0: چیزی بشه دیگه.
1: متاسفانه این امکان پذیر نیست. تهش هیچی نیست پسر.
2: به صادق هدایت زنگ زده بودیم بیشتر به همون امید میداد تا این استاد. استاد خب پس ما آخر پاییز چیکار کنیم بالاخره؟
1: آخر پاییز بشین بشمار ببین چند بار گفتی ایشالله درست میشه و چند بار درست نشد.
2: استاد این اصلا جواب سوال من نبود.
1: پسرم بهترین جواب ها همیشه وقتی اتفاق میفتن که جواب سوالت نیستن.
2: باشه استاد باشه. خیلی ممنونم ازتون. خیلی ممنونم. طبق معمول ما هیچی نفهمیدیم. فقط با این تماس حالمون بدتر شد.
1: پس کارو درست انجام داد.
2: یعنی چی؟
3: حالم بده.
4: چی شده خانوم؟
3: حالم

0: خب آقای صدرخان سلام.
1: سلام آقای مهدی.
0: عرضم به حضورتون که شما چقدر اهل این بازی‌های دیگه بهشون کامپیوتری نمیشه گفت. چی میگن بهشون؟
1: بازی‌های ویدئویی. چون که روی موبایل هم الان میشه بازی کرد.
0: ولیکن اصل کاریاش همین پلی استیشن و یکی چی اسمش؟
1: فکر کنم سه دستش میکنن: کنسول، کامپیوتر، موبایل.
0: و این بازی معروفا که خیلی دنبل لسک و اینا داره مال کنسوله.
1: کنسول جا افتاده تر بین مثلا کم سن و سال تر هست، قدیمی تر احتمالاً شاید هنوز روی کامپیوتر و پی سی احتمالاً بیشتر بازی کنن. ولی
0: من
1: خب
0: غیر جوونم دیدم که دسته پلی استیشن اینا دستش در حال
1: آره 100%.
0: همینجا داریم خودمون نمونه های متنوعی
1: بسیار،
0: داریم
1: بسیار. خب از قدیم تر خب ما همه فوتبال باز بودیم دیگه، فیفا باز
0: من
1: بودیم.
0: تاهباز هستم.
1: تاهباز.
0: بله خوشبخت. بله. من هیچ وقت آلوده این بازی ها نشدم که کنسول و فلان. من همینجور موبایلم یه دو تا دونه بازی دارم. آره. شب دارم با اونا.
1: ولی کنسول جذابیت خودشو داره. یعنی تلویزیون صفحه بزرگ میشینی راحت، ولی خب موبایل اعتیادش بیشتره.
0: بله دیگه، همش دستت راحت همش همینجور. آره. تو خیابون و تو ماشین و مترو و نمیدونم اتوبوس و این مرونور بازی میکنه.
1: خیلی خطر.
0: خب خودت اهل کدومشونی؟
1: من کنسول، همیشه کنسول داشتم.
0: پلی استیشن داره یا اون یکی چی بود؟
1: ایکس باکس. الان خیلی رقابتش نامتعادل تر شده. یه زمانی خیلی پایاپای بود، ولی الان دوباره پلی استیشن قبضه کرده. ولی یه بخشی هم نینتندو هم هست. نینتندو از قدیم بود
0: همیشه. من قدیم آتاری داشتم.
1: آتاری. آره. ولی نینتندو دوباره وارد بازی شده و احتمالاً جای ایکس باکس رو گرفته یا میگیره. ولی همچنان پرچمدار اصلی سونی با پلی استیشنه.
0: گفتی سونی. خدمتت بگم که حالا البته شرکت‌های دیگه هم اومدن سراغ، یعنی بازی‌هاشون رو حقوقش رو واگذار کردن که فیلم سینمایی از روشون ساخته بشه، ولی سونی یه جوره پرچم‌دار این ماجراست و توی برنامه‌هاش گنجونده که 14 تا از بازی‌های معروفش رو بفرسته تو دنیای فیلم و سریال.
1: خیلی این پروسه جالبیه. یعنی قبلا کتاب بوده، الان تبدیل شده به بازی‌های کامپیوتری.
0: کتاب و کمیک استریپ.
1: دقیقاً. و هی هم بیشتر میشه. یعنی یه روندیه که حالا تازه که نه، چند سالی شروع شده و رو به افزایشه.
0: و خدمت ترس کنم که من خودم ندیدم خیلی از این فیلم هایی که بر اساس بازی ها ساخته میشه. چون که به بازی اونقدر علاقه ندارم و به همین جهت حس میکنم که فیلم ها دارید همون بازیه رو تماشا میکنید. آیا اینجوریه یا نه؟
1: ببین الان اتفاقا این بحث اومده روی بورس که چقدر این داستان نویسی بازی ها اصلا خودش دنیاییه. این شرکت های بازی سازی که حالا مخصوصا سونی، اینا داستان نویس استخدام میکنه و مثل فیلم سینما اینا اسکریپت داره، اینا فیلم نامه داره، این فیلم نامه ها نوشته میشه، بعد بر اساس این فیلم نامه ها این کارکترها ساخته میشن، طراحی میشن، عین یک فیلم سینماییه. ولی خب یک بخشایی از بازی رو خود اون کسی که گیمر هست بازی میکنه بعد این مراحل رد کنه. یعنی پروسه نوشتن و اجرا و کارگردانیش کاملا مثل فیلم سینماییه و خب همینه که این قدرت رو به دنیای سینما میده که بیان دقیقا از اون اقتباس کنن و یه فیلم سینمایی بسازن.
0: میتونی مثال بزنی که سونی قراره که چه بازیایی رو حقوقش رو یعنی واگذار کرده از قبل که تبدیل به فیلم و سریال و انیمیشن بشن؟
1: چیزایی که پیش رو داریم و قراره ساخته بشن، خب بازی های هورایزن هست، بازی آنچارتد هست.
0: هورایزن چه؟ یه توضیح هم بده هر کدوم که تو چه ژانری. اگر
1: ببینی معمولا چیزایی که سمتش میرن ژانرای سای فای، علمی تخیلی و فیوچریستیک و خیلی آینده محور طورن. حالا مثلا بازی آنچارتد هم داریم، یه بازی که بیشتر ماجراجویه، بعد بریم مثلا از یک معبدی یک شیء ناشناخته رو بدوزی، بری در یک سافاری، میدونی یه حال و هوای ماجراجویی و کنجکاوی این شکلی داره. ولی معمولا ماموریت‌های فضایی، ماموریت‌های پلیسی نمیشه گفت، ولی مثلا متال گیر شما یک سربازی به عنوان یک سرباز این ماموریت‌ها رو انجام میدی. ولی رزیدنت اویل هم در ژانر وحشت، یه بازی تقریبا میشه گفت محبوب ترین بازی کامپیوتری در ژانر وحشت میشه به حساب شد. آها یه بازی هم هست که فکر میکنم مال سونی نیست، مورتال کمبت، بازی محبوب دو نفره که دو تا کاراکتر انتخاب میکنیم و به قصد کشتن دیگه رو میزنین. اون هم فیلم اولی ساخته شده، فکر میکنم برای فیلم دوم هم تمدید شده.
0: یه دونه بازی معروف دیگه هم بود که مال سونی نبود ولی اونم یا حرفش بود یا اینکه ویچر سریالش
1: هست. بازیش سریهای بسیار زیادی داشته، فکر میکنم 5-6 تا حداقل داره ویچر.
0: آره دیگه چی سریال؟
1: سریال لست آف آس فکر میکنم معروف ترین سریال لیست هست که دوتا سیزن تا حالا منتشر شده و سیزن سومش در راهه. و سریال گاد آف وار،
0: بله،
1: که فکر میکنم انتخاب بازیگریناش هم انجام شده و اون هم در حال تولیده.
0: کال آف دیوتی من میخواستم بهش اشاره بکنم.
1: آها
0: کال آف دیوتی، اونم انگار که قراره فیلمش یا بسازن یا ساخته شده. انیمیشن هم دوتا قرار بود که از بازی های سونی ساخته بشه،
1: بلادبورن و لجنز،
0: افسانه ها. حالا نکتهش اینه که خیلی هم استقبال میشه، تماشاگرها استقبال میکنن از فیلم هایی که بر اساس بازی های گفتی کامپیوتری نگیم بهشون
1: ویدیویی
0: ساخته شدن. میشه مثلا اشاره بکنی که چه بازی هایی بوده که یا چه چیزم بود انگری بردز هم من خیلی بازی میکردم رو موبایلم، یه دوره شدید معتادش بودم و فکر میکنم یه دو سه قسمت ازش ساخته شد.
1: اون موقعی که تب گوشی های تازه لمسی اومده بود از جز اولین بازی ها بود که اون حس لمسی بودن گوشی رو خیلی میداد. اگه یادت باشه موقع بازی نینجا فروت یه سری میوه میومد روی صفحه، بعد اینا رو بعد چیز میکردی.
0: هنوز من یه موقعی سوار مترو میشم میبینم دست مردم در حال بازی کردن.
1: آره یه لذت جالبی داره. و آره فیلم مثلا انگری بردز خب بوده، فیلم سونیک آنچارتد 1 با بازی تام هالند
0: خب،
1: و پرچمدار هم که فعلا سوپر ماریوه.
0: سوپر ماریو خیلی
1: فیلم اولش نزدیک 1.4 میلیارد دلار فروخت و همین باعث شد که قسمت دومش
0: برادران سوپر ماریو بود. اولش
1: آره اولی سوپر ماریو برادران سوپر ماریو بود، دومی ماریو گالکسی. There's a huge universe out there. With a lot of galaxies. We gotta get everyone out of here. Go, go, go! Over my dead body. Fine with me. ماریو گالکسی هم الان در رده سوم قرار داره با اینکه هنوز روی پرده است.
0: دومی چیه؟
1: دومی پارسال منتشر شد، ماینکرافت، بازی بسیار بسیار محبوب. و اینم از اون بازیاست که خیلی ها متوجهش نمیشن، متوجه محبوبیتش نمیشن که چطور میتونه یک بازی که صرفا بر اساس یک سری پیکسل و یک سری مربع کوچولو کوچولو کنار همه اینقدر میتونه محبوب باشه.
0: سونیک خارپشت، اونم ترجمهش اینجوری میشه.
1: بذار همون سونیک بگی. سونیک خب فیلم سومش، یعنی تا حالا فکر میکنم سه تا فیلم
0: ولی هر سه تاش جزو پرفروش
1: هست. آره توی 10 تا هست. انگی برز فکر میکنم 8 و پرنس اف پرشیا شاهزاده پارسی 9 در لیست پرفروش ها با 336 میلیون.
0: 11 همه. آره. حالا برعکسش هم اتفاق افتاده که یک فیلمی بسیار پرفروش بشه و قابلیت اینو داشته باشه که تبدیل به بازی ویدیویی بشه.
1: برعکسش بوده ولی خیلی جالبه این چرخیده. قبلا اینی که الان گفتی محبوب تر بوده، الان برعکسش، یعنی الان بازی های ویدیویی رو میکنن فیلم. قبلا خیلی بیشتر فیلم ها مخصوصا انیمیشن کودکان رو میکردن بازی های ویدیویی، مثلا مثل شرک بود، رتتوی بود، از این بازی های انیمیشنی داستانی رو تبدیل میکردن به یه سری مینی گیم بود، یه بازی های خیلی مختصر و مفید. من خودم داشتم اتفاقا طرفدار پرپاگاستشون بودم ولی دیگه الان کمتر میبینیم.
0: برعکسشو.
1: اما خب 2-3 سال پیش فکر میکنم 2022-2023 هری پاتر رو اولین بازی کامپیوتری رسمیشو
0: استقبال ولی نشد ازش اونقدر.
1: به اندازه فیلم ها نه، اما اسمش فکر کنم بود هاگوارتس لگسی،
0: میراث
1: هاگوارتس. یه بازی اتفاقا مثلا مخصوص پلی‌استیشن 5 هم فقط اومد، مخصوص PS5 منتشر شد و به اندازه خودش چرا محبوبیت بین طرفدارای پرپاگارس بازی ویدئویی طرفدار خودشو داشت.
0: خیلی ممنون ازت. الان این حرفا رو زدیم و اسم این همه بازی رو آوردیم، تو مشتاق شدی که امشب که رفتی خونه کدومه که این رو بازی کنی؟
1: از اینا نیست ولی اونم به دنیای سینما نزدیکه. بازی مورد علاقه من Red Dead Redemption 2 رستگاری قرمز. اصلا یک ژانر کابوی گاوچرونی غرب وحشی در سال 1880-1890، اون موقعی که هنوز آمریکا اون حالت کلاسیک خودشو داشت، اینقدر قانونمند نبود و تو بودی و یک اسب و یک گاوچرون و در غرب وحشی میتازوندی.
0: برو ببینیم امشب در غرب وحشی چه میکنی.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس
3: جهانبخش پازوکی از اون نام‌هایی که در موسیقی معاصر ایران فقط یه آهنگساز یا ترانه‌سرا نیست. او برای چند نسل سازنده بخشی از حافظه عاطفی به حساب میاد. ترانه‌هایی که گاهی در مهمونی شنیدیم، گاهی توی خلوتمون، گاهی توی جاده و بین راه و گاهی درست همون وقتی که آدم دلش می‌خواد به جایی، شهری، خاطره‌ای یا کسی برگرده.
4: توی

جهانبخش پازوکی در 4 خرداد 1316 در شیراز به دنیا آمد، شهری که خودش به تنهایی انگار یه قطعه موسیقی نابه، پر از شعر، عطر بهار نارنج، صفا و صمیمیت و البته یه جور نازک دلی پنهون. اما زندگی او خیلی زود از شیراز فاصله گرفت. پدرش نظامی بود و به دلیل شغل پدر، جهانبخش از 5 به اصفهان رفت. رابطش با موسیقی از همونجا شروع شد. در 7 فلوت یاد گرفت و بعدها مسیر جدیترش رو با ویولون ادامه داد. در کنار موسیقی تحصیلات دانشگاهیش رو هم ادامه داد و در رشته فلسفه، روانشناسی و علوم تربیتی فارغ التحصیل شد. ترکیبی که شاید بعدها در ترانه‌هاش خودش نشون داد. موسیقی با احساس اما همراه با شناختی دقیق از روح آدم‌ها.

هازوکی از 23 سالگی آهنگسازی و ترانه سرایی رو به طور جدی آغاز کرد. او سالها با حسن کسایی استاد بزرگ نی معاشرت داشت و دستگاه‌ها، نغمه‌ها و گوشه‌های موسیقی ایران رو از او یاد گرفت. همنشینی با چهره‌هایی مثل جلیل شهناز و تاج اصفهانی هم براش فقط دیدار با بزرگان نبود، بلکه بخشی از روند شکل‌گیری جهان موسیقیایی او به حساب می‌آمد. پازوکی در جایی ایستاد میونه ترانه مردمی و موسیقی اصیل، جایی که ملودی باید به گوش مردم ساده به نظر بیاد. اما در پشت این ماجرا پازوکی تجربه، دانش و ظرافت هنری رو با هم ترکیب می‌کرد و زیبایی رو به مخاطبا هدیه می‌داد.

نام جان بخش پازوکی با آهنگی که شنیدید یعنی غروب کوهستان و صدای ناهید دایی جواد بیش از پیش شناخته شد. نخستین پخش کننده آثار او شرکت آپولون بود، جایی که خیلی از ترانه‌های جهان بخش تونستن راه خودشون رو به خونه‌ها، رادیوها، محفل‌ها و خاطره‌ها باز کنن. ویژگی مهم پازوکی این بود که هم شعر می‌گفت و هم آهنگ می‌ساخت. کاری که معمولاً میونه دو نفر تقسیم میشه، اما در آثار او کلام و ملودی از یه سرچشمه میومدن.

ترانه های پازوکی ساده ان اما ساده انگارانه نیستن. او به زبان روزمره نزدیک میشه اما همون زبان رو با ملودی چنان همراه میکنه که تبدیل به ترانه‌ای موندگار میشه. در کاراش از شعرهای کلیشه‌ای خبری نیست. حتی وقتی از مفاهیمی مثل وطن، دوری، عشق یا دلتنگی حرف میزنه، انگار داره حرف دل یه آدم معمولی رو میگه. آدمی که شاید خودش نتونسته اون جمله ها و ترکیب بندی رو پیدا کنه، اما وقتی ترانه رو میشنوه میگه همینه، همینو میخواستم بگم.

پازوکی در معرفی و تثبیت صدای خیلی از خواننده ها نقش مهمی داشته. هوشمند عقیلی با آهنگای مثل حالا دیگه نوبت توست و دریا همون دریاست در ذهن مخاطبا موندگار شد. مازیار با آثاری مثل ماهیگیر، آرزوی فردا و کبوتر بخشی از محبوبیت خودش رو مدیون آثار پازوکی بود. در آثار پازوکی تنوع عجیبی دیده میشه. از عاشقانه‌های لطیف تا ترانه‌های اجتماعی و سیاسی، از ملودی‌های آروم تا قطعاتی با ضرب آهنگ پرتحرک‌تر. خودش گفته اون چه میسازه از احساساتش و همچنین زندگی آدم ها میاد. او همیشه بین مردم بود. غم، شادی، شکست، ناامیدی و امیدشون رو لمس کرد و بعد همونها رو به شعر و آهنگ تبدیل کرد.

0: نگاه دیروزا داری منو چوب میزنی، بزن بزن که داری خون میزنی.
1: یکی از برجسته ترین همکاری های پازوکی با مهستی بود. مهستی با اجرای شمار زیادی از آثار او از جمله بچه نشو ای دل و قسم جایگاه ویژه‌ای در موسیقی پاپ ایرانی پیدا کرد. گفته میشه مهستی بیش از 50 ترانه از آثار پازوکی رو اجرا کرده، آثاری که خیلی از اونا هنوز هم برای دوستداران موسیقی ایرانی شنیدنی و زنده. قسم به های

0: دیگه نرو.
1: اما فهرست خوانندگانی که با آثار پازوکی درخشیدن خیلی بلندتر از این حرف هاست. پوران با ترانه هایی مثل ویرون بشی ای دل و عشق، هایده با نفرین و اول آشنایی و همیرا، گلپا، عارف، منوچهر سخایی، افشین مقدم، کوروس سرهنگزاده، گوگوش و رامش، هر کدوم از این نام ها بخشی از تاریخ موسیقی ایرانن و پازوکی در نقطه‌ای از مسیر هنری خیلی از اونها حضور پررنگی داشته.

بعد از انقلاب جهانبخش پازوکی مدتی در سکوت بود، اما این سکوت پایان کارش نبود. او با ساختن آثاری مثل گریه نکن و پرسپولیس برای فرزین یه بار دیگه فعالیت خودش رو از سر گرفت. پس از مهاجرت به آمریکا هم دوره تازه از کارش شروع شد. برای معین آثاری مثل خونه، عاشق تر از من چه کسی و در کار عشق رو ساخت و برای هوشمند عقیلی آلبوم چه خبر از ایران رو، برای مهستی و همیرا هم آثاری تازه تر. پازوکی درباره شیوه کارش گفته معمولاً آهنگو آماده نداره، بلکه آهنگ رو بر اساس صدا و توانایی خواننده می‌سازه. گاهی برای یه شعر و آهنگ ماها وقت می‌ذاشته تا توی حال هوای درست اون قرار بگیره. همین دقت و وسواس باعث شد آثارش صرفاً قطعه‌هایی برای اجرا نباشن، بلکه با شخصیت خواننده و احساس مخاطب پیوند بخورن.

جانبخش پازوکی رو میشه هنرمندی دونست که میون شعر، ملودی و زندگی روزمره پل ساخت. ترانه‌هاش هم نه فقط برای شنیدن که برای در خاطر موندن ساخته شدن. برای لحظه‌هایی که آدم دلش میخواد به گذشته برگرده، به یه شهر، به یه خونه، به یه صدا یا حتی به خودش.

خب دوستان، کار عبا. این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه اون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پسوردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. مراقب خودتون باشید.

0: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، تازه ترین خبرها رو از ما میشنوید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا به ایران ضربه های سخت تری خواهد زد. اسرائیل خروج از غزه را به خلع سلاح حماس مشروط کرد. و یونیسف اعلام کرد از آغاز جنگ آمریکا با ایران بیش از 4000 کودک در 6 کشور منطقه جان خود را از دست دادند. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن در صورت ادامه درگیری‌ها حملات بسیار سختی علیه ایران انجام خواهد داد و در این حال گفت ایران همچنان بخشی از توان موشکی خود را حفظ کرده است. دونالد ترامپ روز جمعه در کمپ دیوید گفت ایران هنوز تعداد موشک در اختیار دارد، اما شمار آنها نسبت به چند ماه قبل به مراتب کمتر شده و ظرفیت تولید موشک و پهپاد این کشور تقریبا از بین رفته است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی را به غیر قابل اعتماد خواند و گفت هرچند امکان دستیابی به توافق وجود دارد، اما به دلیل آنچه زیر پا گذاشتن تعهدات از سوی ایران توصیف کرد، بیش از پیش اعتمادش را به آنها از دست می‌دهد. به گفته دونالد ترامپ مذاکرات ادامه دارد، اما تهران بارها مفاد گفتگوهای صورت گرفته را انکار کرده است. تفاهم نامه آتش بس میان ایران و آمریکا که اواخر خرداد ماه با میانجیگری قطر و پاکستان امضا شده بود، پس از حملات متقابل دو طرف از نیمه تیر ماه عملاً فروپاشید. یک منبع سیاسی اسرائیل روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت اسرائیل تا زمان خلع سلاح واقعی حماس از نوار غزه عقب نشینی نخواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که حماس اعلام کرد با توافقی شامل خلع سلاح این گروه و خروج نیروهای اسرائیل موافقت کرده است. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در شبکه اجتماعی ایکس توافق پیشنهادی صلح غزه را در صورت اجرای کامل آن گامی سازنده خواند. کایا کالاس موفقیت این طرح را به تعهد همه طرفها و نظارت بر اجرای تعهدات حماس وابسته دانست و افزود اسرائیل در نهایت باید از غزه خارج شود. بامداد جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه تروث سوشال اعلام کرد هیئت صلح او به توافقی برای خلع سلاح حماس و دیگر گروه‌های مسلح دست یافته است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در بیانیه در مورد افزایش شمار کودکان قربانی جنگ در منطقه خلیج فارس هشدار داد. بر اساس بیانیه یونیسف که به امضای مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای این نهاد رسیده، در 5 ماه گذشته یعنی از 9 اسفند ماه و آغاز جنگ آمریکا با ایران بیش از 4000 کودک در 6 کشور منطقه کشته یا زخمی شدند. از شمار کودکان قربانی در این جنگ بیش از 2500 مورد در ایران ثبت شده است که 386 تن از آنها جان باخته و 2117 کودک زخمی شدند. عبدالفتاح فوفنا مدیر منطقه یونیسف از طرفهای درگیر در جنگ خواست که رنج و آسیب کودکان را امری عادی جلوه ندهند، چون کودکان در آغاز این جنگ نقشی نداشته و قدرتی برای پایان آن ندارند. یونیسف از طرفهای درگیر خواست تا به قوانین بین‌المللی پایبند باشند و برای حفاظت از کودکان آتش بس را رعایت کنند. پلیس لندن روز جمعه اعلام کرد یک شهروند 2 تابعیتی در قبرس به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده است. رشاد سلطانوف 44 ساله با تابعیت بریتانیا و آذربایجان 26 تیر ماه از سوی پلیس قبرس دستگیر شد و اکنون روند استرداد او به بریتانیا در جریان است. مقام‌های بریتانیا مدعی هستند او از پایگاه هوایی آکروتیری، منطقه ممنوع تحت کنترل بریتانیا در قبرس، اطلاعات جمع‌آوری کرده و آن را با سپاه پاسداران ایران به اشتراک گذاشته است. پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره بازداشت فردی با تابعیت بریتانیایی و اصالت آذربایجانی در قبرس به اتهام همکاری اطلاعاتی با ایران منتشر شده بود. پلیس لندن درباره ارتباط این پرونده با بازداشت سال گذشته توضیحی نداده است. و ایتالیا پس از بحران مهاجران در ساوتا اجرای نظام تردد آزاد بدون کنترل مرزی شنگن اتحاد اروپا با اسپانیا را به حالت تعلیق درآورد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقام. این برنامه رو هم اکنون میتونید از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید. 93.90 کیلوهرتز و 58.75 کیلوهرتز هم اکنون در اختیار شماست برای شنیدن و دنبال کردن برنامه خودتون. جامعه ایران و سگانه اصلاح، گذار و یا انقلاب. در ابتدا اجازه بدید که با هم گفتاری رو بشنویم درباره موضوع پاراگراف اول امروز از وحید پور استاد.
4: سعید مدنی، جامعه شناس و نویسنده کتاب‌های علیه اعدام و جنبش‌های اجتماعی، در نامه تازه به آصف بیاد، استاد جامعه شناسی در آمریکا و نویسنده سیاست‌های خیابانی و انقلاب را زیستن، درباره اعتراضات دی ماه، جنگ و آینده ایران نوشته است. این نامه که در وبسایت نقد اقتصاد سیاسی منتشر شده، پاسخ سعید مدنی به آخرین نامه آصف بیات است. از اردیبهشت 1403 تا کنون چندین نامه و نوشته میان این دو جامعه شناس برجسته رد و بدل شده است. مکاتبی که زمانی آغاز شد که سعید مدنی در زندان اوین بود و محور اصلی آن راه‌های تغییر سیاسی و آینده جامعه ایران بود است. سعید مدنی در نامه تازه خود وضعیت کنونی ایران را یک ترومای ملی می‌خواند. به نوشته او، خاطره کشتار معترضان در دیما همراه با تورم، فقر، بیکاری، تضعیف طبقه متوسط و سایه جنگ، احساس ناامنی و بی‌آیندگی را در جامعه عمیق‌تر کرده است. به باور مدنی، اعتراضات دیما در آغاز امتداد طبیعی جنبش‌های اجتماعی پیشین بود و اگر در مسیر درونزا و خشونت پرهیز ادامه می‌یافت، با وجود سرکوب هزینه انسانی کمتری داشت و امکان بیشتری برای پیشبرد گذار دموکراتیک پیدا می‌کرد. او با اشاره به آمارهای رسمی میگوید برای دست کم 10538 نفر قرار جلب دادرسی صادر شده و بخش بزرگی از بازداشت شدگان دیما جوانان 18 تا 30 ساله از طبقات کم درآمد یا متوسط فقیر بدون شغل ثابت و عمدتاً با تحصیلات دیپلم یا کمتر بودند. این جامعه شناس همچنین به حدود 12 میلیون جوانی اشاره می کند که نه شاغلن و نه در حال تحصیل، نسلی که از نگاه او یکی از نیروهای اصلی اعتراضات بوده است. سعید مدنی فرسایش طبقه متوسط را فقط یک بحران اقتصادی نمی داند. به باور او، این طبقه از مهمترین پشتوانه های کنش مدنی و اعتراض خشونت پرهیز است و تضعیف آن می تواند زمینه خشونت بیشتر را فراهم کند. او همچنین می نویسد اعتراضات دیما به بیش از 400 نقطه رسید، دو برابر گستره جغرافیایی جنبش زن زندگی آزادی. او روایت رسمی درباره نقش تروریست ها و عوامل موساد در کشتار معترضان دیما را رد می کند و مسئولیت خونهای ریخته شده را متوجه حکومت می داند. همزمان از وعده کمک خارجی و طرح‌های دیگر اپوزیسیون نیز انتقاد می کند. جنبندی او به این گونه است که جنگ، کودتا و شورش کور راهی برای دموکراسی باز نمی کنند. مسیر پیشنهادی مدنی تقویت جامعه مدنی و گذار دموکراتیک و خشونت پرهیز است.
3: پس از شنیدن گفتاری از وحید پور استاد با مهمانان پاراگراف اول، در ادامه بیشتر آشنا خواهید شد. داریوش محمدپور، دانش آموخته مطالعات سیاسی و اجتماعی در بریتانیا. آقای محمدپور به عنوان دانشیار دپارتمان پژوهش‌های دانشگاهی در مؤسسه مطالعات اسماعیلی در لندن مشغول هستند. از کتاب‌های ایشون میتونیم به کتاب اقتدار بدون قلمرو، شبکه توسعه آقاخان و امامت اسماعیلی اشاره کرد. دیگر مهمان من جلال ایجادی، جامعه شناس، زیست بومگرا و پژوهشگر درباره اسلام، لائیسیته و جنبش‌های اجتماعی است. آقای ایجادی در دانشگاه‌های سوربن پاریس 13، و گوستاو ایفل در رشته های جامعه شناسی، اقتصاد پایدار و نظام های مدیریتی تدریس می کنند. از کتاب های آقای ایجادی هم می توان به کتاب جامعه شناسی آسیب ها و دگرگونی های جامعه ایران اشاره کرد. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای ایجادی، از شما آغاز کنیم با این پرسش که آیا ما شاهد یک تغییر وضعیت اجتماعی هستیم در ارتباط با آنچه که در ایران میبینیم، به ویژه به واسطه از سر گذروندن جنگ و حالا یک اعتراض خشونتبار در دیما؟
1: بله، ببینید، درود به شما و درود به مهمان گرامی و درود من به ملت ایران. ببینید، تغییرات وضعیت اجتماعی پدیده‌ای هستش که در ایران که ما بخواهیم بحثمون رو در چارچوب جمهوری اسلامی مطرح بکنیم، پیوسته و پیوسته ادامه داشته در زیربنای اقتصادی جامعه و همچنین مناسبات اجتماعی و در عرصه فرهنگ و باورهای مردمی و غیر و غیره. و این هستش که به هر حال به نظر من در این 10 سال اخیر به دنبال دوره اولی که نسبت به جمهوری اسلامی باورها و توهمهای گوناگونی بود که این هم در چارچوب اسلام سیاسی بود، اون تمام شد. مرحله دوم مرحله‌ای هستش که در واقع باور به راه حل های اصلاح طلبانه هستش و تلاش هایی در این زمینه که این هم در واقع به پایان رسید و در این 10 ساله اخیر جامعه در واقع وارد یک مناسبات جدیدی شد و این مناسبات جدید از جمله بیان گسست بخش مهمی از طبقه های اجتماعی در ایران نسبت به قدرت سیاسی، که این قدرت سیاسی یک حکومت توتالیتر اسلامی هستش. و به این خاطر هستش که عملا با در این دوران اخیر در واقع میبینیم که جامعه بیش از پیش خودش رو آماده میکنه و از جمله در انقلاب زن زندگی آزادی و همچنین انقلاب در واقع دیما به این طرف که بتواند در زورآزمایی اجتماعی جمهوری و جمهوری اسلامی رو در واقع به پایین بکشونه. البته خب به لحاظ ضعف‌ها و یا ویژگی‌هایی که هنوز کامل نشده است، این مسئله پایان نپذیرفته و کماکان در دل جامعه بحران نفی حاکمیت به شکل بسیار پررنگی وجود داره. و در این دوران جنگی هم که به نظر من اگر ما اشاره بکنیم به جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه‌ای که اتفاق افتاد، از نگاه من مسئول اصلی این جنگ دوران جنگی در واقع جمهوری اسلامی هستش که به هیچ وجه نسبت به خود جامعه روایت به اصطلاح مسالمت آمیزی نداره. پیوسته علیه جامعه جنگ کرده و در سطح منطقه هم در واقع ما می‌بینیم که بحران سازی و جنگ ادامه خط سیاست جمهوری اسلامی است.
3: آقای محمدپور، صحبت های ایجادی رو شنیدیم، اما اگر برگردیم به آنچه که حالا آقای مدنی روش تاکید دارن و صحبت میکنن در مورد طبقه متوسط، به ویژه تاکیدی که ایشون دارن و در شکل جنبش های اجتماعی، به ویژه که آقای مدنی بر جامعه جنبشی بودن ایران بسیار تاکید دارن و اعتقاد دارن که به هر حال جنبش های به نوعی فرصت طلبی در خودشون دارن، آیا ما میتونیم در پیوند با جنگی که اتفاق افتاد، اعتراض های خشونتباری که در دی ماه شاهدش بودیم، اینها رو با هم پیوند بدیم و به این نتیجه برسیم که جامعه ایران وضعیتش نسبت به آنچه که بوده با تصویری که آقای ایجادی دادند همخوانی داره یا نه ما مرحله‌ای شبیه همون مراحل گذشته رو داریم در قالب دیگه‌ای تکرارش میکنیم؟
5: خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت آقای ایجادی. عرض شد که من فکر میکنم که در این 1-2 سال گذشته هم جامعه ایران، هم جامعه جهانی، هم ناظران بیرونی به یه راززدایی از وضعیت سیاسی و وضعیت مردم ایران رسیدن. اون راززدایی هم اینه که برخلاف تصورهای رایج رسانه‌ای، آنچه که در ایران اتفاق میفته دو تا قطب حاد نداره که یه طرفش اپوزیسیون باشه یه طرفش جمهوری اسلامی باشه. این منطقه خاکستری که تقریبا ما هیچ داده خیلی مشخص و قابل اعتنایی در براش نداریم، عموما در قوغا و هیاهوی رسانه های اجتماعی، اخبار و روایت های اپوزیسیون یا خود حکومت گم میشن. وضعیت هم این است که اولا که اون نکته که درباره جامعه متوسط میگید نکته بسیار درستی است، به خاطر اینکه جامعه متوسط ایرانی در دهه گذشته و به طور خاص در این دو سه سال گذشته به شدت زیر فشار بوده و آسیب شدیدی دیده، هم از طرف حکومت جمهوری اسلامی، هم از طرف نیروهای خارج از ایران. نیروهای خارج از ایران که میگم اپوزیسیون به اضافه آمریکا، کشورهای غربی که به طرق مختلف به تعبیر بنده کمر جامعه تو شکستن، و بارها من این رو گفتم که یکی از شیوه های صدمه جبران ناپذیر زدن به طبقه متوسط در ایران اعمال تحریم های کمرشکن است که الان همه میدونن که ضرری به ساختارهای قدرت، ضرری به ساختارهای سرکوب وارد نمیکنه. تنها کاری که میکنه این که انسانهای عادی رو و به خصوص طبقه متوسط رو از اثرگذاری باز میدارد، یا در واقع جامعه مدنی را فشل و فلج می کند. این نکته بسیار مهمی است که خیلی سهم داره در شناختی که ما از جامعه باید داشته باشیم. نکته بعدی این است که فراموش نکنیم که جامعه ایران به شدت تحت فشار است. من درباره مردم داخل ایران صحبت می کنم. شما یک لحظه تمام این انسانهای ایرانی خارج از مرزهای ایران رو به شمول خود بنده رو کاملا بذارید کنار، ماها هیچ، در واقع این پوست ما وسط این دعوا نیست، به خاطر اینکه من و شما صبح از خواب بیدار میشیم نمیریم در نونوایی ببینیم مثلا قیمت نونمون 10 برابر شده، قیمت گوشتمون 100 برابر شده، قیمت بنزینمون گرون شده، فرد دندگران نون شبمون به احتمال بسیار زیاد نیستیم. به این دلیل من فکر میکنم که هر انسانی که خارج از مرزهای ایران زندگی میکنه، هر باری که درباره ایران صحبت میکنه باید با احتیاط و با دقت زاید الوصف حرف بزنه. به این دلیل است که مشاهده یه آدمی مثل سعید مدنی به دلایل عدیده برای من بیشتر حجت و قابل اعتبار است و هر انسانی که خارج از ایران زندگی کنه به شمول خود بنده. ولی نکته این است که

0: معمولا آخرین کسانی هستند که صدمه میبینند. مردم الان تا یه حدودی به این آگاهی رسیدن، ولی هنوز این آگاهی اونقدر ریشه دار نشده. ولی اتفاق دیگری هم افتاده که متاسفانه حاکمیت سیاسی هنوز اون درسی که باید بگیره رو نگرفته، یعنی به تعبیر یه جایی غره شده، به خودش گرفته، اینی که مردم در برابر مرگ خواهی ایستادگی میکنن و زندگی میطلبن، گاهی این حکومت به خودش میگیره. و اینو ما از زبان کسانی که داخل ایران هستن شنیدیم، یعنی هم میرحسین موسوی اینو گفته، هم آقای خاتمی اینو گفته، هم خود پزشکیان اینو گفته، هم اصلا روحانی اینو گفته. ولی آنچه که تصور من اینه که روز به روز این روند به سمت فرسودگی بیش از حد میره. چشمانداز آینده رو منتها ما باید با دقت ملاحظه کنیم که به کجا میخواد بره. آنچه که به نظر من کلیدی است این است که فراموش نکنیم وقتی میگیم مسئول اصلی این است یا مسئول اصلی اون است، ما آرزوهامون و خیالاتمون رو نباید صورت واقعیت بیان کنیم. هر کسی در این قائله سهم داره. جمهوری اسلامی سهم خودشو داره و سهم جمهوری اسلامی در رساندن ایران به این وضعیت که هست به هیچ عنوان سهم کم و قابل اغماضی نیست. آمریکا سهم داره، اسرائیل سهم داره، حتی من و شما هم سهم داره. من و شما هم به خاطر گفتن یک سخن ناسواب، به خاطر دادن یک تحلیل غلط، به خاطر یک امید واهی به مردم ایران دادن سهم داریم. هر کسی که از خارج ایران به مردم گفته باشد یه نسخه معجزه آسایی برای حل مسئله ما وجود داره و بعد این مردم رو فرستاده باشه گوشت دم توپ کرده باشه، از الان تا قیام قیامت مسئول خون این مردم است. شما نمیتونید ببینید، مثل این مثالی برای شما بزنم، فرض کنید من پدری هستم، مادری هستم، بچه‌ای دارم، بعد میدونم در فلان محله ما یه اطلاعات اوباش وجود دارن و این اراذل اوباش ممکنه بزنن پدر بچه شما رو در بیارن، ممکنه بزنن جسم و جانش رو خرد کنن، ممکنه بهش تجاوز کنن، بعد شما اینا رو بفرستید اونجا، میگه برو عزیزم برو پدر اینا رو در بیار، بعد بچه که رفت اونجا کشته شد پدرش در اومد، شما نمیتونی بگی آقا این اراذل اوباش بودن که زدن این بچه ما رو کشتن. خب آقا تو به عنوان پدر مسئول بودی که بفهمی بچه‌ت نباید بفرستی تو محله اراذل اوباش و وقتی فرستادی با گردن میگیری بگی آقا منم سهم داشتم.
1: شما اینو متناظر به حکومت میبینید آقای محمدپور، یا این رو متوجه اپوزیسیون یا هر دو میبینه؟
0: نه، اینو متوجه اپوزیسیون خارج کشور میبینه. این معنیش نیست که حکومت کارش خوبه، معنیش نیست که اون محله اراذلوباش اراذلوباش فرشتن، اراذلوباش اراذلوباش، ما در این که بحث نداریم، گو سر جاشه. ولی من باید عقل داشته باشم که بچه‌مو نفرستم تو دهن گرگ. میدونی این سوال خیلی مهمیه. اینی که من دارم میگم این جامعه مدنی، حالا شما بگید طبقه متوسط، من بیشتر از این میگم، من میگم جامعه مدنی بین دو لبه قیچی گیر کرده، اپوزیسیون خیال باف و حکومتی که تمامیت خواهه. من یه تعدیز خیلی ظریفی هم بزنم به اون چیزی که آقای ایجادی فرمودن، گفتن این توتالیتر اسلامی است. آقا توتالیتاریسم و خودکامگی و نمیدونم اینجور چیزا اسلام غیر اسلامی نداره، اینا از دل خودخواهی های انسانی برمیاد. شما در جاهای مختلفی مدل ها رو دارید، امروز به اسلامش گیر میگید، یه روز دیگه به یهودیش میگید، یه روز دیگه به مسیحیش میگید، یه روز دیگه میگید شیعی، یه روز دیگه میگید سنی، یه روز دیگه میگید وهابی. آقا اینا رو آدما میسازن، آدرس غلط ندید، برید گریبان خودکامگی رو بگیرید ببینید تحت چه شرایطی انسان ها خودکامه میشن. بله من میفهمم این گرایش های ضد مهاجر، ضد نمیدونم مسلمان، ضد این دین، ضد اون دین در علل خصوص در اروپا الان داره رشد میکنه، ولی عرض بنده اینه که این نشانی غلطه، این هیچ کمکی به حل مسئله ما نمیکنه.
1: آقای ایجادی شما چه فکر میکنید با توجه به اینکه یک بخشی از صحبتی که اصولا بوده بین آقای آصف بیات و آقای سعید مندنی، این دو جامعه شناس، میشه گفت تمرکزش بر ضد خشونت بودن یک جنبش بوده برای اینکه بتونه به اهداف خودش برسه و خشونت رو نفی میکردن، اما آنچه که ما در پیوند با اتفاقات دی ماه دیدیم، یعنی به ویژه 18 و 19 ماجرا رو کمی متفاوت کرد. یعنی شاید اینجاست که کنشگری و زبان کنش تغییر میکنه. آیا فکر میکنید که در چنین وضعیتی همچنان ما میتونیم انتظار داشته باشیم که اون نتیجه مطلوب رو بهش برسیم، یا نه این خودش میتونه درجاتی از استیصال رو برای جامعه ایران به دنبال بیاره با توجه به مسئولیتی که حالا آقای محمدپور متوجه اپوزیسیون خارج از کشورم میکنن؟
2: ببخشید با من بودی دیگه، درسته من ایجادی
1: بله بله
2: هستم.
1: بله بله.
2: به شفافیت خیلی کاملی وقتی من صدا رو میشنوم برام وجود نداره و بنابراین خیلی با دقت سعی میکنم گوش بکنم.

0: و برخی واژه ها هم حتی خوب متوجه نمی شوند. ولی با توجه به این نکاتی رو که مهمان گرامی شما مطرح کردن، قبل از اینکه به پرسش مربوط به سوال شما بپردازم، ببینید بسیار بسیار قابل انتقاد هست نگاه ایشون که عملا دارن مطرح میکنن که جامعه به عنوان نمونه جامعه متوسط ضربه خورده، هم از جانب اپوزیسیون آمریکا و هم از جانب رژیم موجود. یعنی کمرنگ کردن این رژیم توتالیتری که 47 سال بر اقتصاد ایران، بر سیستم اداری ایران، بر سیستم نظامی ایران، بر سیستم در واقع مجموعه حیات ایران غلبه داره و منجر و کارش منجر به فقر بیشتر شده. قبل از اینکه جنگ های اخیر شروع بشه، فقر در واقع فقر مربوط به طبقه متوسط یک امر ساختاری است که برمیگرده به سیاست های کلان خود جمهوری اسلامی. و بنابراین من نمیدونم هدف این دوست گرامی در چیز که در واقع کمرنگ کردن نقش جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سرکوبگر و در ارتباط با اپوزیسیون، اپوزیسیون که در داخل ایران نبوده، اپوزیسیون عمدتا در خارج از کشور هستش، البته در داخل هم افراد اپوزیسیون وجود دارن، ولی اونها در واقع نقشی در عرصه مسائل اقتصادی و اجتماعی ایران نداشتن.
1: آقای ایجادی میتونم اینو ازتون بپرسم؟ با توجه به فرمایشتون این رو من ازتون بپرسم اینجا، چون شما میگین نقشی نداشتن. ما در جریان اعتراض ها شاهد بودیم که افرادی که مشارکت میکردن، حالا به عنوان اپوزیسیون و بخشی هم که مشخصا خب خودشون رو اپوزیسیون پادشاهی خواه معرفی میکردن، اصولا اونها اعتقاد داشتن که اینجا دارن صدای معترضان در ایران رو نمایندگی میکنن. میشه آیا مثلا اینو نادیده گرفت در روند کنشگری اونها؟
0: ببینید عزیز من، این نکته که شما میفرمایید درسته، ایشون صحبت از طبقه متوسط جامعه کردن و این هیچ ربطی به طبقه متوسط نداره مسئله نقش اپوزیسیون. حال اپوزیسیون به خصوص گرایش در واقع متمایل به شاهزاده پهلوی که ما دیدیم در جریان این انقلاب اخیر، به ویژه در روزهای 8 و 9، در واقع بخشی از ویدیوهای گوناگونی که به دست ما در خارج از کشور رسید و گزارش هایی که شنیدیم، به هر حال بیان این بود که نفوذ سیاسی این شخصیت سیاسی روی ذهنیت بخشی از جامعه خودشون نشون میداد و به این خاطر هم هستش که تاثیرگذاری داشتش و امروز هم داره. و این تاثیرگذاری در واقع بیان چیست؟ بیان این هستش که جامعه عملا از درون سیستم معتقد به اسلام سیاسی خارج شد، آمد به طرف اصلاح طلبان، از اون هم خارج شد، رسیدیم به جنبش اعتراضی و در این نقطه در واقع جنبش اعتراضی برای خودش آلترناتیوی رو مطرح کرد. این آلترناتیو در برابر جمهوری اسلامی به نحوی قرار میگیره، علارغم نقصان ها و ضعف هایی که به هر حال این جنبش تا امروز به هر حال داره. و به این خاطر هم هستش که به نظر من ما باید دقیق صحبت بکنیم در ارتباط با مسائل اجتماعی یکی از اقتصادی طرف و تاثیرگذاری به هر حال سیاسیونی که در جامعه ایران بوده. بخش عمده اپوزیسیونی که در خارج از کشور هست متاسفانه هیچ گونه تاثیر نداشت در ایران روی جنبش های مردمی. و این مثلا تمایل آخر هم که تمایلی که مربوط به آقای پهلوی هست، به هر حال یک بخش از جامعه رو متاثر کرده. و امروز ما باید در نظر داشته باشیم که آمریکا در تمام این 47 سال در واقع در ایران که حضور امپریالیستی وجود داشته، بنابراین بر تحریم ها وجود داشته و این تحریم ها به ناگزیر به اصطلاح تاثیر
1: خب اون هم میشه بررسیش کرد. فقط یه مقدار صدای شما رو آقای ایجادی،
0: این تحریم ها علیه جمهوری اسلامی بوده است و مسئول به اصطلاح این تحریم ها در واقع هم اقدام ها و سیاست های جمهوری اسلامی است.
1: ما صدای شما رو یه مقداری آقای ایجادی بد داریم. اگر که با به اصطلاح از طریق اسپیکر صحبت میکنید، اگر از گوشی استفاده کنید، صداتون فکر کنم کیفیتش بهتر برای ما بشه. به هر حال من صحبت شما رو شنیدم. حالا از آقای محمدپور مایلم همین رو بپرسم. آقای محمدپور، آنچه که آقای ایجادی دارن میگن، خب تاکیدشون بر مسئله انقلاب هم شاید محل پرسش باشه، چون آیا واقعا ما هر خیزشی رو میتونیم بگیم که انقلاب، چه در مورد زن زندگی آزادی، چه درباره اعتراض های دی ماه که حالا اسمی هم براش در نظر گرفتن، گروه های پادشاهی خواه، که باز من حالا وقتی برگردیم با آقای ایجادی مایلم از ایشون هم بپرسم که اساسا چه چیزی رو در داخل این اسم میشه جستجو کرد و به چه نشانه هایی میشه رسید. از شما اما بشنویم.
2: از شما که خیلی ممنونم. ببینید من مستقیم برگردم سر نکته اولی که جناب ایجادی فرمودن، گفتن که من دارم نقش جمهوری اسلامی رو کم رنگ میکنم. والا ما رنگ سنج که نداریم که، ما نگفتیم مثلا جمهوری اسلامی مثلا قرمز پر رنگ بوده، من گفتم قرمز کم رنگه. هیچ چیزی در مضمونی دلالتی در سخن بنده نبوده. وقتی شما از یه معادله صحبت بکنید که تمام عقلای عالم میدونن این معادله چند مجهولی است، شما اکس داری، وای داری، زد داری، اینا به شیوه های مختلف در این معادله شما اثر میذارن، شما بیا بگو آقا من میخوام این وای و زد رو حذف کنم، بگم این اکس نقش داره. خب آقا وقتی شما از یه معادله غیرهایی که حالا به هر اندازه شما ایکس همشو کم کن زیاد کن اصلا مهم نیست، شما وقتی اون متغیرها رو حذف کنید، جوابی که شما از معادلتون میگیرید جواب غلطیه. این آدم عاقل باید اینو بفهمه. ما مسئول نیست که جمهوری اسلامی تبرئه کنیم. کجا چه حرف ما تبرئه جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی هزار یک خطا داره، هزار یک اشتباه کرده و هزار یک بلا سر خودش سر مردم آورده. کجا کمرنگ کردنشه؟ کمرنگ کردنش اگه مقصود از کمرنگ کردن اینه که بگیم آقا در کل کره زمین هر مصیبتی که اتفاق میفته، از زلزله گرفته تا سیل گرفته تا هر حکومتی که در هر جای دنیا رخ میده، مسئول جمهوری اسلامی. خب بله آقا، این خیالات میتونه واسه خودمون ببافیم و بعد بگیم آقا اصلا جمهوری اسلامی مسئله اول و آخر کل بشریت، ولی خب مسئله رو حل نمیکنه. این برای دشنام دادن به جمهوری اسلامی خوبه. لذا دوباره تکرار میکنم، معادله ما تک عاملی نیست. جمهوری اسلامی هم سهم دارد، سهم کمی هم مطلقا نداره، سهمشون خیلی زیاده، ولی جمهوری اسلامی در یه معادله ای بازی کرده و اون معادله ایست که بقیه درش سهم ایفا کردن. و من تأکید میکنم دوباره که این مطلقا به این معنا نیست که طرفهای مقابل خیلی فرشته و خیلی امامزاده اینا بودن. مطلقا ما قصه مال امروز هم نیست، قصه مال خیلی وقت میشه. نوع رفتار غرب، نوع رفتار آمریکا با ایران سر بسیاری از مسائل رفتاری بوده که با موازین بین المللی سازگار نیست، نه با این قوانین جمهوری اسلامی که مثلا بگیم مثلا جمهوری اسلامی گفته این قاعده رو بذاریم اینا زدن زیرش. نه آقا جان، اینا زیر همون قواعدی زدن که خود این نهادهای بین المللی وضع کرده بودن. برجسته ترین موردش اون اتفاقی بود که بعد از برجام افتاد که ترامپ اومد اینو پاره کرد. خب اینو که جمهوری اسلامی پاره نکرد، اینو که علی خامنه‌ای این کارو نکرده، اینو اونا کردن. و اینقدر این فهرست بالا بلنده که اصلا آدم حیرت میکنه که چطور ممکنه یک کس اینجا بیاد بگه آقا شما دارید نقش جمهوری اسلامی رو کم رنگ میکنید، میخواد همه چی رو بندازه گردنم. نه آقا جون، نه همه
1: به نظر شما آقای محمدپور، این اتفاقاتی که رقم خورده، حالا چه اقداماتی که قدرت‌های خارجی بعضن وارد شدن انجام دادن، چه اپوزیسیون خارج از کشور که به نوعی نیم نگاهی داشته به قدرت‌های خارجی در پیوند با تحولات اجتماعی ایران وارد میدون شده، اینها تأثیری گذاشته روی شکل و شیوه کنشگری جامعه ایران؟
2: بله بله شک. ببینید اول اینکه شما میگید به نوعی رفتن، نه آقا جان به نوعی نرفتن، این بارها ثبت شده تو این دو سال گذشته. آقای رضا پهلوی علنا و آشکارا تا این مصاحبه اخیرش گفته من رفتم اسرائیل که رفتم اصلا من بودم که باعث این حمله شده. اینقدر گفته عقب رفته، جلو رفته، اینقدر این نوسان داره، امروز یه چیزی میگه فردا یه چیز دیگه میگه. این که دیگه اثر رو منش شمسه که ما که لازم نیست بگیم، حرف خود ایشونه. بله ایشون سهم داشته. اپوزیسیون آقای ایجادی میگن نه هیچ سهمی نداشته، بعد میگن بخشی از این نمیدونم رفتار متأثر از اثرگذاری آقای پهلوی. خب اگه اثرگذار آقای پهلوی در ایران، شما نمیتونید بگید هیچ سهمی نداره. بعدش هم آقا اتفاقی که در ایران میفته نارضایتی عمومی مردمه. ما یه گسستی بین مردم، بین دولت و ملت داریم، بین حاکمیت و ملت داریم. اعتماد مردم ایران علل اصول در داخل ایران، اصلا ایران خارجی رو بذار کنار، نسبت به این حکومت به شدت فرسوده شده. اتفاقی که در انتخاب پزشکیان افتاد که پایین ترین میزان رأی رو در تاریخ جمهوری اسلامی داشت، پاسخی بود که مردم ایران به جمهوری اسلامی دادن که آقا ما به این حاکمیت اعتماد نداریم، این حاکمیت باید این کاری بکنه که این اعتماد مخدوش رو ترمیم کنه و حاکمیت این کار رو نکرده است. من اینی که دارم میگم نکرده است، اینو مستقیما خطاب به آقای ایجادی میگم که بنده رو در این گفتگو متهم کردم به اینکه دارم من نقش آقای نقش جمهوری اسلامی رو کم رنگ میکنم. دیگه آدم به چه شیوهی باید بگه جمهوری اسلامی داره سهم داره و سهم موثر داره؟ ولی ببینید روی اینا چی گذاشتن، اسمش گذاشتن جنبش ملی، انقلاب شیر و خورشید. آقا انقلاب یه چیزی که از این رو به اون رو میشه، وارونه میشه. شما زمام اختیار از دست یه نظام میگیرید دست یه نظام دیگه. دو بار به جمهوری اسلامی، به ایران، اینجا دیگه نمیشه بین جمهوری اسلامی ایران و تفاوت گذاشت، حمله نظامی شده. دو تا ابرقدرت دنیا، ببین اسرائیل به یه معنای ابرقدرتشون اسرائیل آمریکاست، آمریکا اسرائیله، به ایران با تمام اتحادشون، با تمام نیروی نظامیشون، با تمام نیروی تبلیغاتیشون حمله کردن و هنوز این سرپاست. خب اگه تو خیال ما این انقلاب اتفاق افتاده، خب بله بگید انقلاب شده دیگه. کما اینکه ما میبینیم که توی همین گفتمان پادشاهی خواهی هر روز میگن اعلی حضرت رضا شاه سوم درباره تخت پادشاهی ایشون صحبت میکنن، وزیر تعیین میکنن، ایشون به دیدار این و اون میرن، ولی تخت و تاجی وجود نداره، حکومتی وجود نداره، در یه دنیای موازی و خیالی ایشون پادشاهی کشوری به اسم ایران. ولی چه جوری این دنیای خیالی پیش اومده؟ تو این دو سال اخیر سوار بر موشک‌های آمریکا و اسرائیل رفته جلو و در این یک سال گذشته هنوز این تخت و تاج رو ایشون تحویل ندادن و نتیجه تمام این اقدامات نظامی و تبلیغاتی و رسانه‌ای شده چی؟ شده از دست رفتن جان بسیاری از ایرانیان، آسیب پذیرتر شدن نه تنها اقتصاد ایران، نه تنها سیاست ایران، بلکه زیر ساختهای فرهنگی و مدنی و اجتماعی ما. من اسم میبرم: بیمارستان اینجا نابود شده، پل نابود شده، دانشگاه نابود شده، پالایشگاه نابود شده و هنوز این به اصطلاح اپوزیسیونی که میگن آقا ما هیچ سهمی نداشتیم، ما هیچ نقشی نداشتیم، ما هیچ عملیاتی نداشتیم، هنوز دارن هر روز میگن آقا برید این زیر ساختا رو بزنید، بعد بهشون میگن این زیر ساختای حکومت، زیر ساختای رژیمه. آقا از کی تا حالا بیمارستان شده مال رژیم؟ اینجوری اگه باشه شما فردا بگید اکسیژنی که در ایران دارن مردم تنفس میکنن، اکسیژنی که سپاهیان تنفس میکنن، پس بعد این اکسیژن رو مسموم کرد تا سپاهیان بمیرن. خب باشه به سپاهیان بمیرن، بقیه مردم ایران هم میمیرن با این. آقا این چه حرفی شما میزنید؟
1: خب اجازه بدید من از آقای ایجادی هم این سوالو بپرسم، چون آقای ایجادی خب هم به مسئله انقلاب اشاره کردن. اینکه آقای ایجادی چه نسبتی میبینین بین اپوزیسیونی که خارج از کشور بود و خواستار تحول بود، خیابونها رو در اختیار گرفته بود، با مسئله خشونت پرهیزی، چیزی که آقای مدنی روش تاکید میکنه توی صحبتهای خودش به عنوان یک جامعه شناسی که در ایران هست و به هر حال هزینه بسیاری هم داده در همین حکومت جنگ، و اینکه خب وقتی ما همه اینها رو در نظر بگیریم میرسیم به یک موضوعی که اپوزیسیون پادشاهی خواه روش تاکید داره، یعنی چیزی که ازش به عنوان عبارت انقلاب شیر و خورشید نام میبره. دقیقا انقلاب شیر و خورشید ویژگیش چیه؟ خودش رو کجا نشون میده؟ وقتی مثلا ما در مورد جنبش زن زندگی آزادی صحبت میکنیم، ما یک سری المانهای ملموس داریم و پارادایمش هم تقریبا برای بخش گسترده‌ای از جامعه جا افتاده، اما در مورد انقلاب شیر و خورشید مثلا چه نمادهایی رو باید در نظر بگیریم؟ چه اتفاقاتی رو با خودش پدید آورده و چه دستاورد، حالا حتی اگر دستاورد هم نبگیم، که چه چیزی رو اضافه کرده به بار مجموعه مطالبات اجتماعی یا کنشگری های اجتماعی؟
0: بله ببینید، واقعا در محیط ایرانی ویژگی هایی وجود داره که کمابیش ادامه داره و اون هم تمایلات ضد امپریالیستی یا در واقع ضد آمریکایی که در نهایت ضد دموکراسی هستش. دو، تمایلاتی هستش به سوی در واقع تودهیزمی که در واقع ادامه گذشته هستش. سه، ویژگی های ضد یهودی وجود داره، در واقع امر یهود ستیزی وجود داره که به شکل خیلی مرموز و خود رو نشون میده. و بالاخره چهارم هم این هستش که به نحوی جمهوری اسلامی برای بخشی از جامعه ایران و اپوزیسیون ایران در واقع کما بیش میشه در چارچوب این جمهوری اسلامی باقی موند. یعنی ساختار مجموعی ساختار جمهوری اسلامی که جنبه سیاسی، ایدولوژیک، دینی، اقتصادی، مالی و غیر و غیره هستش رو در واقع به نحوی در جستجوی در واقع کاهش دادن ناهنجاری های در درون نظام حکومتی ایران هستش.
1: آقای ایجادی ببینید، من بین فرمایشتون من یک نکته رو بگم. مثلا در زن زندگی آزادی ما شاهد این بودیم که مسئله حجاب تحت تأثیر این جنبش قرار گرفت، ولی من میخوام شما بیشتر تمرکزتون رو بذارین روی این که واقعا ما یه تعریفی برسیم از آنچه که امروز بخشی از اپوزیسیون عنوان میکنه انقلاب شیر و خورشید. دقیقا این انقلاب المانهاش کجاست؟ آیا این المانهاش همین است که شما گفتید، یعنی یعنی همراهی و همکاری با ایالات متحده آمریکا؟ به هر حال
0: نه به هیچ وجه. این ساده انگاری هستش. این که ما بگوییم کسانی که در ایران به حرکت در آمدن، حدود 40,000 نفر از میان اونها کشته شدن، اینها در واقع تمایل به این بودن که به این داشتن که طرفداری مستقیم از آمریکا بکنن، این در واقع ساده انگاری ایدئولوژیکی هستش که توسط محافل جمهوری اسلامی در واقع گسترش پیدا کرده. ببینید در درون انقلاب زن زندگی آزادی معنای دقیقی داشت این انقلاب، که من در این زمینه یک کتاب مفصلی 400 صفحه‌ای نوشتم، و اون این که خواهان گسست بود از نظام جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی. و معناش چی بود؟ معناش در واقع جنبه سکولار بودن و لایق بودن بود. نقش زنان در این انقلاب بود، تمایل به آزادی‌های فردی و دموکراسی بود و غیر و غیره. و این انقلابی هم که در دیماه آغاز شد و برخی ها اسم اون رو گذاشتن انقلاب شیر و خورشید، که البته من نیستم ولی دیگرانی هستن و از جمله خود آقای پهلوی هستش که این نام رو انتخاب کردن، ولی که محتوا و مضمون این انقلاب ادامه همون انقلاب زن زندگی آزادی هستش. با
1: خب اما اون انقلاب به دنبال ببینید اون انقلاب بر روی مسئله زندگی تاکید داشت و زندگی در تضاد با جنگ و در تضاد با خشونت هستش، ولی آنچه که بعداً صحبت شد ازش و در صحبت‌های خود آقای پهلوی هم مستتر بود در مصاحبه‌هاشون این بود که ایشون انکار نمی‌کردن مسئله هزینه زا بودن اقدامی که صورت گرفت. یعنی فراخوان
0: اجازه بدید. بس در بین من و شما در ارتباط ارجابی های گفته های آقای رضا پهلوی نیست. در داخل ایران این جنبشی که به وجود آمد و بیش از 40,000 نفر کشته شد، مگه مردم بودن که اعمال خشونت کردن؟ جمهوری اسلامی بود که در واقع مردم رو به خون کشید و بنابراین اون لحظه تمام کسانی هم که کشته شدن اسلحه در دست نداشتن. اونها خواهان در واقع این بودن که جمهوری اسلامی بره گم بشه و بنابراین بتوانن آزادانه زندگی بکنن. زندگی که در واقع در درون انقلاب زن زندگی آزادی بود، در همین جا هم دقیقاً خواست ملت ایران بود، با این ویژگی که در واقع در برای بخشی از جامعه اینها برای خودشون در ضمن یک لیدرشپ پیدا کرده بودن که گفتن که پهلوی برمیگرده. ولی بنابراین به هیچ وجه خشونت در درون مردمانی که در درون خیابون ها بودن و میلیون ها نفر شرکت کرده علیه جمهوری اسلامی از جانب اونها نبود. این که اینجا اونجا هم در واقع آتش سوزی هایی بود واقعا جنبه جانبی داشت، ولی در برابر هجوم مغولوار جمهوری اسلامی ما نباید یادمون بره که مردم در واقع خواهان این بوده. این همه آدم هایی که تو خیابون ها اومدن و جمهوری اسلامی اونها رو به رگبار بست، از روی از درون خیابون ها، از بالای مساجد، از بالای در واقع مراکز مربوط به سپاه و غیر و غیره، اینها بنابراین باید روشن باشه. و به همین خاطر هم هستش که امروز من فکر میکنم که محتوایی که در درون انقلاب به وجود آمد، این محتوا کماکان محتوای قابل توجهی هستش که در واقع جمهوری اسلامی رو نمیخواهد. جمهوری اسلامی یک نظام فاسد.
1: آقای ایجادی، البته اینو سال هاست که فکر میکنم شهروندان جمهوری اسلامی رو نمیخواهند. بله، ولی من میخواستم که تعریف مشخص تری از همین آنچه که شما ازش به عنوان انقلاب نام میبرید حالا و پادشاهی خان میگن انقلاب شیر و خورشید، میخواستم یه تصویر مشخص تری بهش برسیم. حالا من از آقای محمدپور هم میپرسم، آقای محمدپور شما میتونید این دو در اصل اعتراض رو، حالا بگیم جنبش زن زندگی آزادی و آنچه در دی ماه اتفاق افتاد رو، پیوندی میانش پیدا کنید و نتیجه اون پیوند تا چه اندازه تونسته کمک کنه، یعنی با خودش یک اتفاقی رو رقم بزنه و به نوعی مطالبات اجتماعی رو سنت و سو بده در برابر حکومتی که به هر حال هم درگیر جنگه، هم نگران این هست که اعتراض‌های اجتماعی، آنچه که جامعه جنبشی ازش نام می‌بره آقای مدنی، دوباره سر باز کنه.
2: عرض شود که ببین ما یه سری فکت داریم رو زمین که اینا رو خیلی راحت میشه دربارش اسم بود. اولا که زن زندگی آزادی چند سال پیش شروع شد. زن زندگی آزادی یه بخشی از واکنش زنان جامعه ایران داخل جامعه ایران به ستمی بود که بر زنهای ایرانی وارد میشد و با قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد پلیس امنیت اخلاقی به اصطلاح پلیس امنیت اخلاقی رخ داد. بعد شما یه جنبشی دارید که یه عده بیرون از راه رسیدن، بهترین نمود از بیرون از راه رسیدن اینها اون ائتلاف جورج تاون بود که آقای رضا پهلوی تشکیل داد و آروم آروم زن زندگی آزادی رو تبدیل کرد به مرد میهن آبادی. یعنی جریان پادشاهی خواه اومد یه حرکت درونزای زنان ایرانی رو اومد از ماهیت زن محور بودن خودش توهی کرد، یه خصلت زن ستیزانه بهش داد و این شما میتونید ثبت کنید در ادبیات پادشاهی خان، به خاطر که ادبیات پادشاهی خان آکنده است از چی؟ از ناسزاها و دشنامهای جنسی که عموما زن رو مخاطب قرار میده.
1: اینو میتونیم به همه تسری بدیم آقای محمدپور، یعنی باید بخشی رو در نظر بگیریم که این ادبیات رو تولید میکنن.
2: من ادامه میدم صحبتم رو. ببینید بله، این مال همه نیست، مال همه نیست. درست همون جوری که آقای ایجادی میفرمایند که تمام اینایی که رفتن توی جامعه اعتراض کردن اسلحه به دست نداشتن، کاملا درسته، همه اسلحه داشتن، ولی یه دست اسلحه داشتن. و این که من دارم میگم، این من و شما نمیگیم، اینو خود رئیس جمهور آمریکا میگه، ما به فلانی و فلانی اسلحه دادیم، مسلحشون کردیم. خود این سازمان موساد میگفت آقا ما در ایران آدم داریم. چون شما فکر میکنید اینایی که موساد در ایران آدم داشته، اینا یه عده بود آدمی بودن که اومده بودن یه دونه چهار تا شعار خوب بودن؟ نه آقا، اینا آدمای سازمانی یافته ای بودن که ما نگفتیم، رئیس موساد داره میگه، خود اونا دارن میگه، یه ادعای ما نیست. اینه تو دهن جمهوری اسلامی نذارید. چهار بار آقای ایجادی گفتن 40,000 نفر کشته شدن. آقا همین پریروز بود که آقای مراد ویسی اومده در تلویزیون ایران اینترنشنال که اولین کسی بود اون رقم مبالغه شده رو اعلام کرده، گفته آقا ما تا حالا با 3500 نفر خوندیم، بقیه رو نخوندیم. خب آقا اگه شما عدد 40,000 نفر رو دارید و همه ثبت شده، بیاید اینو منتشر کنید، مکتوب منتشر کنید. میخوام بگم که این عددهای مبالغه و ابرام‌آمیز کمکی به حل مسئله ما نمی‌کنه. یادمون نره جمهوری اسلامی در بدترین وضعیت خودشه، کسی اینو نمیخواد. من داریوش محمدپورم با اسلام سیاسی مخالفم، تمام، اول و آخر حرف. لذا این قضیه رو نگردید بگید آقا ایشون میخواد جمهوری اسلامی باشه، نه، برای من مهم نیست جمهوری اسلامی میخواد باشه یا نباشه، آنچه که مهمه این بهبود کیفیت زندگی مردم ایران است. لذا این انقلاب زن زندگی آزادی، انقلاب هم نیست، این حرکت اعتراضی زن زندگی آزادی که بعداً آقای رضا پهلوی با سامانه پادشاهی خواهی سوار شد، اسمش رو بعد گذاشت انقلاب شیر و خورشید، یه نشانه های مشخصی داره که ثبت این در اخبار و در عکس ها موجوده. در اکثریت این همایش ها یه پرچمی دارید، پرچم شیر و خورشید، کنار پرچم اسرائیل و پرچم آمریکا میره بالا. این ویژگی مشخصه، هیچ انسان عاقلی نمیتونه بگه آقا اینا مدافع یا همراه یا همکار آمریکا یا اسرائیل نیستن. آقا دیگه چه جوری بیان بگن آقا خانم آقای پهلوی میاد میگه بی دمت گرم بیا بزن اینا رو، خبر منتشر میکنه، خود آقای پهلوی میاد تشکر میکنه، رضای پهلوی الان مقاله نوشته پیروز با آقای اینستاگرام میگه امولینزی. یعنی که ما نگفتیم که احترام نگیرین که بگین نه آقا آقای پهلوی خودش حرف بی خود میزنه. نه آقا حرف بی خود نمیزنه. نمیشه که آقای پهلوی خوباشو شما ببینید بعداشو نبینید. نمیشه بگید آقای پهلوی اثر داره، مردم دنبالش هستن، ولی خطا و خطاهایی که مرتکب میشه رو یه جوری اصلا وانمود. نه آقا ایشون نگفت.
1: آقای محمدپور حالا اگر از همه اینها بگذریم، چون فرصتمون هم تقریبا زیاد نیست و بعد به یک جنبندی هم برسیم، میخوام ببینم که شما فکر میکنید که واقعا انقدر میتونه یه همچین ت تحرکاتی از جانب حالا هر گروه اپوزیسیونی در خارج از کشور با هر ابعادی با در این شکلش که الان شما هم بیان کردید واقعا تعیین کننده و تاثیرگذار باشه بر روی جامعه ایران و میتونه جامعه ایران رو جهت بده که ما در موردش اینطور صحبت کنیم؟
2: جهت داده به خاطر که اثر گذاشته و متاسفانه اثر مخرب و ویرانگری در طرز فکر مردم گذاشته. مردم یه تحلیل غیر واقعی از وضعیت پیدا کردن، به مردم یه سری آرزوهای واهی دادن، یه خیالاتی دادن که به قیمت جان جوانهای این مردم تموم شده. کی گفته اثر نداشته؟ معلوم که اثر داشته آقا، اثر داشته که این همه کشته ما دادیم. حالا چه 3000 نفر کشته داده باشیم چه 40000 نفر کشته دادیم، اصلا مهم نیست که کی کشته، مهم اینه که کشته شده اند. آقا اینا دیگه زنده نمیشن، اینا دیگه بر نمیگردن، اینا دیگه زندگی عادی نخواهند داشت و نسل‌های بعدی از اینا تمام زندگیشون سرشار از کینه و نفرت خواهد بود. حالا از هر کسی اصلا مهم نیست، مسئله ما اینه که انسانی وسط نابود شده، مسئله ما اینه که آینده ما صدمه دیده و چشمانداز روشنی پیدا نکردیم و مدام هم هی در این شیپور این میدونن که اگر اسرائیل دوباره حمله کنه اینا میرن. نه آقا، اسرائیل دوباره داره حمله میکنه و نرفتن و بدتر هم تازه عقب نشینی هم کرده. این ترامپ هم هی میره هی میاد، امروز میگه میجنگی، فردا میگه نمیجنگی. آها، این دوتا پشتوانه مهمی که خود آقای معنوی به صراحت گفته پشتش هستن، چند بار پشتشو خالی کردن. رسما آقای ترامپ اومده به آقای رضا پهلوی گفته the loser prince، آدم بازنده، آدم بی ارزه. دیگه ما که نگفتیم اینو.
1: حالا بس اجازه بدید که چون فرصت رو به پایانه از آقای ایجادی هم بشنویم. آقای ایجادی، صحبت آقای محمدپور رو شنیدیم، حالا بخشی از نگاهشون به اینه که اپوزیسیون به ویژه اون بخشی که به هر حال میتونست تاثیر بذاره تاثیرگذار بوده، اما یک سوال اساسی هم وجود داره. اصلا در این اتفاقاتی که اپوزیسیون خارج از کشور هم به نوعی به هر حال پشتیبانش بود، آن چیزی که میخواد برای جامعه ایران، حالا در پرتو چیزی که شما ازش به عنوان انقلاب نام میبرید، شاهزاده رضا پهلوی میگه انقلاب شیر و خورشید، چیزی به اسم گذار و تدریج وجود داره؟ یعنی رسیدن تدریجی و تغییر تدریجی ساختار در ایران، یا نه صرفا ما به دنبال یک انقلاب ناگهانی و فروپاشی کامل و پس از اون بنا شدن یک ساختار جدید هستیم؟ اگر اینو شما در 3 دقیقه بگید، که 3 دقیقه هم به آقای محمدپور برسه برای صحبت‌های پایانیش.
0: ببخشید، بخش مهمی از صحبت‌های آقای محمدپور رو من نشنیدم و به خاطر برحال کیفیت صدا، ولی با توجه به پرسشی که الان مطرح کردید، گذار تدریجی که در درون نظام جمهوری اسلامی باشه و ما رو به سوی آزادی دموکراسی بکشاند، هرگز. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه
1: همین فکر آقای ایجادی در مورد نظام رژیم پهلوی هم میکردن، یعنی اعتقاد داشتن که اصلاح امکان پذیر نیست. حالا یه گروهی مثل بعد رسیدیم به این دیگه.
0: نه، اجازه بدید من به اون مرحله نمیپردازم، برای که یه بحث دیگه ای در واقع هستش. ولی یعنی اگر جنبه در درون این نظام جمهوری اسلامی 47 سال گذشت، تمام تلاش هایی که اصلاح طلبان گوناگون و نااندیشان گوناگون و در درون هیئت حاکمه و بیرون تلاش کردن که در واقع به جامعه این پیام رو بدن که آهسته بیا و آهسته برو و در درون این نظام شما بهره مند میتوانید بشید، دیدیم که همه شکست خورد. و ببیشه امروز ما میبینیم که چگونه جمهوری اسلامی نه تنها نیروهای سرکوب خودش رو بسیج بیبسته میکنه و اعدامها پشت اعدامها وجود داره، بلکه همچنین نیروهای مزدور اسلامگرای منطقه رو هم به ایران آورده که در برابر ملت ایران در واقع پیوسته به سرکوبگری کامل بپردازه. و به همین خاطر هم هستش که عملا من فکر میکنم که جز فریبی نخواهد بود اگر بگوییم که باز به هر حال باقی بمانید و در درون جمهوری اسلامی اصلاح طلبان جدیدی هستند که در واقع خواهان پرچم دموکراسی هستند و اینها در واقع فریبکاری هستش که در نظام سیاسی موجود، که به فرض بگویند که بعضی کسانی هم که مخالف ما هستند میتونیم بهشون این سایت رو بدیم یا اون مثلا چند تا کرسی رو بدیم و اینها هم دلشون خوش باشه و برای ما نغمه های در واقع آرامش پخش بکنن. نه، این چنین چیز میسر نیست. و به علاوه آنچه که شما فرمودید که ارتباط با بحث پیشینیتون، ویژگی این انقلاب کنونی چیست؟ رد انقلاب 57، رد اسلام سیاسی هستش، رد جمهوری اسلامی به عنوان نهاد توتالیتر هستش و برای آزادی و دموکراسی هستش. و به این خاطر هم هستش که بخش مهمی از جامعه در گزارش محرمانه‌ای که در توسط افراد مربوط به آقای پزشکیان منتشر شد و همچنین بلومبرگ هم این رو تایید کرد، در واقع چی بود؟ گفته شد که در این سنجش 9% جامعه طرفدار جمهوری اسلامی هستند، 91% جامعه مخالف جمهوری اسلامی هستند و بنابراین خواهان تغییر این نظام هستند. و به این خاطر هم هستش که یک به اصطلاح پیام خیلی روشنی هست و جامعه نمیتواند دیگر تحمل بکنه که بعد از حدود نیم قرن باز هم نیم قرن دیگه در انتظار این باشه که تمام این مجموعه آخوندیزم و در واقع سپاه پاسداران و راندخارانی که بر حکومت سوار هستن اینها بیایند و احتمالاً اوضاع رو تغییر بدن و از جمله افرادی مانند آقای پزشکیان، آقایان اصلاح طلبان و غیر ذلک، اینها به هیچ وجه نمیتوانند در راستای کار عمیقی در سطح جامعه که منجر به دموکراسی در جامعه باشه و حکومت لایق در جامعه باشه میسر نخواهد بود.
1: خب از من این سوالم از شما بپرسم، آیا فکر میکنید که آنچه که اتفاق افتاد در پیوند مثلا با جنگ و حالا ازش به عنوان اقدام نظامی بشر دوستانه نام می بردن، آیا اینها عملا میتونه منجر بشه به دستاوردی برای جامعه ایران و الان شده؟ یعنی در پرتو همین اتفاقاتی که رخ داده تا الان و اون نشانه هایی که شما اشاره کردید در ارتباط با تمایز اعتراض های دیماه که ازش به عنوان انقلاب شیر و خورشید نام میبرند طرفداران سلطنت، آیا اینها تونسته الان یک بگیم یک دستاوردی رو هم به وجود آورده باشه؟ اگر این رو هم در یک دقیقه بگید که من برم سراغ آقای محمد.
0: ببینید، امر دموکراسی و امر آزادی خواهی برمیگرده به امر شهروندی و حقوق شهروندی و این اساسا یک فرهنگه و اساسا در دل جامعه باید بیش از پیش رشد بکنه و تمایلاتی که خودش رو به شکل مبارزات گوناگون از جانب ملت ایران نشون داد این پایه و اساس حرکت من هستش. منتهای مراتب آن چیزی که در ارتباط با جنگ شما مطرح می‌کنی، بله، از جمله این جنگ منجر به این شد که دیکتاتور جلاد بزرگ که در ایران در واقع نابود بشه و اون خامنه‌ای بود که خواست اکثریت مردم ایران بودش و به این خاطر هم هستش که جمهوری اسلامی ضربه‌های جانانه‌ای در این زمینه خورد. منتهای مراتب کسانی هستند که میآیند میگویند در گذشته البته بوده که هر حال آمریکا میتواند بیاید مداخله کنه، به هیچ وجه این چنین چیزی نه، ولی که ضرباتی که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به نظام جمهوری اسلامی زدن در واقع فرصتی میتواند باشد برای اینکه خود جنبش در داخل و چه بسا افرادی که از درون خود ملت و از جمله از درون ارتش ایران چه بسا تمایلات مبارزه مسلحانه هم داشته باشن بتوانن خود رو روش بدهن. من فکر میکنم که در این شرایط ما باید تحلیلمون تحلیل بدیم و این تحلیل به این معنی هستش که در درون نظام توتالیتر جمهوری اسلامی تحول به اصطلاح آرام غیر ممکن هستش و بنابراین تمام راه‌ها برای ملت ایران در واقع باز است.
1: آقای محمدپور، از شما بشنویم آن چیزی که من از فحوای کلام آقای ایجادی، البته خودشون هم حضور دارن، احساس کردم اینه که به هر حال ایشون یکی از گزینه‌ها رو هم گزینه یعنی کنشگری غیر متعارف میدونن یا همون استفاده از ابزار مبارزه مسلحانه، در صورتی که خب بحثی که آقای مدنی مطرح میکنه اینه که اعتقاد دارن اولا تنها راه نجات ایران گذار هست، تدریجی هست و خشونت پرهیز.
2: از شبت که ببینید، من پژوهشگر علوم سیاسی هم، من رهبر سیاسی نیستم، کنشگر سیاسی هم نیستم، من با تئوری سر کار دارم و در تئوری در سنجش جامعه شناسی یا نظریه های علوم سیاسی جای شعار دادن و فریاد کشیدن و این مواد آن باد نیست. یه بخش زیادی از این چیزهایی که آقای ایجادی تحمیل ما دادن انگار آدم تلویزیون مجاهدین خلق روشن کرده، این ناسزا بگو، اون دشمن بگو، این جلاد است، اون آخوند است، این فلان فلان شده است، اون بهمن است. آقا اینا مشکل ما رو حل نمی کنه، اینا بار به جایی نمی رسانند. بعدم ما یاد گرفتیم این کسی کار سیاست میکنه باید یاد بگیره که آقا هیچ وقت در هیچ چیزی نگید هرگز، هرگز چنین نمیشود، حتما چنین نمیشود. من به شما خیلی واضح میگم، آیا امکان این وجود دارد که مثلا آقای رضا پهلوی بتونه حکومت دموکراتیک داشته باشه؟ بله آقا، محال نیست ولی خیلی سخته. آیا جمهوری اسلامی میتونه اینجوری بشه؟ بله آقا، محال نیست ولی سخته. اینا تحت شرایطی باید بررسی میشه. ببینید تحت چه شرایطی جامعه میتواند به جایی برسد که وضعیت خودش رو سامان بده. بله. ولی بنده اعتقاد به هیچ چیز دفعی ندارم. آقای ایجادی رسما داره دعوت به خشونت میکنه، رسما داره به دعوت به مبارزه مسلحانه میکنه و این اصلا هیچ ربطی به اعتقاد من و شما نداره. مردمی که داخل ایران هستن خودشون میفهمن هزینه دفع به سلاح بردن چیه. ببینید شما یه قدرتی دارید، یه حکومتی دارید در ایران که قدرت در این حکومتی که قدرت سیاسی داره بنا به قانون شما دست به اسلحه ببری، شما خودت رو در معرض چی قرار دادی؟ در معرض گلوله قرار دادی، یعنی خلاف قانون دیگه، خلاف قانون جاری مملکت. و تا زمانی که این حکومت عوض نشده شما دست به سلاح ببری، ارتشی باشی غیر ارتشی باشی، حکومت میتونه شما رو بگیره بگه آقا ببین شما خاصی علیه این حکومت اقدام کنی. در آمریکا شما این کارو بکنی در بعضی ایالت‌ها میبرن اعدامت میکنن، ممکنه در اروپا شما رو اعدام نکنن. ولی خلاف اصلا صحبت این نیست که ما فکر میکنیم این حکومت خوبه یا بده، صحبت اینه که این حکومت قانونی داره. آدم عاقل نمیاد مردم بفرسته توی دهن اجدا و این چیزی که بسیار خطرناکه. لذا آقا ما هیچ راهی نداریم جز این که با صبوری، با خیشتنداری، با تحمل، با صرف وقت، با فاصله گرفتن از این هنجره دریدن ها و نمیدونم بش به سینه زدن ها و شعار این مباد آن باد دادن بریم جلو. ما چاره‌ای نداریم آقا، بالا برید پایین بیاید. ببینید من و شما باید با دشمنمون حرف بزنیم، نه شما میتونید منو حذف کنی نه من میتونم شما رو حذف کنم. باید یاد بگیریم با هم صحبت کنیم، کنار هم زندگی کنیم ولو هم دیگه رو دوست نداشته.
1: بله، سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول. فرصت زیادی هم به پایان نمونده. در کنار جلال ایجادی بودیم و همچنین داریوش محمدپور، یکی مطالعات سیاسی و اجتماعی رشته تحصیلی شست و دیگری جامعه شناس، زیست بومگرا و پژوهشگر درباره اسلام، لائیسیته و جنبش‌های اجتماعی که از ایران گفتن در پرتو آنچه که ازش به عنوان تغییر وضعیت اجتماعی نیروها و کنشگری مدنی خوانده میشه. اگر مایل بودید که این بحث رو با هم ادامه بدیم، فراموش نکنید که از طریق اینستاگرام میتونید با من در تماس بشید، محمد آندرلاین زرقامی، و امیدوارم که روز روزگار خوبی رو در پیش رو داشته باشید.
3: پاراگراف اول درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، تازه ترین خبرها رو از ما میشنوید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا به ایران ضربه های سخت تری خواهد زد. اسرائیل خروج از غزه را به خلع سلاح حماس مشروط کرد. و یونیسف اعلام کرد از آغاز جنگ آمریکا با ایران بیش از 4000 کودک در 6 کشور منطقه جان خود را از دست دادند. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن در صورت ادامه درگیری‌ها حملات بسیار سختی علیه ایران انجام خواهد داد و در این حال گفت ایران همچنان بخشی از توان موشکی خود را حفظ کرده است. دونالد ترامپ روز جمعه در کمپ دیوید گفت ایران هنوز تعداد موشک در اختیار دارد اما شمار آنها نسبت به چند ماه قبل به مراتب کمتر شده و ظرفیت تولید موشک و پهپاد این کشور تقریبا از بین رفته است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی را به غیر قابل اعتماد خواند و گفت هرچند امکان دستیابی به توافق وجود دارد اما به دلیل آنچه زیر پا گذاشتن تعهدات از سوی ایران توصیف کرد، بیش از پیش اعتمادش را به آنها از دست می‌دهد. به گفته دونالد ترامپ مذاکرات ادامه دارد اما تهران بارها مفاد گفتگوهای صورت گرفته را انکار کرده است. تفاهم نامه آتش بس میان ایران و آمریکا که اواخر خرداد ماه با میانجیگری قطر و پاکستان امضا شده بود، پس از حملات متقابل دو طرف از نیمه تیر ماه عملاً فرو پاشید. یک منبع سیاسی اسرائیل روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت اسرائیل تا زمان خلع سلاح واقعی حماس از نوار غزه عقب نشینی نخواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که حماس اعلام کرد با توافقی شامل خلع سلاح این گروه و خروج نیروهای اسرائیل موافقت کرده است. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در شبکه اجتماعی ایکس توافق پیشنهادی صلح غزه را در صورت اجرای کامل آن گامی سازنده خواند. کایا کالاس موفقیت این طرح را به تعهد همه طرف‌ها و نظارت بر اجرای تعهدات حماس وابسته دانست و افزود اسرائیل در نهایت باید از غزه خارج شود. بامداد جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه تروث سوشال اعلام کرد هیئت صلح او به توافقی برای خلع سلاح حماس و دیگر گروه‌های مسلح دست یافته است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در بیانیه در مورد افزایش شمار کودکان قربانی جنگ در منطقه خلیج فارس هشدار داد. بر اساس بیانیه یونیسف که به امضای مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای این نهاد رسیده، در 5 ماه گذشته یعنی از 9 اسفند ماه و آغاز جنگ آمریکا با ایران بیش از 4000 کودک در 6 کشور منطقه کشته یا زخمی شدند. از شمار کودکان قربانی در این جنگ بیش از 2500 مورد در ایران ثبت شده است که 386 تن از آنها جان باخته و 2117 کودک زخمی شدند. عبدالفتاح فوفنا مدیر منطقه یونیسف از طرفهای درگیر در جنگ خواست که رنج و آسیب کودکان را امری عادی جلوه ندهند، چون کودکان در آغاز این جنگ نقشی نداشته و قدرتی برای پایان آن ندارند. یونیسف از طرفهای درگیر خواست تا به قوانین بین‌المللی پایبند باشند و برای حفاظت از کودکان آتش بس را رعایت کنند. پلیس لندن روز جمعه اعلام کرد یک شهروند 2 تابعیتی در قبرس به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده است. رشاد سلطانوف 44 ساله با تابعیت بریتانیا و آذربایجان 26 تیر ماه از سوی پلیس قبرس دستگیر شد و اکنون روند استرداد او به بریتانیا در جریان است. مقام های بریتانیا مدعی هستند او از پایگاه هوایی آکروتیری، منطقه ممنوعه تحت کنترل بریتانیا در قبرس، اطلاعات جمع‌آوری کرده و آن را با سپاه پاسداران ایران به اشتراک گذاشته است. پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره بازداشت فردی با تابعیت بریتانیایی و اصالت آذربایجانی در قبرس به اتهام همکاری اطلاعاتی با ایران منتشر شده بود. پلیس لندن درباره ارتباط این پرونده با بازداشت سال گذشته توضیحی نداده است. و ایتالیا پس از بحران مهاجران در ساوتا اجرای نظام تردد آزاد بدون کنترل مرزی شنگن اتحادیه اروپا با اسپانیا را به حالت تعلیق درآورد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
4: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
5: بله، شنونده برنامه خبری تحلیلی 22 هستید. همونطور که رویا هم در خبرها خوند و شنیدید، دونالد ترامپ امروز در کمپ دیوید جلسه هیئت دولتش رو برگزار کرده. اتفاق کم سابقه ای هست و در اونجا در مورد ایران حرف زده. از یک سو در رابطه با مذاکرات که گفته مذاکرات موثری داشتیم و گفته که برای مذاکرات با ایران خیلی تلاش شده، اما اون چه که بدقولی از سوی ایران خونده رو باعث این دونسته که خودش دل سردتر بشه. از سوی دیگه گفته که توان نظامی ایران رو از بین بردیم و همچنان از بین میبریم، گفته که پیروز این جنگ هستیم. در ارتباط با این اظهارات آقای ترامپ با امید معماریان، روزنامه نگار ساکن آمریکا که تحلیلگر مسائل سیاسی ایران هم هست، گفتگو کردم و از او پرسیدم که برداشتش از صحبت‌های آقای ترامپ چی هست در شرایط فعلی. آیا خواست دونالد ترامپ گسترده تر کردن جنگ و ادامه‌شه و چقدر این در شرایطی که در اون قرار داریم میتونه امکان پذیر باشه؟ بشنویم از امید معماریان.
6: ایالات متحده قطعا تمایل داره اون چیزایی رو که میخواد در این میز مذاکره از ایران بگیره. مسئله که وجود داره این هستش که تا الان موفق نشده در جریان مذاکراتی که وجود داشته اون درخواسته که داشته رو تحمیل کنه یا بتونه که به یک فرمولی برسه که بر اساس اون به نگرانیاش خاتمه بده یا حداقل بتونه یک چهره پیروز داشته باشه، بتونه اونو به افکار عمومی آمریکا بفروشه. از طرف دیگه مقامات جمهوری اسلامی هم خودشون در یک موقعیت نمیبینن که بخوان که امتیاز قابل توجهی به ایالات متحده بدن، مگر اینکه توافقی صورت بگیره که قطعا در اون بتونن که امتیازات زیادی رو بگیرن و اونا هم بتونن به افکار عمومی خودشون که در جریان جنگ حامیشون بوده و به قول خودشون مقاومت کردن و تونستن که خطرات آمریکا رو حداقل در طی ماه گذشته پشت سر بذارن، بتونه به اونا هم بفروشه. اون چیزی که ترامپ الان میخواد از ایران بگیره قطعا قابل حصول نیست با توجه شرایطی که در ایران وجود داره. و به نظر من الان دیگه آقای ترامپی مسئله رو فهمیده، الان رو برده به سیاست استهلاک جمهوری اسلامی، به این ترتیب که فکر میکنن که اگر که میزان حملات بیشتر بشه و این زمان جنگ بیشتر بشه، احتمال زیاد هستش که بر اساس میزان خرابی و محاصره اقتصادی و فشار اقتصادی در داخل کشور میاد بیشتر و بیشتر ضعیف بشه و در دراز مدت در مثلا 6 ماه اونها تصمیم بگیرن که بیان پای میز مذاکره و اون چیزی که مثلا 6 ماه قبل نمیدادن اون موقع بهشون بدن. این بر اساس تحرکات آمریکا در طی هفته‌های گذشته هست، ولی خب این یک استراتژی مشخصی رو به ما نشون نمیده. یعنی بمباران کردن یک کشور استراتژی نیست و این بحثی که بخوام مستهلک کنن توان نظامی ایران رو بازم استراتژی محکمی نیست، به دلیل اینکه توان ضربه پذیری و تحمل درد در ایران خب خیلی بسیار بالاتر از حکومت ایران، حکومت دموکراتیک نیستش و فشار رو میتونه منتقل کنه به مردم. اینکه حالا چه حال بتونن که این کار رو انجام بدن اونم به هر جای بحث داره. به هر حال مردم ایران هم نمیتونن که شرایط بسیار سخت بشه، دشوار بشه و تاثیرات این محاصره اقتصادی کاملا نمودار بشه، اون موقع خب شرایط برای حکومت هم برای نگه داشتن وضعیت فعلی سخت خواهد شد. ولی خب هیچ کس نمیدونه که اون زمان چقدر هست. 3 ماه از الان هست، 6 ماه از الان هست، 1 سال دیگه هست، کسی روی این زمان اتفاق نظر نداره. از طرف دیگه برای آمریکا ادامه جنگ به معنی این هستش که خسارت هایی که مرتبط با وضعیت اقتصاد جهانی هست، قیمت نفت هستش و به هر حال تاثیراتی که در داخل کشور میذاره، خب این تاثیرش ادامه دار خواهد بود، مردم آمریکا احساس خواهند کرد. ما همین الان بنزین کاملا محسوس هستش که به هر حال قیمت بنزین 20% 30% افزایش پیدا کرده، یا مثلا این چون که قیمت حمل و نقل بیشتر شده به خاطر افزایش قیمت سوخت، کالاهای اساسی خاربار و اینجور چیزا هم تاثیر گذاشته، بلیط هواپیما بسیار گران‌تر شده. یعنی هم دو طرف دارن به سمتی میرن که این جنگ استهلاکی بشه، فرسایشی بشه، هم دو طرف مشکلات جدی دارن برای این که این بخواد که واقعا مدت زمان زیادی طول بکشه.
5: فکر میکنید که چنین شرایطی امکان پذیر نیست، ادامه چنین شرایطی؟ ولی از صحبتهای آقای ترامپ میشه استنباط کرد که یک نوعی از مذاکره در جریان هست ولی به نتایج ملموس هنوز نرسیده، یا موانعش چی میتونه باشه؟
6: قطعا کانال های مذاکراتی باز هست. از صحبت هایی که مطرح شده، گزارش هایی که منتشر شده، این مشخص هستش که کشورهای میانجی مثل قطر، پاکستان، اینها همچنان دارن پیام های مقامات آمریکایی رو رد و بدل میکنن و کانال های ارتباطی وجود داره. اون چیزی که در مرکز توجه هست و مشکل اصلی این سش، مسئله تنگه هرمز هست که برای جمهوری اسلامی بعد از آغاز جنگ تبدیل به یک اهرم فشار اساسی شده. در واقع عنصر بازدارندگی که برای جمهوری اسلامی ایجاد شده همین مسئله تنگه هرمز هست و موضوعی نیست که بخوان که از سرش بگذرن و بعدش بخوان که مثلا امتیازی بگیرن، چون اگر این عنصر از دست بدن، این عامل رو از دست بدن، این اهرم رو از دست بدن، اون موقع واقعا چیز دیگه ای ندارن که بخوان که بعد ازش امتیاز بگیرن. به همین خاطر هستش که در دوره اول وقتی تفاهمنامه امضا شد و شروع کردن به ایجاد یک مسیری نزدیک به عمان که کشتی از اونجا برو مرور بکنن، مقامات جمهوری اسلامی دیدن که خب عملا این فرصتی که 60 روزه که ایجاد شده، ظاهرا ایالات متحده تلاش میکنه که این موضوع تنگه هرمز رو اساسا بلا موضوع کنه به عنوان یک اهرم فشار برای ایران، و خب شروع کردن حمله کردن به کشتی‌ها که تاکید بکنن که ما حتی حاضریم از این تفاهمنامه بگذاریم و برگردیم به جنگ، ولی نمیخوام که این مسئله تنگه هرمز از دستمون بره. بنابراین اون چیزی که الان وجود داره این هستش که به یک فرمول خلاقی برسن که مثلا از نظر ایران همچنان وضعیت عبور مرور کشتی ها با نظارت ایران هست، حتی اگر ازشون نخوان که مالیات بگیرن یا یک عوارضی بگیرن، ولی حداقل یک بر کنترلی اونجا خواهند داشت، زیر نظر نیروی دریایی ایران خواهد بود. و از طرف دیگه ایالات متحده میگه کشتی ها باز شده، عوارضی گرفته نمیشه و به حال به این فرمولی برسن که امکان پذیر باشه که یک زمانی ایجاد بشه برای اینکه سر مهمات دیگه باید مذاکره کنن. ولی اگر ایالات متحده نخواد که واقعا به هیچ عنوان هیچ امتیازی سر بزرگترین اهرم فشار جمهوری اسلامی بهش بده، چشمانداز این که بخواد هیچ مذاکره اساسا شکل بگیره تاریک هست. از این جهت مسئله اصلی همچنان تنگه هرمز هست و به نظر من یکی از موضوعاتی هم که به واسطه تنگه هرمز برمیگرده و خیلی پیچیده‌اش میکنه، مسئله فروختن هر توافقی در داخل آمریکا هست.
5: صدای امید معماریان رو میشنیدید، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران. اما بریم با ایلیا جزائری به امارات متحده عربی. امارات در دور نخست جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران متحمل بیشترین حملات از توی ایران شده بود. حالا در دور تازه حملات آمریکا به ایران و حملات ایران به کشورهای منطقه، امارات هدف قرار نمیگیره. کشوری که هم متحد ایالات متحده است، هم با اسرائیل روابط خوبی داره. صدها هزار ایرانی هم ساکن امارات هستن که دور نخست تنش‌ها زندگی بسیاری از اونا رو تحت تاثیر قرار داده. حالا امارات سیاستی با دو هدف پیش میبره: تنش‌زدایی با ایران و در عین حال تقویت سامانه‌های دفاعی خودش در همکاری با اسرائیل و آمریکا. بشنویم از ایلیا جزایری.
7: امارات متحده عربی در تلاش است در عین تقویت سامانه‌های دفاعی خود با همکاری آمریکا و اسرائیل اقدامات برای تنش‌زدایی با ایران را پیش ببرد. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز به نقل از افراد آگاه گزارش داده که شیخ محمد بن زاید رئیس کشور امارات سه تن از برادران خود را مأمور مدیریت تماس‌ها با تهران به منظور فرونشاندن تنش‌ها کرده است. منصور بن زاید معاون رئیس کشور، عبدالله بن زاید وزیر خارجه و تهنون بن زاید مشاور امنیت ملی. گفتگوهای تلفنی منصور بن زاید با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و عبدالله بن زاید با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در هفته‌های گذشته نشانه ای از این تلاش هاست. ثمره این سیاست را که پس از آتش بس ناپایدار میان ایران و آمریکا آغاز و پس از انعقاد تفاهم نامه میان ایران و آمریکا در روز 22 خرداد شدت گرفته بود، اکنون با اثرگیری تنش‌ها میتوان دید. در دور تازه تنش‌ها جمهوری اسلامی به سوی اردن، کویت، بحرین، قطر و عربستان سعودی اقدام به شلیک موشک و پهپاد کرد، اما از شلیک به سوی امارات اجتناب کرد، کشوری که در دور نخست تنش‌ها بیشترین نصیب از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را برد، حتی بیشتر از اسرائیل. در میانه تنش، امارات متحده عربی اقامت حدود 20,000 ایرانی را که خارج از امارات بودند تعلیق کرد. اکنون گزارش‌هایی از آغاز روند فعال شدن اقامت‌ها منتشر شده. دو تن از ایرانیان ساکن امارات در گفتگو با رادیو فردا فعال شدن اقامت بستگانشان را تایید کردند. البته هنوز صدها نفر دیگر در انتظار فعال شدن اقامت‌های خود هستند. رادیو فردا در تماس با یک دفتر خدمات مسافرتی مطلع شد که همچنان صدور روادید گردشگری امارات برای ایرانیان متوقف است. همچنین یکی از فعالان ایرانی در حوزه مهاجرت که در دبی به سر می‌برد به رادیو فردا گفت که پرونده‌ای برای صدور اقامت جدید برای ایرانیان تشکیل نمی‌شود، اما ویزاهای کسانی که اقامتشان به پایان می‌رسد تمدید می‌شود. به نوشته فاینانشال تایمز، روابط تجاری با ایران برای اقتصاد دبی که محل زندگی چند صد هزار ایرانی است، حائز اهمیت است. رهبران امارات همچنین امیدوارند که اتکای خود تهران به امارات برای بسیاری از واردات و صادرات در حفظ روابط تجاری مؤثر باشد. یک مقام امارات دبی به این روزنامه بریتانیایی میگوید: ایران جمعیتی زیاد و بازار مصرف بزرگی دارد و مطمئناً برای دبی به عنوان مرکز تجارت و صادرات مجدد سود زیادی دارد. این مسئله برای دبی برای رسیدن به هدف بازگشت به یک رابطه عادی بسیار مهم است. یک تاجر اماراتی هم به فاینانشال تایمز گفته است: چشم پوشی از تجارت با ایران ممکن است، اما آسان نیست. او افزود: من می توانم اقلام زیادی را جایگزین کنم، اما یک جعبه گوجه فرنگی با 5 درهم فقط از ایران می آید. در پی آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، امارات شاهد تورم بود. تورمی که البته دولت با اقداماتی تلاش کرد ترمز آن را بکشد. یک بازرگان ایرانی که در دبی فروشگاه محصولات ایرانی دارد به رادیو فردا گفت: همچنان اجناس ایرانی وارد می شود، اما بحران در تنگه هرمز باعث شده که قیمت ها مقداری گران شود. او افزود: مثلا خاویار از راه عمان می آید، برخی کالاها از راه بندر فجیره که خارج از تنگه هرمز است وارد امارات می شود، و با اثر گرفتن پروازها میان ایران و امارات اجناس زیادی از راه هوایی و توسط مسافران به ما می رسد. این بازرگان ایرانی می گوید که او با یک کمک خلبان دوست شده و توسط او برخی اقلام را از ایران خریداری کرده است. امارات در دور نخست تنش‌ها هدف حدود 3,000 حمله موشکی و پهپادی از ایران قرار گرفت. رویدادی که باعث شد ابوظبی موضع خصمانه‌تری نسبت به همسایگان خود در قبال تهران بگیرد و حتی گزارش‌هایی از مشارکتش در برخی حملات به ایران منتشر شد. البته اکثر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی به وسیله پدافند هوای امارات که توسط سیستم‌های آمریکایی، اسرائیلی، کره جنوبی و اوکراینی و همچنین پشتیبانی جنگنده‌های بریتانیا و فرانسه تقویت شده بود، رهگیری شدند. فاینانشل تایمز نوشته است امارات متحده عربی دست به یک قمار جسورانه زده. فعالسازی آزمایشی کانال‌های دیپلماتیک و اقتصادی با ایران و در این حال افزایش روابط نظامی با اسرائیل و ایالات متحده.
5: گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید از امارات متحده عربی. اما بریم به بندر دمیات مصر. حمله پهپادی که باعث آتش سوزی دو کشتی گاز در این بندر در مدیترانه شده و تهدید جدیدی رو برای کشتیرانی از طریق کانال سوئز، یکی از آخرین مسیرهای اصلی صادرات نفت عربستان سعودی، در بحبوحه جنگ رو به گسترش آمریکا با ایران ایجاد کرده. ایران دست داشتن در این حمله رو که روز چهارشنبه

0: نخست همچنین گفت که تحقیقات ادامه دارد تا شرایط و ابعاد این حادثه مشخص شود و اقدامات لازم برای حفظ منافع و امنیت ملی مصر انجام گیرد. اداره بندر دمیات هم در بیانیه اعلام کرد که به رغم این حمله، عملیات در این بندر طبق روال عادی ادامه دارد. افراد آشنا با این حادثه به خبرگزاری رویترز گفتند که این پهپاد به تانکر ذخیره گاز آمریکایی انرگوس وینتر برخورد کرد و باعث آتش سوزی شد که به کشتی دوم نیز سرایت کرد. در همین حال ایران هر گونه دخالت در حمله به دمیات را رد کرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مصر یک دوست و شریک مهم در منطقه است و امنیت آن برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. او افزود همه ما باید در برابر توطئه‌های اسرائیل و عملیات دروغین که برای تضعیف صلح منطقه‌ای طراحی شده هوشیار باشیم. واکنش اسرائیل به این ادعای آقای عراقچی منتشر نشده است. حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و جنگ 5 ماهه ترافیک کشتیرانی از طریق تنگه هرمز را عملاً به حالت سکون رسانده است. پیش از این درگیری، حدود 1/5 نفت و گاز طبیعی مایع جهان از طریق این آبراه بین عمان و ایران منتقل می شد. این تنگه به مانع اصلی در مذاکرات و نقطه‌ای برای تشدید مکرر درگیری میان ایران و آمریکا تبدیل شده است. حوثی‌های متحد جمهوری اسلامی در 20 ژوئیه تحریم دریایی علیه عربستان سعودی اعلام کردند و جبهه جدیدی را علیه ایالات متحده و متحدانش در جنگ ایران گشودند. عربستان سعودی روز پنجشنبه از برنامه‌هایی برای یک ائتلاف دفاع دریایی چند ملیتی با هدف محافظت از مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی و تأمین انرژی در منطقه دریای سرخ خبر داد. تحلیلگران انرژی می‌گویند حمله پهپادی به 2 نفتکش در آب‌های مصر نگرانی‌های امنیتی در مورد کانال سوئز و خط لوله مرتبط با آن که از آغاز جنگ ایران مسیر حیاتی صادرات نفت عربستان سعودی بوده است تجدید کرده. طبق داده‌های شرکت کپلر، حجم فزاینده از نفت عربستان سعودی به همراه سایر کشتی‌ها از طریق دریای سرخ به سمت شمال و کانال سوئز و خط لوله سومد تغییر مسیر داده است. با این حال، برای مشتریان آسیایی این به معنای سفر طولانی‌تر در اطراف آفریقا به جای جنوب از طریق خلیج عدن است. منابع آگاه به رویترز گفتند که عمان طرحی را با حمایت کشورهای خلیج فارس برای مدیریت تنگه هرمز از جمله دریافت هزینه‌های داوطلبانه برای استفاده از آن به ایران ارائه کرده است. در حالی که تهران علناً پیشنهاد عمان را رد کرده، خبرگزاری نیمه رسمی ایلنا به نقل از اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که مذاکرات با عمان در مورد این تنگه ادامه دارد. در همین حال برای نخستین بار در جنگ 5 ماهه عربستان سعودی روز چهارشنبه علناً در کنار نیروهای آمریکایی به حملات پیوست و گروه‌های متحد جمهوری اسلامی در شرق عراق را در تلافی حملات پهپادی به اهداف نفتی سعودی که از عراق انجام شده بود هدف قرار داد. طبق ارزیابی‌های عربستان سعودی و شرکای منطقه‌ای، حوثی‌ها حملات به عربستان سعودی را از خاک عراق و با هماهنگی گروه‌های عراقی انجام دادند. حوثی‌های یمن در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند. به گزارش خبرگزاری دولتی عراق، سخنگوی دولت عراق روز پنجشنبه گفت که بغداد نه حملات ایالات متحده و عربستان سعودی به خاک عراق را تایید کرده و نه از قبل از آن اطلاع داشته است.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. اما در ادامه، سعید راستی رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات فراجو روز پنجشنبه از دستگیری مردی خبر داد که در یک لایو اینستاگرامی به ضرب و شتم زنی جوان پرداخته بود. رفتار این مرد با زن آنقدر خشن بود که تقریبا تمام مخاطبان ضمن ابراز انزجار خواستار بازداشت او شده بودند. اونطور که به نظر می رسه پلیس در پاسخ به همین واکنش مردمی در صدد

0: بازداشت این فرد برآمده. به گفته سعید راسی، متهم در تهران شناسایی شد و به دلیل مقاومتش هنگام دستگیری هر دو پا و یک دستش مورد اصابت گلوله قرار گرفت و دستگیر شد. با این همه این مقام پلیس در ادامه در اتاق بیمارستان مرد رو در برابر دوربین خبرنگاران وادار به معرفی خود و اقرار به جرم کرد. الهه روانشاد همکارم با مرداد درویش پور جامعه شناس در سوئد گفتگو کرد.
1: به طور کلی خشونت علیه زنان و اون چیزی که به نام خشونت خانگی بیشتر مرسوم هست یا معروف هست، اما در همه جای دنیا اساساً دست کم 90% این خشونت‌های موسوم به خانگی خشونت مردان علیه زنان و کودکان هست، معمولاً در پستوی خانه صورت میگیره، معمولاً از چشم دید همگان پنهان میمونه و در واقع یکی از سیاه‌ترین جرم‌هایی هستش که ابعاد عظیم اون معمولاً مگر اینکه زنان برن شکایت بکنن روایت بشه. از این نظر ما با یک پدیده روبرو هستیم که با فضاهای مجازی از اینستاگرام گرفته یا هر فضای مجازی دیگری این امکان فراهم شده که گوشه ای از این تبهکاری مهیب، بزهکاری مهیب بتونه در واقع به سرعت در اذهان عمومی دیده بشه و طبیعتاً واکنش بسیاری برمی‌انگیزه. این که ما شاهد این هستیم که حتی جلوی دوربین این خشونت ها صورت میگیره، نشان دهنده میزان عادی شدن در واقع خشونت علیه زنان در کشوره که بخشش ناشی از شدت فرهنگ پدرسالاری در جامعه ایران، بخشش ناشی از حمایت های حکومت اسلامی و قوانین مردانه است که مجازات خشونت رو کم رنگ کرده، و بخشی از اون هم ناشی از 47 سال خشونت سیستماتیک حکومت با شهروندانش که انگار خشونت رو به یه امر کاملا هنجاری تبدیل کرده.
2: خب آقای درویش‌پور اجازه بدید که من از شما همینجا بپرسم. شما میگید خشونت عادی شده، عادی شدن چنین خشونت هایی با روان جامعه ایران چه خواهد کرد؟
1: خب بخشش اینه که در واقع نسل جدیدی از خشونت، تداوم خشونت و یا بزهکاری یا ناهنجاری و یا در واقع واکنش های پرخاشگر رو در جامعه توسعه خواهد داد. اما چنین نیستش که ما در عصر دیجیتالیست، در عصری که به هر صورت زنان در جنبش زن زندگی آزادی یه ردپای انکارناپذیری از خودشون باقی گذاشتن، همه افکار عمومی به سمت نهادینه شدن خشونت پیش بره، بلکه ما شاهد این هستیم که به یک معنی واکنش زنان و افکار عمومی علیه خشونت هم بخشی از افکار جامعه است. بنابراین اگر از این منظر نگاه بکنیم، میبینیم که این عکس عملهای گسترده که در فضاهای مجازی علیه این خشونت صورت گرفته نشان میده به رغم تمام تلاش حکومت برای هنجاری کردن خشونت و همگانی کردنش و این که حتی بخش از جامعه خو گرفته، اما چنین نیست که مقاومت، ایستادگی یا عکس العمل در برابر خشونت علیه زنان وجود نداره و بخش از این واکنش محصول در واقع همین بیداریه، به خصوص زنان، جوان، نسل جوانی که به راحتی این خشونت ها رو تحمل نمی کنه و نسبت به اون عکس العمل نشون.
2: آقای درویش پور، برسیم به اون جایی که پلیس در اتاق بیمارستان مرد رو در برابر دوربین خبرنگاران وادار به اقرار به جرمش میکنه. دو پایش تیر خورده، یک دستش تیر خورده. کرامت انسانی کجاست؟ شاید در این مورد هم بشه به این نکته توجه کرد. هرچند متهم، هرچند حتی مجرم اگر فرض کنیم.
1: بسیار نکته مهمی رو اشاره کردید. ببینید، مبارزه با خشونت معنیش این نیستش که حالا ما به بربرترین شکل ممکن با مجرم برخورد بکنیم. معنی اون این هستش که قوانین، فرهنگ، سیاست‌هایی برای مقابله با خشونت و حمایت از قربانیان صورت بگیره. اینکه پلیس چنین رفتاری رو انجام بده که در واقع کرامت انسانی حتی متهم رو خدشه‌دار بکنه و یا اصلا چیزی که به نام حقوق، چگونه بگم، حقوق خود متهمین هست، اونها رو نادیده بگیره، این بسیار بسیار به گمان من بحث برانگیزه. در واقع نوعی هم تداوم خشونته، یعنی خشونتی که اون مرد علیه زن انجام میده، پلیس و مقامات انتظامی کشور به جای اینکه عدالت رو اجرا بکنن، که اجرای عدالت یعنی محاکمه، مجازات کردن بر طبق قوانین عادلانه است، به جای اون در واقع با نه فقط نوعی اعتراف گیری تحقیر شخصیت اون فرد عکس العمل نشون میدن. این عکس العمل ها نقض حقوق حتی مجرمه، چون حقوق مجرمان هم بخشی از حقوق بشر و حقوق مدنی جامعه است. بنابراین رفتار پلیس به گمان من تکرار چرخه خشونت هست، نه مقابله با خشونت. اما حکومت اسلامی از اونجایی که جز زبان خشونت برای اصلا مقابله با کجروی های اجتماعی که سهله، حتی با درخواست های عادلانه شهروندانش زبانی جز خشونت نمیشناسه، ما شاهد یه نمونه دیگری هستیم که اینجا گرچه مرد یک مجرمی است یا یک کسی که زنش رو یا پارتنرش رو کتک میزنه، اما با این نوع تحقیر، با این نوع به اصطلاح رفتار، در واقع خشونت متقابلی رو داره اجرا میکنه. این تکرار چرخه خشونت که به هیچ وجه به عنصر بازدارندگی نداره، برعکس به گمان من چرخه خشونت، انتقام و چه تعرض به زنان چه انتقامگیری از طریق گسترش بزهکاری رو فقط افزایش خواهد داد.
0: صدای مرتضی درویش پور جامعه شناس ساکن سوئد رو میشنیدید. اما بریم با وحید پور استاد و برخورد قاطع و بدون ارفاقی که داستانی تهران گفته با منتقدان موج تازه اعدام‌ها در ایران صورت خواهد داد طی روزهای گذشته و البته از 9 اسفند آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران. موج اعدام‌ها در ایران گسترش یافته و در واقع بیش از 50 نفر به اتهام‌های امنیتی و سیاسی در ایران اعدام شدن. از آغاز سال هم، یعنی آغاز سال 2026 هم، دست کم 136 نفر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران اعدام شدن. حالا برخورد به قاطع و بدون ارفاقی که داستانی تهران تهدید کرده به نظر میرسه که هشداریه در پاسخ به کارزار نب اعدام که فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوقی در ایران به اون پیوستن. بشنویم از وحید پور استاد.
3: دادستانی تهران در پاسخ به موج گسترده اعتراض‌ها به اعدام‌های چند هفته اخیر منتقدان این احکام را به پیگرد قضایی تهدید کرد. این نهاد قضایی گفت برای تعدادی از چهره‌هایی که از محکومان اعتراضات دی ماه 1404 و پرونده‌های مرتبط با آنچه حکومت جنگ رمضان می‌نامد حمایت کرده‌اند، پرونده تشکیل شده است. دادستانی این افراد را حامیان مستقیم و غیر مستقیم دشمن خواند و هشدار داد تکرار مواضع رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی با برخورد قاطع و بدون ارفاق روبرو خواهد شد. تهدیدی که پس از چند روز گسترش هشتگ‌های اعدام نکنید و نه به اعدام و ورود چهره‌های سیاسی، مذهبی، حقوقی و فرهنگی به این کارزار منتشر شد. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در نروژ:
4: اگر قرار بود اعدام‌های معترضین آبان 98، معترضین انقلاب زن زندگی آزادی یا ژنجیان آزادی که بعد از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی انجام شد، یه سری از معترضین اعدام کردن، اگر قرار بود جلوگیری بکنه دیما این همه آدم در خیابان نبود. بنابراین خیر، من فکر می‌کنم این اعدام‌ها درست است که می‌تواند سیگنالی بفرستد و افراد دوبار فکر کنن برای کار سیاسی، ولی هر چقدر که میگذره مسئله رادیکال‌تر میشه، چون اون کسانی که تصمیم میگیرن بیان تو خیابون یا تصمیم میگیرن که برن به سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی بپیوندن، دیگه تکلیف خودشون رو در ذهن خودشون از پیش روشن میکنن.
3: یکی از صریح‌ترین واکنش‌ها نامی آذر منصوری، دبیر کل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات، به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه بود. او هشدار داد اجرای احکام در جامعه‌ای گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی می‌تواند خشم انباشته را به آتشی زیر خاکستر تبدیل کند. خانم منصوری با مقایسه این احکام با توقف اعدام بابک زنجانی از شکل‌گیری این برداشت عمومی سخن گفت که عدالت برای همه یکسان اجرا نمی‌شود. رها بحرینی، پژوهشگر و کارشناس امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل در لندن:
5: کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه تری از بیرحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت رسیده. این البته رویه‌ایه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصا از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده می‌کنند، ولی از زمان اعتراضات دی ماه این روند میکنن به شکل فزاینده ادامه یافته عفو بین الملل، اعدام دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دیماه رو ثبت کرده، تمام رویه های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده، فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چه اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
3: اما مخالفت ها فقط به درخواست توقف احکام محدود نماند و به پرسش بنیادی تر رسید. اعدام در بیش از 14 دهه گذشته در جمهوری اسلامی چه مشکلی را حل کرده است؟ جواد میر موسوی پژوهشگر دینی پرسیده آیا این مجازات توانسته امنیت، آرامش یا اعتماد عمومی بیشتری ایجاد کند و خواستار گفتگوی ملی درباره کارآمدی آن شد. فاضل میبودی، روحانی و عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم نیز گفت حکومت به جای بالا بردن آمار اعدام باید ریشه جرم را در فقر، بیکاری، تورم و بی‌آیندگی جوانان جستجو کند. علی اصغر سیدآبادی نویسنده اعدام را مجازاتی دانست که فقط محکوم را هدف نمی‌گیرد و خانواده او را نیز تا پایان عمر مجازات می‌کند. او با اشاره به آرای برخی از نویسندگان و نظریه پردازان بر مهمترین ویژگی این مجازات دست گذاشت و گفت اگر دادگاه، پلیس یا شاهدان اشتباه کرده باشند دیگر راهی برای جبران وجود ندارد. همین نگرانی درباره روند رسیدگی قضایی محور یادداشت رضا اسلامی حقوقدان بود. او با استناد به اصل 165 قانون اساسی گفت دادرسی علنی پیش شرط صدور مجازات های سنگین است و اجرای احکام پس از محاکمه غیر علنی به جای اقناع جامعه پیام ارعاب می فرستد. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا:
6: اون چیزی که امروز ما از اعدام ها در ایران میبینیم به دلیل اینکه هیچگونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دی ماه رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه های حقیقت‌یاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقاً چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده ها حتی دست وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی، شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده.
3: در این بین رضا نساجی پژوهشگر اجتماعی نیز افزایش حساسیت جامعه به اعدام را نشانه فاصله گرفتن افکار عمومی از خشونتی دانست که بخشی از نخبگان سیاسی در سالهای نخست انقلاب از آن حمایت می‌کردند. او از مخالفت جبهه ملی با لایحه قصاص در سال 1360 به عنوان یکی از استثناهای آن دوره یاد کرد. در زندان اوین، ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی، رضا ولی‌زاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا و محمد نجفی وکیل دادگستری در بیانیه مشترک نوشتند حکومت پس از شکست در میدان نبرد می‌کوشد با اعدام و بازداشت اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی در اوین، توماج صالحی خواننده معترض و حسین سناپور نویسنده به کارزار نه به اعدام پیوستند. سناپور اعدام ها را ابزاری برای شوکه کردن و منفعل کردن جامعه‌ای خشمگین و مضطرب توصیف کرد. مصطفی آل احمد، رضا درمیشیان و علی احمدزاده فیلمسازان ایرانی نیز با انتشار هشتگ اعدام نکنید خواستار توقف این روند شدند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش:
7: متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره، بچه در واقع تمام موازین بین المللی و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه‌اش کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون می‌خوان درست عکس اون عمل می‌کنه، یعنی برای قدرت نمایی. خب در این شرایط ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی میکنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
3: پاسخ حکومت به این موج گفتگو یا انتشار جزئیات دادرسی نبود. دادرسی که عموماً نهادهای حقوق بشری آن را غیر شفاف، غیر منصفانه و غیر عادلانه می‌خوانند. با این وجود خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران معترضان را وطن فروش خوانده و خواستار احضار و زندانی کردن آنان شد. دادستانی تهران اکنون همان مطالبه را به تهدید رسمی قضایی تبدیل کرده است. مخالفت با اعدام خود می تواند به پرونده‌ای تازه منتهی شود.
0: از وحید پوراستاد میشنیدید و بریم به اسرائیل با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و بشنیم از واکنش‌ها در اسرائیل به بیانیه رئیس جمهور آمریکا در خصوص اونچه که دونالد ترامپ توافق تاریخی برای خلع سلاح حماس نامیده، واکنش‌هایی که به نظر میرسه بدبینانه بود.
8: سیاستمداران، کارشناسان امنیتی و بسیاری از رسانه‌های اسرائیل با تردید و سوءظن عمیق نسبت به توان گروه افراطی حماس در اجرای تعهد کلانی مانند خلع سلاح کامل واکنش نشان داده و بیانیه شورای صلح دونالد ترامپ در مورد غزه را نشانگر تغییری عمده در رویکرد میدانی و عملی این گروه فلسطینی نمی‌بینند. اسرائیل از نخستین سال تشکیل حماس در سرزمین‌های فلسطینی آن را تروریستی طبقه بندی کرده، پی در پی پایگزاران و رهبران آن را در غزه و نقاط دیگر منطقه ترور کرده و در دو سال و نیم اخیر نیز درگیر جنگی گسترده با آن در غزه پس از حمله این گروه به خاک اسرائیل بود. رویدادی که اسرائیل آن را بزرگترین غافلگیری امنیتی در موجودیت خود تلقی کرد. هنوز درگیر عواقب آن است و بر بیش از 60% از غزه کنترل دارد و برای این منظور نیز هنوز هزاران نیروی خود را در این باریکه نگاه داشته. بنیامین نتانیاهو به تازگی گفته بود که کنترل اسرائیل بر غزه به 70% گسترش خواهد یافت. سیاستمداران اسرائیلی از هر دو جناح ائتلاف دولت و مخالفان تاکید دارند که تعهد حماس به شورای صلح باید ثابت شود و تا زمانی که نتیجه این آزمون در میدان عمل سنجیده نشود، اسرائیل نیز بر موضع خود پافشاری خواهد کرد. اصرار از این نظر اهمیت دارد که اسرائیل برخلاف خواسته و انتظار واشنگتن نمی‌خواهد در این مرحله عقب نشینی مورد نظر شورای صلح از نقاط راهبردی غزه را عملی کند. اعلام دونالد ترامپ در این زمینه که یک گام عظیم به سوی صلح و امنیت پایدار حاصل شده، ساعتی پس از بازگشت بنیامین نتانیاهو به اورشلیم در پی سفر 3 روزه او به واشنگتن و دیدار و گفتگوهایش با دونالد ترامپ، وزیران خارجه و جنگ و شمار زیادی از سناتورهای آمریکایی بود. یک مقام امنیتی اسرائیل در گفتگو با شبکه کن مدعی شد که در دیدار نخست وزیر اسرائیل با ترامپ مقوله غزه جایی نداشت و در هر حال اسرائیل به آمریکا گفته که سند 15 بندی پاسخ مطلوبی به انتظارات اسرائیل ارائه نمی کند و این کشور مخالفتش را با آن اعلام کرده. پیش از اعلام آمریکا، دفتر نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه در بیانیه گفت پیشنهاد خلع سلاح حماس با خواسته های اسرائیل برای غیر نظامی کردن کامل غزه مطابقت ندارد. نخست وزیر اسرائیل پیشتر نیز با این تاکید که آری کردن غزه از هر گونه سلاح و شبه نظامی هدف نهایی اسرائیل است، بارها گفته بود به کمتر از آن رضایت نخواهد داد که تمامی خواسته ها و نیازهای امنیتی اسرائیل تامین شود. با این حال، برای جلوگیری از بروز تنش در روابط با آمریکا، در حالی که واشنگتن بر لزوم اجرای تعهدات اسرائیل تاکید دارد، مقامات اسرائیلی گفتند صبر خواهند کرد تا ببینند که آیا فشار آمریکا در نهایت اجرای این توافق را به حماس تحمیل خواهد کرد یا آنکه این روند دیپلماتیک در میدان عمل به بن‌بست می‌رسد. محور اصلی ارزیابی گزارشگران نظامی رسانه‌ها و کارشناسان امنیتی پیشین این کشور در شبانه روز گذشته این بوده که حماس با ادامه دادن به شیوه فریبکاری قصدی واقعی برای خلع سلاح ندارد و احتمالاً تلاش خواهد کرد از اجرای عملی بندهای خلع سلاح به شیوه دیرینه خود شانه خالی کند. شبکه یکن به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیل گفت این کشور تا زمانی که حماس خلع سلاح نشود از خط موسوم به نوار زرد در غزه بیرون نخواهد رفت. یدیو تخرانوت هر شورای صلح را خوشبینانه دانست و نوشت بر سر اجرای آن مین‌های زیادی کاشته شده. یادآوری کرد که بدون عقب نشینی اسرائیل خلع سلاحی وجود نخواهد داشت و بدون خلع سلاح آریسازی باریکه غزه از تسلیحات عملی نخواهد شد. اسرائیل انحلال دولت حماس را نیز که 3 هفته پیش از سوی این گروه در غزه اعلام شد یک ترفند نامیده و گفته بود تلاش حماس برای تسلط بر زندگی و اداره این باریکه متوقف نشده. اسرائیل کماکان نسبت به احتمال تقویت جای پای قطر و ترکیه در نوار غزه در چارچوب نیروی تثبیت اوضاع این باریکه نگران است. نیروی بین المللی که موظف به مقابله با حماس یا سایر گروه‌های شبه نظامی در غزه نیست و اسرائیل معتقد است امنیت خود و مردمش تنها باید توسط نظامیان نیروهای امنیتی اسرائیلی تأمین گردد و در آینده نیز این نیروها بتوانند برای هر عملیات مورد نظر خود در غزه آزادی عمل داشته باشند. دولت نتانیاهو از سپردن امور غزه به نیروهای یک دولت تکنوکرات فلسطینی نیز آشکارا ناخشنود است و آن را نشانی از تقویت حکومت فلسطینی به رهبری محمود عباس می‌داند، در حالی که اسرائیل در سالهای گذشته تشکیلات خودگردانی را عملاً به یک کمیته محلی مدیریت برخی امور غیر مهم در بخش‌های محدود از کرانه باختری تنزل داده بود.
0: گزارش فرنوش رام رو میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
9: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
0: برگردیم به ایران. فیلم سینمایی 100 سال به این سالها ساخته سامان مقدم پس از 19 سال توقیف بدون اکران در سینماها از روز پنجشنبه 8 مرداد به طور اختصاصی در پلتفرم فیلمنت اکران آنلاین شد. یعنی بعد از 19 سال رفع توقیف شد. این فیلم یکی از طولانی ترین دورهای توقیف در سینمای ایران رو پشت سر گذاشت. داستان فیلم زندگی زنی به نام ایران رو از سالهای پیش از انقلاب 1357 تا سالهای پس از آن روایت میکنه. زنی که در جریان تحولات سیاسی و اجتماعی از جمله کشته شدن پسرش در جنگ ایران و عراق با مشکلات و بحرانهای متعددی روبرو میشه. همکارم مهدی طاهباز پیش از این در پادکست سینما سانسور که به بررسی فیلم‌های ایرانی توقیفی و سانسور شده می‌پرداخت، درباره فیلم 100 سال به این سال‌ها گزارشی داشت که بخشی از اون رو می‌شنویم.
10: خب ما در مورد کاری باری نشد دیگه. منو نگاه کن، این آخرین سفرمه. بهت قول میدم این دفعه انتقالی بگیرم برگردم ایران. خانم خیالتون راحت، نمیذارم بیشتر از یه ماه بمونم، خودم برش میگردم. فقط یکی دو ماه به این مهلت بده کارام ردیف شه. باشه.
11: 100 سال به این سالها ساخته سامان مقدم، فیلمی که سال 1386 ساخته شد و فقط یک بار در جشنواره فجر سال 88 به نمایش در اومد. اون هم نه نمایش عمومی برای مردم، فقط در سالن رسانه ها و برای برخی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و برخی هنرمندانی که در اون سانس در اون سالن حضور داشتند. بعد هم برای همیشه این فیلم توقیف شد. اون سال 88 من ایران بودم و این فیلم رو دیدم. براتون مفصل میگم که ماجرا چی بوده و چرا فیلم 100 سال به این سالها با وجود این که پروانه نمایش هم دریافت کرد اجازه اکران عمومی نگرفت.

این بخشی که شنیدید موسیقی متن فیلم 100 سال به این سالها بود، ساخته کارن همایونفر. در طول این اپیزود استفاده خواهم کرد از بخش‌هایی از این موسیقی. اینم بگم که فایل از خود فیلم من فقط تونستم که 2 بخش پیدا کنم که در این قسمت بتونم براتون پخش بکنم. کلاً متریال تصویری و صوتی چندان زیادی در دسترس نیست از فیلم 100 سال به این سالها. اما ماجرای فیلم چند مقطع زمانی رو شاهد هستیم. یکی سالهای آخر دوران شاه 55 تا 57، بعد سال 67 یعنی پایان جنگ ایران و عراق، و بعد هم سال 84.

0: صد سال به این سالها پیشترم اشاره کردم، گفتم بهتون که سال 86 ساخته شد، برای جشنواره 26ام توی همون سال فرم پر کرد، اما فیلم در بخش مسابقه و اصلی پذیرفته نشد و فیلمو در بخش مهمان یا همون غیر رقابتی قرار دادن. اون سال البته لیست فیلم‌های بخش مهمان جشنواره میشه گفت شایعه برانگیز بود، هم فیلم سامان مقدم و هم فیلم بهنام بهزادی، فیلم تنها دوبار زندگی می‌کنیم، که این فیلم پس از نمایشش توی جشنواره از محبوب‌ترین فیلم‌های اون سال شد و همه میگفتن که جای این فیلم بخش مسابقه بود نه بخش مهمان. پذیرفته نشدن صد سال به این سال‌ها در بخش مسابقه باعث اعتراض تهیه کننده و کارگردانش هم شد و اونها فیلمو از جشنواره خارج کردن. حتی مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم قبل از اینکه فیلمش رو از جشنواره بیرون بکشه، نامه‌ای خطاب به دبیر وقت جشنواره فجر نوشت و درخواست کرد که فیلمو بازبینی کنن و وارد بخش مسابقه بشه، که البته چنین اتفاقی نیفتاد. خلاصه صد سال به این سال‌ها در جشنواره فجر نمایش داده نشد در سال 86 و شاید بشه گفت که این یک اشتباه استراتژیک بود. با گذشت زمان مشخص شد این مسئله. شاید اگر الان با توجه به اتفاقاتی که برای این فیلم افتاد در طول این سالها زمان به عقب برگرده، کارگردان و تهیه کننده دیگه دست به چنین کاری نزنن، چون تنها فرصت دیده شدن فیلمشون همون موقع بود به صورت گسترده و اگر نمایش داده میشد شاید چنین حواشی دوروبر این فیلم صورت نمی گرفت، پیش نمی اومد. یک فیلمی که معمولاً اینطوریه، یک فیلمی که موضوعش حساسیت برانگیزه، یک بخشی از دلایل توقیف شدنش ترس از واکنش هاست. مدیران سینمایی و حتی امنیتی از ترس واکنش ها یک فیلمو توقیف میکنن. بارها هم عکس این ماجرا اتفاق افتاده و نشون داده شده که این ترس بی دلیل بوده. فیلم های توقیفی متعددی که بعد از چند سال اکران عمومی شدن و هیچ اتفاقی نیفتاده دلیل این حرف و مدعاست. نمونه هم از این دست زیاده. خب برگردیم سر داستان‌های توقیف فیلم صد سال به این سال‌ها.
1: تفلک بچم خیلی تنهاست. یادته میگفتی یکی کمه، دوتا کمه، ستا کشو خاطر جمعه؟
2: اون قبلا نبود. برای من هیچی کم ندارم که بخوام پستش بکنم.
1: داره ولی تو عاشق بچه ای. اینو برای میگی که من ناراحت نشم.
2: غلط کردم پستم. خوبه؟ پس پس همین یکی هم بعد نمیم، ست تا بچه میخوام چیکار کنیم؟ بعدم بعد زایمان همین آرش، مگه دکتر نگفت دوست دار بعد میتونی بچه داشتیم؟
1: گفت، اونم گفت که برای مادرش خطرناکه.
2: دیوونه این حرفا چیه میزنی تو؟ ها؟ خیلی از آدم ها هستن که یه دونه بچه دارن خوشبخت هم هستن، تو دنبال درد سر میگردی؟ من نگاه کن، منو نگاه کن، عاشقتم.
0: اصلی ترین مشکل وزارت ارشاد و حتی شاید نهادهای امنیتی با فیلم صد سال به این سالها نقد انقلاب اسلامی در ایرانه. انقلابی که باعث میشه زندگی شخصیت اصلی فیلم که اسمش هم ایرانه، قبلا گفتم بهتون، در دوره‌های مختلف دستخوش تحولات ناگوار و حتی تراژیک بشه. جواد شمقدری رئیس وقت سازمان سینمایی هم قبلا به این مسئله اشاره کرده بود و گفته بود که صد سال به این سالها در جمع برای نظام ارزشی نداره که بخوایم اون رو توقیف کنیم. از مردم هم نگران نیستیم که صد سال به این سالها رو ببینن که به نوعی انقلاب رو نقد میکنه. سازندگان فیلم صد سال به این سالها در طول سالیان گذشته طبق گفته خودشون سه بار تقاضای پروانه نمایش کردن حداقل، و جالب این که دو بار هم پروانه نمایش رو از وزارت ارشاد دریافت کردن، البته هر بار هم با مقادیر قابل توجهی سانسور. اما با این وجود اجازه اکران به فیلم صد سال به این سالها هیچگاه داده نشد. مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم سال 1391 توی یک مصاحبه گفته بود که صد سال به این سالها تا کنون 8 بار اصلاحیه خورده و زمانش از 120 دقیقه به 80 دقیقه رسیده، ولی با این وجود باز میگن که باید اصلاحات مجددی در فیلم انجام بشه. آقای شایسته گفته بود که فکر میکنم که جواد شمقدری میخواد این فیلم رو تبدیل به فیلمی کوتاه بکنه و تا الان هم موفق شده. سال 1389 البته ماجرای اکران عمومی صد سال به این سالها جدی شد و حتی قرارداد اکران هم در شورای صنفی نمایش در تاریخ 16 فروردین ثبت شده بود، اما یک هفته بعد اعلام شد که نمایش عمومی فیلم منتفیه. دلیلی هم برای این مسئله اعلام نشد. البته اون زمان علیرضا سجادپور مسئول اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد گفته بود که قبل از این که تاریخ دقیق اکران این فیلم برای ما، یعنی برای اونا مسجل بشه اقدام به عقد قرارداد با سینماها و ثبت در شورای صنفی شده که از تهیه کننده خواستن که دست نگه دارن چون زمان مناسب تری برای اکران این فیلم در نظرشونه و تهیه کننده هم پذیرفته، از اون مدل وعده وعیدهایی که هیچگاه عملی نمیشن. در این سالها حتی این صحبت هم به میون اومده بود که قراره برای حل مشکل فیلم نام شخصیت اصلی یعنی ایران تغییر کنه. البته مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم مسئله رو تکذیب کرده بود، اما بعید نبوده که همچین حرفی هم به میون اومده باشه و همچین درخواستی هم مسئولای وزارت ارشاد کرده.

0: مهدی طاهباز بود و 100 سال به این سالها ساخته سامان مقدم که بعد از 15 سال توقیف رفع توقیف شده. اما بریم با جمشید زند سراغ یک واکسنی که ایمنی گسترده‌ای در برابر کل خانواده های ویروس ها ایجاد میکنه.
1: این تحقیقات که توسط پژوهشگران دانشگاه کمبریج و شرکت نوپای دی وی اکس انجام شده، در نخستین آزمایش بالینی خود بر روی داوطلبان عرصه جدیدی در علم طب و تولید واکسن را گشوده است. اولین آزمایش بالینی با استفاده از واکسن همگانی ویروس کرونا که برای هدف قرار دادن طیف وسیعی از ویروس‌ها طراحی شده انجام شد و نتایج اولیه آن حاکی از افزایش سیستم خود ایمنی بدن بود. مرحله اول این آزمایش بالینی بر روی 39 داوطلب 18 تا 50 ساله انجام شد. پژوهشگران میگویند این واکسن با استفاده از یک ابر آنتیژن طراحی شده توسط هوش مصنوعی تولید شده و هدف از آن فعال کردن سیستم ایمنی بدن در مقابل چندین ویروس است، از جمله ویروس هایی که هنوز در انسان مشاهده نشده‌اند. به گفته یکی از محققان این پروژه، تولید واکسن از واکنشی بودن به آینده نگر بودن تغییر کرده و واکسن های آزمایشی حتی زمانی که ویروس ها به سویه های جدیدی جهش می کنند قادر به مقابله با آن هستند. محققان می گویند این سیستم با استفاده از یادگیری رایانه‌ای و داده های ژنتیکی ویروس ها که از برنامه های نظارت جهانی جمع آوری شده، آنتیژن هایی را طراحی می کند که ویژگی های مشترک خانواده های مختلف ویروس ها را دربر می گیرد. هدف این است که واکسن هایی ساخته شوند که با ظهور سویه های جدید نیازی به بازطراحی مکرر نداشته باشند. واکسن هایی که همکنون مورد استفاده هستند معمولا بر اساس سویه های خاصی ساخته می شوند که در حال حاضر در گردش هستند. این بدان معناست که با تکامل ویروس ها اغلب به روزرسانی نیاز دارند. پژوهشگران میگویند فراتر از ویروس های کرونا میتوان از همین رویکرد طراحی برای گروه های ویروسی دیگر از جمله ایبولا و آنفولانزا نیز استفاده کرد. هدف گسترده تر تولید واکسن هایی است که به جای محافظت در برابر سویه های منفرد از کل گونه های ویروسی محافظت کنند. به گفته پژوهشگران این تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است و در صورت موفقیت آزمایش‌های بالینی بیشتر میتوان پلتفرم واکسن‌هایی را تولید کرد که نیاز به فرمول‌بندی مکرر واکسن را کاهش می‌دهد و آمادگی در برابر همه‌گیری‌های آینده ناشی از پاتوژن‌های ناشناخته یا نوظهور را تقویت می‌کند.
0: بله، جمشید زند بود و واکسنی که ایمنی گسترده‌ای در برابر کل خانواده‌های ویروس‌ها ایجاد می‌کنه به نوعی امیدواری‌ها در جامعه علمی و پزشکی بیشتر هست با تحقیقاتی که داره صورت می‌گیره. اما می‌رسیم به پایان این برنامه خبری تحلیلی 22 امشب. شما شنوندگان محترم همچنان با ما باشید. نظرات خودتون رو درباره هر چیزی که دوست دارید و هر چیزی که از رادیو فردا میشنوید با ما در میون بگذارید. نظرات شما بسیار برای ما مهمه، کمک میکنه به این که بتونیم اون چیزی که شما دوست دارید رو با کیفیت بهتر و مناسبتر به شما عرضه بکنیم. من از شما خداحافظی میکنم. همکارانم با شما خواهند بود. اوقات بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنم. در شروع هفته این روزها بیش از همیشه مراقب خودتون و هم دیگه باشید.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، تازه ترین خبرها رو از ما می شنوید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا به ایران ضربه‌های سخت‌تری خواهد زد. اسرائیل خروج از غزه را به خلع سلاح حماس مشروط کرد. و یونیسف اعلام کرد از آغاز جنگ آمریکا با ایران بیش از 4000 کودک در 6 کشور منطقه جان خود را از دست دادند. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن در صورت ادامه درگیری‌ها حملات بسیار سختی علیه ایران انجام خواهد داد و در این حال گفت ایران همچنان بخشی از توان موشکی خود را حفظ کرده است. دونالد ترامپ روز جمعه در کمپ دیوید گفت ایران هنوز تعداد موشک در اختیار دارد، اما شمار آنها نسبت به چند ماه قبل به مراتب کمتر شده و ظرفیت تولید موشک و پهپاد این کشور تقریبا از بین رفته است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی را به غیر قابل اعتماد خواند و گفت هرچند امکان دستیابی به توافق وجود دارد، اما به دلیل آنچه زیر پا گذاشتن تعهدات از سوی ایران توصیف کرد، بیش از پیش اعتمادش را به آنها از دست می‌دهد. به گفته دونالد ترامپ مذاکرات ادامه دارد، اما تهران بارها مفاد گفتگوهای صورت گرفته را انکار کرده است. تفاهم نامه آتش بس میان ایران و آمریکا که اواخر خرداد ماه با میانجیگری قطر و پاکستان امضا شده بود، پس از حملات متقابل دو طرف از نیمه تیر ماه عملاً فرو پاشید. یک منبع سیاسی اسرائیل روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت اسرائیل تا زمان خلع سلاح واقعی حماس از نوار غزه عقب نشینی نخواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که حماس اعلام کرد با توافقی شامل خلع سلاح این گروه و خروج نیروهای اسرائیل موافقت کرده است. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در شبکه اجتماعی ایکس توافق پیشنهادی صلح غزه را در صورت اجرای کامل آن گامی سازنده خواند. کایا کالاس موفقیت این طرح را به تعهد همه طرفها و نظارت بر اجرای تعهدات حماس وابسته دانست و افزود اسرائیل در نهایت باید از غزه خارج شود. بامداد جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه تروث سوشال اعلام کرد هیئت صلح او به توافقی برای خلع سلاح حماس و دیگر گروه‌های مسلح دست یافته است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در بیانیه در مورد افزایش شمار کودکان قربانی جنگ در منطقه خلیج فارس هشدار داد. بر اساس بیانیه یونیسف که به امضای مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای این نهاد رسیده، در 5 ماه گذشته یعنی از 9 اسفند ماه و آغاز جنگ آمریکا با ایران بیش از 4000 کودک در 6 کشور منطقه کشته یا زخمی شدند. از شمار کودکان قربانی در این جنگ بیش از 2500 مورد در ایران ثبت شده است که 386 تن از آنها جان باخته و 2117 کودک زخمی شدند. عبدالفتاح فوفنا مدیر منطقه یونیسف از طرفهای درگیر در جنگ خواست که رنج و آسیب کودکان را امری عادی جلوه ندهند، چون کودکان در آغاز این جنگ نقشی نداشته و قدرتی برای پایان آن ندارند. یونیسف از طرفهای درگیر خواست تا به قوانین بین‌المللی پایبند باشند و برای حفاظت از کودکان آتش بس را رعایت کنند. پلیس لندن روز جمعه اعلام کرد یک شهروند دو تابعیتی در قبرس به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده است. رشاد سلطانوف 44 ساله با تابعیت بریتانیا و آذربایجان 26 تیر ماه از سوی پلیس قبرس دستگیر شد و اکنون روند استرداد او به بریتانیا در جریان است. مقام‌های بریتانیا مدعی هستند او از پایگاه هوایی آکروتیری، منطقه ممنوع تحت کنترل بریتانیا در قبرس، اطلاعات جمع‌آوری کرده و آن را با سپاه پاسداران ایران به اشتراک گذاشته است. پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره بازداشت فردی با تابعیت بریتانیایی و اصالت آذربایجانی در قبرس به اتهام همکاری اطلاعاتی با ایران منتشر شده بود. پلیس لندن درباره ارتباط این پرونده با بازداشت سال گذشته توضیحی نداده است. و ایتالیا پس از بحران مهاجران در ساوتا اجرای نظام تردد آزاد بدون کنترل مرزی شنگن اتحادیه اروپا با اسپانیا را به حالت تعلیق درآورد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

yetişmiş Ali.

رادیو فردا را بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، تازه ترین خبرها رو از ما میشنوید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا به ایران ضربه های سخت‌تری خواهد زد. اسرائیل خروج از غزه را به خلع سلاح حماس مشروط کرد. و یونیسف اعلام کرد از آغاز جنگ آمریکا با ایران بیش از 4000 کودک در 6 کشور منطقه جان خود را از دست دادند. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن در صورت ادامه درگیری‌ها حملات بسیار سختی علیه ایران انجام خواهد داد و در این حال گفت ایران همچنان بخشی از توان موشکی خود را حفظ کرده است. دونالد ترامپ روز جمعه در کمپ دیوید گفت ایران هنوز تعداد موشک در اختیار دارد، اما شمار آنها نسبت به چند ماه قبل به مراتب کمتر شده و ظرفیت تولید موشک و پهپاد این کشور تقریبا از بین رفته است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی را به غیر قابل اعتماد خواند و گفت هرچند امکان دستیابی به توافق وجود دارد، اما به دلیل آنچه زیر پا گذاشتن تعهدات از سوی ایران توصیف کرد، بیش از پیش اعتمادش را به آنها از دست می‌دهد. به گفته دونالد ترامپ مذاکرات ادامه دارد، اما تهران بارها مفاد گفتگوهای صورت گرفته را انکار کرده است. تفاهم نامه آتش بس میان ایران و آمریکا که اواخر خرداد ماه با میانجیگری قطر و پاکستان امضا شده بود، پس از حملات متقابل دو طرف از نیمه تیر ماه عملاً فرو پاشید. یک منبع سیاسی اسرائیل روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت اسرائیل تا زمان خلع سلاح واقعی حماس از نوار غزه عقب نشینی نخواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که حماس اعلام کرد با توافقی شامل خلع سلاح این گروه و خروج نیروهای اسرائیل موافقت کرده است. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در شبکه اجتماعی ایکس توافق پیشنهادی صلح غزه را در صورت اجرای کامل آن گامی سازنده خواند. کایا کالاس موفقیت این طرح را به تعهد همه طرف‌ها و نظارت بر اجرای تعهدات حماس وابسته دانست و افزود اسرائیل در نهایت باید از غزه خارج شود. بامداد جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه تروث سوشال اعلام کرد هیئت صلح او به توافقی برای خلع سلاح حماس و دیگر گروه‌های مسلح دست یافته است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در بیانیه در مورد افزایش شمار کودکان قربانی جنگ در منطقه خلیج فارس هشدار داد. بر اساس بیانیه یونیسف که به امضای مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای این نهاد رسیده، در 5 ماه گذشته یعنی از 9 اسفند ماه و آغاز جنگ آمریکا با ایران بیش از 4000 کودک در 6 کشور منطقه کشته یا زخمی شدند. از شمار کودکان قربانی در این جنگ بیش از 2500 مورد در ایران ثبت شده است که 386 تن از آنها جان باخته و 2117 کودک زخمی شدند. عبدالفتاح فوفنا مدیر منطقه یونیسف از طرفهای درگیر در جنگ خواست که رنج و آسیب کودکان را امری عادی جلوه ندهند، چون کودکان در آغاز این جنگ نقشی نداشته و قدرتی برای پایان آن ندارند. یونیسف از طرفهای درگیر خواست تا به قوانین بین‌المللی پایبند باشند و برای حفاظت از کودکان آتش‌بس را رعایت کنند. پلیس لندن روز جمعه اعلام کرد یک شهروند دو تابعیتی در قبرس به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده است. رشاد سلطانوف 44 ساله با تابعیت بریتانیا و آذربایجان 26 تیر ماه از سوی پلیس قبرس دستگیر شد و اکنون روند استرداد او به بریتانیا در جریان است. مقام های بریتانیا مدعی هستند او از پایگاه هوایی آکروتیری، منطقه ممنوعه تحت کنترل بریتانیا در قبرس، اطلاعات جمع‌آوری کرده و آن را با سپاه پاسداران ایران به اشتراک گذاشته است. پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره بازداشت فردی با تابعیت بریتانیایی و اصالت آذربایجانی در قبرس به اتهام همکاری اطلاعاتی با ایران منتشر شده بود. پلیس لندن درباره ارتباط این پرونده با بازداشت سال گذشته توضیحی نداده است. و ایتالیا پس از بحران مهاجران در ساوتا اجرای نظام تردد آزاد بدون کنترل مرزی شنگن اتحادیه اروپا با اسپانیا را به حالت تعلیق درآورد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: سلام و صبح شما شنوندگان محترم رادیو فردا بخیر. من فرشته قاضی هستم و به صبح نگار خوش آمدید. امیدوارم آخر هفته خوبی رو سپری کرده باشین و حالا اولین روز هفته رو با انرژی مضاعف شروع بکنید. همین ابتدای صبح نگار نگاهی بکنیم با آب و هوای امروز در کشور عزیزمون ایران. اول اما بگم که از امروز شنبه ساعت کاری در استان قم تغییر کرده با هدف مدیریت بهینه انرژی و حفظ پایداری شبکه برق، یعنی ساعت کاری در قم تا ساعت 13 که بعد از ظهر. استانهای دیگه اما خبری از تغییر ساعت کاری نیست، با وجود اینکه اداره کل هواشناسی خوزستان در اطلاعیه‌ای نسبت به افزایش دما و وقوع دماهای 49 درجه و بالاتر در بیشتر نقاط این استان هشدار سطح قرمز صادر کرده. مدیر کل هواشناسی استان بوشهر هم از صدور هشدار دریایی سطح زرد در سواحل خلیج فارس خبر داده. وزش باد نسبتاً شدید و احتمال خیزش گرد و خاک محلی در سواحل وجود داره. نیمه شمالی کشور اما دمای هوا روند کاهشی داره. مثل روز گذشته رگبار بارون و رعد و برق، وزش باد شدید موقتی در گیلان، مازندران و ارتفاعات گلستان باعث شده که هشدار هواشناسی سطح زرد صادر بشه. توی چنین شرایطی کنار رودخونه ها توقف نکنید. توی سفرهای برون شهری و طبیعت گردی و کوهنوردی هم احتیاط بکنید. در تهران اما خبر خاصی نیست. وضعیت هوا نسبتاً پایداره و مثل روزهای قبل. آسمان صاف تا کمی ابری پیش بینی شده. در تبریز اما دمای هوا تا 34 درجه سانتیگراد پیش بینی شده که خب برای این منطقه دمای بسیار بالایی محسوب میشه. به هر حال در میانه تابستون هستیم و بله، امروز جشن چله تابستانه. یکی از کهن‌ترین آیین‌های ایران باستان که دهم مرداد یعنی 40مین روز از فصل تابستون و اوج گرمای سال برگزار می‌شده. جشن کشاورزی با هدف شکرگزاری، طلب بارون از ایزد تیشتر و گذر از سخت‌ترین گرمای سال. یکی از جشن‌های ایرانی که متأسفانه تقریباً به دست فراموشی سپرده شده، اما این جشن در جنوب خراسان همچنان گرامی داشته می‌شود. نگاهی که به تقویم بندازیم، امروز روز جهانی شیر مادره. آغازگر هفته جهانی شیر مادر که تا 17 مرداد ادامه داره. مناسبتی که با هدف آگاهی بخشی درباره اهمیت تغذیه با شیر مادر و نقش حیاتی اون در سلامت، ایمنی و رشد نوزادان در سراسر جهان گرامی داشته میشه. نگرانی ها همچنان از بالا گرفتن جنگ و حملات آمریکا به ایران و حملات ایران به کشورهای منطقه ادامه داره. توی چنین شرایطی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جلسه تاریخی هیئت دولتش که در کمپ دیوید در حضور خبرنگاران برگزار شده، گفت که جنگ با ایران خوب پیش میره و توانایی های نظامی اونها به شدت کاهش یافت. They're being decimated. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft. They cannot have a nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon and they can't have a nuclear weapon. دونالد ترامپ همچنین گفت که ایران در نهایت عقب نشینی خواهد کرد.
1: Well, I think we just want to win. You know, we just want to win. We're doing very well. We'll be hitting them very hard. And you know, at some point they're going to say we just can't take it anymore.
0: این تازه ترین اظهار نظر رئیس جمهور آمریکاست در شرایطی که ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام بامداد پنجشنبه اعلام کرده بود مجموعه ای از حملات را علیه ایران انجام داده. از صبح جمعه هم ایران خبر داد که به کویت حمله پهپادی انجام داده و به 2 نفتکش در تنگه هرمز موشک شلیک کرده. اما جنگ آمریکا با ایران نه فقط زندگی ایرانی‌ها در داخل کشور رو، که زندگی ایرانی‌ها در دیگر کشورها رو هم تحت تاثیر قرار داده. صدها هزار ایرانی ساکن امارات هستند که دور نخست حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات ایران به کشورهای منطقه زندگی بسیاری از اونا رو تغییر داده. کشوری که هم متحد ایالات متحده است و هم با اسرائیل روابط خوبی داره. ابتدای جنگ هم متحمل بیشترین حملات از سوی ایران بود، اما در دور جدید درگیری‌های ایران و آمریکا هدف قرار نگرفته. بریم با ایلیا جزائری ببینیم چه خبره.
2: امارات متحده عربی در تلاش است در عین تقویت سامانه‌های دفاعی خود با همکاری آمریکا و اسرائیل اقدامات برای تنش زدایی با ایران را پیش ببرد. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز به نقل از افراد آگاه گزارش داده که شیخ محمد بن زاید رئیس کشور امارات ستن از برادران خود را مأمور مدیریت تماس‌ها با تهران به منظور فرونشاندن تنش‌ها کرده است. منصور بن زاید معاون رئیس کشور، عبدالله بن زاید وزیر خارجه و تهنون بن زاید مشاور امنیت ملی. گفتگوهای تلفنی منصور بن زاید با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و عبدالله بن زاید با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در هفته‌های گذشته نشانه ای از این تلاش هاست. ثمره این سیاست را که پس از آتش بس ناپایدار میان ایران و آمریکا آغاز و پس از انعقاد تفاهم نامه میان ایران و آمریکا در روز 22 خرداد شدت گرفته بود، اکنون با اثرگیری تنش‌ها می‌توان دید. در دور تازه تنش‌ها جمهوری اسلامی به سوی اردن، کویت، بحرین، قطر و عربستان سعودی اقدام به شلیک موشک و پهپاد کرد، اما از شلیک به سوی امارات اجتناب کرد، کشوری که در دور نخست تنش‌ها بیشترین نصیب از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را برد، حتی بیشتر از اسرائیل. در میانه تنش، امارات متحده عربی اقامت حدود 20,000 ایرانی را که خارج از امارات بودند تعلیق کرد. اکنون گزارش‌هایی از آغاز روند فعال شدن اقامت‌ها منتشر شده. دو تن از ایرانیان ساکن امارات در گفتگو با رادیو فردا فعال شدن اقامت بستگانشان را تایید کردند. البته هنوز صدها نفر دیگر در انتظار فعال شدن اقامت‌های خود هستند. رادیو فردا در تماس با یک دفتر خدمات مسافرتی مطلع شد که همچنان صدور روادید گردشگری امارات برای ایرانیان متوقف است. همچنین یکی از فعالان ایرانی در حوزه مهاجرت که در دبی به سر می‌برد به رادیو فردا گفت که پرونده ای برای صدور اقامت جدید برای ایرانیان تشکیل نمی‌شود، اما ویزاهای کسانی که اقامتشان به پایان می‌رسد تمدید می‌شود. به نوشته فاینانشال تایمز، روابط تجاری با ایران برای اقتصاد دبی که محل زندگی چند صد هزار ایرانی است، حائز اهمیت است. رهبران امارات همچنین امیدوارند که اتکای خود تهران به امارات برای بسیاری از واردات و صادرات در حفظ روابط تجاری مؤثر باشد. یک مقام امارات دبی به این روزنامه بریتانیایی میگوید: ایران جمعیتی زیاد و بازار مصرف بزرگی دارد و مطمئناً برای دبی به عنوان مرکز تجارت و صادرات مجدد سود زیادی دارد. این مسئله برای دبی برای رسیدن به هدف بازگشت به یک رابطه عادی بسیار مهم است. یک تاجر اماراتی هم به فاینانشال تایمز گفته است: چشم پوشی از تجارت با ایران ممکن است، اما آسان نیست. او افزود: من می توانم اقلام زیادی را جایگزین کنم، اما یک جعبه گوجه فرنگی با 5 درهم فقط از ایران می آید. در پی آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، امارات شاهد تورم بود. تورمی که البته دولت با اقداماتی تلاش کرد ترمز آن را بکشد. یک بازرگان ایرانی که در دبی فروشگاه محصولات ایرانی دارد به رادیو فردا گفت: همچنان اجناس ایرانی وارد می شود، اما بحران در تنگه هرمز باعث شده که قیمت ها مقداری گران شود. او افزود: مثلا خاویار از راه عمان می آید، برخی کالاها از راه بندر فجیره که خارج از تنگه هرمز است وارد امارات می شود و با اثر گرفتن پروازها میان ایران و امارات اجناس زیادی از راه هوایی و توسط مسافران به ما می رسد. این بازرگان ایرانی می گوید که او با یک کمک خلبان دوست شده و توسط او برخی اقلام را از ایران خریداری کرده است. امارات در دور نخست تنش‌ها هدف حدود 3,000 حمله موشکی و پهپادی از ایران قرار گرفت. رویدادی که باعث شد ابوظبی موضع خصمانه‌تری نسبت به همسایگان خود در قبال تهران بگیرد و حتی گزارش‌هایی از مشارکتش در برخی حملات به ایران منتشر شد. البته اکثر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی به وسیله پدافند هوای امارات که توسط سیستم‌های آمریکایی، اسرائیلی، کره جنوبی و اوکراینی و همچنین پشتیبانی جنگنده‌های بریتانیا و فرانسه تقویت شده بود، رهگیری شدند. فاینانشال تایمز نوشته است: امارات متحده عربی دست به یک قمار جسورانه زده. فعالسازی آزمایشی کانال‌های دیپلماتیک و اقتصادی با ایران و در این حال افزایش روابط نظامی با اسرائیل و ایالات متحده.
0: برگردیم به داخل ایران. انتشار ویدیویی از ضرب و شتم زنی جوان توسط یه مرد توی لایو اینستاگرامی این روزا بسیار خبرساز شده بود. خشونتی که معمولاً توی پستوی خونه‌ها صورت می‌گیره و از دید چشم همگان پنهان می‌مونه، حالا جلوی دوربین به شکلی عریان اتفاق افتاده و بسیاری در شبکه‌های اجتماعی خواستار برخورد با این مرد شدن. سعید راستی رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات فراجا روز پنجشنبه از دستگیری او خبر داده. الهه روانشاد با مرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد در این مورد گفتگو کرده.
3: اینکه ما شاهد این هستیم که حتی جلوی دوربین این خشونت ها صورت میگیره نشان دهنده میزان عادی شدن در واقع خشونت علیه زنان در کشوره که بخشش ناشی از شدت فرهنگ پدرسالاری در جامعه ایران، بخشش ناشی از حمایت های حکومت اسلامی و قوانین مردانه است که مجازات خشونت رو کم رنگ کرده و بخشی از اون هم ناشی از 47 سال خشونت سیستماتیک حکومت با شهروند اندانشه که انگار خشونت رو به یه امر کاملا هنجاری تبدیل کرد.
4: خب آقای درویشپور اجازه بدید که من از شما همینجا بپرسم. شما میگید خشونت عادی شده. عادی شدن چنین خشونت‌هایی با روان جامعه ایران چه خواهد کرد؟
3: خب بخشش اینه که در واقع نسل جدید از خشونت، تداوم خشونت و یا بزهکاری یا ناهنجاری و یا در واقع واکنش‌های پرخاشگر رو در جامعه توسعه خواهد داد. اما چنین نیستش که ما در عصر دیجیتالیست، در عصری که به هر صورت زنان در جنبش زن زندگی آزادی یه ردپای انکارناپذیری از خودشون باقی گذاشتن، همه افکار عمومی به سمت نهادینه شدن خشونت پیش بره، بلکه ما شاهد این هستیم که به یک معنی واکنش زنان و افکار عمومی علیه خشونت هم بخشی از افکار جامعه است. بنابراین اگر از این منظر نگاه بکنیم میبینیم که این عکس عملهای گستردهی که در فضاهای مجازی علیه این خشونت صورت گرفته نشان میده به رغم تمام تلاش حکومت برای هنجاری کردن خشونت و همگانی کردنش و این که حتی بخش از جامعه خو گرفته، اما چنین نیست که مقاومت، ایستادگی یا عکس العمل در برابر خشونت علیه زنان وجود نداره و بخش از این واکنش محصول در واقع همین بیداریه، به خصوص زنان، نسل جوانی که به راحتی این خشونت ها رو تحمل نمی کنه و نسبت به اون عکس العمل نشون.
4: آقای درویشپور برسیم به اون جایی که پلیس در اتاق بیمارستان مرد رو در برابر دوربین خبرنگاران وادار به اقرار به جرمش میکنه. دو پایش تیر خورده، یک دستش تیر خورده. کرامت انسانی کجاست؟ شاید در این مورد هم بشه به این نکته توجه کرد. هرچند متهم، هرچند حتی مجرم اگر فرض کنیم.
3: بسیار نکته مهمی رو اشاره کردید. ببینید تو مبارزه با خشونت معنیش این نیستش که حالا ما به بربرترین شکل ممکن با مجرم برخورد بکنیم. معنی اون این هستش که قوانین، فرهنگ، سیاست‌هایی برای مقابله با خشونت و حمایت از قربانیان صورت بگیره. اینکه پلیس چنین رفتاری رو انجام بده که در واقع کرامت انسانی حتی متهم رو خدشه‌دار بکنه و یا اصلا چیزی که به نام حقوق، چگونه بگم، حقوق خود متهمین هست، اونها رو نادیده بگیره، این بسیار بسیار به گمان من بحث برانگیزه. در واقع نوعی هم تداوم خشونته، یعنی خشونتی که اون مرد علیه زن انجام میده، پلیس و مقامات انتظامی کشور به جای اینکه عدالت رو اجرا بکنن، که اجرای عدالت یعنی محاکمه، مجازات کردن بر طبق قوانین عادلانه است، به جای اون در واقع با نه فقط نوعی اعتراف گیری تحقیر شخصیت اون فرد عکس العمل نشون میدن. این عکس العمل ها نقض حقوق حتی مجرمه، چون حقوق مجرمان هم بخشی از حقوق بشر و حقوق مدنی جامعه است. بنابراین رفتار پلیس به گمان من تکرار چرخه خشونت هست، نه مقابله با خشونت.
0: مرداد درویشپور بود، جامعه شناس ساکن سوئد، اما این موضوع واکنش‌های بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. کاربران این شبکه‌ها ضمن استقبال از بازداشت این فرد از عدم تصویب قانون منع خشونت علیه زنان انتقاد کردند. سعید مالکی روزنامه‌نگار در ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که به جای هیاهو برای یک نفر، قانون منع خشونت علیه زنان رو که در مجلس خاک می‌خوره تعیین تکلیف کنید، برخورد نمایشی کافی نیست. بنفشه جمالی هم نوشته حکومتی که سالها جلوی تصویب قانون منع خشونت علیه زنان رو گرفته، با خشونت ورزی و اعتراف گیری جلوی دوربین میخواد به چرخه خشونتی که خودش از عوامل اصلی اون هست پایان بده. زینب زمان هم

0: موضوع و موضوعات دیگه‌ای که دوست دارید.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
0: اما این روزها که اعتراض‌ها به موج تازه اعدام‌ها در ایران بالا گرفته، دادستانی تهران منتقدان این احکام رو به تشکیل پرونده و برخورد قاطع و بدون ارفاق تهدید کرده. هشداری در پاسخ به کارزار نبه اعدام که فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوقی در ایران به اون پیوستند. بشنویم از وحید پوراستاد.
2: دادستانی تهران در پاسخ به موج گسترده اعتراض‌ها به اعدام‌های چند هفته اخیر، منتقدان این احکام را به پیگرد قضایی تهدید کرد. این نهاد قضایی گفت برای تعدادی از چهره‌هایی که از محکومان اعتراضات دی ماه 1404 و پرونده‌های مرتبط با آنچه حکومت جنگ رمضان می‌نامد حمایت کرده‌اند، پرونده تشکیل شده است. دادستانی این افراد را حامیان مستقیم و غیر مستقیم دشمن خواند و هشدار داد تکرار مواضع رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی با برخورد قاطع و بدون ارفاق روبرو خواهد شد. تهدیدی که پس از چند روز گسترش هشتگ‌های اعدام نکنید و نه به اعدام و ورود چهره‌های سیاسی، مذهبی، حقوقی و فرهنگی به این کارزار منتشر شد. یکی از صریح‌ترین واکنش‌ها نامه آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات، به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه بود. او هشدار داد اجرای احکام در جامعه‌ای گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی می‌تواند خشم انباشته را به آتشی زیر خاکستر تبدیل کند. خانم منصوری با مقایسه این احکام با توقف اعدام بابک زنجانی از شکل‌گیری این برداشت عمومی سخن گفت که عدالت برای همه یکسان اجرا نمی‌شود. اما مخالفت‌ها فقط به درخواست توقف احکام محدود نماند و به پرسش بنیادی‌تر رسید. اعدام در بیش از 4 دهه گذشته در جمهوری اسلامی چه مشکلی را حل کرده است؟ جواد میر موسوی، پژوهشگر دینی، پرسیده آیا این مجازات توانسته امنیت، آرامش یا اعتماد عمومی بیشتری ایجاد کند و خواستار گفتگوی ملی درباره کارآمدی آن شد. فاضل میبودی، روحانی و عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز گفت حکومت به جای بالا بردن آمار اعدام باید ریشه جرم را در فقر، بیکاری، تورم و بی‌آیندگی جوانان جستجو کند. علی اصغر سیدآبادی، نویسنده، اعدام را مجازاتی دانست که فقط محکوم را هدف نمی‌گیرد و خانواده او را نیز تا پایان عمر مجازات می‌کند. او با اشاره به آرای برخی از نویسندگان و نظریه پردازان بر مهمترین ویژگی این مجازات دست گذاشت و گفت اگر دادگاه، پلیس یا شاهدان اشتباه کرده باشند، دیگر راهی برای جبران وجود ندارد. همین نگرانی درباره روند رسیدگی قضایی محور یادداشت رضا اسلامی حقوقدان بود. او با استناد به اصل 165 قانون اساسی گفت دادرسی علنی پیش شرط صدور مجازات‌های سنگین است و اجرای احکام پس از محاکمه غیر علنی به جای اقناع جامعه پیام ارعاب می‌فرستد. در این بین رضا نساجی، پژوهشگر اجتماعی، نیز افزایش حساسیت جامعه به اعدام را نشانه فاصله گرفتن افکار عمومی از خشونتی دانست که بخش از نخبگان سیاسی در سالهای نخست انقلاب از آن حمایت می‌کردند. او از مخالفت جبهه ملی با لایحه قصاص در سال 1360 به عنوان یکی از استثناهای آن دوره یاد کرد. در زندان اوین، ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا، و محمد نجفی، وکیل دادگستری، در بیانیه مشترک نوشتند حکومت پس از شکست در میدان نبرد می‌کوشد با اعدام و بازداشت اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی در اوین، توماج صالحی، خواننده معترض، و حسین سناپور، نویسنده، به کارزار نه به اعدام پیوستند. سناپور اعدام‌ها را ابزاری برای شوکه کردن و منفعل کردن جامعه‌ای خشمگین و مضطرب توصیف کرد. مصطفی آل احمد، رضا درمیشیان و علی احمدزاده، فیلمسازان ایرانی، نیز با انتشار هشتگ اعدام نکنید خواستار توقف این روند شدند. پاسخ حکومت به این موج گفتگو یا انتشار جزئیات دادرسی نبود. دادرسی که عموماً نهادهای حقوق بشری آن را غیر شفاف، غیر منصفانه و غیر عادلانه می‌خوانند. با این وجود خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران معترضان را وطن فروش خوانده و خواستار احضار و زندانی کردن آنان شد. دادستانی تهران اکنون همان مطالبه را به تهدید رسمی قضایی تبدیل کرده است. مخالفت با اعدام خود می تواند به پرونده‌ای تازه منتهی شود.
0: در ادامه این صبح نگار کمی فاصله

0: فاصله بگیریم از این اخبار تلخ و سخت و با جمشید زند بریم سراغ واکسنی که ایمنی گسترده‌ای در برابر کل خانواده‌های ویروس ها ایجاد می‌کنه.
1: تحقیقات که توسط پژوهشگران دانشگاه کمبریج و شرکت نوپای دی وی اکس انجام شده، در نخستین آزمایش بالینی خود بر روی داوطلبان، عرصه جدیدی در علم طب و تولید واکسن را گشوده است. اولین آزمایش بالینی با استفاده از واکسن همگانی ویروس کرونا که برای هدف قرار دادن طیف وسیعی از ویروس ها طراحی شده انجام شد و نتایج اولیه آن حاکی از افزایش سیستم خود ایمنی بدن بود. مرحله اول این آزمایش بالینی بر روی 39 داوطلب 18 تا 50 ساله انجام شد. پژوهشگران میگویند این واکسن با استفاده از یک ابر آنتیژن طراحی شده توسط هوش مصنوعی تولید شده و هدف از آن فعال کردن سیستم ایمنی بدن در مقابل چندین ویروس است، از جمله ویروس هایی که هنوز در انسان مشاهده نشده‌اند. به گفته یکی از محققان این پروژه، تولید واکسن از واکنشی بودن به آینده نگر بودن تغییر کرده و واکسن های آزمایشی حتی زمانی که ویروس ها به سویه های جدیدی جهش می کنند قادر به مقابله با آن هستند. محققان می گویند این سیستم با استفاده از یادگیری رایانه‌ای و داده‌های ژنتیکی ویروس‌ها که از برنامه‌های نظارت جهانی جمع‌آوری شده، آنتیژن‌هایی را طراحی می‌کند که ویژگی‌های مشترک خانواده‌های مختلف ویروس‌ها را در بر می‌گیرد. هدف این است که واکسن‌هایی ساخته شوند که با ظهور سویه‌های جدید نیازی به بازطراحی مکرر نداشته باشند. واکسن‌هایی که هم‌اکنون مورد استفاده هستند معمولاً بر اساس سویه‌های خاصی ساخته می‌شوند که در حال حاضر در گردش هستند. این بدان معناست که با تکامل ویروس‌ها اغلب به روزرسانی نیاز دارند. پژوهشگران می‌گویند فراتر از ویروس‌های کرونا می‌توان از همین رویکرد طراحی برای گروه‌های ویروسی دیگر از جمله ایبولا و آنفولانزا نیز استفاده کرد. هدف گسترده‌تر تولید واکسن‌هایی است که به جای محافظت در برابر سویه‌های منفرد از کل گونه‌های ویروسی محافظت کنند. به گفته پژوهشگران این تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است و در صورت موفقیت آزمایش‌های بالینی بیشتر می‌توان پلتفرم واکسن‌هایی را تولید کرد که نیاز به فرمول‌بندی مکرر واکسن را کاهش می‌دهد و آمادگی در برابر همه‌گیری‌های آینده ناشی از پاتوژن‌های ناشناخته یا نوظهور را تقویت می‌کند.
0: و میرسیم به یه اتفاق عجیب در حوزه فرهنگ و سینما. یه فیلم بعد از 19 سال توقیف در ایران حالا رفع توقیف شده. سه سال به این سالها ساخته سامان مقدم ماجرای زنی به نام ایرانه و روایت‌هایی از مقطع از زندگی او، روایتی از تأثیرات انقلاب اسلامی بر زندگی ایران خانم و خانواده‌اش.
2: خب مادر مولا کاری باری نشد دیگه، منو نگاه کن، این آخرین سفرمه، بهت قول میدم این دفعه انتقالی بگیرم برگردم. ایران خانم خیالتون راحت، نمیذارم بیشتر از یه ماه بمونه، خودم برش میگردم، فقط یکی دو ماه به مهلت بده کارام ندیشه. باشه.
0: سه سال به این سالها سال 1386 ساخته شد. حالا نه جامعه ایران جامعه 1386 و نه ایران ایران اون سالها. حالا باید این فیلم رو ببینیم و نمیدونم چه احساسی خواهیم داشت. و بله، میرسیم به پایان صبح نگار امروز. برای شما شنوندگان عزیز و محترم هر کجای ایران و جهان که شنونده ما هستین، آرزوی روزی خوب و اوقاتی خوش دارم و این روزها بیش از همیشه مراقب خودتون باشین و با ما بمونید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. تازه ترین خبرها رو از ما میشنوید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا به ایران ضربه های سخت تری خواهد زد. اسرائیل خروج از غزه را به خلع سلاح حماس مشروط کرد. و یونیسف اعلام کرد از آغاز جنگ آمریکا با ایران بیش از 4000 کودک در 6 کشور منطقه جان خود را از دست دادند. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن در صورت ادامه درگیری‌ها حملات بسیار سختی علیه ایران انجام خواهد داد و در این حال گفت ایران همچنان بخشی از توان موشکی خود را حفظ کرده است. دونالد ترامپ روز جمعه در کمپ دیوید گفت ایران هنوز تعداد موشک در اختیار دارد، اما شمار آنها نسبت به چند ماه قبل به مراتب کمتر شده و ظرفیت تولید موشک و پهپاد این کشور تقریبا از بین رفته است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی را به غیر قابل اعتماد خواند و گفت هرچند امکان دستیابی به توافق وجود دارد، اما به دلیل آنچه زیر پا گذاشتن تعهدات از سوی ایران توصیف کرد، بیش از پیش اعتمادش را به آنها از دست می‌دهد. به گفته دونالد ترامپ مذاکرات ادامه دارد، اما تهران بارها مفاد گفتگوهای صورت گرفته را انکار کرده است. تفاهم نامه آتش بس میان ایران و آمریکا که اواخر خرداد ماه با میانجیگری قطر و پاکستان امضا شده بود، پس از حملات متقابل دو طرف از نیمه تیر ماه عملاً فروپاشید. یک منبع سیاسی اسرائیل روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت اسرائیل تا زمان خلع سلاح واقعی حماس از نوار غزه عقب نشینی نخواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که حماس اعلام کرد با توافقی شامل خلع سلاح این گروه و خروج نیروهای اسرائیل موافقت کرده است. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در شبکه اجتماعی ایکس توافق پیشنهادی صلح غزه را در صورت اجرای کامل آن گامی سازنده خواند. کایا کالاس موفقیت این طرح را به تعهد همه طرف‌ها و نظارت بر اجرای تعهدات حماس وابسته دانست و افزود اسرائیل در نهایت باید از غزه خارج شود. بامداد جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه ترو سوشال اعلام کرد هیئت صلح او به توافقی برای خلع سلاح حماس و دیگر گروه‌های مسلح دست یافته است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در بیانیه در مورد افزایش شمار کودکان قربانی جنگ در منطقه خلیج فارس هشدار داد. بر اساس بیانیه یونیسف که به امضای مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای این نهاد رسیده، در 5 ماه گذشته یعنی از 9 اسفند ماه و آغاز جنگ آمریکا با ایران بیش از 4000 کودک در 6 کشور منطقه کشته یا زخمی شدند. از شمار کودکان قربانی در این جنگ بیش از 2500 مورد در ایران ثبت شده است که 386 تن از آنها جان باخته و 2117 کودک زخمی شدند. عبدالفتاح فوفنا مدیر منطقه یونیسف از طرفهای درگیر در جنگ خواست که رنج و آسیب کودکان را امری عادی جلوه ندهند، چون کودکان در آغاز این جنگ نقشی نداشته و قدرتی برای پایان آن ندارند. یونیسف از طرفهای درگیر خواست تا به قوانین بین‌المللی پایبند باشند و برای حفاظت از کودکان آتش بس را رعایت کنند. پلیس لندن روز جمعه اعلام کرد یک شهروند 2 تابعیتی در قبرس به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده است. رشاد سلطانوف 44 ساله با تابعیت بریتانیا و آذربایجان 26 تیر ماه از سوی پلیس قبرس دستگیر شد و اکنون روند استرداد او به بریتانیا در جریان است. مقام های بریتانیا مدعی هستند او از پایگاه هوایی آکروتیری، منطقه ممنوع تحت کنترل بریتانیا در قبرس، اطلاعات جمع‌آوری کرده و آن را با سپاه پاسداران ایران به اشتراک گذاشته است. پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره بازداشت فردی با تابعیت بریتانیایی و اصالت آذربایجانی در قبرس به اتهام همکاری اطلاعاتی با ایران منتشر شده بود. پلیس لندن درباره ارتباط این پرونده با بازداشت سال گذشته توضیحی نداده است. و ایتالیا پس از بحران مهاجران در ساوتا اجرای نظام تردد آزاد بدون کنترل مرزی شنگن اتحادیه اروپا با اسپانیا را به حالت تعلیق درآورد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: سلام و صبح شما شنوندگان محترم رادیو فردا بخیر. من فرشته قاضی هستم و به صبح نگار خوش آمدید. امیدوارم آخر هفته خوبی رو سپری کرده باشین و حالا اولین روز هفته رو با انرژی مضاعف شروع بکنید. همین ابتدای صبح نگار نگاهی بکنیم با آب و هوای امروز در کشور عزیزمون ایران. اول اما بگم که از امروز شنبه ساعت کاری در استان قم تغییر کرده با هدف مدیریت بهینه انرژی و حفظ پایداری شبکه برق، یعنی ساعت کاری در قم تا ساعت 13 که بعد از ظهر. استانهای دیگه اما خبری از تغییر ساعت کاری نیست، با وجود اینکه اداره کل هواشناسی خوزستان در اطلاعیه‌ای نسبت به افزایش دما و وقوع دماهای 49 درجه و بالاتر در بیشتر نقاط این استان هشدار سطح قرمز صادر کرده. مدیر کل هواشناسی استان بوشهر هم از صدور هشدار دریایی سطح زرد در سواحل خلیج فارس خبر داده. وزش باد نسبتاً شدید و احتمال خیزش گرد و خاک محلی در سواحل وجود داره. نیمه شمالی کشور اما دمای هوا روند کاهشی داره. مثل روز گذشته رگبار بارون و رعد و برق، وزش باد شدید موقتی در گیلان، مازندران و ارتفاعات گلستان باعث شده که هشدار هواشناسی سطح زرد صادر بشه. توی چنین شرایطی کنار رودخونه ها توقف نکنی. توی سفرهای برون شهری و طبیعت گردی و کوهنوردی هم احتیاط بکنید. در تهران اما خبر خاصی نیست. وضعیت هوا نسبتاً پایداره و مثل روزهای قبل. آسمان صاف تا کمی ابری پیش بینی شده. در تبریز اما دمای هوا تا 34 درجه سانتیگراد پیش بینی شده که خب برای این منطقه دمای بسیار بالایی محسوب میشه. به هر حال در میانه تابستون هستیم و بله، امروز جشن چله تابستانه. یکی از کهن‌ترین آیین‌های ایران باستان که دهم مرداد یعنی 40مین روز از فصل تابستون و اوج گرمای سال برگزار می‌شده. جشن کشاورزی با هدف شکرگزاری، طلب بارون از ایزد تیشتر و گذر از سخت‌ترین گرمای سال. یکی از جشن‌های ایرانی که متأسفانه تقریباً به دست فراموشی سپرده شده، اما این جشن در جنوب خراسان همچنان گرامی داشته می‌شود. نگاهی که به تقویم بندازیم، امروز روز جهانی شیر مادره. آغازگر هفته جهانی شیر مادر که تا 17 مرداد ادامه داره. مناسبتی که با هدف آگاهی بخشی درباره اهمیت تغذیه با شیر مادر و نقش حیاتی اون در سلامت، ایمنی و رشد نوزادان در سراسر جهان گرامی داشته میشه. نگرانی ها همچنان از بالا گرفتن جنگ و حملات آمریکا به ایران و حملات ایران به کشورهای منطقه ادامه داره. توی چنین شرایطی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جلسه تاریخی هیئت دولتش که در کمپ دیوید در حضور خبرنگاران برگزار شده، گفت که جنگ با ایران خوب پیش میره و توانایی های نظامی اونها به شدت کاهش یافت. They're being decimated. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft. They cannot have a nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon and they can't have a nuclear weapon. دونالد ترامپ همچنین گفت که ایران در نهایت عقب نشینی خواهد کرد.
1: Well, I think we just want to win. You know, we just want to win. We're doing very well. We'll be hitting them very hard. And you know, at some point they're going to say we just can't take it anymore.
0: این تازه ترین اظهار نظر رئیس جمهور آمریکاست در شرایطی که ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام بامداد پنجشنبه اعلام کرده بود مجموعه ای از حملات را علیه ایران انجام داده. از صبح جمعه هم ایران خبر داد که به کویت حمله پهپادی انجام داده و به دو نفتکش در تنگه هرمز موشک شلیک کرده. اما جنگ آمریکا با ایران نه فقط زندگی ایرانیا در داخل کشور رو، که زندگی ایرانیا در دیگر کشورها رو هم تحت تاثیر قرار داده. صدها هزار ایرانی ساکن امارات هستند که دور نخست حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات ایران به کشورهای منطقه زندگی بسیاری از اونا رو تغییر داده. کشوری که هم متحد ایالات متحده است و هم با اسرائیل روابط خوبی داره. ابتدای جنگ هم متحمل بیشترین حملات از سوی ایران بود، اما در دور جدید درگیری‌های ایران و آمریکا هدف قرار نگرفته. بریم با ایلیا جزائری ببینیم چه خبره.
2: امارات متحده عربی در تلاش است در عین تقویت سامانه‌های دفاعی خود با همکاری آمریکا و اسرائیل اقدامات برای تنش زدایی با ایران را پیش ببرد. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز به نقل از افراد آگاه گزارش داده که شیخ محمد بن زاید رئیس کشور امارات ستن از برادران خود را مأمور مدیریت تماس‌ها با تهران به منظور فرونشاندن تنش‌ها کرده است. منصور بن زاید معاون رئیس کشور، عبدالله بن زاید وزیر خارجه و تهنون بن زاید مشاور امنیت ملی. گفتگوهای تلفنی منصور بن زاید با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و عبدالله بن زاید با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در هفته‌های گذشته نشانه ای از این تلاش هاست. ثمره این سیاست را که پس از آتش بس ناپایدار میان ایران و آمریکا آغاز و پس از انعقاد تفاهم نامه میان ایران و آمریکا در روز 22 خرداد شدت گرفته بود، اکنون با اثرگیری تنش‌ها می‌توان دید. در دور تازه تنش‌ها جمهوری اسلامی به سوی اردن، کویت، بحرین، قطر و عربستان سعودی اقدام به شلیک موشک و پهپاد کرد، اما از شلیک به سوی امارات اجتناب کرد، کشوری که در دور نخست تنش‌ها بیشترین نصیب از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را برد، حتی بیشتر از اسرائیل. در میانه تنش، امارات متحده عربی اقامت حدود 20,000 ایرانی را که خارج از امارات بودند تعلیق کرد. اکنون گزارش‌هایی از آغاز روند فعال شدن اقامت‌ها منتشر شده. دو تن از ایرانیان ساکن امارات در گفتگو با رادیو فردا فعال شدن اقامت بستگانشان را تایید کردند. البته هنوز صدها نفر دیگر در انتظار فعال شدن اقامت‌های خود هستند. رادیو فردا در تماس با یک دفتر خدمات مسافرتی مطلع شد که همچنان صدور روادید گردشگری امارات برای ایرانیان متوقف است. همچنین یکی از فعالان ایرانی در حوزه مهاجرت که در دبی به سر می‌برد به رادیو فردا گفت که پرونده‌ای برای صدور اقامت جدید برای ایرانیان تشکیل نمی‌شود، اما ویزاهای کسانی که اقامتشان به پایان می‌رسد تمدید می‌شود. به نوشته فاینانشال تایمز، روابط تجاری با ایران برای اقتصاد دبی که محل زندگی چند صد هزار ایرانی است، حائز اهمیت است. رهبران امارات همچنین امیدوارند که اتکای خود تهران به امارات برای بسیاری از واردات و صادرات در حفظ روابط تجاری مؤثر باشد. یک مقام امارات دبی به این روزنامه بریتانیایی میگوید: ایران جمعیتی زیاد و بازار مصرف بزرگی دارد و مطمئناً برای دبی به عنوان مرکز تجارت و صادرات مجدد سود زیادی دارد. این مسئله برای دبی برای رسیدن به هدف بازگشت به یک رابطه عادی بسیار مهم است. یک تاجر اماراتی هم به فاینانشال تایمز گفته است: چشم پوشی از تجارت با ایران ممکن است، اما آسان نیست. او افزود: من می توانم اقلام زیادی را جایگزین کنم، اما یک جعبه گوجه فرنگی با 5 درهم فقط از ایران می آید. در پی آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، امارات شاهد تورم بود. تورمی که البته دولت با اقداماتی تلاش کرد ترمز آن را بکشد. یک بازرگان ایرانی که در دبی فروشگاه محصولات ایرانی دارد به رادیو فردا گفت: همچنان اجناس ایرانی وارد می شود، اما بحران در تنگه هرمز باعث شده که قیمت ها مقداری گران شود. او افزود: مثلا خاویار از راه عمان می آید، برخی کالاها از راه بندر فجیره که خارج از تنگه هرمز است وارد امارات می شود و با اثر گرفتن پروازها میان ایران و امارات اجناس زیادی از راه هوایی و توسط مسافران به ما می رسد. این بازرگان ایرانی می گوید که او با یک کمک خلبان دوست شده و توسط او برخی اقلام را از ایران خریداری کرده است. امارات در دور نخست تنش‌ها هدف حدود 3,000 حمله موشکی و پهپادی از ایران قرار گرفت. رویدادی که باعث شد ابوظبی موضع خصمانه‌تری نسبت به همسایگان خود در قبال تهران بگیرد و حتی گزارش‌هایی از مشارکتش در برخی حملات به ایران منتشر شد. البته اکثر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی به وسیله پدافند هوای امارات که توسط سیستم‌های آمریکایی، اسرائیلی، کره جنوبی و اوکراینی و همچنین پشتیبانی جنگنده‌های بریتانیا و فرانسه تقویت شده بود، رهگیری شدند. فاینانشال تایمز نوشته است: امارات متحده عربی دست به یک قمار جسورانه زده. فعالسازی آزمایشی کانال‌های دیپلماتیک و اقتصادی با ایران و در این حال افزایش روابط نظامی با اسرائیل و ایالات متحده.
0: برگردیم به داخل ایران. انتشار ویدیویی از ضرب و شتم زنی جوان توسط یه مرد توی لایو اینستاگرامی این روزا بسیار خبرساز شده بود. خشونتی که معمولاً توی پستوی خونه‌ها صورت می‌گیره و از دید چشم همگان پنهان می‌مونه، حالا جلوی دوربین به شکلی عریان اتفاق افتاده و بسیاری در شبکه‌های اجتماعی خواستار برخورد با این مرد شدن. سعید راستی رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات فراجا روز پنجشنبه از دستگیری او خبر داده. الهه روانشاد با مرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد در این مورد گفتگو کرده.
3: اینکه ما شاهد این هستیم که حتی جلوی دوربین این خشونت ها صورت میگیره نشان دهنده میزان عادی شدن در واقع خشونت علیه زنان در کشوره که بخشش ناشی از شدت فرهنگ پدرسالاری در جامعه ایران، بخشش ناشی از حمایت های حکومت اسلامی و قوانین مردانه است که مجازات خشونت رو کم رنگ کرده و بخشی از اون هم ناشی از 47 سال خشونت سیستماتیک حکومت با شهروندانش که انگار خشونت رو به یه امر کاملا هنجاری تبدیل کرد.
4: خب آقای درویشپور اجازه بدید که من از شما همینجا بپرسم، شما میگید خشونت عادی شده، عادی شدن چنین خشونت هایی با روان جامعه ایران چه خواهد کرد؟
3: خب بخشش اینه که در واقع نسل جدید از خشونت، تداوم خشونت و یا بزهکاری یا ناهنجاری و یا در واقع واکنش های پرخاشگر رو در جامعه توسعه خواهد داد. اما چنین نیستش که ما در عصر دیجیتالیست، در عصری که به هر صورت زنان در جنبش زن زندگی آزادی یه ردپای انکارناپذیری از خودشون باقی گذاشتن، همه افکار عمومی به سمت نهادینه شدن خشونت پیش بره، بلکه ما شاهد این هستیم که به یک معنی واکنش زنان و افکار عمومی علیه خشونت هم بخشی از افکار جامعه است. بنابراین اگر از این منظر نگاه بکنیم میبینیم که این عکس عملهای گسترده که در فضاهای مجازی علیه این خشونت صورت گرفته نشان میده به رغم تمام تلاش حکومت برای هنجاری کردن خشونت و همگانی کردنش و این که حتی بخش از جامعه خو گرفته، اما چنین نیست که مقاومت، ایستادگی یا عکس العمل در برابر خشونت علیه زنان وجود نداره و بخش از این واکنش محصول در واقع همین بیداریه، به خصوص زنان، نسل جوانی که به راحتی این خشونت ها رو تحمل نمی کنه و نسبت به اون عکس العمل نشون.
4: آقای درویشپور برسیم به اون جایی که پلیس در اتاق بیمارستان مرد رو در برابر دوربین خبرنگاران وادار به اقرار به جرمش میکنه. دو پایش تیر خورده، یک دستش تیر خورده. کرامت انسانی کجاست؟ شاید در این مورد هم بشه به این نکته توجه کرد. هرچند متهم، هرچند حتی مجرم اگر فرض کنیم.
3: بسیار نکته مهمی رو اشاره کردید. ببینید مبارزه با خشونت معنیش این نیستش که حالا ما به بربرترین شکل ممکن با مجرم برخورد بکنیم. معنی اون این هستش که قوانین، فرهنگ، سیاست‌هایی برای مقابله با خشونت و حمایت از قربانیان صورت بگیره. اینکه پلیس چنین رفتاری رو انجام بده که در واقع کرامت انسانی حتی متهم رو خدشه‌دار بکنه و یا اصلا چیزی که به نام حقوق، چگونه بگم، حقوق خود متهمین هست، اونها رو نادیده بگیره، این بسیار بسیار به گمان من بحث برانگیزه. در واقع نوعی هم تداوم خشونته، یعنی خشونتی که اون مرد علیه زن انجام میده، پلیس و مقامات انتظامی کشور به جای اینکه عدالت رو اجرا بکنن، که اجرای عدالت یعنی محاکمه، مجازات کردن بر طبق قوانین عادلانه است، به جای اون در واقع با نه فقط نوعی اعتراف گیری، تحقیر شخصیت اون فرد عکس العمل نشون میدن. این عکس العمل ها نقض حقوق حتی مجرمه، چون حقوق مجرمان هم بخشی از حقوق بشر و حقوق مدنی جامعه است. بنابراین رفتار پلیس به گمان من تکرار چرخه خشونت هست، نه مقابله با خشونت.
0: مرداد درویشپور بود، جامعه شناس ساکن سوئد، اما این موضوع واکنش‌های بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. کاربران این شبکه‌ها ضمن استقبال از بازداشت این فرد از عدم تصویب قانون منع خشونت علیه زنان انتقاد کردند. سعید مالکی روزنامه‌نگار در ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که به جای هیاهو برای یک نفر، قانون منع خشونت علیه زنان رو که در مجلس خاک میخوره تعیین تکلیف کنید. برخورد نمایشی کافی نیست. بنفشه جمالی هم نوشته حکومتی که سالها جلوی تصویب قانون منع خشونت علیه زنان رو گرفته، با خشونت ورزی و اعتراف گیری جلوی دوربین میخواد به چرخه خشونتی که خودش از عوامل اصلی اون هست پایان بده. زینب زمان هم در شبکه اجتماعی ایکس پرسیده که خشونت مردها علیه زنها حتما باید به صورت لایو پخش و همه جا منتشر بشه و افکار عمومی رو درگیر کنه تا سریع بهش رسیدگی بشه. خانم زمان نوشته این زنهایی که تحت خشونت خانگی هستن و حق طلاق ندارن یا در به در دادگاه‌های خانواده میشن و تو پروسه طلاق یا بعد طلاق توسط شوهر یا شوهر سابق کشته میشن چی؟ خشونت علیه زنان طبق آمار همینقدر عریانه، ولی چشم‌ها به روش بسته میشه، جدی گرفته نمیشه، فکری به حالش نمیشه. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بذارید درباره همین موضوع.

0: در ایران به اون پیوستند. بشنویم از وحید پوراستاد.
1: دادستانی تهران در پاسخ به موج گسترده اعتراض‌ها به اعدام‌های چند هفته اخیر، منتقدان این احکام را به پیگرد قضایی تهدید کرد. این نهاد قضایی گفت برای تعدادی از چهره‌هایی که از محکومان اعتراضات دیماه 1404 و پرونده‌های مرتبط با آنچه حکومت جنگ رمضان می‌نامد حمایت کرده‌اند، پرونده تشکیل شده است. دادستانی این افراد را حامیان مستقیم و غیر مستقیم دشمن خواند و هشدار داد تکرار مواضع رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی با برخورد قاطع و بدون ارفاق روبرو خواهد شد. تهدیدی که پس از چند روز گسترش هشتگ‌های اعدام نکنید و نه به اعدام و ورود چهره‌های سیاسی، مذهبی، حقوقی و فرهنگی به این کارزار منتشر شد. یکی از صریح‌ترین واکنش‌ها نامه آذر منصوری، دبیر کل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات، به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه بود. او هشدار داد اجرای احکام در جامعه‌ای گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی می‌تواند خشم انباشته را به آتشی زیر خاکستر تبدیل کند. خانم منصوری با مقایسه این احکام با توقف اعدام بابک زنجانی از شکل‌گیری این برداشت عمومی سخن گفت که عدالت برای همه یکسان اجرا نمی‌شود. اما مخالفت‌ها فقط به درخواست توقف احکام محدود نماند و به پرسش بنیادی‌تر رسید. اعدام در بیش از 4 دهه گذشته در جمهوری اسلامی چه مشکلی را حل کرده است؟ جواد میر موسوی، پژوهشگر دینی، پرسیده آیا این مجازات توانسته امنیت، آرامش یا اعتماد عمومی بیشتری ایجاد کند و خواستار گفتگوی ملی درباره کارآمدی آن شد. فاضل میبودی، روحانی و عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز گفت حکومت به جای بالا بردن آمار اعدام باید ریشه جرم را در فقر، بیکاری، تورم و بی‌آیندگی جوانان جستجو کند. علی اصغر سیدآبادی، نویسنده، اعدام را مجازاتی دانست که فقط محکوم را هدف نمی‌گیرد و خانواده او را نیز تا پایان عمر مجازات می‌کند. او با اشاره به آرای برخی از نویسندگان و نظریه پردازان بر مهمترین ویژگی این مجازات دست گذاشت و گفت اگر دادگاه، پلیس یا شاهدان اشتباه کرده باشند، دیگر راهی برای جبران وجود ندارد. همین نگرانی درباره روند رسیدگی قضایی محور یادداشت رضا اسلامی حقوقدان بود. او با استناد به اصل 165 قانون اساسی گفت دادرسی علنی پیش شرط صدور مجازات‌های سنگین است و اجرای احکام پس از محاکمه غیر علنی به جای اقناع جامعه پیام ارعاب می‌فرستد. در این بین رضا نساجی، پژوهشگر اجتماعی، نیز افزایش حساسیت جامعه به اعدام را نشانه فاصله گرفتن افکار عمومی از خشونتی دانست که بخش از نخبگان سیاسی در سالهای نخست انقلاب از آن حمایت می کردن. او از مخالفت جبهه ملی با لایحه قصاص در سال 1360 به عنوان یکی از استثناهای آن دوره یاد کرد. در زندان اوین، ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا، و محمد نجفی، وکیل دادگستری، در بیانیه مشترک نوشتند حکومت پس از شکست در میدان نبرد می‌کوشد با اعدام و بازداشت اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی در اوین، توماج صالحی، خواننده معترض، و حسین سناپور، نویسنده، به کارزار نه به اعدام پیوستند. سناپور اعدام‌ها را ابزاری برای شوکه کردن و منفعل کردن جامعه‌ای خشمگین و مضطرب توصیف کرد. مصطفی آل احمد، رضا درمیشیان و علی احمدزاده، فیلمسازان ایرانی، نیز با انتشار هشتگ اعدام نکنید خواستار توقف این روند شدند. پاسخ حکومت به این موج گفتگو یا انتشار جزئیات دادرسی نبود. دادرسی که عموماً نهادهای حقوق بشری آن را غیر شفاف، غیر منصفانه و غیر عادلانه می‌خوانند. با این وجود خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران معترضان را وطن فروش خوانده و خواستار احضار و زندانی کردن آنان شد. دادستانی تهران اکنون همان مطالبه را به تهدید رسمی قضایی تبدیل کرده است. مخالفت با اعدام خود می تواند به پرونده‌ای تازه منتهی شود.
0: در ادامه این صبح نگار کمی فاصله بگیریم از این اخبار تلخ و سخت و با جمشید زند بریم سراغ واکسنی که ایمنی گسترده‌ای در برابر کل خانواده‌های ویروس‌ها ایجاد می‌کند.
2: تحقیقات که توسط پژوهشگران دانشگاه کمبریج و شرکت نوپای دی وی اکس انجام شده، در نخستین آزمایش بالینی خود بر روی داوطلبان، عرصه جدیدی در علم طب و تولید واکسن را گشوده است. اولین آزمایش بالینی با استفاده از واکسن همگانی ویروس کرونا که برای هدف قرار دادن طیف وسیعی از ویروس‌ها طراحی شده انجام شد،

0: نتایج اولیه آن حاکی از افزایش سیستم خود ایمنی بدن بود. مرحله اول این آزمایش بالینی بر روی 39 داوطلب 18 تا 50 ساله انجام شد. پژوهشگران میگویند این واکسن با استفاده از یک ابر آنتیژن طراحی شده توسط هوش مصنوعی تولید شده و هدف از آن فعال کردن سیستم ایمنی بدن در مقابل چندین ویروس است، از جمله ویروس‌هایی که هنوز در انسان مشاهده نشده‌اند. به گفته یکی از محققان این پروژه، تولید واکسن از واکنشی بودن به آینده نگر بودن تغییر کرده و واکسن‌های آزمایشی حتی زمانی که ویروس‌ها به سویه‌های جدیدی جهش می‌کنند، قادر به مقابله با آن هستند. محققان می‌گویند این سیستم با استفاده از یادگیری رایانه‌ای و داده‌های ژنتیکی ویروس‌ها که از برنامه‌های نظارت جهانی جمع‌آوری شده، آنتیژن‌هایی را طراحی می‌کند که ویژگی‌های مشترک خانواده‌های مختلف ویروس‌ها را در بر می‌گیرد. هدف این است که واکسن‌هایی ساخته شوند که با ظهور سویه‌های جدید نیازی به بازطراحی مکرر نداشته باشند. واکسن‌هایی که هم‌اکنون مورد استفاده هستند معمولاً بر اساس سویه‌های خاصی ساخته می‌شوند که در حال حاضر در گردش هستند. این بدان معناست که با تکامل ویروس‌ها اغلب به روزرسانی نیاز دارند. پژوهشگران می‌گویند فراتر از ویروس‌های کرونا می‌توان از همین رویکرد طراحی برای گروه‌های ویروسی دیگر از جمله ایبولا و آنفولانزا نیز استفاده کرد. هدف گسترده‌تر تولید واکسن‌هایی است که به جای محافظت در برابر سویه‌های منفرد از کل گونه‌های ویروسی محافظت کنند. به گفته پژوهشگران این تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است و در صورت موفقیت آزمایش‌های بالینی بیشتر می‌توان پلتفرم واکسن‌هایی را تولید کرد که نیاز به فرمول‌بندی مکرر واکسن را کاهش می‌دهد و آمادگی در برابر همه‌گیری‌های آینده ناشی از پاتوژن‌های ناشناخته یا نوظهور را تقویت می‌کند.
1: و میرسیم به یه اتفاق عجیب در حوزه فرهنگ و سینما. یه فیلم بعد از 19 سال توقیف در ایران حالا رفع توقیف شده. سه سال به این سالها ساخته سامان مقدم ماجرای زنی به نام ایرانه و روایت‌هایی از مقطع از زندگی او. روایتی از تأثیرات انقلاب اسلامی بر زندگی ایران خانم و خانواده‌اش.
2: خب مادرم نشد دیگه. منو نگاه کن، این آخرین سفرمه. بهت قول میدم این دفعه انتقالی بگیرم برگردم ایران خانم. خیالتون راحت، نمیذارم بیشتر از یه ماه بمونه، خودم برش میگردم. فقط یکی دو ماه به مهلت بده کارام ردیف شه. باشه.
1: سه سال به این سالها سال 1386 ساخته شد. حالا نه جامعه ایران جامعه 1386 و نه ایران ایران اون سالها. حالا باید این فیلم رو ببینیم و نمیدونم چه احساسی خواهیم داشت. و بله، میرسیم به پایان صبح نگار امروز. برای شما شنوندگان عزیز و محترم، هر کجای ایران و جهان که شنونده ما هستین، آرزوی روزی خوب و اوقاتی خوش دارم و این روزها بیش از همیشه مراقب خودتون باشین و با ما بمونید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: دوست دارم ولی از دست ناراحتم.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: 9 بامداد در تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا به ایران ضربه‌های سخت‌تری خواهد زد. رسانه‌ها در ایران از تورم سه رقمی در 8 استان خبر می‌دهند. و یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن در صورت ادامه درگیری‌ها حملات بسیار سختی علیه ایران انجام خواهد داد و در این حال گفت ایران همچنان بخشی از توان موشکی خود را حفظ کرده است. دونالد ترامپ روز جمعه در کمپ دیوید گفت ایران هنوز تعدادی موشک در اختیار دارد، اما شمار آنها نسبت به چند ماه قبل به مراتب کمتر شده و ظرفیت تولید موشک و پهپاد این کشور تقریبا از بین رفته است. رئیس جمهور آمریکا همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی را غیر قابل اعتماد خواند و گفت هرچند امکان دستیابی به توافق وجود دارد، اما به دلیل آنچه زیر پا گذاشتن تعهدات از سوی ایران توصیف کرد، بیش از پیش اعتمادش را به آنها از دست می‌دهد. به گفته دونالد ترامپ مذاکرات ادامه دارد، اما تهران بارها مفاد گفتگوهای صورت گرفته را انکار کرده است. تفاهم‌نامه آتش‌بس میان ایران و آمریکا که اواخر خرداد با میانجیگری قطر و پاکستان امضا شده بود، پس از حملات متقابل دو طرف از نیمه تیر ماه عملاً فروپاشید. سایت رویداد 24 با استناد به تازه ترین داده های مرکز آمار ایران گزارش داد تورم نقطه به نقطه در تیر ماه در 8 استان 3 رقمی شده است. بر اساس این گزارش میانگین تورم نقطه به نقطه کشور نزدیک به 88% بوده، اما این نرخ در ایلام به 112% رسیده است. تهران با تورم نزدیک به 74% کمترین نرخ را ثبت کرده است. در تورم سالانه نیز ایلام با بیش از 80% در صدر و تهران با 55% در انتهای جدول قرار دارد. شدیدترین افزایش قیمت به خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات مربوط است. تورم نقطه به نقطه این گروه در همه 31 استان سرقمی و در آذربایجان غربی نزدیک به 150% اعلام شده است. حتی استانهای دارای تورم کل زیر 100% نیز با بیش از دو برابر شدن قیمت خوراکی ها روبرو شدند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز شنبه 10 مرداد اعلام کرد یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته است. به گفته این نهاد، حمله در فاصله حدود 12.5 مایلی سواحل لیما رخ داد و به موتورخانه نفتکش آسیب رساند، اما گزارشی از زخمی شدن خدمه منتشر نشده است. این حادثه در شرایطی رخ داده که تنش میان ایران و آمریکا بر سر تردد در تنگه هرمز. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن مدعی شد این گروه 8 نفتکش سعودی را وادار به تغییر مسیر کرده است. او درباره زمان و محل این رویدادها و نام نفتکش‌ها توضیحی نداد و این ادعا هنوز به طور مستقل تایید نشده است. سخنگوی حوثی‌ها گفت عملیات محاصره دریایی عربستان ادامه خواهد یافت و نیروهای این گروه کشتی‌های سعودی را در هر نقطه‌ای که امکان داشته باشد هدف قرار خواهند داد. حوثی‌ها روز 29 تیر از آغاز محاصره دریایی عربستان خبر داده بودند. این گروه در روزهای اخیر گزارش‌ها درباره دریافت هزینه از کشتی‌های تجاری برای عبور از تنگه باب المندب را رد کرده است. عربستان سعودی و شرکت‌های مالک یا بهره بردار 8 نفتکش هنوز به این ادعا واکنش نشان ندادند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور در جریان عملیات دریایی مرتبط با محاصره علیه ایران تا 9 مرداد ماه مسیر 30 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را توقیف کرده است. سنتکام هدف از این اقدامات را اطمینان از رعایت کامل محدودیت‌های اعمال شده در آب‌های منطقه اعلام کرد. این فرماندهی همچنین گفت در این بازه زمانی ارتش آمریکا اجازه عبور نزدیک به 30 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه را صادر کرده است. این تحولات در حالی اعلام می شود که تنش ها میان واشنگتن و تهران در منطقه افزایش یافته و حضور نظامی آمریکا در آبهای اطراف ایران تقویت شده است. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین در شبکه ایکس تصویری از آماده سازی یک بالگرد سی‌هاک نیروی دریایی برای پرواز از روی ناو جنگی یو اس اس مایکل مورفی منتشر کرد. این ناو در حمایت از عملیات محاصره دریایی آمریکا علیه ایران در آبهای منطقه ای فعالیت می کند. و یک منبع سیاسی اسرائیلی روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت اسرائیل تا زمان خلأ سلاح واقعی حماس از نوار غزه عقب نشینی نخواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که حماس اعلام کرد با توافقی شامل خلأ سلاح این گروه و خروج نیروهای اسرائیلی موافقت کرده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: هشتاد و حضرت مولانا می‌فرماید دی شه با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولمو.

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه فردا به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت بله. گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت های شنیده نشده جدید. و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشید.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بارو میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم
0: هر کدوم اینا رو ضبط میکنیم، نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه،
0: بریم مرخصی
1: به جایی که مثلا پیروز باشید فلان. کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی.
0: مرخصی با هو
1: با اون که دیگه اصلا گفتن نداره که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: بخواهم یه حرف بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه رو پر کنیم، دل اون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافه فردا هم که محرم، ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: بله
1: کنی همجوری میریم تا شب.
0: بفرمایید گوش کنیم.
1: نه اجازه، یه حرف دیگه، یه نفته
0: بریم دیگه. بریم بس.

0: خب جلال سر همین میزه بشینیم حرف بزنیم یا پاشیم بریم جای دیگه؟
1: بریم یه میز چرکی اصلا.
0: یه میز چرک. آخ خطرناکه.
1: آره.
0: میخوایم که راجب سریال اسکوید گیم یا بازی مرکب یا بازی ماهی مرکب حرف بزنیم که فصل اولش خیلی سر صدا به پا کرد و فصل دومش بالاخره بعد از حدود 3 سال منتشر شد، یه حدود 2 هفته پیش.
1: ممنونم از تو که منو آوردی سر یه چیز فرهیخته بذار حرفو.
0: حالا همچینم فرهیخته نیست سریاله، ولی کم به هر حال دیدی فصل دو رو؟
1: بله فصل دو رو دیدم.
0: اینم بگم که اسپویل ممکنه بکنم یه سری چیزا رو ها،
1: سعی می‌کنم حداقل اسپویل کنم. کار سختیه دیگه، خود در مورد سریال حرف بزنی.
0: یه پیشنهاد من دارم برای کسایی که سیزن اول فصل اولش رو دیدن، الان که فصل دو اومده فصل دو رو نبینن، سب بکنم. پیشنهادی که به خودت هم کردم ولی گوش ندادی. بذارین فصل سومش، گفتن که احتمالاً تابستون همین سال 1400 و
1: میشه 4
0: 4 میاد، همین 2025 که الان توش هستیم، و بذارین یهو با هم دو سه رو ببینین خلاص چه قال قضیه کنده شه.
1: آره چون یک جایی تموم میکنه که آرزو میکنم، منم آرزو کردم که کاش به توصیه تو گوش کرده بودم.
0: کاش به همه توصیه های من گوش میکردی، نه فقط این یه توصیه.
1: چشم، اینو آویزه گوش خودم میکنم. ببین این که بگم مثلا اون فصل اولش خیلی دوست داشتم که حرف جدیدی نیست دیگه، پربیننده ترین سریال های نتفلیکس بود.
0: پربیننده ترین شد اصلا، همه رکوردها رو شکست
1: در کره زمین، یعنی بله مثلا میشه گفت.
0: و حتی کرات دیگه، تو اونجا که ما میدونیم کرات دیگه هم همین.
1: من خودم از اورانوس خبر گرفتم، بچه هم دیده بود دیگه، بعد تو سیارات دیگه چیز ندارم. و خب یه سری نگرانی بود تا اونجایی که من خوندم و تحقیق کردم، این که آقای دون هیوک، اگه
0: بله، هوانگ دون هیوک،
1: آره یونگ، آقای کارگردان بگیم، بله، یکم سخت اسمای کوری،
0: آقای دونگ.
1: حالا میفهمیم گزارشگرای فوتبال که
0: الکی میگره خودش، باور کن یکیشون اومده بود نشسته بود یه خاطراتی تعریف میکرد، میگفت نصف این، حالا به خصوص قدیما که آره، اینترنت و اینا هم نبوده، میگم همینجوری میگفتیم. آره. من خودم ما هم چه میدونیم کی به کیه دیگه.
1: آقای ایشون، آقای کارگردان این سریال، خب این طرح رو میدونیم که داشته سالها و مثل که سالها هم اینو به کمپانیهای مختلف ارائه میکرده، ولی کسی بنده خدا رو تحویلش نمیگرفته تا اینکه بالاخره کارش به نتفلیکس شد.
0: خیلی هم جالبه، از سال 2008 دنبالش بوده که اول میخواسته فیلم سینمایی بسازه بر اساسش. سال 2008 دنبالش بوده و هیچ تهیه کنندهی پیدا نمی کرده.
1: دقیقاً.
0: تا اینکه سال 2019 میره نتفلیکس رو مجاب میکنه، نتفلیکس راضی میشه بیاد که سیزن اول آره، سریال رو بسازه.
1: آره و اونجا ظاهرا خیلی، من نمیفهم، میگن که ایشون خود این بنده خدا هم با اینکه بازی که نمیکنه کارگردان آره، بوده، ولی 6 تا دندونش شکسته، من نمیدونم چی جوری بوده. میگه خودش، یعنی ادعا کرده که من تو در حین پروداکشن سیزن 1 چند تا دندونم شکست و پدرم در اومد و اینا، و اعتراضش عملا به این بوده که اون طرح همه زندگی من، همه درآمد مالیش رفت تو جیب نتفلیکس. طبیعتا از موضع ضعف رفته اون اول آره، سراغ نتفلیکس آره، و نتفلیکس هم احتمالاً قرارداد توپل بسته که خیلی چیزی به ایشون نرسه.
0: منم همیشه از موضع ضعف وارد میشم، نمیدونم.
1: من که اصلا وارد نمیشم، حداقل وارد نشی دیگه، اینجوری اذیت نمیشی، دندونت هم نمیشکنه. بعد ایشون گفته بود که انگیزم برای ساختن سیزن 2 یا فصل 2 این بوده که بتونم یه پول خوبی در بیارم، و این یه ذره نگران کننده بود دیگه. آدم احساس میکرد که نکنه با یه چیز، حالا مثلا باسمه ای کامرشال مثلا ساخته، ولی خب واقعا وقتی دیدم نه، یعنی توقعات رو حداقل برای کسایی که سیزن 1 رو دیده بودن و دوست داشتن برآورده کرد. حالا میشه درباره صحبت کرد که کجاها به نظر میتونست بهتر باشه، کجاها در نیامده بود و کجاها بهتر شده.
0: بذار یه خلاصه هم بگیم برای کسایی اصلا نمیدونن آره، ماجرا چیه. فصل یکش داستان 456 نفر بود که دعوت میشن به یک مسابقه در کره جنوبی، و این مسابقه هم توی جزیره دورافتاده برگزار میشه. این 456 نفر یک بازی بقا و مرگ هست، و چند تا مسابقه براشون در نظر گرفته شده و بازنده ها کشته میشن، و در نهایت فردی که زنده میمونه برنده حدود 40 میلیون دلار پول میشه
1: که پول زیادی هم هست. و گرهی که منجر میشه به فصل دوم اینه که این برنده، نفر آخری که عملا تنها بازمانده این بازیکنای فصل قبل بود، قرار بود بره سوار یه هواپیمایی بشه و بره آمریکا و با 40 میلیون دلار دیگه میتونست در بهترین حالت ممکن زندگی کنه، اما نمیره. و این میشه عملا انگیزه ای که این آدم میخواد برگرده.
0: نمیره و یه ذرهش بخوایم بگیم اینه که نمیره و هدفش اینه که دوباره وارد اون مسابقه بشه و یه کاری بکنه که این مسابقه برای همیشه تعطیل بشه.
1: دقیقاً یعنی یه هدف انتقام جویانه داره و تنها راهش هم اینه که دوباره یه راهی رو پیدا کنه که برگرده به بازی و عملا دوباره جون خودش رو در خطر قرار بده. تا ولی مهدی، من یک جای داستان که برای من، خب میدونی تو منطق قصه، تو منطق فیلمنامه نویسی، تصادف بدترین راهیه که یه فیلمنامه نویس میتونه انتخاب کنه. یعنی تو بیای منطق داستان تو بیسش رو، اساسش رو بذاری برای اینکه تصادف صورت بگیره. یک جایی به نظرم تو اون فصل دوم این تصادف نقش پررنگی ایفا کرد و اون جایی بود که اون پلیس یک ماشینی رو به خاطر سرعت زیاد متوقف میکنه و اون ماشینه دقیقاً ماشینه که این آقای برنده فصل قبل راننده شه و از اینجا اون شک میکنه و میفته دنبال این آدمه و کل قصه از اینجا شکل میگیره. و این برای من یه کمی خب یه ذره شاید
0: چنان تصادفاتی از این دست من در زندگی دیدم که تعریف کنم باورت نمیشه.
1: آره در زندگی آره
0: اتفاق میفته تو زندگی و میگی که اگه این تو فیلم بود همه میگفتن برو بابا ولمون کن، مگه میشه؟
1: حرف درسته کاملا. شاید هم من یکم دارم سختگیرانه نگاه میکنم با اینکه میگم واقعا دوست داشتم فصل دومم، ولی به هر حال دیگه فرق درام با زندگی واقعی خیلی چیزا هست. تو مثلا تو وقتی یه فیلم یا سریال میسازی، خب تو زندگی واقعی خیلی اتفاقا میفته که به اون خط داستان ربطی نداره، ولی حذفشون میکنی به خاطر که داری درامو شکل میدی. تو فصل اول هی میخوام بگم سیزن، هی میخوام فارسی رو پاس بدارم. تو فصل اول یکی از جذابیت ها این بازی ها بود، یعنی این بازی ها و این رازی که خب حالا اگه بازنده بشی چی میشه. ولی این لو رفته بود اولا دیگه، به خصوص اون بازی اول ما قشنگ میدونستیم اون که اون عروسک اون دختر بچه
0: و یه کار جالبی که کردین که از بازی دوم به بعد بازی قبلی ها رو تکرار نکرد.
1: آره. سری بازی انگار که یه جایی تو فیلمنامه خودش فهمیده که خب حالا اگه بخوام دوباره نعل به نعل اون بازی ها رو تکرار کنم که دیگه خیلی خسته کننده میشه.
0: هم رو دست به تماشاگر زد، هم رو دست به شخصیت اصلی قصه، هم
1: چون همه بازی ها رو میدونست و عملا لو میرفت، چون تو بازی اول هم داشت هدایت میکرد جمع دیگه که بازم کلی کشته دادن.
0: شبیه این داستان که بازی بر سر بقا و حالا برنده شدن هستش، میشه به مجموعه فیلم های هانگر گیمز اشاره کرد.
1: بله بله دقیقاً همینه. ولی باز این یه کمی خشن‌تره دیگه،
0: خیلی خشن‌تره.
1: این درجه از مثلا وحشیگری که اینقدر راحت میکشن. و بعد یه کاری که اینجا کرد، تو یکی از سکانس ها دیدیم که یکی از این مامورای که برگزار کننده بازی هستن گروگان گرفتن و برداشتن ماسکشو و یک بچه مثلا 18 19 ساله بود که خود اون بازیگر بهش گفت که بابات میدونه تو اینجایی، یعنی آدم داری میکشی به این راحتی.
0: خود اون آدم هم ها هم حکایت های عجیبی داره. بله یعنی بله. اون کسانی که جزو نیروهای برگزار کننده هستن و توی سیزن دو فصل دو ما یه نفرشون رو دنبال میکنیم ماجراشو.
1: یه تکتیرانداز در بالا که داره یه کمی هم انگار داره ساز ناسور میزنه، داره سعی میکنه یه کم هم بپیچونه که بعد میگیرن ادبش
0: میکنن.
1: یعنی
0: غیر از خود شرکت کننده ها، ماجرای این نیروهای اجرایی دقیقا. هم میتونه جالب باشه دقیقا. و شاید تو فصل سوم سراغ اونها هم.
1: یعنی این دختره که تیراندازی یک جایی باید وارد این قصه بشه، اینو داره میپرورونه و اینم به نظرم بسیار هوشمندانه است که اومده از اونورم یه سری یک دو تا آدمو وارد کرده که اونها معلوم نیست حالا چیکار میخوان بکنن یا تهش میخوان به کجا برسن. به هر حال به نظرم بسیار سریال جذابیه، بی خود و بی جهت نیست که حالا یه وقتا میبینیم توی نتفلیکس مثلا سریال اول یه سریال خیلی کامرشاله، ولی این واقعا هم جنبه‌های سرگرم کننده رو داره، همین که بازی بین ماجرای طمع و علاقه آدمیزاد برای به دست آوردن پول به هر قیمتی و این چالنجی که ایجاد کرده دیگه برای مخاطب.
0: بله و ما پیشنهاد میکنیم اینجا اگر که فصل یک رو دیدید یا ندیدید، فصل دو رو نبینید، بذارید سه بیاد یهو ببینید خلاص شید. آره، احتمالاً هم میگن 6 قسمت فصل سوم
1: تموم میشه میره.
0: تموم، خداحافظ.
1: فکر کنم آقای چی بود؟ آقای دونهیوک دیگه میبنده بار خودشو دیگه. ان شاء الله دندوناش هم نشه. موهوزه به دندوناتون.
0: آره دیگه الان قشنگ همه رو رفته چیکار میکنن؟ لامینیت میکنن، سفید لامینیت.
1: دیگه میز من راست دندون پزشک نیستم، ولی دندون پزشکا رو دوست دارم. نمیدونم ان شاء الله که حالا به هر حال دندون مصنوعی گذاشته یا کاشته یا هر کاری کرده.
0: قشنگ کاشته.
1: ان شاء الله که آرزوی سلامتی دارین برای همه.
0: سپاسگزارم.
1: قربون شما.

0: خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه، جایی که من و علیرضا میرسدالله نشستیم و داریم قهوه می نوشیم و عرضم به حضور شما در مورد سفرهای علیرضا و خاطرات عجیبی که از این سفرها در نقاط مختلف دنیا داشته. و من یه چیزی که خیلی برام جالبه و دلم میخواد بدونم، و البته خوشحالم که حالا این چیزی که من دلم میخواد بدونم فقط در حد یه حس و یه مسئله لحظه‌ای بوده، اینه که میخوام بدونم خب علیرضا در جاهای عجیبی که رفته در موقعیت‌های خیلی خطرناکی هم قرار گرفته، به هر حال اینها رو همه تجربه کرده، و میخوام بدونم که کجا خطرناکتر از همه جا خطر حالا دور از جون مرگ رو داری تو اون موقعیت بیشتر از همه احساس کردی، کجا خیلی خطرناک بود تو این جایی که رفتی؟
1: جلال جون ببین، من کلن معتقدم مهم نیست آدم چجوری میمیره، مهم اینه که چجوری زندگی کرده. به خاطر همین خیلی پیشبینی خطر نمی کنم وقتی جایی میرم، و مواردی پیش اومده که دیگرون بهم گفتن آه خیلی خطرناک بود این کاری که کردی، اما در اون لحظه خودم به این خطر واقف نبودم، یعنی چون راجبش مطالعه نکردم و از قصد مطالعه نمی کنم. میدونم یک سری جاها خطرناکه، الان اگه مثلا بخوام برم نوار غزه خب خطرناکه، بخوام برم مثلا چه میدونم اوکراین و روسیه اون مرزی که میجنگن خطرناکه، خب اونا که سر جاش با. ولی جاهایی رفتم که خطر پنهان داشته، مثلا در بورکینافاسو و یک مستندی کار میکنیم در یک بیابونی که راهنمای ما یهو ناپدید شد یک روز کامل.
0: درسته، یعنی صبح پاشو
1: گفت چرخ ماشین خراب ما رو رسوند به یک روستایی و رفت دیگه نایم.
0: ای بود،
1: بدون آب، بدون هیچی، با فیلم بردار چند ساعت اونجا بودیم، 5-6 ساعت
0: وسط ناکجا بود.
1: بعد اومد و هیچ دلیل قانع کننده ای هم نداد به ما که چرا. خوابم برد، گفتیم خب خوابش برده دیگه، و بعد سوار شدیم و ما رفتیم و اتفاقی نیفتاد. بعد اینو وقتی رسیدیم به راهنمای اصلیمون توی شهر، چون اون راهنمای محلی بود، گفتش که من خیلی پشیمونم که با شما نیومدم و شما رو دست این سپردم و اینا، چون اینجا منطقه یه که بوکو حرام رفت و آمد داره و خارجی ها رو کیدنپ میکنن و دوتا استرالیایی رو چند وقت پیش اینجا به صلاح رو بودند، آدم رو بایی کردن.
0: فقط کیدنپ. بگیم برای دوستانی که احتمالا بوکو حرام رو نمیشناسن، یه گروه خیلی تندروی اسلامگرا که دخترها رو گروگان گرفت، دخترای دانش آموز رو گروگان گرفته بودن قبلا و این حرفا. خب
1: و احتمال زیاد این رفته بوده پیدا کنه از آدمهای بوکو حرام تو اون چند ساعت که ببینه که شما رو میخرن یا نه، و کسی رو پیدا نکرده یا حالا به توافق نرسیدن یا برای همین ناپدید شده بوده.
0: یعنی احتمالش این بود که این دوستمون حالا داریم یه موقعیت اتفاق نیفتاده تا یهو برگرده با این آقایون بله. بوکو حرامی و
1: این چیزی بود که اون راهنمای اصلی گفت.

0: که اگه اینا برگردن لندن دوباره بیان پول بیشتری گیره من میاد.
1: دوست.
0: به من گفت نه شما برید لندن دوباره بیاین. و من متوجه شدم ولی گفتم اشکال نداره، ما به هر حال به اندازه کافی فیلم گرفتیم، برمیگردیم لندن. و برگشتیم لندن و روز 21 دقیقاً روزی که ما قرار بود بریم، همه اخبارش تو روزنامه ها هست، یک کارگردان شیلیایی و 3 دستیارشو با تیر تو اون قبیله زدن کشتن.
1: بله بله.
0: و این اول اعلام کردن که درگیری بین قبیله ها بوده که اینا کشته شدن، بعد اعلام کردن که نه 2 آدم از شهر جینکا بودن، دوز بودن، اینا شکل قبیله ای اومدن داخل و اینا رو کشتن، دوربیناشونو ببرن. و در نهایت به هر حال معلوم نشد که ماجرا چیه، اما ارتش اتیوپی اومد اونجا توپ و تانک گذاشت و اصلا ورود توریستا به اون منطقه یه مدت طولانی ممنوع شد. الان نمیدونم که هنوزم ممنوعه یا اینکه میتونن توریستا
1: یعنی
0: باز برن.
1: یعنی میشه گفت که اگه اون راهنماتون شما رو نفرستاد بود برین لندن،
0: به احتمال زیاد ما تیر نمیخوردیم، به خاطر اینکه ما دوربینای خیلی گران قیمتی همراهمون نبود. این کارگردانه
1: که میان اول میکشن و میدوزن، نمیان تخمین بزنن قیمت این گرونتره یا نه. فکر کنم اینقدر هم
0: دقیقاً در همون نقطه این جریان اتفاق افتاد که ما قرار بود بریم عکاسی و فیلم برداری، ولی این قبایل پراکندن، یعنی در واقع این روستا که ما میرفتیم شاید اون روستا نبوده که اون دوتا دوستوش مخفی شدن.
1: دلست.
0: شاید هم بوده. دلست. مثل این میمونه شما از یه جاده رد میشی که یه ماری داره، شاید نیشت بزنه شاید بره نزنه. ولی میخوام بگم این خطرات سر راه بوده که از بیخ گوشمون انگار رد شده.
1: درسته.
0: خطراتی هم بوده که فیزیکی بوده. مثلا ما در اندونزی راجع به یک قبیله‌ای که روی آب زندگی میکنن، بهشون میگن کولی‌های دریا، سی جیپسیز، راجع به اینا میساختیم و راهنمای ما که کمک میکرد و یک راهنما داشتیم و یک نفر که کمک کنه سپایه و دوربین و اینا رو برامون بیاره، چون اصلا راه رفتن هم روی این چوبا دشوار بود.
1: درسته.
0: و این آدم یه مقداری وزنش زیاد بود و این چوبایی که گذاشته بودن پوسیده بود، یهو چوب شکست و این صاف رفت کف اقیانوس. یعنی خب عمقش خیلی زیاد نبود ولی اون کف پر از صخره بود.
1: آها.
0: چون روی اقیانوس ساختن دیگه،
1: و همراهش هم دوربین و این
0: دوربین و همه چی،
1: همه رفت و
0: آره همه رفت و و خب ما نگران دوربین نبودیم. اول این آدمو کشیدیم بالا و پهلوش و اینا همه زخم شد. من دقیقاً روی همون تخت چوب بودم و به طرز عجیبی درست لحظه‌ای که شکست، همون لحظه که صدا کرد، من پریدم این طرف و اون وزنش بیشتر از من بود و یه مقداری به وسط اون تخته نزدیکتر بود و رفت پایین و این کمرش اینا زخم شد، اینا آوردیم بالا. ولی خب شانس آورد که آسیب جدی ندید، دیگه نمیتونست رانندگی کنه و یه راننده گرفتیم بعد از اون که از اونجا اومدیم بیرون. بعد از اینکه با قایق میرفتیم باید ماشینشو پارک کرد بود با ماشین اون آدم میرفتیم،
1: طبیعتاً بیمارستان و دکتر و این
0: چرا بیمارستان و اینا هم بعدش که رفتیم و فیلم برداری اون روز تعطیلش کردیم، به این آدم رسیدگی کردیم. 2 از دوربینای من از بین رفته بود، از بین نرفته بود، در واقع لنزاش آب رفته بود توش، ولی خود دوربینا اوکی بود، درست بود. و موبایل این آدم که یه موبایل براش گرفتیم و به اصطلاح سعی درست. کردیم یه مقداری، چون اینشورنس اینا که ندارن، یه مقداری به اصطلاح حمایتش کنیم تا از اون وضعیت در بیاد. ولی خیلی راحت میتونست مثلا این اتفاق
1: سرش مثلا کوبیده بشه،
0: سرش خورد، چون پر از صخره بود اون زیر، میتونه سرش خورد بخوره به جای پهلوش، یا میتونستم من افتاده باشم. و باز جاهایی بوده که مثلا ما با موتورسیکلت میرفتیم، مار از رو درخت افتاده روی موتورسیکلت مثلا، یعنی بیا روی دسته موتورسیکلت خوردیم زمین و مار رفته، بعد گفته با این مار خیلی خطرناکه.
1: اتفاقا خطرناکه،
0: رو سر من نیفتاد مثلا. من نمیدونم اگه مار از درخت بیفته رو آدم در جا نیش میزنه یا نه، چون مثلا از
1: بستگی به سرعت عمل ماره داره فکر کنم دیگه، چون ماره خودش هم بعید میدونم. خب مدل مثلا میدونیم روتیل، خب اینجوری که از به صورت عمودی معمولا نیش میزنه،
0: فکر نمیکنم مار اینطوری باشه
1: مگه اینکه با دهن بیفته رو.
0: من میدونم که آمار تلفات به خاطر نیش مار خیلی زیاده تو دنیا، خیلی خیلی بالاست، یعنی که بعد از پشه فکر کنم دومیه. ولی شک دارم، چون من مار زیاد دیدم در سفرهایی که رفتیم، شک دارم که مار حمله کنه بخواد نیش بزنه، برای اینکه اون غذاشو میخواد بخوره.
1: درست.
0: نمیخواد به من چی کار داره، میدونی؟
1: معمولا ما وارد قلمروش شدیم،
0: بله،
1: یه چیزی داره دفاع میکنه،
0: گذاشتیم رو دومش یا پا یا از یه
1: چه دیگه ضرب المثل هم هست دیگه، پا رو دوم مار نذار،
0: پا رو دوم شیر نذار.
1: اوکی
0: سلام جان.
1: پا رو دوم شیر نذار که نیشت نذار.
0: مار که همش دومه.
1: راست میگی. نه حالا به هر حال حالا پارو دوم محرم نزد پارو دومش کسی اصلا نباید بده.
0: من فکر میکنم کلا وقتی ما وارد قلمرو حیوانات میشیم به اونا این حقو میدیم که هر بلایی خواستن سر ما بیارن.
1: درست.
0: اصلا معتقد نیستم که ما باید با حیوانات اینقدر مهربون باشیم که اگه یه حیوانی حمله میکنه یا حتی یه سگی وحشی میشه هار میشه باید هر نوع
1: خب طبیعتا دفاع دیگه دفاع اون که دفاعه
0: ما ولی... یه حیوانیم دیگه میخوایم دفاع کنیم از خودمون یه

0: جانوریم، اصلا خیلی چیز عجیبی نیست، ولی اصولاً ماییم که وارد قلمرو اون جونور شدیم
1: یا یه بلایی سرشون آوردیم که اونا اومدن تو قلمرو ما. یعنی به هر حال دخالت انسانی که حالا فکر کنم یه بار باید مفصل در مورد این مسئله صحبت کنیم که مقوله مهمیه که به اون مقوله گرم شدن زمین و فلان این چیزام ربط داره که فکر کنم اون خودش یه بحث مجزایی مفصلی که دربارش صحبت
0: من بجز این سفرهایی که کردم قبلا عراق هم رفتم مثلا و خب اونجا واقعا دوره جنگ آمریکا بود و احساس خطر جدی کردم و اتفاقای دیگه ای هم افتاد، جاهای دیگه ای هم رفتم که خطر مرگ رو احساس کردم، ولی هیچ وقت پیش از این که پا بذارم به یک منطقه راجبش تحقیق نمی کنم. برای اینکه همونطور که گفتم من
1: به غیر از اون سوژه‌ای که داری میری دنبالش
0: اصلا به جز اون سوژه به هیچی فکر نمی کنم و نگاه می کنم ببینم چه واکسنی رو باید بزنم و سعی می کنم آدم امن و آدمی که بتونم بهش اعتماد کنم. حالا خیلی سخته با تلفن و اینا به آدمو اعتماد کردن،
1: اصولا اینجوری نیست که بری تو اینترنت بزنی راهنمای مناسب در چه میدونم بورکینافاسو.
0: اما واقعیت اینه، من قلبا اعتقاد دارم، واقعا اینو اعتقاد دارم، عموم مردم دنیا 99.9 آدمای خوبی ان و میخوان به هم دیگه کمک کنن.
1: درست.
0: حالا این کمک ممکنه پول بابتش بخوان، این به معنی بد بودن نیست، یه مقدار دقلن.
1: درست.
0: ولی بد نیستن، روانی نیستن، آدم کش نیستن. میدونی من تجربه من به من گفته که به همه آدمای دنیا میشه به راحتی اعتماد کرد، فقط باید اون
1: لم
0: نه فقط باید یه سری باید اون اعتماد اولیه رو بتونی ایجاد کنی با بدترین آدم ها. روانی نباشن، یعنی آدمای معمولی باشن که یه سری اعتقادات دارن، یه سری حتی میخواد سرت کلاه بذاره. من میدونم که این آدم راهنمای من میخواد سرم کلاه بذاره، برای خودم یک ضریبی در نظر میگیرم، تا این حد بهش اجازه میدم کلاه سرم بذاره و تا این حد خودم رو میزنم به اون را که نمیدونم، برای اینکه کار پیش بره. بارها پیش اومده که من میدونم داره کلاه سرم میذاره، مثلا میخواد 20% بیشتر پول بگیره و خودم رو زدم به خریت که اینو بهش بدم و میدونم اگر اینو بهش بدم این کماکان آدم خوبیه، اگه
1: درست.
0: بهش ندم ممکنه آدم خطرناکی بشه، منو بفروشه به بوکو حرام.
1: درست.
0: ولی اگه اینو بهش بدم این اتفاق نمیافته.
1: درست. هر یه چیزی باید بهش بدی.
0: اما
1: چارچوبی که
0: اما
1: خودت...
0: اینو نمیذارم به حساب اینکه این آدم بدیه.
1: درست.
0: این آدم محتاجیه.
1: درست.
0: اصلا من معتقد نیستم که ما آدم بد داریم، مگر میگم به لحاظ روانی بیماری یا به لحاظ شستشوی مغزی خیلی شدیدی که توسط این کالتای مذهبی وحشتناک به خصوص توی آفریقا، کالتای اسلامی، توی کالتای مسیحی و دیگران هم هستن، ولی
1: بر صورت طرف خودش منفجر میکنه.
0: بیشتر الان در دنیای معاصر متاسفانه مواجهیم با کالتای اسلامی و خب قبلتر کالتای مسیحی بوده، کالت هم که میشه فرقه.
1: بله درست.
0: و من اگر عضو این فرقه های عجیب غریب نباشن یا اگه طرف روانی نباشه معمولا آدم ها قابل اعتماد
1: میتونی باشون کنار بیاد.
0: بله
1: درست. بسیار

0: خب دوستان، اجازه بدید بریم سراغ آقای جادوگر برنامه‌مون، ببینیم که ایشون در مورد موضوعمون چه زود شروع کردین استاد. یعنی شمردن جوجه ها در آخر پاییز چه رهنمودی برامون دارن. الو استاد سلام، ببخشید که وقتتون رو دارم میگیرم.
1: نه پسرم، من وقتم رو سالها پیش از دست دادم. بفرمایید
0: استاد. زنگ زدیم که ببینیم با توجه به اینکه میگن جوجه رو آخر پاییز میشمارن، شما الان میتونین یه نگاهی بندازین ببینین اوضاع ما چه جوریه؟
1: پسرم من دیگه جوجه نمیشمارم.
0: یعنی چی استاد؟ چرا؟
1: چون جوجه ها تموم شدن، الان فقط شپش مونده پسرم.
0: استاد شپش یعنی چی آخه؟
1: شپش یک راسته از حشرات است. شپش ها انگل خارجی دائمی و اجباری هستند. شپش ها انگل خارجی پستانداران و پرندگان.
0: باشه البته... باشه استاد ولش کنی، ویکی‌پدیایی هستیم برای خودتون شما هم. منظورم اینه که استاد شپش ربطی به بحث شمردن جوجه داره؟
1: پسرم شپش یعنی سرمایه در گردش جیب‌های خالی، یعنی موجودی که بدون اجازه میاد، بدون خداحافظی هم میره.
0: نه استاد، ببینی من فقط میخواستم بدونم که آیندهمون خوب میشه یا نه.
1: آینده؟ پسرم آینده یه شایعه است که گذشته برامون درست کرده که کسی شک نکنه.
0: من نمیدونم واقعا اصلا چرا به این زنگ زدیم. استاد الان شما دارین فال میگیرین یا انشا مینویسین؟
1: من فال نمیگیرم، من واقعیت رو با استعاره میکوبم تو صورتت تو سیاه بشه.
0: استاد کشتی ما رو، اصلا شما کبودمون کردی. یواشتر بزن استاد.
1: باشه آرومتر میزنم. ببین پسرم، مثلا فکر کن 5 تا جوجه داری.
0: خب
1: از این 5 تا یکیش رفته دنبال مجوز، یکیش رفته دنبال وام،
0: بله.
1: یکیش رفته ازدواج کنه، اونم وام ازدواج بگیره بعد طلاق بده.
0: خب.
1: یکیش هم تو صف بنزین، اون آخری هم فقط برای اینه که تعداد جوجه ها روند بشه.
0: آره این همه حرف زد ولی هیچی نگفت، اصلا واقعا نمیفهمم چی.
1: پسرم حواست باشه، زندگی همینه، همه چی هست ولی هیچی نیست.
0: استاد من واقعا نمیفهمم الان باید امیدوار باشم یا ناامید.
1: هیچ کدوم. تو باید عادت بکنی پسرم.
0: نه استاد اینو قبول ندارم، آدم باید تهش چیزی بشه دیگه.
1: متاسفانه این امکان پذیر نیست، تهش هیچی نیست پسرم.
0: به صادق هدایت زنگ زده بودیم بیشتر به همون امید میداد تا این استاد. استاد خب پس ما آخر پاییز چی کار کنیم بالاخره؟
1: آخر پاییز بشین بشمار ببین چند بار گفتی ایشالله درست میشه و چند بار درست نشد.
0: استاد این اصلا جواب سوال من نبود.
1: پسرم بهترین جواب ها همیشه وقتی اتفاق میفتن که جواب سوالت نیستن.
0: باشه استاد باشه، خیلی ممنونم ازتون. طبق معمول ما هیچی نفهمیدیم، فقط با این تماس حالمون بدتر شد.
1: پس کارو درست انجام دادم.
0: یعنی چی؟
2: مرکزو

0: خب آقای صدرا خان سلام.
1: سلام آقای مهدی.
0: عرضم به حضورتون که شما چقدر اهل این بازی‌های دیگه بهشون کامپیوتری نمیشه گفت. چی میگن بهشون؟
1: بازی‌های ویدئویی.
0: ویدئویی.
1: چون که روی موبایل هم الان میشه بازی کرد.
0: میشه بازی کرد. ولی کن اصل کاریاش همین پلی استیشن و یکی چی اسمش؟
1: فکر کنم سه دستش میکنن: کنسول، کامپیوتر، موبایل.
0: و این بازی معروفا که خیلی دنبل لسک و اینا داره مال کنسوله.
1: کنسول جا افتاده تر بین مثلا کم سن و سال تر هست، قدیمی تر ها احتمالاً شاید هنوز روی کامپیوتر و پی سی احتمالاً بیشتر بازی کنن. ولی خب
0: من غیر جوونم دیدم که دسته پلی استیشن اینا دستشه در حال
1: آره 100%.
0: همینجا داریم خودمون نمونه های متنوعی داریم.
1: بسیار. خب از قدیم تر خب ما همه فوتبال باز بودیم دیگه، فیفا باز بودیم.
0: من تاهباز هستم.
1: تاهباز.
0: بله خوشوقت.
1: تاهباز.
0: بله. من هیچ وقت آلوده این بازی ها نشدم که کنسول و فلان. من همین رو موبایلم یه دو تا دونه بازی دارم. صبح تا شب دارم با اونا.
1: ولی کنسول جذابیت خودشو داره. یعنی تلویزیون صفحه بزرگ میشینی راحت، ولی خب موبایل اعتیادش بیشتره.
0: بله دیگه همش دستت راحت همش همینجور تو خیابون و تو ماشین و مترو و نمیدونم اتوبوس و این مرونور بازی میکنه.
1: خیلی خطرناک.
0: خب خودت اهل کدومشونی؟
1: من کنسول، همیشه کنسول داشتم.
0: پلی استیشن داره یا اون یکی چی بود؟
1: ایکس باکس. الان خیلی رقابتش نامتعادل تر شده. یه زمانی خیلی پایاپای بود، ولی الان دوباره پلی استیشن قبضه کرده. ولی یه بخشی هم نینتندو هم هست. نینتندو از قدیم بود
0: همیشه. من قدیم آتاری داشتم.
1: آتاری. آره. ولی نینتندو دوباره وارد بازی شده و احتمالاً جای ایکس باکس رو گرفته یا میگیره. ولی همچنان پرچمدار اصلی سونی با پلی استیشنه.
0: گفتی سونی. خدمتت بگم که حالا البته شرکت‌های دیگه هم اومدن سراغ، یعنی بازی‌هاشون رو حقوقش رو واگذار کردن که فیلم سینمایی از روشون ساخته بشه، ولی سونی یه جوره پرچمدار این ماجراست و توی برنامه‌هاش گنجونده که 14 تا از بازی‌های معروفش رو بفرسته تو دنیای فیلم و سریال.
1: خیلی این پروسه جالبیه. یعنی قبلا کتاب بوده،
0: دقیقا.
1: الان تبدیل شده به بازی‌های کامپیوتری.
0: کتاب و کمیک استریپ.
1: دقیقاً و هی هم بیشتر میشه. یعنی یه روندیه که حالا تازه که نه چند سالی شروع شده و رو به افزایشه.
0: و خدمتت عرض کنم که من خودم ندیدم خیلی از این فیلمایی که بر اساس بازی ساخته میشه. آها. چون که به بازی اونقدر علاقه ندارم. آه. و به همین جهت حس میکنم که فیلم ها داری همون بازیه رو تماشا میکنی.
1: شاید.
0: آیا اینجوریه یا نه؟
1: ببین الان اتفاقا این بحث اومده روی بورس که چقدر این داستان نویسی بازی ها اصلا خودش دنیاییه. این شرکت های بازی سازی که حالا مخصوصا سونی، اینا داستان نویس استخدام میکنن و مثل فیلم سینما اینا اسکریپت داره، اینا فیلم نامه داره، این فیلم نامه ها نوشته میشه، بعد بر اساس این فیلم نامه ها این کارکتر ها ساخته میشن، طراحی میشن، عین یک فیلم سینماییه. ولی خب یک بخشایی از بازی رو خود اون کسی که گیمر هست بازی میکنه، بعد این مراحل رو رد کنه. یعنی پروسه نوشتن و اجرا و کارگردانیش کاملا مثل فیلم سینماییه و خب همینه که این قدرت رو به دنیای سینما میده که بیان دقیقا از اون اقتباس کنن و یه فیلم سینمایی بسازن.
0: میتونی مثال بزنی که سونی قراره که چه بازیایی رو حقوقش رو واگذار کرده از قبل که تبدیل به فیلم و سریال و انیمیشن بشن؟
1: چیزایی که پیش رو داریم و قرار ساخته بشن، خب بازی‌های هورایزن هست، بازی آنچارتد هست.
0: هورایزن چه؟ یه توضیح هم بده هر کدوم که تو چه ژانری. اگه
1: ببین معمولا چیزایی که سمتش میرن ژانرای سای فای، علمی تخیلی و فیوچریستیک و خیلی آینده محور تورن. حالا مثلا بازی آنچارتد هم داریم، یه بازی که بیشتر ماجراجویه، بعد بریم مثلا از یک معبدی یک شیء ناشناخته یا بدوزی بری در یک سافاری، میدونی یه حال و هوای ماجراجویی و کنجکاوی این شکلی داره. ولی معمولا مأموریت‌های فضایی، مأموریت‌های پلیسی نمیشه گفت، ولی مثلا متال گیر شما یک سربازی به عنوان یک سرباز این مأموریت‌ها رو انجام میدی. ولی رزیدنت اویل هم در ژانر وحشت یه بازی تقریبا میشه گفت محبوب ترین بازی کامپیوتری در ژانر وحشت میشه به حساب شد. آها یه بازی هم هست که فکر میکنم مال سونی نیست، مورتال کمبت، بازی محبوب دو نفره. که دو تا کاراکتر انتخاب میکنیم و به قصد کشتن همدیگر رو میزنیم
0: بله.
1: اون هم فیلم اولی ساخته شده، فکر میکنم برای فیلم دوم هم تمدید شده.
0: یه دونه بازی معروف دیگه هم بود که مال سونی نبود ولی اونم یا حرفش بود یا اینکه
1: ویچر سریالش هست. بازیش سری های بسیار زیادی داشته، فکر میکنم 5-6 تا حداقل داره ویچر.
0: آره دیگه چی سریال؟
1: سریال لست آف آس فکر میکنم معروف ترین سریال لیست هست که دوتا سیزن تا حالا منتشر شده و سیزن سومش در راهه، و سریال گاد آف وار.
0: بله.
1: که فکر میکنم انتخاب بازیگریناش هم انجام شده و اون هم در حال تولیده.
0: کال آف دیوتی من میخواستم بهش اشاره بکنم.
1: آها
0: کال آف دیوتی، اونم انگار که قراره فیلمش رو یا بسازن یا ساخته شده. انیمیشن هم دوتا قرار بود که از بازی های سونی ساخته بشه،
1: بلادبورن و لجنز،
0: افسانه ها. حالا نکتهش اینه که خیلی هم استقبال میشه، تماشاگرها استقبال میکنن از فیلم هایی که بر اساس بازی های گفتی کامپیوتری نگیم بهشون
1: ویدیویی
0: ساخته شدن. میشه مثلا اشاره بکنی که چه بازی هایی بوده که یا چه چیزم بود انگری بردز هم من خیلی بازی میکردم رو موبایلم، یه دوره شدید معتادش بودم و فکر میکنم یه دو سه قسمت ازش ساخته شد.
1: اون موقعی که تب گوشی های تازه لمسی اومده بود از جز اولین بازی بود که اون حس لمسی بودن گوشی رو خیلی میداد. اگه یادت باشه موقع بازی نینجا فروت یه سری میوه میومد روی صفحه بعد اینا رو بعد چیز میکردی.
0: هنوز من یه موقعی سوار مترو میشم میبینم دست مردم در حال بازی کردن.
1: آره یه لذت جالبی داره. و آره فیلم مثلا انگری بردز خب بوده، فیلم سونیک آنچارتد 1 با بازی تام هالند
0: خب،
1: و پرچمدار هم که فعلا سوپر ماریوه.
0: سوپر ماریو خیلی
1: فیلم اولش نزدیک 1.4 میلیارد دلار فروخت و همین باعث شد که قسمت دومش
0: برادران سوپر ماریو بود. اولش
1: آره اولی سوپر ماریو برادران سوپر ماریو بود، دومی ماریو گالکسی. There's a huge universe out there. A lot of galaxies. We gotta get everyone out of here. Go, go, go! Over my dead body. Fine with me. ماریو گالکسی هم الان در رده سوم قرار داره با اینکه هنوز روی پرده است.
0: دومی چیه؟
1: دومی پارسال منتشر شد، ماینکرافت، بازی بسیار بسیار محبوب، و اینم از اون بازیاست که خیلی ها متوجهش نمیشن، متوجه محبوبیتش نمیشن که چطور میتونه یک بازی که صرفا بر اساس یک سری پیکسل و یک سری مربع کوچولو کوچولو کنار همه اینقدر میتونه محبوب باشه.
0: سونیک خار پشت، اونم ترجمهش اینجوری میشه.
1: بذار همون سونیک. سونیک خب فیلم سومش، یعنی تا حالا فکر میکنم سه تا فیلم
0: ولی هر سه تاش جزو پرفروش‌های
1: هست. آره توی 10 تا هست. انگی برز فکر میکنم 8مه و پرنس آف پرژیا شاهزاده پارسی 9مه در لیست پرفروش‌ها با 336 میلیون.
0: 9مه یا 11مه؟
1: یازدهمه.
0: آره. حالا برعکسش هم اتفاق افتاده که یک فیلمی بسیار پرفروش بشه و قابلیت اینو داشته باشه که تبدیل به بازی ویدیویی بشه.
1: برعکسش بوده ولی خیلی جالبه این چرخیده. قبلا اینی که الان گفتی محبوب تر بوده، الان برعکسش، یعنی الان بازیهای ویدیویی رو میکنن فیلم. قبلا خیلی بیشتر فیلم ها مخصوصا انیمیشن کودکان رو میکردن بازی های ویدیویی، مثلا مثل شرک بود، رتتویی بود، از این بازی های انیمیشنی داستانی رو تبدیل میکردن به یه سری مینی گیم بود، یه بازی های خیلی مختصر و مفید. من خودم داشتم اتفاقا طرفدار پرپاگاستشون بودم، ولی دیگه الان کمتر میبینیم
0: برعکسشو.
1: اما خب دو سه سال پیش فکر میکنم 2022-2023 هری پاتر رو اولین بازی کامپیوتری رسمیشو
0: استقبال ولی نشد ازش اونقدر،
1: به اندازه فیلم ها نه، اما اسمش فکر کنم بود هاگوارتس لگسی،
0: میراث
1: هاگوارتس. یه بازی اتفاقا واسه مخصوص پلی‌استیشن 5 هم فقط اومد، مخصوص PS5 منتشر شد و به اندازه خودش چرا محبوبیت بین طرفدارای پاراپاگارس بازی ویدئویی طرفدار خودش داشت.
0: خیلی ممنون ازت. الان این حرفا رو زدیم و اسم این همه بازی رو آوردیم، تو مشتاق شدی که امشب که رفتی خونه کدومه که این رو بازی کنی؟
1: از اینا نیست ولی اونم به دنیای سینما نزدیکه. بازی مورد علاقه من Red Dead Redemption 2 رستگاری قرمز
0: رستگاری.
1: اصلا یک ژانر کابوی گافچرونی غرب وحشی در سال 1880-1890، اون موقعی که هنوز آمریکا اون حالت کلاسیک خودشو داشت، اینقدر قانونمند نبود و تو بودی و یک اسب و یک گافچرون رو و در غرب وحشی میتازوندی.
0: برو ببینیم امشب در غرب وحشی چه میکنی.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس
3: جهان بخش پازوکی از اون نام‌هایی که در موسیقی معاصر ایران فقط یه آهنگساز یا ترانه‌سرا نیست. او برای چند نسل سازنده بخشی از حافظه عاطفی به حساب میاد. ترانه‌هایی که گاهی در مهمونی شنیدیم، گاهی توی خلوتمون، گاهی توی جاده و بین راه و گاهی درست همون وقتی که آدم دلش می‌خواد به جایی، شهری، خاطره‌ای یا کسی برگرده.

بخش پازوکی در 4 خرداد 1316 در شیراز به دنیا آمد، شهری که خودش به تنهایی انگار یک قطعه موسیقی نابه، پر از شعر، عطر بهار نارنج، صفا و صمیمیت و البته یه جور نازک دلی پنهون. اما زندگی او خیلی زود از شیراز فاصله گرفت. پدرش نظامی بود و به دلیل شغل پدر، جهانبخش از 5 سالگی به اصفهان رفت. رابطش با موسیقی از همونجا شروع شد. در 7 سالگی فلوت یاد گرفت و بعدها مسیر جدیترش رو با ویولون ادامه داد. در کنار موسیقی تحصیلات دانشگاهیش رو هم ادامه داد و در رشته فلسفه، روانشناسی و علوم تربیتی فارغ التحصیل شد. ترکیبی که شاید بعدها در ترانه‌هاش خودش رو نشون داد. موسیقی با احساس اما همراه با شناختی دقیق از روح آدم‌ها.

هازوکی از 23 سالگی آهنگسازی و ترانه سرایی رو به طور جدی آغاز کرد. او سالها با حسن کسایی استاد بزرگ نی معاشرت داشت و دستگاه‌ها، نغمه‌ها و گوشه‌های موسیقی ایران رو از او یاد گرفت. همنشینی با چهره‌هایی مثل جلیل شهناز و تاج اصفهانی هم براش فقط دیدار با بزرگان نبود، بلکه بخشی از روند شکل‌گیری جهان موسیقیایی او به حساب می‌آمد. پازوکی در جایی ایستاد میونه ترانه مردمی و موسیقی اصیل، جایی که ملودی باید به گوش مردم ساده به نظر بیاد. اما در پشت این ماجرا پازوکی تجربه، دانش و ظرافت هنری رو با هم ترکیب می‌کرد و زیبایی رو به مخاطبا هدیه می‌داد.

نام جانبخش پازوکی با آهنگی که شنیدید یعنی غروب کوهستان و صدای ناهید دایی جواد بیش از پیش شناخته شد. نخستین پخش کننده آثار او شرکت آپولون بود، جایی که خیلی از ترانه‌های جهانبخش تونستن راه خودشون رو به خونه‌ها، رادیوها، محفل‌ها و خاطره‌ها باز کنن. ویژگی مهم پازوکی این بود که هم شعر میگفت و هم آهنگ می‌ساخت. کاری که معمولاً میونه دو نفر تقسیم میشه، اما در آثار او کلام و ملودی از یه سرچشمه میومدن.

ترانه های پازوکی ساده‌ان، اما ساده انگارانه نیستن. او به زبان روزمره نزدیک میشه، اما همون زبان رو با ملودی چنان همراه میکنه که تبدیل به ترانه‌ای موندگار میشه. در کاراش از شعرهای کلیشه‌ای خبری نیست. حتی وقتی از مفاهیمی مثل وطن، دوری، عشق یا دلتنگی حرف میزنه، انگار داره حرف دل یه آدم معمولی رو میگه. آدمی که شاید خودش نتونسته اون جمله ها و ترکیب بندی رو پیدا کنه، اما وقتی ترانه رو میشنوه میگه همینه، همینو میخواستم بگم.

پازوکی در معرفی و تثبیت صدای خیلی از خواننده‌ها نقش مهمی داشته. هوشمند عقیلی با آهنگایی مثل حالا دیگه نوبت توست و دریا همون دریاست در ذهن مخاطبا موندگار شد. مازیار با آثاری مثل ماهیگیر، آرزوی فردا و کبوتر بخشی از محبوبیت خودش رو مدیون آثار پازوکی بود. در آثار پازوکی تنوع عجیبی دیده میشه. از عاشقانه های لطیف تا ترانه های اجتماعی و سیاسی، از ملودی های آروم تا قطعاتی با ضرب آهنگ پرتحرک‌تر. خودش گفته اون چه میسازه از احساساتش و همچنین زندگی آدم ها میاد. او همیشه بین مردم بود. غم، شادی، شکست، ناامیدی و امیدشون رو لمس کرد و بعد همونها رو به شعر و آهنگ تبدیل کرد.

یکی از برجسته‌ترین همکاری‌های پازوکی با مهستی بود. مهستی با اجرای شمار زیادی از آثار او از جمله بچه نشو ای دل و قسم جایگاه ویژه‌ای در موسیقی پاپ ایرانی پیدا کرد. گفته میشه مهستی بیش از 50 ترانه از آثار پازوکی رو اجرا کرده. آثاری که خیلی از اونها هنوز هم برای دوستداران موسیقی ایرانی شنیدنی و زنده‌اند.

0: دیگه نرو.
1: اما فهرست خوانندگانی که با آثار پازوکی درخشیدن خیلی بلندتر از این حرف هاست. پوران با ترانه هایی مثل ویرون بشی ای دل و عشق، هایده با نفرین و اول آشنایی و همیرا، گلپا، عارف، منوچهر سخایی، افشین مقدم، کوروس سرهنگزاده، گوگوش و رامش، هر کدوم از این نام ها بخشی از تاریخ موسیقی ایرانن و پازوکی در نقطه‌ای از مسیر هنری خیلی از اونها حضور پررنگی داشته.

بعد از انقلاب جهانبخش پازوکی مدتی در سکوت بود، اما این سکوت پایان کارش نبود. او با ساختن آثاری مثل گریه نکن و پرسپولیس برای فرزین یه بار دیگه فعالیت خودش رو اثر گرفت. پس از مهاجرت به آمریکا هم دوره تازه‌ای از کارش شروع شد. برای معین آثاری مثل خونه، عاشق تر از من چه کسی و در کار عشق رو ساخت و برای هوشمند عقیلی آلبوم چه خبر از ایران رو، برای مهستی و همیرا هم آثاری تازه تر. پازوکی درباره شیوه کارش گفته معمولاً آهنگ رو آماده نداره، بلکه آهنگ رو بر اساس صدا و توانایی خواننده می‌سازه. گاهی برای یه شعر و آهنگ ماها وقت می‌ذاشته تا توی حال هوای درست اون قرار بگیره. همین دقت و وسواس باعث شد آثارش صرفاً قطعه‌هایی برای اجرا نباشند، بلکه با شخصیت خواننده و احساس مخاطب پیوند بخورند.

جهانبخش پازوکی رو میشه هنرمندی دونست که میون شعر، ملودی و زندگی روزمره پل ساخت. ترانه‌هاش هم نه فقط برای شنیدن، که برای در خاطر موندن ساخته شدن. برای لحظه‌هایی که آدم دلش میخواد به گذشته برگرده، به یه شهر، به یه خونه، به یه صدا یا حتی به خودش.

0: خب دوستان، کار عبا. این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه اون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پسوردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما.
1: مراقب خودتون باشید.

ده صبح در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا به ایران ضربه‌های سخت‌تری خواهد زد. رسانه‌ها در ایران از تورم سه رقمی در 8 استان خبر می‌دهند. و فیفا طرح جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در جام جهانی را کنار گذاشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن در صورت ادامه درگیری‌ها حملات بسیار سختی علیه ایران انجام خواهد داد و در این حال گفت ایران همچنان بخشی از توان موشکی خود را حفظ کرده است. دونالد ترامپ روز جمعه در کمپ دیوید گفت ایران هنوز تعدادی موشک در اختیار دارد، اما شمار آنها نسبت به چند ماه قبل به مراتب کمتر شده و ظرفیت تولید موشک و پهپاد این کشور تقریبا از بین رفته است. رئیس جمهور آمریکا همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی را غیر قابل اعتماد خواند و گفت هر چند امکان دستیابی به توافق وجود دارد، اما به دلیل آنچه زیر پا گذاشتن تعهدات از سوی ایران توصیف کرد، بیش از پیش اعتمادش را به آنها از دست می‌دهد. به گفته دونالد ترامپ مذاکرات ادامه دارد، اما تهران بارها مفاد گفتگوهای صورت گرفته را انکار کرده است. تفاهم‌نامه آتش‌بس میان ایران و آمریکا که اواخر خرداد با میانجیگری قطر و پاکستان امضا شده بود، پس از حملات متقابل دو طرف از نیمه تیر ماه عملاً فروپاشید. رسانه‌های ایران با استناد به تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران گزارش می‌دهند تورم نقطه به نقطه در تیر ماه در 8 استان سه رقمی شده است. بر اساس گزارش سایت رویداد 24 میانگین تورم نقطه به نقطه کشور نزدیک به 88% بوده، اما این نرخ در ایلام به 112% رسیده است. تهران با تورم نزدیک به 74% کمترین نرخ را ثبت کرده است. در تورم سالانه نیز ایلام با بیش از 80% در صدر و تهران با 55% در انتهای جدول قرار دارد. شدیدترین افزایش قیمت به خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مربوط است. تورم نقطه به نقطه این گروه در همه 31 استان سه رقمی و در آذربایجان غربی نزدیک به 150% اعلام شده است. حتی در استان‌های دارای تورم کل کمتر از 100% نیز با بیش از دو برابر شدن قیمت خوراکی‌ها روبرو شدند. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا روز شنبه اعلام کرد طرح ورود سرمایه‌گذاران خصوصی به رقابت‌های مانند جام جهانی پس از مخالفت شدید نهادهای فوتبال کنار گذاشته شده است. فیفا پیشنهاد کرده بود شرکتی تجاری به ارزش 20 میلیارد دلار تأسیس و با فروش بخشی از سهام آن تا 4 میلیارد و 200 میلیون دلار جذب کند. بر اساس طرح هر یک از 211 فدراسیون عضو فیفا 20 میلیون دلار دریافت می‌کردند. یوفا اتحادیه فوتبال اروپا تهدید کرده بود تا زمان لغو به پیشنهاد تیم‌های اروپایی در رقابت‌های فیفا شرکت نمی‌کنند. اینفانتینو از آن کرده که این پیشنهاد باعث شکاف شده و ادامه آن دیگر در راستای هدف اولیه نیست. کنفدراسیون فوتبال آسیا از لغو طرح استقبال کرد و خواستار شفافیت در تصمیم‌های آینده شد. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن مدعی شد. این گروه 8 نفتکش سعودی را وادار به تغییر مسیر کرده است. او درباره زمان و محل این رویدادها و نام نفتکش‌ها توضیحی نداد و این ادعا هنوز به طور مستقل تایید نشده است. سخنگوی حوثی‌ها گفت عملیات محاصره دریایی عربستان ادامه خواهد یافت و نیروهای این گروه کشتی‌های سعودی را در هر نقطه‌ای که امکان داشته باشد هدف قرار خواهند داد. حوثی‌ها روز 29 تیر از آغاز محاصره دریایی عربستان خبر داده بودند. این گروه در روزهای اخیر گزارش‌ها درباره دریافت هزینه از کشتی‌های تجاری برای عبور از تنگه باب‌المندب را رد کرده است. عربستان سعودی و شرکت‌های مالک یا بهره‌بردار 8 نفتکش هنوز به این ادعا واکنش نشان ندادند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز شنبه اعلام کرد یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان با پرتاب این ناشناس هدف قرار گرفته است. به گفته این نهاد حمله در فاصله حدود 12.5 مایلی سواحل لیما رخ داده و به موتورخانه نفتکش آسیب رسانده، اما گزارشی از زخمی شدن خدمه منتشر نشده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای این کشور در جریان عملیات دریایی مرتبط با محاصره علیه ایران تا 9 مرداد ماه مسیر 30 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را توقیف کرده است. سنتکام هدف از این اقدامات را اطمینان از رعایت کامل محدودیت‌های اعمال شده در آب‌های منطقه اعلام کرد. این فرماندهی همچنین گفت در این بازه زمانی ارتش آمریکا اجازه عبور نزدیک به 30 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه را صادر کرده. این تحولات در حالی اعلام می شود که تنش‌ها میان واشنگتن و تهران در منطقه افزایش یافته و حضور نظامی آمریکا در آب‌های اطراف ایران تقویت شده است. مهم‌ترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2 0 420 725 970 30.
1: وطن تو شمعی و من

ساعت 11 در ایران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا به ایران ضربه‌های سخت‌تری خواهد زد. رسانه‌ها در ایران از تورم سه رقمی در 8 استان خبر می‌دهند. و دو نفتکش در نزدیک تنگه هرمز با حادثه روبرو شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن در صورت ادامه درگیری‌ها حملات بسیار سختی علیه ایران انجام خواهد داد و در این حال گفت ایران همچنان بخشی از توان موشکی خود را حفظ کرده است. دونالد ترامپ روز جمعه در کمپ دیوید گفت ایران هنوز تعدادی موشک در اختیار دارد، اما شمار آنها نسبت به چند ماه قبل به مراتب کمتر شده و ظرفیت تولید موشک و پهپاد این کشور تقریبا از بین رفته است. رئیس جمهور آمریکا همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی را غیر قابل اعتماد خواند و گفت هر چند امکان دستیابی به توافق وجود دارد، اما به دلیل آنچه زیر پا گذاشتن تعهدات از سوی ایران توصیف کرد، بیش از پیش اعتمادش را به آنها از دست می‌دهد. به گفته دونالد ترامپ مذاکرات ادامه دارد، اما تهران بارها مفاد گفتگوهای صورت گرفته را انکار کرده است. رسانه‌های ایران با استناد به تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار گزارش می‌دهند تورم نقطه به نقطه در تیر ماه در 8 استان سرقمی شده است. بر اساس گزارش سایت رویداد 24، میانگین تورم نقطه به نقطه کشور نزدیک به 88% بوده، اما این نرخ در ایلام به 112% رسیده است. تهران با تورم نزدیک به 74% کمترین نرخ را ثبت کرده است. در تورم سالانه نیز ایلام با بیش از 80% در صدر و تهران با 55% در انتهای جدول قرار دارد. شدیدترین افزایش قیمت به خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مربوط است. تورم نقطه به نقطه این گروه در همه 31 استان سه رقمی و در آذربایجان غربی نزدیک به 150% اعلام شده است. حتی استان‌های دارای تورم کل زیر 100% نیز با بیش از دو برابر شدن قیمت خوراکی‌ها روبرو شدند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز شنبه از وقوع دو حادثه برای نفتکش‌ها در آب‌های عمان خبر داد. در حادثه نخست یک نفتکش در فاصله 20 کیلومتری شمال شرق لیما با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفت. موتورخانه کشتی آسیب دید و نفتکش توان هدایت و حرکت خود را از دست داد، اما به خدمه آسیبی نرسید و آلودگی زیست محیطی نیز گزارش نشد. ساعتی بعد ناخدای نفتکش دیگری در 40 کیلومتری شمال شرق خصب از مشاهده برخورد جسمی بزرگ با سطح آب و وقوع انفجار در نزدیکی کشتی خبر داد. این نفتکش خسارتی ندیده است. همزمان مأموریت دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ موسوم به آسپیدس روز شنبه اعلام کرد یک کشتی تجاری با حفاظت ناوچه ایتالیایی برگامینی به سلامت از این آبراه عبور کرده است. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا روز شنبه اعلام کرد طرح ورود سرمایه‌گذاران خصوصی به رقابت‌های مانند جام جهانی پس از مخالفت شدید نهادهای فوتبال کنار گذاشته شده است. فیفا پیشنهاد کرده بود شرکتی تجاری به ارزش 20 میلیارد دلار تأسیس و با فروش بخشی از سهام آن تا 4 میلیارد و 200 میلیون دلار جذب کند. بر اساس طرح هر یک از 211 فدراسیون عضو فیفا 20 میلیون دلار دریافت می‌کردند. یوفا اتحادیه فوتبال اروپا تهدید کرده بود تا زمان لغو پیشنهاد تیم‌های اروپایی در رقابت‌های فیفا شرکت نمی‌کنند. اینفانتینو از آن کرد پیشنهاد باعث شکاف شده و ادامه آن دیگر در راستای هدف اولیه نیست. کنفدراسیون فوتبال آسیا از لغو طرح استقبال کرد و خواستار شفافیت در تصمیم‌های آینده شد. یک منبع اسرائیلی روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت اسرائیل تا زمان خلع سلاح واقعی حماس از نوار غزه عقب نشینی نخواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که حماس اعلام کرد با توافقی شامل خلع سلاح این گروه و خروج نیروهای اسرائیلی موافقت کرده است. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شبکه اجتماعی ایکس توافق پیشنهادی صلح غزه را در صورت اجرای کامل آن گامی سازنده خواند. کایا کالاس موفقیت این طرح را به تعهد همه طرف‌ها و نظارت بر اجرای تعهدات حماس وابسته دانست و افزود اسرائیل در نهایت باید از غزه خارج شود. بامداد جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال اعلام کرده بود که هیئت صلح او به توافقی برای خلع سلاح حماس و دیگر گروه‌های مسلح دست یافته است. و صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در بیانیه‌ای در مورد افزایش شمار کودکان قربانی جنگ در منطقه خلیج فارس هشدار داد. بر اساس این بیانیه در 5 ماه گذشته بیش از 4000 کودک در 6 کشور منطقه کشته یا زخمی شدند. این خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما و اینجام اپیزود 84 پادکست خودتون شوخی با تاریخ. شما هم اگه اینجایید احتمالاً یا خیلی تاریخ دوست دارین یا منو دوست دارین یا اصلا هیچی، همینجوری گذری اومدین یا هم چه میدونم شوخی با تاریخی هستید دیگه. خلاصه که خیلی جای خوبی اومدین و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خوش اومدین.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: بی‌حیاها.
1: عزیزان، تو این اپیزود قراره بفهمیم بشر، یعنی البته حکومت‌های بشری، از همون چند هزار سال پیش یه استعداد عجیب و غریبی داشتند. برای اینکه چی؟ برای اینکه به بهانه مالیات گرفتن از هر چیز چرت و پرت و احمقانه‌ای پول در بیارن. از زمین؟ نه. از خونه؟ نه. از ماشین؟ بابا موقع ماشین کجا بود اصلا؟ ولی در طول تاریخ هم ریش بوده، هم پنجره، هم کلا، هم آجر، هم یه سری ها مجرد بودن، هم یه سری ها جیش میکردن. حالا دندون رو کلیتون بذارید توضیح میدم جلوتر، ولی مخلص کلام اینه که تقریبا همیشه تو تاریخ اینجوری بوده. احتمالاً که یه عده صاحب مکنت و قدرت نشستن دور هم، یکی گفته بچه ها خزانه خالیه دیگه، از چی باید مالیات بگیریم؟ بعد یه نفر که معلوم نیست شب قبلش چی خورده بوده گفته ببینید دوستان، یه سوال، اگه یکی ریش داشته باشه چی؟ اونجا هم یه لحظه همه ساکت شدن و یکی گفته عجب ذهن اقتصادی داری تو، آینده خیلی روشنی تو داری در برابر خودت رفیق سیبیلوویچ. مثلا کلا من همیشه دوست دارم بدونم این ایده های تاریخی که بعد به جوک تبدیل میشن دقیقاً تو چه جلسه هایی تصویب شدن. کرم دیگه.
6: شوخی با
7: بی‌حیاها.
1: خب بریم کجا؟ روسیه. پیش کی؟ پیش پتر کبیر، مردی که تصمیم گرفته بود روسیه رو مدرن کنه. حالا مدرن کردن از نظر ما یعنی ساختن دانشگاه، صنعت، تکنولوژی، ارتش، راهن و این حرفا. ولی ظاهرا پتر کبیر که ما از این به بعد پتر کلوفت صداش میکنیم، ظاهرا یه روز از خواب پا شده، رفته جلو آینه، یه نگاه به خودش تو آینه کرده، یه نگاه به آینه تو خودش کرده و بعد پیش خودش فکر کرده من امروز باید یه کار ریشه‌ای بکنم. بعد هی فکر کرده دیده بابا چقدر کار ریشه‌ای است بکنم، سخته که. بعد گفته بذار حالا یکم کم ریشه‌ای تر مشابه 100% روسیه کار ریشه‌ای رو پیدا کنم، همه چی بشن، همه مشتری بشن. ظاهرا اون روز تعریشش هم در اومده بوده، یاد اون جلسه که چند دقیقه پیش گفتم هم میفته و بعد میگه مشکل مملکت الان ریشه نیست، خود ریشه. وای چقدر خفنم من، چطوری فهمیدم اینا رو؟ ریش. اون موقع تو روسیه دوستان ریش فقط ریش نبود، یعنی فقط یه مش موی کج و کوله نبود روی صورت آقایان، بلکه داشتن ریش نشونه پرستیژ بود، اعتقاد بود، هویت بود اصلا. یعنی اون موقع اون طرفا اگه مرد بالغ بودی و ریش نداشتی، احتمالاً مادر بزرگ تا چند سال بعد قهر می‌کرد و هر جا میشست میگفت این بچه فکر کنم تو زایشگاه عوض شده، این بچه اصلا از ما نیست، این که مرد نشد، ببینیش اصلا اونور تا نزدم شیر مادرشو حرومش کنم. مادر بزرگا قدرت زیادی داشتن ظاهراً اون موقع. خلاصه با توجه به اهمیت مقوله ریش، پتر کلوفت گفته که از امروز هر کی میخواد ریش داشته باشه باید پول بده، یعنی مالیات ریش بده به دولت. یعنی شاید اینجا تاریخ اولین اشتراک ماهانه دنیا رو اختراع کرد، اشتراک پریمیوم ریش، یعنی پول بده و ریشت رو نگه دار، فقط در چند وقت یه بارم تمدیدش کن، پرداختاتم چی باشه منظم. جالبتر این که بعد از پرداخت مالیات ریش به شما یه پلاک فلزی هم میدادن که معلوم باشه ریشت قانونی و مجوز داره، همینجور ریشی یلخی نیست. مثلا تصور کنید یه مامور وسط خیابون جلو تو بگیره و بگه مدارک لطفا، تو هم کیف پولتو در بیاری، کارت شناسایی، بیمه، گواهی نامه، همه چی، بعد یه سکه هم از ته جیبت در بیاری بگی اینم مجوز ریشم. طرف هم یه نگاه بکنه و بگه بفرمایید ریشتون مورد تایید اداره کل ریش و پشم مملکت پتر کلوفته پشت و پناهتون، ادامه بدید به سفر.
6: ولی اگه مدرک پرداخت مالیات ریش نداشتی، یعنی همون سکه رو نداشتی، چی میشد؟ مامورا همونجا در محل ریشتو میزدن میذاشتن کف دستت. یعنی عملا هر کی از زمان خودش جلوتر بود چیکار میکرد؟ وقتی میخواست صورتشو مفتی اصلاح کنه مالیاتشو نمیداد و یا تو که با میرفت کلانتری محل اونا خودشون ریششو میزدن. مهمون کی؟ مهمون پت کلفته. یا مثلا فکر کن اون موقع خواستگار میرفته خونه پدر دختر، پدر دختر میگفته شغلتون؟ میگفت تاجرم. مثلا خونه داری؟ دارم. مالیات ریشتو دادی یا نه؟ اینجا طرف، یعنی همین آقای خواستگار، یکم منومن میکنه، میگه راستش هنوز نه، من مشکل دارم با این قضیه. پدر دخترم میگه ببخشید دیگه، ظاهرا قسمت نیست ما وصلت کنیم، من دخترمو به آدم بدهکار ریشو نمیدم. البته جالبه که تو اون دوره اهالی روستاها و دهات تا وقتی تو دهاتشون بودن از پرداخت این مالیات معاف بودن و فقط وقتی باید این پولا رو میدادن که وارد شهر میشدن. به هر حال اون موقع ریشوهای روسیه چند دسته بودن دوستان. یه سریشون به جای سرمایه‌دار ریشمایه‌دار بودن، چون مالیات ریششون رو داده بودن، ریششون هم داشتن دیگه. یه سری دیگه هم ولی معترض و مبارز بودن، چون ریش داشتن ولی مالیات نداده بودن و با مامورا گرگن به هوای ریشی بازی میکردن. بقیه هم که خب یه سری زن بودن که خب طبیعتا ریش نداشتن. یه نفر دیگه هم بود که خود پت کلوفته بود، اونم که هر ریش و پشمی میخواست میتونست داشته باشه یا نداشته باشه. حالا جالبه بدونید که آخرش هم این طرح عجیب غریب خیلی به درد پت کلوفته نخورد، بعدم لغو شد. طرف فکر کرده بود الانی که دیگه با این طرح داهیانه خزانه رو پر میکنه از پول ریش مردم، ولی در واکنش مردم گفتن پشممونم نیستی و ضمن نشان دادن یکی از انگشت های دستشون به سمت پتر ریشاشون از بیخ زدن، گفتن نخواستیم، با پول مفت نمیدیم، ریشم نمیخوایم تا بابای پترم بیاد جلو چشش. یعنی چی آخه؟ یعنی احتمالاً آخرش حسابدار دربار رفته پیش پتر گفته اعلی حضرت تو با عرض شرمندگی ما بیشتر از این که پول جمع کنیم ریش جمع کردیم. ما پترم گفته ای بس برام رو ناخون مالیات بذار. البته نه، اینو شوخی کردم، جدی نگیری سر جدتتون.

0: خب از روسیه بیایم بیرون، بریم کجا؟ بریم انگلیس. که اواخر قرن 17 میلادی و در دوران سلطنت مشترک ویلیام سوم با خانومش ماری دوم، یعنی این زوج اون موقع هر دو با هم سلطنت میکردن قدرتی خدا، جایی که یه عده تو دولت دوباره دیدن خرج و دخل جنگی که با فرانسه داشتن در نمیاد، اینه که نشستن دور هم و گفتن مردم زیادی دارن از نور خورشید مفتی استفاده میکنن. چرا؟ چون پنجره دارن تو خونه هاشون. پس چیکار کنیم؟ مالیات پنجره بگیریم ازشون. اون موقع تو انگلیس اون برا گذاشتن مالیات برای پنجره برای این نوابغ یه منطق خیلی قشنگ داشت. میگفتن هر کی پنجره بیشتری داره، یعنی خونه بزرگتری داره، یعنی پولدارتره، پس باید مالیات بده. حالا شاید این گزینش پولداران دارنده خونه‌های بزرگ با استفاده از پنجره با منطق اون موقع جور در میومد، ولی مشکل اینجا بود که ملت هم بیکار نشستن و گفتن ای باید پول بدیم برای پنجره. اوکی حتما بنویس رو یخ. بعد چیکار کردن؟ شروع کردن پنجره ها رو گل گرفتن یا آجر گرفتن، یعنی طرف حاضر بود تو تاریکی زندگی کنه ولی مالیات نده. یه جوری شده بود که میرفتی خونه یکی رو میگفتی داداش چرا پذیرایی پنجره نداره، میگفت داشت ولی دولت برداشت. جمله تتویی زمانه بود. میگن من ندیدم ولی میگن که همین الان هم تو بعضی از ساختمونای خیلی قدیمی اون سمتا یه سری ساختمون میبینی که یه قسمتای دیوارش معلومه قبلا پنجره بوده ولی بعد آجرش کردن یا گلش گرفتن. من خودم گفتم، البته اینا رو ندیدم گردن گوینده، ولی هر موقع جای پنجره گل گرفته شده روی دیواری میبینم همین جمله تتویی رو میگم، داشت ولی دولت برداشت. حالا من موندم اون موقع بچه‌ها چه سوالایی از باباشون میپرسیدن. مثلا میگفتن
1: بابا چرا اتاق من پنجره نداره؟
0: بابای پیش خودش میگفت چی بگم من به این بچه، مالیات چه میفهمه چیه این؟ اینه که برمیگشت بچه میگفت اصلا تو رو چه به این حرفات طوله، برو بشین مشقاتو بنویس ببینم. و اینجوری بود که روابط بین پدر و فرزند هم مشکل دار میشد. یا مثلا فکر کن اون موقع بونگاهای معاملات ملکی چه وضعی داشتن. بونگاهای ملت رو میبرد خونه نشون میداد، بعد طرف میپرسید آجی این پذیرایی چه انقدر تاریک پنجرهاش کو؟ بونگاهای میگفت اینها، بعد رد پنجرهای سابق رو روی دیوار نشون میداد، میگفت ببین چقدر هم بزرگم پنجره، نمیدونین چه ویویی هم داره. طرف میگفت چی میگی آجی این که دیواره. بونگاهای میگفت عزیزم باید تصور کنی دیگه، وگرنه خرجت میره بالا باید مالیات بدی. طرفم میگفت چی جوری تصور کنم؟ که اینجا یهو سیاوش قمشی میاد میگفت
2: تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته.
0: چی شد سیاوش قمشی از کجا اومد تو کار؟ من نمیدونم والا. خلاصه جالب اینه که دولت چند سال بعد فهمید که انگار مردم دارن پنجره‌هاشونو گل میگیرن بعدم گل میگیرن، یعنی دقیقاً نتیجه برعکس شد. میخواستن از پولدارا به حساب خودشون مالیات بگیرن، ملت هم یه شیشکی کشتن گفتن باشه از امروز یکم تاریک در زندگی میکنیم ولی به شما مالیات یا مفت نمیدیم. اصلا بعضی قانون‌ها که دولت‌ها برای سرکیس کردن مردمشون میذارن یه جوری که آدم نمیدونه بخنده بهشون یا گریه کنه. حکومت میگه نور داشته باش ولی مالیات چه بده، مردم هم میگن ای چایدی. یعنی اگه اون موقع شهرام و شورای سلطنتی بودن فقط کافی بود بخونم پنجره‌ها رو وا کن عشق و بیار تو خونه، تا قبل از اینکه عشق بیاد تو خونه دولت بیاد بگه لطفاً قبل از هر گونه ورود عشق به خونه مالیات خود را پرداخت نمایید. شورا هم که بی اعصاب یکی میکشه زیر گوش شهرام، والله اعصاب نمیذارم برای

حالا تا اینجای کار دیدیم حکومت‌ها به ریش رحم نکردن، به پنجره هم که رحم نکردن، ولی فرانسه اون برا گفتن اینا بچه بازیه، ما میریم سراغ نمک. ببینید امروز نمک خب اینقدر ارزونه که بعضی ها موقع غذا خوردن اصلا یادشون میره سر سفره هست نیست یا هرچی. نهایتاً دعوا سر اینه که دکتر گفته فشار خون داری کمتر بخور از این حرفا، ولی یه زمانی دوستان نمک حکم طلا رو داشته. چرا؟ چون یخچال نبود، فریزر نبود، گوشت و ماهی و غذا رو با نمک نگه می‌داشتن. یعنی نمک فقط چاشنی غذا نبود، خودش نصف زندگی بود رسما. بعد حکومت فرانسه تو قرن 17 و 18 گفت آها همین خوبه، از همین پول در میاری. اینه که یه مالیاتی داشتن به اسم گابل. اسمش هم یه جوری انگار اسم شخصیت منفی تو کارتون‌های ژاپنی. گابل چیکار می‌کرد؟ طبق این قانون همه فرانسوی‌های بالای 8 سال باید به زور از دولت نمک می‌خریدن، اونم به قیمتی که دولت میگفت. یعنی شما نمیتونستی بری از بقالی سر کوچت نمک بخری، چون دولت ناراحت میشد و اصلا کار بقالی هم غیر قانونی بود، میگرفتن نمک میپاشیدن رو زخمش، بعد پول نمک رو هم ازش میگرفتن. حالا اصلا ممکن بود شما اصلا نمک نخوای، بگی آقا من مصرف ندارم، ولی دولت میگفت ای جدی چه خوبه که مواظب سلامتت هستی، ولی مهم نیست، باید بخری از ما، وظیفته. اصلا مورد بود که طرف میگفت خانم امروز این غذا شور شد، و خانومه میگفت تقصیر من نیست، دولت به زور نمک فروخته بهمون، گفتم حالا که خریدیم حیف استفاده کنیم. همین کارهای عجیب باعث شد قاچاق نمک هم را بیفته. آره قاچاق نمک، قاچاقچی نمک داشتن. الان اگه بگی قاچاقچی زن آدم میره سمت تلخکی و صنعتی و سنتی و کشیدنی و قرصی و همه چی، ولی اون موقع یه عده نصف شبا یواشکی دایرن نمک جابجا میکردن. تصورش بکنید، پلیس یه نفر رو میگرفته بهش میگفته چی تو کیسه تو، باز کن ببینم اون کیسه رو. طرفم یهو یه کیسه نمک در میورده میذاشته رو میز، ماموره قاطی میکرده میگفته این نمکه، طرف میگفته نه قربان نمک کجا بود، این هروئینه، فقط هم برای مصرف شخصی استفاده میشه. اینجا بود که پلیس یه نفس راحتی میکشید و میگفت شانس آوردی که این هروئینا، اگه نمک بود اعدام بودی مرد حسابی. این که گفتم خیلی هم شوخی نیست، اون موقع تو فرانسه واقعا اگه قاچاق نمک میکردی و مقدارش زیاد بود اعدام هم میکردن مردم، و برای مقادیر پایین تر هم زندان و جریمه نقدی و فرستادن به بیگاری روی کشتی فلان هم رو شاخش بود. البته شوخی همین مالیات نمک یکی از چیزایی بود که مردم فرانسه رو حسابی عصبانی کرد. حالا نه اینکه انقلاب فرانسه فقط به خاطر نمک شده باشه، نه، ولی این مالیات چطور بود نماد اینکه حکومت دیگه تا ته درز سفره مردم هم پیش اومده. بعد چون تو مناطق و استانهای مختلف فرانسه قیمت نمک فرق می‌کرد، شما اگه می‌خواستی سفر کنی به یه منطقه دیگه نمی‌خواست گاهی وقتا پول ببری با خودت، یه ذره نمک می‌بردی اونور می‌فروختی، کلی پول می‌زدی به جیبت، خرج سفرت هم در می‌اومد. یعنی بعد اسف‌بار نبود، نمک‌بار بود. بعد جالبه که تو فرانسه این قانون با یه نوساناتی برای 5-6 قرن برقرار بود و به شدت هم روی اعصاب مردم. یعنی آدمایی بودن که تو این چند قرن به دنیا اومدن و رفتن و اوضاع زندگیشون حسابی نمکی بود، یعنی همه عمرشون رو تو ولوله نمک گذرونده بودن، و اگه مثلا الان یه معجزه‌ای بشه و اون آدما به این دنیا برگردن و ببینن شما نمک دونه گرفتی دستت داری به خیار پوسکندت مثل چی نمک میزنی، اونا همونجا مغزی قلبی رو با هم میزدن و در حالی که با دست نمکدون رو نشون میدادن دوباره جان به جان آفرین تسلیم میکردن میرفتن پی کارش. یعنی میخوام جمعش کنم این بخشو، باید بگم که توی فرانسه برای چند قرن مردم انقلاب کردن، شارف حکومت عوض شد، جمهوری اومد، امپراتوری اومد، ناپلون اومد و رفت، ولی مالیات نمک هنوز داشت به زندگیش ادامه میداد. انگار تنها چیزی که از همه حکومت عمرش بیشتر بود همین مالیات نمکی بود که دولت داشت میپاشید رو زخم مردم. باورش سخته که تهمونده های این قانون مسخره تا سال 1946 هم وجود داشت تو این کشور، تا اینکه بالاخره بیخیال شدن گفتن نمک آزاد. اینجاست که به قول قصاب کاشانی شاعر قرن 11 عالمی را در حقیقت کرده سرگردان نمک. به خدا اسمش قصاب کاشانی بود شاعر، واسه خودم در نمیوردم چیه، مگه قصابا نمیتونن شعر بگن؟ شما مشکلی داری با سمف زحمت کش به شق کنه قصاب؟ بگم اون کارد راستباری رو بیاره یه نیم شق در بیاره ازتون؟ شوخی نداریم که ما اینجا بی نمک.

عجایب مالیاتی تمام نداره عزیزان من. توی انگلستان در این زمینه واقعا در قرون پیشین ترکونده بودن عزیزان. مثلا تو سال 1784 و در دوران پادشاهی جورج سوم، در حالی که نخست وزیرم یه آقای بوده به اسم ویلیام پیت جوان، انقدر مملکت در حالت جنگ و شرایط حساس کنونی به سر می‌برد که خزانه خالی شد و طبق معمول دولتیان جمع شدن که ببینن چه خاکی باید به سر خودشون

یه مالیات خفن و همچین توپل مپلی میده، این مهر رو میذاریم کف کلاش. چرا؟ چون اگه کسی کلا سرش بود و تو خیابون تردد میکرد و توسط پلیس متوقف میشد و کف کلاش رو نگاه میکردن و مهر نداشت، همونجا یه جریمه مشتی براش در نظر میگرفتن تا دیگه به آرمانهای کلاهی مملکت توهین نکنه. کلا گذاشتی باید پولشو بدی آجی. فکر کردی مملکت همینجوری خر تو خره؟ کلا تو کلاه. اصولا دیدیم دیگه وقتی دولت ها قوانین عجیب و غریب و عجق بجق میذارن، مردم هم میگردن برای دور زدن اون قانونا یه راهی پیدا میکنن. تو ایران خودمون مثلا ویدیو ممنوع شد، مردم براش راه پیدا نکردن. حجاب اجباری شد، مردم با چوب مخالفت و مقاومت و اعتراض نزدن کف پای حکومت. اونجا هم یعنی تو همون انگلستان یکی از واکنشا این بود که اومدن نسخه جعلی این مهره رو، همین مهری که میزدن کف کلاه، رو ساختن که بزنن کف کلاهاشون. مسئولین گفتن اینجوریه، پس از این به بعد هر کی این مهر رو جعل کرد اعدامش میکنیم. بله اعدام میکنی، شوخی نشن اصلا. واقعا میگرفتن طرفو پخپخ میکردن به خاطر یه وقعه مهر. مردم هم دیدن نه این شوخی بردار نیست، اینه که راه‌های باحال‌تری پیدا کردن و مثلا اومدن یه سری چیزای گذاشتن رو کله‌شون که رو کله‌شون بود ولی شبیه کلاه‌های متعارف زمان نبود. یعنی مأمور مخصوص جورج سوم میرفت طرف یکی که یه چیزی رو کله‌ش بوده، میگفت عزیزم شما واسه این که رو کلت مالیات دادی مهرتو نشان بده ببینم. طرف میگفت قربانت گردم این کلاه نیست که، این دمکنی مامانم، من گاهی وقتا میذارم رو سرم چون دکتر گفته. مأمور هم اونجا فکش میافتاد، قانون نگاه میکرد، میدید خب تو نص سری قانون در مورد حمل دم کنی روی سر چیزی نگفته، اینجا قانون سکوت کرده، اینه که دست خالی برمیگشت. بعد مسئولین مربوطه دیدن این بابا درآمد مالیاتیمون اومد پایین، که اینه که قانون رو عوض کردن، گفتن حالا که اینجوریه زیم پس هر چی کشیدین رو سرتون واجب المالیاته. همینجوری که نمیشه که. مردم هم گفتن اینجوریه، اینه که یا کلا سرشون نمیذاشتن یا هم که اگه میذاشتن و از دور میدیدن مامور گوله کرده داره میاد، سری کلاهو در میآوردن یه جوری یه جایشون پنهون میکردن تا مامور دست از پا دراستر برگرده. خلاصه سالها گذشت و مسئولین عزیز به خودشون اومدن دیدن هزینه برپای این ایست بازرسی که نه، این ایست کلاه رسیای خیابانی و تفتیش مغازه‌ها کلی از درآمد کلاهی خزانه بیشتر شده، اینه که بالاخره بعد از 27 سال دست سر کلاهای مردم برداشتن و این مالیات مسخره حذف شد. و جالبه که یواش یواش علاقه مردم به استفاده از کلاه هم در پایان این دوره حسابی کاهش پیدا کرده بود، ولی به هر حال میدونیم که مردم بالاخره یه جورایی تونستن کلاهشون رو یه جوری بگیرن که باد نبرش. ولی خب دولت ها هم از کلاه گذاشتن سر مردمشون دست بر نداشتن. که دیدی چقدر زیبا واقعا دو تا جمله قصار کلاهدار فارسی رو چسبوندم به هم در مورد واقعه تاریخی کلاهدار انگلیسی. واقعا لذت بردید؟ نه نبردید؟ نتونستم کلا سرتون بذارم ای بابا. ای من بلد بودم کلا سر کسی بذارم که الان اینجا نبودم، که اونجا بودم. درد خود درگیری گرفتم بعد.

اپیزود پرسهولتی رو داریم دوستان پشت سر میذاریم، در جریانید که حالا میونه کلام خانم شهره، دوستانی هم که صدای من رو میشنون و مجرد هستن دستشون رو بگیرن بالا ابو ببینه لطفا. بله جدی میفهمید، شما مجردی دوست عزیز، شما چی خانم؟ باریکلا باریکلا، همه مجرده جمعن. پس حالا آیا من دارم آمار مجرده رو برای سرشماری سراسری در میارم؟ قطعا نه. در طول تاریخ دوستان مجردها هم مالیات خورشون ملس بوده ایوونکی ها. توی روم باستان در سال 9 میلادی برای اولین بار امپراتور آگوستوس یه قانونی تصویب کرد که زون پس همه مردان مجرد نه تنها باید به خاطر مجرد بودنشون یه مالیات سنگین میدادن به دولت، که حتی زوجهای بدون فرزند هم باید شیتیل بچه دار نبود دنشون رو پرداخت میکردن و تازه حتی گفته شده از ارث همین بدبخت ها محروم میشدن. نمیدونم چرا واقعا. عثمانی ها هم تو قرن 15 میلادی دقیقا به همین بهانه، یعنی بچه دار نبودن و این حرفا، اگه مرد مجردی به سن کار و فعالیت رسیده بود و هنوز مجرد بود و بچه نداشت و اینا، واجب المالیات اعلامش میکردن، اونم از نوع چی؟ سنگین. تو ایتالیای زمان موسولونی هم به همین بهانه جلوگیری از کاهش جمعیت، همه مردان بالای 25 سال اگر مجرد بودن باید حسابی مالی

زیاد پرداخت میکردم و تا آخر دوران سیاه این مرد ترسناک تاریخ هم این قانون برقرار بود. واقعا خیلی قانون عجیبیه. البته خب خیلی از جاها تو همین دورانی که ما هستیم هم قوانین مالیاتی گذاشتن که از افراد بچه دار حمایت کنن و مثلا یه سری از معافیت‌های مالیاتی بهشون بدن، ولی نه اینکه برن مجردا رو سرکیسه کنن. که حالا جالبه وقتی که توی تاریخ نگاه می‌کنی در اکثر موارد این مردان بودن که توی تاریخ دربارشون صحبت می‌شد که اگه مجرد بودن باید مالیات می‌دادن. ظاهرا اصلا در اعماق تاریخ زن مجرد اصلا موضوعیت نداشت. اصلا زن مجرد دیگه چیه؟ حالا با مزه است که توی اتحاد جماهیر شوروی در این زمینه چند تا سور به بقیه زده بودن. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا تو قانون درآوردن پدر مجردهاشون گفته بودن که مردان مجرد که هیچی، جریمه میشن باید مالیات بدن. زنان مجرد ولی اونجا جریمه نمیشدن اصلا، ولی زنان متأهلی که بچه نداشتن رو هم مشمول مالیات کرده بودن. نمیدونم چرا. چی بوده پشت این تصمیم آخه؟ طرح تکریم زنان مجرد؟ میخواستن مارکت ازدواج از تعدد زنان مجرد بهره مند بمونه؟ رئیس اداره مالیات خودش چند تا دختر مجرد داشته یا اصلا خودش دختر مجرد بوده؟ نمیدونم والا. شما مگه فهمیدید به ما بگید. توی تاریخ ایران هم خب من هرچی جوریدم همچین قانون عجیب غریبی پیدا نکردم، ولی من خب فکر کنم خانم ها و آقایون مجرد ایرانی مالیات روانی میدن هر سال بابت تجردشون، خصوصا کجا؟ تو ادیدنیا. اصلا من نمیدونم این عمه ها و خاله ها و دایی عموها و پدر مادر بزرگا چه حساسیتی دارن روی مجرد بودن بچه‌هاشون. مثلا رفتی دیدنی هنوز باسن روی مبل منعقد نشده، فقط داری سعی میکنی حتی المقدور نزدیک ظرف آجیل باشی و تدابیری اتخاذ کنی که پسته بادوما رو با کمترین تابلو بازی بتونی جدا کنی و درگیر تله فریب نخودچی و تخم ژاپنی نشی. بعد یوهو در دیدرس پدافند غیر عامل عمه فلان قرار میگیری و میزنه گنبد آهنین تو لکه‌دار میکنه، برمیگرده میگه قربون اون شکل ماهت برم عمه جون، تو مگه چیزی تو ازدواج نمیکنی؟ عمو بهمان هم در حالی که متوجه چشم داشتت به ظرف عاجل شده میگه این از اولش هم این کاره نبود بابا. یکی نیست بگه ها درد. حالا شما 5 تا پس انداختی یعنی خیلی این کاره ای بزرگوار، نه؟ خب نکنید دیگه اینقدر مالیات اعصاب و روان نگیرید از بچه های مجردمون. بعد میگین چرا این بچه ها از ادیدنی فراری هن؟ خب بذارید پسته بادومشو بخوره بچه حال کنه دیگه. هی حرف اعصابم داغون شد. اون وینستون لایت ساسی مانکن

0: واقعا باید این بخش آخر رو دوستان با گلاب بروتون شروع کنم، چون میخوام در مورد مالیات ادرار در روم باستان براتون قصه بگم. الان یعنی تو قرن اول میلادی این رومیان از جیش ملت هم پول در میوردن. جونم براتون بگه که الان نگاه نکنید ما میریم دستشویی شل میکنیم یه جیشی میاد و میره. این ادرار انسانی در آن دوران تاریخی یعنی قرن اول میلادی یک مایه بسیار بسیار ارزشمند بود. یعنی اگه کسی جیشو بود به طور مادرزاد از بقیه چندین قدم در مسیر پیشرفت جلوتر به حساب میومد. چرا؟ چون کلی کار و صنعت بودن که جیش لازم بودن، یعنی در اصل آمونیاک لازم بودن. کلیه آدمیزاد هم که لامصب علاوه بر تولید سنگ آمونیاک ساز، اینه که همه به دنبال جیش مردم بودن اون وقتا. ای به خوشگشیان سینما ما هم که همش دستشوی، اگه اون موقع بودیم الان ریچ کیدا فلان بودیم ما برای خودمون. یکی از کاربردهای این ادرار آدمیزاد در اون دوران این بود که به عنوان وایتکس ازش استفاده میکردن. اگه میخواستن لباسی رو سفید کنن یه کارگاه‌هایی داشتن که یه چاله چوله‌هایی داشت پر از جیش. لباس‌ها رو مینداختن تو چاله و کارگرا هم با پا میرفتن تو چاله و حالا پا بزن کی پا بزن. یعنی اون موقع احتمالاً شلوار جین نداشتن، شلوار جیش داشتن انگار. از طرف دیگه این جیش انسانی تو کارگاه چرم‌سازی هم اون موقع کاربردهای داشته برای فراوری چرم. ولی عجیب غریب تر این که این رومیان از جیششون به عنوان دهان شویه و برای سفید کردن دندان ها هم استفاده میکردن. دیگه اون البته دهان شویه نبوده، دهان جیشه به حساب میامده در حقیقت. یعنی طرف میرفت دندوناشو بشوره، میدید دهان شویهش تموم شده، میگفت خانم این چه وضعشه، من جیشمو کردم الان دهان شویه از کجا بیارم؟ که اونجا دیگه میگفتن مثلا کنستانتین پسر بزرگ خانواده بره کارو برای باباش در بیاره. حالا ببینیم خط تولید فراوری جیش ملت چجوری بوده، چجوری این جیشا تبدیل به عسل میشدن. مورخین جیشی اونورا میگن مردم اون زمانه جیشاشونو میریختن تو کوزه و ظرفای کوچیک میبردن توی یه سری مخازن خاص خالی میکردن. بعد بازرگانان و فعالان عرصه جیش کشور هم میرفتن اون مخازن رو دوباره اونا هم خالی میکردن. و اینجا چی وارد داستان میشد؟ دولت فخیمه که چی کار کنه؟ که روی جیش مردم از این فعالان جیشی مالیات های توپل مپل بگیره. یعنی جیشش مال یکی دیگه بود، یکی دیگه داشت جمعش میکرد میباد، ولی دولت بابتش مالیات میخواست. خیلی هم ظاهرن برکت داشته پول این مالیات برای دولت، چون گفته میشه دولت فخیمه روم باستان بخش بزرگی از هزینه ساخت بنای تاریخی کلوزئوم که الان یکی از مفاخر معماری و دیدری تو شهر روم ایتالیاس رو از همین پول جیشای مردم درآورده. یعنی مثلا اونا تخت جمشیدشون رو بر اساس جیش ملت بنا نهادن یه جورایی. در همون دوران میگن پسر امپراتور دیگه یه بار به سطوح میاد از این وضعیت، میره پیش بابا امپراتورش و میگه
1: بابا این کارت خیلی بد و غیر بهداشتیه، با جیش مردم چیکار داری اینقدر؟
0: امپراتور یه پوزخندی میزنه، یه سکه طلا نمیدونم از کجاش در میاره، میگیره جلوی دماغ پسرش، میگه این بوی ادرار میده. پسر میگه
1: نه.
0: امپراتور میگه ولی این سکه طلا دقیقاً محصول مالیات ادرار، پس ساکت باش، برو جیشتو بکن، رسیدش هم بیا تحویل بده، حساب کتابای خزانه یه وقت به هم نخوره. برو ببینم پسر جیشو. راستش دوستان من دیگه نرفتم تو تاریخ بگردم ببینم مالیات بر شماره 2 هم در تاریخ بوده یا نه، چون واقعا اگه بود من که چاکی دهن ندارم میامادم اینجا میگفتم و اصلا این اپیزود بو میگرفت میشد سرویس بهداشتی هستم والا. به هر حال شما دوست عزیزم اگه سندروم کلیه بیقرار داری و تولید انبوه جیش زبان زده خاص عامه، به نظرم این استعداد کلیت رو دست کم نگیر، بعید نیست یه روزی برگردیم به همون روزا. والا کم چیزای عجیب غریب دیدیم تو زندگیمون که فکر نمیکردیم اتفاق بیفته ولی افتاد. اینم روز
2: شوخی با
0: خب اینم از اپیزود 84 و داستان عجیب و غریب مالیات ها در تاریخ. ببخشید دیگه که این آخریه کم هم بودار شد. ممنونم از شما اینکه تا این انتهای ته اپیزود رو گوش کردید و مهمتر این که اگه فکر میکنید این محتوایی که اینجا تولید میشه مالی است، به دردی میخوره، چیز هم چید به درد بخوری هست، خب به بقیه هم معرفی کنید، اونا هم بیان دور هم کلا مجمعین به تاریخیم و بخندیم. شاید اینجوری یکم این دور و زمانه بی های و هوی لال پرست رو بشو میتونه ببره دیگه. طبق معمول اینم بگم که هر صدای خوب و باحالی که اینجا میشنویدم کاری از مهندس شهرام ابراهیمی که حتی همین صدای من چی؟ همین صدای منو هم شهرامه که اینجوری میکنه، وگرنه من صدای واقعیم اینجوریه.
1: یک دو سه امتحان میکنیم، صدا میاد درام، صدا میاد برم.
3: یک دو سه همه بیخیال قصه چون دختر خانم دستو بزار دود اگه دوست.
0: ولی شهرام که درستش میکنه میشه اینجوری که الان میشتوید. میبینی کاراشو؟ واقعا چه کارهایی بلده این ابراهیمی ما. دمتون گرم و سرتون خوش، مواظب خوبیای زندگیتون باشید و اگه هم خسته شدید میخواید برید، خب دیگه برید دیگه، چیکار کنم؟ ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های چرک و تلخ و سیاه و مالیات زده تاریخ بهتون چی بشه؟ بسامه.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: مختار
1: ده تا نمیشم بازم سرگرم داشی تا پوسکو اینا کرم سنگم داشی چشا رو انگاه الماس داجیت الهی تا آخر انگم داشی دفت میگم

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: ساعت 12 شنونده برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید. شنبه 10 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با اول ماه اوت سال 2026 میلادی است. نیمروز شما عزیزان در ایران و منطقه بخیر و یک سلام گرم به همه شمایی که از اقصی نقاط جهان به ما پیوسته اید و اوقات دیگری از شب یا روز رو سپری می کنید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این برنامه خبری تحلیلی نیمروزی همراهی خواهم کرد. با از جمله رسانه‌های آمریکا از مقامات دولت ترامپ نقل کردن که ارتش آمریکا برای تشدید حملات به ایران آماده می شود و سوی دیگر دونالد ترامپ در جلسه هیئت دولتش گفته است که می توان با ایران به توافق رسید، اما با متهم کردن جمهوری اسلامی به دروغگویی گفته است که در حال از دست دادن اعتمادش به آنهاست. همه اینها بعد از اینکه تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم.
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن در صورت ادامه درگیری‌ها حملات بسیار سختی علیه ایران انجام خواهد داد و در این حال گفت ایران همچنان بخشی از توان موشکی خود را حفظ کرده است. دونالد ترامپ روز جمعه در کمپ دیوید گفت ایران هنوز تعداد موشک در اختیار دارد، اما شمار آنها نسبت به چند ماه قبل به مراتب کمتر شده و ظرفیت تولید موشک و پهپاد این کشور تقریبا از بین رفته است. به گفته دونالد ترامپ هم مذاکرات ادامه دارد، اما تهران بارها مفاد گفتگوهای صورت گرفته را انکار کرده است. ستاد کل ارتش کویت بامداد شنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری و مقابله با چند پهپاد متخاصم در حریم هوایی کویت هستند. ارتش کویت هنوز شمار پهپادها، اهداف احتمالی آنها و خسارات ناشی از این حمله را اعلام نکرده است. همچنین مشخص نیست این پهپادها از چه مبدأی به پرواز درآمدند. وزارت دفاع کویت یک روز پیش نیز از رهگیری و انهدام چند پهپاد در آسمان این کشور خبر داده بود. سخنگوی وزارتخانه حملات روز جمعه را بخشی از تجاوز ادامه دار ایران توصیف کرده و گفته چند تأسیسات حیاتی و نظامی هدف قرار گرفتند. به گفته او سقوط بقایای پهپادهای منهدم شده خسارات مادی بر جای گذاشته، اما تلفاتی گزارش نشده است. هنوز هیچ کشور یا گروهی به اظهارات تازه مقام‌های کویتی واکنش نشان نداده است. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا میگوید که آمریکا با شتابی فزاینده مسیر تشدید فراگیر درگیری‌ها با ایران را دنبال می‌کند. عبداللهی این رویکرد را برآینده یک راهبرد خطرناک دانست و در ادامه تهدیدی شدید علیه کشورهای منطقه مطرح کرد. علی عبداللهی گفت به صراحت اعلام می‌گردد کشورهای مسلمان بایستی در همکاری و همراهی با آمریکا تجدید نظر نمایند، که در غیر این صورت هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکا قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت. این اظهارات در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی ایران با ادامه حملات پهپادی و موشکی در سطح منطقه از جمله به اردن و کویت، همچنین ادامه تهدیدات حوثی‌های مورد حمایت ایران علیه تنگه راهبردی باب المندب باعث نگرانی فزاینده کشورهای منطقه شده است. عربستان سعودی اعلام کرده از ائتلافی دریایی با مشارکت 14 کشور برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه باب المندب تشکیل داده است. رسانه‌های ایران با استناد به تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران گزارش می‌دهند تورم نقطه به نقطه در تیر ماه در 8 استان 3 رقمی شده است. بر اساس گزارش سایت رویداد 24 میانگین تورم نقطه به نقطه کشور نزدیک به 88% بوده، اما این نرخ در ایلام به 112% رسیده است. تهران با تورم نزدیک به 74% کمترین نرخ را ثبت کرده است. در تورم سالانه نیز ایلام با بیش از 80% در صدر و تهران با 55% در انتهای جدول قرار دارد. شدیدترین افزایش قیمت به خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مربوط است. تورم نقطه به نقطه این گروه در همه 31 استان 3 رقمی و در آذربایجان غربی نزدیک به 150% اعلام شده است. حتی استان‌هایی دارای تورم کل زیر 100% نیز با بیش از 2 برابر شدن قیمت خوراکی‌ها روبرو شدند. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا روز شنبه اعلام کرد طرح ورود سرمایه‌گذاران خصوصی به رقابت‌های مانند جام جهانی پس از مخالفت شدید نهادهای فوتبال کنار گذاشته شده است. فیفا پیشنهاد کرده بود شرکتی تجاری به ارزش 20 میلیارد دلار تأسیس و با فروش بخشی از سهام آن تا 4 میلیارد دلار و 200 میلیون دلار جذب کند. بر اساس طرح هر یک از 211 فدراسیون عضو فیفا 20 میلیون دلار دریافت می‌کردند. یوفا اتحادیه فوتبال اروپا تهدید کرده بود تا زمان لغو پیشنهاد تیم‌های اروپایی در رقابت‌های فیفا شرکت نمی‌کنند. اینفانتینو اذعان کرد که این پیشنهاد باعث شکاف شده و ادامه آن دیگر در راستای هدف اولیه نیست. کنفدراسیون فوتبال آسیا از لغو طرح استقبال کرد و خواستار شفافیت در تصمیم‌های آینده شد.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد می‌شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: و سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همیشه ما را همراهی می‌کنید. رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات دولت ترامپ گزارش دادند که ارتش آمریکا برای تشدید حملات به ایران آماده می‌شود و در روزهای اخیر تدارکات برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی در ایران بیشتر شده و همزمان ایران هم به حملاتش به کشورهای منطقه در روز شنبه ادامه داد. اجازه بدید که با همکارم جمشید زند همراه بشیم و در این باره تازه ترین ها را از او بشنویم.
3: در 24 ساعت اخیر الهه شبکه ها و رسانه های مختلف آمریکایی گزارش های تقریبا مشابهی را منتشر کردند در باره حملاتی که مقامات آمریکایی گفتن قریب الوقوع هست ولی 100% هم نیستش. شبکه خبری CNN به نقل دو مقام آمریکایی گزارش داده که ارتش آمریکا ممکن است همین شنبه یا یک شنبه دور تازه از حملات به ایران رو آغاز بکنه، اما دامنه دقیق این حملات و اهداف احتمالی آمریکا هنوز معلوم نیست و هر دو مقام هم هشدار دادن که حتی امکان لغو این حمله ها وجود داره. این مقام ها میگن گزینه‌های برای هدف قرار دادن تأسیسات انرژی ایران هم برنامه ریزی شده. همزمان روزنامه والستریت جورنال هم به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که طرح انجام این حملات روز جمعه در کمپ دیوید اقامتگاه ریاست جمهوری آمریکا به آقای ترامپ ارائه شده و اون طرح رو تایید کرده. پیش زمینه هم هست که هفته پیش اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفت که مقامات ارشد اون کشور خواهان حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران برای افزایش هرچه بیشتر فشار اقتصادی بر تهران هستند. آقای کاتس همچنین گفته که اسرائیل بسیار مایله که اهداف انرژی در ایران هدف قرار بده ولی تا الان آمریکا با اون موافقت نکرده. آقای ترامپ هم روز جمعه در جلسه هیئت دولت گفت که آمریکا ایران رو به شدت هدف قرار خواهد داد تا تهران از برنامه هسته‌ایش و کنترل تنگه هرمز دست برداره و به گفته آقای ترامپ ایران بالاخره در مقطعی خواهد گفت که دیگر نمیتواند این حملات و فشارها رو تحمل بکنه. CNN در یک بخش دیگه از گزارش خودش گفته که ارتش آمریکا همچنین برای حمله به مجموعی از زیرساخت‌های هسته‌ای را از جمله تأسیسات کوه کلنگ در نزدیکی نطنز آماده شده که هرچند این حملات به محدود به این محل نخواهد بود و مقام‌های آمریکایی به گفته CNN گفتند که در چند روز گذشته آماده سازی برای این گونه حملات شتاب بیشتری گرفته. در مقابل محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران میگه که ایران در جنگ پیروز شده ولی باید اون رو تثبیت و ثبت بکنه و کشور باید به سوی آینده امید داشته باشه.
0: جمشید، سوال مهم اینه که اوضاع حالا در تنگه های هرمز و همچنین باب المندب در طول شبانه روز گذشته چگونه بوده؟
3: سپاه پاسداران امروز هم مثل هفته ها و روزهای گذشته دوباره اطلاعی منتشر کرد که گفت تنگه هرمز بسته هست. در مقابل سنت کام گفت که نه، تنگه هرمز باز هست، کشتیرانی ادامه داره و حتی هفته پیش هم سنت کام آماری داده بود که در 4 ماه گذشته بیش از 1000 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردن و تا تونستن 500 میلیون بشک نفت رو راهی بازارهای جهانی بکنن. امروز خبرگزاری تسنیم به نقل یک مقام ارشد امنیتی گزارش داد که تهران ادعای آمریکا در مورد حملات احتمالی به زیر ساختار رو نوعی دیوانگی قلمداد میکنه و چون به ادعای مقام ایران برنامه گسترده‌ای برای پاسخ دادن و حمله به زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل و زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه داره، در حالی که آمریکا به طور مستقل زیرساخت انرژی در منطقه نداره. این شرکت‌های آمریکایی هستند که در مشارکت با کشورهای عرب منطقه تأسیسات پالایش، استخراج و نقل و انتقال حمل‌های انرژی رو دارن. محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی هم روز جمعه گفت که ادامه محاصره دریای آمریکا هم قفل تنگه هرمز رو محکم‌تر می‌کنه و هم تنگه‌ها و گلوگاه‌های دیگر رو بدونی که اشاره بکنه به تنگه‌های دیگه می‌بنده و تاوان اون رو اقتصاد جهانی و بازار انرژی در جهان خواهد داد. امروز هم علی عبداللهی فرماندار قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت که هر کشوری که خود رو سپر دفاعی آمریکا بکنه در آتش جنگ خواهد سوخت، که ایران در هفته‌های گذشته بارها حمله کرده به کشورهای عرب منطقه. تنگه هرمز ایران ماهاست که ادعا میکنه کنترل در دست ایران هست و کشتی ها باید با کسب مجوز از تهران و رعایت پروتکل های سپاه پاسداران عبور بکنند، ولی اون مسیر موقتی که عمان چند هفته پیش معرفی کرد با همکاری ارتش آمریکا ادامه داره، باز هست و همونطوری که گفتم کشتی های تجاری از اون مسیر میرن و این هست که ایران هدف قرار میده. امروز آژانس امنیت انرژی بریتانیا گزارش داد که دو کشتی در سواحل عمان هدف قرار گرفتن، یکی از پرتابه ها به این کشتی اصابت کرده، به یک تانکر نفتی و موتورخونه‌اش آتش گرفته، ولی کشتی دیگر پرتابه در دریا سقوط کرده و آسیبی به این کشتی وارد نشده. یعنی ایران حملات خودش رو به کشتی‌هایی که موفق میشن از مسیری که عمان تعیین کرده عبور بکنن ادامه میده، و ایران همزمان حملات خودش رو به کشتی‌هایی که در این منطقه خواهان عبور مرور هستن هم که ادامه میده، به کشورهای منطقه هم حملاتش ادامه داره. امروز ارتش کویت اعلام کرد که پهپادها و موشک‌های پرتاب شده از ایران رو رهگیری و خونسا کرده. این تحولاتی است که ما در 24 ساعت اخیر شاهدش بودیم. در کنار این یه سری تحولات دیپلماتیک هم هست. آقای عراقچی با وزیر خارجه بریتانیا گفتگوی تلفنی داشته که دوباره ادعای خودش رو بر سر این که آمریکا آتش بس رو نقض کرده و تنگه هرمز در دست ایران هست تکرار کرده. آقای میلیبند وزیر خارجه جدید بریتانیا هم گفته که بریتانیا در جنگ علیه ایران نقشی نداره و پیشنهاد کرده، تأکید کرده که پیشبرد دیپلماسی برای حل اختلافات بهترین راه هستش در حال حاضر.
0: سپاسگزارم. تازه ترین تحولات رو از جمشید زند از رادیو فردا می شنیدیم. اما به رغم تمام چیزهایی که مطرح شد، از جمله رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات دولت ترامپ گزارش دادن که ارتش آمریکا برای تشدید حملات به ایران آماده میشه، اما وضعیت در این لحظه آنچنان است که به نظر می رسد ایران و آمریکا با اقدامات نظامیشان بیشتر یک جور رساندن پیام به یکدیگر را دنبال می کنند و نه درگیری تمام عیار نظامی و نه حتی آتش بس. از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد و کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن در آمریکا، در این مورد در آغاز گفتگو پرسیده ایم.
4: والا اونطوری که کلازویتس همیشه میگفت که جنگیدن سیاست ورزی به روش های دیگه است، به نظر میرسه که وضعیت فعلی در رابطه بین ایالات متحده و ایران، حالا اونطوری که بشه اسمش رابطه گذاشت، به نوعی مذاکره کردن و دیپلماسی به روش های دیگر هستش. و البته این روش های دیگه یه که مقدار خطرناکه، به خاطر اینکه از جان انسان ها مایه میگذاره، افرادی که به طور مستقیم در این اقدامات درگیر هستن و چه غیر نظامیان بیگناهی که ممکنه این وسط جون خودشون از دست بدن یا آسیب مالی یا جانی ببینن. این ریسک تشدید رو بالا میبره به شکل غیر قابل پیش بینی و کنترل، و کشوندن کشورهای دیگر رو در منطقه به این درگیری، شاید هم به خاطر همین باشه که دو طرف سعی میکنن که به نوعی این تعاملی داشته باشن یا یک نوع رابطه‌ای بین سطح بالا بردن و پایین آوردن تنش بین دو طرف باشه. اون چیزی که رد بشه گفت به عنوان منطق هدفگیری دو طرف یا منطق درگیری دو طرف این بود که به خصوص در این مورد اخیر تهران نشون داد که آمادگی داره که پیش دستی بکنه و شروع کننده باشه، به خصوص در یک دوران آرامش نسبی که حالا ممکنه با یک سری از تبادلات دیپلماتیک همراه بوده ولی امیدی به رسیدنش به یک آتش بس دوامدار نبوده. پس هدفش این بوده که اجازه نده آمریکا ریتم درگیری رو تعیین بکنه به خصوص با اون خب لحن تهدید کننده‌ای که کاخ سفید داره و یه مقداری اون مخالفت خودش رو با این ریتم نشون بده و در این حال میخواد بگه که خشتنداری هم یک طرف نمیتونه باشه.
0: آقای ندیمی، وال استریت جورنال گزارش داده که دونالد ترامپ در حال بررسی پیشنهاد نظامی برای بمباران فشرده 10 تا 14 روزه ایرانه. براد کوپر فرمانده ی سنتکام این رو یک استراتژی برای فلج کردن قابلیت‌های موشکی و پهپادی تهران دونسته، اما رئیس ستاد مشترک ارتش البته به دلیل کاهش ذخایر راهگیری‌های دفاع هوایی آمریکا خواستار احتیاط شده. از سوی دیگه دونالد ترامپ خودش هم میگه که جنگ با ایران خوب پیش میره، اونها در نهایت عقب نشینی خواهند کرد. شما تصور میکنید که باید منتظر پیشرفت چه سناریویی باشیم؟
4: راستش وضعیت خیلی مبهمی هست، حتی از گزارش هایی که میشنویم از کاخ سفید، از دولت ایالات متحده، پنتاگون، از منطقه کشورهایی که دارن تلاش میکنن میانجیگری بکنن، یک نوع سردرگمی رو میشه دید و عدم اطمینان از روند و نتیجه‌ای که این روند یا ناروند داره پیش میبره. به نظر میرسه که این اقدامات واکنشی که بین ایالات متحده و ایران در جریان هست نتیجه‌ای نمیتونه طبیعتاً داشته باشه و دو طرف دارن سعی میکنن صرفاً اراده خودشون رو بر طرف دیگه تحمیل بکنن. نتیجه اینه که بر اقتصاد بین‌المللی و اقتصاد منطقه‌ای داره تاثیر بسیار جدی گذاشته میشه. دو طرف میدونن که زمان در دستشون نیست. حالا ممکنه ایران فکر بکنه که میتونه بیشتر دوام بیاره با توجه به اینکه خب در منطقه قرار داره و خاصیت انعطاف پذیری رو میتونه داشته باشه، ولی در مجموع دو طرف زمان رو ندارن و اقتصاد جهانی داره به سمتی پیش میره که ممکنه ظرف هفته های آینده واقعا موقعیتی پیش بیاد که غیر قابل ادامه باشه این وضعیت. وضعیتی هست که ایالات متحده داره سعی میکنه که رفتار حکومت اسلامی رو عوض بکنه با ادامه محاصره دریایی و ادامه دوره هایی از حملات شدید نظامی برای دوباره تغییر رفتار حکومت اسلامی در تنگه هرمز، به خاطر اینکه مسئله کشتیرانی در تنگه هرمز الان به وضعیت اصلی تبدیل شده.
0: آقای ندیمی، ولی الان این پرسش مهم مطرحه که آیا پای اسرائیل به این معادله باز خواهد شد؟ آیا اسرائیل نقشی ایفا خواهد کرد در این ماجرا؟ رفت آمدهای بنیامین نتانیاهو به آمریکا و گفتگوهاش، اونها رو چگونه شما توجیه میکنید؟
4: خیلی میتونه مهم باشه. آخرین باری که آقای نتانیاهو به آمریکا آمدن فکر میکنم، البته یک دوره به این در زمان جنگ فکر میکنم آمدن، ولی ایشون درست در قبل از زمان شروع جنگ 39 روزه که 28 فوریه بود به آمریکا سفر داشتند، بین 11 و 12 فوریه سفری به واشنگتن داشت و گفته میشه که اون سفر بسیار کلیدی بود در هماهنگی عملیاتی که در قیامت شروع شد. این احتمال وجود داره که اگر قرار باشه هماهنگی بین آمریکا و اسرائیل برای شروع یک دوره جدید از درگیری نظامی لازم باشه، در همین مرحله صورت گرفته باشه، به خاطر که مدت قابل توجهی در اینجا بودن و همینطور هم هیئت قابل توجهی به همراهشون اومده بودن به واشنگتن. میشه انتظار داشت که اگر یک دوره اونطور که آدمیرال کوپر گفتن دو هفته قرار باشه سطح تنش بالا بره، این سطح تنش با شرکت اسرائیل باشه، چون میشه انتظار داشت که به هر حال سپاه پاسداران به فرودگاه بن گوریون، پایگاه رامون، جایی که سوخت‌رسانه‌های آمریکایی اونجا مستقر هستن، حملات موشکی انجام بده و این خودش اتوماتیک اسرائیل رو به جنگ میکشونده. پس چرا اسرائیل از همون ابتدا به صورت سیستماتیک در طراحی و اجرای این عملیات از ابتدا نقش نداشته باشه، به خصوص اگر قرار باشه که حمله و از بین بردن فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی هم دوباره در ابتدای این مرحله در نظر باشه؟
0: آقای ندیمی، اگر اسرائیل وارد این معرکه بشه و آمریکا همونجا هست، پرسش از شما اینه که با چه هدفی وارد میشن؟ به چه چیزی دست پیدا خواهند کرد؟ چه چیزی قراره این حملات برای اونها به بار بیاره که جنگ 12 روزه و جنگ 39 40 روزه براشون به دست آورد؟
4: جنگ 39 روزه، جنگ 12 روزه اثر قابل توجهی روی توان تولید موشک، صنایع نظامی، توان تولید درون ها و پایگاه موشکی داشته، ولی ما دیدیم که توان بازسازی قابل توجه بوده در ایران و بسیاری از این پایگاه دوباره عملیاتی شدن. من فکر میکنم یک دور جدیدی از بمباران های شدید پایگاه موشکی، برخی از صنایع نظامی، تاسیسات هسته‌ای که اتفاقا تمرکز اسرائیل روی یک سری اهداف سیاسی و امنیتی در ایران باعث شد که مقدار توجهشون از اهداف مربوط به برنامه هسته‌ای دور بشه. دوباره شاید دیگر بمباران‌ها انجام بگیره، ولی اینکه چه تأثیر روی رویکرد سیاسی استراتژیک در ایران داشته باشه، تغییر رفتار را واقعا به وجود بیاره، تا زمانی که یک رده کامل از رهبران سیاسی و نظامی در ایران حذف نشن، تازه بعدش هم مشخص نیست که این تغییر واقعا ماهیتی باشه. میتونه باعث یک کاهش تنش در مدتی بشه، ولی در مجموع میشه انتظار داشت که دوباره اگر تغییر جدی در ساختار سیاسی در ایران به وجود نیاد، دوباره همین این شرایط میتونه دوباره تکرار بشه. به هر حال این امید ایالات متحده و اسرائیل هست، خواهد بود که بتونن ضربه کاری تری به برنامه نظامی موشکی و هسته‌ای ایران بزنن، کوه کالانگوزلا، ولی واقعیت نشون داده که توان هوایی تقریبا به سقف امکان تاثیرگذاری خودش رسیده و اینو آدمیرال کوپر هم بهش اشاره کرده. و به نظر من بدون بخش زمینی واقعا نمیشه انتظار داشت که تاثیر خیلی خاصی رو بتونیم حتی از دو هفته عملیات هوایی شدید بگیریم.
0: از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد و کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن در آمریکا میشنیدیم. و اما همانگونه که پیشتر هم شنیدید، دونالد ترامپ در جلسه هیئت دولت خود که در کمپ دیوید در حضور خبرنگاران برگزار شد، درباره احتمال رسیدن به توافقی جدید با ایران گفت: ما می توانیم با ایران به توافق برسیم، اما چون آنها دروغ می گویند دارم اعتمادم را به آنها از دست می دهم. نقل قول مستقیم از رئیس جمهوری آمریکا. رادیو فردا در این زمینه با امید معماریان، تحلیلگر ارشد ایران در مؤسسه داون در واشنگتن گفتگو کرده و از او پرسیده آیا خواست ترامپ گسترده کردن جنگ و ادامه آن است، یا یک نوعی از مذاکره برای پایان دادن به جنگ بین دو طرف در جریان است. عزیزان، امیدوارم که به زودی بتونیم این گزارش رو براتون پخش کنیم. دستخوش یک بریم و بشنویم از امید معماریان، تحلیلگر ارشد ایران در مؤسسه داون در واشنگتن.
5: ایالات متحده قطعا تمایل داره اون چیزایی رو که میخواد در این میز مذاکره از ایران بگیره. مسئله که وجود داره این هستش که تا الان موفق نشده در جریان مذاکراتی که وجود داشته اون درخواسته که داشته رو تحمیل کنه.

0: میفروشه. اون چیزی که ترامپ الان میخواد از ایران بگیره قطعا قابل حصول نیست با توجه به شرایطی که در ایران وجود داره. و به نظر من الان دیگه آقای ترامپی مثلا فهمیده الان رو برده به سیاست استهلاک جمهوری اسلامی، به این ترتیب که فکر میکنن که اگر که میزان حملات بیشتر بشه و این زمان جنگ بیشتر بشه، احتمال زیاد هستش که بر اساس میزان خرابی و محاصره اقتصادی و فشار اقتصادی در داخل کشور میاد بیشتر و بیشتر ضعیف بشه و در دراز مدت در مثلا 6 ماه اونها تصمیم بگیرن که بیان پای میز مذاکره و اون چیزایی که مثلا 6 ماه قبل نمیدادن اون موقع بهشون بدن. این بر اساس تحرکات آمریکا در طی هفته های گذشته هست، ولی خب این یک استراتژی مشخصی رو به ما نشون نمیده. یعنی بمباران کردن یک کشور استراتژی نیست و این بحث که بخواد مستهلک کنن توان نظامی ایران رو بازم استراتژی محکمی نیست، به دلیل اینکه توان ضربه پذیری و تحمل درد در ایران خب خیلی بسیار بالاتر از حکومت ایران، حکومت دموکراتیکی نیستش و فشار رو میتونه منتقل کنه به مردم. اینکه حالا چه حال بتونن که این کار رو انجام بدن اونم به هر جای بحث داره. به هر حال مردم ایران هم نمیتونن که شرایط بسیار سخت بشه، دشوار بشه و تاثیرات این محاصره اقتصادی کاملا نمودار بشه، اون موقع خب شرایط برای حکومت هم برای نگه داشتن وضعیت فعلی سخت خواهد شد. ولی خب هیچ کس نمیدونه که اون زمان چقدر هست. 3 ماه از الان هست، 6 ماه از الان هست، 1 سال دیگه هست، کسی روی این زمان اتفاق نظر نداره. از طرف دیگه برای آمریکا ادامه جنگ به معنی این هستش که خسارت هایی که مرتبط با وضعیت اقتصاد جهانی هست، قیمت نفت هستش و به هر حال تاثیرات که در داخل کشور میذاره، خب این تاثیرش ادامه دار خواهد بود. مردم آمریکا احساس خواهند کرد. ما همین الان بنزین کاملا محسوس هستش که به هر حال قیمت بنزین 20% 30% افزایش پیدا کرده، یا مثلا این چون که قیمت حمل و نقل بیشتر شده به خاطر افزایش قیمت سوخت، کالاهای اساسی خاربار و اینجور چیزا هم تاثیر گذاشته، بلیط هواپیما بسیار گران‌تر شده. یعنی هم دو طرف دارن به سمتی میرن که این جنگ استهلاکی بشه، فرسایشی بشه، هم دو طرف مشکلات جدی دارن برای اینکه این بخواد که واقعا مدت زمان زیادی طول بکشه.
1: فکر میکنید که چنین شرایطی امکان پذیر نیست، ادامه چنین شرایطی؟ ولی از صحبت‌های آقای ترامپ میشه استنباط کرد که یک نوعی از مذاکره در جریان هست ولی به نتایج ملموس هنوز نرسیده، یا موانعش چی میتونه باشه؟
0: قطعا کانال‌های مذاکراتی باز هست. از صحبت‌هایی که مطرح شده، گزارش‌هایی که منتشر شده، این مشخص هستش که کشورهای میانجی مثل قطر، پاکستان، اینها همچنان دارن پیام‌های مقامات آمریکایی رو رد و بدل می‌کنن و کانال‌های ارتباطی وجود داره. اون چیزی که در مرکز توجه هست، مشکل اصلی این سش، مسئله تنگه هرمز هست که برای جمهوری اسلامی بعد از آغاز جنگ تبدیل به یک اهرم فشار اساسی شده. در واقع عنصر بازدارندگی که برای جمهوری اسلامی ایجاد شده همین مسئله تنگه هرمز هست و موضوعی نیست که بخوان که از سرش بگذرن و بعدش بخوان که مثلا امتیازی بگیرن، چون اگر این عنصر از دست بدن، این عامل رو از دست بدن، این اهرم از دست بدن، اون موقع واقعا چیز دیگه ای ندارن که بخوان که بعد از سرش امتیاز بگیرن. به همین خاطر هستش که در دور اول وقتی تفاهم نامه امضا شد و شروع کردن به ایجاد یک مسیری نزدیک به عمان که کشتی‌ها از اونجا برو مرور بکنن، مقامات جمهوری اسلامی دیدن که خب عملا این فرصتی که 60 روزه که ایجاد شده، ظاهرا ایالات متحده تلاش میکنه که این موضوع تنگه هرمز رو اساسا بلا موضوع کنه به عنوان یک ارومه فشار برای ایران، و خب شروع کردن حمله کردن به کشتی‌ها که تاکید بکنن که ما حتی حاضریم از این تفاهمنامه بگذاریم و برگردیم به جنگ، ولی نمیخوام که این مسئله تنگه هرمز از دستمون بره. بنابراین اون چیزی که الان وجود داره این هستش که به یک فرمول خلاقی برسن که مثلا از نظر ایران همچنان وضعیت عبور مرور کشتی ها با نظارت ایران هست، حتی اگر ازشون نخوان که مالیات بگیرن یا یک عوارضی بگیرن، ولی حداقل یک بر کنترلی اونجا خواهند داشت، زیر نظر نیروی دریایی ایران خواهد بود. و از طرف دیگه ایالات متحده میگه کشتی ها باز شده، عوارضی گرفته نمیشه، و به هر حال به یک فرمولی برسن که امکان پذیر باشه که یک زمانی ایجاد بشه برای اینکه سر موضوعات دیگه باید مذاکره کنن. ولی اگر ایالات متحده نخواد که واقعا به هیچ عنوان هیچ امتیازی سر بزرگترین اهرم فشار جمهوری اسلامی بهش بده، چشمانداز این که بخواد هیچ مذاکره اساسا شکل بگیره تاریک هست. از این جهت مسئله اصلی همچنان تنگه هرمز هست و به نظر من یکی از موضوعاتی هم که به واسطه تنگه هرمز برمیگرده و خیلی پیچیده‌اش میکنه، مسئله فروختن هر توافقی در داخل آمریکا هست.
2: با تحلیل و ارزیابی امید معماریان، تحلیلگر ارشد ایران در مؤسسه داون در واشنگتن، آشنا می شدیم که در گفتگو بود با همکارم فرشته قاضی. و اما یک خبرنگار اسرائیلی در گزارشی تازه نوشته هدف

0: حقیقی از جنگ 40 روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی تغییر رژیم در تهران بود و نه تنها نابودی برنامه هسته‌ای و موشکی ایران. این گزارشگر نوشته ساقط کردن جمهوری اسلامی در حالی به عنوان هدف تعیین شد که نقشه حقیقی راه برای آن ترسیم نشده بود. تناسب این هدف با امکاناتی که اسرائیل در اختیار داشت بررسی نشده و دولت نتانیاهو هشدارهای ارتش اسرائیل در مورد مخاطرات این طرح را نیز نادیده گرفت و به عواقب آن مانند آسیب به جایگاه اسرائیل نزد آمریکا فکر نکرده بود. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در گزارش خود نگاهی داشته به گزارش این خبرنگار اسرائیلی.
1: روزنامه یدیو تخرانو جمعه 9 مرداد در گزارشی به قلم ندو ایال جزئیات مهمی از مباحثات درونی کابینه و مقامات ارشد سیاسی، نظامی و اطلاعاتی اسرائیل پیش و پس از جنگ مستقیم اخیر با ایران را منتشر کرد. عنوان گزارش رؤیاهای بزرگ، افشاگری‌های تازه درباره طرح تغییر رژیم ایران. گزارش‌های پیشین روزنامه‌های نیویورک تایمز و هارتس در ماه‌های پس از جنگ 40 روزه در خصوص تلاش موساد اسرائیل برای جلب همکاری محمود احمدی نژاد به عنوان گزینه‌ای برای تغییر رژیم ایران و سپس گریز خود او در تهران از این همکاری به شدت بحث برانگیز شد. اما ندب ایال در گزارش خود ظاهراً تلاش کرده مباحثات پشت پرده در سطوح بالای سیاسی، اطلاعاتی و نظامی و درگیری‌های نهادهای مهمی مانند موساد و ارتش با یکدیگر را ترسیم کند. این گزارش که بر اساس گفتگوهای آقای ایال با 10 منبع ارشد اسرائیلی تنظیم شده، پرده از اختلافات عمیقی درباره طرح تغییر رژیم ایران برمی‌دارد. نخست وزیر اسرائیل نابودی برنامه هسته‌ای و مهار توان موشکی ایران را به عنوان 2 هدف اصلی آن جنگ اعلام کرده بود. بنیامین نتانیاهو اما از آغاز گفت هدف دیگر جنگ فراهم کردن شرایط برای مردم ایران است که بتوانند کار حکومت خود را یکسره کرده و اسرائیل نیز از وجود چنین رژیمی که نابودی اسرائیل را عملا دنبال کرده رهایی یابد. اما آقای ایال مدعی است که تغییر رژیم نه یک هدف فرعی بلکه هدف واقعی جنگ بود. او نوشته در حالی که برخی از نهادها و مقامات اسرائیل همچنان خواهان محدود ماندن درگیری به اهداف مشخص نظامی بودند، تعیین ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی به عنوان هدف قرار بود به اختلافات میان مقامات اسرائیلی بر سر ماهیت نهایی جنگ پایان دهد. این طرح توسط موساد تهیه شده بود، اما از همان ابتدا که به آگاهی مقامات رسید با مخالفت جدی ارتش مواجه شد. سازمان اطلاعات نظامی ارتش موسوم به امن طی هشدارهای کتبی به کابینه اعلام کرد که ابزارهای نظامی اسرائیل برای فروپاشی ساختار حاکم در ایران محدود است و لذا بخت موفقیت طرح ضعیف. امن هشدار داد که شکست این طرح پیامدی معکوس در ایران خواهد داشت و رژیم تهران را در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای مصمم‌تر خواهد کرد، به طوری که امروز نیز با گذشت 5 ماه از شروع جنگ برخی کارشناسان امور ایران در اسرائیل معتقدند که مجتبی خامنه‌ای حقیقتاً دستیابی به بمب اتمی را بررسی می‌کند. در مقابل موساد رسماً به کابینه گزارش داد که تغییر رژیم در یک دوران 1 تا 3 ساله قابل تحقق است. وزیران حاضر در جلسات گفتند آنها چنین استنباط کرده بودند که این روند با کشتن علی خامنه‌ای آغاز شده، با حملات گروه‌های مسلح اوج می‌گیرد و با بکارگیری چهره‌هایی چون محمود احمدی نژاد و همراهی اعتراضات مردم ایران بسیار سریع به نتیجه خواهد رسید. موساد با وجود مخالفت برخی مقامات امنیتی که اتکا به نیروهای کرد مسلح را متوهمانه می‌دانستند، نقش آنان را سرگرم کردن رژیم تعیین کرده بود تا کار سقوط حکومت در تهران به خوبی پیش برود. موساد ضوابط سختگیرانه‌ای شامل ممنوعیت قتل و غارت و تجاوز به نیروهای کرد ابلاغ و تهدید کرده بود. در صورت سرپیچی نیروی هوایی اسرائیل نیز حمایتی از آنها نخواهد کرد و مردم ایران حسابشان را خواهند رسید. با عقب نشینی ناگهانی دونالد ترامپ و مخالفت علنیش با بکارگیری کردها، اسرائیل هم ناچار شد عملیات پشتیبانی از جمله بمباران مناطق کردنشین و گذرگاه‌های شمال غرب ایران را متوقف کند. به نوشته ایال، نتانیاهو بر تهیه طرحی جایگزین اصرار کرد، اما به گفته یکی از وزیران که نامش برده نشده و با این خبرنگار گفتگو کرده، تمرکز نیروی هوایی بر هدفی سیاسی مانند تغییر رژیم هزینه‌های سنگینی به اسرائیل تحمیل کرد و مانع از تحقق کامل اهداف از پیش تعیین شده علیه برنامه هسته‌ای شد. با این حال برخی منابع مطلع از طرح موساد هنوز نیز معتقدند اگر سیاست آمریکا تغییر نمی کرد، شاید این عملیات موفق می شد. ایال می افزاید که نهادهای اسرائیلی قدرت و نفوذ رجب طیب اردوغان را در اثرگذاری بر تصمیمات واشنگتن به درستی ارزیابی نکرده و تصور نمی کردند که او طرح موساد را عملا خنثا کند، ضمن اینکه هیچ هشداری هم از سوی نهادهای اسرائیلی درباره تزلزل جایگاه اسرائیل نزد آمریکایی‌ها در اثر ناکامی این طرح داده نشده بود، وضعی که الان به وجود آمده. در نهایت به نوشته ندب ایال، بنیامین نتانیاهو به عنوان هدایتگر اصلی جنگ اکنون در برابر انزوای بین المللی و پیامدهای راهبردی آن سکوت کرده و از پذیرش مسئولیت سرباز می‌زند. انتشار این گزارش به قلم خبرنگاری که سابقه طولانی انتقاد از نتانیاهو و دولت او را در کارنامه رسانه‌ای خود دارد، در شرایطی است که دارندگان حق رأی در اسرائیل کمتر از 3 ماه دیگر به پای صندوق انتخابات می‌روند. رویدادی که عملاً تصمیم‌گیری مردم است درباره ادامه رهبری نتانیاهو یا کنار زدن این سیاستمدار کارکشته. دولت در برابر این گزارش یدیوت اخرانوت سکوت کرده، هرچند که نتانیاهو در سفر هفته گذشته به واشنگتن بار دیگر با تکرار نظرات خود از تزلزل پایه‌های حکومت ایران و سقوط آن در آینده با اطمینان سخن گفت. دوید برنیا رئیس پیشین موساد نیز در پاسخ به منتقدین هنوز از عملکرد سازمان خود دفاع می‌کند و بر لزوم تلاش خلف خود برای سقوط کردن نظام ایران تاکید دارد. از سوی دیگر افشاگری‌ها و بحث‌های داغ درباره میزان موفقیت یا شکست در جنگ‌ها و بررسی عملکرد رهبران سیاسی و فرماندهان در چنین مقاطعی از زیرباز یک امر آشنا برای جامعه اسرائیل بوده و تازگی ندارد. بحث‌هایی که گاه از دهه‌ها پیش تا به امروز ادامه یافته، مثالش مناقشات بر سر عملکرد رهبران سیاسی و فرماندهان در جنگ یوم کیپور 53 سال پیش، ظاهراً مباحثات بر سر جنگ‌های اخیر با ایران نیست در این ردیف قرار خواهد گرفت تا روزی در چند دهه آینده که اسناد رسمی آن از آرشیو دولتی منتشر شود.
0: فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا گزارش می‌داد.
2: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
0: و اما در پی گسترش اعتراض‌ها به موج تازه اعدام‌ها در ایران، دادستانی تهران منتقدان این احکام را به تشکیل پرونده و برخورد قاطع و بدون ارفاق تهدید کرده است. هشداری در پاسخ به کارزار نه به اعدام که فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوقی به آن پیوستند. از زمان شروع جنگ 40 روزه بیش از 50 نفر با اتهامات امنیتی و سیاسی در ایران اعدام شدند. همچنین از آغاز سال 2026 تا کنون، یعنی دقیقاً از 7 ماه پیش، دست کم 136 نفر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران اعدام شدند. از وحید پوراستاد از رادیو فردا بشنویم.
3: دادستانی تهران در پاسخ به موج گسترده اعتراض‌ها به اعدام‌های چند هفته اخیر، منتقدان این احکام را به پیگرد قضایی تهدید کرد. این نهاد قضایی گفت برای تعدادی از چهره‌هایی که از محکومان اعتراضات دی ماه 1404 و پرونده‌های مرتبط با آنچه حکومت جنگ رمضان می‌نامد حمایت کرده‌اند، پرونده تشکیل شده است. دادستانی این افراد را حامیان مستقیم و غیر مستقیم دشمن خواند و هشدار داد تکرار مواضع رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی با برخورد قاطع و بدون ارفاق روبرو خواهد شد. تهدیدی که پس از چند روز گسترش هشتگ‌های اعدام نکنید و نه به اعدام و ورود چهره‌های سیاسی، مذهبی، حقوقی و فرهنگی به این کارزار منتشر شد. کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی در نروژ.
4: اگر قرار بود اعدام‌های معترضین آبان 98، معترضین انقلاب زن زندگی آزادی یا ژنجیان آزادی که بعد از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی انجام شد، یه سری از معترضین اعدام کردن. اگر قرار بود جلوگیری بکنه، دیما این همه آدم در خیابان نبود. بنابراین خیر، من فکر می‌کنم این اعدام‌ها درست است که می‌تواند سیگنالی بفرستد و افراد دوبار فکر کنن برای کار سیاسی، ولی هر چقدر که میگذره مسئله رادیکال‌تر میشه، چون اون کسانی که تصمیم میگیرن بیان تو خیابون یا تصمیم میگیرن که برن به سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی بپیوندن، دیگه تکلیف خودشون رو در ذهن خودشون از پیش روشن میکنن.
3: یکی از صریح‌ترین واکنش‌ها نامه آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات، به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه بود. او هشدار داد اجرای احکام در جامعه‌ای گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی می‌تواند خشم انباشته را به آتشی زیر خاکستر تبدیل کند. خانم منصوری با مقایسه این احکام با توقف اعدام بابک زنجانی از شکل‌گیری این برداشت عمومی سخن گفت که عدالت برای همه یکسان اجرا نمی‌شود. رها بحرینی، پژوهشگر و کارشناس امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل در لندن:
5: کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه تری از بیرحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت رسیده. این البته رویه‌ایه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصا از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده میکنن، ولی از زمان اعتراضات دیماه این روش به شکل فزاینده ادامه یافته. عفو بین الملل اعدام دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دیماه را ثبت کرده. تمام رویه های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده. فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چه اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
3: اما مخالفت ها فقط به درخواست توقف احکام محدود نماند و به پرسش بنیادی تر رسید. اعدام در بیش از 14 دهه گذشته در جمهوری اسلامی چه مشکلی را حل کرده است؟ جواد میر موسوی، پژوهشگر دینی، پرسیده آیا این مجازات توانسته امنیت، آرامش یا اعتماد عمومی بیشتری ایجاد کند و خواستار گفتگوی ملی درباره کارآمدی آن شد. فاضل میبودی، روحانی و عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز گفت حکومت به جای بالا بردن آمار اعدام، باید ریشه جرم را در فقر، بیکاری، تورم و بی‌آیندگی جوانان جستجو کند. علی اصغر سیدآبادی، نویسنده، اعدام را مجازاتی دانست که فقط محکوم را هدف نمی‌گیرد و خانواده او را نیز تا پایان عمر مجازات می‌کند. او با اشاره به آرای برخی از نویسندگان و نظریه پردازان بر مهمترین ویژگی این مجازات دست گذاشت و گفت اگر دادگاه، پلیس یا شاهدان اشتباه کرده باشند، دیگر راهی برای جبران وجود ندارد. همین نگرانی درباره روند رسیدگی قضایی محور یادداشت رضا اسلامی، حقوقدان، بود. او با استناد به اصل 165 قانون اساسی گفت دادرسی علنی پیش شرط صدور مجازات‌های سنگین است و اجرای احکام پس از محاکمه غیر علنی به جای اقناع جامعه پیام ارعاب می‌فرستد. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا:
6: اون چیزی که امروز ما از اعدام‌ها در ایران می‌بینیم به دلیل اینکه هیچ‌گونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دیما رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه‌های هیئت‌گاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقاً چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده ها حتی واسه وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی، شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده.
3: در این بین رضا نساجی، پژوهشگر اجتماعی، نیز افزایش حساسیت جامعه به اعدام را نشانه فاصله گرفتن افکار عمومی از خشونتی دانست که بخش از نخبگان سیاسی در سالهای نخست انقلاب از آن حمایت می‌کردند. او از مخالفت جبهه ملی با لایحه قصاص در سال 1360 به عنوان یکی از استثناهای آن دوره یاد کرد. در زندان اوین ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی، رضا ولی‌زاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا و محمد نجفی وکیل دادگستری در بیانیه مشترک نوشتند حکومت پس از شکست در میدان نبرد می‌کوشد با اعدام و بازداشت اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی در اوین، توماج صالحی خواننده معترض و حسین سناپور نویسنده به کارزار نه به اعدام پیوستند. سناپور اعدام‌ها را ابزاری برای شوکه کردن و منفعل کردن جامعه‌ای خشمگین و مضطرب توصیف کرد. مصطفی آل احمد، رضا درمیشیان و علی احمدزاده فیلمسازان ایرانی نیز با انتشار هشتگ اعدام نکنید خواستار توقف این روند شدند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش:
7: متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره و چه در واقع تمام موازین بین المللی و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه‌اش کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون می‌خواهن درست عکس اون عمل می‌کنه، یعنی برای قدرت نمایی. خب در این شرایط ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی میکنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
3: پاسخ حکومت به این موج گفتگو یا انتشار جزئیات دادرسی نبود. دادرسی که عموماً نهادهای حقوق بشری آن را غیر شفاف، غیر منصفانه و غیر عادلانه میخوانند. با این وجود خبرگزاری تسلیم نزدیک به سپاه پاسداران معترضان را وطن فروش خوانده و خواستار احضار و زندانی کردن آنان شد. دادستانی تهران اکنون همان مطالبه را به تهدید رسمی قضایی تبدیل کرده است. مخالفت با اعدام خود می تواند به پرونده‌ای تازه منتهی شود.
0: در پی گسترش اعتراض‌ها به موج تازه اعدام‌ها در ایران، دادستانی تهران منتقدان این احکام را به تشکیل پرونده و برخورد قاطع و بدون ارفاق تهدید کرده است. هشداری: در پاسخ به کارزار نه به اعدام که فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوقی به آن پیوستند. و ما عزیزان اجازه بدید که از دنیای سیاست و اجتماع و قضا خارج بشیم و بریم به دنیای سینما. فیلم سینمایی 100 سال به این سالها ساخته سامان مقدم پس از 19 سال توقیف بدون اکران در سینماها از روز پنجشنبه 8 مرداد ماه به صورت اختصاصی در پلتفرم فیلم نت اکران آنلاین شد. این فیلم یکی از طولانی ترین دوره های توقیف در سینمای ایران رو پشت سر گذاشت. داستان فیلم زندگی یک زن به نام ایران رو از سالهای پیش از انقلاب 57 تا سالهای پس از اون روایت میکنه. زنی که در جریان تحولات سیاسی و اجتماعی از جمله کشته شدن پسرش در جنگ با مشکلات و بحرانهای متعددی روبرو میشه. همکارم مهدی طاهباز پیش از این در پادکست سینما سانسور که به بررسی فیلمهای ایرانی توقیفی و سانسور شده میپرداخت درباره فیلم 100 سال به این سالها گزارشی داشت که بخشی از اون رو با هم میریم و میشنویم.
8: خب مادرم را کاری باری نشد دیگه. منو نگاه کن، این آخرین سفرمه. بهت قول میدم این دفعه انتقالی بگیرم برگردم ایران. خانم خیالتون راحت، نمیذارم بیشتر از یه ماه بمونه، خودم برش میگردم. فعلا یکی دو ماه به مهلت بده کارام ردیف شه. باشه.
9: 100 سال به این سالها ساخته سامان مقدم، فیلمی که سال 1386 ساخته شد و فقط یک بار در جشنواره فجر سال 88 به نمایش در اومد. اون هم نه نمایش عمومی برای مردم، فقط در سالن رسانه‌ها و برای برخی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و برخی هنرمندانی که در اون سانس در اون سالن حضور داشتند. بعد هم برای همیشه این فیلم توقیف شد. اون سال 88 من ایران بودم و این فیلم رو دیدم. براتون مفصل میگم که ماجرا چی بوده و چرا فیلم 100 سال به این سالها با وجود اینکه پروانه نمایش هم دریافت کرد اجازه اکران عمومی نگرفت.

این بخشی که شنیدید موسیقی متن فیلم 100 سال به این سالها بود، ساخته کارن همایونفر. در طول این اپیزود استفاده خواهم کرد از بخش‌هایی از این موسیقی. اینم بگم که فایل از خود فیلم من فقط تونستم که دو بخش پیدا کنم که در این قسمت بتونم براتون پخش بکنم. کلا متریال تصویری و صوتی چندان زیادی در دسترس نیست از فیلم 100 سال به این سالها. اما ماجرای فیلم چند مقطع زمانی رو شاهد هستیم. یکی سالهای آخر دوران شاه 55 تا 57، بعد سال 67 یعنی پایان جنگ ایران و عراق، و بعد هم سال 84.

0: 100 سال به این سالها پیشترم اشاره کردم، گفتم بهتون که سال 86 ساخته شد، برای جشنواره 26ام توی همون سال فرم پر کرد، اما فیلم در بخش مسابقه و اصلی پذیرفته نشد و فیلمو در بخش مهمان یا همون غیر رقابتی قرار دادن. اون سال البته لیست فیلم‌های بخش مهمان جشنواره میشه گفت شایعه برانگیز بود، هم فیلم سامان مقدم و هم فیلم بهنام بهزادی، فیلم تنها دوبار زندگی می‌کنیم، که این فیلم پس از نمایشش توی جشنواره از محبوب ترین فیلم های اون سال شد و همه میگفتن که جای این فیلم بخش مسابقه بود نه بخش مهمان. پذیرفته نشدن 100 سال به این سال ها در بخش مسابقه باعث اعتراض تهیه کننده و کارگردانش هم شد و اونها فیلم رو از جشنواره خارج کردن. حتی مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم قبل از اینکه فیلمش رو از جشنواره بیرون بکشه، نامه‌ای خطاب به دبیر وقت جشنواره فجر نوشت و درخواست کرد که فیلمو بازبینی کنن و وارد بخش مسابقه بشه، که البته چنین اتفاقی نیفتاد. خلاصه 100 سال به این سالها در جشنواره فجر نمایش داده نشد در سال 86 و شاید بشه گفت که این یک اشتباه استراتژیک بود. با گذشت زمان مشخص شد این مسئله. شاید اگر الان با توجه به اتفاقاتی که برای این فیلم افتاد در طول این سالها زمان به عقب برگرده، کارگردان و تهیه کننده دیگه دست به چنین کاری نزنن، چون تنها فرصت دیده شدن فیلمشون همون موقع بود به صورت گسترده و اگر نمایش داده میشد شاید چنین حواشی دور و بر این فیلم صورت نمی گرفت، پیش نمی اومد. یک فیلمی که معمولا اینطوریه، یک فیلمی که موضوعش حساسیت برانگیزه، یک بخشی از دلایل توقیف شدنش ترس از واکنش هاست. مدیران سینمایی و حتی امنیتی از ترس واکنش ها یک فیلمو توقیف میکنن. بارها هم عکس این ماجرا اتفاق افتاده و نشون داده شده که این ترس بی دلیل بوده. فیلم های توقیفی متعددی که بعد از چند سال اکران عمومی شدن و هیچ اتفاقی نیفتاده دلیل این حرف و مدعاست. نمونه هم از این دست زیاده. خب برگردیم سر داستان های توقیف فیلم 100 سال به این سال ها.
1: دفلک بچم خیلی تنهاست، یادته میگفتی یکی کمه دوتا کمه ستا کشو تا کرجمه
2: اون قبلا نبود، ولی اول هیچی کم ندارم که بخوام پستشو بکنم.
1: داره ولی تو عاشق بچه ایم، بیا برای میگی که من نارم نشم.
2: غلط کردم گفتم خوبه؟ پس همین یکی هم بعد میم ست تا بچه میخوام چیکار کنیم؟ بعد بعد زایمان همین آرش مگه دکتر نگفت دوست دار بعد میتونی بچه داشتیم؟
1: گفت اینم گفت که برای مادرش خطرناکه.
2: دیوونه این حرفا چیه میزنی تو؟ ها؟ خیلی از آدم ها هستن که یه دونه بچه دارن خوشبختم هستن، تو دنبال دردسر میگردی؟ من نگاه کن، منو نگاه کن، عاشق.
0: اصلی ترین مشکل وزارت ارشاد و حتی شاید نهادهای امنیتی با فیلم 100 سال به این سالها نقد انقلاب اسلامی در ایرانه. انقلابی که باعث میشه زندگی شخصیت اصلی فیلم که اسمش هم ایرانه، قبلا گفتم بهتون، در دوره‌های مختلف دستخوش تحولات ناگوار و حتی تراژیک بشه. جواد شمقدری رئیس وقت سازمان سینمایی هم قبلا به این مسئله اشاره کرده بود و گفته بود که 100 سال به این سالها در جمع برای نظام ارزشی نداره که بخوایم اون رو توقیف کنیم. از مردم هم نگران نیستیم که 100 سال به این سالها رو ببینن که به نوعی انقلاب رو نقد میکنه. سازندگان فیلم 100 سال به این سالها در طول سالیان گذشته طبق گفته خودشون 3 بار تقاضای پروانه نمایش کردن حداقل، و جالب این که 2 بار هم پروانه نمایش رو از وزارت ارشاد دریافت کردن، البته هر بار هم با مقادیر قابل توجهی سانسور. اما با این وجود اجازه اکران به فیلم 100 سال به این سالها هیچگاه داده نشد. مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم سال 1391 توی یک مصاحبه گفته بود که 100 سال به این سالها تا کنون 8 بار اصلاحیه خورده و زمانش از 120 دقیقه به 80 دقیقه رسیده، ولی با این وجود باز میگن که باید اصلاحات مجددی در فیلم انجام بشه. آقای شایسته گفته بود که فکر میکنم که جواد شمقدری میخواد این فیلمو تبدیل به فیلمی کوتاه بکنه و تا الان هم موفق شده. سال 1389 البته ماجرای اکران عمومی 100 سال به این سالها جدی شد و حتی قرارداد اکران هم در شورای صنفی نمایش در تاریخ 16 فروردین ثبت شده بود، اما یک هفته بعد اعلام شد که نمایش عمومی فیلم منتفیه. دلیلی هم برای این مسئله اعلام نشد. البته اون زمان علیرضا سجادپور مسئول اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد گفته بود که قبل از این که تاریخ دقیق اکران این فیلم برای ما، یعنی برای اونا مسجل بشه، اقدام به عقد قرارداد با سینماها و ثبت در شورای صنفی شده که از تهیه کننده خواستن که دست نگه دارن، چون زمان مناسب تری برای اکران این فیلم در نظرشونه و تهیه کننده هم پذیرفته، از اون مدل وعده وعیدهایی که هیچگاه عملی نمیشن. در این سالها حتی این صحبت هم به میون اومده بود که قراره برای حل مشکل فیلم نام شخصیت اصلی یعنی ایران تغییر کنه. البته مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم مسئله رو تکذیب کرده بود، اما بعید نبوده که همچین حرفی هم به میون اومده باشه و همچین درخواستی هم مسئولای وزارت ارشاد کرده.

0: در مورد فیلم سینمایی صد سال به این سالها ساخته سامان مقدم میشنیدیم از همکارم مهدی طاهباز.
1: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: نرم نرمک با یک گزارش علمی این برنامه خبری تحلیلی رو به پایان میبریم. محققان ایتالیایی میگوین افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردن سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیک در خون خودشون داشتن. پیشتر تحقیقات نشان داده بودن که ذرات ریز پلاستیک و نانو پلاستیک موجب التهاب و سایر اثرات منفی در بدن میشوند. بریم و بشنویم از گلناز اسفندیاری.
2: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه‌رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانو پلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خونرسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت آندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریباً در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شاه، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند، اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته‌ها ثابت نمی‌کند که پلاستیک‌ها مستقیماً باعث حملات قلبی می‌شوند، اما شواهد علمی روبه‌رشدی را تقویت می‌کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می‌کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
0: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا. تا نوبتی دیگر که ساعتی دیگر خواهد بود، همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.

ساعت 13 در ایران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا به ایران ضربه های سخت تری خواهد زد. به گفته فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، آمریکا مسیر تشدید فراگیر را دنبال میکند. و پدافند هوایی کویت با چند پهپاد متخاصم مقابله کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن در صورت ادامه درگیری‌ها حملات بسیار سختی علیه ایران انجام خواهد داد و در این حال گفت ایران همچنان بخشی از توان موشکی خود را حفظ کرده است. دونالد ترامپ روز جمعه در کمپ دیوید گفت ایران هنوز تعدادی موشک در اختیار دارد، اما شمار آنها نسبت به چند ماه قبل به مراتب کمتر شده و ظرفیت تولید موشک و پهپاد این کشور تقریبا از بین رفته است. رئیس جمهور آمریکا همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی را غیر قابل اعتماد خواند و گفت هرچند امکان دستیابی به توافق دارد، اما به دلیل آنچه زیر پا گذاشتن تعهدات از سوی ایران توصیف کرد بیش از پیش اعتمادش را به آنها از دست می‌دهد. به گفته دونالد ترامپ مذاکرات ادامه دارد، اما تهران بارها مفاد گفتگوهای صورت گرفته را انکار کرده است. تفاهم‌نامه آتش‌بس میان ایران و آمریکا که اواخر خرداد با میانجیگری قطر و پاکستان امضا شده بود، پس از حملات متقابل دو طرف از نیمه تیر ماه عملاً فروپاشید. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا میگوید که آمریکا با شتاب فزاینده مسیر تشدید فراگیر درگیری‌ها با ایران را دنبال می‌کند. عبداللهی این رویکرد را برآیند یک راهبرد خطرناک دانست و در ادامه تهدیدی شدید علیه کشورهای منطقه مطرح کرد. علی عبداللهی گفت به صراحت اعلام می‌گردد کشورهای مسلمان بایستی در همکاری و همراهی با آمریکا تجدید نظر نمایند که در غیر این صورت هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکا قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت. این اظهارات در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی ایران با ادامه حملات پهپادی و موشکی در سطح منطقه از جمله به اردن و کویت و همچنین ادامه تهدیدات حوثی های مورد حمایت ایران علیه تنگه راهبردی باب المندب باعث نگرانی فزاینده کشورهای منطقه شده است. عربستان سعودی اعلام کرده است ائتلافی دریایی با مشارکت 14 کشور برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه باب المندب تشکیل داده است. ستاد کل ارتش کویت بامداد شنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری و مقابله با چند پهپاد متخاصم در حریم هوایی کویت هستند. ارتش کویت هنوز شمار پهپادها، اهداف احتمالی آنها و خسارات ناشی از این حمله را اعلام نکرده است. همچنین مشخص نیست این پهپادها از چه مبدأی به پرواز درآمدند. وزارت دفاع کویت یک روز پیش نیز از رهگیری و انهدام چند پهپاد در آسمان این کشور خبر داده بود. سخنگوی این وزارتخانه حملات روز جمعه را بخشی از تجاوز ادامه دار ایران توصیف کرد و گفت چند تاسیسات حیاتی و نظامی هدف قرار گرفتند. به گفته او سقوط بقایای پهپادهای منهدم شده خسارات مادی بر جای گذاشته، اما تلفات گزارش نشده است. هنوز هیچ کشور یا گروهی به اظهارات تازه مقام‌های کویتی واکنش نشان نداده است. رسانه‌های ایران با استناد به تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران گزارش می‌دهند تورم نقطه به نقطه در تیر ماه در 8 استان 3 رقمی شده است. بر اساس گزارش سایت رویداد 24 میانگین تورم نقطه به نقطه کشور نزدیک به 88% بوده، اما این نرخ در ایلام به 112% رسیده است. تهران با تورم نزدیک به 74% کمترین نرخ را ثبت کرده است. شدیدترین افزایش قیمت به خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مربوط است. تورم نقطه به نقطه این گروه در همه 31 استان سه رقمی و در آذربایجان غربی نزدیک به 150% اعلام شده است. حتی استانهای دارای تورم کل زیر 100% نیز با بیش از 2 برابر شدن قیمت خوراکی ها روبرو بودند. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا روز شنبه اعلام کرد طرح ورود سرمایه‌گذاران خصوصی به رقابت‌های مانند جام جهانی پس از مخالفت شدید نهادهای فوتبال کنار گذاشته شده است. فیفا پیشنهاد کرده بود شرکتی تجاری به ارزش 20 میلیارد دلار تأسیس و با فروش بخشی از سهام آن تا 4 میلیارد و 200 میلیون دلار جذب کند. بر اساس طرح هر یک از 211 فدراسیون عضو فیفا 20 میلیون دلار دریافت می‌کردند. یوفا اتحادیه فوتبال اروپا تهدید کرده بود تا زمان لغو پیشنهاد تیم‌های اروپایی در رقابت‌های فیفا شرکت نمی‌کنند. اینفانتینو اظهار کرد پیشنهاد باعث شکاف شده و ادامه آن دیگر در راستای هدف اولیه نیست. کنفدراسیون فوتبال آسیا از لغو طرح استقبال کرد و خواستار شفافیت در تصمیم‌های آینده شد. و آخرین خبر اینکه آمریکا واردات از 43 شرکت چینی دیگر را به دلیل ادعای استفاده از کار اجباری اویغورها و دیگر اقلیت‌ها ممنوع کرد. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: به برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 10 مرداد ماه سال 1405 خورشیدی برابر با اول ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در ساعت 14 رادیو فردا با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که براتون گردآوری کرده‌ایم شما را همراهی خواهم کرد. از جمله رسانه‌های آمریکا از مقامات دولت ترامپ نقل می‌کنند که ارتش آمریکا برای تشدید حملات به ایران آماده می‌شود. گزارش‌ها مبنی بر استفاده جمهوری اسلامی از سایت‌های قمار آنلاین به عنوان بخشی از سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌هاست و بسیاری دیگر. اما همه اینها پس از آنکه تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم.
1: سپاسگزارم. من هم درود می‌فرستم به مخاطبان رادیو فردا. ستاد کل ارتش کویت بامداد شنبه 10 مرداد اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری و مقابله با چند پهپاد متخاصم در حریم هوایی کویت هستند. ارتش کویت هنوز شمار پهپادها، اهداف احتمالی آنها و خسارات ناشی از این حمله را اعلام نکرده است. همچنین مشخص نیست این پهپادها از چه مبدئی به پرواز درآمدند. وزارت دفاع کویت یک روز پیش نیز از رهگیری و انهدام چند پهپاد در آسمان این کشور خبر داده بود. سخنگوی این وزارتخانه حملات روز جمعه را بخشی از تجاوز ادامه داره ایران توصیف کرده و گفته بود چند تاسیسات حیاتی و نظامی هدف قرار گرفتند. به گفته او سقوط بقایای پهپادهای منهدم شده خسارات مادی بر جای گذاشت اما تلفاتی گزارش نشد. هنوز هیچ کشور یا گروهی به اظهارات تازه مقامهای کویتی واکنشی نشان ندادند. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا میگوید که آمریکا با شتابی فزاینده مسیر تشدید فراگیر درگیری‌ها با ایران را دنبال می‌کند. عبداللهی این رویکرد را برآینده یک راهبرد خطرناک دانست و در ادامه تهدیدی شدید علیه کشورهای منطقه مطرح کرد. علی عبداللهی گفت به صراحت اعلام می‌گردد کشورهای مسلمان بایستی در همکاری و همراهی با آمریکا تجدید نظر نمایند که در غیر این صورت هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکا قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت. این در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی ایران با ادامه حملات پهپادی و موشکی در سطح منطقه از جمله به اردن و کویت و همچنین ادامه تهدیدات حوثی‌های مورد حمایت ایران علیه تنگه راهبردی باب المندب باعث نگرانی فزاینده کشورهای منطقه شده است. عربستان سعودی اعلام کرده ائتلافی دریایی با مشارکت 14 کشور برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه باب المندب تشکیل داده است. رسانه‌های ایران با استناد به تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران گزارش می‌دهند تورم نقطه به نقطه در تیر ماه در 8 استان 3 رقمی شده است. بر اساس گزارش سایت رویداد 24 میانگین تورم نقطه به نقطه کشور نزدیک به 88% بوده اما این نرخ در ایلام به 112% رسیده است. تهران با تورم نزدیک به 74% کمترین نرخ را ثبت کرده. شدیدترین افزایش قیمت به خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مربوط است. تورم نقطه به نقطه این گروه در همه 31 استان 3 رقمی و در آذربایجان غربی نزدیک به 150% اعلام شده است. حتی استان‌های دارای تورم کل زیر 100% نیز با بیش از 2 برابر شدن قیمت خوراکی‌ها روبرو شدند. آتش‌سوزی‌های گسترده روز شنبه بخش‌هایی از یونان، فرانسه و اسپانیا را فرا گرفت و هزاران نفر را وادار به ترک محل سکونت خود کرد. در یونان وزش باد شدید به گسترش حریق در چند منطقه از جمله اطراف آتن دامن زد. بیش از 300 آتش‌نشان در عملیات مهار آتش مشارکت دارند و صدها نفر در منطقه بوتیا از راه دریا تخلیه شدند. در جنوب شرقی فرانسه نیز آتشی که مهار شده بود دوباره شعله‌ور شد و 2500 نفر را به تخلیه خانه‌هایشان واداشت. اسپانیا همچنان با چند حریق گسترده مقابله می کند. همزمان گرمای شدید هزاران قربانی در بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتریش بر جای گذاشته و کاهش بی‌سابقه سطح آب دانوب تولید برق و کشتیرانی را مختل کرده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز شنبه از وقوع 2 حادثه برای نفتکش‌ها در آب‌های عمان خبر داد. در حادثه نخست، یک نفتکش در فاصله 20 کیلومتری شمال شرقی لیما با پرتاب این ناشناس هدف قرار گرفت. موتورخانه کشتی آسیب دید و نفتکش توان هدایت و حرکت خود را از دست داد، اما به خدم آسیبی نرسید و آلودگی زیست محیطی نیز گزارش نشد. ساعتی بعد ناخدای نفتکش دیگری در 40 کیلومتری شمال شرق خصب از مشاهده برخورد خشم بزرگ با سطح آب و وقوع انفجار در نزدیکی کشتی خبر داد. این نفتکش نیز خسارتی ندید. همزمان ماموریت دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ موسوم به آسپیدس روز شنبه اعلام کرد یک کشتی تجاری با حفاظت ناوچه ایتالیایی برگامینی به سلامت از این آبراه عبور کرده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید
0: و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات دولت ترامپ گزارش دادند که ارتش آمریکا برای تشدید حملات به ایران آماده می‌شود و در روزهای اخیر تدارکات برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی در ایران بیشتر شده و همزمان ایران هم به حملاتش به کشورهای منطقه در روز شنبه ادامه داد. با جمشید زند از رادیو فردا همراه هستیم که اخبار مرتبط با رویارویی ایران و آمریکا و حواشی اون رو به دقت دنبال کرده. جمشید، از شما بشنویم.
3: بله الهه، رسانه‌های مختلف آمریکا از جمله CNN، CBS، وال استریت جورنال تقریبا گزارش‌های مشابهی رو دادن که حاکی از این است که تدارکات ارتش آمریکا برای حملات گسترده‌تر علیه اهدافی در ایران شدیدتر شده. شبکه خبری CNN از به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که ارتش آمریکا ممکنه همین شنبه یا یک شنبه دور تازه از حملات به ایران رو شروع بکنه، اما دامنه دقیقش هم معلوم نیست. CNN به نقل از همین دو مقام گفته که البته امکان لغو این حملات هم وجود داره، یعنی هنوز معلوم نیست که آقای ترامپ چه تصمیمی در آخرین لحظات قرار بگیره و تأسیسات انرژی ایران هم بخشی از برنامه این حملات احتمالی است. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از مقامات آمریکایی گفته که طرح انجام این حملات روز جمعه در کمپ دیوید، اقامتگاه رئیس جمهور آمریکا، در جلسه هیئت دولت با آقای ترامپ ارائه شده و این طرح رو تایید کرده. هفته پیش هم اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته بود که مقامات ارشد اون کشور خواهان حمله به زیرساخت‌های انرژی برای افزایش فشار به تهران هستند، ولی گفته بود که تا اون لحظه، تا هفته پیش، آقای ترامپ و مقامات ارشد آمریکایی با این درخواست اسرائیل موافقت نکرده بودند. همزمان آقای ترامپ هم روز جمعه در جلسه هیئت دولت گفت که ایران رو به شدت هدف قرار خواهد داد تا تهران از برنامه هسته‌ایش و کنترل دست تنگی هرمز دست بکشه و به گفته آقای ترامپ ایران در مقطعی به این نتیجه خواهد رسید که نمیتونه تحمل بکنه. CNN هم در بخش دیگری از گزارش خودش گفته که ارتش آمریکا برای اجرای مجموعه از حملات به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران از جمله تأسیسات کوهکلنگ در نزدیکی نتنز آماده شده. در مقابل خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام ارشد امنیتی گزارش داده که تهران ادعاهای رسانه‌های آمریکایی، منظور اون چیزایی که در 24 ساعت گذشته منتشر شده در مورد حملات احتمالی به زیرساخت‌ها رو نوعی دیوانگی خطاب کرده، چون به ادعای این مقام ارشد ایرانی تهران برنامه گسترده‌ای برای پاسخ آماده کرده که شامل زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل و زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه میشه. ویدئویی هم از آقای محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد، منتشر شد امروز که ادعا کرده که اصولاً ایران در جنگ پیروز شده ولی باید اون رو تثبیت و ثبت بکنه و باید کشور به آینده خوشبین باشه.
4: در این جنگ پیروزی، در این جنگی که پیروز شدیم، ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه، باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم و حتما نیازمند این هست که اگه این حتما کشور هم باید امید به آینده داشته باشه، چشم‌انداز آیندهش روشن باشه.
0: صدای محمد باقر قالیباف رو میشنیدیم. اما جمشید، اوضاع در تنگه های هرمز و باب المندب در طول شبانه روز گذشته چگونه بوده؟ چه اطلاعاتی برامون داری؟
3: تنگه هرمز چند ماهی هست که یکی از مهمترین چالش های منطقه هست و در چند هفته اخیر تنگه باب المندب هم به اون اضافه شده. محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای امنیت ملی روز جمعه گفت که ادامه محاصره دریای آمریکا، چون دوباره آمریکا شروع کرد از 10 روز پیش، هم قفل تنگه هرمز رو محکم تر میکنه و هم تنگه ها و گلوگوهای دیگر رو میبنده. اشاره غیر مستقیم به باب المندب است و تاوانش رو باید اقتصاد جهانی و بازار انرژی بده. ایران از طرفی همچنان تاکید میکنه تنگه هرمز بسته است و کشتی‌های تجاری تنها میتونن با کسب مجوز از تهران و از مسیری که سپاه پاسداران تعیین کرده عبور بکنن. روز جمعه سنتکام بخشی از هشدار نیروی دریایی سپاه رو خطاب به کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز رو داشتن منتشر کرد.
5: To maintain the health and safety of the ship and crew, you are ordered to go back to your departure immediately. If you disobey, you will be targeted and destroyed definitely. This is the Sepah Navy out.
3: در این هشدار به کشتی ها گفته میشه اگه مسیر خودشون را تغییر ندن هدف قرار میگیرن و نابود خواهند شد. همزمان با این تحولات آژانس امنیت دریایی بریتانیا امروز اعلام کرد که یک تانکر نفتی در سواحل عمان هدف قرار گرفته و بر اثر اصابت پرتابه به این کشتی موتورخونش دچار آتش سوزی شده. پرتابه هم به سمت کشتی دیگری در سواحل عمان پرتاب شده ولی به این شناور اصابت نکرده. سنتکام همزمان با انتشار پیام هشدارآمیز سپاه بار دیگه تأکید کرده که تنگه هرمز بر روی کشتیرانی تجاری بازه و در 4 ماه گذشتم هزاران کشتی از این آبراه عبور کردن. چند هفته پیش عمان مسیر موقتی رو برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز که معرفی کرد که با مخالفت شدید ایران روبرو شد، ولی صدها کشتی تا الان تونستن با حمایت ارتش آمریکا از تنگه هرمز عبور کنن و راهی بازارهای جهانی بشن. در تنگه باب المندب هم که حدود 2 هفته پیش حوثی‌های یمن که از طرف ایران حمایت میشن گفتن که محاصره دریایی کردن این تنگه رو، چندین بار تأکید کرده که محاصره دریایی فقط شامل تانکرها و کشتی‌های تجاری عربستان میشه و دیگران مجبور نیستن که یا عوارضی بدن یا اینکه کسب مجوز بکنن. همزمان امروز حوثی‌ها اعلام کردن که از عبور 8 کشتی عربستان از تنگه باب المندب جلوگیری کردن و اونا رو مجبور کردن که مسیر خودشون رو تغییر بدن. در کنار این تحولات حملات ایران به کشورهای همسایه هم ادامه داره. امروز ارتش کویت اعلام کرد که پهپادهای ایران رو رهگیری کرده به سمت تأسیساتی در کویت پرتاب شده بودن و ایران باید بگیم که امروز علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت هر کشوری که خودش رو سپر دفاعی آمریکا در منطقه قرار بده در آتش جنگ خواهد سوخت. تهدید دیگه علیه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس.
0: سپاسگزارم. تازه ترین تحولات رو در مورد رویای روی ایران و آمریکا و حواشی اون از همکارم جمشید زند میشنیدیم. و اما وضعیت در رویارویی ایران و آمریکا آنچنان است که برخی ناظران میگویند به نظر میرسد که این دو کشور با اقدامات نظامیشان بیشتر یک جور رساندن پیام به یکدیگر را دنبال میکنند، نه درگیری تمام عیار نظامی و نه آتش بس و همزمان با مذاکرات، ضمن اینکه تهدیدها و هشدارها هم از سوی دو طرف ادامه دارد. تا چه حد این درگیری‌ها نوعی پیام رسانی باید تلقی شود؟ فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد و کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن در آمریکا به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
6: والا اونطوری که کلازوویتس همیشه میگفت که جنگیدن سیاست ورزی به روش های دیگه است، به نظر میرسه که وضعیت فعلی در رابطه بین ایالات متحده و ایران، والا اونطوری که بشه اسمش رابطه گذاشت، به نوعی مذاکره کردن و دیپلماسی به روش های دیگه هستش و البته این روش های دیگه یکی مقدار خطرناکه به خاطر اینکه از جان انسان ها مایه میگذاره، افرادی که به طور مستقیم در این اقدامات درگیر هستن و چه غیر نظامیان بیگناهی که ممکنه این وسط جون خودشون از دست بدن یا آسیب مالی یا جانی ببینن. این ریسک تشدید رو بالا میبره به شکلی غیر قابل پیش بینی و کنترل و کشوندن کشورهای دیگر رو در منطقه به این درگیری، شاید هم به خاطر همین باشه که دو طرف سعی می‌کنن که به نوعی این تعاملی داشته باشن یا یک نوع رابطه‌ای بین سطح بالا بردن و پایین آوردن تنش بین دو طرف باشه. اون چیزی که رد بشه گفت به عنوان منطق هدفگیری دو طرف یا منطق درگیری دو طرف این بود که به خصوص در این مورد اخیر تهران نشون داد که آمادگی داره که پیش دستی بکنه و شروع کننده باشه، به خصوص در یک دوران آرامش نسبی که حالا ممکنه با یک سری از تبادلات دیپلماتیک همراه بوده ولی امیدی به رسیدنش به یک آتش بس دوامدار نبوده. پس هدفش این بوده که اجازه نده آمریکا ریتم درگیری رو تعیین بکنه، به خصوص با اون خب لحن تهدید کننده که کاخ سفید داره و یه مقداری اون مخالفت خودش رو با این ریتم نشون بده و در این حال میخواد بگه که خشتنداری هم یک طرف نمیتونه باشه.
0: آقای ندیمی، وال استریت جورنال گزارش داده که دونالد ترامپ در حال بررسی پیشنهاد نظامی برای بمباران فشرده 10 تا 14 روزه ایرانه. براد کوپر فرمانده ی سنتکام این رو یک استراتژی برای فلج کردن قابلیت‌های موشکی و پهپادی تهران دونسته، اما رئیس ستاد مشترک ارتش البته به دلیل کاهش ذخایر راهگیری‌های دفاع هوایی آمریکا خواستار احتیاط شده. از سوی دیگه دونالد ترامپ خودش هم میگه که جنگ با ایران خوب پیش میره، اونها در نهایت عقب نشینی خواهند کرد. شما تصور میکنید که باید منتظر پیشرفت چه سناریویی باشیم؟
6: راستش وضعیت خیلی مبهمی هست، حتی از گزارش هایی که میشنویم از کاخ سفید، از دولت ایالات متحده، پنتاگون، از منطقه کشورهایی که دارن تلاش میکنن میانجیگر بکنن، یک نوع سردرگمی رو میشه دید و عدم اطمینان از روند و نتیجه‌ای که این روند یا ناروند داره پیش میبره. به نظر میرسه که این اقدامات واکنشی که بین ایالات متحده و ایران در جریان هست نتیجه‌ای نمیتونه طبیعتاً داشته باشه و دو طرف دارن سعی میکنن صرفاً اراده خودشون رو بر طرف دیگه تحمیل بکنن. نتیجه اینه که بر اقتصاد بین‌المللی و اقتصاد منطقه‌ای داره تاثیر بسیار جدی گذاشته میشه. دو طرف میدونن که زمان در دستشون نیست. حالا ممکنه ایران فکر بکنه که میتونه بیشتر دوام بیاره با توجه به اینکه خب در منطقه قرار داره و خاصیت انعطاف پذیری رو میتونه داشته باشه، ولی در مجموع دو طرف زمان رو ندارن و اقتصاد جهانی داره به سمتی پیش میره که ممکنه ظرف هفته های آینده واقعا موقعیتی پیش بیاد که غیر قابل ادامه باشه این وضعیت. وضعیتی هست که ایالات متحده داره سعی میکنه که رفتار حکومت اسلامی رو عوض بکنه با ادامه محاصره دریایی و ادامه دوره هایی از حملات شدید نظامی برای دوباره تغییر رفتار حکومت اسلامی در تنگه هرمز، به خاطر اینکه مسئله کشتیرانی در تنگه هرمز الان به وضعیت اصلی تبدیل شده.
0: آقای ندیمی، ولی الان این پرسش مهم مطرحه که آیا پای اسرائیل به این معادله باز خواهد شد؟ آیا اسرائیل نقشی ایفا خواهد کرد در این ماجرا؟ رفت آمدهای بنیامین نتانیاهو به آمریکا و گفتگوهاش، اونها رو چگونه شما توجیه میکنید؟
6: خیلی میتونه مهم باشه. آخرین باری که آقای نتانیاهو به آمریکا آمدن فکر میکنم، البته یک دوره هم در زمان جنگ فکر میکنم آمدن، ولی ایشون درست در قبل از زمان شروع جنگ 39 روزه که 28 فوریه بود به آمریکا سفر داشتند، بین 11 و 12 فوریه سفری به واشنگتن داشت و گفته میشه که اون سفر بسیار کلیدی بود در هماهنگی عملیاتی که در قیامت شروع شد. این احتمال وجود داره که اگر قرار باشه هماهنگی بین آمریکا و اسرائیل برای شروع یک دوره جدید از درگیری نظامی لازم باشه در همین مرحله صورت گرفته باشه، به خاطر که مدت قابل توجهی در اینجا بودن و همینطور هم هیئت قابل توجهی به همراهشون اومده بودن به واشنگتن. میشه انتظار داشت که اگر یک دوره اونطور که آدمیرال کوپر گفتن 2 هفته قرار باشه سطح تنش بالا بره، این سطح تنش با شرکت اسرائیل باشه، چون میشه انتظار داشت که به هر حال سپاه پاسداران به فرودگاه بن گوریون، پایگاه رامون، جایی که سوخرسانهای آمریکایی اونجا مستقر هستن، حملات موشکی انجام بده و این خودش اتوماتیک اسرائیل رو به جنگ میکشونده. پس چرا اسرائیل از همون ابتدا به صورت سیستماتیک در طراحی و اجرای این عملیات از ابتدا نقش نداشته باشه، به خصوص اگر قرار باشه که حمله و از بین بردن فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی هم دوباره در ابتدای این مرحله در نظر باشه.
0: آقای ندیمی، اگر اسرائیل وارد این معرکه بشه و آمریکا هم اونجا هست، پرسش از شما اینه که با چه هدفی وارد میشن؟ به چه چیزی دست پیدا خواهند کرد؟ چه چیزی قرار این حملات برای اونها به بار بیاره که جنگ 12 روزه و جنگ 39-40 روزه براشون به دست آورد؟
6: جنگ 39-40 روزه، جنگ 12 روزه، اثر قابل توجهی روی توان تولید موشک، صنایع نظامی، توان تولید درون ها و پایگاه موشکی داشته، ولی ما دیدیم که توان بازسازی قابل توجه بوده در ایران و بسیاری از این پایگاه ها دوباره عملیاتی شدن. من فکر میکنم یک دور جدیدی از بمباران های شدید پایگاه موشکی، برخی از صنایع نظامی، تاسیسات هسته‌ای که اتفاقا تمرکز اسرائیل روی یک سری اهداف سیاسی و امنیتی در ایران باعث شد که مقدار توجهشون از اهداف مربوط به برنامه هسته‌ای دور بشه، دوباره شاید یک سری بمباران‌ها انجام بگیره، ولی اینکه چه تأثیر روی رویکرد سیاسی استراتژیک در ایران داشته باشه، تغییر رفتار واقعا به وجود بیاره، تا زمانی که یک رده کامل از رهبران سیاسی و نظامی در ایران حذف نشن، تازه بعدش هم مشخص نیست که این تغییر واقعا ماهیتی باشه. میتونه باعث یک کاهش تنش برای مدتی بشه، ولی در مجموع میشه انتظار داشت که دوباره اگر تغییر جدی در ساختار سیاسی در ایران به وجود نیاد، دوباره همین این شرایط میتونه دوباره تکرار بشه. به هر حال این امید ایالات متحده و اسرائیل هست، خواهد بود که بتونن ضربه کاری تری به برنامه نظامی موشکی و هسته ایران بزنن، کوه کالانگوزلا، ولی واقعیت نشون داده که توان هوایی تقریبا به سقف امکان تاثیرگذاری خودش رسیده و اینو آدمیرال کوپر هم بهش اشاره کرده. به نظر من بدون بخش زمینی واقعا نمیشه انتظار داشت که تاثیر خیلی خاصی رو بتونیم حتی از دو هفته عملیات هوایی شدید بگیریم.
0: تحلیل و ارزیابی فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد و کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن در آمریکا رو میشنیدیم.
7: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: بشنوید که امارات متحده عربی در دور نخست جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران متحمل بیشترین حملات از سوی جمهوری اسلامی بود. اکنون و در دور تازه تنش‌ها، حملات نظامی ایران امارات را هدف قرار نمی‌دهد. کشوری که هم متحد آمریکاست و هم با اسرائیل روابط خوبی دارد. صدها هزار ایرانی ساکن امارات هستند که دور نخست تنش‌ها زندگی بسیاری از آنها را تحت تاثیر قرار داد. اکنون امارات سیاستی با دو هدف را پیش می‌برد: تنش زدایی با ایران و در عین حال تقویت سامانه‌های دفاعیش در همکاری با اسرائیل و آمریکا. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
8: امارات متحده عربی در تلاش است در عین تقویت سامانه‌های دفاعی خود با همکاری آمریکا و اسرائیل اقدامات برای تنش زدایی با ایران را پیش ببرد. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز به نقل از افراد آگاه گزارش داده که شیخ محمد بن زاید رئیس کشور امارات سه تن از برادران خود را مأمور مدیریت تماس‌ها با تهران به منظور فرونشاندن تنش‌ها کرده است. منصور بن زاید معاون رئیس کشور، عبدالله بن زاید وزیر خارجه و تهنون بن زاید مشاور امنیت ملی. گفتگوهای تلفنی منصور بن زاید با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و عبدالله بن زاید با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در هفته‌های گذشته نشانه ای از این تلاش هاست. ثمره این سیاست را که پس از آتش بس ناپایدار میان ایران و آمریکا آغاز و پس از انعقاد تفاهم نامه میان ایران و آمریکا در روز 22 خرداد

0: از آغاز روند فعال شدن اقامت‌ها منتشر شده. دو تن از ایرانیان ساکن امارات در گفتگو با رادیو فردا فعال شدن اقامت بستگانشان را تایید کردند. البته هنوز صدها نفر دیگر در انتظار فعال شدن اقامت‌های خود هستند. رادیو فردا در تماس با یک دفتر خدمات مسافرتی مطلع شد که همچنان صدور روادید گردشگری امارات برای ایرانیان متوقف است. همچنین یکی از فعالان ایرانی در حوزه مهاجرت که در دبی به سر می‌برد به رادیو فردا گفت که پرونده‌ای برای صدور اقامت جدید برای ایرانیان تشکیل نمی‌شود، اما ویزاهای کسانی که اقامتشان به پایان می‌رسد تمدید می‌شود. به نوشته فاینانشال تایمز، روابط تجاری با ایران برای اقتصاد دبی که محل زندگی چند صد هزار ایرانی است، حائز اهمیت است. رهبران امارات همچنین امیدوارند که اتکای خود تهران به امارات برای بسیاری از واردات و صادرات در حفظ روابط تجاری مؤثر باشد. یک مقام امارات دبی به این روزنامه بریتانیایی میگوید: ایران جمعیتی زیاد و بازار مصرف بزرگی دارد و مطمئناً برای دبی به عنوان مرکز تجارت و صادرات مجدد سود زیادی دارد. این مسئله برای دبی برای رسیدن به هدف بازگشت به یک رابطه عادی بسیار مهم است. یک تاجر اماراتی هم به فاینانشال تایمز گفته است: چشم پوشی از تجارت با ایران ممکن است اما آسان نیست. او افزود: من می توانم اقلام زیادی را جایگزین کنم، اما یک جعبه گوجه فرنگی با 5 درهم فقط از ایران می آید. در پی آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، امارات شاهد تورم بود. تورمی که البته دولت با اقداماتی تلاش کرد ترمز آن را بکشد. یک بازرگان ایرانی که در دبی فروشگاه محصولات ایرانی دارد به رادیو فردا گفت: همچنان اجناس ایرانی وارد می شود، اما بحران در تنگه هرمز باعث شده که قیمت ها مقداری گران شود. او افزود: مثلا خاویار از راه عمان می آید، برخی کالاها از راه بندر فجیره که خارج از تنگه هرمز است وارد امارات می شود و با اثر گرفتن پروازها میان ایران و امارات اجناس زیادی از راه هوایی و توسط مسافران به ما می رسد. این بازرگان ایرانی می گوید که او با یک کمک خلبان دوست شده و توسط او برخی اقلام را از ایران خریداری کرده است. امارات در دور نخست تنش‌ها هدف حدود 3000 حمله موشکی و پهپادی از ایران قرار گرفت. رویدادی که باعث شد ابوظبی موضع خصمانه‌تری نسبت به همسایگان خود در قبال تهران بگیرد و حتی گزارش‌هایی از مشارکتش در برخی حملات به ایران منتشر شد. البته اکثر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی به وسیله پدافند هوای امارات که توسط سیستم‌های آمریکایی، اسرائیلی، کره جنوبی و اوکراینی و همچنین پشتیبانی جنگنده‌های بریتانیا و فرانسه تقویت شده بود، رهگیری شدند. فاینانشال تایمز نوشته است: امارات متحده عربی دست به یک قمار جسورانه زده. فعالسازی آزمایشی کانال‌های دیپلماتیک و اقتصادی با ایران و در این حال افزایش روابط نظامی با اسرائیل و ایالات متحده.
1: از ایلیا جزائری می‌شنیدیم. و ما کمتر از 3 ماه پس از تحریم صرافی نوبیتکس به اتهام تسهیل انتقال دارایی‌های دیجیتال برای نهادهای تحریم شده ایران توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، گزارشی مبنی بر استفاده جمهوری اسلامی از شبکه سایت‌های قمار آنلاین به عنوان بخشی از سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها منتشر شده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
2: خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی از کشف یکی از بزرگترین شبکه‌های قمار اینترنتی فارسی زبان خبر داده که به ادعای این رسانه میلیاردها دلار ارز دیجیتال را از طریق یک صرافی مستقر در دبی جابجا کرده است. بر اساس این گزارش، صرافی شلبیت که بدون مجوز فعالیت می‌کرد، از اردیبهشت 1403 تا کنون دست کم 4 میلیارد دلار تراکنش رمز ارزی انجام داده است. این گزارش می‌افزاید صرافی شلبیت با شبکه‌ای شامل بیش از 2000 وبسایت فارسی زبان قمار، بانک مرکزی ایران، صرافی‌های تحریم شده و کیف پول‌هایی که اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران مرتبط می‌داند در ارتباط بوده است. رویترز به نقل از چند مقام پیشین و افراد مطلع نوشته است که سپاه پاسداران سالها پیش کنترل شماری از بزرگترین وبسایت‌های قمار در ایران را در دست گرفته و از آنها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده است. با این حال این خبرگزاری تاکید کرده که نتوانسته مشخص کند سپاه مستقیما بر شلبیت

0: و این شبکه قمار کنترل داشته یا مقصد نهایی بخش عمده رمز ارزها کجا بوده است. در این گزارش آمده که دو چهره مشهور فضای مجازی یعنی ساشا سبحانی و پویان مختاری از اصلی ترین تبلیغ کنندگان این شبکه بودند. به نوشته رویترز این دو پیشتر در ایران به اتهام مشارکت در پرونده قمار اینترنتی محکوم شدند، اما هر گونه ارتباط با نهادهای حکومتی یا فعالیت در زمینه پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را رد کردند. رویترز همچنین به نقل از کارشناسان حوزه بلاکچین ادعا می‌کند بخشی از تراکنش‌های این شبکه با کیف پول‌هایی مرتبط بوده که به بانک مرکزی ایران، صرافی نوبیتکس و برخی نهادهای تحریم شده نسبت داده می‌شوند. این گزارش می‌افزاید هنوز مشخص نیست کنترل مستقیم این شبکه در اختیار چه افرادی بوده و سرنوشت نهایی بخش زیادی از این دارایی‌های دیجیتال نیز روشن نیست. در همین حال نهاد تنظیمگر دارایی‌های مجازی دبی اعلام کرده علیه صرافی شلبیت به دلیل فعالیت بدون مجوز و نقض مقررات مبارزه با پولشویی اقدام قانونی انجام داده و دستور توقف فوری فعالیت آن را صادر کرده است. رویترز همچنین مدعی است سپاه پاسداران طی سالهای گذشته نفوذ گسترده‌ای بر بازار قمار اینترنتی ایران پیدا کرده و از این بستر برای انتقال منابع مالی به خارج از کشور استفاده کرده، ادعایی که بر پایه گفتگو با ده‌ها منبع و تحلیل داده‌های بلاکچین مطرح شده است. در مقابل افراد نام برده در گزارش این اتهام‌ها را رد کرده و هر گونه همکاری با نهادهای حکومتی ایران یا مشارکت در دور زدن تحریم ها را تکذیب کردند. این نخستین بار نیست که رویترز به نقش شبکه های رمز ارزی ایران در دور زدن تحریم ها می پردازد. این خبرگزاری در اردیبهشت امسال نیز در گزارشی تحقیقی صرافی رمز ارزی نوبیتکس را به تسهیل انتقال دارایی های دیجیتال برای نهادهای تحریم شده ایران متهم کرده بود، اتهاماتی که نوبیتکس رد کرد. با این حال حدود یک ماه بعد وزارت خزانه‌داری آمریکا این صرافی را تحریم و اعلام کرد از آن برای دور زدن تحریم‌ها و حمایت از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی استفاده شده است. گزارش تازه رویترز اما یک گام فراتر می‌رود و برای نخستین بار شبکه سایت‌های قمار آنلاین را نیز به عنوان بخشی از این سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها معرفی می‌کند. مقام‌های ایرانی تا زمان انتشار این گزارش پاسخی به پرسش‌های رویترز ندادند و رادیو فردا مستقلاً قادر به راستی آزمایی این گزارش نیست.
1: از شاهین بشیری میشنیدیم و ما یک خبرنگار اسرائیلی در گزارشی تازه نوشته هدف حقیقی از جنگ 40 روزه این کشور یعنی اسرائیل با جمهوری اسلامی تغییر رژیم در تهران بوده و نه تنها نابودی برنامه هسته‌ای یا موشکی ایران. این گزارشگر نوشته ساقط کردن جمهوری اسلامی در حالی به عنوان هدف تعیین شده بود که نقشه حقیقی راه برای اون ترسیم نشده بود. تناسب این هدف با امکاناتی که اسرائیل در اختیار داشت بررسی نشده و دولت نتانیاهو هشدارهای ارتش اسرائیل در مورد مخاطرات این طرح را هم نادیده گرفته و به عواقب آن مانند آسیب به جایگاه اسرائیل نزد آمریکا فکر هم نکرده بود. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در گزارش خود نگاهی داشته به گزارش این خبرنگار اسرائیلی.
2: روزنامه یدیوت آخرونو جمعه 9 مرداد در گزارشی به قلم نداو ایال جزئیات مهمی از مباحثات درونی کابینه و مقامات ارشد سیاسی، نظامی و اطلاعاتی اسرائیل پیش و پس از جنگ مستقیم اخیر با ایران را منتشر کرد. عنوان گزارش رؤیاهای بزرگ افشاگری‌های تازه درباره طرح تغییر رژیم ایران. گزارش‌های پیشین روزنامه‌های نیویورک تایمز و هارتس در ماه‌های پس از جنگ 40 روزه در خصوص تلاش موساد اسرائیل برای جلب همکاری محمود احمدی نژاد به عنوان گزینه‌ای برای تغییر رژیم ایران و سپس گریز خود او در تهران از این همکاری به شدت بحث برانگیز شد. اما نداو ایال در گزارش خود ظاهراً تلاش کرده مباحثات پشت پرده در سطوح بالای سیاسی، اطلاعاتی و نظامی و درگیری‌های نهادهای مهمی مانند موساد و ارتش با یکدیگر را ترسیم کند. این گزارش که بر اساس گفتگوهای آقای ایال با 10 منبع ارشد اسرائیلی تنظیم شده، پرده از اختلافات عمیقی درباره طرح تغییر رژیم ایران برمی‌دارد. نخست وزیر اسرائیل نابودی برنامه هسته‌ای و مهار توان موشکی ایران را به عنوان 2 هدف اصلی آن جنگ اعلام کرده بود. بنیامین نتانیاهو اما از آغاز گفت هدف دیگر جنگ فراهم کردن شرایط برای مردم ایران است که بتوانند کار حکومت خود را یکسره کرده و اسرائیل نیز از وجود چنین رژیمی که نابودی اسرائیل را عملا دنبال کرده رهایی یابد. اما آقای ایال مدعی است که تغییر رژیم نه یک هدف فرعی بلکه هدف واقعی جنگ بود. او نوشته در حالی که برخی از نهادها و مقامات اسرائیل همچنان خواهان محدود ماندن درگیری به اهداف مشخص نظامی بودند، تعیین ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی به عنوان هدف قرار بود به اختلافات میان مقامات اسرائیلی بر سر ماهیت نهایی جنگ پایان دهد. این طرح توسط موساد تهیه شده بود، اما از همان ابتدا که به آگاهی مقامات رسید با مخالفت جدی ارتش مواجه شد. سازمان اطلاعات نظامی ارتش موسوم به امن طی هشدارهای کتبی به کابینه اعلام کرد که ابزارهای نظامی اسرائیل برای فروپاشی ساختار حاکم در ایران محدود است و لذا بخت موفقیت طرح ضعیف. امن هشدار داد که شکست این طرح پیامدی معکوس در ایران خواهد داشت و رژیم تهران را در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای مصمم‌تر خواهد کرد، به طوری که امروز نیز با گذشت 5 ماه از شروع جنگ برخی کارشناسان امور ایران در اسرائیل معتقدند که مجتبی خامنه‌ای حقیقتاً دستیابی به بمب اتمی را بررسی می‌کند. در مقابل موساد رسماً به کابینه گزارش داد که تغییر رژیم در یک دوران 1 تا 3 ساله قابل تحقق است. وزیران حاضر در جلسات گفتند آنها چنین استنباط کرده بودند که این روند با کشتن علی خامنه ای آغاز شده، با حملات گروه‌های مسلح اوج می‌گیرد و با بکارگیری چهره‌هایی چون محمود احمدی نژاد و همراهی اعتراضات مردم ایران بسیار سریع به نتیجه خواهد رسید. موساد با وجود مخالفت برخی مقامات امنیتی که اتکا به نیروهای کرد مسلح را متوهمانه می‌دانستند، نقش آنان را سرگرم کردن رژیم تعیین کرده بود تا کار سقوط حکومت در تهران به خوبی پیش برود. موساد ضوابط سختگیرانه‌ای شامل ممنوعیت قتل و غارت و تجاوز به نیروهای کرد ابلاغ و تهدید کرده بود. در صورت سرپیچی نیروی هوایی اسرائیل نیز حمایتی از آنها نخواهد کرد و مردم ایران حسابشان را خواهند رسید. با عقب نشینی ناگهانی دونالد ترامپ و مخالفت علنیش با بکارگیری کردها، اسرائیل هم ناچار شد عملیات پشتیبانی از جمله بمباران مناطق کردنشین و گذرگاه‌های شمال غرب ایران را متوقف کند. به نوشته ایال، نتانیاهو بر تهیه طرحی جایگزین اصرار کرد، اما به گفته یکی از وزیران که نامش برده نشده و با این خبرنگار گفتگو کرده، تمرکز نیروی هوایی بر هدفی سیاسی مانند تغییر رژیم هزینه‌های سنگینی به اسرائیل تحمیل کرد و مانع از تحقق کامل اهداف از پیش تعیین شده علیه برنامه هسته‌ای شد. با این حال برخی منابع مطلع از طرح موساد هنوز نیز معتقدند اگر سیاست آمریکا تغییر نمی‌کرد شاید این عملیات موفق می‌شد. ایال می‌افزاید که نهادهای اسرائیلی قدرت و نفوذ رجب طیب اردوغان را در اثرگذاری بر تصمیمات واشنگتن به درستی ارزیابی نکرده و تصور نمی‌کردند که او طرح موساد را عملاً خنثی کند، ضمن اینکه هیچ هشداری هم از سوی نهادهای اسرائیلی درباره تزلزل جایگاه اسرائیل نزد آمریکایی‌ها در اثر ناکامی این طرح داده نشده بود، وضعی که الان به وجود آمده. در نهایت به نوشته ندب ایال، بنیامین نتانیاهو به عنوان هدایتگر اصلی جنگ اکنون در برابر انزوای بین المللی و پیامدهای راهبردی آن سکوت کرده و از پذیرش مسئولیت سرباز می زند. انتشار این گزارش به قلم خبرنگاری که سابقه طولانی انتقاد از نتانیاهو و دولت او را در کارنامه رسانه‌ای خود دارد، در شرایطی است که دارندگان حق رأی در اسرائیل کمتر از 3 ماه دیگر به پای صندوق انتخابات می‌روند. رویدادی که عملاً تصمیم‌گیری مردم است درباره ادامه رهبری نتانیاهو یا کنار زدن این سیاستمدار کارکشته. دولت در برابر این گزارش یدیوت اخرانوت سکوت کرده، هرچند که نتانیاهو در سفر هفته گذشته به واشنگتن با بار دیگر با تکرار نظرات خود از تزلزل پایه‌های حکومت ایران و سقوط آن در آینده با اطمینان سخن گفت. دوید برنیا رئیس پیشین موساد نیز در پاسخ به منتقدین هنوز از عملکرد سازمان خود دفاع می‌کند و بر لزوم تلاش خلف خود برای سقوط کردن نظام ایران تاکید دارد. از سوی دیگر افشاگری‌ها و بحث‌های داغ درباره میزان موفقیت یا شکست در جنگ‌ها و بررسی عملکرد رهبران سیاسی و فرماندهان در چنین مقاطعی از زیرباز یک امر آشنا برای جامعه اسرائیل بوده و تازگی ندارد. بحث‌هایی که گاه از دهه‌ها پیش تا به امروز ادامه یافته، مثالش مناقشات بر سر عملکرد رهبران سیاسی و فرماندهان در جنگ یوم کیپور 53 سال پیش، ظاهراً مباحثات بر سر جنگ‌های اخیر با ایران نیز در این ردیف قرار خواهد گرفت تا روزی در چند دهه آینده که اسناد رسمی آن از آرشیو دولتی منتشر شود.
1: از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل می‌شنیدیم. و اما بی ارزش تر شدن پول ملی و فرسایش زندگی میلیون‌ها ایرانی موضوعی است که حتی رسانه‌های داخلی ایران همچون خبر آنلاین به آن به وضوح پرداختند. همزمان با این گزارش‌ها از تورم بی‌سابقه خوراکی‌ها، افت شدید مشتریان رستوران‌ها و تأخیر در پرداخت حقوق برخی بازنشستگان و مستمری بگیران، تصویری از اقتصاد بحران زده را پیش چشم می‌آورد که فشار آن بیش از همه بر دوش حقوق بگیران و طبقه متوسط است. بشنویم از بنیامین صدر.
3: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: عزیزان، منتظر هستیم که این اشکال کوچک تکنیکی برطرف بشه و شما را دعوت کنیم به شنیدن گزارش همکارم بنیامین صد. در این فرصت اجازه بدید که یادآوری کنم که در پیام رسان واتساپ شما میتونید همیشه رایگان دیدگاه‌های خودتون رو با میلیون‌ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان در میون بگذارید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420 725 970 30. عزیزان خاموش نمونید. رادیو فردا تنها صدای تحلیلگران، سیاستمداران و کارشناسان رو به گوش شما نمیرسونه، بلکه صدای شما هم صدای فرداست و دیدگاه های شما رو به گوش یکایک شنوندگانمون در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونیم. و ما عزیزان اجازه بدید که بریم و اجازه بدید که یک بار دیگه شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا رو براتون تکرار کنم. این برای اونهاییست که با شبکه‌های اجتماعی چندان علاقه ای ندارن و در پیامگیر رادیو فردا میتونن پیامشون رو به گوش ما برسونن. 2420-22-11-22-112 و 113. و اما اجازه بدید که به جای بنیامین صدر که گزارشش الان آماده نیست، بریم و بشنویم در یک مورد دیگه، یک مورد کم سابقه، بحران کم سابقه ورود 10,000 مهاجر از مراکش به سوتا، شهر خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا، نه تنها یک چالش انسانی و امنیتی برای اسپانیا و اتحادیه اروپا بود، بلکه موجی از ادعاهای سیاسی و رسانه‌ای رو هم به دنبال داشت. این بحران دقیقاً چه بود و این ادعاها چه هستند؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
4: صدای فریاد و سوت زدن یک گروه بزرگ از مهاجران مراکشی که روز شنبه در شهر خودمختار سئوتا در اسپانیا تحت اسکورت نیروهای پلیس به سمت گذرگاه مرزی با مراکش در حال انتقال بودند. اسپانیا روز جمعه اعلام کرد که موج گسترده ورود مهاجران به این منطقه تحت حاکمیت خود در شمال آفریقا را معکوس کرده است. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد که از صبح پنجشنبه تا کنون حدود 50,000 نفر نفر از مرز عبور کردند و ارزیابی می شود که تا عصر جمعه 48300 نفر از آنها به کشورشان بازگشتند. با این حال خوان خصوص ویواس رئیس دولت محلی سئوتا گفت که ممکن است در چند روز گذشته شمار افرادی که از مرز عبور کردند به 60000 نفر رسیده باشد. همچنین نماینده دولت اسپانیا در سئوتا اعلام کرد که 57 جسد در سمت اسپانیایی مرز پیدا شده و احتمال دارد شمار قربانیان در سمت مراکش بیشتر باشد. او گفت برخی از افراد غرق شدند و برخی دیگر هنگام تلاش برای بالا رفتن از موج شکن نگهدارنده حصار مرزی زیر فشار جمعیت جان باختند.
5: خويا انا مشيش اخويا على طريق البحر وهاد الخبر هادي فمشيني في كما كتعرف راه راجل في موقع تواصل الشمال المغرب كامل.
4: یکی از مهاجران مراکشی که از طریق مسیر دریایی وارد سئوتا شد به خبرگزاری رویترز گفت پس از انتشار خبر عبور برخی مراکشی ها از مرز در شبکه‌های اجتماعی هزاران نفر به سمت سئوتا رفتند. او از دیدن خانواده ها و کودکان خردسال بدون همراه که قصد مهاجرت غیرقانونی داشتند ابراز ناباوری کرده بود. همچنین برخی مهاجران مراکشی که روز جمعه به طور داوطلبانه به کشورشان بازگشتند گفتند گرسنگی و خشونت از دلایل اصلی ترک منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا بوده است. رسانه‌ها از مشاهده صدها نفر در حال بازگشت از طریق گذرگاه‌های مرزی و شکاف‌های ایجاد شده در حصار مرزی به مراکش خبر دادند و به نقل از برخی از آنها گزارش دادند که مهاجران نتوانستند در سئوتا سرپناهی پیدا کنند. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا روز جمعه به خبرنگاران گفت که عبور گسترده پناهجویان از مراکش به سمت شهر سئوتا نقض حاکمیت سرزمینی اسپانیا بوده است.
6: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
4: سانچز که به سئوتا رفته بود گفت که این شهر یک شهر اسپانیایی است و آنچه اتفاق افتاده شایسته شدیدترین اعتراض و قاطعانه ترین محکومیت است. سئوتا شهر ساحلی خودمختار متعلق به اسپانیا است که در شمال آفریقا و در کنار مرز مراکش قرار دارد. این منطقه به همراه ملیلا دیگر شهر خودمختار اسپانیا در شمال مراکش تنها مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا را تشکیل می‌دهند. هر یک از این دو شهر که حدود 85000 نفر جمعیت دارند هر از گاهی شاهد افزایش تلاش‌های مهاجران برای عبور از مرز و رسیدن به اروپا هستند. به عنوان نمونه در سال 2014 زمانی که چند صد مهاجر آفریقایی تلاش کردند از مسیر دریا وارد شهر سئوتای اسپانیا شوند، نیروهای مرزبانی اسپانیا برای جلوگیری از ورود آنها از گلوله‌های پلاستیکی، گاز دودزا و تجهیزات ضد شورش استفاده کردند و در جریان این حادثه دست کم 15 مهاجر بر اثر غرق شدن جان باختند. دلیل اصلی چنین موج‌های مهاجرتی فقر و بیکاری در مراکش است، جایی که خشم عمیق نسبت به خدمات عمومی ضعیف اواخر سال گذشته به اعتراضات گسترده‌ای منجر شد. بسیاری از جوانان سالها در انتظار فرصتی برای عبور از مرز هستند تا چشم‌اندازهای بهتری برای زندگی پیدا کنند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که 1/4 مراکشی‌های 15 تا 24 ساله نه تنها تحصیل نمی کنند بلکه نه شاغلند و نه در دوره‌های آموزشی شرکت می کنند. اما موج اخیر ورود مهاجران از مراکش به اسپانیا در بستر متفاوتی روی داده و ابعادی بین‌المللی پیدا کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه هجوم گسترده مهاجران به سئوتا را یک تهاجم خواند که به گفته او اگر جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای پیش رو در آمریکا پیروز نشوند در این کشور نیز تکرار خواهد شد.
7: Yesterday and I watched the catastrophe that took place. It looks like an invasion of a country by hundreds of thousands of people. And that same thing's going to happen to us if the Republicans don't get elected.
4: ترامپ که مدت هاست از دولت سوسیالیست اسپانیا انتقاد می‌کند، در نشست کابینه خود در اقامتگاه کمپ دیوید گفت آنچه باعث این وضعیت شده قوانین ضعیف، مدیریت بد و قوانین بسیار لیبرال است. در اروپا نیز احزاب راستگرا در سراسر این قاره این حادثه را ناشی از سیاست‌های نسبتاً آسانگیرانه اسپانیا در زمینه مهاجرت دانستند، از جمله عفو عمومی که امسال برای صدها هزار مهاجر بدون مجوز اقامت صادر شده است. در مجموع حادثه اخیر موجب انتشار برخی ادعاها نیز شد. به عنوان نمونه دولت اسپانیا این ادعا را که عمدن تلاش کرده مهاجرت گسترده غیرقانونی به اروپا را تسهیل کند رد کرده و میگوید گروه‌های تبهکار عامل بحران مرزی کنونی بودند. ادعای دیگری که بدون مدرک مطرح شد این بود که مراکش عمدتاً مرز را باز گذاشته یا برخی کشورهای خارجی پشت این بحران قرار دارند. گرچه در گذشته تنش‌های دیپلماتیک میان اسپانیا و مراکش بر سر سئوتا و مسئله صحرای غربی وجود داشته، اما برای بحران اخیر هیچ مدرکی درباره دخالت عمدی دولت مراکش یا نقش بازیگران خارجی ارائه نشده است.
1: از مصطفی خلجی میشنیدیم. عزیزان، گزارش همکارم بنیامین سعد در مورد تورم بی سابقه خوراکی‌ها و افت شدید مشتریان رستوران‌ها و غیره رو در بخش‌های بعدی خبری برای شما پخش خواهیم کرد. اکنون بریم به سراغ یک گفتگو. سعید راستی، رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات فراجا، روز پنجشنبه از دستگیری مردی خبر داد که در یک لایو اینستاگرامی به ضرب و شتم زنی جوان پرداخته بود. رفتار این مرد با این زن آنقدر خشن بود که تقریبا تمام مخاطبان ضمن ابراز انزجار از آن خواستار بازداشت او شده بودند. آنطور که به نظر می رسد دست کم پلیس در پاسخ به همین واکنش مردمی در صدد بازداشت این مرد برآمده است. به گفته سعید راستی، رئیس مرکز عملیات پلیس فراجا، متهم در تهران شناسایی شده و به دلیل مقاومتش هنگام دستگیری هر دو پا و یک دستش مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دستگیر شده. با این همه این مقام پلیس در ادامه در اتاق بیمارستان مرد را در برابر دوربین خبرنگاران وادار به معرفی خودش و اقرار به جرم می کند. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا نخست از خشونت علیه زنان می گوید.
8: به طور کلی خشونت علیه زنان و اون چیزی که به نام خشونت خانگی بیشتر مرسوم هست یا معروف هست، اما در همه جای دنیا اساساً دست کم 90% این خشونت‌های مرسوم به خانگی خشونت مردان علیه زنان و کودکان هست، معمولاً در پستوی خانه صورت میگیره، معمولاً از چشم دید همگان پنهان میمونه و در واقع یکی از سیاه‌ترین جرم‌هایی هستش که ابعاد عظیم اون معمولاً مگر اینکه زنان برن شکایت بکنن روایت بشه. از این نظر ما با یک پدیده روبرو هستیم که با فضاهای مجازی از اینستاگرام گرفته یا هر فضای مجازی دیگری این امکان فراهم شده که گوشه ای از این تبهکاری مهیب، بزهکاری مهیب بتونه در واقع به سرعت در اذهان عمومی دیده بشه و طبیعتاً واکنش بسیاری برمی‌انگیزه. این که ما شاهد این هستیم که حتی جلوی دوربین این خشونت ها صورت میگیره نشان دهنده میزان عادی شدن در واقع خشونت علیه زنان در کشوره که بخشش ناشی از شدت فرهنگ پدرسالاری در جامعه ایران، بخشش ناشی از حمایت های حکومت اسلامی و قوانین مردانه است که مجازات خشونت رو کم رنگ کرده و بخشی از اون هم ناشی از 47 سال خشونت سیستماتیک حکومت با شهروندان دانشه که انگار خشونت رو به یه امر کاملا هنجاری تبدیل کرد.
1: خب آقای درویش‌پور، اجازه بدید که من از شما همینجا بپرسم. شما میگید خشونت عادی شده. عادی شدن چنین خشونت‌هایی با روان جامعه ایران چه خواهد کرد؟
8: خب بخشش اینه که در واقع نسل جدید از خشونت، تداوم خشونت و یا بزهکاری یا ناهنجاری و یا در واقع واکنش‌های پرخاشگر رو در جامعه توسعه خواهد داد. اما چنین نیستش که ما در عصر دیجیتالیست، در عصری که به هر صورت زنان در جنبش زن زندگی آزادی یه ردپای انکارناپذیری از خودشون باقی گذاشتن، همه افکار عمومی به سمت نهادینه شدن خشونت پیش بره. بلکه ما شاهد این هستیم که به یک معنی واکنش زنان و افکار عمومی علیه خشونت هم بخشی از افکار جامعه است. بنابراین اگر از این منظر نگاه بکنیم میبینیم که این عکس عملهای گسترده‌ای که در فضاهای مجازی علیه این خشونت صورت گرفته نشان میده به رغم تمام تلاش حکومت برای هنجاری کردن خشونت و همگانی کردنش و اینکه حتی بخش از جامعه خو گرفته، اما چنین نیست که مقاومت، ایستادگی یا عکس العمل در برابر خشونت علیه زنان وجود نداره و بخش از این واکنش محصول در واقع همین بیداریه، به خصوص زنان، جوان، نسل جوانی که به راحتی این خشونت ها رو تحمل نمی کنه و نسبت به اون عکس العمل نشون.
1: آقای درویش پور، برسیم به اون جایی که پلیس در اتاق بیمارستان مرد رو در برابر دوربین خبرنگاران وادار به اقرار به جرمش میکنه. دو پایش تیر خورده، یک دستش تیر خورده. کرامت انسانی کجاست؟ شاید در این مورد هم بشه به این نکته توجه کرد. هرچند متهم، هرچند حتی مجرم اگر فرض کنیم.
8: بسیار نکته مهمی رو اشاره کردید. ببینید، مبارزه با خشونت معنیش این نیستش که حالا ما به بربرترین شکل ممکن با مجرم برخورد بکنیم. معنی اون این هستش که قوانین، فرهنگ، سیاست‌هایی برای مقابله با خشونت و حمایت از قربانیان صورت بگیره. اینکه پلیس چنین رفتاری رو انجام بده که در واقع کرامت انسانی حتی متهم رو خدشه‌دار بکنه و یا اصلا چیزی که به نام حقوق، چگونه بگم، حقوق خود متهمین هست، اونها رو نادیده بگیره، این بسیار بسیار به گمان من بحث برانگیزه. در واقع نوعی هم تداوم خشونته، یعنی خشونتی که اون مرد علیه زن انجام میده، پلیس و مقامات انتظامی کشور به جای اینکه عدالت رو اجرا بکنن، که اجرای عدالت یعنی محاکمه، مجازات کردن بر طبق قوانین عادلانه است، به جای اون در واقع با نه فقط نوعی اعتراف گیری، تحقیر شخصیت اون فرد عکس العمل نشون میدن. این عکس العمل ها نقض حقوق حتی مجرمه، چون حقوق مجرمان هم بخشی از حقوق بشر و حقوق مدنی جامعه است. بنابراین رفتار پلیس به گمان من تکرار چرخه خشونت هست، نه مقابله با خشونت. اما حکومت اسلامی از اونجایی که جز زبان خشونت برای اصلا مقابله با کجروی های اجتماعی که سهله، حتی با درخواست های عادلانه شهروندانش زبان جز خشونت نمیشناسه، ما شاهد یه نمونه دیگری هستیم که اینجا گرچه مرد یک مجرمی است یا یک کسی است که زنش رو یا پارتنرش رو کتک میزنه، اما با این نوع تحقیر، با این نوع به اصطلاح رفتار، در واقع خشونت متقابلی رو داره اجرا میکنه. این تکرار چرخه خشونت که به هیچ وجه به عنصر بازدارندگی نداره، برعکس به گمان من چرخه خشونت، انتقام و چه تعرض به زنان، چه انتقام گیری از طریق گسترش بزهکاری رو فقط افزایش خواهد داد.
1: ضرب و شتم زنی جوان در یک لایو اینستاگرامی با ابراز انزجار بسیاری از مخاطبان روبرو شد. مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، از او میشنیدیم. و ما عزیزان، به عنوان پایان بخش این ساعت 14 رادیو فردا بریم و بشنویم که شبکه جدید از اینترنت ماهواره‌ای در راه است. آمازون با پرتاب نسل جدید ماهواره‌هایش در صدد شکستن انحصار استارلینک است و اعلام کرده که تا پایان امسال خدمات اینترنت ماهواره‌ای خودش رو آغاز می‌کنه. رقابتی چند میلیارد دلاری در مدار کره زمین. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
9: شرکت آمازون اعلام کرده است که اواخر سال 2026 ارائه اولیه خدمات اینترنتی ماهواره‌ای خود را از طریق شبکه موسوم به لیو آغاز خواهد کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در آخرین پرتاب موشکی این شرکت تعداد ماهواره‌های آمازون در مدار کره زمین به بیش از 390 ماهواره رسید. بامداد پنجشنبه 11 تیر ماه برابر با 2 ژوئیه 29 ماهواره جدید آمازون با موشک اطلس متعلق به شرکت ULA از ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. این 14 پرتاب موشکی آمازون برای ایجاد یک شبکه اینترنتی جهانی است که در نهایت شامل بیش از 3200 ماهواره خواهد شد. کریس وبر مدیر پروژه ماهواره‌ای آمازون در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که پرتاب‌های انجام شده فعلا برای شروع خدمات رسانی در سال جاری است و مأموریت‌های بعدی ظرفیت و پوشش شبکه را افزایش خواهد داد. به گفته کارشناسان، خدمات رسانی اولیه احتمالاً از مناطق نزدیک به قطب‌های شمال و جنوب زمین آغاز شده و با افزایش تعداد ماهواره‌ها به سمت خط استوا گسترش می‌یابد. شبکه نوپای آمازون رقیب آیندی استارلینک متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک به شمار می‌رود که همکنون نزدیک به 10,000 ماهواره در مدار دارد. آمازون قصد دارد خدمات خود را به کاربران خانگی، دولت‌ها و شرکت‌های هواپیمایی ارائه دهد. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، آمازون میانه سال 2026 را برای آغاز رسمی سرویس‌دهی هدف گذاری کرده و برای پرتاب ماهواره‌های خود ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است. با این حال، این مأموریت با چالش‌های فنی در تأمین موشک‌های حامل روبرو است که چند بار تاکنون با نقص فنی روبرو بودند. آمازون در مجموع حدود 100 پرتاب موشکی به ارزش دست کم 82 میلیارد دلار را با شرکت‌های مختلف از جمله آریان اسپاس فرانسه و حتی رقیب خود اسپیس‌ایکس پیش خرید کرده است تا ساخت این شبکه بزرگ اینترنتی را تکمیل کند.
1: از حمید فاطمی میشنیدیم. عزیزان، یادآوری میکنم که رادیو فردا هرگز خاموشی نمیشناسه، اما یادتون باشه که وعده ما با هم در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود. تا اون لحظه خدا نگهدارتون.

0: ساعت 15 در ایران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. پدافند هوایی کویت با چند پهپاد متخاصم مقابله کرد. سفارت آمریکا در اردن و عراق درباره سفر به خاورمیانه به شهروندانش هشدار داد. و 22 کشور اتحادیه اروپا خواستار نشست اضطراری رسیدگی به بحران مهاجرت شدند. ستاد کل ارتش کویت بامداد شنبه 10 مرداد اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری و مقابله با چند پهپاد متخاصم در حریم هوایی کویت هستند. ارتش کویت هنوز شمار پهپادها، اهداف احتمالی آنها و خسارات ناشی از این حمله را اعلام نکرده است. همچنین مشخص نیست این پهپادها از چه مبدأی به پرواز درآمدند. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا میگوید که آمریکا با شتابی فزاینده مسیر تشدید فراگیر درگیری‌ها با ایران را دنبال می‌کند. عبداللهی این رویکرد را برآیند یک راهبرد خطرناک دانست و در ادامه تهدیدی شدید علیه کشورهای منطقه بیان کرد. علی عبداللهی گفت به صراحت اعلام می‌گردد کشورهای مسلمان با ایسی در همکاری و همراهی با آمریکا تجدید نظر نمایند که در غیر این صورت هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکا قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت. این اظهارات در حال بیان می‌شود که جمهوری اسلامی یا ایران با ادامه حملات پهپادی و موشکی در سطح منطقه از جمله به اردن و کویت و همچنین ادامه تهدیدات حوثی‌های مورد حمایت ایران علیه تنگه راهبردی باب المندب باعث نگرانی فزاینده کشورهای منطقه شده است. سفارت‌های ایالات متحده در اردن و عراق روز شنبه با انتشار هشداری امنیتی از شهروندان آمریکایی خواستند در سفر به خاورمیانه یا عبور از این منطقه به طور جدی تجدید نظر کنند. در این هشدار آمده است که با ادامه تنش‌ها وضعیت امنیتی منطقه همچنان پیچیده است و درگیری‌ها ممکن است به شکلی پیش‌بینی نشده تشدید شوند. سفارت آمریکا از شهروندان این کشور در منطقه خواست هوشیاری بیشتری داشته باشند برای لغو پروازها، بسته شدن موقت حریم‌های هوایی و اختلال در سفرها آماده باشند و امکان خروج از منطقه را بررسی کنند. همچنین به شهروندان آمریکایی توصیه شده از مراجعه به پایگاه‌های نظامی خودداری کنند. در این هشدار آمده است که ایران و گروه‌های همسو با آن ممکن است منافع آمریکا را در خارج از این کشور هدف قرار دهند. سفارت درباره تهدید مشخص یا قریب الوقوعی توضیح نداده است. رهبران 22 کشور از 27 عضو اتحادیه اروپا روز شنبه 10 مرداد خواستار برگزاری نشست اضطراری وزیران کشور این اتحادیه درباره ورود ناگهانی 10,000 مهاجر به منطقه سئوتای اسپانیا در شمال آفریقا شدند. درنامه‌ای که به ابتکار نخست وزیران ایتالیا و دانمارک تهیه شده بر لزوم اتخاذ واکنشی سریع و هماهنگ برای جلوگیری از عبورهای کنترل نشده بیشتر تاکید شده است. صدراعظم آلمان و نخست وزیران مجارستان، سوئد و لهستان از امضا کنندگان نامه اند، اما رهبران فرانسه و پرتغال دو کشور هم مرز اسپانیا آن را امضا نکردند. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد تقریبا همه 60,000 مهاجری که از چهارشنبه وارد سئوتا شده بودند این منطقه را ترک کردند و وضعیت تقریبا عادی شده است. آتش‌سوزی‌های گسترده روز شنبه بخشی از یونان، فرانسه و اسپانیا را فرا گرفت و هزاران نفر را وادار به ترک محل سکونت خود کرد. در یونان وزش باد شدید به گسترش حریق در چند منطقه از جمله اطراف آتن دامن زد. بیش از 300 آتش‌نشان در عملیات مهار آتش مشارکت دارند و صدها نفر در منطقه بئوتیا از راه دریا تخلیه شدند. در جنوب شرق فرانسه نیز آتشی که مهار شده بود دوباره شعله بر شد و 2500 نفر را به تخلیه خانه‌هایشان واداشت. اسپانیا نیز همچنان با چند طریق گسترده قابل می کند. همزمان گرمایی شدید هزاران قربانی در بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتریش بر جای گذشته و کاهش بی سابقه سطح آب دانوب تولید برق و کشتیرانی را مختل کرده است. رسانه‌های ایران با استناد به تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران گزارش می‌دهند تورم نقطه به نقطه در تیر ماه در 8 استان 3 رقمی شده است. بر اساس گزارش سایت رویداد 24 میانگین تورم نقطه به نقطه کشور نزدیک به 88% بوده، اما این نرخ در ایلام به 112% رسیده است. تهران با تورم نزدیک به 74% کمترین نرخ را ثبت کرده است. در تورم سالانه نیز ایلام با بیش از 80% در صدر و تهران با 55% در انتهای جدول قرار دارد. شدیدترین افزایش قیمت به خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مربوط است. تورم نقطه به نقطه این گروه در همه 31 استان سرقمی و در آذربایجان غربی نزدیک به 150% اعلام شده است. حتی استان‌های دارای تورم کل زیر 100% نیز با بیش از 2 برابر شدن قیمت خوراکی‌ها روبرو شدند. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دیشه با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولم انسان.

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه
1: سلام
0: فردا علیکم. به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت بله. گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش‌های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت‌های شنیده نشده جدید، و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشید.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج، دوشنبه، چهارشنبه، جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به به، چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بار میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم
0: الان که داریم اینا رو ضبط میکنیم نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه، بریم مرخصی.
0: بریم مرخصی
1: به جایی که مثلا پیروز باشید فلا، کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی.
0: مرخصی با هو
1: با اون که دیگه اصلا گفتن نداره که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: بخواهم یه حرف بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه رو پر کنیم، دل اون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافردا هم که محرم، ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: بله
1: بل کنی همجوری میریم تا شب.
0: بفرمایید گوش کنیم.
1: نه اجازه، یه حرف دیگه، یه نفته
0: بریم دیگه. بریم بس.

0: خب جلال سر همین میزه بشینیم حرف بزنیم یا پاشیم بریم جای دیگه؟
1: بریم یه میز چرکی اصلا.
0: یه میز چی؟ آخ خطرناکه.
1: آره
0: میخوایم که راجب سریال اسکوید گیم یا بازی مرکب یا بازی ماهی مرکب حرف بزنیم که فصل اولش خیلی سر صدا به پا کرد و فصل دومش بالاخره بعد از حدود 3 سال منتشر شد، یه حدود 2 هفته پیش.
1: ممنونم از تو که منو آوردی سر یه چیز فرهیخته زیر
0: حرفی. حالا همچین هم فرهیخته نیست سریاله، ولی کم به هر حال دیدی فصل دو رو؟
1: بله فصل دو رو دیدم.
0: اینم بگم که اسپویل ممکنه بکنم یه سری چیزا ها.
1: سعی می‌کنم حداقل اسپویل کنم. کار سختی دیگه، خودم یه سریال حرف بزنی.
0: یه پیشنهاد من دارم برای کسایی که سیزن اول فصل اولش رو دیدن، الان که فصل دو اومده فصل دو رو نبینن. سب بکنم پیشنهادی که به خودت هم کردم ولی گوش ندادی. بذارین فصل سومش گفتن که احتمالاً تابستون همین سال 1400 و
1: میشه 4
0: 4 میاد، همین 2025 که الان توش هستیم، و بذارین یهو با هم دو سه رو ببینین خلاص چه قال قضیه کنده شه.
1: آره چون یک جایی تموم میکنه که آرزو میکنم، منم آرزو کردم کاش به توصیه تو گوش کرده بودم،
0: کاش به همه توصیه های من گوش میکردین نه فقط این یه توصیه.
1: چش اینو آویزه گوش خودم میکنم. ببین این که بگم مثلا اون فصل اولش خیلی دوست داشتم که حرف جدیدی نیست دیگه، پربیننده ترین سریال های نتفلیکس بود،
0: پربیننده ترین شد اصلا، همه رکوردها رو شکست
1: در کره زمین، یعنی بله مثلا میشه گفت بله.
0: و حتی کرات دیگه تا اونجا که ما میدونیم کرات دیگه هم همین،
1: من خودم از اورانوس خبر گرفتم بچه ها همه دیده بود دیگه، بعد تو سیارات دیگه چیز ندارم. و خب یه سری نگرانی بود تا اونجایی که من خوندم و تحقیق کردم، این که آقای دون هیوک، اگه
0: بله هوانگ دون هیوک،
1: آره
0: یونگ
1: آقای کارگردان بگیم، بله یکم سخت اسمای کوری،
0: آقای دونگ،
1: حالا میفهمیم گزارشگرای فوتبال که
0: الکی میگه خودش، باور کن یکیشون اومده بود نشسته بود یه خاطراتی تعریف میکرد، میگفت نصف این، حالا به خصوص قدیما که آره اینترنت و اینا نبود. هم نبوده، میگم همینجوری میگفتیم آره. من خودم ما هم چه میدونیم کی به کیه.
1: آقای ایشون، آقای کارگردان این سریال، خب این طرح رو میدونیم که داشته سالها و مثل که سالها هم اینو به کمپانیهای مختلف ارائه میکرده، ولی کسی بنده خدا رو تحویلش نمیگرفته تا اینکه بالاخره کارش به نتفلیکس شد.
0: خیلی هم جالبه، از سال 2008 دنبالش بوده که اول میخواسته فیلم سینمایی بسازه بر اساسش. سال 2008 دنبالش بوده و هیچ تهیه کننده‌ای پیدا نمی‌کرده.
1: دقیقاً.
0: تا اینکه سال 2019 میره نتفلیکس رو مجاب می‌کنه، نتفلیکس راضی میشه بیاد که سیزن اول آره سریال رو بسازه.
1: آره و اونجا ظاهرا خیلی، من نمی‌فهم، میگن که ایشون خود این بنده خدا هم با اینکه بازی که نمی‌کنه کارگردان آره بوده، ولی 6 تا دندون شکسته، من نمی‌دونم چه جوری بوده. میگه خودش یعنی ادعا کرده که من تو در حین پروداکشن سیزن 1 چند تا دندونم شکست و پدرم در اومد و اینا، و اعتراضش عملا به این بوده که اون طرح همه زندگی من، همه درآمد مالیش رفت تو جیب نتفلیکس. طبیعتاً از موضع ضعف رفته اون اول آره سراغ نتفلیکس آره. و نتفلیکس هم احتمالاً قرارداد توپل بسته که خیلی چیزی به ایشون نرسیده.
0: منم هم همیشه از موضع ضعف وارد میشم. نمیدونم.
1: من که اصلا وارد نمیشم. حداقل وارد نشی دیگه، اینجوری اذیت نمیشی. دندونت هم نمیش کرد. بعد ایشون گفته بود که انگیزم برای ساختن سیزن 2 یا فصل 2 این بوده که بتونم یه پول خوبی در بیارم، و این یه ذره نگران کننده بود دیگه. آدم احساس میکرد که نکنه با یه چیز حالا مثلا باسمه ای کامرشال مثلا ساخته. ولی خب واقعا وقتی دیدم نه، یعنی توقع رو حداقل برای کسایی که سیزن 1 رو دیده بودن و دوست داشتن برآورده کرد. حالا میشه درباره صحبت کرد که کجاها به نظر میتونست بهتر باشه، کجاها در نیامده بود و کجاها بهتر شده.
0: بذار یه خلاصه هم بگیم برای کسایی اصلا نمیدونن آره ماجرا چیه. فصل یکش داستان 456 نفر بود که دعوت میشن به یک مسابقه در کره جنوبی، و این مسابقه هم توی جزیره دورافتاده برگزار میشه. این 456 نفر یک بازی بقا و مرگ هست، یعنی چند تا مسابقه براشون در نظر گرفته شده و بازنده ها کشته میشن، و در نهایت فردی که زنده میمونه برنده حدود 40 میلیون دلار پول میشه.
1: که پول زیادی هم هست. و گرهی که منجر میشه به فصل دوم اینه که این برنده، نفر آخری که عملا تنها بازمانده این بازیکنای فصل قبل بود، قرار بود بره سوار یه هواپیمایی بشه و بره آمریکا و با 40 میلیون دلار دیگه میتونست در بهترین حالت ممکن زندگی کنه، اما نمیره. و این میشه عملا انگیزه ای که این آدم میخواد برگرده.
0: نمیره و یه ذره بخوایم بگیم اینی که نمیره و هدفش اینه که دوباره وارد اون مسابقه بشه و یه کاری بکنه که این مسابقه برای همیشه تعطیل بشه.
1: دقیقاً یعنی یه هدف انتقام جویانه داره و تنها راهش هم اینه که دوباره یه راهی رو پیدا کنه که برگرده به بازی و عملا دوباره جون خودش رو در خطر قرار بده. تا ولی مهدی، من یک جای داستان که برای من، خب میدونی تو منطق قصه، تو منطق فیلمنامه نویسی، تصادف بدترین راهیه که یه فیلمنامه نویس میتونه انتخاب کنه. یعنی تو بیای منطق داستان تو بیسش رو، اساسش رو بذاری برای اینکه تصادف صورت بگیره. یک جایی به نظرم تو اون فصل دوم این تصادف نقش پررنگی ایفا کرد و اون جایی بود که اون پلیس یک ماشینی رو به خاطر سرعت زیاد متوقف میکنه و اون ماشینه دقیقاً ماشینه که این آقای برنده فصل قبل راننده شه و از اینجا اون شک میکنه و میفته دنبال این آدمه و کل قصه از اینجا شکل میگیره. و این برای من یه کمی خب یه ذره شاید
0: حالا چنان تصادفاتی از این دست من در زندگی دیدم تعریف کنم باورت نمیشه.
1: آره در زندگی آره
0: اتفاق میفته تو زندگی و میگی که اگه این تو فیلم بود همه میگفتن برو بابا ولمون کن، مگه میشه؟
1: حرف درسته کاملا. شاید من یکم دارم سختگیرانه نگاه میکنم با اینکه میگم واقعا دوست داشتم فصل دومم، ولی به هر حال دیگه فرق درام با زندگی واقعی خیلی چیزا هست. تو مثلا تو وقتی یه فیلم یا سریال میسازی، خب تو زندگی واقعی خیلی اتفاقا میفته که به اون خط داستان ربطی نداره، ولی حذفشون میکنی به خاطر که داری درامو شکل میدی. تو فصل اول هی میخوام بگم سیزن، هی میخوام فارسی رو پاس بدارم. تو فصل اول یکی از جذابیت ها این بازی ها بود، یعنی این بازی ها و این رازی که خب حالا اگه بازنده بشی چی میشه. ولی این لو رفته بود اولا دیگه، به خصوص اون بازی اول ما قشنگ میدونستیم اون که اون عروسک اون دختر بچه
0: و یه کار جالبی که کردین که از بازی دوم به بعد بازی قبلی ها رو تکرار نکرد.
1: یه سری بازی انگار که یه جایی تو فیلمنامه خودش فهمیده که خب حالا اگه بخوام دوباره نعل به نعل اون بازی ها رو تکرار کنم که دیگه خیلی خسته کننده میشه.
0: هم رو دست به تماشاگر زد، هم رو دست به شخصیت اصلی قصه، همون
1: چون همه بازی ها رو میدونست و عملا لو میرفت، چون تو بازی اول هم داشت هی هدایت کرد جمعو دیگه که بازم کلی کشته دادن.
0: شبیه این داستان که بازی بر سر بقا و حالا برنده شدن هستش، میشه به مجموعه فیلم های هانگر گیمز اشاره کرد.
1: بله بله دقیقاً همینه. ولی باز این یه کمی خشن‌تره دیگه،
0: خیلی خشن‌تره
1: این درجه از مثلا وحشیگری که اینقدر راحت میکشن. و بعد یه کاری که اینجا کرد، تو یکی از سکانس ها دیدیم که یکی از این مامورای که برگزار کننده بازی هستن گروگان گرفتن به برداشتن ماسکشو و یک بچه مثلا 18 19 ساله بود که خود اون بازیگر بهش گفت که بابات میدونه تو
0: اینجایی. بله.
1: یعنی آدم داره میکشی به این راحتی.
0: خود اون آدم ها هم حکایت های عجیبی دارن.
1: بله بله.
0: اون کسانی که جزو نیروهای برگزار کننده هستن و توی سیزن دو فصل دو ما یه نفرشون رو دنبال میکنیم ماجراشون.
1: یه تک تیرانداز اولا که داره یه کمی هم انگار داره ساز ناسور میزنه، داره سعی میکنه یه کم هم بپیچونه که بعد میگیرن ادبش میکنن.
0: یعنی غیر از خود شرکت کننده ها، ماجرای این نیروهای اجرایی هم میتونه جالب باشه و شاید تو فصل سوم سراغ اونا هم.
1: یعنی این دختره که تیراندازی یک جایی باید وارد این قصه بشه، اینو داره میپرورونه و اینم به نظرم بسیار هوشمندانه است که اومده از اونورم یه سری یک دو تا آدمو وارد کرده که اونا هم معلوم نیست حالا چیکار میخوان بکنن یا تهش میخوان به کجا برسن. به هر حال به نظرم بسیار سریال جذابیه، بیخود و بیجهت نیست که حالا یه وقتا میبینیم توی نتفلیکس مثلا سریال اول یه سریال خیلی کامرشاله، ولی این واقعا هم جنبه های سرگرم کننده رو داره، همین که بازی بین ماجرای طمع و علاقه آدمیزاد برای به دست آوردن پول به هر قیمتی و این چالنجی که ایجاد کرده دیگه برای مخاطب.
0: بله. و ما پیشنهاد میکنیم اینجا اگر که فصل یک رو دیدید یا ندیدید، فصل دو رو نبینید، بذارید سه بیاد یهو ببینید خلاص شید.
1: آره،
0: احتمالاً هم میگن 6 قسمت فصل سوم
1: تموم میشه میره.
0: تموم، خداحافظ.
1: فکر کنم آقای چی بود، آقای دون هیوک دیگه میبنده بار خودشو دیگه. ان شاءالله دندوناش هم نشه. موضوع دندوناتون
0: دیگه الان قشنگ همه رو رفته چیکار میکنن، لامینیت میکنن، سفید لامینیت
1: دیگه میزنه. من راست دندون پزشک نیستم ولی دندون پزشکا رو دوست دارم، نمیدونم ان شاءالله که حالا به هر حال دندون مصنوعی گذاشته یا کاشته یا هر کاری کرده
0: قشنگ کاشته،
1: ان شاءالله که آرزوی سلامتی داریم برای همه.
0: سپاسگزارم.
1: قربون شما.

0: خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه، جایی که من و علیرضا میرسدالله نشستیم و داریم قهوه می نوشیم و عرضم به حضور شما در مورد سفرهای علیرضا و خاطرات عجیبی که از این سفرها در نقاط مختلف دنیا داشته. و من یه چیزی که خیلی برام جالبه و دلم میخواد بدونم، و البته خوشحالم که حالا این چیزی که من دلم میخواد بدونم فقط در حد یه حس و یه مسئله لحظه‌ای بوده، اینه که میخوام بدونم خب علیرضا در جاهای عجیبی که رفته در موقعیت‌های خیلی خطرناکی هم قرار گرفته، به هر حال اینها رو همه تجربه کرده، و میخوام بدونم که کجا خطرناکتر از همه جا خطر حالا دور از جون مرگ رو داری تو اون موقعیت بیشتر از همه احساس کردی، کجا خیلی خطرناک بود تو این جایی که رفتی؟
1: جلال جون ببین، من کلن معتقدم مهم نیست آدم چجوری میمیره، مهم اینه که چجوری زندگی کرده. به خاطر همین خیلی پیشبینی خطر نمی کنم وقتی جایی میرم، و مواردی پیش اومده که دیگرون بهم گفتن آه خیلی خطرناک بود این کاری که کردی، اما در اون لحظه خودم به این خطر واقف نبودم، یعنی چون راجبش مطالعه نکردم و از قصد مطالعه نمی کنم. میدونم یک سری جاها خطرناکه، الان اگه مثلا بخوام برم نوار غزه خب خطرناکه، بخوام برم مثلا چه میدونم اوکراین و روسیه اون مرزی که میجنگن خطرناکه، خب اونا که سر جاش با. ولی جاهایی رفتم که خطر پنهان داشته، مثلا در بورکینافاسو یک مستندی کار میکنیم در یک بیابونی که راهنمای ما یهو ناپدید شد یک روز کامل.
0: درسته، یعنی صبح از خواب پا شد،
1: صبح پا شد گفت چرخ ماشین خراب، ما رو رسوند به یک روستایی و رفت دیگه نایم.
0: ای بای،
1: بدون آب، بدون هیچی، با فیلم بردار چند ساعت اونجا بودیم، 5-6 ساعت
0: وسط ناکجا بود.
1: بعد اومد و هیچ دلیل قانع کننده ای هم نداد به ما که چرا. خوابم برد، گفتیم خب خوابش برده دیگه، و بعد سوار شدیم و ما رفتیم و اتفاقی نیفتاد. بعد اینو وقتی رسیدیم به راهنمای اصلیمون توی شهر، چون اون راهنمای محلی بود، گفتش که من خیلی پشیمونم که با شما نیومدم و شما رو دست این سپردم و اینا، چون اینجا منطقه یه که بوکو حرام رفت آمد داره و خارجی ها رو کیدنپ میکنن و دو تا استرالیایی رو چند وقت پیش اینجا به اصطلاح رو بودند، آدم رو بایی کردن.
0: فقط بگیم برای دوستانی که احتمالا بوکو حرام رو نمیشناسن، یه گروه خیلی تندروی اسلامگرا
1: که
0: دخترا رو گروگان گرفت، دخترای دانش آموز رو گروگان گرفته بودن قبلا و این حرفا. خب
1: و احتمال زیاد این رفته بوده پیدا کنه از آدمهای بوکو حرام تو اون چند ساعت که ببینه که شما رو میخرن یا نه، و کسی رو پیدا نکرده یا حالا به توافق نرسیدن یا برای همین ناپدید شده بوده.
0: یعنی احتمالش این بود که این دوستمون حالا داریم یه موقعیت اتفاق نیفتاده یهو برگرده با این آقایون بوکو حرامی و
1: این چیزی بود که اون راهنمای اصلی گفت، و گفتش که چون من راهنمای محلی که برای شما انتخاب کردم مثلا این آقا نبوده، یه آدم دیگه بوده، بعد نمیدونم چرا این اومده، و یه چیز قراقاتی بود. ولی من در خوب در اون لحظه که نمیفهمیدم، فیلممو درست کردم، اومدم از فیلمی هم که ساختم راضی بودم. یا در اتیوپی ما توی یک قبیله رفتیم که این قبیله قرار بود که 3 روز فیلم برداری کنیم، و روز دوم بارون خیلی شدیدی گرفت، دقیقا یادم 19 می همین امسال بود. من گفتم ما 3 روز اضافه تر میمونیم، این بارونا بند بیاد 21 دوباره بریم. راهنما طمع کرد که اگه اینا برگردن لندن دوباره بیان پول بیشتری گیره من میاد
0: دوست.
1: به ما گفت نه شما برید لندن دوباره بیاین، و من متوجه شدم، ولی گفتم اشکال نداره، ما به هر حال بنازه کافی فیلم گرفتیم، برمیگردیم لندن. و برگشتیم لندن و روز 21 دقیقاً روزی که ما قرار بود بریم، همه اخبارش تو روزنامه هست، یک کارگردان شیلیایی و 3 دستیارش رو با تیر تو اون قبیله زدن کشتن.
0: بله بله.
1: و این اول اعلام کردن که درگیری بین قبیله ها بوده که اینا کشته شدن، بعد اعلام کردن که نه 2 آدم از شهر جینکا بودن، دوز بودن، اینا شکل قبیله ای اومدن داخل و اینا رو کشتن، دوربیناشون رو ببرن. و در نهایت به هر حال معلوم نشد که ماجرا چیه، اما ارتش اتیوپی اومد اونجا توپ و تانک گذاشت و اصلا ورود توریستا به اون منطقه یه مدت طولانی ممنوع شد. الان نمیدونم که هنوزم ممنوعه یا اینکه میتونن توریستا باشن.
0: یعنی میشه گفت که اگه اون راهنماتون شما رو نفرستاد بود برین لندن،
1: به احتمال زیاد ما تیر نمیخوردیم، به خاطر اینکه ما دوربینای خیلی گران قیمتی همراهمون نبود. این کارگردان
0: که میان اول میکشن و میدوزن، بعد نمیان تخمین بزنن قیمت این گرانتره یا نه، فکر کنم اینقدر هم
1: دقیقاً در همون نقطه این جریان اتفاق افتاد که ما قرار بود بریم عکاسی و فیلم برداری، ولی این قبایل پراکندن، یعنی در واقع این روستا که ما میرفتیم شاید اون روستا نبوده که اون دو تا دوست توش مخفی شدن. درست. شاید هم بوده. درست. مثل این میمونه شما از یه جاده‌ای رد میشی که یه ماری داره، شاید نیشت بزنه شاید نزنه. ولی میخوام بگم این خطرات سر راه بوده که از بیخ گوشمون انگار رد شده.
0: درست.
1: خطراتی هم بوده که فیزیکی بوده. مثلا ما در اندونزی راجع به یک قبیله‌ای که روی آب زندگی میکنن بهشون میگن کولی‌های دریا، سی جیپسیز. راجع به اینا میساختیم و راهنمای ما که کمک میکرد و یک راهنما داشتیم و یک نفر که کمک کنه سپایه و دوربین و اینا رو هم برامون بیاره، چون اصلا راه رفتنم روی این چوبا دشوار بود.
0: درست.
1: و این آدم یه مقداری وزنش زیاد بود و این چوبایی که گذاشته بودن پوسیده بود، یهو چوب شکست و این صاف رفت کف اقیانوس. یعنی خب عمقش خیلی زیاد نبود ولی اون کف پر از صخره بود.
0: آها.
1: چون روی اقیانوس ساختن دیگه
0: و همراهش هم دوربین و این
1: دوربین و همه چی
0: همه رفت و
1: آره همه رفت و و خب ما نگران دوربین نبودیم. اول این آدم رو کشیدیم آدم. بالا و پهلوش و اینا همه زخم شد. من دقیقا روی همون تخت چوب بودم و به طرز عجیبی درست لحظه ای که شکست، همون لحظه که صدا کرد، من پریدم این طرف و اون خب وزنش بیشتر از من بود و یه مقداری به وسط اون تخت نزدیکتر بود و رفت پایین و این کمرش اینا زخم شد، اینا آوردیم بالا. ولی خب شانس آورد که آسیب جدی ندید، دیگه نمیتونست رانندگی کنه و یه راننده گرفتیم بعد از اون که از اونجا اومدیم بیرون. بعد از اینکه با قایق میرفتیم باید ماشینشو پارک کرد، با ماشین اون آدم میرفتیم
0: طبیعتا بیمارستان و دکتر و این
1: چرا بیمارستان و اینا هم بعدش که رفتیم و فیلم برداری اون روز تعطیلش کردیم، به این آدم رسیدگی کردیم. دو تا از دوربینای من از بین رفته بود، از بین نرفته بود، در واقع لنزاش آب رفته بود توش، ولی خود دوربینا اوکی بود، درست بود. و موبایل این آدم

0: از درخت بیفته رو آدم در جا نیش میزنه یا نه؟ چون مثلا از
1: بستگی به سرعت عمل ماره داره فکر کنم دیگه، چون ماره خودش هم بعید میدونم. خب مدل مثلا میدونیم روتیل خب اینجوری که از به صورت عمودی میفته و نیش میزنه،
0: فکر نمی کنم ماره اینطوری باشه
1: مگه اینکه با دهن بیفته رود.
0: من میدونم که آمار تلفات به خاطر نیش مار خیلی زیاده تو دنیا، خیلی خیلی بالاست، یعنی که بعد از پشه فکر کنم دومیه. ولی شک دارم، چون من مار زیاد دیدم در سفرهایی که رفتیم، شک دارم که مار حمله کنه بخواد نیش بزنه، برای اینکه اون غذاشو میخواد بخوره.
1: درست.
0: نمیخواد به من چی کار داره، میدونی؟
1: ما وارد قلمروش شدیم.
0: بله،
1: معمولا چیزی داره دفاع میکنه،
0: گذاشتیم رو دومش یا پا یا از یه
1: چه دیگه ضرب المثل هم هست دیگه. آره. پا رو دوم مار نذار،
0: پا رو دوم شیر نذار.
1: اه اوکی
0: سلام جان.
1: پا رو دوم شیر نذار که نیشت نذار.
0: مار که همش دومه.
1: راست میگی. حالا به هر حال والا پا رو دوم مار هم نذار، پا رو دومش کسی اصلا نباید بذاره.
0: من فکر میکنم کلا وقتی ما وارد قلمرو حیوانات میشیم به اونا این حق رو میدیم که هر بلایی خواستن سر ما بیارن.
1: درست.
0: اصلا معتقد نیستم که ما باید با حیوانات اینقدر مهربون باشیم که اگه یه حیوانی حمله میکنه یا حتی یه سگی وحشی میشه هار میشه باید هر نوع.
1: خب طبیعتاً دفاعی دیگه، دفاع اون که دفاعه.
0: اصلا ما ولی... یه حیوانیم دیگه، میخوایم دفاع کنیم از خودمون، یه جانوریم، اصلا خیلی چیز عجیبی نیست. ولی اصولاً ماییم که وارد قلمرو اون جونور شدیم،
1: یا یه بلایی سرشون آوردیم که اونا اومدن تو قلمرو ما. یعنی دلیقا. به هر حال دخالت انسانی که حالا فکر کنم یه بار باید مفصل در مورد این مسئله صحبت کنیم که مقوله مهمیه که به اون مقوله گرم شدن زمین و فلان این چیزام رب داره، که فکر کنم اون خودش یه بحث مجزای مفصلی که دربارش صحبت
0: من بجز این سفرهایی که کردم قبلا عراق هم رفتم مثلا، و خب اونجا واقعا دوره جنگ آمریکا بود و احساس خطر جدی کردم، و اتفاقای دیگه ای هم افتاد، جاهای دیگه ای هم رفتم که خطر مرگ رو احساس کردم، ولی هیچ وقت پیش از این که پا بذارم به یک منطقه راجبش تحقیق نمی کنم. برای اینکه تو که گفتم من
1: بغیر از اون سوژه‌ای که داری میری دنبالش،
0: اصلا بجز اون سوژه به هیچی فکر نمی کنم و نگاه می کنم ببینم چه واکسنی رو باید بزنم و سعی می کنم آدم امن و آدمی که بتونم بهش اعتماد کنم. حالا خیلی سخته با تلفن و اینا به آدما اعتماد کردن،
1: اصلا اینجوری نیست که بری تو اینترنت بزنی راهنمای مناسب در چه میدونم بورکینافاسو.
0: اما واقعیت اینه، من قلبا اعتقاد دارم، واقعا اینو اعتقاد دارم، عموم مردم دنیا 99.9 آدمای خوبی هن و میخوان به همدیگه کمک کنن.
1: درست.
0: حالا این کمک ممکنه پول بابتش بخوان، این به معنی بد بودنه نیست، یه مقدار دقلن.
1: درست.
0: ولی بد نیستن، روانی نیستن، آدم کش نیستن، میدونی؟ من تجربه من به من گفته که به همه آدمای دنیا میشه به راحتی اعتماد کرد، فقط باید اون
1: لم
0: نه فقط باید یه سری باید اون اعتماد اولیه رو بتونی ایجاد کنی با بدترین آدم ها. روانی نباشن، یعنی آدمای معمولی باشن که یه سری اعتقادات دارن، یه سری حتی میخواد سرت کلاه بذاره. من میدونم که این آدم راهنمای من میخواد سرم کلاه بذاره، برای خودم یک ضریبی در نظر میگیرم، تا این حد بهش اجازه میدم کلاه سرم بذاره و تا این حد خودم رو میزنم به اون را که نمیدونم، برای اینکه کار پیش بره. بارها پیش اومده که من میدونم داره کلاه سرم میذاره، مثلا میخواد 20% بیشتر پول بگیره و خودم رو زدم به خریت که اینو بهش بدم، و میدونم اگر اینو بهش بدم این کماکان آدم خوبیه، اگه
1: درست.
0: بهش ندم ممکنه آدم خطرناکی بشه، منو بفروشه به بوکو حرام.
1: درست.
0: ولی اگه اینو بهش بدم این اتفاق نمیافته.
1: درست. هر یه چیزی باید بهش بدی.
0: اما
1: چارچوبی که
0: اما
1: خودت...
0: اینو نمیذارم به حساب اینکه این آدم بدیه.
1: درست.
0: این آدم محتاجیه.
1: درست.
0: اصلا من معتقد نیستم که ما آدم بد داریم، مگر میگم به لحاظ روانی بیماری یا به لحاظ شستشوی مغزی خیلی شدیدی که توسط این کالتای مذهبی وحشتناک به خصوص توی آفریقا، کالتای اسلامی، توی کالتای مسیحی و دیگران هم هستن، ولی
1: بر صورت طرف خودش منفجر میکنه.
0: بیشتر الان در دنیای معاصر متاسفانه مواجهیم با کالتای اسلامی، و خب قبلتر کالتای مسیحی بوده، کالت هم که میشه فرقه.
1: بله درست.
0: و من اگر عضو این فرقه های عجیب غریب نباشن یا اگه طرف روانی نباشه، معمولا آدم ها قابل اعتماد
1: میتونی باشون کنار بیای.
0: بله
1: درست. بسیار

0: خب دوستان، اجازه بدید بریم سراغ آقای جادوگر برنامه‌مون، ببینیم که ایشون در مورد موضوعمون چه زود شروع کردین استاد. یعنی شمردن جوجه ها در آخر پاییز چه رهنمودی برامون دارن. الو استاد سلام، ببخشید که وقتتون رو دارم میگیرم.
1: نه پسرم، من وقتم رو سالها پیش از دست دادم. بفرمایید
0: استاد. زنگ زدیم که ببینیم با توجه به اینکه میگن جوجه رو آخر پاییز میشمارن، شما الان میتونین یه نگاهی بندازین ببینین اوضاع ما چه جوریه؟
1: پسرم من دیگه جوجه نمیشمارم.
0: یعنی چی استاد؟ چرا؟
1: چون جوجه ها تموم شدن، الان فقط شپش مونده پسرم.
0: استاد شپش یعنی چی آخه؟
1: شپش یک راسته از حشرات است. شپش ها انگل خارجی دائمی و اجباری هستند. شپش ها انگل خارجی پستانداران و پرندگان.
0: باشه استاد، ولش کنی، ویکی‌پدیایی هستیم برای خودتون شما هم. منظورم اینه که استاد شپش ربطی به بحث شمردن جوجه داره؟
1: پسرم شپش یعنی سرمایه در گردش جیب‌های خالی، یعنی موجودی که بدون اجازه میاد، بدون خداحافظی هم میره.
0: نه استاد، ببینی، من فقط میخواستم بدونم که آیندهمون خوب میشه یا نه.
1: آینده پسرم، آینده یه شایعه است که گذشته برامون درست کرده که کسی شک نکنه.
0: من نمیدونم واقعا اصلا چرا به این زنگ زدیم استاد. الان شما دارین فال میگیرین یا انشا مینویسین؟
1: من فال نمیگیرم، من واقعیت رو با استعاره میکوبم تو صورت تو سیاه بشه.
0: استاد کشتی ما رو، اصلا شما کبودمون کردی. یواشتر بزن استاد.
1: باشه آرومتر میزنم. ببین پسرم، مثلا فکر کن 5 تا جوجه داری.
0: خب
1: از این 5 تا یکیش رفته دنبال مجوز، یکیش رفته دنبال وام،
0: بله.
1: یکیش رفته ازدواج کنه، اونم وام ازدواج بگیره بعد طلاق بده.
0: خب.
1: یکیش هم تو صف بنزین، اون آخری هم فقط برای اینه که تعداد جوجه ها روند بشه.
0: بله این همه حرف زد ولی هیچی نگفت، اصلا واقعا نمیفهمم.
1: پسرم حواست باشه، زندگی همینه، همه چی هست ولی هیچی نیست.
0: استاد من واقعا نمیفهمم، الان باید امیدوار باشم یا ناامید؟
1: هیچ کدوم، تو باید عادت بکنی پسرم.
0: نه استاد، اینو قبول ندارم، آدم باید تهش چیزی بشه دیگه.
1: متاسفانه این امکان پذیر نیست، تهش چی نیست پسرم.
0: به صادق هدایت زنگ زده بودیم، بیشتر به همون امید میداد تا این استاد. استاد خب پس ما آخر پاییز چی کار کنیم بالاخره؟
1: آخر پاییز بشین بشمار ببین چند بار گفتی ایشالله درست میشه و چند بار درست نشد.
0: استاد این اصلا جواب سوال من نبود.
1: پسرم بهترین جواب ها همیشه وقتی اتفاق میفتن که جواب سوالت نیستن.
0: باشه استاد، خیلی ممنونم ازتون، خیلی ممنونم. طبق معمول ما هیچی نفهمیدیم، فقط با این تماس حالمون بدتر شد.
1: پس کارا با درست انجام داد.
0: یعنی چی؟
2: حالم بده.
3: چی شده خانوم؟
2: حالم بده.

0: خب آقای صدرخان سلام.
1: سلام آقای مهدی.
0: عرضم به حضورتون که شما چقدر اهل این بازی‌های دیگه بهشون کامپیوتری نمیشه گفت. چی میگن بهشون؟
1: بازی‌های ویدئویی. چون که روی موبایل هم الان میشه بازی کرد.
0: میشه بازی کرد. ولی کن اصل کاریاش همین پلی استیشن و یکی چی اسمش؟
1: فکر کنم سه دستش میکنن: کنسول، کامپیوتر، موبایل.
0: و این بازی معروفا که خیلی دنبل لسک و اینا داره مال کنسوله.
1: کنسول جا افتاده تر بین مثلا کم سن و سال تر هست، قدیمی تر را احتمالاً شاید هنوز روی کامپیوتر و پی سی احتمالاً بیشتر بازی کنن. ولی خب
0: من غیر جوونم دیدم که دسته پلی استیشن اینا دستش در حال
1: آره 100%.
0: همینجا داریم خودمون نمونه های متنوعی داریم.
1: بسیار. خب از قدیم تر خب ما همه فوتبال باز بودیم دیگه، فیفا باز
0: بودیم. من تاهباز هستم. بله، خوشبخت. بله. من هیچ وقت آلوده این بازی ها نشدم که کنسول و فلان. من همین رو موبایلم یه دو تا دونه بازی دارم. صبح تا شب دارم با اونا.
1: ولی کنسول جذابیت خودشو داره. یعنی تلویزیون صفحه بزرگ میشینی راحت، ولی خب موبایل اعتیادش بیشتره.
0: بله دیگه، همش دستت راحت همش همینجور تو خیابون و تو ماشین و مترو و نمیدونم اتوبوس و این مرونور بازی میکنه.
1: خیلی خطرناک.
0: خب خودت اهل کدومشونی؟
1: من کنسول، همیشه کنسول داشتم.
0: پلی استیشن داره یا اون یکی چی بود؟
1: ایکس باکس. الان خیلی رقابتش نامتعادل تر شده. یه زمانی خیلی پایاپای بود، ولی الان دوباره پلی استیشن قبضه کرده. ولی یه بخشی هم نینتندو هم هست. نینتندو از قدیم بود
0: همیشه. من قدیم آتاری داشتم.
1: آتاری، آره. ولی نینتندو دوباره وارد بازی شده و احتمالاً جای ایکس باکس رو گرفته یا میگیره. ولی همچنان پرچمدار اصلی سونی با پلی استیشنه.
0: گفتی سونی. خدمتت بگم که حالا البته شرکت‌های دیگه هم اومدن سراغ، یعنی بازی‌هاشون رو حقوقش رو واگذار کردن که فیلم سینمایی از روشون ساخته بشه، ولی سونی یه جوره پرچم‌دار این ماجراست و توی برنامه‌هاش گنجونده که 14 تا از بازی‌های معروفش رو بفرسته تو دنیای فیلم و سریال.
1: خیلی این پروسه جالبیه. یعنی قبلا کتاب بوده، دقیقا. الان تبدیل شده به بازی‌های کامپیوتری.
0: کتاب و کمیک استریپ.
1: دقیقاً و هی هم بیشتر میشه. یعنی یه روندیه که حالا تازه که نه، چند سالی شروع شده و رو به افزایشه.
0: و خدمت ترس کنم که من خودم ندیدم خیلی از این فیلم‌هایی که بر اساس بازی ها ساخته میشه. آها. چون که به بازی اونقدر علاقه ندارم و به همین جهت حس میکنم که فیلم‌ها داری همون بازیه رو تماشا میکنی. آیا اینجوریه یا نه؟
1: ببین، الان اتفاقا این بحث اومده روی بورس که چقدر این داستان نویسی بازی ها اصلا خودش دنیاییه. این شرکت های بازی سازی که حالا مخصوصا سونی، اینا داستان نویس استخدام میکنن و مثل فیلم سینما اینا اسکریپت داره، اینا فیلم نامه داره، این فیلم نامه ها نوشته میشه، بعد بر اساس این فیلم نامه ها این کارکترها ساخته میشن، طراحی میشن، عین یک فیلم سینماییه. ولی خب یک بخشایی از بازی رو خود اون کسی که گیمر هست بازی میکنه، بعد این مراحل رد کنه. یعنی پروسه نوشتن و اجرا و کارگردانیش کاملا مثل فیلم سینماییه و خب همینه که این قدرت رو به دنیای سینما میده که بیان دقیقا از اون اقتباس کنن و یه فیلم سینمایی بسازن.
0: میتونی مثال بزنی که سونی قراره که چه بازیایی رو حقوقش رو واگذار کرده از قبل که تبدیل به فیلم و سریال و انیمیشن بشن؟
1: چیزایی که پیش رو داریم و قراره ساخته بشن، خب بازی های هورایزن هست، بازی آنچارتد هست.
0: هورایزن چه؟ یه توضیح هم بده هر کدوم که تو چه ژانری. اگر
1: ببینی معمولا چیزایی که سمتش میرن ژانرای سای فای، علمی تخیلی و فیوچریستیک و خیلی آینده محور طورن. حالا مثلا بازی آنچارتد هم داریم، یه بازی که بیشتر ماجراجویه، بعد بریم مثلا از یک معبدی یک شیء ناشناخته یو بدوزی، بری در یک سافاری، میدونی، یه حال و هوای ماجراجویی و کنجکاوی این شکلی داره. ولی معمولا ماموریت‌های فضایی، ماموریت‌های پلیسی نمیشه گفت، ولی مثلا متال گیر شما یک سربازی به عنوان یک سرباز این ماموریت‌ها رو انجام میدی. ولی رزیدنت اویل هم در ژانر وحشت، یه بازی تقریبا میشه گفت محبوب ترین بازی کامپیوتری در ژانر وحشت میشه به حساب شد. آها، یه بازی هم هست که فکر می‌کنم مال سونی نیست، مورتال کمبت، بازی بله. محبوب دو نفره بله. که دوتا کاراکتر انتخاب میکنیم و به قصد کشتن دیگه همدیگه رو میزنیم
0: بله.
1: اون هم فیلم اولی ساخته شده، فکر میکنم برای فیلم دوم هم تمدید شده.
0: یه دونه بازی معروف دیگه هم بود که مال سونی نبود ولی اونم یا حرفش بود یا اینکه ویچر سریالش
1: هست. بازیش سریهای بسیار زیادی داشته، فکر میکنم 5-6 تا حداقل داره ویچر.
0: آره دیگه چی سریال؟
1: سریال لست آف آس فکر میکنم معروف ترین سریال لیست هست که دوتا سیزن تا حالا منتشر شده و سیزن سومش در راهه. و سریال گاد آف وار
0: بله.
1: که فکر میکنم انتخاب بازیگریناش هم انجام شده و اون هم در حال تولیده.
0: کال آف دیوتی من میخواستم بهش اشاره بکنم.
1: آها
0: کال آف دیوتی اونم انگار که قرار فیلمش یا بسازن یا ساخته شده. انیمیشن هم دوتا قرار بود که از بازی های سونی ساخته بشه،
1: بلادبورن و لجنز،
0: افسانه ها. حالا نکتهش اینه که خیلی هم استقبال میشه، تماشاگرها استقبال میکنن از فیلم هایی که بر اساس بازی های گفتی کامپیوتری نگیم بهشون
1: ویدیویی
0: ساخته شدن. میشه مثلا اشاره بکنی که چه بازی هایی بوده که چیزم بود انگری بردز هم من خیلی بازی میکردم رو موبایلم، یه دوره شدید معتادش بودم و فکر میکنم یه دو سه قسمت ازش ساخته شد.
1: اون موقعی که تب گوشی های تازه لمسی اومده بود از جز اولین بازی بود که اون حس لمسی بودن بله، گوشی رو خیلی میداد. اگه یادت باشه موقع بازی نینجا فروت یه سری میوه میومد روی صفحه بعد اینا رو بعد چیز میکردی.
0: هنوز من یه موقعی سوار مترو میشم میبینم دست مردم در حال بازی کردن.
1: آره یه لذت جالبی داره. و آره فیلم مثلا انگری بردز خب بوده، فیلم سونیک آنچارتد 1 با بازی تام هالند
0: خب،
1: و پرچمدار هم که فعلا سوپر ماریوه.
0: سوپر ماریو خیلی
1: فیلم اولش نزدیک 1.4 میلیارد دلار فروخت و همین باعث شد که قسمت دومش
0: برادران سوپر ماریو بود اولش.
1: آره اولی سوپر ماریو برادران سوپر ماریو بود، دومی ماریو گالکسی. There's a huge universe out there. A lot of galaxies. We gotta get everyone out of here. Go, go, go! Over my dead body. Fine with me. ماریو گالکسی هم الان در رده سوم قرار داره با اینکه هنوز روی پرده است.
0: دومی
1: پارسال منتشر شد، ماینکرافت، بازی بسیار بسیار محبوب و اینم از اون بازیاست که خیلی ها متوجهش نمیشن، متوجه محبوبیتش نمیشن که چطور میتونه یک بازی که صرفا بر اساس یک سری پیکسل و یک سری مربع کوچولو کنار همه اینقدر میتونه محبوب باشه.
0: سونیک خار پشت اونم ترجمهش اینجوری میشه.
1: بذار همون سونیک بگی. سونیک خب فیلم سومش، یعنی تا حالا فکر میکنم سه تا فیلم
0: ولی هر سه تاش جزو پرفروش
1: هست. آره توی 10 تا هست. انگی برز فکر میکنم 8 و پرنس اف پرشیا شاهزاده پارسی 9 در لیست پرفروش ها با 336 میلیون.
0: 11 همه. آره. حالا برعکسش هم اتفاق افتاده که یک فیلمی بسیار پرفروش بشه و قابلیت اینو داشته باشه که تبدیل به بازی ویدیویی بشه.
1: برعکسش بوده ولی خیلی جالبه این چرخیده. قبلا اینی که الان گفتی محبوب تر بوده، الان برعکسش، یعنی الان بازیهای ویدیویی رو میکنن فیلم. قبلا خیلی بیشتر فیلم ها مخصوصا انیمیشن کودکان رو میکردن بازی های ویدیویی، مثلا مثل شرک بود، رتتوی بود، از این بازی های انیمیشنی داستانی رو تبدیل میکردن به یه سری مینی گیم بود، یه بازی های خیلی مختصر و مفید. من خودم داشتم اتفاقا طرفدار پرپاگاستشون بودم ولی دیگه الان کمتر میبینیم.
0: برعکسشو.
1: اما خب 2-3 سال پیش فکر میکنم 2022-2023 هری پاتر رو اولین بازی کامپیوتری رسمیشو
0: استقبال ولی نشد ازش اونقدر.
1: به اندازه فیلم ها نه، اما اسمش فکر کنم بود هاگوارتس لگسی،
0: میراث
1: هاگوارتس. یه بازی اتفاقا واسه مخصوص پلی‌استیشن 5 هم فقط اومد، مخصوص PS5 منتشر شد و به اندازه خودش چرا محبوبیت بین طرفدارای پرپاگارس بازی ویدئویی طرفدارای خودشو داشت.
0: خیلی ممنون ازت. الان این حرفا رو زدیم و اسم این همه بازی رو آوردیم، تو مشتاق شدی که امشب که رفتی خونه کدومه که این رو بازی کنی؟
1: از اینا نیست ولی اونم به دنیای سینما نزدیکه. بازی مورد علاقه من Red Dead Redemption 2 رستگاری قرمز
0: رستگاری.
1: اصلا یک ژانر کابوی گاوچرونی غرب وحشی در سال 1880-1890، اون موقعی که هنوز آمریکا اون حالت کلاسیک خودشو داشت، اینقدر قانونمند نبود و تو بودی و یک اسب و یک گاوچرون رو و در غرب وحشی میتازوندی.
0: برو ببینیم امشب در غرب وحشی چه میکنی.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس
3: جهان بخش پازوکی از اون نام‌هایی که در موسیقی معاصر ایران فقط یه آهنگساز یا ترانه‌سرا نیست. او برای چند نسل سازنده بخشی از حافظه عاطفی به حساب میاد. ترانه‌هایی که گاهی در مهمونی شنیدیم، گاهی توی خلوتمون، گاهی توی جاده و بین راه و گاهی درست همون وقتی که آدم دلش می‌خواد به جایی، شهری، خاطره‌ای یا کسی برگرده.
4: توی

جهانبخش پازوکی در 4 خرداد 1316 در شیراز به دنیا آمد، شهری که خودش به تنهایی انگار یه قطعه موسیقی نابه، پر از شعر، عطر بهار نارنج، صفا و صمیمیت و البته یه جور نازک دلی پنهون. اما زندگی او خیلی زود از شیراز فاصله گرفت. پدرش نظامی بود و به دلیل شغل پدر، جهانبخش از 5 به اصفهان رفت. رابطش با موسیقی از همونجا شروع شد. در 7 فلوت یاد گرفت و بعدها مسیر جدیترش رو با ویولون ادامه داد. در کنار موسیقی تحصیلات دانشگاهیش رو هم ادامه داد و در رشته فلسفه، روانشناسی و علوم تربیتی فارغ التحصیل شد. ترکیبی که شاید بعدها در ترانه‌هاش خودش نشون داد. موسیقی با احساس اما همراه با شناختی دقیق از روح آدم‌ها.

هازوکی از 23 سالگی آهنگسازی و ترانه سرایی رو به طور جدی آغاز کرد. او سالها با حسن کسایی استاد بزرگ نی معاشرت داشت و دستگاه‌ها، نغمه‌ها و گوشه‌های موسیقی ایران رو از او یاد گرفت. همنشینی با چهره‌هایی مثل جلیل شهناز و تاج اصفهانی هم براش فقط دیدار با بزرگان نبود، بلکه بخشی از روند شکل‌گیری جهان موسیقیایی او به حساب می‌آمد. پازوکی در جایی ایستاد میون ترانه مردمی و موسیقی اصیل، جایی که ملودی باید به گوش مردم ساده به نظر بیاد. اما در پشت این ماجرا، پازوکی تجربه، دانش و ظرافت هنری رو با هم ترکیب می‌کرد و زیبایی رو به مخاطبا هدیه می‌داد.

نام جهانبخش پازوکی با آهنگی که شنیدید یعنی غروب کوهستان و صدای ناهید دایی جواد بیش از پیش شناخته شد. نخستین پخش کننده آثار او شرکت آپولون بود، جایی که خیلی از ترانه‌های جهانبخش تونستن راه خودشون رو به خونه‌ها، رادیوها، محفل‌ها و خاطره‌ها باز کنن. ویژگی مهم پازوکی این بود که هم شعر میگفت و هم آهنگ میساخت، کاری که معمولاً میونه دو نفر تقسیم میشه، اما در آثار او کلام و ملودی از یه سرچشمه میومدن.

ترانه های پازوکی ساده ان اما ساده انگارانه نیستن. او به زبان روزمره نزدیک میشه اما همون زبان رو با ملودی چنان همراه میکنه که تبدیل به ترانه‌ای موندگار میشه. در کاراش از شعرهای کلیشه‌ای خبری نیست. حتی وقتی از مفاهیمی مثل وطن، دوری، عشق یا دلتنگی حرف میزنه، انگار داره حرف دل یه آدم معمولی رو میگه. آدمی که شاید خودش نتونسته اون جمله ها و ترکیب بندی رو پیدا کنه، اما وقتی ترانه رو میشنوه میگه همینه، همینو میخواستم بگم.

پازوکی در معرفی و تثبیت صدای خیلی از خواننده ها نقش مهمی داشته. هوشمند عقیلی با آهنگای مثل حالا دیگه نوبت توست و دریا همون دریاست در ذهن مخاطبا موندگار شد. مازیار با آثاری مثل ماهیگیر، آرزوی فردا و کبوتر بخشی از محبوبیت خودش رو مدیون آثار پازوکی بود. در آثار پازوکی تنوع عجیبی دیده میشه. از عاشقانه های لطیف تا ترانه های اجتماعی و سیاسی، از ملودی های آروم تا قطعاتی با ضرباهنگ پرتحرکتر. خودش گفته اون چه میسازه از احساساتش و همچنین زندگی آدم ها میاد. او همیشه بین مردم بود. غم، شادی، شکست، ناامیدی و امیدشون رو لمس کرد و بعد همونها رو به شعر و آهنگ تبدیل کرد.

0: خون میزنی.
1: یکی از برجسته ترین همکاری های پازوکی با مهستی بود. مهستی با اجرای شمار زیادی از آثار او از جمله بچه نشو ایدل و قسم جایگاه ویژه‌ای در موسیقی پاپ ایرانی پیدا کرد. گفته میشه مهستی بیش از 50 ترانه از آثار پازوکی رو اجرا کرده. آثاری که خیلی از اونها هنوز هم برای دوستداران موسیقی ایرانی شنیدنی و زنده‌اند.

0: دیگه نرو.
1: اما فهرست خوانندگانی که با آثار پازوکی درخشیدن خیلی بلندتر از این حرف هاست. پوران با ترانه هایی مثل ویرون بشی ای دل و عشق، هایده با نفرین و اول آشنایی و همیرا، گلپا، عارف، منوچهر سخایی، افشین مقدم، کوروس سرهنگزاده، گوگوش و رامش، هر کدوم از این نام ها بخشی از تاریخ موسیقی ایرانن و پازوکی در نقطه‌ای از مسیر هنری خیلی از اونها حضور پررنگی داشته.

بعد از انقلاب جهانبخش پازوکی مدتی در سکوت بود، اما این سکوت پایان کارش نبود. او با ساختن آثاری مثل گریه نکن و پرسپولیس برای فرزین یه بار دیگه فعالیت خودش رو از سر گرفت. پس از مهاجرت به آمریکا هم دوره تازه از کارش شروع شد. برای معین آثاری مثل خونه، عاشق تر از من چه کسی و در کار عشق رو ساخت و برای هوشمند عقیلی آلبوم چه خبر از ایران رو، برای مهستی و همیرا هم آثاری تازه تر. پازوکی درباره شیوه کارش گفته معمولاً آهنگ رو آماده نداره، بلکه آهنگ رو بر اساس صدا و توانایی خواننده میسازه. گاهی برای یه شعر و آهنگ ماها وقت میذاشته تا توی حال هوای درست اون قرار بگیره. همین دقت و وسواس باعث شد آثارش صرفاً قطعه‌هایی برای اجرا نباشن، بلکه با شخصیت خواننده و احساس مخاطب پیوند بخورن.

جانبخش پازوکی رو میشه هنرمندی دونست که میون شعر، ملودی و زندگی روزمره پل ساخت. ترانه‌هاش هم نه فقط برای شنیدن که برای در خاطر موندن ساخته شدن. برای لحظه هایی که آدم دلش میخواد به گذشته برگرده، به یه شهر، به یه خونه، به یه صدا یا حتی به خودش.

0: خب دوستان، کار این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه اون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پسوردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما.
1: مراقب خودتون باشید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: شنبه 10 مرداد ماه سال 1405 خورشیدی برابر با اول ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در ساعت 14 رادیو فردا با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که براتون گردآوری کرده‌ایم شما را همراهی خواهم کرد. از جمله رسانه‌های آمریکا از مقامات دولت ترامپ نقل می‌کنند که ارتش آمریکا برای تشدید حملات به ایران آماده می‌شود. گزارش‌ها مبنی بر استفاده جمهوری اسلامی از سایت‌های قمار آنلاین به عنوان بخشی از سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌هاست و بسیاری دیگر. اما همه اینها پس از آن که تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم.
2: سپاسگزارم. من هم درود می‌فرستم به مخاطبان رادیو فردا. ستاد کل ارتش کویت بامداد شنبه 10 مرداد اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری و مقابله با چند پهپاد متخاصم در حریم هوایی کویت هستند. ارتش کویت هنوز شمار پهپادها، اهداف احتمالی آنها و خسارات ناشی از این حمله را اعلام نکرده است. همچنین مشخص نیست این پهپادها از چه مبدأی به پرواز درآمدند. وزارت دفاع کویت یک روز پیش نیز از رهگیری و انهدام چند پهپاد در آسمان این کشور خبر داده بود. سخنگوی این وزارتخانه حملات روز جمعه را بخشی از تجاوز ادامه داره ایران توصیف کرده و گفته بود چند تاسیسات حیاتی و نظامی هدف قرار گرفتند. به گفته او سقوط بقایای پهپادهای منهدم شده خسارات مادی بر جای گذاشت اما تلفاتی گزارش نشد. هنوز هیچ کشور یا گروهی به اظهارات تازه مقام‌های کویتی واکنشی نشان ندادند. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا میگوید که آمریکا با شتابی فزاینده مسیر تشدید فراگیر درگیری‌ها با ایران را دنبال می‌کند. عبداللهی این رویکرد را برآینده یک راهبرد خطرناک دانست و در ادامه تهدیدی شدید علیه کشورهای منطقه مطرح کرد. علی عبداللهی گفت به صراحت اعلام می‌گردد کشورهای مسلمان بایستی در همکاری و همراهی با آمریکا تجدید نظر نمایند که در غیر این صورت هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکا قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت. این اظهارات در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی ایران با ادامه حملات پهپادی و موشکی در سطح منطقه از جمله به اردن و کویت و همچنین ادامه تهدیدات حوثی‌های مورد حمایت ایران علیه تنگه راهبردی باب المندب باعث نگرانی فزاینده کشورهای منطقه شده است. عربستان سعودی اعلام کرده ائتلافی دریایی با مشارکت 14 کشور برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه باب المندب تشکیل داده است. رسانه‌های ایران با استناد به تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران گزارش می‌دهند تورم نقطه به نقطه در تیر ماه در 8 استان 3 رقمی شده است. بر اساس گزارش سایت رویداد 24 میانگین تورم نقطه به نقطه کشور نزدیک به 88% بوده اما این نرخ در ایلام به 112% رسیده است. تهران با تورم نزدیک به 74% کمترین نرخ را ثبت کرده. شدیدترین افزایش قیمت به خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مربوط است. تورم نقطه به نقطه این گروه در همه 31 استان سه رقمی و در آذربایجان غربی نزدیک به 150% اعلام شده است. حتی استان‌های دارای تورم کل زیر 100% نیز با بیش از 2 برابر شدن قیمت خوراکی‌ها روبرو شدند. آتش‌سوزی‌های گسترده روز شنبه بخش‌هایی از یونان، فرانسه و اسپانیا را فرا گرفت و هزاران نفر را وادار به ترک محل سکونت خود کرد. در یونان وزش باد شدید به گسترش حریق در چند منطقه از جمله اطراف آتن دامن زد. بیش از 300 آتش‌نشان در عملیات مهار آتش مشارکت دارند و صدها نفر در منطقه بوتیا از راه دریا تخلیه شدند. در جنوب شرقی فرانسه نیز آتشی که مهار شده بود دوباره شعله‌ور شد و 2500 نفر را به تخلیه خانه‌هایشان واداشت. اسپانیا نیز همچنان با چند حریق گسترده مقابله می کند. همزمان گرمای شدید هزاران قربانی در بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتریش بر جای گذاشته و کاهش بی‌سابقه سطح آب دانوب تولید برق و کشتیرانی را مختل کرده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز شنبه از وقوع 2 حادثه برای نفتکش‌ها در آب‌های عمان خبر داد. در حادثه نخست، یک نفتکش در فاصله 20 کیلومتری شمال شرقی لیما با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفت. موتورخانه کشتی آسیب دید و نفتکش توان هدایت و حرکت خود را از دست داد، اما به خدمه آسیبی نرسید و آلودگی زیست محیطی نیز گزارش نشد. ساعتی بعد ناخدای نفتکش دیگری در 40 کیلومتری شمال شرق خصب از مشاهده برخورد جسمی بزرگ با سطح آب و وقوع انفجار در نزدیکی کشتی خبر داد. این نفتکش نیز خسارتی ندید. همزمان ماموریت دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ موسوم به آسپیدس روز شنبه اعلام کرد یک کشتی تجاری با حفاظت ناوچه ایتالیایی برگامینی به سلامت از این آبراه عبور کرده است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد می شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات دولت ترامپ گزارش دادند که ارتش آمریکا برای تشدید حملات به ایران آماده می شود و در روزهای اخیر تدارکات برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی در ایران بیشتر شده و همزمان ایران هم به حملاتش به کشورهای منطقه در روز شنبه ادامه داد. با جمشید زند از رادیو فردا همراه هستیم که اخبار مرتبط با رویارویی ایران و آمریکا و حواشی اون رو به دقت دنبال کرده. جمشید، از شما بشنویم.
3: بله الهه، رسانه‌های مختلف آمریکا از جمله CNN، CBS، وال استریت جورنال تقریبا گزارش‌های مشابهی رو دادن که حاکی از این است که تدارکات ارتش آمریکا برای حملات گسترده‌تر علیه اهدافی در ایران شدیدتر شده. شبکه خبری CNN از به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که ارتش آمریکا ممکنه همین شنبه یا یک شنبه دور تازه از حملات به ایران رو شروع بکنه، اما دامنه دقیقش هنوز معلوم نیست. CNN به نقل از همین دو مقام گفته که البته امکان لغو این حملات هم وجود داره، یعنی هنوز معلوم نیست که آقای ترامپ چه تصمیمی در آخرین لحظات قرار بگیره و تأسیسات انرژی ایران هم بخشی از برنامه این حملات احتمالی است. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از مقامات آمریکایی گفته که طرح انجام این حملات روز جمعه در کمپ دیوید، اقامتگاه رئیس جمهور آمریکا، در جلسه هیئت دولت با آقای ترامپ ارائه شده و این طرح رو تایید کرده. هفته پیش هم اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته بود که مقامات ارشد اون کشور خواهان حمله به زیرساخت‌های انرژی برای افزایش فشار به تهران هستند، ولی گفته بود که تا اون لحظه، تا هفته پیش، آقای ترامپ و مقامات ارشد آمریکایی با این درخواست اسرائیل موافقت نکرده بودند. همزمان آقای ترامپ هم روز جمعه در جلسه هیئت دولت گفت که ایران رو به شدت هدف قرار خواهد داد تا تهران از برنامه هسته‌ایش و کنترل دست تنگی هرمز دست بکشه و به گفته آقای ترامپ ایران در مقطعی به این نتیجه خواهد رسید که دیگه نمیتونه تحمل بکنه. CNN هم در بخش دیگری از گزارش خودش گفته که ارتش آمریکا برای اجرای مجموعه از حملات به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران از جمله تأسیسات کوهکلنگ در نزدیکی نتنز آماده شده. در مقابل خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام ارشد امنیتی گزارش داده که تهران ادعاهای رسانه‌های آمریکایی، منظور اون چیزایی که در 24 ساعت گذشته منتشر شده در مورد حملات احتمالی به زیرساخت‌ها رو نوع دیوانگی خطاب کرده، چون به ادعای این مقام ارشد ایرانی تهران برنامه گسترده‌ای برای پاسخ آماده کرده که شامل زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل و زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه میشه. ویدئویی هم از آقای محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد، منتشر شد امروز که ادعا کرده که اصولاً ایران در جنگ پیروز شده ولی باید اون رو تثبیت و ثبت بکنه و باید کشور به آینده خوشبین باشه.
4: در این جنگ پیروزی، در این جنگی که پیروز شدیم، ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه، باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم و حتما نیازمند این هست که اگه این حتما کشور هم باید امید به آینده داشته باشه، چشم‌انداز آیندهش روشن باشه.
1: صدای محمد باقر قالیباف رو میشنیدیم. اما جمشید، اوضاع در تنگه های هرمز و باب المندب در طول شبان روز گذشته چگونه بوده؟ چه اطلاعاتی برامون داری؟
3: تنگه هرمز چند ماهی هست که یکی از مهمترین چالش های منطقه هست و در چند هفته اخیر تنگه باب المندب هم به اون اضافه شده. محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای امنیت ملی روز جمعه گفت که ادامه محاصره دریای آمریکا، چون دوباره آمریکا شروع کرد از 10 روز پیش، هم قفل تنگه هرمز رو محکم‌تر میکنه و هم تنگه ها و گلوگوهای دیگر رو میبنده. اشاره غیر مستقیم به باب المندب است و تاوانش رو باید اقتصاد جهانی و بازار انرژی بده. ایران از طرفی همچنان تاکید میکنه تنگه هرمز بسته است و کشتی‌های تجاری تنها میتونن با کسب مجوز از تهران و از مسیری که سپاه پاسداران تعیین کرده عبور بکنن. روز جمعه سنتکام بخشی از هشدار نیروی دریایی سپاه رو خطاب به کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز رو داشتن منتشر کرد.
5: You are running danger. Don't put your life in danger. To maintain the health and safety of the ship and crew, you are ordered to go back to your departure immediately. If you disobey, you will be targeted and destroyed definitely. This is the Sepah Navy out.
3: در این هشدار به کشتی‌ها گفته میشه اگه مسیر خودشون را تغییر ندن هدف قرار میگیرن و نابود خواهند شد. همزمان با این تحولات آژانس امنیت دریایی بریتانیا امروز اعلام کرد که یک تانکر نفتی در سواحل عمان هدف قرار گرفته و بر اثر اصابت پرتابه به این کشتی موتورخونش دچار آتش سوزی شده. پرتابه هم به سمت کشتی دیگری در سواحل عمان پرتاب شده ولی به این شناور اصابت نکرده. سنتکام همزمان با انتشار پیام هشدار آمیز سپاه بار دیگه تأکید کرده که تنگه هرمز بر روی کشتیرانی تجاری بازه و در 4 ماه گذشته هم هزاران کشتی از این آبراه عبور کردن. چند هفته پیش عمان مسیر موقتی رو برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز که معرفی کرد که با مخالفت شدید ایران روبرو شد، ولی صدها کشتی تا الان تونستن با حمایت ارتش آمریکا از تنگه هرمز عبور کنن و راهی بازارهای جهانی بشن. در تنگه باب المندب هم که حدود 2 هفته پیش حوثی‌های یمن که از طرف ایران حمایت میشن گفتن که محاصره دریایی کردن این تنگه رو، چندین بار تأکید کردن که محاصره دریایی فقط شامل تانکرها و کشتی‌های تجاری عربستان میشه و دیگران مجبور نیستن که یا عوارضی بدن یا اینکه کسب مجوز بکنن. همزمان امروز حوثی‌ها اعلام کردن که از عبور 8 کشتی عربستان از تنگه باب المندب جلوگیری کردن و اونا رو مجبور کردن که مسیر خودشون رو تغییر بدن. در کنار این تحولات حملات ایران به کشورهای همسایه هم ادامه داره. امروز ارتش کویت اعلام کرد که پهپادهای ایران رو رهگیری کردی به سمت تأسیساتی در کویت پرتاب شده بودند و ایران باید بگیم که امروز علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت هر کشوری که خودش رو سپر دفاعی آمریکا در منطقه قرار بده در آتش جنگ خواهد سوخت. تهدید دیگه علیه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس.
1: سپاسگزارم. تازه ترین تحولات رو در مورد رویای روی ایران و آمریکا و حواشی اون از همکارم جمشید زند میشنیدیم. و اما وضعیت در رویای روی ایران و آمریکا آنچنان است که برخی ناظران میگویند به نظر میرسد که این دو کشور با اقدامات نظامیشان بیشتر یک جور رساندن پیام به یکدیگر را دنبال میکنند، نه درگیری تمام عیار نظامی و نه آتش بس و همزمان با مذاکرات، ضمن اینکه تهدیدها و هشدارها هم از سوی دو طرف ادامه دارد. تا چه حد این درگیری‌ها نوعی پیام رسانی باید تلقی شود؟ فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد و کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن در آمریکا به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
6: والا اونطوری که کلازوویتس همیشه میگفت که جنگیدن سیاست ورزی به روش‌های دیگه است، به نظر میرسه که وضعیت فعلی در رابطه بین ایالات متحده و ایران، حالا اونطوری که بشه اسمش رابطه گذاشت، به نوعی مذاکره کردن و دیپلماسی به روش‌های دیگر هستش و البته این روش های دیگه یه که مقدار خطرناکه به خاطر اینکه از جان انسان ها مایه میگذاره، افرادی که به طور مستقیم در این اقدامات درگیر هستن و چه غیر نظامیان بیگناهی که ممکنه این وسط جون خودشون از دست بدن یا آسیب مالی یا جانی ببینن. این ریسک تشدید رو بالا میبره به شکل غیر قابل پیش بینی و کنترل و کشوندن کشورهای دیگر رو در منطقه به این درگیری. شاید هم به خاطر همین باشه که دو طرف سعی میکنن که به نوعی این تعاملی داشته باشن یا یک نوع رابطه‌ای بین سطح بالا بردن و پایین آوردن تنش بین دو طرف باشه. اون چیزی که شاید بشه گفت به عنوان منطق هدفگیری دو طرف یا منطق درگیری دو طرف این بود که به خصوص در این مورد اخیر تهران نشون داد که آمادگی داره که پیش دستی بکنه و شروع کننده باشه، به خصوص در یک دوران آرامش نسبی که حالا ممکنه با یک سری از تبادلات دیپلماتیک همراه بوده ولی امیدی به رسیدنش به یک آتش بس دوامدار نبوده. پس هدفش این بوده که اجازه نده آمریکا ریتم درگیری رو تعیین بکنه، به خصوص با اون خب لحن تهدید کننده‌ای که کاخ سفید داره و یه مقداری اون مخالفت خودش رو با این ریتم نشون بده و در این حال میخواد بگه که خشتنداری هم یک طرف نمیتونه باشه.
1: آقای ندیمی، وال استریت جورنال گزارش داده که دونالد ترامپ در حال بررسی پیشنهاد نظامی برای بمباران فشرده 10 تا 14 روزه ایرانه. براد کوپر فرمانده ی سنتکام این رو یک استراتژی برای فلج کردن قابلیت‌های موشکی و پهپادی تهران دونسته، اما رئیس ستاد مشترک ارتش البته به دلیل کاهش ذخایر راهگیری‌های دفاع هوایی آمریکا خواستار احتیاط شده. از سوی دیگه دونالد ترامپ خودش هم میگه که جنگ با ایران خوب پیش میره، اونها در نهایت عقب نشینی خواهند کرد. شما تصور میکنید که باید منتظر پیشرفت چه سناریویی باشیم؟
6: راستش وضعیت خیلی مبهمی هست، حتی از گزارش هایی که میشنویم از کاخ سفید، از دولت ایالات متحده، پنتاگون، از منطقه کشورهایی که دارن تلاش میکنن میانجیگری بکنن، یک نوع سردرگمی رو میشه دید و عدم اطمینان از روند و نتیجه‌ای که این روند یا ناروند داره پیش میبره. به نظر میرسه که این اقدامات واکنشی که بین ایالات متحده و ایران در جریان هست نتیجه‌ای نمیتونه طبیعتاً داشته باشه و دو طرف دارن سعی میکنن صرفاً اراده خودشون رو بر طرف دیگه تحمیل بکنن. نتیجه اینه که بر اقتصاد بین‌المللی و اقتصاد منطقه‌ای داره تاثیر بسیار جدی گذاشته میشه. دو طرف میدونن که زمان در دستشون نیست. حالا ممکنه ایران فکر بکنه که میتونه بیشتر دوام بیاره با توجه به اینکه خب در منطقه قرار داره و خاصیت انعطاف پذیری رو میتونه داشته باشه، ولی در مجموع دو طرف زمان رو ندارن و اقتصاد جهانی داره به سمتی پیش میره که ممکنه ظرف هفته های آینده واقعا موقعیتی پیش بیاد که غیر قابل ادامه باشه این وضعیت. وضعیتی هست که ایالات متحده داره سعی میکنه که رفتار حکومت اسلامی رو عوض بکنه با ادامه محاصره دریایی و ادامه دوره هایی از حملات شدید نظامی برای دوباره تغییر رفتار حکومت اسلامی در تنگه هرمز، به خاطر اینکه مسئله کشتیرانی در تنگه هرمز الان به وضعیت اصلی تبدیل شده.
1: آقای ندیمی، ولی الان این پرسش مهم مطرحه که آیا پای اسرائیل به این معادله باز خواهد شد؟ آیا اسرائیل نقشی ایفا خواهد کرد در این ماجرا؟ رفت آمدهای بنیامین نتانیاهو به آمریکا و گفتگوهاش، اونها رو چگونه شما توجیه میکنید؟
6: خیلی میتونه مهم باشه. آخرین باری که آقای نتانیاهو به آمریکا آمدن فکر میکنم، البته یک دوره هم در زمان جنگ فکر میکنم آمدن، ولی ایشون درست در قبل از زمان شروع جنگ 39 روزه که 28 فوریه بود به آمریکا سفر داشتند، بین 11 و 12 فوریه سفری به واشنگتن داشت و گفته میشه که اون سفر بسیار کلیدی بود در هماهنگی عملیاتی که در قیامت شروع شد. این احتمال وجود داره که اگر قرار باشه هماهنگی بین آمریکا و اسرائیل برای شروع یک دوره جدید از درگیری نظامی لازم باشه در همین مرحله صورت گرفته باشه، به خاطر که مدت قابل توجهی در اینجا بودن و همینطور هم هیئت قابل توجهی به همراهشون به من اومده بودن به واشنگتن. میشه انتظار داشت که اگر یک دوره اونطور که آدمیرال کوپر گفتن دو هفته قرار باشه سطح تنش بالا بره، این سطح تنش با شرکت اسرائیل باشه، چون میشه انتظار داشت که به هر حال سپاه پاسداران به فرودگاه بن گوریون، پایگاه رامون، جایی که سوخرسانهای آمریکایی اونجا مستقر هستن، حملات موشکی انجام بده و این خودش اتوماتیک اسرائیل رو به جنگ میکشونده. پس چرا اسرائیل از همون ابتدا به صورت سیستماتیک در طراحی و اجرای این عملیات از ابتدا نقش نداشته باشه، به خصوص اگر قرار باشه که حمله و از بین بردن فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی هم دوباره در ابتدای این مرحله در نظر باشه؟
1: آقای ندیمی، اگر اسرائیل وارد این معرکه بشه و آمریکا همونجا هست، پرسش از شما اینه که با چه هدفی وارد میشن؟ به چه چیزی دست پیدا خواهند کرد؟ چه چیزی قراره این حملات برای اونها به بار بیاره که جنگ 12 روزه و جنگ 39 40 روزه براشون به دست آورد؟
6: جنگ 39 40 روزه، جنگ 12 روزه اثر قابل توجهی روی توان تولید موشک، صنایع نظامی، توان تولید درون ها و پایگاه موشکی داشته، ولی ما دیدیم که توان بازسازی قابل توجه بوده در ایران و بسیاری از این پایگاه‌ها دوباره عملیاتی شدند. من فکر می‌کنم یک دور جدیدی از بمباران‌های شدید پایگاه موشکی، برخی از صنایع نظامی، تأسیسات هسته‌ای که اتفاقاً تمرکز اسرائیل روی یک سری اهداف سیاسی و امنیتی در ایران باعث شد که مقدار توجهشون از اهداف مربوط به برنامه هسته‌ای دور بشه، دوباره شاید یک سری بمباران‌ها انجام بگیره، ولی اینکه چه تأثیر روی رویکرد سیاسی استراتژیک در ایران داشته باشه، تغییر رفتار واقعا به وجود بیاره، تا زمانی که یک رده کامل از رهبران سیاسی و نظامی در ایران حذف نشن، تازه بعدش هم مشخص نیست که این تغییر واقعا ماهیتی باشه. میتونه باعث یک کاهش تنش برای مدتی بشه، ولی در مجموع میشه انتظار داشت که دوباره اگر تغییر جدی در ساختار سیاسی در ایران به وجود نیاد، دوباره همین این شرایط میتونه دوباره تکرار بشه. به هر حال این امید ایالات متحده و اسرائیل هست، خواهد بود که بتونن ضربه کاری تری به برنامه نظامی موشکی و هسته‌ای ایران بزنن، کوه کالانگوزلا، ولی واقعیت نشون داده که توان هوایی تقریبا به سقف امکان تاثیرگذاری خودش رسیده و اینو آدمیرال کوپر هم بهش اشاره کرده. به نظر من بدون بخش زمینی واقعا نمیشه انتظار داشت که تاثیر خیلی خاصی رو بتونیم حتی از دو هفته عملیات هوایی شدید بگیریم.
1: تحلیل و ارزیابی فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد و کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن در آمریکا رو میشنیدیم.
0: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز. از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز. از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
1: بشنوید که امارات متحده عربی در دور نخست جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران متحمل بیشترین حملات از سوی جمهوری اسلامی بود. اکنون و در دور تازه تنش ها، حملات نظامی ایران امارات را هدف قرار نمی دهد. کشوری که هم متحد آمریکاست و هم با اسرائیل روابط خوبی دارد. صدها هزار ایرانی ساکن امارات هستند که دور نخست تنش ها زندگی بسیاری از آنها را تحت تاثیر قرار داد. اکنون امارات سیاستی با دو هدف را پیش می‌برد: تنش زدایی با ایران و در عین حال تقویت سامانه‌های دفاعیش در همکاری با اسرائیل و آمریکا. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
7: امارات متحده عربی در تلاش است در عین تقویت سامانه‌های دفاعی خود با همکاری آمریکا و اسرائیل اقدامات برای تنش زدایی با ایران را پیش ببرد. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز به نقل از افراد آگاه گزارش داده که شیخ محمد بن زاید رئیس کشور امارات سه تن از برادران خود را مأمور مدیریت تماس‌ها با تهران به منظور فرونشاندن تنش‌ها کرده است. منصور بن زاید معاون رئیس کشور، عبدالله بن زاید وزیر خارجه و تهنون بن زاید مشاور امنیت ملی. گفتگوهای تلفنی منصور بن زاید با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و عبدالله بن زاید با عباس سراغچی وزیر خارجه ایران در هفته‌های گذشته نشانه ای از این تلاش هاست. ثمره این سیاست را که پس از آتش بس ناپایدار میان ایران و آمریکا آغاز و پس از انعقاد تفاهم نامه میان ایران و آمریکا در روز 22 خرداد شدت گرفته بود، اکنون با اثرگیری تنش‌ها می‌توان دید. در دور تازه تنش‌ها جمهوری اسلامی به سوی اردن، کویت، بحرین، قطر و عربستان سعودی اقدام به شلیک موشک و پهپاد کرد، اما از شلیک به سوی امارات اجتناب کرد، کشوری که در دور نخست تنش‌ها بیشترین نصیب از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را برد، حتی بیشتر از اسرائیل. در میانه تنش، امارات متحده عربی اقامت حدود 20,000 ایرانی را که خارج

0: به رادیو فردا گفت که پرونده ای برای صدور اقامت جدید برای ایرانیان تشکیل نمی شود، اما ویزاهای کسانی که اقامتشان به پایان می رسد تمدید می شود. به نوشته فاینانشال تایمز، روابط تجاری با ایران برای اقتصاد دبی که محل زندگی چند صد هزار ایرانی است، حائز اهمیت است. رهبران امارات همچنین امیدوارند که اتکای خود تهران به امارات برای بسیاری از واردات و صادرات در حفظ روابط تجاری مؤثر باشد. یک مقام امارات دبی به این روزنامه بریتانیایی میگوید ایران جمعیتی زیاد و بازار مصرف بزرگی دارد و مطمئناً برای دبی به عنوان مرکز تجارت و صادرات مجدد سود زیادی دارد. این مسئله برای دبی برای رسیدن به هدف بازگشت به یک رابطه عادی بسیار مهم است. یک تاجر اماراتی هم به فاینانشال تایمز گفته است چشم پوشی از تجارت با ایران ممکن است اما آسان نیست. او افزود من می توانم اقلام زیادی را جایگزین کنم، اما یک جعبه گوجه فرنگی با 5 درهم فقط از ایران می آید. در پی آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، امارات شاهد تورم بود، تورمی که البته دولت با اقداماتی تلاش کرد ترمز آن را بکشد. یک بازرگان ایرانی که در دبی فروشگاه محصولات ایرانی دارد به رادیو فردا گفت همچنان اجناس ایرانی وارد می شود، اما بحران در تنگه هرمز باعث شده که قیمت ها مقداری گران شود. او افزود مثلا خاویار از راه عمان می آید، برخی کالاها از راه بندر فجیره که خارج از تنگه هرمز است وارد امارات می شود و با اثر گرفتن پروازها میان ایران و امارات اجناس زیادی از راه هوایی و توسط مسافران به ما می رسد. این بازرگان ایرانی میگوید که او با یک کمک خلبان دوست شده و توسط او برخی اقلام را از ایران خریداری کرده است. امارات در دور نخست تنش‌ها هدف حدود 3000 حمله موشکی و پهپادی از ایران قرار گرفت. رویدادی که باعث شد ابوظبی موضع خصمانه‌تری نسبت به همسایگان خود در قبال تهران بگیرد و حتی گزارش‌هایی از مشارکتش در برخی حملات به ایران منتشر شد. البته اکثر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی به وسیله پدافند هوای امارات که توسط سیستم‌های آمریکایی، اسرائیلی، کره جنوبی و اوکراینی و همچنین پشتیبانی جنگنده‌های بریتانیا و فرانسه تقویت شده بود، رهگیری شدند. فاینانشال تایمز نوشته است امارات متحده عربی دست به یک قمار جسورانه زده. فعالسازی آزمایشی کانال‌های دیپلماتیک و اقتصادی با ایران و در این حال افزایش روابط نظامی با اسرائیل و ایالات متحده.
1: از ایلیا جزایری می‌شنیدیم. و ما کمتر از 3 ماه پس از تحریم صرافی نوبیتکس به اتهام تسهیل انتقال دارایی‌های دیجیتال برای نهادهای تحریم شده ایران توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، گزارشی مبنی بر استفاده جمهوری اسلامی از شبکه سایت‌های قمار آنلاین به عنوان بخشی از سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها منتشر شده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
2: خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی از کشف یکی از بزرگترین شبکه‌های قمار اینترنتی فارسی زبان خبر داده که به ادعای این رسانه میلیاردها دلار ارز دیجیتال را از طریق یک صرافی مستقر در دبی جابجا کرده است. بر اساس این گزارش، صرافی شلبیت که بدون مجوز فعالیت می‌کرد، از اردیبهشت 1403 تا کنون دست کم 4 میلیارد دلار تراکنش رمز ارزی انجام داده است. این گزارش می‌افزاید صرافی شلبیت با شبکه‌ای شامل بیش از 2000 وبسایت فارسی زبان قمار، بانک مرکزی ایران، صرافی‌های تحریم شده و کیف پول‌هایی که اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران مرتبط می‌داند در ارتباط بوده است. رویترز به نقل از چند مقام پیشین و افراد مطلع نوشته است که سپاه پاسداران سالها پیش کنترل شماری از بزرگترین وبسایت‌های قمار در ایران را در دست گرفته و از آنها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده است. با این حال این خبرگزاری تاکید کرده که نتوانسته مشخص کند سپاه مستقیماً بر شلبیت و این شبکه قمار کنترل داشته یا مقصد نهایی بخش عمده رمز ارزها کجا بوده است. در این گزارش آمده که 2 چهره مشهور فضای مجازی یعنی ساشا سبحانی و پویان مختاری از اصلی ترین تبلیغ کنندگان این شبکه بودند. به نوشته رویترز این دو پیشتر در ایران به اتهام مشارکت در پرونده قمار اینترنتی محکوم شده اند، اما هر گونه ارتباط

0: نهادهای حکومتی یا فعالیت در زمینه پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را رد کردند. رویترز همچنین به نقل از کارشناسان حوزه بلاکچین ادعا می‌کند بخشی از تراکنش‌های این شبکه با کیف پول‌هایی مرتبط بوده که به بانک مرکزی ایران، صرافی نوبیتکس و برخی نهادهای تحریم شده نسبت داده می‌شوند. این گزارش می‌افزاید هنوز مشخص نیست کنترل مستقیم این شبکه در اختیار چه افرادی بوده و سرنوشت نهایی بخش زیادی از این دارایی‌های دیجیتال نیز روشن نیست. در همین حال نهاد تنظیمگر دارایی‌های مجازی دبی اعلام کرده علیه صرافی شلبیت به دلیل فعالیت بدون مجوز و نقض مقررات مبارزه با پولشویی اقدام قانونی انجام داده و دستور توقف فوری فعالیت آن را صادر کرده است. رویترز همچنین مدعی است سپاه پاسداران طی سالهای گذشته نفوذ گسترده‌ای بر بازار قمار اینترنتی ایران پیدا کرده و از این بستر برای انتقال منابع مالی به خارج از کشور استفاده کرده، ادعایی که بر پایه گفتگو با ده‌ها منبع و تحلیل داده‌های بلاکچین مطرح شده است. در مقابل افراد نامبرده در گزارش این اتهام‌ها را رد کرده و هر گونه همکاری با نهادهای حکومتی ایران یا مشارکت در دور زدن تحریم‌ها را تکذیب کردند. این نخستین بار نیست که رویترز به نقش شبکه‌های رمز ارزی ایران در دور زدن تحریم‌ها می‌پردازد. این خبرگزاری در اردیبهشت امسال نیز در گزارشی تحقیقی صرافی رمز ارزی نوبیتکس را به تسهیل انتقال دارایی‌های دیجیتال برای نهادهای تحریم شده ایران متهم کرده بود، اتهاماتی که نوبیتکس رد کرد. با این حال حدود یک ماه بعد وزارت خزانه داری آمریکا این صرافی را تحریم و اعلام کرد از آن برای دور زدن تحریم‌ها و حمایت از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی استفاده شده است. گزارش تازه رویترز اما یک گام فراتر می‌رود و برای نخستین بار شبکه سایت‌های قمار آنلاین را نیز به عنوان بخشی از این سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها معرفی می‌کند. مقام‌های ایرانی تا زمان انتشار این گزارش پاسخی به پرسش‌های رویترز ندادند و رادیو فردا مستقلاً قادر به راستی آزمایی این گزارش نیست.
1: از شاهین بشیری می‌شنیدیم. و ما یک خبرنگار اسرائیلی در گزارشی تازه نوشته هدف حقیقی از جنگ 40 روزه این کشور یعنی اسرائیل با جمهوری اسلامی تغییر رژیم در تهران بوده و نه تنها نابودی برنامه هسته‌ای یا موشکی ایران. این گزارشگر نوشته ساقط کردن جمهوری اسلامی در حالی به عنوان هدف تعیین شده بود که نقشه حقیقی راه برای اون ترسیم نشده بود. تناسب این هدف با امکاناتی که اسرائیل در اختیار داشت بررسی نشده و دولت نتانیاهو هشدارهای ارتش اسرائیل در مورد مخاطرات این طرح را هم نادیده گرفته و به عواقب آن مانند آسیب به جایگاه اسرائیل نزد آمریکا فکر هم نکرده بود. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در گزارش خود نگاهی داشته به گزارش این خبرنگار اسرائیلی.
2: روزنامه یدیوت آخرونو جمعه 9 مرداد در گزارشی به قلم نداو ایال جزئیات مهمی از مباحثات درونی کابینه و مقامات ارشد سیاسی، نظامی و اطلاعاتی اسرائیل پیش و پس از جنگ مستقیم اخیر با ایران را منتشر کرد. عنوان گزارش رؤیاهای بزرگ، افشاگری‌های تازه درباره طرح تغییر رژیم ایران. گزارش‌های پیشین روزنامه‌های نیویورک تایمز و هارتس در ماه‌های پس از جنگ 40 روزه در خصوص تلاش موساد اسرائیل برای جلب همکاری محمود احمدی نژاد به عنوان گزینه‌ای برای تغییر رژیم ایران و سپس گریز خود او در تهران از این همکاری به شدت بحث برانگیز شد. اما نداو ایال در گزارش خود ظاهراً تلاش کرده مباحثات پشت پرده در سطوح بالای سیاسی، اطلاعاتی و نظامی و درگیری‌های نهادهای مهمی مانند موساد و ارتش با یکدیگر را ترسیم کند. این گزارش که بر اساس گفتگوهای آقای ایال با 10 منبع ارشد اسرائیلی تنظیم شده، پرده از اختلافات عمیقی درباره طرح تغییر رژیم ایران برمی‌دارد. نخست وزیر اسرائیل نابودی برنامه هسته‌ای و مهار توان موشکی ایران را به عنوان 2 هدف اصلی آن جنگ اعلام کرده بود. بنیامین نتانیاهو اما از آغاز گفت هدف دیگر جنگ فراهم کردن شرایط برای مردم ایران است که بتوانند کار حکومت خود را یکسره کرده و اسرائیل نیز از وجود چنین رژیمی که نابودی اسرائیل را عملا دنبال کرده رهایی یابد. اما آقای ایال مدعی است که تغییر رژیم نه یک هدف فرعی بلکه هدف واقعی جنگ بود. او نوشته در حالی که برخی از نهادها و مقامات اسرائیل همچنان خواهان محدود ماندن درگیری به اهداف مشخص نظامی بودند، تعیین ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی به عنوان هدف قرار بود به اختلافات میان مقامات اسرائیلی بر سر ماهیت نهایی جنگ پایان دهد. این طرح توسط موساد تهیه شده بود، اما از همان ابتدا که به آگاهی مقامات رسید با مخالفت جدی ارتش مواجه شد. سازمان اطلاعات نظامی ارتش موسوم به امن طی هشدارهای کتبی به کابینه اعلام کرد که ابزارهای نظامی اسرائیل برای فروپاشی ساختار حاکم در ایران محدود است و لذا بخت موفقیت تر ضعیف. امن هشدار داد که شکست این تر پیامدی معکوس در ایران خواهد داشت و رژیم تهران را در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای مصمم‌تر خواهد کرد، به طوری که امروز نیز با گذشت 5 ماه از شروع جنگ برخی کارشناسان امور ایران در اسرائیل معتقدند که مجتبی خامنه‌ای حقیقتاً دستیابی به بمب اتمی را بررسی می‌کند. در مقابل موساد رسماً به کابینه گزارش داد که تغییر رژیم در یک دوران 1 تا 3 ساله قابل تحقق است. وزیران حاضر در جلسات گفتند آنها چنین استنباط کرده بودند که این روند با کشتن علی خامنه ای آغاز شده، با حملات گروه‌های مسلح اوج می‌گیرد و با بکارگیری چهره‌هایی چون محمود احمدی نژاد و همراهی اعتراضات مردم ایران بسیار سریع به نتیجه خواهد رسید. موساد با وجود مخالفت برخی مقامات امنیتی که اتکا به نیروهای کرد مسلح را متوهمانه می‌دانستند، نقش آنان را سرگرم کردن رژیم تعیین کرده بود تا کار سقوط حکومت در تهران به خوبی پیش برود. موساد ضوابط سختگیرانه‌ای شامل ممنوعیت قتل و غارت و تجاوز به نیروهای کرد ابلاغ و تهدید کرده بود. در صورت سرپیچی نیروی هوایی اسرائیل نیز حمایتی از آنها نخواهد کرد و مردم ایران حسابشان را خواهند رسید. با عقب نشینی ناگهانی دونالد ترامپ و مخالفت علنیش با بکارگیری کردها، اسرائیل هم ناچار شد عملیات پشتیبانی از جمله بمباران مناطق کردنشین و گذرگاه‌های شمال غرب ایران را متوقف کند. به نوشته ایال، نتانیاهو بر تهیه طرحی جایگزین اصرار کرد، اما به گفته یکی از وزیران که نامش برده نشده و با این خبرنگار گفتگو کرده، تمرکز نیروی هوایی بر هدفی سیاسی مانند تغییر رژیم هزینه‌های سنگینی به اسرائیل تحمیل کرد و مانع از تحقق کامل اهداف از پیش تعیین شده علیه برنامه هسته‌ای شد. با این حال برخی منابع مطلع از طرح موساد هنوز نیز معتقدند اگر سیاست آمریکا تغییر نمی‌کرد شاید این عملیات موفق می‌شد. ایال می‌افزاید که نهادهای اسرائیلی قدرت و نفوذ رجب طیب اردوغان را در اثرگذاری بر تصمیمات واشنگتن به درستی ارزیابی نکرده و تصور نمی‌کردند که او طرح موساد را عملاً خنثی کند، ضمن اینکه هیچ هشداری هم از سوی نهادهای اسرائیلی درباره تزلزل جایگاه اسرائیل نزد آمریکایی‌ها در اثر ناکامی این طرح داده نشده بود، وضعی که الان به وجود آمده. در نهایت به نوشته ندب ایال، بنیامین نتانیاهو به عنوان هدایتگر اصلی جنگ اکنون در برابر انزوای بین المللی و پیامدهای راهبردی آن سکوت کرده و از پذیرش مسئولیت سرباز می زند. انتشار این گزارش به قلم خبرنگاری که سابقه طولانی انتقاد از نتانیاهو و دولت او را در کارنامه رسانه‌ای خود دارد، در شرایطی است که دارندگان حق رای در اسرائیل کمتر از 3 ماه دیگر به پای صندوق انتخابات می‌روند. رویدادی که عملاً تصمیم‌گیری مردم است درباره ادامه رهبری نتانیاهو یا کنار زدن این سیاستمدار کارکشته. دولت در برابر این گزارش یدیو تخرانوت سکوت کرده، هرچند که نتانیاهو در سفر هفته گذشته به واشنگتن بار دیگر با تکرار نظرات خود از تزلزل پایه‌های حکومت ایران و سقوط آن در آینده با اطمینان سخن گفت. دوید برنیا رئیس پیشین موساد نیز در پاسخ به منتقدین هنوز از عملکرد سازمان خود دفاع می‌کند و بر لزوم تلاش خلف خود برای سقوط کردن نظام ایران تاکید دارد. از سوی دیگر افشاگری‌ها و بحث‌های داغ درباره میزان موفقیت یا شکست در جنگ‌ها و بررسی عملکرد رهبران سیاسی و فرماندهان در چنین مقاطعی از دیرباز یک امر آشنا برای جامعه اسرائیل بوده و تازگی ندارد. بحثایی که گاه از دهه ها پیش تا به امروز ادامه یافته، مثالش مناقشات بر سر عملکرد رهبران سیاسی و فرماندهان در جنگ یوم کیپور 53 سال پیش، ظاهراً مباحثات بر سر جنگ های اخیر با ایران نیست در این ردیف قرار خواهد گرفت تا روزی در چند دهه آینده که اسناد رسمی آن از آرشیو دولتی منتشر شود.
1: از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، می شنیدیم.
3: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: بریم و بشنویم در یک مورد دیگه، یک مورد کم سابقه، بحران کم سابقه ورود ده ها هزار مهاجر از مراکش به سوتا، شهر خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا. نه تنها یک چالش انسانی و امنیتی برای اسپانیا و اتحادیه اروپا بود، بلکه موجی از ادعاهای سیاسی و رسانه‌ای رو هم به دنبال داشت. این بحران دقیقاً چه بود و این ادعاها چه هستند؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
4: صدای فریاد و سوت زدن یک گروه بزرگ از مهاجران مراکشی که روز شنبه در شهر خودمختار سئوتا در اسپانیا تحت اسکورت نیروهای پلیس به سمت گذرگاه مرزی با مراکش در حال انتقال بودند. اسپانیا روز جمعه اعلام کرد که موج گسترده ورود مهاجران به این منطقه تحت حاکمیت خود در شمال آفریقا را معکوس کرده است. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد که از صبح پنجشنبه تا کنون حدود 50,000 نفر از مرز عبور کردند و ارزیابی می شود که تا عصر جمعه 48,300 نفر از آنها به کشورشان بازگشتند. با این حال خوان خسوس ویواس، رئیس دولت محلی سئوتا، گفت که ممکن است در چند روز گذشته شمار افرادی که از مرز عبور کردند به 60,000 نفر رسیده باشد. همچنین نماینده دولت اسپانیا در سئوتا اعلام کرد که 57 جسد در سمت اسپانیایی مرز پیدا شده و احتمال دارد شمار قربانیان در سمت مراکش بیشتر باشد. او گفت برخی از افراد غرق شدند و برخی دیگر هنگام تلاش برای بالا رفتن از موج شکن نگهدارنده حصار مرزی زیر فشار جمعیت جان باختند.
5: خويا انا مشيش اخويا على طريق البحر وهاد الخبر هادي فمشيني فكما كتعرف راه راجل في موقع توصل الشمال المغرب كامل.
4: یکی از مهاجران مراکشی که از طریق مسیر دریایی وارد سئوتا شد به خبرگزاری رویترز گفت پس از انتشار خبر عبور برخی مراکشی ها از مرز در شبکه‌های اجتماعی هزاران نفر به سمت سئوتا رفتند. او از دیدن خانواده‌ها و کودکان خردسال بدون همراه که قصد مهاجرت غیرقانونی داشتند ابراز ناب باوری کرده بود. همچنین برخی مهاجران مراکشی که روز جمعه به طور داوطلبانه به کشورشان بازگشتند گفتند گرسنگی و خشونت از دلایل اصلی ترک منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا بوده است. رسانه‌ها از مشاهده صدها نفر در حال بازگشت از طریق گذرگاه‌های مرزی و شکاف‌های ایجاد شده در حصار مرزی به مراکش خبر دادند و به نقل از برخی از آنها گزارش دادند که مهاجران نتوانستند در سئوتا سرپناهی پیدا کنند. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا روز جمعه به خبرنگاران گفت که عبور گسترده پناهجویان از مراکش به سمت شهر سئوتا نقض حاکمیت سرزمینی اسپانیا بوده است.
6: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
4: سانچز که به سئوتا رفته بود گفت که این شهر یک شهر اسپانیایی است و آنچه اتفاق افتاده شایسته شدیدترین اعتراض و قاطعانه ترین محکومیت است. سئوتا شهر ساحلی خودمختار متعلق به اسپانیا است که در شمال آفریقا و در کنار مرز مراکش قرار دارد. این منطقه به همراه ملیلا، دیگر شهر خودمختار اسپانیا در شمال مراکش، تنها مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا را تشکیل می‌دهند. هر یک از این دو شهر که حدود 85,000 نفر جمعیت دارند، هر از گاهی شاهد افزایش تلاش‌های مهاجران برای عبور از مرز و رسیدن به اروپا هستند. به عنوان نمونه، در سال 2014 زمانی که چند صد مهاجر آفریقایی تلاش کردند از مسیر دریا وارد شهر سئوتای اسپانیا شوند، نیروهای مرزبانی اسپانیا برای جلوگیری از ورود آنها از گلوله‌های پلاستیکی، گاز دودزا و تجهیزات ضد شورش استفاده کردند و در جریان این حادثه دست کم 15 مهاجر بر اثر غرق شدن جان باختند. دلیل اصلی چنین موج‌های مهاجرتی فقر و بیکاری در مراکش است، جایی که خشم عمیق نسبت به خدمات عمومی ضعیف اواخر سال گذشته به اعتراضات گسترده‌ای منجر شد. بسیاری از جوانان سالها در انتظار فرصتی برای عبور از مرز هستند تا چشم‌اندازهای بهتری برای زندگی پیدا کنند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که 1/4 مراکشی‌های 15 تا 24 ساله نه تنها تحصیل نمی کنند، بلکه نه شاغلند و نه در دوره‌های آموزشی شرکت می کنند. اما موج اخیر ورود مهاجران از مراکش به اسپانیا در بستر متفاوتی روی داده و ابعادی بین‌المللی پیدا کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه هجوم گسترده مهاجران به سئوتا را یک تهاجم خواند که به گفته او اگر جمهوری‌خواهان در انتخابات میاندوره‌ای پیش رو در آمریکا پیروز نشوند، در این کشور نیز تکرار خواهد شد.
7: Hundreds of thousands of people, and that same thing is going to happen to us if the Republicans don't get elected.
4: ترامپ که مدت هاست از دولت سوسیالیست اسپانیا انتقاد می کند، در نشست کابینه خود در اقامتگاه کمپ دیوید گفت آنچه باعث این وضعیت شده قوانین ضعیف، مدیریت بد و قوانین بسیار لیبرال است. در اروپا نیز احزاب راستگرا در سراسر این قاره این حادثه را ناشی از سیاست‌های نسبتاً آسانگیرانه اسپانیا در زمینه مهاجرت دانستند، از جمله عفو عمومی که امسال برای صدها هزار مهاجر بدون مجوز اقامت صادر شده است. در مجموع حادثه اخیر موجب انتشار برخی ادعاها نیز شد. به عنوان نمونه، دولت اسپانیا این ادعا را که عمدن تلاش کرده مهاجرت گسترده غیرقانونی به اروپا را تسهیل کند رد کرده و میگوید گروه‌های تبهکار عامل بحران مرزی کنونی بودند. ادعای دیگری که بدون مدرک مطرح شد این بود که مراکش عمدتاً مرز را باز گذاشته یا برخی کشورهای خارجی پشت این بحران قرار دارند. گرچه در گذشته تنش‌های دیپلماتیک میان اسپانیا و مراکش بر سر سئوتا و مسئله صحرای غربی وجود داشته، اما برای بحران اخیر هیچ مدرکی درباره دخالت عمدی دولت مراکش یا نقش بازیگران خارجی ارائه نشده است.
1: از مصطفی خلجی میشنیدیم. اکنون بریم به سراغ یک گفتگو. سعید راستی رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات فراجا روز پنجشنبه از دستگیری مردی خبر داد که در یک لایو اینستاگرامی به ضرب و شتم زنی جوان پرداخته بود. رفتار این مرد با این زن آنقدر خشن بود که تقریبا تمام مخاطبان ضمن ابراز انزجار از آن خواستار بازداشت او شده بودند. آنطور که به نظر می رسد دست کم پلیس در پاسخ به همین واکنش مردمی در صدد بازداشت این مرد برآمده است. به گفته سعید راستی رئیس مرکز عملیات پلیس فراجا، متهم در تهران شناسایی شده و به دلیل مقاومتش هنگام دستگیری هر دو پا و یک دستش مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دستگیر شده. با این همه این مقام پلیس در ادامه در اتاق بیمارستان مرد را در برابر دوربین خبرنگاران وادار به معرفی خودش و اقرار به جرم می کند. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد در گفتگو با رادیو فردا نخست از خشونت علیه زنان می گوید.
8: به طور کلی خشونت علیه زنان و اون چیزی که به نام خشونت خانگی بیشتر مرسوم هست یا معروف هست، اما در همه جای دنیا اساساً دست کم 90% این خشونت‌های مرسوم به خانگی خشونت مردان علیه زنان و کودکان هست، معمولاً در پستوی خانه صورت میگیره، معمولاً از چشم دید همگان پنهان میمونه و در واقع یکی از سیاه‌ترین جرم‌هایی هستش که ابعاد عظیم اون معمولاً مگر اینکه زنان برن شکایت بکنن روایت بشه. از این نظر ما با یک پدیده‌ای روبرو هستیم که با فضاهای مجازی از اینستاگرام گرفته یا هر فضای مجازی دیگری این امکان فراهم شده که گوشه ای از این تبهکاری مهیب، بزهکاری مهیب بتونه در واقع به سرعت در اذهان عمومی دیده بشه و طبیعتاً واکنش بسیاری برمی‌انگیزه. این که ما شاهد این هستیم که حتی جلوی دوربین این خشونت ها صورت میگیره نشان دهنده میزان عادی شدن در واقع خشونت علیه زنان در کشوره که بخشش ناشی از شدت فرهنگ پدرسالاری در جامعه ایران، بخشش ناشی از حمایت های حکومت اسلامی و قوانین مردانه است که مجازات خشونت رو کم رنگ کرده و بخشی از اون هم ناشی از 47 سال خشونت سیستماتیک حکومت با شهروندانشه که انگار خشونت رو به یه امر کاملا هنجاری تبدیل کرده.
1: خب آقای درویش‌پور اجازه بدید که من از شما همینجا بپرسم. شما میگید خشونت عادی شده، عادی شدن چنین خشونت هایی با روان جامعه ایران چه خواهد کرد؟
8: خب بخشش اینه که در واقع نسل جدید خشونت، تداوم خشونت و یا بزهکاری یا ناهنجاری و یا در واقع واکنش‌های پرخاشگر رو در جامعه توسعه خواهد داد. اما چنین نیستش که ما در عصر دیجیتالیست، در عصری که به هر صورت زنان در جنبش زن زندگی آزادی یه ردپای انکارناپذیری از خودشون باقی گذاشتن، همه افکار عمومی به سمت نهادینه شدن خشونت پیش بره، بلکه ما شاهد این هستیم که به یک معنی واکنش زنان و افکار عمومی علیه خشونت هم بخشی از افکار جامعه است. بنابراین اگر از این منظر نگاه بکنیم میبینیم که این عکس عملهای گسترده‌ای که در فضاهای مجازی علیه این خشونت صورت گرفته نشان میده به رغم تمام تلاش حکومت برای هنجاری کردن خشونت و همگانی کردنش و این که حتی بخش از جامعه خو گرفته، اما چنین نیست که مقاومت ایست یا عکس العمل در برابر خشونت علیه زنان وجود نداره و بخش از این واکنش محصول در واقع همین بیداریه، به خصوص زنان، جوان، نسل جوانی که به راحتی این خشونت ها رو تحمل نمی کنه و نسبت به اون عکس العمل نشون.
1: آقای درویش‌پور برسیم به اون جایی که پلیس در اتاق بیمارستان مرد رو در برابر دوربین خبرنگاران وادار به اقرار به جرمش میکنه. دو پایش تیر خورده، یک دستش تیر خورده. کرامت انسانی کجاست؟ شاید در این مورد هم بشه به این نکته توجه کرد. هرچند متهم، هرچند حتی مجرم اگر فرض کنیم.
8: بسیار نکته مهمی رو اشاره کردید. ببینید مبارزه با خشونت معنیش این نیستش که حالا ما به بربرترین شکل ممکن با مجرم برخورد بکنیم. معنی اون این هستش که قوانین، فرهنگ، سیاست‌هایی برای مقابله با خشونت و حمایت از قربانیان صورت بگیره. اینکه پلیس چنین رفتاری رو انجام بده که در واقع کرامت انسانی حتی متهم رو خدشه‌دار بکنه و یا اصلا چیزی که به نام حقوق، چگونه بگم، حقوق خود متهمین هست، اونها رو نادیده بگیره، این بسیار بسیار به گمان من بحث برانگیزه. در واقع نوعی هم تداوم خشونته، یعنی خشونتی که اون مرد علیه زن انجام میده، پلیس و مقامات انتظامی کشور به جای اینکه عدالت رو اجرا بکنن که اجرای عدالت یعنی محاکمه، مجازات کردن بر طبق قوانین عادلانه است، به جای اون در واقع با نه فقط نوعی اعتراف گیری تحقیر شخصیت اون فرد عکس العمل نشون میدن. این عکس العمل ها نقض حقوق حتی مجرمه، چون حقوق مجرمان هم بخشی از حقوق بشر و حقوق مدنی جامعه است. بنابراین رفتار پلیس به گمان من تکرار چرخه خشونت هست، نه مقابله با خشونت. اما حکومت اسلامی از اونجایی که جز زبان خشونت برای اصلا مقابله با کجروی های اجتماعی که سهله، حتی با درخواست های عادلانه شهروندانش زبان جز خشونت نمیشناسه، ما شاهد یه نمونه دیگری هستیم که اینجا گرچه مرد یکی مجرمی است یا یک کسی است که زنش رو یا پارتنرش رو کتک میزنه، اما با این نوع تحقیر، با این نوع به اصطلاح رفتار در واقع خشونت متقابلی رو داره اجرا میکنه. این تکرار چرخه خشونتی که به هیچ وجه به عنصر بازدارندگی نداره، برعکس به گمان من چرخه خشونت، انتقام و چه تعرض به زنان، چه انتقام گیری از طریق گسترش بزهکاری رو فقط افزایش خواهد داد.
1: ضرب و شتم زنی جوان در یک لایو اینستاگرامی با ابراز انزجار بسیاری از مخاطبان روبرو شد. مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد، از او میشنیدیم. و ما عزیزان، به عنوان پایان بخش این ساعت 14 رادیو فردا بریم و بشنویم که شبکه جدید از اینترنت ماهواره‌ای در راه است. آمازون با پرتاب نسل جدید ماهواره‌هایش در صدد شکستن انحصار استارلینک است و اعلام کرده که تا پایان امسال خدمات اینترنت ماهواره‌ای خودش رو آغاز می‌کنه. رقابتی چند میلیارد دلاری در مدار کره زمین. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
9: شرکت آمازون اعلام کرده است که اواخر سال 2026 ارائه اولیه خدمات اینترنتی ماهواره‌ای خود را از طریق شبکه موسوم به لیو آغاز خواهد کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در آخرین پرتاب موشکی این شرکت تعداد ماهواره‌های آمازون در مدار کره زمین به بیش از 390 ماهواره رسید. بامداد پنجشنبه 11 تیر ماه برابر با 2 ژوئیه 29 ماهواره جدید آمازون با موشک اطلس متعلق به شرکت ULA از ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. این 14 پرتاب موشکی آمازون برای ایجاد یک شبکه اینترنتی جهانی است که در نهایت شامل بیش از 3200 ماهواره خواهد شد. کریس وبر مدیر پروژه ماهواره‌ای آمازون در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که پرتاب‌های انجام شده فعلا برای شروع خدمات رسانی در سال جاری است و مأموریت‌های بعدی ظرفیت و پوشش شبکه را افزایش خواهد داد. به گفته کارشناسان، خدمات رسانی اولیه احتمالاً از مناطق نزدیک به قطب‌های شمال و جنوب زمین آغاز شده و با افزایش تعداد ماهواره‌ها به سمت خط استوا گسترش می‌یابد. شبکه نوپای آمازون رقیب آینده استارلینک متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک به شمار می‌رود که همکنون نزدیک به 10,000 ماهواره در مدار دارد. آمازون قصد دارد خدمات خود را به کاربران خانگی، دولت‌ها و شرکت‌های هواپیمایی ارائه دهد. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، آمازون میانه سال 2026 را برای آغاز رسمی سرویس‌دهی هدف گذاری کرده و برای پرتاب ماهواره‌های خود 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. با این حال، این مأموریت با چالش‌های فنی در تأمین موشک‌های حامل روبروست که چند بار تاکنون با نقص فنی روبرو بودند. آمازون در مجموع حدود 100 پرتاب موشکی به ارزش دست کم 82 میلیارد دلار را با شرکت‌های مختلف از جمله آریان اسپاس فرانسه و حتی رقیب خود اسپیس‌ایکس پیش خرید کرده است تا ساخت این شبکه بزرگ اینترنتی را تکمیل کند.
1: از حمید فاطمی میشنیدیم. اجازه بدید که یادآوری کنم که در پیام رسان واتساپ شما میتونید همیشه رایگان دیدگاه‌های خودتون رو با میلیون‌ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان در میان بگذارید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420 725 970 30. عزیزان خاموش نمونید. رادیو فردا تنها صدای تحلیلگران، سیاستمداران و کارشناسان رو به گوش شما نمیرسونه، بلکه صدای شما هم صدای فرداست و دیدگاه‌های شما رو به گوش یکایک شنوندگانمون در ایران و جهان میرسونیم. عزیزان یادآوری میکنم که رادیو فردا هرگز خاموشی نمیشناسه، اما یادتون باشه که وعده ما با هم در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود. تا اون لحظه خدا نگهدارتون.

ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سفارت آمریکا در اردن و عراق درباره سفر به خاورمیانه به شهروندانش هشدار داد. پدافند هوایی کویت با چند پهپاد متخاصم مقابله کرد. آتش‌سوزی های گسترده چند کشورهای اروپایی را درگیر کرد. سفارت ایالات متحده در اردن و عراق روز شنبه 10 مرداد با انتشار هشداری امنیتی از شهروندان آمریکایی خواست در سفر به خاورمیانه یا عبور از این منطقه به طور جدی تجدید نظر کنند. در این هشدار آمده است که با ادامه تنش‌ها وضعیت امنیتی منطقه همچنان پیچیده است و درگیری‌ها ممکن است به شکلی پیش بینی نشده تشدید شوند. سفارت آمریکا از شهروندان این کشور در منطقه خواست هوشیاری بیشتری داشته باشند برای لغو پروازها، بسته شدن موقت حریم‌های هوایی و اختلال در سفرها، آماده باشند و امکان خروج از منطقه را بررسی کنند. همچنین به شهروندان آمریکایی توصیه شده است از مراجعه به پایگاه‌های نظامی خودداری کنند. در این هشدار آمده است که ایران و گروه‌های همسو با آن ممکن است منافع آمریکا را در خارج از این کشور هدف قرار دهند. سفارت درباره تهدید مشخص یا قریب الوقوعی توضیح نداده است. ستاد کل ارتش کویت بامداد شنبه 10 مرداد اعلام کرد سامانهای پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری و مقابله با چند پهپاد متخاصم در حریم هوایی کویت هستند. ارتش کویت هنوز شماره پهپادها، اهداف احتمالی آنها و خسارات ناشی از این حمله را اعلام نکرده. همچنین مشخص نیست این پهپادها از چه مبدأی به پرواز درآمدند. وزارت دفاع کویت یک روز پیش نیز از رهگیری و انهدام چند پهپاد در آسمان این کشور خبر داده بود. سخنگوی این وزارتخانه حملات روز جمعه را بخشی از تجاوز ادامه دار ایران توصیف کرد و گفت چند تأسیسات حیاتی و نظامی هدف قرار گرفتند. صدها آتش نشان روز شنبه 10 مرداد برای مهار آتش سوزی های گسترده در یونان و فرانسه به عملیات خود ادامه دادند. در یونان بیش از 400 آتش نشان با پشتیبانی 10 هواپیما با حریق در پورتو گرامنو در شمال غرب آتن مقابله می کنند. وزش باد با سرعت 130 کیلومتر در ساعت عملیات را دشوار کرده. 3 آتش نشان نیز در حریق‌های این هفته یونان جان باختند. در فرانسه بزرگترین آتش سوزی جنگلی این کشور در 70 سال گذشته پس از سوختن 42 هزار هکتار جنگل و تخریب 240 خانه مهار شد. بیشتر 220 هزار نفری که تخلیه شده بودند به خانه های خود باز نگشتند. مقام ها گرما، خشکسالی و باد شدید را عوامل گسترش حریق ها می دانند. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا می گوید که آمریکا با شتابی فزاینده مسیر تشدید فراگیر درگیری ها با ایران را دنبال می کند. عبداللهی این رویداد را براینده یک راهبرد خطرناک دانست و در ادامه تهدیدی شدید علیه کشورهای منطقه بیان کرد. علی عبداللهی از کشورهای مسلمان خواست در همکاری و همراهی با آمریکا تجدید نظر کنند، چرا که در غیر این صورت به گفته ایوی هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکا قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت. این اظهارات در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی ایران با ادامه حملات پهپادی و موشکی در سطح منطقه از جمله به اردن و کویت و همچنین ادامه تهدیدهای حوثی‌های مورد حمایت خود علیه تنگه راهبردی باب المندب باعث نگرانی فزاینده کشورهای منطقه شده است. و رهبران 22 کشور از 27 عضو اتحادیه اروپا روز شنبه 10 مرداد خواستار برگزاری نشست اضطراری وزیران کشور این اتحادیه درباره ورود ناگهانی 10,000 مهاجر به منطقه سئوتای اسپانیا در شمال آفریقا شدند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: Canadian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

ساعت 18 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رسانه ها در ایران از تورم سرقمی در 8 استان کشور خبر می دهند. 2 نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز با حادثه روبرو شدند. و به گفته فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، آمریکا مسیر تشدید فراگیر را دنبال می کند. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان، مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رسانه‌های ایران با استناد به تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار گزارش می‌دهند تورم نقطه به نقطه در تیر ماه در 8 استان 3 رقمی شده است. بر اساس گزارش سایت رویداد 24، میانگین تورم نقطه به نقطه کشور نزدیک به 88% بوده، اما این نرخ در ایلام به 112% رسیده است. تهران با تورم نزدیک به 74% کمترین نرخ را ثبت کرده است. در تورم سالانه نیز ایلام با بیش از 80% در صدر و تهران با 55% در انتهای جدول قرار دارد. شدیدترین افزایش قیمت به خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مربوط است. تورم نقطه به نقطه این گروه در همه 31 استان 3 رقمی و در آذربایجان غربی نزدیک به 150% اعلام شده است. حتی استانهای دارای تورم کل زیر 100% نیز با بیش از 2 برابر شدن قیمت خوراکی ها روبرو شدند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز شنبه 10 مرداد از وقوع 2 حادثه برای نفتکش ها در آبهای کشور عمان خبر داد. در حادثه نخست، 1 نفتکش در فاصله 20 کیلومتری شمال شرقی لیما با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفت. موتورخانه کشتی آسیب دید و نفتکش توان هدایت و حرکت خود را از دست داد، اما به خدمه آسیبی نرسید و آلودگی زیست محیطی نیز گزارش نشد. ساعتی بعد ناخدای نفتکش دیگری در 40 کیلومتری شمال شرق خصب از مشاهده برخورد جسمی بزرگ با سطح آب و وقوع انفجار در نزدیکی کشتی خبر داد. این نفتکش خسارتی ندید. همزمان مأموریت دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ موسوم به آسپیدس روز شنبه اعلام کرد 1 کشتی تجاری با حفاظت ناوچه ایتالیایی برگامینی به سلامت از این آبراه عبور کرد. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا میگوید که آمریکا با شتابی فزاینده مسیر تشدید فراگیر درگیری‌ها با ایران را دنبال می‌کند. علی عبداللهی این رویکرد را برآیند یک راهبرد خطرناک دانست و در ادامه تهدیدی شدید علیه کشورهای منطقه آن را بیان کرد. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا از کشورهای مسلمان خواست تا در همکاری و همراهی با آمریکا تجدید نظر کنند، چرا که در غیر این صورت هر کشوری که خود را سپر دفاعی ایالات متحده قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت. این اظهارات در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی ایران با ادامه حملات پهپادی و موشکی در سطح منطقه از جمله به اردن، کویت و همچنین ادامه تهدیدات حوثی‌های مورد حمایت ایران علیه تنگه راهبردی باب المندب باعث نگرانی فزاینده کشورهای منطقه شده است. عربستان سعودی اعلام کرده ائتلاف دریایی با مشارکت 14 کشور برای تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه باب المندب تشکیل داده است و رهبران 22 کشور از 27 عضو اتحادیه اروپا روز شنبه خواستار برگزاری نشست اضطراری وزیران کشور این اتحادیه درباره ورود ناگهانی 10,000 مهاجر به منطقه سوئتای اسپانیا در شمال آفریقا شدند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری تحلیلی رادیو فردا در ساعت 19 به سمع شما خواهد رسید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیز دین هستم و این قسمت 56 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال با سر و کار دارن صحبت میکنیم.
2: یکی از دوستان من باردار بود و چون که قصد نگه داشتن بچه رو نداشت، بارداری ناخواسته بود، میخواست سقط جنین انجام بده. هفته اول که متوجه بارداریش میشه دنبال قرص میگرده، اما چون که اینترنت قطع بوده به هیچ جای دسترسی نداشته و ایشون توی کردستان بودن و چون که مسئله تقریبا براشون شخصی بود نمیتونستن حالا باز هم به هر کسی اعتماد کنن. کلی استرس و اضطراب کشید، دسترسیش قطع شده بود، به هیچ جای دسترسی نداشت، جایی که کانالای امنی که وجود داشتن، حالا کانال تلگرامی هست، یه سری پیج اینستاگرامی هست، خب به اینا هیچ کدوم دسترسی نداشتن.
3: یه مثال بزنم، این که من با دوستم که برادرش رو دست داده بود تو دیما زنگ زدیم، ما هم صحبت کردیم، گریه کردیم، چندین بار تلفن قطع شد. یعنی ما احساس امنیت نمی کردیم، چه برسه این که بخوایم مثلا راجع به این مسائل پای تلفن حرف بزنیم. یکی ابعاد شخصی داشت برای یه آدمی مثل من که سابقه داشتم و سابقه دارم و به هر حال فعالیت داشتم و دارم، خب مسئله ابعاد امنیتی گسترده داشت.
4: دوران قطعی اینترنت یه مسئله دیگه هم که اتفاق افتاد بحث امنیت بود. خب بعد از یه مدتی پلتفرم های داخلی شروع کردن به کار کردن، حتی تماس تصویری میشد برقرار کرد با کیفیت خوب، ولی خب خیلی ها حاضر نبودن که توی این پلتفرم های داخلی جلسه برگزار کنن، حق هم داشتن. یعنی کسی که تجربه احضار، بازجویی یا تهدید امنیتی داره طبیعیه که اصلی ترین نگرانیش این باشه که حرف هایی که توی جلسه درمان میزنه محرمانه بمونه.
1: این قسمت در واقع یه جورای ادامه اپیزود قبلیه، جایی که ما درباره قطع اینترنت و ستم تقاطعی صحبت کردیم. توی قسمت قبلی بیشتر از معیشت، کار، وضعیت زنان، اقتصاد محلی، آموزش زبان مادری در مناطق قومی اتنیکی گفتیم و از قطع امکان واکنش جمعی. توی این قسمت می‌خوایم به یک بخش تاریک دیگه از ماجرا نور بندازیم، وقتی که قطع اینترنت مسیر مراقبت رو مسدود می‌کنه. در واقع امروز در مورد افرادی صحبت میکنیم که به صورت فوری و اضطراری احتیاج به اطلاعاتی در مورد حالا سلامت روحی یا سلامت جسمیشون داشتن، اما قطع اینترنت دسترسی به این اطلاعات رو مسدود کرد. کسایی که نتونستن با شبکه‌های حمایتی خودشون تماس بگیرن، کسایی که نتونستن با روانکاوشون صحبت کنن، نتونستن سرچ بکنن ببینن اون داروی حیاتی که بهش احتیاج دارن باید از کجا پیدا کنن، و زنانی که توی موقعیت اضطراری نتونن به یک راهنمای امن و قابل اعتماد دسترسی داشته باشند. علاوه بر شما نگهدارنیا، روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی که مثل چند اپیزود گذشته همراه من خواهد بود، از دو سه کارشناس دیگه هم در این اپیزود استفاده کردیم تا نقطه نظر اونها رو هم در مورد روایت‌هایی که با هم می‌شنویم جویا بشه. طبیعیه برای حفظ امنیت افرادی که از داخل ایران با ما صحبت می‌کنن نام‌ها رو تغییر دادیم و بعضی جزئیات هویتی و مکانی رو هم حذف کردیم.

0: یه هشدار خیلی کوچولو قبل از شروع این اپیزود بدم. تو این قسمت ما درباره بارداری ناخواسته، سقط جنین، سلامت جنسی، بحران روانی، خشونت خانگی، خلاصه یه پکیجی از چیزهای دردناک و تلخ می‌خوایم صحبت کنیم و درباره فکر کردن به خودکشی. شنیدن این بخش‌ها ممکنه برای خیلی از شما شنوندگان ما در این موقعیت به خصوص سنگین یا آزاردهنده باشه. بنابراین اگر کودک یا نوجوان کم سن و سالی کنارتون هست که خب پیشنهاد می‌کنم این اپیزود رو در زمان مناسب‌تری و بدون حضور بچه‌ها گوش بکنی و اگر این موضوعاتی که داریم تعریف می‌کنیم و گفتم برای شما یادآور یه تجربه سختیه، به قول فرنگی‌ها تریگر می‌کنه چیزی رو در ذهن شما، یا اگر در حال حاضر خودتون به فکر آسیب زدن به خودتون هستین، لطفاً این بخش رو تنها گوش نکنید. همینجا مکث کنید، با یه فرد امن تماس بگیرید یا از یک متخصص سلامت روان، اورژانس محلی یا نزدیکترین فرد قابل اعتماد کمک بگیرید. عزیزان من، این روایت ها برای اطلاع رسانی و نشون دادن پیامدهای قطع اینترنت. ما اینجا قصدی برای ارائه راهنمای پزشکی یا ارزش گذاری روی مسائلی مثل سقط جنین یا هر چیز دیگه‌ای نداریم و اینها جایگزینی برای کمک تخصصی نیست. فاطمه، روزنامه‌نگار کردزبان که روایتشو در قسمت قبل شنیدیم، یکی از تلخ‌ترین و تاریک‌ترین داستان‌هایی رو تعریف می‌کنه که در این مدت باهاش مواجه شده. روایت زنی که ناخواسته باردار میشه، ولی خب به دلیل اینکه طبیعیه دیگه، سقط جنین در ایران جرم‌انگاری شده، به خصوص بعد از این قانون جوانی جمعیت، حکومت به شدت روی این قضیه حساس شده و روز روزش پیدا کردن کمک در این زمینه سخته، چه برسه به زمان قطعی اینترنت.
1: یکی از اتفاقای خیلی تلخی که توی دوران قطعی اینترنت برای من افتاد، اتفاق خیلی خطرناکی بود که برای یکی از عزیزان من افتاد. یکی از دوستان من باردار بود و چون که قصد نگه داشتن بچه رو نداشت، بارداری ناخواسته بود، می‌خواست سقط جنین انجام بده. خب چون که سقط جنین توی ایران هم ممنوعه هم جرمه، ایشون و همسرشون نمیتونستن برن بیمارستان، مطب یا دکتری چیزی که این کارو براشون انجام بده و همون در قدم اول مهمترین و در واقع اولین مشکلی که اینا جلو راهشون بود پیدا کردن قرص بود. یعنی قرصی که توی اون دوران بارداری که یه تایم مشخصی هم داره که حالا من دقیق نمیدونم، فکر کنم 5-6 هفته اول بارداری باید توی این تایم باید قرص رو پیدا میکرد و مصرف میکرد قبل از اینکه کار به مراحل یعنی دیر بشه و کار به کورتاژ کردن و حالا یه سری راه‌های خیلی خطرناک‌تر بیفته که حالا کورتاژ کردن هم باز توی مطبای زیرزمینی و توی فضای ناامن و غیر بهداشتی و یعنی ممکن بود که اتفاقای خیلی بدتر بیفته، چه بسا همین الان داره میفته به خاطر ممنوعیت سقط جنین. و این دوست من خیلی تلاش کرده بود قرص پیدا کنه قبل از اینکه اصلا من در جریان این اتفاقا باشم. خودش هم هفته اول که متوجه بارداریش میشه دنبال قرص میگرده، اما چون که اینترنت قطع بوده به هیچ جای دسترسی نداشته و ایشون توی کردستان بودن و چون که مسئله تقریبا براشون شخصی بود نمیتونستن حالا باز هم به هر کسی اعتماد کنن. تون دوستای خیلی کوچیکی که داشتن، حالا آدمایی که بهشون اعتماد داشت، به صورت زبانی و شفاهی و آشنایی، حالا این اونو بشناسه، این فلان دکتر رو بشناسه، فلان کسی که توی داروخونه است، این پرستاره توی بیمارستانه، یعنی از همه این طریق‌ها تلاش کرده بود که بتونه یه قرص پیدا کنه که متأسفانه پیدا نکرده بود تون تایمی که می‌خواست و کلی استرس و اضطراب کشید. دسترسیش قطع شده بود، به هیچ جای دسترسی نداشت، جایی که کانال های امنی که وجود داشتن، حالا یه سری کانال تلگرامی هست، یه سری پیج اینستاگرامی هست، خب به اینا هیچ کدوم دسترسی نداشت. مثلا اولین بار که از من پرسید خب نگفت که برای خودشه، من بهش گفتم که مثلا یه پیج مثل پیج زاگاه هست که میتونی بهش پیام بدی اینا، ولی خب چون که اینترنت نداشت نتونسته بود بهشون پیام بده و دسترسیش به سری کانال امنی مثل زاگاه که در راستای حقوق زنان فعالیت میکنه و حداقل من میدونستم که همچین پیجی هست که امنه، به جای این که حالا مجبور بشیم بریم قرص از ناصر خسرو بگیریم که معلوم نیست تقلبیه، اثر داشته باشه نداشته باشه، به اون هزینه های گزاف 10-15 میلیونی برای یه قرصی که معلوم نیست کمکمون کنه یا نکنه، یعنی انتخاب آخرمون ناصر خسرو بود و انتخاب اولمون این بود که مثلا پیجای مثل زاگاه بتونن به ما کمک کنن، که متاسفانه این دوست ما چون که دسترسی نداشت نتونسته بود بهشون پیام یا ایمیل و اینا بده. ایشون پیدا نکرده بود، ارتباط نداشت، دسترسیش هم قطع شده بود، تا اینکه به من گفت که قرص رو برای خودم میخوام و چون که تایم خیلی کمی دارم، انقدر که این استرس و استراب کشیده بود اینجوری بود که تا فردا بیشتر وقت ندارم و هر جوری شده برای من پیدا کن، وگرنه من خودم رو میکشم، توی شرایط خیلی سختی هستم، به هیچ دسترسی ندارم، نه با هیچ دکتری میتونم صحبت کنم، نه هیچ آدمی که بتونه کمکم کنه، و از همه جوره همه دسترسیش قطع شده بود. توی فضای سرچ حالا گوگلی ایران هم که اصلا در مورد سخت جنینی اصلا چیزی نمی‌نویسن، این هم خوبش تجربه نداشت، اولین بارش بود، حتی رویه این داستان رو هم نمی‌دونست که به چه شکله، یعنی حتی نمی‌تونه سرچ کنه که آیا ببینه چه اتفاقی داره میفته، اصلا چطوری میتونه این بچه رو سخت کنه. یعنی علاوه بر این که اون آرامش روانیش از دست رفته بود، استراب و استرس خیلی وحشتناکی تجربه کرده بود. خب به من سپرد، من یه سری ارتباطاتی که داشتم با بچهای رسانه تونستم یه قرص برای این پیدا کنم، که من همون زمان هم باز اولین کاری که کردم به زاگاه پیام دادم، که حالا خیلی هم دیر این پاسخ ما رو دادن، ولی اونا هم اینجوری بودن که اون کسی که ما باش توی ایران در ارتباطیم که بتونه برای شما قرص پیدا کنه، ما هم ارتباطمون با اون قطع شده، یعنی هم ارتباط ما با زاگاه قطع شده بود، هم ارتباط زاگاه حالا با اون آدمایی که نمیتونستن این کارو برام انجام بدن قطع شده بود. یعنی زیر زنجیره بود که کلا اصلا پاشیده بود و شرایط برای خیلی از آدمای شبیه دوست من خیلی سخت‌تر کرده بود. حالا ما قرص رو گیر آوردیم، به هزار بدبختی حالا من رسوندم به دستش. و یه بخش دیگه‌ای که باز هم از قطعی اینترنت ما ضربه دیدیم این بود که این دوست من مثلا میخواست از چت جی پی تی بپرسه که اصلا چطوری مصرف کنم، چیکار کنم، اگه تبم بالاست، اگه فشارم افتاد، اگه ضعف دارم باید چیکار کنم. یعنی باز به این هم دسترسی نداشت، یعنی دکتر و اینا که اصلا نمیتونست بره، هیچ کسی هم نبود که کمکش کنه و تنها امیدش حالا همش به من زنگ میزد که از چت جی پی تی اینو بپرس، من دسترسی ندارم، اگه میشه اینو بپرس، ضعف دارم، حالم بده، نمیدونم باید چیکار کنم، مصرف کردم نمیدونم درست مصرف کردم، اشتباه مصرف کردم. یعنی یه بار روانی خیلی وحشتناکی بود که از راه دور داشتیم به هم دیگه منتقل میکردیم، که من دیگه بهش گفتم که اینجوری فایده نداره، باید پاشی بیاد تهران که حداقل من پیشت باشم، یه دسترسی داشته باشی، حداقل یه کاری بتونی بکنی. اما واقعا این فقط یه بخشی از قطع اینترنت بود که شاید ابعاد خیلی پنهانی باشه که اصلا به چشم نیاد، اما میتونست جون یه آدمو به خطر بندازه. یعنی آدم میتونست از اینترنت استفاده کنه، سلامتیشو چک کنه، بدون چطوری باید استفاده کنه، اما واقعا یعنی فقط شانس آورد که جونش به خطر میتونست بیفته، میتونست اصلا قرص پیدا نکنه، کارش به کوتاژ برسه، بدنش آسیب ببینه، ممکن بود خودش حتی از دست بره. یعنی این اتفاق واقعا یکی از تجربه خیلی تلخ من توی دوران قطعی اینترنت بود که به هیچی دسترسی نداشتیم دوست من و خودم خیلی سخت میدونستم کمکش کنم.
0: خوشبختانه ما به شیوا نظرآهاری، مدیر پلتفرم زاگاه که یه شبکه همیاری فمینیستی برای آگاهی رسانی و مشاوره در زمینه سخت جنین امن و آگاهی بارداری دسترسی داشتیم و تونستیم روایت رو با هم گوش کنیم. شیوا جون شنیدی دیگه چطور آدم‌ها گرفتار بودن سر این قضیه، چقدر مشکل داشتن، حالا از گرفتن کوچکترین اطلاعات حیاتی تو این موقعیت که حالا خود این موقعیت که چقدر پر استرس و اینا و دسترسی به قرص چقدر مشکل و چه به کنار، اما این عدم دسترسی به اطلاعات بسیار آدم‌ها رو گرفتار کرده. میخوام ببینم که این ور ماجرا تجربه تو چی بوده؟ موارد اینچنینی زیاد بود این چند وقت که اینترنت قطع شده بود یا چی؟
2: خب زاگاه به عنوان یک شبکه همراهی فمینیستی که متکی بر ارتباطش با کاربراش، متکی بر شبکه‌های اجتماعی بسیار به اینترنت وابسته است و قطعی اینترنت روی کار ما خیلی تأثیر گذاشت، هم اون قطعی 20 روزه سه هفته‌ای اینترنت در جریان اعتراضات ماه دی و هم قطعی طولانی‌تر اینترنت که در زمان جنگ به وجود اومد، تقریباً کار زاگاه رو میشه گفت یک جورایی متوقف کرد، به خصوص در قطعی دوم که حدود 3 ماه طول کشید. ما از 2-3 هفته قبل از اون با این قضیه مواجه بودیم، یعنی حتی قبل از اینکه اینترنت قطع بشه این اضطراب قطعی اینترنت در بین کسانی که ما مراجعه می‌کردن وجود داشت، زنهایی که ما مراجعه می‌کردن، افرادی که ما مراجعه می‌کردن دچار بارداری ناخواسته شده بودن یا اصلا هنوز این اتفاق براشون نیفتاده بود، اما نگران بودن که اگر اینترنت قطع بشه چطوری می‌تونن با ما در ارتباط باشن، چه چطوری میتونن کمک بگیرن. بارها از همون درخواست کردن که اگر میتونیم راه دیگه‌ای بهشون بدیم برای اینکه بتونن با ما اگر اینترنت قطع شد در تماس باشن. این برای 2 هفته قبل از اینکه اصلا جنگ شروع بشه و اینترنت قطع بشه. من یادمه که در اون 2-3 هفته‌ای که منتهی شد به بعدش جنگ شروع شد و اینترنت به صورت کامل قطع شد و به خصوص توی اون 1-2 شب آخر، ما مراجعه‌ای که داشتیم رو فقط سعی می‌کردیم که خیلی سریع راهنماها و دستورالعمل‌ها و این چیزایی که داریم رو خیلی سریع برای افراد بفرستیم که اگر اینترنت قطع شد اونا بتونن به اینا دسترسی داشته باشن، بدونن که چطوری باید قرص رو مصرف کنن، چطوری باید از خودشون در طی سقط جنین مراقبت کنن و هر اطلاعاتی که لازم داشتن رو براشون می‌فرستادیم که اینا رو بتونن دانلود بکنن و نگه دارن که اگر قطعی اینترنت اتفاق افتاد بهش دسترسی داشته باشن. بعد هم که اینترنت قطع شد، خب یک دوره نسبتاً بالاخره طولانی تقریبا متوقف شد. هیچ کسی به اینترنت دسترسی نداشت، هیچ پیامی دیگه دریافت نمی کردیم و تقریبا میشه گفت کار همراهی زارگاه برای دسترسی به سقط جنین ام بسیار تحت تاثیر قرار گرفت. بعد از اینکه عده‌ای تونستن از طریق VPN یا کانفیگ به اینترنت دسترسی پیدا کنن، ما مواردی رو داشتیم که با صرف هزینه های میلیونی کانفیگ می‌خریدن تا بتونن به زارگاه پیام بدن، دستورالعمل دریافت کنن، راهنمایی دریافت کنن برای اینکه بتونن سقط جنین امنی داشته باشن.
0: ساناز راوی دیگه ما که ساکن تهرانه، ما رو با زاویه جدیدی از مشکلات قطع اینترنت آشنا کرد، یعنی سلامت روان در دوره قطعی اینترنت.
3: ببینید، یکی از مهمترین مسائلی که من و امثال من چه توی دیت و چه توی جنگ باهاش مواجه بودیم، مسئله عدم دسترسی به خدمات روانپزشکی و روانکاومون بود. این چند بود داره به نظرم. ببین، مسئله این بودش که توی دی ماه ما یه سوگ بسیار سنگینی داشتیم و خیلی نیازمند این بودیم که حالا با روانکاومون در ارتباط باشیم. ابعاد اجتماعی گسترده‌ای داشت و در این حال ابعاد امنیتی داشت و خب ما هممون با اسکایپ و با گوگل میت و با اپلیکیشن‌های مختلف به خصوص از بعد از کرونا به صورت آنلاین با روانکاومون در ارتباط بودیم. یعنی آدمای مثل من دیگه حضوری نمی‌رفتن دیدن روانکاواشون یا روانپزشکاشون و اینا، و خود اونها هم شماره تلفن‌هایی که داده بودن فقط شماره تلفن‌های بود که از طریقشون و این اپلیکیشن ها متصل بودن و شماره تلفن های تماسشون نبود. و تو این دوران ما رفتیم توی یه بیخبری مطلق. حالا چه اتفاقی می افتاد؟ این بود که حالا بعضیاشون اینطوری بودن که متعهد بودن، آدم های مسئولی بودن، از شماره های دیگه پیام میدادن که میتونین تلفنی با ما در ارتباط باشین یا مثلا تلفنی ویزیت چی. اما خب مسئله اینجا بود که اولا این سوپ گسترده و جمعی بود و شاید خیلی یا میخواستن راجع به اصلا این مسئله حرف بزنم و تلفن جایگاه مناسبی نبود. حتی یه مثال بزنم، این که من با دوستم که برادرش رو دست داده بود تو دیما زنگ زدیم، ما هم صحبت کردیم، گریه کردیم، چندین بار تلفن قطع شد. یعنی ما احساس امنیت نمی کردیم، چه برسه که بخوایم مثلا راجع به این مسئله پای تلفن حرف بزنیم. یکی ابعاد شخصی داشت برای یه آدمی مثل من که سابقه داشتم و سابقه دارم و به هر حال فعالیت داشتم و دارم، خب مسئله ابعاد امنیتی گسترده داشت. و به نظر من این بود سومش همینه که زنها بیشتر درگیر این مسئله بودن. چرا میگم زنها؟ چون تو تجربه زیست من، حداقل تو دور و بر من، زنهان که بیشتر دارن از خدمات روانپزشکی و روانکاوی استفاده میکنن و مردها خیلی تمایلی نشون نمیدن به استفاده از این خدمات. و خب تو اون دوره بسیار کمبود این خدمات احساس میشد و من این پیشنهاد روانکاوم رو رد کردم و گفتم که احساس ناامنی شدید میکنم و نمیخوام. یعنی حتی اینم نگفتم، گفتم شما میدونین که من به دلایلی نمیتونم با تلفن صحبت کنم و هم توی دی هم توی جنگ به صورت طولانی مدت نتونستم از این خدمات استفاده کنم و حالم بد و بد و بدتر شد و مجبور بودم که خودم شرایط روحیمو مدیریت کنم.
0: چیزی که ساناز میگه یعنی نگرانی از امنیت در گرفتن مشاوره روانی بحث دیروز و امروز نیست. گروه‌های آسیب‌پذیری مثل فعالین اجتماعی و سیاسی همواره با همچین مشکلاتی دست و پنجه نرم کردن. خیلی از این گروه‌ها برای اینکه نمیتونستن به راحتی با درمانگرشون داخل کشور کار کنن از شبکه‌های داوطلبی که خارج کشور بودن کمک می‌گرفتن. به همین خاطر با دوست خیلی خوبم الهه وفایی صحبت کردم که در یک گروه همیاری و مشاوره داوطلبانه در دایاسپورا یعنی ایرانیان خارج از کشور با فعالان داخل ایران کار می‌کرده. الهه از مشکلاتی میگه که برای ارتباط با مددجوها داشته در زمان قطعی اینترنت.
4: واقعیت اینه که برای خیلی از آدم‌ها اینترنت تنها راه دسترسیشون به خدمات رواندرمانی بود. من این رو از سال 1401 به بعد و خیزش مهسا زن زندگی آزادی خیلی از نزدیک دیدم. بعد از حجم اعتراضات و سرکوب ها تعداد آدمایی که نیاز به حمایت روانی داشتن واقعا زیاد بود و خب شرایط اقتصادی هم به سمتی پیش می رفت به سرعت که خیلی ها اصلا توان پرداخت هزینه های درمان رو نداشتن. این باعث شد که تعداد زیادی از روانشناسای ایرانی خارج از کشور از جمله خود من و خیلی از همکارانم داوطلب شدیم که رایگان به آدمای داخل ایران خدمات بدیم و این خیلی استقبال شد. آدم‌های زیادی به ما رجوع کردند و مراجعه‌هامون فقط آدمایی نبودن که حالشون بده، خیلی‌هاشون تجربه بازداشت داشتن، ساچمه خورده بودن یا مجبور بودن چند ماه مخفی زندگی کنن، شاهد کشته شدن یا دستگیری عزیزانشون بودن و خیلی‌هام حتی هر روز با ترس احضار و بازداشت زندگی می‌کردن. یعنی اینطور بگم که ما با آدم‌هایی شروع کردیم کار کردن که واقعاً وسط یک ترومای در جریان بودن، نه که فقط بخوان درباره یک اتفاقی که در گذشته افتاده صحبت بکنن. حالا تصور بکنید که توی یک همچین موقعیتی و چنین ارتباطی که ساخته شده بعد

احساس ناامنی دوچندان برمیگرده. توی دوره قطعی اینترنت اخیر یادمه که من و مراجعانم فقط تلاش میکردیم که از طریق ایمیل یک ارتباط خیلی محدودی با هم بگیریم. یعنی یه وقتایی من تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که یه ایمیل بزنم و بنویسم که اگه این پیام به دستت میرسه فقط خبر بده که سالمی. و ممکن بود واقعا حتی تا یک هفته جوابی نیاد و من نمیدونستم که اون آدم بازداشت شده، مجروح شده، یا اتفاقی برای خودش یا عزیزانش افتاده، یا اینکه نه فقط اینترنت نداره. این بلا تکلیفیه هم برای مراجع سخت بود هم برای ما. توی دوران قطعی اینترنت یه مسئله دیگه هم که اتفاق افتاد بحث امنیت بود. خب بعد از یه مدتی پلتفرم‌های داخلی شروع کردن به کار کردن، حتی تماس تصویری میشد برقرار کرد با کیفیت خوب، ولی خب خیلی ها حاضر نبودن که توی این پلتفرم‌های داخلی جلسه برگزار کنن. حق هم داشتن، یعنی کسی که تجربه احضار، بازجویی یا تهدید امنیتی داره طبیعیه که اصلی ترین نگرانیش این باشه که حرفایی که توی جلسه درمان میزنه محرمانه بمونه و شبهات به حقی که وجود داشت درباره امنیت این پلتفرم‌ها در واقع درمان رو بی‌معنی می‌کرد، چون درمان بدون احساس امنیت واقعا معنی نداره. اگر مراجع مدام حواسش باشه که نکنه کسی داره این مکالمه رو می‌بینه یا می‌شنوه، دیگه نمی‌تونه درباره تجربه باهای هیجانی و اتفاقاتی که داره توی زندگیش میفته صحبت بکنه. حتی بعضی از همکاران من، یعنی روانشناسایی که داخل ایران بودن، وقتی که به هر حال آشنایی داشتن با مراجعینشون و میدونستن که مراجعینشون سابقه فعالیت مدنی دارن یا سابقه فعالیت سیاسی دارن، از بیم این که برای خود مراجع یا حتی برای خودشون مشکلی پیش بیاد حاضر نشدن حتی اگر مراجع میخواست جلساتشون رو توی این پلتفرم‌های داخلی ادامه بدن. من این رو قضاوت نمی کنم، یعنی این تصمیم همکارانم رو هم از روی بی‌تفاوتی نمی بینم، از روی در واقع نگرانی برای امنیت دو طرفه بود. ولی خب اتفاقی که می افتاد این بود که در نهایت نتیجه‌اش این می شد که آدمی که از همه بیشتر به حمایت احتیاج داشت در پی همه این از دست دادن ها و بحران ها و فاجعه هایی که داره تجربه می کنه، درمانگرش رو هم از دست میده. یعنی اون نقطه امنی که شاید بتونه خیلی کوتاه یک زمان هایی در اون اتاق درمانه حتی مجازی احساس امنیت و آرامش بکنه. یه چیزی که برای من خیلی تکان دهنده بود لحظه بود که اینترنت دوباره وصل شد و ما تونستیم دوباره با مراجعینمون که خیلی تجربه های زیاد و تکان دهنده ای داشتن دوباره ارتباط بگیریم. تقریبا همه میدونستن که دلیل قطع شدن جلسات قطعی اینترنت بود، تقصیر هیچ کدوم از ما نبوده، ولی با این حال یک اضطراب عجیبی همراهشون بود. من بارها یه جملات اینچنینی شنیدم توی جلسات بعد از اینکه اینترنت وصل شد که فکر کردم مثلا شاید دیگه منو فراموش کرده باشین، یا میترسیدم، به این فکر میکردم که شاید بعد از این همه مدتی که ارتباط ما قطع بوده دیگه نخواین جلسات رو با من ادامه بدین، یا مثلا وقتتون شاید پر شده باشه، تایم منو جایگزین کرده باشین، دیگه منو نپذیرین. این نگرانی ها خیلی مهمه، چون داریم درباره آدم های حرف میزنیم که تجربه رها شدگی، از دست دادن، بازداشت یا شکست شدن اعتماد رو به صورت عمومی پشت سر گذاشتن. این رابطه درمانی هم وقتی یهوی قطع می شد این زخم ها همه دوباره فعال می شد. یکی از اولین کارهایی که بعد از وصل شدن اینترنت ما توی جلسات انجام می دادیم در واقع اصلا ادامه درمان نبود یا پیگیری روایت مراجع از تجربه های جنگ و اتفاقات که پشت سر گذاشته نبود. اول انگار دوباره بعد اون احساس امنیت رو بازسازی می کردیم، بعد مطمئن نشون می کردیم که هستیم، براشون حضور داریم، فراموششون نکردیم و قرار نیست رها بشی. ولی واقعا یه تجربه خیلی سنگینیه که من از جانب خودم میتونم این رو به مراجعم بگم، ولی خب میدونم که اگر یک دستی روی یک دکمه ای بره و اینترنت قطع بشه باز همون احساس رها شدگی به حق بهشون دست میده به مراجعینمون.

0: یه بخش دیگه که خیلی مهمه ایرانیان خارج از کشور هستن، به خاطر اینکه این تصور وجود داره که کسایی که بیرون از ایرانن خب جای امن و راحتی هستن، کمتر بهشون توجه شده این مدت. اما الهه میگه که چطور خیلی از ایرانیانی که خارج از کشور داشتن از داخل ایران تراپی میگرفتن با مشکل مواجه شدن.
1: یه چیز دیگه هم که شاید

0: به نظرم کمتر بهش توجه شده ایرانی هایی بودن که از کشور خارج شده بودن، ولی خب روانشناسشون داخل ایران بود و یک رابطه ای رو مدت های زیادی با اون روانشناس ساخته بودن. اونها هم با همین خاموشی اینترنت، بیخبری از عزیزانشون، نگرانی درباره مملکتشون مواجه بودن و در این حال اونها هم آسیب جدی دیدن از اینکه دیگه نمیتونستن با روانشناسشون که داخل ایران صحبت بکنن. من خیلی تاکید دارم روی اینکه این فقط یک وقفه ارتباط درمانی نبود. خب ما خیلی وقتا با مراجعینمون قرار میذاریم که در شرایطی اگر نیاز داشتن بتونن سریع به ما پیام بدن یا جلسه فوق‌العاده بذارن، اگر مثلا حملات استرابی و پانیکشون شدید شد، اگر افکار خودکشی داشتن یا احساس کرد که امنیتش به خطر افتاده، بتونه که به ما سریع پیام بده یا جلسه فوق‌العاده بگیره. ولی وقتی اینترنت قطع شد، یعنی تمام آنچه که ما به عنوان یک طرح امنیت برای مراجعینمون ساخته بودیم بی‌معنی شدن.
1: الهه تعریف میکنه که حتی خودش به عنوان یه تراپیست چطور بر اثر قطعی اینترنت از لحاظ روحی تحت تأثیر قرار گرفته.
0: برای خود من هم اگه تجربه شخصی من بخوام بگم، به عنوان یه درمانگری که کاری که داره انجام میده ارتباط با مراجعینشه، این دوران خیلی دوران سختی بود. تصور کنین که شما میدونی مراجعت وضعیت روانی شکننده ای داره، میدونی ممکنه مثلا تنها زندگی کنه، میدونی که شاهد خشونت بوده در گذشته و این خشونت هایی که توی میومد بیرون و ما میدیدیم از جنس خرابی و آوار و بمباران و اینها میتونه چه تاثیر روش بذاره، و ناگهان تروما هیچ راهی برای ارتباط باهاش نداری و یک احساس ناتوانی واقعا آزاردهنده‌ای بود. به هر حال جامعه‌ای که هنوز از ترومای سرکوب بیرون نیامده، از ترومای کشتار بیرون نیامده، سوگش رو تجربه نکرده، وارد یک بحرانی مثل بحران جنگ میشه و این قطعی اینترنت در واقع به قطع شدن دسترسی به مراقبت روانیش هم باهاش رخ داده. و خیلی مهمه که ما بدونیم که سلامت روان توی شرایط بحران واقعا نیاز اولیه است. مثل دارو و پزشک و اینها، افراد نیاز به حمایت روانی هم دارن و اونهایی که تلاش کردن و این رو ساختن و ناگهان اون رو از دست میدن، یک شبکه حمایتی خیلی مهمی رو از دست میدن.

0: یه نکته جالب دیگه که سانا تعریف میکنه و من خودم بهش فکر نکرده بودم، داروهایی هن که در زمان جنگ نایاب شده بودن و نبود اینترنت پیدا کردنشون رو حتی از حالت عادی هم بسیار سخت‌تر کرده. از اینکه چطور فاصله بین کنترل کردن و فروپاشی ذهنی میتونه یه سرچ ساده باشه.
1: نکته دیگه اینه که خب تو دوره جنگ یه سری داروها نایاب شده بود، حالا چون شرکت‌های دارویی زده بودن یا به دلایل دیگه نمیدونم، ولی یه سری داروها به خصوص داروهای روانپزشکی نایاب شده بودن و از جمله داروی آسنترا که داروی مهم ضد افسردگیه. خب مثلا گوگل نبود، تو گوگل کنی ببینی کدوم داروخانه ها دارن یا مثلا کجا میتونی پیدا کنی دارو رو، یا مثلا حتی تو اینستاگرام بچه ها استوری میکردن قبلا که بچه ها میدونی مثلا کی داره، کدوم داروخانه داره. من حتی یادمه یه بار استوری کرده بودم که من مثلا فلان دارو ندارم، یکی بچه های شهرستان گفتش که مثلا شهر ما داره، من کد ملی تو بده، من از داروخانه اینجا برات میگیرم. یعنی خب در این حد دسترسی به اینترنت کمک کننده بود. من یادمه که نشسته بودیم دور هم تو گالری رفته بودیم اونجا و یه دختری گفتش که آسنترا نایاب شده و من اگه آسنترا پیدا نکنم و چند روز آسنترا نخورم شروع میکنم با کاتر افتادم به جون دست و پام. و اونجا بود که من خیلی ترسیدم.
0: توی دو قسمت قبلی درباره کوچ اجباری و خوشبختانه موقتی بخشی از جامعه به اپلیکیشن های داخلی ما صحبت کرد. اما ساما، وقتی ما اینجا نشستیم و به کاربرا و کنشگرا در ایران میگیم که از اپلیکیشن های داخلی استفاده نکنید، چه چیزهایی رو نادیده میگیریم؟ در واقع منظورم اینه که راحتی، اعتماد و حتی امنیت میتونه اولویت برخی از اقشار آسیب‌پذیر نباشه.
2: ببین اینجا من میخوام مستقیما از تجربه فعالای حقوق زن در کردستان صحبت کنم. وقتی که اینترنت در ایران قطع بود، من با گروهی از اینها به صورت خیلی محدود میتونستم صحبت کنم و با هم گفتگوهایی داشتیم. من اونجا بود که مطلع شدم اینها توی پیام‌رسان‌های داخلی تولید محتوا میکنن، یعنی یه گروهایی رو ایجاد کردن و شروع کردن اونجا به تولید محتوا کردن. وقتی که دلیلش رو پرسیدم به من توضیح دادن که خب همین الان مردم در حال کوچ داخل شهری هستن. خیلی از زنان و کودکان توی این کوچ ممکنه تحت خشونت خانگی قرار بگیرن، مسئله تجاوز اینجا مطرح میشه. علاوه بر این، اطلاعاتی باید در دسترس باشه برای مراقبت از کودکان، سالمندان و زنان، حالا در شرایط و مراحل مختلف. به هر حال اینا فکر میکردن که یک ضرورتیه، یعنی چه حضور در پیام رسانهای داخلی ضرورته. من میخوام اینجا مثلا اینطور به قضیه نگاه کنم که ما اگر بیایم از منظر حقوق دیجیتال فمینیستی به این قضیه نگاه کنیم، میبینیم که مسئله این نیست که کدوم پلتفرم امنه یا کدوم پلتفرم امن نیست، بلکه مسئله حضور فعال، سازماندهی و همبستگی یک گروه اتنیکیه که بتونن توی اون شرایط بحرانی هم همدیگر پیدا کنن. اینجا چیزی مطرح میشه که ما بهش میگیم زیرساخت مراقبتی، یعنی دقیقا همون کاری که این زنها مشغول به انجامش بودن در این چارچوب تعریف میشه. خب زیرساخت مراقبتی میاد که امکان اون همبستگی رو برای این انسانها فراهم میکنه. علاوه بر این، بهشون این امکان رو میده که یک پاسخ فوری به نیازهایی که برای جامعه ممکنه توی شرایط بحرانی ایجاد میشه رو هم، یعنی واکنش داشته باشن. یه چیزی که خیلی مهم بود توی همین روایت‌ها این بود که این زنها به من میگفتن که قبل از اینکه جنگ شروع بشه، خب در تقریبا چند ماهی بود که توی فضاهای که گفتگو میکردن بالاخره با همکاران و دوستانشون که اعتراضات دیما هم داشت اتفاق میافتاد، میگفتن که خیلی‌ها به ما میگفتن که جنب بشه زنان باید خودشو تطبیق بده با اتفاقایی که داره بر جامعه میفته. یعنی مثلا اینطوری بهشون میگفتن که خیلی واضحه که زن زندگی آزادی تموم شده و شما باید با اون دوران جدیدی که آغاز شده خودتون رو تطبیق بدید، یک به هر حال خیزش جدیدی رخ داده و شما هم باید با این همراه بشید. خب این زنها میگفتن که اینجا ما یک احساس خطر کردیم، فکر کردیم که این عملیات ما داره از بین میره یواش یواش. خب تو دوره‌های قبلی هم می‌دونستین خب زنان توی حال به هر حال اعتراض‌ها و انقلاب‌ها همیشه یک حضور فعالی دارن، ولی وقتی که به یه جای میرسه اونها یواش یواش از به حاشیه رونده میشن. خب یکی از دلایلی که خودشون خیلی تاکید داشتن روی اینکه همچنان مثلا توی یک پیام‌رسان داخلی بازم تولید محتوا کنن این بود که حضورشون همچنان دیده بشه و عملیات خودشون رو داشته باشن. علاوه بر اینکه بخواد به هر حال مسئله سازماندهی براشون خیلی مهم بود، این عملیات خودشون به عنوان یک گروه از زنان فعال هم براشون خیلی اهمیت داشت.
0: یعنی همچنان که ما مشکل اصلیمون با در واقع پیام رسانهای داخلی امنیت دیجیتال و نظارته و برای ما این خیلی مسئله مهمیه، اما در نقاطی از ایران تو میگی که اولویت‌های متفاوتی وجود داره، از جمله سلامت روان و در واقع بهداشت روان و امنیت جانی گروه‌هایی که تحت پوشش این فعالین هستن و این خیلی مسئله جالبیه و باید بهش فکر بشین. نمیتونیم همه رو با یه چوب برونیم، ما از اینجا بشینیم بگیم اصلا استفاده نکنیم و تمام جوانب دیگر ماجرا رو در نظر نگیریم، در این حالی که خب میدونیم که با وجود تمام این اضطرارهایی که وجود داشته فراموش نکنیم که یادآوری بکنیم که پیام‌رسان‌های داخلی ناامن و نظارت پذیرن، اما به این اولویت‌ها هم باید نگاه.

0: شیوا، تو روایت هایی که با شما شنیدیم این بحث مطرح شد که بعضی گروه ها و برخی کنشگرا از سر ناچاری بخشی از خدمات یا ارتباطاتشون رو اومدن منتقل کردن به شبکه‌های اجتماعی داخلی و پیام‌رسان‌های بومی، اما همه گروه ها طبعا نمیتونن این کارو بکنن. تجربه تو در مورد زاگاه چطوره؟ اصلا به این فکر کردین توی یه نقطه‌ای که آقا جمع کنیم بریم یه پیام‌رسان داخلی که مردم انقدر گرفتار نباشن برای دسترسی به اطلاعات؟
1: حتما که بهش فکر کردیم، برای اینکه خب شرایط بسیار دشوار بود و خیلی هم از همون درخواست میشد که این کار رو انجام بدیم، ولی زاگاه به هر حال یک سیستم، یک شبکه مراقبت فمینیستیه، اما در این حال کارش هم یک جوریه که چون که به مسئله سقط جنین مرتبطه و سقط جنین جرمه در ایران، بنابراین امکان منتقل کردن کارمون به پلتفرم‌های داخلی بسیار پرریسک بود، نه برای شبکه همراهی زاگاه، بلکه برای زنانی که می‌خواستن با ما در ارتباط باشن و از طریق این شبکه‌های داخلی اطلاعات دریافت کنن، ریسک امنیتی برای اونها وجود داشت و ما ترجیح دادیم که این کار رو انجام ندیم.
0: یعنی میگی که هرچند که در گزینه‌هایی مثلا زبان مادری یا حتی خشونت خانگی این امکان وجود داشته که علارغم نظارت پذیر بودن در واقع اینا فعالیتشون رو منتقل کنن به شبکه‌های داخلی، در مورد زاگاه این امکان پذیر نبوده، چرا که کاری که شما میکنید از اساس جرم‌انگاری شده است و خب خطر برای کاربرانی که بهتون مراجعه میکردن در پی داشته.
1: درست.

در چند اپیزود گذشته تلاش کردیم یه نور خیلی کوچیکی بندازیم روی ابعاد تاریک و کمتر دیده شده قطعی اینترنت در ایران. در این حال و در برابر این تنهایی و استیصالی که معلول قطع کورکورانه اینترنت توسط مسئولینه، معلول بیفکری اون کسی که دستش روی دکمه قطع اینترنته، حالا اگه یه نفره یا اگه شعامه یا هر جایی هست، فکر کنم که موفق شدیم خیلی زیرجولکی و خیلی کوتاه به شبکه های همیاری هم بپردازیم، به فعالان زنان، به روانشناسان داوطلب، به آدم هایی که دست همو تو این وضعیت گرفتن و سعی کردن که ارتباطو زنده نگه دارن، سعی کردن به اون هموطنهای خسته و مستاصلشون چه داخل چه خارج کشور نشون بدن که در کنارشون هستن. این که به یکی بگن ببین پیغامت رسید، بگن تنها نیستی، شونه همدیگر رو بگیرن، با آرامش به هم میگن بیا یه راه دیگر هم با هم امتحان بکنی، و مقاومت مگه چیه جز همین کمک‌های کوچیک روزانه و ضروری که ما میتونیم به همدیگه بکنیم. ممنونم که با این قسمت از پادکست لایه هفتم همراه بودید. اگر شما هم تجربه‌ای از روزهای قطع اینترنت دارید برای ما بفرستید. این روایت‌ها خاطره نیستن، بخشی از حافظه جمعی ما هستن و کمک می‌کنن بفهمیم در دل خاموشی چه چیزهای آسیب می‌بینن و چه چیزهایی با همیاری دوباره ساخته میشن یا از فروپاشیشون جلوگیری میشه. ممنونم از تیم فیلتربان در بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و دوستان بسیار خوبم در رادیو فردا که امکان پخش این پادکست رو فراهم کردن، و از همه کسانی که با وجود خطر و فشار بسیار زیاد روایت هاشون رو با ما در میون گذاشتن. خداحافظ و تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید.

تموم فرداهامون تبدیل شدن به حسرت، پسرای خان یکی یکی شدن های قدرت، همه

0: شنبه 10 مرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با اول ماه اوت سال 2026 میلادی. شب و روزتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که براتون گردآوری کردیم شما را همراهی خواهم کرد. از جمله اونها رسانه‌های آمریکایی از مقامات دولت دونالد ترامپ نقل می‌کنند که ارتش آمریکا برای تشدید حملات به ایران آماده می‌شود. و محمد باقر قالیباف خواستار همبستگی 4 جبهه و میدان در کشور شده. جبهه و میدان‌هایی که او برشمرده، جبهه جنگ، دیپلماسی، خدمات، خدمت و خیابان. او میگوید در جنگ پیروز شده‌ایم و حالا باید پیروزی را تثبیت و ثبت کنیم. همین‌ها و هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست، اما نخست با مهرداد میردامادی همکارم همراه بشیم و تازه‌ترین خبرها را از او بشنویم.
1: رسانه‌های ایران با استناد به تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران گزارش می‌دهند تورم نقطه به نقطه در تیر ماه در 8 استان 3 رقمی شده است. بر اساس گزارش سایت رویداد 24، میانگین تورم نقطه به نقطه کشور نزدیک به 88% بوده، اما این نرخ در استان ایلام به 112% رسیده است. تهران با تورم نزدیک به 74% کمترین نرخ تورم را در استانهای کشور ثبت کرده است. در تورم سالانه نیز ایلام با بیش از 80% در صدر جدول افزایش تورم قرار دارد. شدیدترین افزایش قیمت مربوط می شود به خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات. تورم نقطه به نقطه این گروه در همه 31 استان کشور 3 رقمی و در استان آذربایجان غربی نزدیک به 150% اعلام شده است. حتی استانهای دارای تورم کل زیر 100% نیز با بیش از 2 برابر شدن قیمتهای خوراکی ها روبرو بودند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز شنبه از وقوع 2 حادثه برای نفتکشا در آبهای عمان خبر داد. در حادثه نخست یک نفتکش در فاصله 20 کیلومتری شمال شرق لیما با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفت. موتورخانه کشتی آسیب دید و نفتکش توان هدایت و حرکت خود را از دست داد، اما به خدمه آسیبی نرسید و آلودگی زیست محیطی نیز گزارش نشد. ساعتی بعد ناخدای نفتکش دیگری در 40 کیلومتری شمال شرق خصب از مشاهده برخورد جسمی بزرگ با سطح آب و وقوع انفجار در نزدیکی کشتی خبر داد. این نفتکش خسارتی ندید. همزمان مأموریت دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ موسوم به آسپیدس روز شنبه اعلام کرد که یک کشتی تجاری با حفاظت ناوچه ایتالیایی برگامینی به سلامت از این آب را عبور کرده است. وزیر انرژی ترکیه روز شنبه از امضای توافقنامه 1 ساله با عراق برای استفاده از خط لوله نفت خبر داد. آلب ارسلان بیرقدار در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد طبق این توافق ظرفیت انتقال روزانه 750 هزار بشکه نفت تعیین شده است. وزیر انرژی ترکیه در این حال افزود تلاش ها برای رسیدن به توافق برای بازه زمانی طولانی تر ادامه دارد. به دنبال بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، کشورهای منطقه به دنبال جایگزین کردن مسیرهای دیگر برای صادرات نفتی خود هستند. هم‌اکنون امارات متحده عربی و عراق 2 کشوری هستند که مسیرهای جایگزین را عملیاتی کردند و عربستان سعودی نیز به دنبال انتقال نفت از سواحل شرقی خود به سمت دریای سرخ است تا از این مسیر برای صادرات نفت اقدام کند. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا میگوید که آمریکا با شتابی فزاینده مسیر تشدید فراگیر درگیری‌ها با ایران را دنبال می‌کند. علی عبداللهی این رویکرد را برآیند یک راهبرد خطرناک دانست و در ادامه تهدیدی شدید علیه کشورهای منطقه آن را بیان کرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که جمهوری اسلامی ایران با ادامه حملات پهپادی و موشکی در سطح منطقه باعث نگرانی فزاینده کشورهای پیرامون خود شده است.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی می‌شنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات دولت دونالد ترامپ گزارش دادند که ارتش آمریکا برای تشدید حملات به ایران آماده می‌شود و در روزهای اخیر تدارکات برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی در ایران بیشتر شده و همزمان ایران هم به حملاتش به کشورهای منطقه در روز شنبه ادامه داد. بشنویم از جمشید زند.
2: شبکه خبری CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده است که ارتش آمریکا ممکن است از همین شنبه یا یک شنبه دوره تازه‌ای از حملات به ایران را آغاز کند، اما دامنه دقیق این حملات و اهداف احتمالی هنوز روشن نیست. هر دو مقام آمریکایی هشدار دادند که امکان لغو این حملات نیز وجود دارد. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که طرح انجام این حملات روز جمعه در کمپ دیوید، اقامتگاه ریاست جمهوری آمریکا، به آقای ترامپ ارائه شد و او این طرح را تایید کرد. هفته پیش اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته بود که مقامات ارشد آن کشور خواهان حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران برای افزایش هرچه بیشتر فشار اقتصادی بر تهران هستند، اما آمریکا در حال حاضر با آن موافقت نمی‌کند. دونالد ترامپ روز جمعه در جلسه هیئت دولت گفت آمریکا ایران را به شدت هدف قرار خواهد داد تا تهران از برنامه هسته‌ای‌اش و کنترل تنگی هرمز دست بکشد. CNN در بخش دیگری از گزارش خود گفته است که ارتش آمریکا همچنین برای اجرای مجموعی از حملات به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران از جمله تأسیسات کوه کلنگ در نزدیکی نطنز آماده شده است. در مقابل خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام ارشد امنیتی گزارش داده که تهران ادعاهای رسانه‌های آمریکایی در مورد حملات احتمالی به زیرساخت‌های ایران را نوعی دیوانگی قلمداد می‌کند، چون به ادعای این مقام ایران برنامه گسترده‌ای برای پاسخ آماده کرده که شامل زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل و زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران، هم ادعا کرده که ایران در جنگ پیروز شده ولی باید آن را تثبیت و ثبت کند و کشور باید به آینده امید داشته باشد.
3: در این جنگ پیروزی، در این جنگی که پیروز شدیم، ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه، باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم و حتما نیازمند این هست که اگه این حتما کشور هم باید امید به آینده داشته باشه، چشم‌انداز آیندهش روشن باشه.
2: در جدیدترین اظهار نظر درباره تنگه هرمز هم محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز جمعه گفت ادامه محاصره دریایی آمریکا هم قفل تنگه هرمز را محکم‌تر می‌کند و هم تنگه‌ها و گلوگاه‌های دیگر را می‌بندد و تاوان آن را به گفته او اقتصاد جهانی، بازار انرژی و رای دهندگان آمریکایی خواهند داد. ایران همچنان تأکید دارد که تنگه هرمز بسته است و کشتی‌های تجاری تنها با کسب مجوز از تهران و از مسیری که سپاه پاسداران تعیین کرده می‌توانند از این آبراه مهم عبور کنند. روز جمعه سنتکام، بخشی از هشدار نیروی دریایی سپاه پاسداران، خطاب به کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند منتشر کرد. در این هشدار به کشتی‌ها گفته می‌شود اگر مسیر خود را تغییر ندهند، هدف قرار می‌گیرند و نابود خواهند شد. آژانس امنیت دریایی بریتانیا روز شنبه گزارش داد که یک تانکر نفتی در سواحل عمان هدف قرار گرفته و بر اثر اصابت پرتابه به این کشتی موتورخانه آن دچار آتش سوزی شده است. پرتابه هم به سمت کشتی دیگری در سواحل عمان پرتاب شد ولی به این شناور اصابت نکرد. سنتکام همزمان با انتشار پیام هشدارآمیز سپاه بار دیگر تأکید کرده که تنگه هرمز بر روی کشتیرانی تجاری باز است و در 4 ماه گذشته هزاران کشتی از این آبراه عبور کردند. در تنگه باب المندب هم روز شنبه حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران هستند بار دیگر اعلام کردند که محاصره دریایی باب المندب فقط شامل شناورهای عربستان می شود و این گروه از عبور 8 کشتی عربستان جلوگیری کرده است. همزمان با این تحولات ایران به حملات خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه داد. روز شنبه ارتش کویت اعلام کرد که پهپادهای پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه گفت هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکا قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت. در واکنش به تحولات تنش‌زای منطقه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفته است این تنش منطقه‌ای رفته رفته به عاملی برای بی‌ثباتی جهانی تبدیل می‌شود.
0: از جمشید زند می‌شنیدیم. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی می‌گوید سران قوا یک ساعت پس از بمباران دفتر علی خامنه‌ای از مرگ او مطلع شدند. رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه شورای هماهنگی مجلس گفت تا ما توانستیم سران قوا را جمع کنیم و لاریجانی هم بیاید ساعت 8 شب شد. آنجا تصمیم گرفتیم اعلام خبر مرگ رهبری صبح فردایش باشد. بعد از این جلسه هم سریعا پراکنده شدیم. اما در نهایت بعدتر تصمیم گرفتیم همان سحرگاه خبر مرگ رهبری را اعلام کنیم و به مردم بگوییم به خیابان بیایند. این اظهارات در حالی بیان می شود که مقامات جمهوری اسلامی تا بامداد روز بعد خبر مرگ علی خامنه ای را تکذیب کرده و اعلام می کردند که او رهبری جنگ را بر عهده دارد. و همان گونه که در گزارش پیشتر شنیدید، محمد باقر قالیباف همزمان خواستار همبستگی 4 جبهه و میدان در کشور شد: جبهه جنگ، دیپلماسی، خدمت و خیابان. او تاکید کرد در جنگ پیروز شدیم و حالا باید این پیروزی را تثبیت و ثبت کنیم و کشور امید به آینده داشته باشد. خطاب قالیباف دقیقاً از این گفته ها به کیست؟ رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
4: بعد از بیانیه علل اصول مجتبی خامنه‌ای تون روها خوب نفس تازه‌ای گرفتن و دو تا اتفاق نظامی هم افتاد که خوب خیلی قابل تأمل و مشکوک بود و برای اولین بار جمهوری اسلامی کارهای پیش دستانه کرد. یکی زدن سه کشتی در خلیج فارس بود که شایعاتی شنیده می شود که حتی شورای عالی امنیت ملی و بخش نظامی و بخش دولت دور زده شده و مستقیما مجتبی خامنه‌ای دستور داده. در هر حال این حمله به هر طریقی اتفاق افتاده باشه، با هر منشأی، اتفاق جدید بود و به نوعی زیر پا گذاشتن بند پنجم تفاهم نامه بود. و مهمتر از اون حمله ای که چند تا موشک به اردن شلیک شد و جمهوری اسلامی بازم اولین بار بود پیش دستانه حمله میکرد. بعد این شایبه پیش اومد تو فضای سیاسی که گویی مجتبی خامنه‌ای پشت تندروها رو گرفته و خط مذاکره به بنبست رسیده. ولی تو این دو روز یکی یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه یک موضعی گرفت و گفت که این تفاهم نامه بر اساس عزت و قدرت نوشته شده و کسانی که میخواهن بدون اعراض سیاسی دنبال کسب نظر ولایت فقیه باشند، به هر حال تو این پیامی که به حزب الله داده ببینید که دوباره از تفاهم نامه دفاع کرده. و این نشون داد که به هر حال در رأس هرم همچنان جریان مذاکره‌گرا دست بالا رو داره و همین صحبتایی که قالیباف کرد بازم خطاب به تندروها هست عملا و میخواد دوباره ورق رو برگردونه، به هر حال فضای رادیکال رو مهار بکنه. همونطور که شما اشاره کردین در پیامش اومده باید کشور امید با آینده داشته باشه، علاوه بر پیروزی در جنگ آیا بایستی ما این پیروزی رو از طریق حقوقی و سیاسی هم تثبیت بکنیم؟ و اینا خب همه با زبان بی زبانی، یعنی ما باید بریم مذاکره بکنیم. اما هم جوانی رو ولایت فقیه تاکید کرده و هم قالیباف گفته که ما باید کشور قوی داشته باشیم، شر یک شرطش هم وحدت حول محور ولایت و ما باید مسئولین همه در درجه اول باید بستریت برای ولی فقیه ایجاد کنیم. این بزرگ کردن مجتبی خامنه‌ای و تاکید بر بستریت ولایت فقیه نشون میده که دوباره این مذاکره کنندگان و طرفداران تفاهم نامه که یه ائتلاف وسیع از نظامیایی هست که بعضن شخصا با هم رقابت هایی هم دارن و تکنوکرات های دولت هم به هر حال پشت این نظامی ها هستن، اینا همچنان دست بالاتر رو دارن، مجتبی خامنه‌ای هم داره حمایت میکنه و دوباره اینا در این شرایطی که جنگ دوباره داره شدت میگیره، در این شرایط در واقع اینا میخوان فضای داخلی رو برخلاف تندروهای مثل حسین یکتا که و دیگرانی که بوخچی های تندرو هستن گفتن قرار نیست مسئله قصاص و مسئله خونخواهی رو به ظهور امام زمان موکول بکنیم، از قضا این خونخواهی باید مقدمه ظهور باشه و علی‌رغم دست تبلیغاتی بالاتر تندرو در صدا و سیما و میدان خیابان، جریان پرایماتیسم به نظر من دوباره داره ارزندام میکنه. ولی مشکل اینها یه چیز بزرگتری است از اینکه زبان تندروها رو ببندن. مشکل اینه که خودشون با خودشون تکلیفشون معلوم نیست. یعنی ما تو هر دو طرف میدان، البته یعنی هم طرف جمهوری اسلامی و هم طرف آمریکایی، ما هر دو طرف هیجانی و نوسانی هن و هر دو طرف هم تحت فشار تندروهاشون هستن. اما به هر حال موضع آمریکایی روشن‌تره، تنگه باز بشه، غنی‌سازی اورانیوم هم متوقف بشه. ولی طرف جمهوری اسلامی رو تنگه دوباره دارن از تنگه بختکی برای کشور ایران و در حال ملت ایران درست میکنن، از یه چیزی که یه کنگه طبیعیه و تردد قوانین بین الملل درش آزاد و بدون هزینه باشه، از این دارن در واقع یک مشکل جدید برای کشور درست میکنن و خودشون هم با خودشون تکلیفشون روشن نیست. یعنی اون بند پنج تفاهم نامه رو هر کدوم یه جور تفسیر میکنن. و دومی هم مسئله غنی‌سازی اورانیوم که عراقچی در مصاحبه با موگوی گفت ما مسئله سخت‌تر رو به دور بعد انداختیم، بازم اونجا خودشون با خودشون تکلیفشون معلوم نیست. آیا همونطور که موگوی گفت ما 5 سال پول میکشه تا این کلانتریامون دوباره بازسازی کنیم؟ خب شما غنی‌سازی صفر رو بپذیرید، تا چند سال دیگه نتانیاهو و ترامپ میرن دوباره شروع کنید. عراقچی زیر بار نرفت و گفت نه، این عزت کشور از بین میره. و یا اون غنی‌سازی اورانیوم 60% که به هر حال ابزار چانه‌زنی بود، الان وقت چانه‌زنی خود ابزار داره به هدف تبدیل میشه. و اگر اینها بر این تندروها هم غلبه بکنن، مشکل اساسی اینه که به هر حال بایستی خودشون یه فرمولی برای تنگه و برای غنی‌سازی اورانیوم و اون اورانیوم 60% غنی شده پیدا بکنن با کمک میانجی‌ها که بتواند مشکل رو حل و فصل بکنه، وگرنه این جنگ محدود و منازعه‌های مقطعی نمیتواند ادامه پیدا بکنه و باید یکسره بشه مسئله.
0: آقای علیجانی، در جمهوری اسلامی اغلب آنهایی که صدای بلندتری دارند پشتشان به جای گرم است. شما تصور میکنید که محمد باقر قالیباف به پشتوانه چه کسی و چه مرجعی این سخنان رو بیان میکنه؟
4: ببینید، همونطور که یدالله جوانی و قالیباف و خیلی های دیگر نظامی ها الان همه و پزشکیان آدرس ولایت فقیه رو میدن، پشت و پناه اینها و پشتوانه شون این هست که مشتبه خامنه‌ای حمایت بکنه و کشورم الان در رأسش قحط الرجال. همینجا قالیباف در همین گفتگوش میگه که من و لاریجانی تصمیم گرفتیم بعد یه جلسه چند نفره که دو نفری تصمیم گرفتیم که مثلا چگونه اعلام بکنیم خبر مرگ خامنه‌ای رو. یعنی نشون میده عده معدودی هستن. به این عده معدود فکر میکنم الان تو شورای عالی امنیت ملی هستن و بجز جلیلی بقیهشون نسبتاً رو مذاکره و تفاهم متحدن و با کسب نظر مشتبه خامنه‌ای این مسئله رو پیش میبرن. ولی همونطور که گفتم مشکل اصلی این هست که اینا هنوز خودشون تکلیفشون با خودشون روشن نیست. شاید البته میانجی ها برای این دو مسئله فرمول های بینابینی پیشنهاد کردن و اینها با این مقدمه چینی هایی که قالیباف در این سخنانش کرده و در این صحبتش کرده داره زمینه رو برای پذیرش فرمول های پیشنهادی احتمالاً از سوی پاکستان دارن آماده میکنند.
0: از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه میشنیدیم. و ما وضعیت بحرانی جنگ ایران و آمریکا در نهایت به کجا خواهد کشید؟ وضعیت امروز آنچنان است که برخی ناظران میگویند به نظر میرسد که ایران و آمریکا با اقدامات نظامیشان بیشتر از یک جنگ به نوعی رساندن پیام به یکدیگر را دنبال میکنند، نه درگیری تمام عیار نظامی و نه آتش بس همزمان با مذاکرات، ضمن اینکه تهدیدها و هشدارها هم از سوی دو طرف بی امان ادامه دارد. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد و کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن، از او پرسیده ایم تا چه حد این دو به هم پیام میرسانند.
5: والا اونطوری که کلازویتس همیشه میگفت که جنگیدن سیاست ورزی به روش های دیگه است، به نظر میرسه که وضعیت فعلی در رابطه بین ایالات متحده و ایران، حالا اونطوری که بشه اسمش رابطه گذاشت، به نوعی مذاکره کردن و دیپلماسی به روش های دیگر هستش. و البته این روش های دیگه یکی مقدار خطرناکه، به خاطر اینکه از جان انسان ها مایه میگذاره، افرادی که به طور مستقیم در این اقدامات درگیر هستن و چه غیر نظامیان بیگناهی که ممکنه این وسط جون خودشون از دست بدن یا آسیب مالی یا جانی ببینن. این ریسک تشدید رو بالا میبره به شکل غیر قابل پیش بینی و کنترل و کشوندن کشورهای دیگر رو در منطقه به این درگیری. شاید هم به خاطر همین باشه که دو طرف سعی میکنن که به نوعی این تعاملی داشته باشن یا یک نوع رابطه‌ای بین سطح بالا بردن و پایین آوردن تنش بین دو طرف باشه. اون چیزی که شاید بشه گفت به عنوان منطق هدفگیری دو طرف یا منطق درگیری دو طرف این بود که به خصوص در این مورد اخیر تهران نشون داد که آمادگی داره که پیش دستی بکنه و شروع کننده باشه، به خصوص در یک دوران آرامش نسبی که حالا ممکنه با یک سری از تبادلات دیپلماتیک همراه بوده ولی امیدی به رسیدنش به یک آتش بس دوامدار نبوده. پس هدفش این بوده که اجازه نده آمریکا ریتم درگیری رو تعیین بکنه، به خصوص با اون خب لحن تهدید کننده‌ای که کاخ سفید داره و یه مقداری اون مخالفت خودش رو با این ریتم نشون بده و در این حال میخواد بگه که خشتنداره هم یک طرف نمیتونه باشه.
0: آقای ندیمی، وال استریت جورنال گزارش داده که دونالد ترامپ در حال بررسی پیشنهاد نظامی برای بمباران فشرده 10 تا 14 روزه ایرانه. براد کوپر فرمانده ی سنتکام این رو یک استراتژی برای فلج کردن قابلیت‌های موشکی و پهپادی تهران دونسته، اما رئیس ستاد مشترک ارتش البته به دلیل کاهش ذخایر راهگیری‌های دفاع هوایی آمریکا خواستار احتیاط شده. از سوی دیگه دونالد ترامپ خودش هم میگه که جنگ با ایران خوب پیش میره، اونها در نهایت عقب نشینی خواهند کرد. شما تصور میکنید که باید منتظر پیشرفت چه سناریویی باشیم؟
5: راستش وضعیت خیلی مبهمی هست، حتی از گزارش هایی که میشنویم از کاخ سفید، از دولت ایالات متحده، پنتاگون، از منطقه کشورهایی که دارن تلاش میکنن میانجیگری بکنن، یک نوع سردرگمی رو میشه دید و عدم اطمینان از روند و نتیجه‌ای که این روند یا ناروند داره پیش میبره. به نظر میرسه که این اقدامات واکنشی که بین ایالات متحده و ایران در جریان هست نتیجه‌ای نمیتونه طبیعتاً داشته باشه و دو طرف دارن سعی میکنن صرفاً اراده خودشون رو بر طرف دیگه تحمیل بکنن. نتیجه اینه که بر اقتصاد بین‌المللی و اقتصاد منطقه‌ای داره تاثیر بسیار جدی گذاشته میشه. دو طرف میدونن که زمان در دستشون نیست. حالا ممکنه ایران فکر بکنه که میتونه بیشتر دوام بیاره با توجه به اینکه خب در منطقه قرار داره و خاصیت انعطاف پذیری رو میتونه داشته باشه، ولی در مجموع دو طرف زمان رو ندارن و اقتصاد جهانی داره به سمتی پیش میره که ممکنه ظرف هفته های آینده واقعا موقعیتی پیش بیاد که غیر قابل ادامه باشه این وضعیت. وضعیتی هست که ایالات متحده داره سعی میکنه که رفتار حکومت اسلامی رو عوض بکنه با ادامه محاصره دریایی و ادامه دوره هایی از حملات شدید نظامی برای دوباره تغییر رفتار حکومت اسلامی در تنگه هرمز، به خاطر اینکه مسئله کشتیرانی در تنگه هرمز الان به وضعیت اصلی تبدیل شده.
0: آقای ندیمی، ولی الان این پرسش مهم مطرحه که آیا پای اسرائیل به این معادله باز خواهد شد؟ آیا اسرائیل نقشی ایفا خواهد کرد در این ماجرا؟ رفت آمدهای بنیامین نتانیاهو به آمریکا و گفتگوهاش، اونها رو چگونه شما توجیه میکنید؟
5: خیلی میتونه مهم باشه. آخرین باری که آقای نتانیاهو به آمریکا آمدن فکر میکنم، البته یک دوره به این در زمان جنگ فکر میکنم آمدن، ولی ایشون درست در قبل از زمان شروع جنگ 39 روزه که 28 فوریه بود به آمریکا سفر داشتند، بین 11 و 12 فوریه سفری به واشنگتن داشت و گفته میشه که اون سفر بسیار کلیدی بود در هماهنگی عملیاتی که در قیامت شروع شد. این احتمال وجود داره که اگر قرار باشه هماهنگی بین آمریکا و اسرائیل برای شروع یک دوره جدید از درگیری نظامی لازم باشه در همین مرحله صورت گرفته باشه، به خاطر که مدت قابل توجهی در اینجا بودن و همینطور هم هیئت قابل توجهی به همراهشون به من اومده بودن به واشنگتن. میشه انتظار داشت که اگر یک دوره اونطور که آدمیرال کوپر گفتن دو هفته قرار باشه سطح تنش بالا بره، این سطح تنش با شرکت اسرائیل باشه، چون میشه انتظار داشت که به هر حال سپاه پاسداران به فرودگاه بن گوریون، پایگاه رامون، جایی که سوخرسانهای آمریکایی اونجا مستقر هستن، حملات موشکی انجام بده و این خودش اتوماتیک اسرائیل رو به جنگ میکشونده. پس چرا اسرائیل از همون ابتدا به صورت سیستماتیک در طراحی و اجرای این عملیات از ابتدا نقش نداشته باشه، به خصوص اگر قرار باشه که حمله و از بین بردن فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی هم دوباره در ابتدای این مرحله در نظر باشه؟
0: آقای ندیمی، اگر اسرائیل وارد این معرکه بشه و آمریکا همونجا هست، پرسش از شما اینه که با چه هدفی وارد میشن؟ به چه چیزی دست پیدا خواهند کرد؟ چه چیزی قراره این حملات برای اونها به بار بیاره که جنگ 12 روزه و جنگ 39-40 روزه براشون به دست آورد؟
5: جنگ 39-40 روزه، جنگ 12 روزه، اثر قابل توجهی روی توان تولید موشک، صنایع نظامی، توان تولید درون ها و پایگاه موشکی داشته، ولی ما دیدیم که توان بازسازی قابل توجه بوده در ایران و بسیاری از این پایگاه ها دوباره عملیاتی شدن. من فکر میکنم یک دور جدیدی از بمباران های شدید پایگاه موشکی، برخی از صنایع نظامی، تاسیسات هسته‌ای که اتفاقا تمرکز اسرائیل روی یک سری اهداف سیاسی و امنیتی در ایران باعث شد که مقدار توجهشون از اهداف مربوط به برنامه هسته‌ای دور بشه، دوباره شاید یک سری بمباران‌ها انجام بگیره، ولی اینکه چه تأثیر روی رویکرد سیاسی استراتژیک در ایران داشته باشه، تغییر رفتار واقعا به وجود بیاره، تا زمانی که یک رده کامل از رهبران سیاسی و نظامی در ایران حذف نشن، تازه بعدش هم مشخص نیست که این تغییر واقعا ماهیتی باشه. میتونه باعث یک کاهش تنش برای مدتی بشه، ولی در مجموع میشه انتظار داشت که دوباره اگر تغییر جدی در ساختار سیاسی در ایران به وجود نیاد، دوباره همین این شرایط میتونه دوباره تکرار بشه. به هر حال این امید ایالات متحده و اسرائیل هست، خواهد بود که بتونن ضربه کاری تری به برنامه نظامی موشکی و هسته ایران بزنن، کوه کالانگوزلا، ولی واقعیت نشون داده که توان هوایی تقریبا به سقف امکان تاثیرگذاری خودش رسیده و اینو آدمیرال کوپر هم بهش اشاره کرده. به نظر من بدون بخش زمینی واقعا نمیشه انتظار داشت که

0: کمتر از 3 ماه پس از تحریم صرافی نوبیتکس به اتهام تسهیل انتقال دارایی‌های دیجیتال برای نهادهای تحریم شده ایران توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، گزارشی مبنی بر استفاده جمهوری اسلامی از شبکه سایت‌های قمار آنلاین به عنوان بخشی از سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها منتشر شده است که در این باره می‌ریم و بیشتر می‌شنویم از شاهین بشیری.
1: خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی از کشف یکی از بزرگترین شبکه‌های قمار اینترنتی فارسی زبان خبر داده که به ادعای این رسانه میلیاردها دلار ارز دیجیتال را از طریق یک صرافی مستقر در دبی جابجا کرده است. بر اساس این گزارش، صرافی شلبیت که بدون مجوز فعالیت می‌کرد، از اردیبهشت 1403 تا کنون دست کم 4 میلیارد دلار تراکنش رمز ارزی انجام داده است. این گزارش می‌افزاید صرافی شلبیت با شبکه‌ای شامل بیش از 2000 وبسایت فارسی زبان قمار، بانک مرکزی ایران، صرافی‌های تحریم شده و کیف پول‌هایی که اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران مرتبط می‌داند در ارتباط بوده است. رویترز به نقل از چند مقام پیشین و افراد مطلع نوشته است که سپاه پاسداران سالها پیش کنترل شماری از بزرگترین وبسایت‌های قمار در ایران را در دست گرفته و از آنها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده است. با این حال این خبرگزاری تاکید کرده که نتوانسته مشخص کند سپاه مستقیماً بر شلبیت و این شبکه قمار کنترل داشته یا مقصد نهایی بخش عمده رمز ارزها کجا بوده است. در این گزارش آمده که دو چهره مشهور فضای مجازی، یعنی ساشا سبحانی و پویان مختاری، از اصلی ترین تبلیغ کنندگان این شبکه بودند. به نوشته رویترز، این دو پیشتر در ایران به اتهام مشارکت در پرونده قمار اینترنتی محکوم شده اند، اما هر گونه ارتباط با نهادهای حکومتی یا فعالیت در زمینه پولشویی و دور زدن تحریم ها را رد کردند. رویترز همچنین به نقل از کارشناسان حوزه بلاکچین ادعا می‌کند بخشی از تراکنش‌های این شبکه با کیف پول‌هایی مرتبط بوده که به بانک مرکزی ایران، صرافی نوبیتکس و برخی نهادهای تحریم شده نسبت داده می‌شوند. این گزارش می‌افزاید هنوز مشخص نیست کنترل مستقیم این شبکه در اختیار چه افرادی بوده و سرنوشت نهایی بخش زیادی از این دارایی‌های دیجیتال نیز روشن نیست. در همین حال نهاد تنظیمگر دارایی‌های مجازی دبی اعلام کرده علیه صرافی شلبیت به دلیل فعالیت بدون مجوز و نقض مقررات مبارزه با پولشویی اقدام قانونی انجام داده و دستور توقف فوری فعالیت آن را صادر کرده است. رویترز همچنین مدعی است سپاه پاسداران طی سالهای گذشته نفوذ گسترده‌ای بر بازار قمار اینترنتی ایران پیدا کرده و از این بستر برای انتقال منابع مالی به خارج از کشور استفاده کرده، ادعایی که بر پایه گفتگو با ده‌ها منبع و تحلیل داده‌های بلاکچین مطرح شده است. در مقابل افراد نامبرده در گزارش این اتهام‌ها را رد کرده و هر گونه همکاری با نهادهای حکومتی ایران یا مشارکت در دور زدن تحریم‌ها را تکذیب کردند. این نخستین بار نیست که رویترز به نقش شبکه‌های رمز ارزی ایران در دور زدن تحریم‌ها می‌پردازد. این خبرگزاری در اردیبهشت امسال نیز در گزارشی تحقیقی صرافی رمز ارزی نوبیتکس را به تسهیل انتقال دارایی‌های دیجیتال برای نهادهای تحریم شده ایران متهم کرده بود، اتهاماتی که نوبیتکس رد کرد. با این حال حدود 1 ماه بعد وزارت خزانه‌داری آمریکا این صرافی را تحریم و اعلام کرد از آن برای دور زدن تحریم‌ها و حمایت از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی استفاده شده است. گزارش تازه رویترز اما 1 گام فراتر می‌رود و برای نخستین بار شبکه سایت‌های قمار آنلاین را نیز به عنوان بخشی از این سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها معرفی می‌کند. مقام‌های ایرانی تا زمان انتشار این گزارش پاسخی به پرسش‌های رویترز ندادند و رادیو فردا مستقلاً قادر به راستی آزمایی این گزارش نیست.
0: از شاهین بشیری می‌شنیدیم. عزیزان حتما سری بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com وبسایت رادیو فردا. هر لحظه میتونید خبرهای هر دقیقه به روز و به دقیقه شده رو اونجا ببینید. همین الان اگر

0: سر بزنید، کویت از رهگیری پهپادهای ایرانی خبر داده، هشدار امنیتی آمریکا به شهروندانش در خاورمیانه در این باره سفارتخانه های آمریکا در اسرائیل، اردن و عراق با انتشار هشدارهای امنیتی از شهروندان آمریکایی خواستن با توجه به احتمال تشدید پیش بینی نشده تنش ها احتیاط کنند و برای ترک فوری خاورمیانه آماده باشند. در این هشدارها آمده است شهروندان آمریکا باید خود را برای لغو پروازها، بسته شدن موقت حریم‌های هوایی و اختلال در مسافرتشون آماده کنند. از آمریکایی‌های خارج از منطقه نیز خواسته شده در سفر به خاورمیانه یا عبور از آن به طور جدی تجدید نظر کنند. سفارت آمریکا در عمان، پایتخت اردن، به شهروندان این کشور توصیه کرده از سفر به پایگاه‌های نظامی در اردن خودداری کنند و هشدار داده که ایران و گروه‌های همسو با آن ممکن است منافع مؤسسات و شهروندان آمریکایی را در نقاط مختلف جهان هدف قرار بدن. سفارت آمریکا در بغداد هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته شهروندان این کشور در صورت تشدید تنش‌ها باید آماده خروج از منطقه باشند. و اما بریم به سراغ یک گزارش دیگه. یک خبرنگار اسرائیلی در گزارشی تازه نوشته هدف حقیقی از جنگ 40 روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی در واقع تغییر رژیم در تهران بوده و نه تنها نابودی برنامه هسته‌ای و موشکی ایران. این گزارشگر نوشته ساقط کردن جمهوری اسلامی در حالی به عنوان هدف اصلی تعیین شد که نقشه راه حقیقی برای اون ترسیم نشده، تناسب این هدف با امکاناتی که اسرائیل در اختیار داشت بررسی نشد و دولت نتانیاهو هشدارهای ارتش اسرائیل در مورد مخاطرات این طرح را نادیده گرفت و به عواقب آن مانند آسیب به جایگاه اسرائیل نزد آمریکا هم فکر نکرده بود. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در گزارش خود نگاهی داشته به گزارش این خبرنگار اسرائیلی.
1: روزنامه یدیوت آخرونو جمعه 9 مرداد در گزارشی به قلم نداو ایال جزئیات مهمی از مباحثات درونی کابینه و مقامات ارشد سیاسی، نظامی و اطلاعاتی اسرائیل پیش و پس از جنگ مستقیم اخیر با ایران را منتشر کرد. عنوان گزارش: رؤیاهای بزرگ، افشاگری‌های تازه درباره طرح تغییر رژیم ایران. گزارش‌های پیشین روزنامه‌های نیویورک تایمز و هارتس در ماه‌های پس از جنگ 40 روزه در خصوص تلاش موساد اسرائیل برای جلب همکاری محمود احمدی نژاد به عنوان گزینه‌ای برای تغییر رژیم ایران و سپس گریز خود او در تهران از این همکاری به شدت بحث برانگیز شد. اما نداو ایال در گزارش خود ظاهراً تلاش کرده مباحثات پشت پرده در سطوح بالای سیاسی، اطلاعاتی و نظامی و درگیری‌های نهادهای مهمی مانند موساد و ارتش با یکدیگر را ترسیم کند. این گزارش که بر اساس گفتگوهای آقای ایال با 10 منبع ارشد اسرائیلی تنظیم شده، پرده از اختلافات عمیقی درباره طرح تغییر رژیم ایران برمی‌دارد. نخست وزیر اسرائیل نابودی برنامه هسته‌ای و مهار توان موشکی ایران را به عنوان 2 هدف اصلی آن جنگ اعلام کرده بود. بنیامین نتانیاهو اما از آغاز گفت هدف دیگر جنگ فراهم کردن شرایط برای مردم ایران است که بتوانند کار حکومت خود را یکسره کرده و اسرائیل نیز از وجود چنین رژیمی که نابودی اسرائیل را عملا دنبال کرده رهایی یابد. اما آقای ایال مدعی است که تغییر رژیم نه یک هدف فرعی بلکه هدف واقعی جنگ بود. او نوشته در حالی که برخی از نهادها و مقامات اسرائیل همچنان خواهان محدود ماندن درگیری به اهداف مشخص نظامی بودند، تعیین ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی به عنوان هدف قرار بود به اختلافات میان مقامات اسرائیلی بر سر ماهیت نهایی جنگ پایان دهد. این طرح توسط موساد تهیه شده بود، اما از همان ابتدا که به آگاهی مقامات رسید با مخالفت جدی ارتش مواجه شد. سازمان اطلاعات نظامی ارتش موسوم به امن طی هشدارهای کتبی به کابینه اعلام کرد که ابزارهای نظامی اسرائیل برای فروپاشی ساختار حاکم در ایران محدود است و لذا بخت موفقیت تر ضعیف. امن هشدار داد که شکست این تر پیامدی معکوس در ایران خواهد داشت و رژیم تهران را در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای مصمم‌تر خواهد کرد، به طوری که امروز نیز با گذشت 5 ماه از شروع جنگ برخی کارشناسان امور ایران در اسرائیل معتقدند که مجتبی خامنه‌ای حقیقتاً دستیابی به بمب اتمی را بررسی می‌کند. در مقابل موساد رسما به کابینه گزارش داد که تغییر رژیم در یک دوران 1 تا 3 ساله قابل تحقق است. وزیران حاضر در جلسات گفتند آنها چنین استنباط کرده بودند که این روند با کشتن علی خامنه ای آغاز شده، با حملات گروه های مسلح اوج می گیرد و با بکارگیری چهره های چون محمود احمدی نژاد و همراهی اعتراضات مردم ایران بسیار سریع به نتیجه خواهد رسید. موساد با وجود مخالفت برخی مقامات امنیتی که اتکا به نیروهای کرد مسلح را متوهمانه می دانستند، نقش آنان را سرگرم کردن رژیم تعیین کرده بود تا کار سقوط حکومت در تهران به خوبی پیش برود. موساد ضوابط سختگیرانه‌ای شامل ممنوعیت قتل و غارت و تجاوز به نیروهای کرد ابلاغ و تهدید کرده بود. در صورت سرپیچی نیروی هوایی اسرائیل نیز حمایتی از آنها نخواهد کرد و مردم ایران حسابشان را خواهند رسید. با عقب نشینی ناگهانی دونالد ترامپ و مخالفت علنیش با بکارگیری کردها، اسرائیل هم ناچار شد عملیات پشتیبانی از جمله بمباران مناطق کردنشین و گذرگاه‌های شمال غرب ایران را متوقف کند. به نوشته ایال، نتانیاهو بر تهیه طرحی جایگزین اصرار کرد، اما به گفته یکی از وزیران که نامش برده نشده و با این خبرنگار گفتگو کرده، تمرکز نیروی هوایی بر هدفی سیاسی مانند تغییر رژیم هزینه‌های سنگینی به اسرائیل تحمیل کرد و مانع از تحقق کامل اهداف از پیش تعیین شده علیه برنامه هسته‌ای شد. با این حال برخی منابع مطلع از طرح موساد هنوز نیز معتقدند اگر سیاست آمریکا تغییر نمی کرد، شاید این عملیات موفق می شد. ایال می افزاید که نهادهای اسرائیلی قدرت و نفوذ رجب طیب اردوغان را در اثرگذاری بر تصمیمات واشنگتن به درستی ارزیابی نکرده و تصور نمی کردند که او طرح موساد را عملا خنسا کند. ضمن اینکه هیچ هشداری هم از سوی نهادهای اسرائیلی درباره تزلزل جایگاه اسرائیل نزد آمریکایی‌ها در اثر ناکامی این طرح داده نشده بود، وضعی که الان به وجود آمده. در نهایت به نوشته ندب ایال، بنیامین نتانیاهو به عنوان هدایتگر اصلی جنگ اکنون در برابر انزوای بین المللی و پیامدهای راهبردی آن سکوت کرده و از پذیرش مسئولیت سرباز می زند. انتشار این گزارش به قلم خبرنگاری که سابقه طولانی انتقاد از نتانیاهو و دولت او را در کارنامه رسانه‌ای خود دارد، در شرایطی است که دارندگان حق رای در اسرائیل کمتر از 3 ماه دیگر به پای صندوق انتخابات می‌روند. رویدادی که عملاً تصمیم‌گیری مردم است درباره ادامه رهبری نتانیاهو یا کنار زدن این سیاستمدار کارکشته. دولت در برابر این گزارش یدیو تخرانوت سکوت کرده، هرچند که نتانیاهو در سفر هفته گذشته به واشنگتن بار دیگر با تکرار نظرات خود از تزلزل پایه‌های حکومت ایران و سقوط آن در آینده با اطمینان سخن گفت. دوید برنیا رئیس پیشین موساد نیز در پاسخ به منتقدین هنوز از عملکرد سازمان خود دفاع می‌کند و بر لزوم تلاش خلف خود برای سقوط کردن نظام ایران تاکید دارد. از سوی دیگر افشاگری‌ها و بحث‌های داغ درباره میزان موفقیت یا شکست در جنگ‌ها و بررسی عملکرد رهبران سیاسی و فرماندهان در چنین مقاطعی از دیرباز یک امر آشنا برای جامعه اسرائیل بوده و تازگی ندارد. بحث‌هایی که گاه از دهه‌ها پیش تا به امروز ادامه یافته، مثالش مناقشات بر سر عملکرد رهبران سیاسی و فرماندهان در جنگ یوم کیپور 53 سال پیش، ظاهراً مباحثات بر سر جنگ‌های اخیر با ایران نیست در این ردیف قرار خواهد گرفت تا روزی در چند دهه آینده که اسناد رسمی آن از آرشیو دولتی منتشر شود.
0: یک خبرنگار اسرائیلی در گزارشی نوشته هدف حقیقی از جنگ 40 روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی در واقع تغییر رژیم در تهران بود و نه تنها نابودی برنامه هسته‌ای و موشکی ایران. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. و اما بحران کم سابقه ورود 10,000 مهاجر از مراکش به سوتا، شهر خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا، نه تنها یک چالش انسانی و امنیتی برای اسپانیا و اتحادیه اروپا به شمار رفت، بلکه موجی از ادعاهای سیاسی و رسانه ایرانیز به دنبال داشت. این بحران دقیقاً چه بود و چه ادعاهایی مطرح شد؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
2: صدای فریاد و سوت زدن یک گروه بزرگ از مهاجران مراکشی که روز شنبه در شهر خودمختار سئوتا در اسپانیا تحت اسکورت نیروهای پلیس به سمت گذرگاه مرزی با مراکش در حال انتقال بودند. اسپانیا روز جمعه اعلام کرد که موج گسترده ورود مهاجران به این منطقه تحت حاکمیت خود در شمال آفریقا را معکوس کرده است. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد که از صبح پنجشنبه تا کنون حدود 50,000 نفر از مرز عبور کردند و ارزیابی می شود که تا عصر جمعه 48,300 نفر از آنها به کشورشان بازگشتند. با این حال خوان خسوس ویواس رئیس دولت محلی سئوتا گفت که ممکن است در چند روز گذشته شمار افرادی که از مرز عبور کردند به 60,000 نفر رسیده باشد. همچنین نماینده دولت اسپانیا در سئوتا اعلام کرد که 57 جسد در سمت اسپانیایی مرز پیدا شده و احتمال دارد شمار قربانیان در سمت مراکش بیشتر باشد. او گفت برخی از افراد غرق شدند و برخی دیگر هنگام تلاش برای بالا رفتن از موج شکن نگهدارنده حصار مرزی زیر فشار جمعیت جان باختند.
3: خويا انا مشيش اخويا على طريق البحر وهاد الخبر هادي فمشيني في كما كتعرف راه راجل في موقع تواصل الشمال المغرب كامل.
2: یکی از مهاجران مراکشی که از طریق مسیر دریایی وارد سئوتا شد به خبرگزاری رویترز گفت پس از انتشار خبر عبور برخی مراکشی ها از مرز در شبکه‌های اجتماعی هزاران نفر به سمت سئوتا رفتند. او از دیدن خانواده ها و کودکان خردسال بدون همراه که قصد مهاجرت غیرقانونی داشتند ابراز ناباوری کرده بود. همچنین برخی مهاجران مراکشی که روز جمعه به طور داوطلبانه به کشورشان بازگشتند گفتند گرسنگی و خشونت از دلایل اصلی ترک منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا بوده است. رسانه‌ها از مشاهده صدها نفر در حال بازگشت از طریق گذرگاه‌های مرزی و شکاف‌های ایجاد شده در حصار مرزی به مراکش خبر دادند و به نقل از برخی از آنها گزارش دادند که مهاجران نتوانستند در سئوتا سرپناهی پیدا کنند. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا روز جمعه به خبرنگاران گفت که عبور گسترده پناهجویان از مراکش به سمت شهر سئوتا نقض حاکمیت سرزمینی اسپانیا بوده است.
4: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
2: سانچز که به سئوتا رفته بود گفت که این شهر یک شهر اسپانیایی است و آنچه اتفاق افتاده شایسته شدیدترین اعتراض و قاطعانه ترین محکومیت است. سئوتا شهر ساحلی خودمختار متعلق به اسپانیا است که در شمال آفریقا و در کنار مرز مراکش قرار دارد. این منطقه به همراه ملیلا دیگر شهر خودمختار اسپانیا در شمال مراکش تنها مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا را تشکیل می‌دهند. هر یک از این دو شهر که حدود 85,000 نفر جمعیت دارند هر از گاهی شاهد افزایش تلاش‌های مهاجران برای عبور از مرز و رسیدن به اروپا هستند. به عنوان نمونه در سال 2014 زمانی که چند صد مهاجر آفریقایی تلاش کردند از مسیر دریا وارد شهر سئوتای اسپانیا شوند، نیروهای مرزبانی اسپانیا برای جلوگیری از ورود آنها از گلوله‌های پلاستیکی، گاز دودزا و تجهیزات ضد شورش استفاده کردند و در جریان این حادثه دست کم 15 مهاجر بر اثر غرق شدند جان باختند. دلیل اصلی چنین موج‌های مهاجرتی فقر و بیکاری در مراکش است، جایی که خشم عمیق نسبت به خدمات عمومی ضعیف اواخر سال گذشته به اعتراضات گسترده‌ای منجر شد. بسیاری از جوانان سالها در انتظار فرصتی برای عبور از مرز هستند تا چشم‌اندازهای بهتری برای زندگی پیدا کنند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که 1/4 مراکشی‌های 15 تا 24 ساله نه تنها تحصیل نمی کنند بلکه نه شاغلند و نه در دوره‌های آموزشی شرکت می کنند. اما موج اخیر ورود مهاجران از مراکش به اسپانیا در بستر متفاوتی روی داده و ابعادی بین‌المللی پیدا کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه هجوم گسترده مهاجران به سئوتا را یک تهاجم خواند که به گفته او اگر جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای پیش رو در آمریکا پیروز نشوند در این کشور نیز تکرار خواهد شد.
5: You know, I saw Spain yesterday and I watched the catastrophe that took place. It looks like an invasion of a country by hundreds of thousands of people. And that same thing's going to happen to us if the Republicans don't get elected.
2: ترامپ که مدت هاست از دولت سوسیالیست اسپانیا انتقاد می کند، در نشست کابینه خود در اقامتگاه کمپ دیوید گفت آنچه باعث این وضعیت شده قوانین ضعیف، مدیریت بد و قوانین بسیار لیبرال است. در اروپا نیز احزاب راستگرا در سراسر این قاره این حادثه را ناشی از سیاست‌های نسبتاً آسانگیرانه اسپانیا در زمینه مهاجرت دانستند، از جمله عفو عمومی که امسال برای صدها هزار مهاجر بدون مجوز اقامت صادر شده است. در مجموع حادثه اخیر موجب انتشار برخی ادعاها نیز شد. به عنوان نمونه دولت اسپانیا این ادعا را که عمدن تلاش کرده مهاجرت گسترده غیرقانونی به اروپا را تسهیل کند رد کرده و میگوید گروه‌های تبهکار عامل بحران مرزی کنونی بودند. ادعای دیگری که بدون مدرک مطرح شد این بود که مراکش عمدتاً مرز را باز گذاشته یا برخی کشورهای خارجی پشت این بحران قرار دارند. گرچه در گذشته تنش‌های دیپلماتیک میان اسپانیا و مراکش بر سر سئوتا و مسئله صحرای غربی وجود داشته، اما برای بحران اخیر هیچ مدرکی درباره دخالت عمدی دولت مراکش یا نقش بازیگران خارجی ارائه نشده است.
0: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
6: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: و سری بزنیم به تاجیکستان، کشوری که در اون مقاماتش کارزاری علیه ریش مردان و حجاب زنان به راه انداختن. دو مرد که به دلیل داشتن ریش به وسیله پلیس متوقف شده بودند گفتند که ماموران پس از آن که اونها رو وادار به تراشیدن ریششان کردند، بدون طرح هیچ اتهامی آزادشون کردند. دولت تاجیکستان با ریش و حجاب اسلامی به عنوان نمونه‌های ظاهری گرایش به افراطگری اسلامی برخورد می‌کند. بریم و بشنویم از گلناز اسفندیاری.
7: خوشنود هر هفته واتساپ را باز می کند، یک سلفی می گیرد که صورت اصلاح شدهش را نشان دهد و آن را برای پلیس می فرستد. این بازرگان 38 ساله اهل شهر باختر در جنوب تاجیکستان که مسلمان است می گوید از زمانی که 3 روز پیش به دلیل داشتن ریش از سوی پلیس بازداشت شد به انجام این کار متعهد شده است. خوشنود که به دلایل امنیتی فقط نام کوچک خود را فاش کرد گفت به من دستور دادند هر هفته عکسی بفرستم تا ثابت شود ریشم را زده‌ام. به گفته او مقام‌ها وی را به اخلال در نظم عمومی که در قانون تاجیکستان یک تخلف اداری محسوب می‌شود متهم و 108 سامانی یعنی حدود 18 دلار جریمه کردند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای دریافت توضیح درباره این پرونده با مقام‌های پلیس تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکرد. تجربه خوشنود بخشی از روند گسترده تری است، روندی که به گفته بسیاری از شهروندان تاجیک تصمیمات مربوط به پوشش، ظاهر و حتی نحوه ابراز باورهای دینی آنان را بیش از پیش با انتظارات حکومت گره زده است. تاجیکستان کشوری در آسیای مرکزی با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت عمدتاً مسلمان نشین است و اسلام همچنان جایگاهی ریشه‌دار در زندگی اجتماعی این کشور دارد. با این حال مقام های تاجیک در سالهای اخیر مجموعی از محدودیت ها را بر نوع پوشش و دیگر جلوه های ظاهری که به زعم آنان با فرهنگ ملی تاجیکستان همخوانی ندارد اعمال کردند. کارزار دولت تاجیکستان علیه حجاب اسلامی در سال 2024 به اوج خود رسید، زمانی که پارلمان این کشور قانون تنظیم سنت‌ها و آیین‌ها را اصلاح و استفاده از پوشش‌های بیگانه با فرهنگ تاجیک را رسماً ممنوع کرد، عبارتی که عموماً به پوشش اسلامی اشاره دارد. البته محدودیت‌های مربوط به حجاب پیش از این نیز در مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی اعمال می‌شد. در تاجیکستان حجاب زنان و ریش مردان اغلب از سوی مقامات به عنوان نشانه‌های ظاهری گرایش به افراط‌گرایی مذهبی تلقی می‌شود. مقام‌های دولتی بارها تاکید کردند که هدفشان مقابله با حجاب اسلامی یا محدود کردن آزادی‌های دینی نیست. با این حال برخی از دینداران می‌گویند این سیاست‌ها باعث شده در نحوه حضور خود در عرصه عمومی محتاط‌تر عمل کنند. موهیرا زن 35 ساله از استان ختلان در جنوب تاجیکستان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: ماه گذشته وقتی به درمانگاه مراجعه کردم یکی از کارکنان جلوی من را گرفت و گفت روسریم را طوری باید تنظیم کنم که فک و گردنم دیده شود. موهیرا که او نیز به دلایل امنیتی تنها با نام کوچک معرفی شده میگوید اکنون هر بار که قصد مراجعه به اداره های دولتی، مراکز درمانی یا مدرسه فرزندانش را دارد در انتخاب لباسهایش دقت بیشتری به خرج میدهد. در گزارشی که کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده در ماه مه منتشر کرد آمده است که دولت تاجیکستان همچنان به تلاش‌های خود برای کنترل همه جنبه‌های زندگی دینی ادامه می‌دهد. این گزارش به محدودیت‌های اعمال شده در زمینه فعالیت انجمن‌های مذهبی، پوشش، آموزش دینی و عبادت عمومی اشاره می‌کند. دولت تاجیکستان از این سیاست‌ها به عنوان تلاشی برای حفاظت از سنت‌های ملی و مقابله با افراط‌گرایی دفاع می‌کند و بارها هر گونه محدود کردن آزادی‌های دینی شهروندان را رد کرده است. برخلاف ممنوعیت حجاب، در تاجیکستان قانونی وجود ندارد که به صراحت ریش گذاشتن را ممنوع اعلام کند. امین 37 ساله و ساکن استان ختلان میگوید پلیس به تازگی بدون استفاده از ژل اصلاح ریش او را تراشیده و سپس در مقابل پسر 6 سالش تنها با یک تذکر شفاهی آزادش کرده است. او گفت: من حتی فرد مذهبی نیستم. وقتی موهای سرم شروع به ریزش کرد، ریش پرپشتی گذاشتم. این فقط یک انتخاب شخصی در ظاهر و سبک زندگیم بود. یک مقام اداره گذرنامه در ختلان که نخواست نامش فاش شود به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که به کسانی که ریش دارند معمولاً گفته می شود که قبل از دریافت مدارک خود ریش خود را بتراشند. این مقام گفت هر مورد ثبت می شود و نامها به مقامات بالاتر گزارش می شود. این مقام افزود که این اطلاعات در گزارش های ماهانه مربوط به ردیابی موی صورت مردان و پوشش مذهبی زنان گنجانده شده است.
0: تاجیکستان کشوری که در آن مقامات کارزاری علیه ریش مردان و حجاب زنان به راه انداختند، در برخی کشورها درست برعکس می تواند باشد. گزارش همکارم گلناز اسفندیاری را البته می شنیدید. و اما با گذشت یک سال از اجرای قوانین جدید بریتانیا برای محافظت از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین، نتایج یک پژوهش تازه نشان می دهد الگوریتم یوتیوب همچنان محتوای مرتبط با اختلالات خوردن و لاغری افراطی را به کاربران کم سن و سال پیشنهاد می کند. پژوهشگران هشدار می‌دهند که هرچند میزان این محتوا نسبت به گذشته کاهش یافته، اما حتی تعداد اندکی از چنین ویدیوهایی هم می‌تواند سلامت جسم و روان نوجوانان آسیب پذیر را به خطر بیندازد. بریم و بشنویم از همکارم مهران کریمی.
8: با وجود اجرای قوانین سختگیرانه بریتانیا برای محافظت از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین، یک پژوهش تازه نشان می‌دهد الگوریتم پیشنهاد دهنده ویدئوی یوتیوب همچنان کاربران نوجوان را به سمت ویدئوهای ترویج کننده لاغری افراطی و اختلالات خوردن هدایت می‌کند. مرکز مقابله با نفرت دیجیتال با شبیه سازی حساب کاربری یک دختر 13 ساله در بریتانیا عمل کرده الگوریتم یوتیوب را بررسی کرده. این حساب پس از تماشای 10 ویدئوی مرتبط با رژیم غذایی و تصاویر بدن با 100 ویدئوی پیشنهادی جدید روبرو شده. نتایج نشان داد از هر 10 ویدئوی پیشنهادی یک مورد حاوی محتوای مضر مانند تبلیغ لاغری افراطی، محدودیت شدید کالری یا تشویق به رفتارهای مرتبط با اختلالات خوردن بوده. اگرچه این رقم نسبت به سال 2024 کاهش یافته، اما پژوهشگران هشدار می‌دهند که حتی یک ویدئوی آسیبزا نیز می‌تواند برای نوجوانان پیامدهای جدی داشته باشد. این بررسی در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا نیز تکرار شده و نتایج مشابهی به همراه داشته. این پژوهش در شرایطی منتشر می شود که از ژوئیه 2025 اجرای بخش مهمی از قانون ایمنی آنلاین بریتانیا پلتفرم های مانند یوتیوب را موظف کرده از کاربران زیر 18 سال در برابر محتوای خطرناک از جمله مطالب ترویج کننده خودآزاری، خودکشی و اختلالات خوردن محافظت کنند. بر اساس این قانون شرکت‌ها باید خطرات ناشی از الگوریتم‌های خود را کاهش دهند. در غیر این صورت ممکن است تا 10% از درآمد جهانی خود جریمه شوند. پژوهشگران در میان ویدئوهای پیشنهادی یوتیوب مواردی مانند کلیپ‌هایی در ستایش لاغری ایدئال، تبلیغ رژیمی با مصرف روزانه تنها 107 کالری را شناسایی کردند. همچنین این تحقیق نشان داده هیچ یک از این ویدئوهای مضر هشدار یا پیوندی به خدمات حمایتی و درمانی که یوتیوب برای موضوعات حساس در نظر گرفته نمایش ندادند. گوگل مالک یوتیوب در واکنش به این تحقیق اعلام کرد ویدئوهای اشاره شده به دلیل نقض دستورالعمل‌های این پلتفرم حذف شدند. این شرکت تاکید کرد انتشار محتوای تشویق کننده اختلالات خوردن ممنوع است و یوتیوب با همکاری متخصصان سلامت از جمله سازمان خدمات درمانی بریتانیا در حال تقویت ابزارهای محافظتی برای کاربران نوجوان است. به گفته مؤسسه خیریه بیت، حدود 90% افرادی که با این سازمان در ارتباط هستند گفتند در فضای آنلاین با محتوای آسیبزا درباره اختلالات خوردن مواجه شدند. اختلال خوردن عارضه روانی پیچیده و رایجی است که در صورت پیشرفت بیمار درگیر مشکلات جسمی و روحی متعددی خواهد شد. بروز این اختلال در سنین مختلف امکان پذیر بوده و هیچ محدودیتی برای مبتلا شدن به آن وجود ندارد. بر اساس آمار به دست آمده، زنان در معرض ابتلای بیشتری نسبت به انواع اختلال خوردن هستند.
0: نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد الگوریتم یوتیوب همچنان محتوای مرتبط با اختلالات خوردن و لاغری افراطی را به کاربران کم سن و سال پیشنهاد می‌کند. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9730 میتونید با میلیون ها شنونده ما در تماس باشید. کافیه پیام های خودتون رو با صدای خودتون اونجا بگذارید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. سفارتخانه‌های آمریکا در خاورمیانه از شهروندان این کشور خواستند آماده ترک خاورمیانه باشند. سنتکام میگوید تاکنون 30 کشتی تجاری در چارچوب محاصره دریایی ایران تغییر مسیر داده شدند. و 22 کشور اتحادیه اروپا خواستار نشست اضطراری رسیدگی به بحران مهاجرت شدند. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سفارتخانه‌های آمریکا در چندین پایتخت خاورمیانه به شهروندان این کشور هشدار دادند که مراقب تنش‌های پیش‌بینی نشده بوده و برای ترک خاورمیانه آماده باشند. در یک هشدار امنیتی که نسخه‌هایی از آن از سوی نمایندگی‌های ایالات متحده در عمان، اورشلیم و بغداد در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده آمده است، آمریکایی‌های مقیم منطقه باید خروج از خاورمیانه را مد نظر قرار داده یا در صورت تشدید تنش برای خروج آماده باشند. این پیام‌ها از شهروندان آمریکا خواستند جزئیات پروازها را بررسی کرده و توصیه‌های ایمنی مقامات محلی را دنبال کنند. در این هشدار ذکر شده است آمریکایی‌هایی که در حال حاضر در خاورمیانه هستند باید احتیاط و هوشیاری بالایی داشته و برای لغو پروازها، بسته شدن دوره حریم هوایی و اختلالات احتمالی در سفر آماده باشند. در همین حال ارتش ایران واشنگتن را به افزایش تنش‌ها در منطقه متهم کرده و هشدار داده است هر کشوری که به عنوان سپر دفاعی برای آمریکا عمل کند در شعله‌های جنگ گرفتار خواهد شد. این هفته ایران و ایالات متحده پس از چند روز وقفه در درگیری‌ها تبادل آتش شبانه را از سر گرفتند، هرچند از بامداد جمعه تا روز شنبه هیچ حمله جدیدی گزارش نشده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور در جریان عملیات دریایی مرتبط با محاصره ایران تا 9 مرداد ماه مسیر 30 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را توقیف کرده است. سنتکام هدف از این اقدامات را اطمینان از رعایت کامل محدودیت‌های اعمال شده در آب‌های منطقه اعلام کرد. این فرماندهی همچنین گفت در این بازده زمانی ارتش آمریکا اجازه عبور نزدیک به 30 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه را صادر کرده است. این تحولات در حالی اعلام می‌شود که تنش‌ها میان واشنگتن و تهران در منطقه افزایش یافته و حضور نظامی آمریکا در آب‌های اطراف ایران تقویت شده است. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین در شبکه ایکس تصویری از آماده سازی یک بالگرد سی‌هاک متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده را که برای پرواز از روی ناو جنگی USS مایکل مورفی آماده می شود را منتشر کرد. این ناو در حمایت از عملیات محاصره دریایی آمریکا علیه ایران در آب‌های منطقه‌ای فعالیت می کند. رهبران 22 کشور از 27 عضو اتحادیه اروپا روز شنبه خواستار برگزاری نشست اضطراری وزیران کشور این اتحادیه درباره ورود ناگهانی 10,000 مهاجر به منطقه سوتای اسپانیا در شمال آفریقا شدند. در نامه‌ای که به ابتکار نخست وزیران ایتالیا و دانمارک تهیه شده بر لزوم اتخاذ واکنشی سریع و هماهنگ برای جلوگیری از عبورهای کنترل نشده بیشتر تاکید شده است. صدر اعظم آلمان و نخست وزیران مجارستان، سوئد و لهستان از امضا کنندگان این نامند، اما رهبران فرانسه، پرتغال یعنی دو کشور هممرز اسپانیا آن را امضا نکردند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت میکنم در ساعت 21 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.

when the Lord gets ready. You've got to move.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: بچه بیشتر تهدید کنن.
1: مشکل ما توهین
0: اسید پاشیدن تندروها
1: هم هست.
2: جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
3: میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
4: بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
2: رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

ساعت 21 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. سفارتخانه‌های آمریکا در خاورمیانه از شهروندان این کشور خواست آماده ترک منطقه باشند. به گفته فرمانده قرارگاه خاتم، آمریکا مسیر تشدید فراگیر را در مقابل ایران دنبال می‌کند. آنکارا و بغداد برای انتقال نفت خام عراق از طریق خاک ترکیه به توافق رسیدند. خانم و آقایان، درود بر شما. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سفارتخانه‌های آمریکا در چندین پایتخت خاورمیانه به شهروندان این کشور هشدار دادند که مراقب تنش‌های پیش‌بینی نشده بوده و برای ترک منطقه آماده باشند. در یک هشدار امنیتی که نسخه‌ای از آن از سوی نمایندگی‌های ایالات متحده در عمان، اورشلیم و بغداد در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، آمده است آمریکایی‌های مقیم منطقه باید خروج از خاورمیانه را مد نظر قرار داده یا در صورت تشدید تنش برای خروج آماده باشند. این پیام‌ها از شهروندان آمریکا خواسته جزئیات پروازها را بررسی کرده و توصیه‌های ایمنی مقامات محلی را دنبال کنند. در این هشدار ذکر شده آمریکایی‌هایی که در حال حاضر در خاورمیانه هستند باید احتیاط و هوشیاری بالایی داشته و برای لغو پروازها، بسته شدن دوره‌ای حریم هوایی و اختلالات احتمالی در سفر آماده باشند. علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم، میگوید که آمریکا با شتابی فزاینده مسیر تشدید فراگیر درگیری‌ها با ایران را دنبال می‌کند. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم این رویکرد را برایند یک راهبرد خطرناک دانست. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که جمهوری اسلامی ایران با ادامه حملات پهپادی و موشکی در سطح منطقه از جمله به اردن و کویت و همچنین ادامه تهدیدات حوثی‌های مورد حمایت ایران علیه تنگه راهبردی باب المندب باعث نگرانی فزاینده کشورهای منطقه شده است. محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی برای پایان جنگ با آمریکا، میگوید سران قوا یک ساعت پس از بمباران دفتر علی خامنه ای از مرگ وی مطلع شدند. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت تا ما توانستیم سران قوات را جمع کنیم و لاریجانی هم بیاید ساعت 8 شب شد. آنجا تصمیم گرفتیم اعلام خبر مرگ رهبری صبح فردایش باشد. بعد از این جلسه هم سریع پراکنده شدیم. محمد باقر قالیباف همچنین اضافه کرد بعدتر تصمیم گرفتیم همان سحرگاه خبر مرگ رهبری را اعلام کنیم و به مردم بگوییم به خیابان‌ها بیایند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی تا بامداد روز بعد خبر مرگ علی خامنه‌ای را تکذیب کرده و اعلام می‌کردند او راهبری جنگ را بر عهده دارد. وزیر انرژی ترکیه روز شنبه از امضای توافقنامه یک ساله با عراق برای استفاده از خط لوله نفت خبر داد. آلپرسلان بیرقدار در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد طبق این توافق ظرفیت انتقال روزانه 750 هزار بشک نفت تعیین شده است. وزیر انرژی ترکیه در این حال افزود تلاش‌ها برای رسیدن به توافق برای بازه زمانی طولانی تر ادامه دارد. به دنبال بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، کشورهای منطقه به دنبال جایگزین کردن مسیرهای دیگر برای صادرات نفتی خود هستند. همکنون امارات متحده عربی و عراق دو کشوری هستند که مسیرهای جایگزین را عملیاتی کردند و عربستان سعودی نیز به دنبال انتقال نفت از سواحل شرقی خود به سمت دریای سرخ است تا از این مسیر برای صادرات نفت اقدام کند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری تحلیلی رادیو فردا در ساعت 22 به آگاهی شما خواهد رسید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: Wallachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: یه ترسی از زخم و یه کاری نیست. بترس این دفعه فرق داره.
1: رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com

که تو رو دیدم فرق می کردی، اینو فهمیدم از همون نفر.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: نور بر شما همراهان رادیو فردا که به تاریخ شنبه دهمین روز مرداد ماه سال 1405 شنونده و همراه ما هستید. من رویا ملک به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود، میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبر تحلیل دیگر از رادیو فردا. همچون همیشه امشب هم تلاش کردیم در این برنامه به مهمترین رویدادهای روز بپردازیم، از ابهام درباره آینده جنگ و تلاش طرف‌ها برای مدیریت روایت اون. در ابتدا به این سوال خواهیم پرداخت که آیا خاورمیانه به سمت دور تازه‌ای از درگیری‌ها میره؟ در خبرها آمده که فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا آمریکا رو به تلاش برای گسترش جنگ متهم کرده و به کشورهای منطقه درباره همراهی با واشنگتن هشدار داده. چرا تهران به کشورهای منطقه هشدار داده؟ این هم سوالی است که در این برنامه به اون خواهیم پرداخت. همچنین امشب به روایت محمد باقر قالیباف از پشت صحنه روزهای جنگ و بحران رهبری در ایران هم خواهیم پرداخت. اما پیش از همه اینها شما دعوت میکنم ابتدا به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم مهرداد میردامادی. آقای میردامادی درود بر شما.
1: درود بر شما. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور در جریان عملیات دریایی مرتبط با محاصره دریایی ایران تا 9 مرداد ماه مسیر 30 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را توقیف کرده است. سنتکام هدف از این اقدامات را اطمینان از رعایت کامل محدودیت‌های اعمال شده در آب‌های منطقه اعلام کرد. این فرماندهی همچنین گفت در این بازده زمانی ارتش آمریکا اجازه عبور نزدیک به 30 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه را صادر کرده است. این تحولات در حالی اعلام می‌شود که تنش‌ها میان واشنگتن و تهران در منطقه افزایش یافته و حضور نظامی آمریکا در آب‌های اطراف ایران تقویت شده است. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین در شبکه ایکس تصویری از آماده سازی یک بالگرد سی‌ها که نیروی دریایی برای پرواز از روی ناو جنگی USS مایکل مورفی را منتشر کرد. این ناو در حمایت از عملیات محاصره دریایی آمریکا علیه ایران در آب‌های منطقه‌ای فعالیت می‌کند. سفارتخانه‌های آمریکا در چندین پایتخت خاورمیانه به شهروندان این کشور هشدار دادند که مراقب تنش‌های پیش‌بینی نشده بوده و برای ترک منطقه آماده باشند. در یک هشدار امنیتی که نسخه‌ای از آن از سوی نمایندگی‌های ایالات متحده در عمان، اورشلیم و بغداد در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، آمده است آمریکایی‌های مقیم منطقه باید خروج از خاورمیانه را مد نظر قرار داده یا در صورت تشدید تنش برای خروج آماده باشند. این پیام‌ها از شهروندان آمریکا خواستند جزئیات پروازها را بررسی کرده و توصیه‌های ایمنی مقامات محلی را پیگیری کنند. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی برای پایان جنگ با آمریکا میگوید سران قوا یک ساعت پس از بمباران دفتر علی خامنه‌ای از مرگ وی مطلع شدند. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت تا ما توانستیم سران قوا را جمع کنیم و لاریجانی هم بیاید ساعت 8 شب شد. آنجا تصمیم گرفتیم اعلام خبر مرگ رهبری صبح فردایش باشد. این اظهارات در حالی بیان می شود که مقام‌های جمهوری اسلامی تا بامداد روز بعد از بمباران دفتر علی خامنه‌ای خبر مرگ او را تکذیب کرده و اعلام می کردند که وی در حال راهبری جنگ است. وزیر انرژی ترکیه روز شنبه از امضای توافقنامه یک ساله با عراق برای استفاده از خط لوله نفت خبر داد. آلپ ارسلان بیرقدار در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد طبق این توافق ظرفیت انتقال روزانه 750,000 بشکه نفت تعیین شده است. وزیر انرژی ترکیه در این حال افزود تلاش‌ها برای رسیدن به توافق برای بازه زمانی طولانی تر ادامه دارد. به دنبال بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، کشورهای منطقه به دنبال جایگزین کردن مسیرهای دیگر برای صادرات نفتی خود هستند.
0: سپاس از مهرداد میردامادی که راوی آخرین خبرهای چند ساعته گذشته در ایران و جهان بود.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: با گذشت زمان از تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا و اسرائیل همچنان سایه احتمال درگیری تازه بر منطقه سنگینی می‌کند. گزارش‌های درباره احتمال حمله جدید آمریکا و اسرائیل به ایران منتشر شده و گفته شده طرح‌های در این زمینه به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارائه شده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
3: شبکه خبری CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده است که ارتش آمریکا ممکن است از همین شنبه یا یک شنبه دوره تازه‌ای از حملات به ایران را آغاز کند، اما دامنه دقیق این حملات و اهداف احتمالی هنوز روشن نیست. هر دو مقام آمریکایی هشدار دادند که امکان لغو این حملات نیز وجود دارد. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که طرح انجام این حملات روز جمعه در کمپ دیوید، اقامتگاه ریاست جمهوری آمریکا، به آقای ترامپ ارائه شد و او این طرح را تایید کرد. هفته پیش اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته بود که مقامات ارشد آن کشور خواهان حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران برای افزایش هرچه بیشتر فشار اقتصادی بر تهران هستند، اما آمریکا در حال حاضر با آن موافقت نمی‌کند. دونالد ترامپ روز جمعه در جلسه هیئت دولت گفت آمریکا ایران را به شدت هدف قرار خواهد داد تا تهران از برنامه هسته‌ایش و کنترل تنگی هرمز دست بکشد. CNN در بخش دیگری از گزارش خود گفته است که ارتش آمریکا همچنین برای اجرای مجموعی از حملات به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران از جمله تأسیسات کوه کلنگ در نزدیکی نطنز آماده شده است. در مقابل خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام ارشد امنیتی گزارش داده که تهران ادعاهای رسانه‌های آمریکایی در مورد حملات احتمالی به زیرساخت‌های ایران را نوعی دیوانگی قلمداد می‌کند، چون به ادعای این مقام ایران برنامه گسترده‌ای برای پاسخ آماده کرده که شامل زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل و زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران، هم ادعا کرده که ایران در جنگ پیروز شده ولی باید آن را تثبیت و ثبت کند و کشور باید به آینده امید داشته باشد.
4: در این جنگ پیروزی، در این جنگی که پیروز شدیم، ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه، باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم و حتما نیازمند این هست که اگه این حتما کشور هم باید امید به آینده داشته باشه، چشم‌انداز آیندهش روشن باشه.
3: در جدیدترین اظهار نظر درباره تنگه هرمز هم محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز جمعه گفت ادامه محاصره دریای آمریکا هم قفل تنگه هرمز را محکم‌تر می‌کند و هم تنگه‌ها و گلوگاه‌های دیگر را می‌بندد و تاوان آن را به گفته او اقتصاد جهانی، بازار انرژی و رای دهندگان آمریکایی خواهند داد. ایران همچنان تأکید دارد که تنگه هرمز بسته است و کشتی‌های تجاری تنها با کسب مجوز از تهران و از مسیری که سپاه پاسداران تعیین کرده می‌توانند از این آبراه مهم عبور کنند. روز جمعه سنتکام، بخشی از هشدار نیروی دریایی سپاه پاسداران، خطاب به کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند منتشر کرد. در این هشدار به کشتی‌ها گفته می‌شود اگر مسیر خود را تغییر ندهند، هدف قرار می‌گیرند و نابود خواهند شد. آژانس امنیت دریایی بریتانیا روز شنبه گزارش داد که یک تانکر نفتی در سواحل عمان هدف قرار گرفته و بر اثر اصابت پرتابه به این کشتی موتورخانه آن دچار آتش سوزی شده است. پرتابه هم به سمت کشتی دیگری در سواحل عمان پرتاب شد ولی به این شناور اصابت نکرد. سنتکام همزمان با انتشار پیام هشدارآمیز سپاه بار دیگر تأکید کرده که تنگه هرمز بر روی کشتیرانی تجاری باز است و در 4 ماه گذشته هزاران کشتی از این آبراه عبور کردند. در تنگه باب المندب هم روز شنبه حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران هستند بار دیگر اعلام کردند که محاصره دریایی باب المندب فقط شامل شناورهای عربستان می شود و این گروه از عبور 8 کشتی عربستان جلوگیری کرده است. همزمان با این تحولات ایران به حملات خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه داد. روز شنبه ارتش کویت اعلام کرد که پهپادهای پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه گفت هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکا قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت. در واکنش به تحولات تنش‌زای منطقه آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفته است این تنش منطقه‌ای رفته رفته به عاملی برای بی‌ثباتی جهانی تبدیل می‌شود.
0: به هر حال همونطور که در گزارش جمشید زند شنیدید، همچنان منطقه آبستن درگیری است و تهدیدها همچنان ادامه داره. در آخرین تهدید، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا آمریکا رو به تلاش برای گسترش درگیری با ایران متهم کرده و هشدار داده که اگر کشورهای منطقه‌ای که از واشنگتن حمایت کنند، درگیری جنگ بیشتر میشه و درگیر این جنگ خواهند شد. همزمان سفارتخانه‌های آمریکا در اسرائیل، اردن و عراق با انتشار هشدارهای امنیتی از شهروندان آمریکا خواستن که با توجه به احتمال تشدید پیشبینی نشده تنش‌ها احتیاط کنند و برای ترک خاورمیانه آماده باشند. همکارم رضا جمالی در همین زمینه گفتگوی داشته با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن، و نخست ارزیابی او رو درباره هشدار قرارگاه خاتم به کشورهای منطقه پرسیده.
5: خب به نظر من باید این رو تا حدودی جدی تلقی کرد، برای اینکه این یک موضوعی است که حتی قبل از آغاز جنگ از سوی خود آیت الله خامنه‌ای زده شده بود که اگر به ما حمله بشه ما این جنگ رو منطقه‌ای می‌کنیم، و به اصطلاح شعارهای مشابه اون توسط شخصیت‌های طراز اول جمهوری اسلامی مرتبا در این راستا تکرار شده. به طور مسلم ایران نمیخواد خودش رو در یک موقعیتی به اصطلاح نشون بده که منتظر فقط عکس العمل نشون دادن باید باشن از او، یعنی اینکه مثلا فرض کنیم آمریکا حمله بکنه که و اونها مثلا در مقابل یک کاری انجام بدن یا ندن. این انگیزش این هستش که به یک فرم دیگری بخواد یک پیام متفاوتی رو برسونه و به خصوص به زمامداران آمریکایی این الگو رو بخواد برسونه که درسته که شما میتونید به ما آسیب وارد بکنید، ولی ما هم در موقعیتی هستیم که میتونیم آسیب زیاد به تمام متحدین شما وارد بکنیم. و الان میبینیم که در همین هفته های اخیر، همین به خصوص یک هفته اخیر، و با ورود حوثی ها در منطقه باب المندب و حملات گسترده تری که فراتر از کشورهای عربی خلیج فارس بوده، خب انگیزه ایران این هستش که به نوعی بخواد یک موقعیتی برای خودش بتراشه که اون احتمالاً اگر بخوایم مثبت فکر بکنیم که بخواد زمینه به اصطلاح دیپلماسی و رسیدن به یک تفاهم رو بیشتر به عنوان یک راه حل بهتر برای آمریکایی‌ها و به خصوص متحدین اونها ارائه بده.
6: آقای خانساری، همونطور که شما اشاره کردید، به نظر میرسه به نوعی راهبرد حملات ایران در یک هفته گذشته از پاسخ دادن صرف مثلا به یک حمله به حمله اول، یعنی حملات تهاجمی، تغییر کرده. آیا به نظر شما تغییری در راهبرد نظامی ایران در جنگ فعلی به وجود اومده و چرا؟
5: ببینید این خیلی مشکله که آدم بخواد یک پاسخ دقیقی بده، برای که حقیقت هم نیست که ما نمیدونیم، ولی اون چی که مسلمه نمونه هایی تو منطقه ما دیدیم. ایران نمیخواد یک حالتی پیدا بکنه فرض کنیم مثل غزه که هر وقت طرف مقابل دلش بخواد بیاد حمله بکنه و اینها یا عکس العمل نشون بدن یا نتونن عکس العمل نشون بدن. این مصرن میخواد بگه که من یک بازیکنم و من هم میتونم دست به یک ابتکارات و اقداماتی منهای اینی که اون ابتکارات از سوی شما صورت گرفته باشه بدم. من یه پیامی رو میده. و از یه طرف دیگه هم باید در نظر گرفت که خب در درون ایران امروز یک درگیری فوق العاده جدی میان نیروهایی که خواهان پایان دادن به جنگ و رسیدن به یک توافق با آمریکا هستند و اونهایی که میخوان اون راه و روش گذشته آیت الله خامنه‌ای رو دنبال بکنن. نمیدونیم تا چه اندازه این نوع اقدامات باب طبع اون کسانی است که به هر حال به دنبال این هستند که این ماجرا نخواد به این سادگی ها فیصله پیدا بکنه. این اقداماتی که از سوی جمهوری اسلامی صورت میگیره میتونه این پیام رو بده که بله ما مستقلن میتونیم دست به یک سلسله اقداماتی خودمون بزنیم علیه شما و علیه متحدان شما، ولی بیشک دست زدن به چنین اقداماتی موقعی که صحبت از این هست که میانجی ها میخوان زمینه دیپلماسی رو به اصطلاح روش بیشتر کار بکنن، مذاکرات رو دو مرتبه از سر بگیرن، خب ضرر میزنه و این برمیگرده روی اون منافعی که نیروهای متقابل در درون کشور برای خودشون در راستای هدایت این دو به اصطلاح گزینه میبینن و اینکه چقدر زورشون در مراحل مختلف میتونه به هم برسه تا اینکه مسئله یک سره بشه.
6: آقای خانساری، با توجه به نگرانی هایی که از کاهش ذخایر نفتی و گازی جهان الان داره منتشر میشه، چقدر این خبر حمله به زیرساخت های انرژی ایران که برخی رسانه های آمریکایی به اون اشاره کردند میتونه جدی باشه و این هشداری که به خصوص نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دادند که به زیرساخت های انرژی در منطقه، نه تنها در منطقه بلکه تا شرق مدیترانه هم ممکنه که بخوان این حملات رو گسترش بدن، این اتفاقات چقدر میتونه جدی باشه؟
5: به نظر من این یک مسئله فوق‌العاده مهمیه، به خصوص اینکه باید در نظر داشت که از زمانی که جنگ آغاز شده یه چیزی ردیف 11 میلیون بشکه نفت در روز از میزانی که در بازار موجود بود کمتر شده و این باعث شد که خب البته قیمت نفت نوسانات زیادی داشته باشه، به حتی به قیمت 126 دلار برای هر بشکه در یک زمانی برسه و الان که ما صحبت میکنیم بین مثلا فرض کنیم 90 تا 100 دلار یه همچین قیمت هایی که وجود داره، اینها برای به اصطلاح کشورهای غربی و بازار بین المللی قابل تحمله. ولی جمهوری اسلامی میخواد این پیام رو بده که اگر این ماجرا بخواد ادامه پیدا بکنه و منافع اونها در نظر گرفته نشه و زیر ساختای ایران مثلا به خود مورد حمله قرار بگیره، جمهوری اسلامی در موقعیتی است که میتونه با آسیب رسانی مشابه این وضعیت موجود رو به فرم قابل ملاحظه تغییر بده و تحمل اثرات اون رو برای کشورهای دنیا فوق‌العاده سخت بکنه و این یه مسئله است که یکی از آتوهایی است که به هر حال علاوه بر همین بازی که در تنگه هرمز داره میشه در دست اینها هست و به همین جهت اینها فکر میکنن که دولت ترامپ آمادگی اینی که بخواد این نوع مسائل رو در دراز مدت، با صحبت دراز مدت که میکنیم یعنی یکی دو ماه آینده، بخواد تحمل بکنن رو نداره و یک ریسکی است که به هر حال تو محاسباتی که الان از سوی اونها میشه داره به کار گرفته میشه.
0: صدای مهرداد خانساری رو شنیدید، دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن که از در حقیقت صحبت‌های فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت که آمریکا رو به تلاش برای گسترش درگیری‌ها با ایران متهم کرده. به هر حال به غیر از این تهدیدها، این اظهارات در حالی بیان میشه که جمهوری اسلامی ایران با ادامه حملات پهپادی و موشکی در سطح منطقه از جمله به اردن و همچنین ادامه تهدیدات حوثی‌ها مورد حمایت ایران علیه تنگه راهبردی باب‌المندب، نگرانی‌های فزاینده کشورهای منطقه رو در پی داشته. عربستان سعودی اعلام کرده که ائتلاف دریایی با مشارکت 14 کشور برای تامین امنیت کشتی‌رانی در تنگه باب‌المندب تشکیل داده، در حالی که بحران، تنش و حملات گاه به گاه ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر همچنان ادامه داره و در صدر اخبار جهانی. اما برخی بر این باور هستن که نوع اقدامات نظامی هر دو کشور بیشتر فرستادن پیام به طرف مقابل رو تداعی میکنه، چرا که نه درگیری نظامی تمام عیاره و نه آتش بس، ضمن اینکه مذاکرات همزمان با تهدیدها و هشدارهای طرفین به یکدیگه به طور روزمره در جریانه. تا چه حد این پیام رسانی به طرف مقابل میتونه برداشت درستی باشه؟ فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد و کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن به این سوال پاسخ میده.
7: اینطوری که کلازوویتس همیشه میگفت که جنگیدن سیاست ورزی به روش های دیگه است، به نظر میرسه که وضعیت فعلی در رابطه بین ایالات متحده و ایران، حالا اونطوری که بشه اسمش رابطه گذاشت، به نوعی مذاکره کردن و دیپلماسی به روش های دیگر هستش و البته این روش‌های دیگه‌ای که مقدار خطرناکه به خاطر اینکه از جان انسان‌ها مایه می‌گذاره، افرادی که به طور مستقیم در این اقدامات درگیر هستن و چه غیر نظامیان بیگناهی که ممکنه این وسط جون خودشون از دست بدن یا آسیب مالی یا جانی ببینن. این ریسک تشدید رو بالا می‌بره به شکل غیر قابل پیش‌بینی و کنترل و کشوندن کشورهای دیگر رو در منطقه به این درگیری. شاید هم به خاطر همین باشه که دو طرف سعی میکنن که به نوعی این تعاملی داشته باشن یا یک نوع رابطه‌ای بین سطح بالا بردن و پایین آوردن تنش بین دو طرف باشه. اون چیزی که رد بشه گفت به عنوان منطق هدفگیری دو طرف یا منطق درگیری دو طرف این بود که به خصوص در این مورد اخیر تهران نشون داد که آمادگی داره که پیش دستی بکنه و شروع کننده باشه، به خصوص در یک دوران آرامش نسبی که حالا ممکنه با یک سری از تبادلات دیپلماتیک همراه بوده ولی امیدی به رسیدنش به یک آتش بس دوامدار نبوده. پس هدفش این بوده که اجازه نده آمریکا ریتم درگیری رو تعیین بکنه، به خصوص با اون خب لحن تهدید کننده که کاخ سفید داره و یه مقداری اون مخالفت خودش رو با این ریتم نشون بده و در این حال میخواد بگه که خشتنداری هم یک طرف نمیتونه باشه. وضعیت خیلی مبهمی هست، حتی از گزارش هایی که میشنویم از کاخ سفید، از دولت ایالات متحده، پنتاگون، از منطقه کشورهایی که دارن تلاش میکنن میانجیگری بکنن، یک نوع سردرگمی رو میشه دید و عدم اطمینان از روند و نتیجه‌ای که این روند یا ناروند داره پیش میبره. به نظر میرسه که این اقدامات واکنشی که بین ایالات متحده و ایران در جریان هست نتیجه‌ای نمیتونه طبیعتاً داشته باشه و دو طرف دارن سعی میکنن صرفاً اراده خودشون رو بر طرف دیگه تحمیل بکنن. نتیجه اینه که بر اقتصاد بین‌المللی و اقتصاد منطقه‌ای داره تاثیر بسیار جدی گذاشته میشه. دو طرف میدونن که زمان در دستشون نیست. حالا ممکنه ایران فکر بکنه که میتونه بیشتر دوام بیاره با توجه به اینکه خب در منطقه قرار داره و خاصیت انعطاف پذیری رو میتونه داشته باشه، ولی در مجموع دو طرف زمان رو ندارن و اقتصاد جهانی داره به سمتی پیش میره که ممکنه ظرف هفته های آینده واقعا موقعیتی پیش بیاد که غیر قابل ادامه باشه این وضعیت. وضعیتی هست که ایالات متحده داره سعی میکنه که رفتار حکومت اسلامی رو عوض بکنه با ادامه محاصره دریایی و ادامه دوره هایی از حملات شدید نظامی برای دوباره تغییر رفتار حکومت اسلامی در تنگه هرمز، به خاطر اینکه مسئله کشتیرانی در تنگه هرمز الان به وضعیت اصلی تبدیل شده. میشه انتظار داشت که اگر یک دوره اونطور که آدمیرال کوپر گفتن دو هفته قرار باشد سطح تنش بالا بره، این سطح تنش با شرکت اسرائیل باشه، چون میشه انتظار داشت که به هر حال به سپاه پاسداران، به فرودگاه بن گوریون، پایگاه رامون، جایی که سوخت‌رسانه‌های آمریکایی اونجا مستقر هستن، حملات موشکی انجام بده و این خودش اتوماتیک اسرائیل رو به جنگ می‌کشونده. پس چرا اسرائیل از همون ابتدا به صورت سیستماتیک در طراحی و اجرای این عملیات از ابتدا نقش نداشته باشه، به خصوص اگر قرار باشه که حمله و از بین بردن فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی هم دوباره در ابتدای این مرحله در نظر باشه. جنگ 39 روزه، جنگ 12 روزه، اثر قابل توجهی روی توان تولید موشک، صنایع نظامی، توان تولید درون ها و پایگاه موشکی داشته، ولی ما دیدیم که توان بازسازی قابل توجه بوده در ایران و بسیاری از این پایگاه ها دوباره عملیاتی شدن. من فکر میکنم یک دور جدیدی از بمباران های شدید پایگاه موشکی، برخی از صنایع نظامی، تاسیسات هسته‌ای که اتفاقا تمرکز اسرائیل روی یک سری اهداف سیاسی و امنیتی در ایران باعث شد که مقدار توجهشون از اهداف مربوط به برنامه هسته‌ای دور بشه، دوباره شاید یک سری بمباران ها انجام بگیره، ولی اینکه چه تأثیر روی کرد سیاسی استراتژیک در ایران داشته باشه، تغییر رفتار واقعا به وجود بیاره، تا زمانی که یک رده کامل از رهبران سیاسی و نظامی در ایران هست نشن، تازه بعدش هم مشخص نیست که این تغییر واقعا ماهیتی باشه. میتونه باعث یک کاهش تنش برای مدتی بشه، ولی در مجموع میشه انتظار داشت که دوباره اگر تغییر جدی در ساختار سیاسی در ایران به وجود نیاد، دوباره همین این شرایط میتونه دوباره تکرار بشه.
0: خب در این جنگ و تهدید تهران و واشنگتن بحث‌های زیادی مطرح هستش. به هر حال اون چیزی که مشخصه این که در جنگی که اتفاق افتاد افراد زیادی در ایران از دست رفتند و کشته شدند و همچنان هم سایه این جنگ و این تهدیدها وجود داره. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران در جلسه شورای هماهنگی مجلس گفته که سران قوا یک ساعت پس از بمباران دفتر علی خامنه‌ای از مرگ او مطلع شدند. گفته که تا سران قوا رو جمع کنیم و جانی هم بیاد ساعت 8 شب شد و تصمیم گرفتیم صبح روز بعد خبر مرگ رهبر رو اعلام کنیم و بعد از این جلسه هم به سرعت پراکنده شدیم. اما بعدتر تصمیم گرفتیم همون سحرگاه خبر مرگ خامنه ای رو اعلام کنیم و به مردم بگیم که به خیابون بیان. این گفته ها در حالی که مقامات تا بامداد روز بعد خبر مرگ علی خامنه ای رو تکذیب کردن و اعلام میکردن که او رهبری جنگ رو همچنان بر عهده داره. قالیباف همزمان خواستار همبستگی آنچه که چهار جبهه جنگ، دیپلماسی، خدمت و خیابان خوانده شده و تاکید کرد که در جنگ پیروز شدیم و حالا باید این پیروزی رو تثبیت و ثبت کنیم. مخاطبان این سخنان قالیباف چه کسانی هستند؟ بیشتر بشنوید از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، که به این پاسخ رادیو فردا پاسخ داده.
8: بعد از بیانیه علل اصول مجتبی خامنه‌ای تون روها خوب نفس تازه‌ای گرفتن و دو تا اتفاق نظامی هم افتاد که خوب خیلی قابل تأمل و مشکوک بود و برای اولین بار جمهوری اسلامی کارهای پیشدستانه کرد. یکی زدن سه کشتی در خلیج فارس بود که شایعاتی شنیده می شد که حتی شورای عالی امنیت ملی و بخش نظامی و بخش دولت دور زده شده و مستقیما مجتبی خامنه‌ای دستور داده. در هر حال این حمله به هر طریقی اتفاق افتاده باشه، با هر منشئی، اتفاق جدید بود و به نوعی زیر پا گذاشتن بند پنجم تفاهم نامه بود. و مهمتر از اون حمله ای که چند تا موشک به اردن شلی شد و جمهوری اسلامی بازم اولین بار بود که پیش دستانه حمله میکرد. بعد این شایعه پیش اومد تو فضای سیاسی که گویی مجتبی خامنه‌ای پشت تندروها رو گرفته و خط مذاکره به بنبست رسیده. ولی تو این دو روز یکی یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه یک موضعی گرفت و گفت که این تفاهم نامه بر اساس عزت و قدرت نوشته شده و کسانی که میخواهند بدون اعراض سیاسی دنبال کسب نظر ولایت فقیه باشند، به هر حال تو این پیامی که به حزب الله داده ببینید که دوباره از تفاهم نامه دفاع کرده. و این نشون داد که به هر حال در رأس هرم همچنان جریان مذاکره‌گرا دست بالا رو داره و همین صحبتایی که قالیباف کرد بازم خطاب به تندروها هست عملا و میخواد دوباره ورق رو برگردونه، به هر حال فضای رادیکال رو مهار بکنه. همونطور که شما اشاره کردین در پیامش اومده باید کشور امید به آینده داشته باشه، علاوه بر پیروزی در جنگ آیا بایستی ما این پیروزی رو از طریق حقوقی و سیاسی هم تثبیت بکنیم؟ و اینا خب همه با زبان بی زبانی، یعنی ما باید بریم مذاکره بکنیم. اما هم جوانی رو ولایت فقیه تحکیق کرده و هم قالیباف گفته که ما باید کشور قوی داشته باشیم، شر یک شرطش هم وحدت حول محور ولایت و ما باید مسئولین همه در درجه اول باید بستیت برای ولی فقیه ایجاد کنیم. این بزرگ کردن مجتبی خامنه‌ای و تاکید بر بستیت ولایت فقیه نشون میده که دوباره این مذاکره کنندگان و طرفداران تفاهم نامه که یه ائتلاف وسیع از نظامیایی هست که بعضن شخصا با هم رقابت‌هایی هم دارن و تکنوکرات‌های دولت هم به هر حال پشت این نظامی‌ها هستن، اینا همچنان دست بالاتر رو دارن، مجتبی خامنه‌ای هم داره حمایت می‌کنه و دوباره اینها در این

0: مشکل اینه که خودشون با خودشون تکلیفشون معلوم نیست. یعنی ما تو هر دو طرف میدان، البته یعنی هم طرف جمهوری اسلامی و هم طرف آمریکایی، ما هر دو طرف هیجانی و نوسانی هستند و هر دو طرف هم تحت فشار تندروهاشون هستن. اما به هر حال موضع آمریکایی روشن‌تره، تنگه باز بشه، غنی‌سازی اورانیوم هم متوقف بشه، ولی طرف جمهوری اسلامی رو تنگه دوباره دارن از تنگه بختکی برای کشور ایران و به هر حال ملت ایران درست میکنن، از یه چیزی که یه تنگه طبیعیه و تردد قوانین بین الملل درش آزاد و بدون هزینه باشه، از این دارن در واقع یک مشکل جدید برای کشور درست میکنن و خودشون هم با خودشون تکلیفشون روشن نیست. یعنی اون بند پنج تفاهم نامه رو هر کدوم یه جور تفسیر میکنن. و دومی هم مسئله غنی‌سازی اورانیوم که عراقچی در مصاحبه با موگوی گفت ما مسئله سخت‌تر رو به دور بعد انداختیم، بازم اونجا خودشون با خودشون تکلیفشون معلوم نیست. آیا همونطور که موگوی گفت ما 5 سال پول میکشه تا این کلانتریامون دوباره بازسازی کنیم؟ خب شما غنی‌سازی صفر رو بپذیرید، تا چند سال دیگه نتانیاهو ترامپ هم میرن دوباره شروع کنید. عراقچی زیر بار نرفت و گفت نه این عزت کشور از بین میره. و یا اون غنی‌سازی اورانیوم 60% که به هر حال ابزار چانه‌زنی بود، الان وقت چانه‌زنی خود ابزار داره به هدف تبدیل میشه. و اگر اینها بر این تندروها هم غلبه بکنن، مشکل اساسی اینه که به هر حال بایستی خودشون یه فرمولی برای تنگه و برای غنی‌سازی اورانیوم و اون اورانیوم 60% غنی شده پیدا بکنن با کمک میانجی‌ها که بتواند مشکل رو حل و فصل بکنه، وگرنه این جنگ محدود و منازعه‌های مقطعی نمیتواند ادامه پیدا بکنه و باید یک سره بشه مسئله.
1: آقای علیجانی، در جمهوری اسلامی اغلب آنهایی که صدای بلندتری دارند پشتشان به جای گرم است. شما تصور میکنید که محمد باقر قالیباف به پشتوانه چه کسی و چه مرجعی این سخنان رو بیان میکنه؟
0: ببینید، همونطور که یدالله جوانی و قالیباف و خیلی های دیگر نظامی ها الان همه و پزشکیان آدرس ولایت فقیه رو میدن، پشت و پناه اینها و پشتوانه شون این هست که مشتبه خامنه‌ای حمایت بکنه و کشورم الان در رأسش قحط الرجال. همینجا قالیباف در همین گفتگوش میگه که من و لاریجانی تصمیم گرفتیم بعد یه جلسه چند نفره که دو نفری تصمیم گرفتیم که مثلا چگونه اعلام بکنیم خبر مرگ خامنه‌ای رو. یعنی نشون میده یه عده معدودی هستن و این عده معدود فکر میکنه الان تو شورای عالی امنیت ملی هستن و به جز جلیلی بقیهشون نسبتاً رو مذاکره و تفاهم متحدن و با کسب نظر مشتبه خامنه‌ای این مسئله رو پیش میبرن. ولی همونطور که گفتم مشکل اصلی این هست که اینا هنوز خودشون تکلیفشون با خودشون روشن نیست. شاید البته میانجی ها برای این دو مسئله فرمول های بینابینی پیشنهاد کردن و اینها با این مقدم چینی هایی که قالیباف در این سخنانش کرده و در این صحبتش کرده داره زمینه رو برای پذیرش فرمول های پیشنهادی احتمالاً از سوی پاکستان دارن آماده میکنن.
2: رضا علیجانی تریکن مسائل ایران در فرانسه صحبت میکرد. در این جنگ و تهدیدهایی که بین تهران و واشنگتن انجام شد، نام کشورهای زیادی مطرح شد. این روزا نام بلغارستان در میونه. تصمیم بلغارستان برای پشتیبانی از عملیات ایالات متحده در خاورمیانه با ورود نخستین هواپیماهای سوخرسان آمریکا به یک پایگاه بلغارستان وارد مرحله عملیاتی شده. این پشتیبانی چه ابعادی داره، بر چه اساسی صورت میگیره و چرا باعث نگرانی ایران و روسیه شده؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
3: دو هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی که قرار است برای پشتیبانی از عملیات در خاورمیانه مورد استفاده قرار گیرند، روز جمعه وارد یک پایگاه هوایی بلغارستان شدند. این تحول در شرایطی است که پیشتر دولت دونالد ترامپ در استفاده از پایگاه‌های هوایی برخی متحدان اروپایی برای حمایت از جنگ آمریکا علیه ایران با مخالفت‌هایی روبرو شده بود. اما پارلمان بلغارستان، کشوری که هم عضو ناتو است و هم عضو اتحادیه اروپا، اوایل ماه جویه تصویب کرد که استقرار حداکثر 8 فروند هواپیمای سوخت رسان KC-135 آمریکایی و همچنین 250 نیروی نظامی همراه با سلاح‌های شخصی، مهمات و تجهیزات فرودگاهی در پایگاه هوایی بزمر بلغارستان مجاز است. بر اساس توافق دفاعی سال 2006 میان آمریکا و بلغارستان، تأسیسات بزمر که حدود 260 کیلومتری جنوب شرقی صوفیه پایتخت بلغارستان قرار دارد، یک مرکز با استفاده مشترک است. اما هر گونه استفاده جدید از این پایگاه نیازمند تایید پارلمان است. این استقرار که به درخواست سفارت آمریکا در بلغارستان انجام شده، تا اوایل اکتبر 2026 مجاز خواهد بود. اما حملات ایران ایران در سال جاری باعث شد بیش از 12 تأسیسات آمریکایی در منطقه خلیج فارس از جمله پایگاه هوایی بزرگ آمریکا در قطر آسیب ببینند یا تنها به صورت جزئی عملیاتی باقی بمانند.

0: این شرایط تکیه بر زیرساخت‌های اروپا از جمله بلغارستان برای آمریکا اهمیت دارد و موجب می‌شود واشنگتن به طور فعال عملیات هوایی دوربرد خود در خاورمیانه را حفظ کند و همزمان تجهیزات خود را در فاصله دورتر از میدان نبرد نگه دارد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در این زمینه، به رادیو فردا می‌گوید:
1: آمریکایی‌ها در عملیاتی که انجام دادن ظرف این مدت در منطقه خاورمیانه و علیه ایران، هم با مخالفت‌های در درون کشورهای اروپایی و متحدان ناتویی روبرو بودند که بعضن اجازه استفاده از پایگاه‌های خودشون رو به آمریکا ندادند و آمریکایی‌ها عملاً در منطقه خاورمیانه هم با توجه به حملاتی که ایران کرده به پایگاه‌های مختلف این کشور در کویت، بحرین، قطر و همچنین در اردن، اونجا هم با مشکلاتی روبروست و طبیعیه که دنبال این بوده که امکانات نظامی و لوجستیکی خودش رو گسترش بده. تو این زمینه خب بلغارستان با توجه به نزدیکیش به دریای سیاه، به خاورمیانه و کلا به طرف شرق امکان نسبتاً مساعدی بوده، اون هم با توجه باز به اینکه دولت بلغارستان با توجه به وضعیت اقتصادی ضعیفش، با توجه به اینی که سالهاست دنبال اینه که امکانات دفاعی خودش رو در چارچوب ناتو گسترش بده، تقویت بکنه، زیرساختاش رو به اصطلاح بهبود ببخشه، نیاز داشته که از کمک‌های آمریکا بهره مند بشه و خب این توافق رو در خدمت این می‌بینه که به نوعی امکانات کمک‌های آمریکا رو دریافت بکنه.
0: اما استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در بلغارستان نگرانی ایران و روسیه را در پی داشته است. روز پنجشنبه وزیر خارجه بلغارستان و همتای ایرانی خود عباس عراقچی اطمینان داد که این استقرار به گفته او به هیچ وجه به معنای تغییر رویکرد بلغارستان در قبال ایران نیست. خبرگزاری دولتی ایرنا در ایران نیز گزارش داد که عراقچی در جریان این گفتگو نسبت به حمایت بلغارستان از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران اعتراض کرده است. ایران و بلغارستان شریک تجاری یکدیگر هستند. روسیه نیز تصمیم اخیر بلغارستان را چرخشی در سیاست صوفیه نسبت به مسکو ارزیابی می‌کند. حبیب حسینی فرد:
1: به خصوص حساس هستش روسیه در مورد بلغارستان و رومانی، این دو کشور نزدیک دریای سیاه که نزدیکی به روسیه دارن، که ناتو اونجا هر گونه که امکاناتش رو بتونه گسترش بده، مثلا کرملین اونو در مثلا به ضرر امنیتی خودش میبینه و از این جهت روس‌ها هم به نوعی فشار و انتقادها و هشدارهایی رو متوجه بلغارستان کردند. اون هم با توجه به اینه که اصولاً نخست وزیری که الان سر کار آقای رادف یه مقدار همیشه به هواداری از روسیه معروف بوده، این چرخش هم به نوعی برای روس‌ها یه مقدار گران تمام شده، هرچند که خب حزب طرفدار روسیه‌ای در بلغارستان وجود داره که از طریق اون دارن کارزار تبلیغاتی وسیع علیه این چرخش انجام میدن. به نظر میاد که بلغارستان خب آنچنان خطری که از جانب روسیه چه از طرف ایران ندیده، سود و منفعتی که از این اقدام ببینه بیشتر از اون بوده که اصطلاح بخواد به هشدارها و قهر و قیزهای مربوط به روسیه یا ایران توجهی بکنه.
0: اما در خود بلغارستان نیز ساکنان روستای بزمر و مناطق مسکونی اطراف در روزهای اخیر اعتراضاتی علیه استقرار هواپیماهای آمریکایی برگزار کردند. با این حال مقام‌های دولتی در سفر به منطقه اطمینان دادند که این استقرار صرفاً شامل مأموریت‌های لوجستیکی از جمله سوخت‌رسانی هوایی در خارج از حریم هوایی بلغارستان خواهد بود.
2: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید. اما خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحقیقی گفته که یکی از بزرگترین شبکه‌های غیرقانونی قمار آنلاین در جهان میلیون‌ها دلار رمز ارز را از طریق یک صرافی بدون مجوز در دبی جابجا کرده. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
3: خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی از کشف یکی از بزرگترین شبکه‌های قمار اینترنتی فارسی زبان خبر داده که به ادعای این رسانه میلیاردها دلار ارز دیجیتال را از طریق یک صرافی مستقر در دبی جابجا کرده است. بر اساس این گزارش، صرافی شلبیت که بدون مجوز فعالیت می‌کرد، از اردیبهشت 1403 تا کنون دست کم 4 میلیارد دلار تراکنش رمز ارزی انجام داده است. این گزارش می‌افزاید صرافی شلبیت با شبکه‌ای شامل بیش از 2000 وبسایت فارسی زبان قمار، بانک مرکزی ایران، صرافی‌های تحریم شده و کیف پول‌هایی که اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران مرتبط می‌داند در ارتباط بوده است. رویترز به نقل از چند مقام پیشین و افراد مطلع نوشته است که سپاه پاسداران سالها پیش کنترل شماری از بزرگترین وبسایت‌های قمار در ایران را در دست گرفته و از آنها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده است. با این حال این خبرگزاری تاکید کرده که نتوانسته مشخص کند سپاه مستقیماً بر شلبیت و این شبکه قمار کنترل داشته یا مقصد نهایی بخش عمده رمز ارزها کجا بوده است. در این گزارش آمده که دو چهره مشهور فضای مجازی یعنی ساشا سبحانی و پویان مختاری از اصلی ترین تبلیغ کنندگان این شبکه بودند. به نوشته رویترز این دو پیشتر در ایران به اتهام مشارکت در پرونده قمار اینترنتی محکوم شدند، اما هر گونه ارتباط با نهادهای حکومتی یا فعالیت در زمینه پولشویی و دور زدن تحریم ها را رد کردند. رویترز همچنین به نقل از کارشناسان حوزه بلاکچین ادعا می‌کند بخشی از تراکنش‌های این شبکه با کیف پول‌هایی مرتبط بوده که به بانک مرکزی ایران، صرافی نوبیتکس و برخی نهادهای تحریم شده نسبت داده می‌شوند. این گزارش می‌افزاید هنوز مشخص نیست کنترل مستقیم این شبکه در اختیار چه افرادی بوده و سرنوشت نهایی بخش زیادی از این دارایی‌های دیجیتال نیز روشن نیست. در همین حال نهاد تنظیمگر دارایی‌های مجازی دبی اعلام کرده علیه صرافی شلبیت به دلیل فعالیت بدون مجوز و نقض مقررات مبارزه با پولشویی اقدام قانونی انجام داده و دستور توقف فوری فعالیت آن را صادر کرده است. رویترز همچنین مدعی است سپاه پاسداران طی سالهای گذشته نفوذ گسترده‌ای بر بازار قمار اینترنتی ایران پیدا کرده و از این بستر برای انتقال منابع مالی به خارج از کشور استفاده کرده، ادعایی که بر پایه گفتگو با ده‌ها منبع و تحلیل داده‌های بلاکچین مطرح شده است. در مقابل افراد نامبرده در گزارش این اتهام‌ها را رد کرده و هر گونه همکاری با نهادهای حکومتی ایران یا مشارکت در دور زدن تحریم‌ها را تکذیب کردند. این نخستین بار نیست که رویترز به نقش شبکه‌های رمز ارزی ایران در دور زدن تحریم‌ها می‌پردازد. این خبرگزاری در اردیبهشت امسال نیز در گزارشی تحقیقی صرافی رمز ارزی نوبیتکس را به تسهیل انتقال دارایی‌های دیجیتال برای نهادهای تحریم شده ایران متهم کرده بود، اتهاماتی که نوبیتکس رد کرد. با این حال حدود یک ماه بعد وزارت خزانه‌داری آمریکا این صرافی را تحریم و اعلام کرد از آن برای دور زدن تحریم‌ها و حمایت از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی استفاده شده است. گزارش تازه رویترز اما یک گام فراتر می‌رود و برای نخستین بار شبکه سایت‌های قمار آنلاین را نیز به عنوان بخشی از این سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها معرفی می‌کند. مقام‌های ایرانی تا زمان انتشار این گزارش پاسخی به پرسش‌های رویترز ندادند و رادیو فردا مستقلاً قادر به راستی آزمایی این گزارش نیست.
2: شاهین بشیری گزارش داد از اینکه رویترز گزارشی داده از شبکه قمار آنلاین مرتبط با ایران. نام دو اینفلوئنسر که خیلی ها اونها رو میشناسن در این گزارش آمده، ساشا سوپانی یکی از اونهاست و همینطور پویان مختاری. ساشا سوپانی که فرزانه یکی از مقامات جمهوری اسلامی هم بود و بسیار سر و صدا میکرد در شبکه های اجتماعی، فیلم ها و تصاویری که از خودش منتشر میکرد و سبک زندگی که داشت. به هر حال حالا گزارش رویترز میگه که وبسایت‌های قمار، وبسایت‌های فارسی زبان قمار به سپاه پاسداران برای پولشویی کمک می‌کردن. این گزارش رویترز و رادیو فردا نمی‌تونه مستقلاً درستی اون رو تایید کنه.
4: شما می‌توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز، و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
2: در پی گسترش اعتراض ها به موج تازه اعدام ها در ایران، دادستان تهران منتقدان این احکام رو به تشکیل پرونده و برخورد قاطع و بدون ارفاق تهدید کرده. هوشیاری در پاسخ به کارزار نه به اعدام که فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوقی زیادی به اونها پیوستن. از زمان شروع جنگ 40 روزه بیش از 50 تن به اتهام های امنیتی و سیاسی در ایران اعدام شدند. همچنین از آغاز سال 2026 تا کنون دست کم 136 تن به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر در ایران اعدام شدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
5: دادستانی تهران در پاسخ به موج گسترده اعتراض‌ها به اعدام‌های چند هفته اخیر، منتقدان این احکام را به پیگرد قضایی تهدید کرد. این نهاد قضایی گفت برای تعدادی از چهره‌هایی که از محکومان اعتراضات دی ماه 1404 و پرونده‌های مرتبط با آنچه حکومت جنگ رمضان می‌نامد حمایت کرده‌اند، پرونده تشکیل شده است. دادستانی این افراد را حامیان مستقیم و غیر مستقیم دشمن خواند و هشدار داد تکرار مواضع رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی با برخورد قاطع و بدون ارفاق روبرو خواهد شد. تهدیدی که پس از چند روز گسترش هشتگ‌های اعدام نکنید و نه به اعدام و ورود چهره‌های سیاسی، مذهبی، حقوقی و فرهنگی به این کارزار منتشر شد. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در نروژ:
6: اگر قرار بود اعدام‌های معترضین آبان 98، معترضین انقلاب زن زندگی آزادی یا ژنجیان آزادی که بعد از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی انجام شد، یه سری از معترضین اعدام کردن، اگر قرار بود جلوگیری بکنه دیما این همه آدم در خیابان نبود. بنابراین خیر، من فکر می‌کنم این اعدام‌ها درست است که می‌تواند سیگنالی بفرستد و افراد دوبار فکر کنن برای کار سیاسی، ولی هر چقدر که میگذره مسئله رادیکال‌تر میشه، چون اون کسانی که تصمیم میگیرن بیان تو خیابون یا تصمیم میگیرن که برن به سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی بپیوندن، دیگه تکلیف خودشون رو در ذهن خودشون از پیش روشن میکنن.
5: یکی از صریح‌ترین واکنش‌ها نامی آذر منصوری، دبیر کل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات، به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه بود. او هشدار داد اجرای احکام در جامعه‌ای گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی می‌تواند خشم انباشته را به آتشی زیر خاکستر تبدیل کند. خانم منصوری با مقایسه این احکام با توقف اعدام بابک زنجانی از شکل‌گیری این برداشت عمومی سخن گفت که عدالت برای همه یکسان اجرا نمی‌شود. رها بحرینی، پژوهشگر و کارشناس امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل در لندن:
7: کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه تری از بیرحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت رسیده. این البته رویه‌ایه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصا از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده می‌کنند، ولی از زمان اعتراضات دیماه این روند به شکل فزاینده ادامه یافته. عفو بین الملل اعدام دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دیماه رو ثبت کرده. تمام رویه های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده. فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چه اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
5: اما مخالفت‌ها فقط به درخواست توقف احکام محدود نماند و به پرسش بنیادی‌تر رسید: اعدام در بیش از 4 دهه گذشته در جمهوری اسلامی چه مشکلی را حل کرده است؟ جواد میر موسوی، پژوهشگر دینی، پرسیده آیا این مجازات توانسته امنیت، آرامش یا اعتماد عمومی بیشتری ایجاد کند و خواستار گفتگوی ملی درباره کارآمدی آن شد. فاضل میبودی، روحانی و عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم نیز گفت حکومت به جای بالا بردن آمار اعدام باید ریشه جرم را در فقر، بیکاری، تورم و بی‌آیندگی جوانان جستجو کند. علی اصغر سیدآبادی نویسنده اعدام را مجازاتی دانست که فقط محکوم را هدف نمی‌گیرد و خانواده او را نیز تا پایان عمر مجازات می‌کند. او با اشاره به آرای برخی از نویسندگان و نظریه پردازان بر مهمترین ویژگی این مجازات دست گذاشت و گفت اگر دادگاه، پلیس یا شاهدان اشتباه کرده باشند، دیگر راهی برای جبران وجود ندارد. همین نگرانی درباره روند رسیدگی قضایی محور یادداشت رضا اسلامی حقوقدان بود. او با استناد به اصل 165 قانون اساسی گفت دادرسی علنی پیش شرط صدور مجازات‌های سنگین است و اجرای احکام پس از محاکمه غیر علنی به جای اقناع جامعه پیام ارعاب می‌فرستد. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا:
8: اون چیزی که امروز ما از اعدام ها در ایران میبینیم به دلیل اینکه هیچگونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دی ماه رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه های هیئت‌گاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقاً چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده ها حتی دست وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی، شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده.
5: در این بین رضا نساجی، پژوهشگر اجتماعی، نیز افزایش حساسیت جامعه به اعدام را نشانه فاصله گرفتن افکار عمومی از خشونتی دانست که بخش از نخبگان سیاسی در سالهای نخست انقلاب از آن حمایت می‌کردند. او از مخالفت جبهه ملی با لایحه قصاص در سال 1360 به عنوان یکی از استثناهای آن دوره یاد کرد. در زندان اوین، ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا، و محمد نجفی، وکیل دادگستری، در بیانیه مشترک نوشتند حکومت پس از شکست در میدان نبرد می‌کوشد با اعدام و بازداشت اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی در اوین، توماج صالحی، خواننده معترض، و حسین سناپور، نویسنده، به کارزار نه به اعدام پیوستند. سناپور اعدام‌ها را ابزاری برای شوکه کردن و منفعل کردن جامعه‌ای خشمگین و مضطرب توصیف کرد. مصطفی آل احمد، رضا درمیشیان و علی احمدزاده، فیلمسازان ایرانی، نیز با انتشار هشتگ اعدام نکنید خواستار توقف این روند شدند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش:
9: متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره، بچه در واقع تمام موازین بین المللی و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه‌اش کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن، و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون می‌خوان درست عکس اون عمل می‌کنه، یعنی برای قدرت نمایی. خب در این شرایط ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی میکنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
5: پاسخ حکومت به این موج گفتگو یا انتشار جزئیات دادرسی نبود. دادرسی که عموماً نهادهای حقوق بشری آن را غیر شفاف، غیر منصفانه و غیر عادلانه می‌خوانند. با این وجود خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران معترضان را وطن فروش خوانده و خواستار احضار و زندانی کردن آنان شد. دادستانی تهران اکنون همان مطالبه را به تهدید رسمی قضایی تبدیل کرده است. مخالفت با اعدام خود می تواند به پرونده‌ای تازه منتهی شود.
2: گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید از آنکه بسیاری بر اعدام نمیگن. به هر حال روند اعدام‌ها در ایران افزایش پیدا کرده و بسیاری از مدافعان حقوق بشر بر این باورن که جنگ اصلی حاکمیت با مردم ایرانه، جنگی که خشم عمومی رو به همراه داره. همین گزارشی داریم، گزارش تحقیقی داریم در وبسایت رادیو فردا که میتونید همین الان بهش مراجعه کنید بخونید، در مورد پرونده 16 متهم هستش که در بهمن ماه همین سال 1404 در اعتراضات دی ماه این پرونده باز شد. از این 16 متهم که متهم هستن به قتل سرهنگ عباس کامرانی در اصفهان، چند تن از این افراد در حقیقت اعدام شدن و شاید یکی از مسائلی که خیلی بعد از اون سر و صدا کرد و نه به اعدام بیشتر شد، اعدام ستن از اونها بود که چند روز پیش در اصفهان اتفاق افتاد. به هر حال دادگاه انقلاب بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به اعدام قتل رو نداره، اما در این پرونده این دادگاه این کار رو انجام داد و میتونید پرونده کامل و اعدام این افراد رو در وبسایت رادیو فردا بخونید.
10: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
2: سری بزنیم به اسرائیل. جامعه اسرائیل در دوره اخیر شاهد موارد بیشتری از درگیری مذهبیون و غیر مذهبیون بر سر زندگی روزمره یا موارد مهم دیگری مانند خدمات سربازی جوانان در ارتشند. برخی غیر مذهبیون اسرائیل میپرسند آیا کشورشون عملاً به ایران دوم تبدیل شده که زیر حاکمیت مذهبیونه. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارشی درباره همین موضوع داره.
11: با فرارسیدن عصر هر جمعه و حلول روز مقدس شبات شنبه، بوق بلندی در سراسر اورشلیم تنین انداز می شود تا ممنوعیت های مذهبی سختگیرانه این روز، از جمله لزوم تعطیلی حمل و نقل عمومی، کسب و کار، کافه ها و مراکز تفریحی را اعلام کنند. در این هنگام ساکنان مذهبی با شتاب به خانه های خود می روند و غیر مذهبیون نیز عمدتاً پای پیاده راهی منازل می شوند. این سنت دیرینه اورشلیم همواره با تسلیم شهر در برابر مطالبات مذهبیون همراه بوده. با این حال به تازگی گشایش کافه‌ای به نام بسیمتا در مرکز شهر و فعالیت‌های آن در روزهای شنبه به نمادی تبدیل شده برای چالش با این وضعیت. صدها تن از جوانان حریدی در اعتراض به این اقدام تجمع می‌کنند و پلیس ناچار است با استقرار نیروهای خود میان معترضان خشمگین و مشتریانی که آگاهانه برای نوشیدن قهوه و اعلام استقلال فردی به این کافه می روند فاصله ایجاد کنند. تنش هایی که بازتابی است از تغییرات عمیق جمعیتی و اجتماعی در اسرائیل. محله های مذهبیون افراطی که جمعیتشان رو به افزایش است با نصب پارچه نوشته هایی و لزوم رعایت پوشش باوقار برای زنان و مخالفت شدید با خدمت نظام وظیفه تاکید می کنند. با وجود ایجاد لشکرهای ویژه مذهبی در ارتش مانند لشکر خشم و نعیم برای خدمت سربازان مذهبی بدون حضور زنان و دختران، اکثر مردان جوان حریدی بر اساس فتواهای حاخام‌های خود همچنان به شدت با سربازی مخالفت کرده و حتی سربازان مذهبی با اونیفرم ارتش را هنگام عبور از محله‌های افراطی مانند محله مشهور صد دروازه نعشعریم در مرکز اورشلیم مورد آزار و ضرب و شتم قرار می‌دهند. در شهرهای دیگری مانند بنی برک و بیت شمش هر از گاهی پیاده روها تفکیک جنسیتی شده و محله هایشان در روزهای شنبه با موانع فلزی به روی عموم بسته می شود. این رویدادها گواهی است بر افزایش قدرت سیاسی و اجتماعی حریدی ها. در آستانه انحلال پارلمان پیش از انتخابات همین چند روز پیش، بنیامین نتانیاهو و ائتلاف مذهبی و راست افراطیش با شتاب فراوان بودجه های کلان و قوانینی به سود این جریان را به تصویب رسان که مهمترین آن معافیت مردان جوان خریدی از خدمت نظامی بود. گرچه مخالفان این مصوبه را به دیوان عالی کشاندند، اما نفوذ حخام ها از جمله فتوای تند حخام ارشد اسحاق یوسف مبنی بر پاره کردن احضاری های ارتش برای جامعه خریدی فراتر از احکام قضایی عمل می کند. نظرسنجی ها نشان می دهد که احزاب مذهبی ممکن است در انتخابات 3 ماه دیگر تا 29 کرسی از 120 کرسی پارلمان را به دست آورند. افزایشی چشمگیر. در حال حاضر جامعه حریدی حدود 22% و مذهبیون سنتی 33% از جمعیت را تشکیل می دهند و در حالی که از شمار غیر مذهبیون آشکارا کاسته می شود، حریدی ها روز به روز تقویت می شوند. افزایش نفوذ مذهبیون در رسانه ها نیست با تصویب طرح وزیر ارتباطات که خود مذهبی است برای نظارت بیشتر بر رسانه‌های دیگر تقویت شده. بسیاری بر این باورند که این گرایش فزاینده هم به مذهب و هم به راستگرایی تند سیاسی واکنشی است به تهدیدات امنیتی سال‌های گذشته پیرامون اسرائیل در نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش به ویژه پس از حمله غافلگیرانه حماس به مردم اسرائیل. در این دوره عبوری گذرا از کوی و برزنها در بسیاری از شهرها نشان می‌دهد که مذهبیون افزایش یافته و ساختمان‌ها و خانه‌های بسیاری به کنیسه تبدیل شدند. با با وجود اینکه ساختار رسمی کشور، فرماندهان ارتش، اکثر وزیران و خود نخست وزیر همچنان غیر مذهبی و سکولار هستند و دیوان عالی بر اساس قوانین مدنی حق لغو تحمیل‌های مذهبی را دارد، اما گسترش روزافزون این تحمیل‌ها و مداخلات خریدی‌ها در روند زندگی سایر مردم باعث شده برخی منتقدین در رسانه‌ها با نگرانی بپرسند که آیا اسرائیل در حال تبدیل شدن به یک جمهوری مذهبی مشابه حریفی مانند حکومت ایران است که اسرائیل خود سالها با آن در نبرد بوده است؟
2: با گزارش فرنش رام از اسرائیل به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید. از شما خواهش میکنم که همچنان هم بمانید با تازه ترین خبرها. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا، توانا و دانا باشید.

با اعلام ساعت 23 توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. پلیس مسکو اعلام کرد بر اثر وقوع انفجار در مرکز این شهر 3 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. سفارتخانه‌های آمریکا در خاورمیانه از شهروندان این کشور خواستند آماده ترک منطقه باشند. و آنکارا و بغداد برای انتقال نفت خام عراق از طریق خاک ترکیه به توافق رسیدند. درود شنونده گرامی، مرداد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. پلیس مسکو اعلام کرد بر اثر وقوع انفجار در مرکز این شهر 3 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. این انفجار شامگاه شنبه حوالی ساعت 8 شب به وقت محلی در نزدیکی تراس تابستانی یک رستوران در میدان کودرینسکایا روی داد. این محل در طبقه همکفی که از ساختمان‌های بلند مرتبه دوران استالین واقع شده. به گفته پلیس شدت جراحات مصدومان این حادثه متفاوت گزارش شده است. نیروهای امدادی و بازرسان در محل حادثه حضور دارند. تلویزیون دولتی روسیه اعلام کرد احتمال دارد انفجار ناشی از یک کپسول گاز مسبب این انفجار بوده باشد، اما خبرگزاری رویترز و دیگر خبرگزاری‌ها هنوز این موضوع را تایید نکردند. خبرگزاری ریا نوستی تصاویری از حضور نیروهای پلیس در منطقه منتشر کرده و دسترسی عمومی به محل وقوع حادثه مسدود است. سفارتخانه‌های آمریکا در چندین پایتخت خاورمیانه به شهروندان این کشور هشدار دادند که مراقب تنش‌های پیش‌بینی نشده بوده و برای ترک منطقه آماده باشند. در یک هشدار امنیتی که نسخه‌ای از آن از سوی نمایندگی‌های ایالات متحده در عمان، اورشلیم و بغداد در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده آمده است، آمریکایی‌های مقیم منطقه باید خروج از خاورمیانه را مد نظر قرار داده یا در صورت تشدید تنش برای خروج آماده باشد. این پیام‌ها از شهروندان آمریکا خواستند جزئیات پروازها را بررسی کرده و توصیه‌های ایمنی مقامات محلی را دنبال کنند. در این هشدار ذکر شده آمریکایی‌هایی که در حال حاضر در خاورمیانه هستند باید احتیاط و هوشیاری بالایی داشته و برای لغو پروازها، بسته شدن دوره‌ای حریم هوایی و اختلالات احتمالی در سفر آماده باشند. سازمان ملل متحد از ادامه تخریب و ویرانی اماکن و زیرساخت‌ها از سوی اسرائیل در جنوب لبنان ابراز نگرانی کرد. در بیانیه سازمان ملل آمده است که حجم انفجارها در جنوب لبنان بر زیرساخت‌های غیر نظامی و میراث فرهنگی لبنان تأثیری منفی بر جای گذاشته است. این بیانیه پس از آن صادر شد که ارتش اسرائیل انفجارهایی را در نزدیکی یک قلعه تاریخی انجام داد. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل اعلام کردند ارتش با استفاده از 700 تن مواد منفجره تونل‌هایی را در منطقه شقیف در نبتیه تخریب کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قلعه تاریخی شقیف هفته گذشته در فهرست میراث جهانی در معرض خطر یونسکو قرار گرفته بود. در تحول دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد با وجود آتش‌بس در حال اجرا، 3 تن از اعضای گروه حزب الله را در جنوب لبنان کشته است. ارتش اسرائیل در بیانیه با اشاره به تهدیدی که این 3 نفر متوجه نیروهای نظامی کرده بودند، آنها را تروریست معرفی کرد. و وزیر انرژی ترکیه روز شنبه از امضای توافقنامه 1 ساله با عراق برای استفاده از خط لوله نفت خبر داد. به دنبال بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، کشورهای منطقه به دنبال جایگزین کردن مسیرهای دیگر برای صادرات نفتی خود هستند. هم‌اکنون امارات متحده عربی و عراق 2 کشوری هستند که مسیرهای جایگزین را عملیاتی کردند. با این خبر میرسیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا کمتر از 1 ساعت دیگر در ساعت 24 به سمع شما خواهد رسید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

که خونه پدری تا ترک آغوش وطن. زندگی سخت بود ولی من مثل من روم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم بهش چسبیدم ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگسترم گریه می کنم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. رئیس جمهور آمریکا می گوید که در حال نابود کردن پول ملی ایران است. حوثی های یمن گزارش ها در مورد دریافت عوارض از کشتی ها برای عبور از تنگه باب المندب را رد کردند. و سازمان ملل متحد در بیانیه از ادامه تخریب و ویرانی اماکن عمومی در جنوب لبنان ابراز نگرانی کرد. خانم ها آقایان، درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروس سوشال میگوید که در حال نابودی پول ملی ایران است. دونالد ترامپ در این فرسته میگوید که ایران تورمی عظیم را تجربه میکند و سپس در نموداری که بازه زمانی از اردیبهشت 1404 تا مرداد 1405 را نشان میدهد، رشد نرخ برابری هر دلار آمریکا در برابر ریال ایران را برجسته ساخته است. نرخ برابری دلار در ابتدای این بازه زمانی برابر با 900 هزار ریال بود، اما با گذشت 14 ماه این نرخ برابری به 1,900,000 ریال رسیده است. بر اساس داده های مرکز آمار، در تیر ماه 1405 بیش از 74% حداقل دستمزد صرف خرید مواد غذایی شده، در حالی که هزینه خوراکی خانوارها نسبت به تیر ماه 1404 133% افزایش یافته است. کاهش ارزش پول ملی از جمله علتهای عمده افزایش نرخ تورم در ایران به شمار می رود. حوثی های یمن روز شنبه گزارش ها مبنی بر احتمال دریافت عوارض عبور از کشتی ها برای گذر از تنگه باب المندب را رد کردند. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی ها بیانیه ای از مرکز هماهنگی عملیات انسانی منتشر کرد که در آن تأکید شده است تردد از تنگه باب المندب رایگان است. این بیانیه پس از آن صادر شد که محمد الریانی وزیر دولت در تبعید یمن حوثی ها را به تلاش برای دریافت عوارض مشابه اقدامات ایران در تنگه هرمز متهم کرد. با مسدود شدن تنگه هرمز، اهمیت تنگه باب المندب به عنوان مسیر ترانزیت نفت عربستان سعودی افزایش یافته است. این آبراه دریای سرخ را به اقیانوس هند و از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه متصل می کند. ماه گذشته حوثی ها آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند. این گروه از آن زمان تا کنون مسئولیت حملاتی به نفتکش‌ها و زیرساخت‌های نفتی پادشاهی سعودی را بر عهده گرفته است. سازمان ملل متحد از ادامه تخریب و ویرانی اماکن و زیرساخت‌ها از سوی اسرائیل در جنوب لبنان ابراز نگرانی کرد. در بیانیه سازمان ملل آمده است که حجم انفجارها در جنوب لبنان بر زیرساخت‌های غیر نظامی و میراث فرهنگی این کشور تأثیری منفی بر جای گذاشته است. این بیانیه پس از آن صادر شد که ارتش اسرائیل انفجارهایی را در نزدیکی یک قلعه تاریخی انجام داد. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کردند ارتش با استفاده از 700 تن مواد منفجره تونل‌هایی را در منطقه شقیف در نبتیه تخریب کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قلعه تاریخی شقیف هفته گذشته در فهرست میراث جهانی در معرض خطر یونسکو قرار گرفته بود. و پلیس مسکو اعلام کرد بر اثر وقوع انفجار در مرکز این شهر 3 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. این انفجار در نزدیکی یک رستوران در میدان کودریانسکایا روی داد. نیروهای امدادی و بازرسان در محل حادثه حضور پیدا کردند و از دسترسی عموم به این محل جلوگیری به عمل آوردند. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، دعوت می کنم که همچنان شنونده برنامه های رادیو فردا باقی بمانید.
1: شنونده شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: نور بر شما همراهان رادیو فردا که به تاریخ شنبه دهمین روز مرداد ماه سال 1405 شنونده و همراه ما هستید. من رویا ملک به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود، میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبری تحلیل دیگر از رادیو فردا.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: با گذشت زمان از تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا و اسرائیل همچنان سایه احتمال درگیری تازه بر منطقه سنگینی می‌کند. گزارش‌های درباره احتمال حمله جدید آمریکا و اسرائیل به ایران منتشر شده و گفته شده طرح‌های در این زمینه به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارائه شده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
4: شبکه خبری CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده است که ارتش آمریکا ممکن است از همین شنبه یا یکشنبه دوره تازه‌ای از حملات به ایران را آغاز کند، اما دامنه دقیق این حملات و اهداف احتمالی هنوز روشن نیست. هر دو مقام آمریکایی هشدار دادند که امکان لغو این حملات نیز وجود دارد. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که طرح انجام این حملات روز جمعه در کمپ دیوید اقامتگاه ریاست جمهوری آمریکا به آقای ترامپ ارائه شد و او این طرح را تایید کرد. هفته پیش اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته بود که مقامات ارشد آن کشور خواهان حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران برای افزایش هرچه بیشتر فشار اقتصادی بر تهران هستند، اما آمریکا در حال حاضر با آن موافقت نمی‌کند. دونالد ترامپ روز جمعه در جلسه هیئت دولت گفت آمریکا ایران را به شدت هدف قرار خواهد داد تا تهران از برنامه هسته‌ای‌اش و کنترل تنگی هرمز دست بکشد. CNN در بخش دیگری از گزارش خود گفته است که ارتش آمریکا همچنین برای اجرای مجموعی از حملات به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران از جمله تأسیسات کوه کلنگ در نزدیکی نتنز آماده شده است. در مقابل خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام ارشد امنیتی گزارش داده که تهران ادعاهای رسانه‌های آمریکایی در مورد حملات احتمالی به زیرساخت‌های ایران را نوعی دیوانگی قلمداد می‌کند، چون به ادعای این مقام ایران برنامه گسترده‌ای برای پاسخ آماده کرده که شامل زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل و زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران هم ادعا کرده که ایران در جنگ پیروز شده ولی باید آن را تثبیت و ثبت کند و کشور باید به آینده امید داشته باشد.
5: در این جنگ پیروزی، در این جنگی که پیروز شدیم، ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه، باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم و حتما نیازمند این هست که اگه این حتما کشور هم باید امید به آینده داشته باشه، چشم‌انداز آیندهش روشن باشه.
4: در جدیدترین اظهار نظر درباره تنگه هرمز هم محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی روز جمعه گفت ادامه محاصره دریایی آمریکا هم قفل تنگه هرمز را محکم‌تر می‌کند و هم تنگه‌ها و گلوگاه‌های دیگر را می‌بندد و تاوان آن را به گفته او اقتصاد جهانی، بازار انرژی و رای دهندگان آمریکایی خواهند داد. ایران همچنان تأکید دارد که تنگه هرمز بسته است و کشتی‌های تجاری تنها با کسب مجوز از تهران و از مسیری که سپاه پاسداران تعیین کرده می‌توانند از این آبراه مهم عبور کنند. روز جمعه سنتکام بخشی از هشدار نیروی دریایی سپاه پاسداران خطاب به کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند منتشر کرد.
6: To maintain the health and safety of the ship and crew, you are ordered to go back to your departure immediately. If you disobey, you will be targeted and destroyed definitely. This is the Sepah Navy out.
4: در این هشدار به کشتی‌ها گفته می‌شود اگر مسیر خود را تغییر ندهند، هدف قرار می‌گیرند و نابود خواهند شد. آژانس امنیت دریایی بریتانیا روز شنبه گزارش داد که یک تانکر نفتی در سواحل عمان هدف قرار گرفته و بر اثر اصابت پرتابه به این کشتی موتورخانه آن دچار آتش سوزی شده است. پرتابه هم به سمت کشتی دیگری در سواحل عمان پرتاب شد ولی به این شناور اصابت نکرد. سنتکام همزمان با انتشار پیام هشدارآمیز سپاه بار دیگر تأکید کرده که تنگه هرمز بر روی کشتیرانی تجاری باز است و در 4 ماه گذشته هزاران کشتی از این آبراه عبور کرده اند. در تنگه بابل‌مندب هم روز شنبه حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران هستند بار دیگر اعلام کردند که محاصره دریایی بابل‌مندب فقط شامل شناورهای عربستان می شود و این گروه از عبور 8 کشتی عربستان جلوگیری کرده است. همزمان با این تحولات ایران به حملات خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه داد. روز شنبه ارتش کویت اعلام کرد که پهپادهای پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه گفت هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکا قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت. در واکنش به تحولات تنش‌زای منطقه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفته است این تنش منطقه‌ای رفته رفته به عاملی برای بی‌ثباتی جهانی تبدیل می شود.
2: به هر حال همونطور که در گزارش جمشید زند شنیدید، همچنان منطقه آبستن درگیری است و تهدیدها همچنان ادامه دارد. در آخرین تهدید، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا آمریکا را به تلاش برای گسترش درگیری با ایران متهم کرده و هشدار داده که اگر کشورهای منطقه‌ای که از واشنگتن حمایت کنند درگیری جنگ بیشتر میشه و درگیر این جنگ خواهند شد. همزمان سفارتخانه‌های آمریکا در اسرائیل، اردن و عراق با انتشار هشدارهای امنیتی از شهروندان آمریکا خواستند که با توجه به احتمال تشدید پیشبینی نشده تنش‌ها احتیاط کنند و برای ترک خاورمیانه آماده باشند. همکارم رضا جمالی در همین زمینه گفتگویی داشته با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن، و نخست ارزیابی او را درباره هشدار قرارگاه خاتم به کشورهای منطقه پرسیده.
7: خب به نظر من باید این رو تا حدودی جدی تلقی کرد، برای اینکه این یک موضوعی است که حتی قبل از آغاز جنگ از سوی خود آیت الله خامنه‌ای زده شده بود که اگر به ما حمله بشه ما این جنگ رو منطقه‌ای می‌کنیم، و به اصطلاح شعارهای مشابه اون توسط شخصیت‌های طراز اول جمهوری اسلامی مرتباً در این راستا تکرار شده. به طور مسلم ایران نمیخواد خودش رو در یک موقعیتی به اصطلاح نشون بده که منتظر فقط عکس العمل نشون دادن باید باشن از او. یعنی اینکه مثلا فرض کنیم آمریکا حمله بکنه که و اونها مثلا در مقابل یک کاری انجام بدن یا ندن. این انگیزش این هستش که به یک فرم دیگری بخواد یک پیام متفاوتی رو برسونه و به خصوص به زمامداران آمریکایی این الگو رو بخواد برسونه که درسته که شما میتونید به ما آسیب وارد بکنید، ولی ما هم در موقعیتی هستیم که میتونیم آسیب زیاد به تمام متحدین شما وارد بکنیم. و الان میبینیم که در همین هفته های اخیر، همین به خصوص یک هفته اخیر، و با ورود حوثی ها در منطقه بابل‌مندب و حملات گسترده تری که فراتر از کشورهای عربی خلیج فارس بوده، خب انگیزه ایران این هستش که به نوعی بخواد یک موقعیتی برای خودش بتراشه که اون احتمالاً اگر بخوایم مثبت فکر بکنیم که بخواد زمینه به اصطلاح دیپلماسی و رسیدن به یک تفاهم رو بیشتر به عنوان یک راه حل بهتر برای آمریکایی‌ها و به خصوص متحدین اونها ارائه بده.
8: آقای خانساری، همونطور که شما اشاره کردید به نظر میرسه به نوعی راهبرد حملات ایران در یک هفته گذشته از پاسخ دادن صرف مثلا به یک حمله به حمله اول، یعنی حملات تهاجمی، تغییر کرده. آیا به نظر شما تغییری در راهبرد نظامی ایران در جنگ فعلی به وجود اومده و چرا؟
7: ببینید این خیلی مشکله که آدم بخواد یک پاسخ دقیقی بده، برای که حقیقت همینیست که ما نمیدونیم، ولی اون چی که مسلمه نمونه هایی تو منطقه ما دیدیم. ایران نمیخواد یک حالتی پیدا بکنه فرض کنیم مثل غزه که هر وقت طرف مقابل دلش بخواد بیاد حمله بکنه و اینها یا عکس العمل نشون بدن یا نتونن عکس العمل نشون بدن. این مصرن میخواد بگه که من یک بازیکنم و من هم میتونم دست به یک ابتکارات و اقداماتی منهای اینی که اون ابتکارات از سوی شما صورت گرفته باشه بدم. من یه پیامی رو میده. و از یه طرف دیگه هم باید در نظر گرفت که خب در درون ایران امروز یک درگیری فوق العاده جدی میان نیروهایی که خواهان پایان دادن به جنگ و رسیدن به یک توافق با آمریکا هستند و اونهایی که میخوان اون راه و روش گذشته آیت الله خامنه ای رو دنبال بکنن. نمیدونیم تا چه اندازه این نوع اقدامات با به طبع اون کسانی است که به هر حال به دنبال این هستند که این ماجرا نخواد به این سادگی ها فیصله پیدا بکنه. این اقداماتی که از سوی جمهوری اسلامی صورت میگیره میتونه این پیام رو بده که بله ما مستقلن میتونیم دست به یک سلسله اقداماتی خودمون بزنیم علیه شما و علیه متحدان شما، ولی بیشک دست زدن به چنین اقداماتی موقعی که صحبت از این هست که میانجی ها میخوان زمینه دیپلماسی رو به اصطلاح روش بیشتر کار بکنن، مذاکرات رو دو مرتبه از سر بگیرن، خب ضرر میزنه و این برمیگرده روی اون منافعی که نیروهای متقابل در درون کشور برای خودشون در راستای هدایت این دو به اصطلاح گزینه میبینن و اینکه چقدر زورشون در مراحل مختلف میتونه به هم برسه تا اینکه مسئله یک سره بشه.
8: آقای خانساری، با توجه به نگرانی هایی که از کاهش ذخایر نفتی و گازی جهان الان داره منتشر میشه، چقدر این خبر حمله به زیرساخت های انرژی ایران که برخی رسانه های آمریکایی به اون اشاره کردند میتونه جدی باشه و این هشداری که به خصوص نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دادن که به زیرساخت های انرژی در منطقه، نه تنها در منطقه بلکه تا شرق مدیترانه هم ممکنه که بخوان این حملات رو گسترش بدن، این اتفاقات چقدر میتونه جدی باشه؟
7: به نظر من این یک مسئله فوق‌العاده مهمیه، به خصوص اینکه باید در نظر داشت که از زمانی که جنگ آغاز شده یه چیزی ردیف 11 میلیون بشکه نفت در روز از میزانی که در بازار موجود بود کمتر شده و این باعث شد که خب البته قیمت نفت نوسانات زیادی داشته باشه، به حتی به قیمت 126 دلار برای هر بشکه در یک زمانی برسه و الان که ما صحبت میکنیم بین مثلا فرض کنیم 90 تا 100 دلار یه همچین قیمت هایی که وجود داره، اینها برای به اصطلاح کشورهای غربی و بازار بین المللی قابل تحمله. ولی جمهوری اسلامی میخواد این پیام رو بده که اگر این ماجرا بخواد ادامه پیدا بکنه و منافع اونها در نظر گرفته نشه و زیرساخت‌های ایران مثلا به خود مورد حمله قرار بگیره، جمهوری اسلامی در موقعیتی است که میتونه با آسیب رسانی مشابه این وضعیت موجود رو به فرم قابل ملاحظه‌ای تغییر بده و تحمل اثرات اون رو برای کشورهای دنیا فوق‌العاده سخت بکنه و این یه مسئله است که یکی از آتوهایی است که به هر حال علاوه بر همین بازی که در تنگه هرمز داری میشه در دست اینها هست و به همین جهت اینها فکر میکنن که دولت ترامپ آمادگی اینی که بخواد این نوع مسائل رو در دراز مدت، ما صحبت دراز مدت که میکنیم یعنی یکی دو ماه آینده، بخواد تحمل بکنن رو نداره و یک ریسکی است که به هر حال تو محاسباتی که الان از سوی اونها میشه داره به کار گرفته میشه.
2: صدای مهرداد خانساری رو شنیدید، دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن، که از در حقیقت صحبت‌های فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت که آمریکا رو به تلاش برای گسترش درگیری‌ها با ایران متهم کرده. به هر حال به غیر از این تهدیدها، این اظهارات در حالی بیان میشه که جمهوری اسلامی ایران با ادامه حملات پهپادی و موشکی در سطح منطقه از جمله به اردن و همچنین ادامه تهدیدات حوثی‌ها مورد حمایت ایران علیه تنگه راهبردی باب المندب، نگرانی‌های فزاینده کشورهای منطقه رو در پی داشته. عربستان سعودی اعلام کرده که ائتلاف دریایی با مشارکت 14 کشور برای تامین امنیت کشتی‌رانی در تنگه باب المندب تشکیل داده، در حالی که بحران، تنش و حملات گاه به گاه ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر همچنان ادامه داره و در صدر اخبار جهانی. اما برخی بر این باور هستند که نوع اقدامات نظامی هر دو کشور بیشتر فرستادن پیام به طرف مقابل رو تداعی می‌کنه، چرا که نه درگیری نظامی تمام عیاره و نه آتش بس، ضمن اینکه مذاکرات همزمان با تهدیدها و هشدارهای طرفین به یکدیگه به طور روزمره در جریانه. تا چه حد این پیام رسانی به طرف مقابل میتونه برداشت درستی باشه؟ فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد و کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن به این سوال پاسخ میده.
9: اینطوری که کلازوویتس همیشه میگفت که جنگیدن سیاست ورزی به روش‌های دیگه است، به نظر میرسه که وضعیت فعلی در رابطه بین ایالات متحده و ایران، حالا اونطوری که بشه اسمش رابطه گذاشت، به نوعی مذاکره کردن و دیپلماسی به روش‌های دیگه هستش. و البته این روش‌های دیگه یکی مقدار خطرناکه، به خاطر اینکه از جان انسان‌ها مایه می‌گذاره، افرادی که به طور مستقیم در این اقدامات درگیر هستن و چه غیر نظامیان بیگناهی که ممکنه این وسط جون خودشون از دست بدن یا آسیب مالی یا جانی ببینن. این ریسک تشدید رو بالا می‌بره به شکل غیر قابل پیش‌بینی و کنترل، و کشوندن کشورهای دیگر رو در منطقه به این درگیری. شاید هم به خاطر همین باشه که دو طرف سعی میکنن که به نوعی این تعاملی داشته باشن، یا یک نوع رابطه‌ای بین سطح بالا بردن و پایین آوردن تنش بین دو طرف باشه. اون چیزی که شاید بشه گفت به عنوان منطق هدفگیری دو طرف یا منطق درگیری دو طرف این بود که به خصوص در این مورد اخیر تهران نشون داد که آمادگی داره که پیش دستی بکنه و شروع کننده باشه، به خصوص در یک دوران آرامش نسبی که حالا ممکنه با یک سری از تبادلات دیپلماتیک همراه بوده ولی امیدی به رسیدنش به یک آتش بس دوامدار نبوده. پس هدفش این بوده که اجازه نده آمریکا ریتم درگیری رو تعیین بکنه، به خصوص با اون خب لحن تهدید کننده‌ای که کاخ سفید داره و یه مقداری اون مخالفت خودش رو با این ریتم نشون بده. و در این حال میخواد بگه که خویشتن‌داری هم یک طرفه نمیتونه باشه. وضعیت خیلی مبهمی هست، حتی از گزارش‌هایی که میشنویم از کاخ سفید، از دولت ایالات متحده، پنتاگون، از منطقه کشورهایی که دارن تلاش میکنن میانجیگری بکنن، یک نوع سردرگمی رو میشه دید و عدم اطمینان از روند و نتیجه‌ای که این روند یا ناروند داره پیش میبره. به نظر میرسه که این اقدامات واکنشی که بین ایالات متحده و ایران در جریان هست نتیجه‌ای نمیتونه طبیعتاً داشته باشه و دو طرف دارن سعی میکنن صرفاً اراده خودشون رو بر طرف دیگه تحمیل بکنن. نتیجه اینه که بر اقتصاد بین‌المللی و اقتصاد منطقه‌ای داره تاثیر بسیار جدی گذاشته میشه. دو طرف میدونن که زمان در دستشون نیست. حالا ممکنه ایران فکر بکنه که میتونه بیشتر دوام بیاره با توجه به اینکه خب در منطقه قرار داره و خاصیت انعطاف پذیری رو میتونه داشته باشه، ولی در مجموع دو طرف زمان رو ندارن و اقتصاد جهانی داره به سمتی پیش میره که ممکنه ظرف هفته های آینده واقعا موقعیتی پیش بیاد که غیر قابل ادامه باشه این وضعیت. وضعیتی هست که ایالات متحده داره سعی میکنه که رفتار حکومت اسلامی رو عوض بکنه با ادامه محاصره دریایی و ادامه دوره هایی از حملات شدید نظامی برای دوباره تغییر رفتار حکومت اسلامی در تنگه هرمز، به خاطر اینکه مسئله کشتی‌رانی در تنگه هرمز الان به وضعیت اصلی تبدیل شده. میشه انتظار داشت که اگر یک دوره اونطور که آدمیرال کوپر گفتن دو هفته قرار باشد سطح تنش بالا بره، این سطح تنش با شرکت اسرائیل باشه، چون میشه انتظار داشت که به هر حال سپاه پاسداران به فرودگاه بن گوریون، پایگاه رامون، جایی که سوخت‌رسانه‌های آمریکایی اونجا مستقر هستن، حملات موشکی انجام بده و این خودش اتوماتیک اسرائیل رو به جنگ میکشونده. پس چرا اسرائیل از همون ابتدا به صورت سیستماتیک در طراحی و اجرای این عملیات از ابتدا نقش نداشته باشه، به خصوص اگر قرار باشه که حمله و از بین بردن فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی هم دوباره در ابتدای این مرحله در نظر باشه؟ جنگ 39 روزه، جنگ 12 روزه، اثر قابل توجهی روی توان تولید موشک، صنایع نظامی، توان تولید درون ها و پایگاه موشکی داشته، ولی ما دیدیم که توان بازسازی قابل توجه بوده در ایران و بسیاری از این پایگاه دوباره عملیاتی شدن. من فکر میکنم یک دور جدیدی از بمباران های شدید پایگاه موشکی، برخی از صنایع نظامی، تاسیسات هسته‌ای که اتفاقا تمرکز اسرائیل روی یک سری اهداف سیاسی و امنیتی در ایران باعث شد که مقدار توجهشون از اهداف مربوط به برنامه هسته‌ای دور بشه، دوباره شاید یک سری بمباران ها انجام بگیره، ولی اینکه چه تأثیر روی رویکرد سیاسی استراتژیک در ایران داشته باشه، تغییر رفتار واقعا به وجود بیاره تا زمانی که یک رده کامل از رهبران سیاسی و نظامی در ایران حذف نشن. تازه بعدش هم مشخص نیست که این تغییر واقعا ماهیتی باشه. میتونه باعث یک کاهش تنش برای مدتی بشه، ولی در مجموع میشه انتظار داشت که دوباره اگر تغییر جدی در ساختار سیاسی در ایران به وجود نیاد، دوباره همین این شرایط میتونه دوباره تکرار بشه.
2: خب در این جنگ و تهدید تهران و واشنگتن بحث‌های زیادی مطرح هستش. به هر حال آن چیزی که مشخصه این که در جنگی که اتفاق افتاد افراد زیادی در ایران از دست رفتند و کشته شدند و همچنان هم سایه این جنگ و این تهدیدها وجود داره. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران در جلسه شورای هماهنگی مجلس گفته که سران قوا یک سال پس از بمباران دفتر علی خامنه‌ای از مرگ او مطلع شدند. گفته که تا سران قوا رو جمع کنیم و جانی هم بیاد ساعت 8 شب شد و تصمیم گرفتیم صبح روز بعد خبر مرگ رهبر رو اعلام کنیم و بعد از این جلسه هم به سرعت پراکنده شدیم. اما بعدتر تصمیم گرفتیم همون سحرگاه خبر مرگ خامنه ای رو اعلام کنیم و به مردم بگیم که به خیابون بیان. این گفته ها در حالی که مقامات تا بامداد روز بعد خبر مرگ علی خامنه‌ای رو تکذیب کردن و اعلام می‌کردن که او رهبری جنگ رو همچنان بر عهده داره. قالیباف همزمان خواستار همبستگی آنچه که چهار جبهه جنگ، دیپلماسی، خدمت و خیابان خوانده شده و تاکید کردی که در جنگ پیروز شدیم و حالا باید این پیروزی رو تثبیت و ثبت کنیم. مخاطبان این سخنان قالیباف چه کسانی هستند؟ بیشتر بشنوید از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، که به این پاسخ رادیو فردا پاسخ داده.
10: بعد از بیانیه علل اصول مجتبی خامنه‌ای تون روها خوب نفس تازه‌ای گرفتن و دو تا اتفاق نظامی هم افتاد که خوب خیلی قابل تأمل و مشکوک بود و برای اولین بار جمهوری اسلامی کارهای پیش دستانه کرد. یکی زدن سه کشتی در خلیج فارس بود که شایعاتی شنیده می شد که حتی شورای عالی امنیت ملی و بخش نظامی و بخش دولت دور زده شده و مستقیما مجتبی خامنه‌ای دستور داده. در هر حال این حمله به هر طریقی اتفاق افتاده باشه، با هر منشئی، اتفاق جدید بود و به نوعی زیر پا گذاشتن بند پنجم تفاهم نامه بود. و مهمتر از اون حمله ای که چند تا موشک به اردن شلیک شد و جمهوری اسلامی بازم اولین بار بود پیش دستانه حمله میکرد. بعد این شایبه پیش اومد تو فضای سیاسی که گویی مجتبی خامنه‌ای پشت تندروها رو گرفته و خط مذاکره به بنبست رسیده. ولی تو این دو روز یکی یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه یک موضعی گرفت و گفت که این تفاهم نامه بر اساس عزت و قدرت نوشته شده و کسانی که میخواهن بدون اعراض سیاسی دنبال کسب نظر ولایت فقیه باشند، به هر حال تو این پیامی که به حزب الله داده ببینید که دوباره از تفاهم نامه دفاع کرده. و این نشون داد که به هر حال در رأس هرم همچنان جریان مذاکره‌گرا دست بالا رو داره و همین صحبتایی که قالیباف کرد بازم خطاب به تندروها هست عملا و میخواد دوباره ورق رو برگردونه، به هر حال فضای رادیکال رو مهار بکنه. همونطور که شما اشاره کردین در پیامش اومده باید کشور امید به آینده داشته باشه، علاوه بر پیروزی در جنگ آیا بایستی ما این پیروزی رو از طریق حقوقی و سیاسی هم تثبیت بکنیم؟ و اینا خب همه با زبان بی زبانی، یعنی ما باید بریم مذاکره بکنیم. اما هم جوانی رو ولایت فقیه تاکید کرده و هم قالیباف گفته که ما باید کشور قوی داشته باشیم، شر یک شرطش هم وحدت حول محور ولایت و ما باید مسئولین همه در درجه اول باید بستیت برای ولی فقیه ایجاد کنیم. این بزرگ کردن مجتبی خامنه‌ای و تاکید بر بستیت ولایت فقیه نشون میده که دوباره این مذاکره کنندگان و طرفداران تفاهم نامه که یه ائتلاف وسیع از نظامیایی هست که بعضن شخصا با هم رقابت‌هایی هم دارن و تکنوکرات های دولت هم به هر حال پشت این نظامی‌ها هستن، اینا همچنان دست بالاتر رو دارن، مجتبی خامنه‌ای هم داره حمایت میکنه و دوباره اینا در این شرایطی که جنگ دوباره داره شدت میگیره، در این شرایط در واقع اینها میخوان فضای داخلی رو برخلاف تندروهای مثل حسین یکتا که و دیگرانی که بوخچی‌های تندرو هستن گفتن قرار نیست مسئله قصاص و مسئله خونخواهی رو به ظهور امام زمان مکول بکنیم، از قضا این خونخواهی باید مقدمه ظهور باشه، علی‌رغم دست تبلیغاتی بالاتر تندروها در صدا و سیما و میدان خیابان، جریان پرایماتیسم به نظر من دوباره داره ارزندام میکنه. ولی مشکل اینها یه چیز بزرگتری است از اینکه زبان تندروها رو ببندن. مشکل اینه که خودشون با خودشون تکلیفشون معلوم نیست. یعنی ما تو هر دو طرف میدان، البته یعنی هم طرف جمهوری اسلامی و هم طرف آمریکایی، ما هر دو طرف هیجانی و نوسانی هستند و هر دو طرف هم تحت فشار تندروهاشون هستن. اما به هر حال موضع آمریکایی روشن‌تره، تنگه باز بشه، غنی‌سازی اورانیوم هم متوقف بشه، ولی طرف

0: بازسازی کنیم. خب شما غنیسازی صفر رو بپذیرید، تا چند سال دیگه نتانیاهو و ترامپ میرن دوباره شروع کنید. عراقچی زیر بار نرفت و گفت نه این عزت کشور از بین میره. و یا اون غنیسازی اورانیوم 60% که به هر حال ابزار چانه زنی بود، الان وقت چانه زنی خود ابزار داره به هدف تبدیل میشه. و اگر اینها بر این تندروها هم غلبه بکنن، مشکل اساسی اینه که به هر حال بایستی خودشون یه فرمولی برای تنگه و برای غنیسازی اورانیوم و اون اورانیوم 60% غنی شده پیدا بکنن با کمک میانجی ها که بتواند مشکل رو حل و فصل بکنه، وگرنه این جنگ محدود و منازعه های مقطعی نمیتواند ادامه پیدا بکنه و باید یکسره بشه مسئله.
1: آقای علیجانی، در جمهوری اسلامی اغلب آنهایی که صدای بلندتری دارند پشتشان به جای گرم است. شما تصور میکنید که محمد باقر قالیباف به پشتوانه چه کسی و چه مرجعی این سخنان رو بیان میکنه؟
0: ببینید، همونطور که یدالله جوانی و قالیباف و خیلی های دیگر نظامی ها الان همه و پزشکیان آدرس ولایت فقیه رو میدن، پشت و پناه اینها و پشتوانهشون این هست که مشتبه خامنه‌ای حمایت بکنه و کشورم الان در رأسش قحط الرجال. همینجا قالیباف در همین گفتگوش میگه که من و لاریجانی تصمیم گرفتیم بعد یه جلسه چند نفره که دو نفری تصمیم گرفتیم که مثلا چگونه اعلام بکنیم خبر مرگ خامنه‌ای رو. یعنی نشون میده یه عده معدودی هستن و این عده معدود فکر میکنن الان تو شورای عالی امنیت ملی هستن و به جز جلیلی بقیهشون نسبتاً رو مذاکره و تفاهم متحدن و با کسب نظر مشتبه خامنه‌ای این مسئله رو پیش میبرن. ولی همونطور که گفتم مشکل اصلی این هست که اینا هنوز خودشون تکلیفشون با خودشون روشن نیست. شاید البته میانجی ها برای این دو مسئله فرمول های بینابینی پیشنهاد کردن و اینها با این مقدم چینی هایی که قالیباف در این سخنانش کرده و در این صحبتش کرده داره زمینه رو برای پذیرش فرمول های پیشنهادی احتمالاً از سوی پاکستان دارن آماده میکنند.
2: رضا علیجانی تریکن مسئله ایران در فرانسه صحبت میکرد. در این جنگ و تهدیدهایی که بین تهران و واشنگتن انجام شد، نام کشورهای زیادی مطرح شد. این روزها نام بلغارستان در میونه. تصمیم بلغارستان برای پشتیبانی از عملیات ایالات متحده در خاورمیانه با ورود نخستین هواپیماهای سوخرسان آمریکا به یک پایگاه بلغارستان وارد مرحله عملیاتی شده. این پشتیبانی چه ابعادی داره، بر چه اساسی صورت میگیره و چرا باعث نگرانی ایران و روسیه شده؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
3: دو هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی که قرار است برای پشتیبانی از عملیات در خاورمیانه مورد استفاده قرار گیرند، روز جمعه وارد یک پایگاه هوایی بلغارستان شدند. این تحول در شرایطی است که پیشتر دولت دونالد ترامپ در استفاده از پایگاه‌های هوایی برخی متحدان اروپایی برای حمایت از جنگ آمریکا علیه ایران با مخالفت‌هایی روبرو شده بود. اما پارلمان بلغارستان، کشوری که هم عضو ناتو است و هم عضو اتحادیه اروپا، اوایل ماه جویه تصدیق کرد که استقرار حداکثر 8 فروند هواپیمای سوخت رسان KC-135 آمریکایی و همچنین 250 نیروی نظامی همراه با سلاح‌های شخصی، مهمات و تجهیزات فرودگاهی در پایگاه هوایی بزمر بلغارستان مجاز است. بر اساس توافق دفاعی سال 2006 میان آمریکا و بلغارستان، تأسیسات بزمر که حدود 260 کیلومتری جنوب شرقی صوفیه پایتخت بلغارستان قرار دارد، یک مرکز با استفاده مشترک است. اما هر گونه استفاده جدید از این پایگاه نیازمند تایید پارلمان است. این استقرار که به درخواست سفارت آمریکا در بلغارستان انجام شده، تا اوایل اکتبر 2026 مجاز خواهد بود. اما حملات ایران در سال جاری باعث شد بیش از 12 تأسیسات آمریکایی در منطقه خلیج فارس، از جمله پایگاه هوایی بزرگ آمریکا در قطر، آسیب ببینند یا تنها به صورت جزئی عملیاتی باقی بمانند. در این شرایط تکیه بر زیرساخت‌های اروپا از جمله بلغارستان برای آمریکا اهمیت دارد و موجب می‌شود واشنگتن به طور فعال عملیات هوایی دوربرد خود در خاورمیانه را حفظ کند و همزمان تجهیزات خود را در فاصله دورتر از میدان نبرد نگه دارد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در این زمینه، به رادیو فردا میگوید
4: آمریکایی‌ها در عملیاتی که انجام دادن ظرف این مدت در منطقه خاورمیانه و علیه ایران، هم با مخالفت‌های در درون کشورهای اروپایی و متحدان ناتوی مثلا روبرو بودند که بعضن اجازه استفاده از پایگاه‌های خودشون رو به آمریکا ندادند و آمریکایی‌ها عملاً در منطقه خاورمیانه هم با توجه به حملاتی که ایران کرده به پایگاه‌های مختلف این کشور در کویت، بحرین، قطر و همچنین در اردن، اونجا هم با مشکلاتی روبروست و طبیعیه که دنبال این بوده که امکانات نظامی و لوجستیکی خود

0: رو گسترش بده. تو این زمینه خب بلغارستان با توجه به نزدیکیش به دریای سیاه، به خاورمیانه و کلا به طرف شرق امکان نسبتا مساعدی بوده، اون هم با توجه باز با اینکه دولت بلغارستان با توجه به وضعیت اقتصادی ضعیفش، با توجه به اینی که سالهاست دنبال اینه که امکانات دفاعی خودش رو در چارچوب ناتو گسترش بده، تقویت بکنه، زیرساختاش رو به اصطلاح بهبود ببخشه، نیاز داشته که از کمک‌های آمریکا بهره مند بشه و خب این توافق رو در خدمت این می‌بینه که به نوعی امکانات کمک‌های آمریکا رو دریافت بکنه.
1: اما استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در بلغارستان نگرانی ایران و روسیه را در پی داشته است. روز پنجشنبه وزیر خارجه بلغارستان به همتای ایرانی خود عباس عراقچی اطمینان داد که این استقرار به گفته او به هیچ وجه به معنای تغییر رویکرد بلغارستان در قبال ایران نیست. خبرگزاری دولتی ایرنا در ایران نیز گزارش داد که عراقچی در جریان این گفتگو نسبت به حمایت بلغارستان از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران اعتراض کرده است. ایران و بلغارستان شریک تجاری یکدیگر هستند. روسیه نیز تصمیم اخیر بلغارستان را چرخشی در سیاست صوفیه نسبت به مسکو ارزیابی می‌کند. حبیب حسینی فرد:
0: به خصوص حساس است روسیه در مورد بلغارستان و رومانی، این دو کشور نزدیک دریای سیاه که نزدیکی به روسیه دارند، که ناتو اونجا هر گونه که امکاناتش رو بتونه گسترش بده، مثلا کرملین اونو در مثلا به ضرر امنیتی خودش میبینه و از این جهت روس‌ها هم به نوعی فشار و انتقادها و هشدارهایی رو متوجه بلغارستان کردند. اون هم با توجه به اینکه اصولا نخست وزیری که الان سر کار آقای رادف یه مقدار همیشه به هواداری از روسیه معروف بوده، این چرخش هم به نوعی برای روس‌ها یه مقدار گران تمام شده، هرچند که خب حزب طرفدار روسیه‌ای در بلغارستان وجود داره که از طریق اون دارن کارزار تبلیغاتی وسیعی علیه این چرخش انجام میدن. به نظر میاد که بلغارستان خب آنچنان خطری که از جانب روسیه چه از طرف ایران ندیده، سود و منفعتی که از این اقدام ببینه بیشتر از اون بوده که اصطلاح بخواد به هشدارها و قهر و قیزهای مربوط به روسیه یا ایران توجهی بکنه.
1: اما در خود بلغارستان نیز ساکنان روستای بزمرد و مناطق مسکونی اطراف در روزهای اخیر اعتراضاتی علیه استقرار هواپیماهای آمریکایی برگزار کردند. با این حال مقام‌های دولتی در سفر به منطقه اطمینان دادند که این استقرار صرفاً شامل مأموریت‌های لوجستیکی از جمله سوخت‌رسانی هوایی در خارج از حریم هوایی بلغارستان خواهد بود.
2: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید. اما خبرگزاری رویترز علیه گزارش تحقیقی گفته که یکی از بزرگترین شبکه‌های غیرقانونی قمار آنلاین در جهان میلیون‌ها دلار رمز ارز را از طریق یک صرافی بدون مجوز در دبی جابجا کرده. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
3: خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی از کشف یکی از بزرگترین شبکه‌های قمار اینترنتی فارسی زبان خبر داده که به ادعای این رسانه میلیاردها دلار ارز دیجیتال را از طریق یک صرافی مستقر در دبی جابجا کرده است. بر اساس این گزارش، صرافی شلبیت که بدون مجوز فعالیت می‌کرد، از اردیبهشت 1403 تا کنون دست کم 4 میلیارد دلار تراکنش رمز ارزی انجام داده است. این گزارش می‌افزاید صرافی شلبیت با شبکه‌ای شامل بیش از 2000 وبسایت فارسی زبان قمار، بانک مرکزی ایران، صرافی‌های تحریم شده و کیف پول‌هایی که اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران مرتبط می‌داند در ارتباط بوده است. رویترز به نقل از چند مقام پیشین و افراد مطلع نوشته است که سپاه پاسداران سالها پیش کنترل شماری از بزرگترین وبسایت‌های قمار در ایران را در دست گرفته و از آنها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده است. با این حال این خبرگزاری تاکید کرده که نتوانسته مشخص کند سپاه مستقیماً بر شلبیت و این شبکه قمار کنترل داشته یا مقصد نهایی بخش عمده رمز ارزها کجا بوده است. در این گزارش آمده که دو چهره مشهور فضای مجازی، یعنی ساشا سبحانی و پویان مختاری، از اصلی ترین تبلیغ کنندگان این شبکه بودند. به نوشته رویترز، این دو پیشتر در ایران به اتهام مشارکت در پرونده قمار اینترنتی محکوم شده‌اند، اما هر گونه ارتباط با نهادهای حکومتی یا فعالیت در زمینه پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را رد کرده‌اند. رویترز همچنین به نقل از کارشناسان حوزه بلاکچین ادعا می‌کند بخشی از تراکنش‌های این شبکه با کیف پول‌هایی مرتبط بوده که به بانک مرکزی ایران، صرافی نوبیتکس و برخی نهادهای تحریم شده نسبت داده می‌شوند. این گزارش می‌افزاید هنوز مشخص نیست کنترل مستقیم این شبکه در اختیار چه افرادی بوده و سرنوشت نهایی بخش زیادی از این دارایی‌های دیجیتال نیز روشن نیست. در همین حال نهاد تنظیمگر دارایی‌های مجازی دبی اعلام کرده علیه صرافی شلبیت به دلیل فعالیت بدون مجوز و نقض مقررات مبارزه با پولشویی اقدام قانونی انجام داده و دستور توقف فوری فعالیت آن را صادر کرده است. رویترز همچنین مدعی است سپاه پاسداران طی سالهای گذشته نفوذ گسترده‌ای بر بازار قمار اینترنتی ایران پیدا کرده و از این بستر برای انتقال منابع مالی به خارج از کشور استفاده کرده، ادعایی که بر پایه گفتگو با ده‌ها منبع و تحلیل داده‌های بلاکچین مطرح شده است. در مقابل افراد نامبرده در گزارش این اتهام‌ها را رد کرده و هر گونه همکاری با نهادهای حکومتی ایران یا مشارکت در دور زدن تحریم‌ها را تکذیب کردند. این نخستین بار نیست که رویترز به نقش شبکه‌های رمزارزی ایران در دور زدن تحریم‌ها می‌پردازد. این خبرگزاری در اردیبهشت امسال نیز در گزارشی تحقیقی صرافی رمزارزی نوبیتکس را به تسهیل انتقال دارایی‌های دیجیتال برای نهادهای تحریم شده ایران متهم کرده بود، اتهاماتی که نوبیتکس رد کرد. با این حال حدود یک ماه بعد وزارت خزانه‌داری آمریکا این صرافی را تحریم و اعلام کرد از آن برای دور زدن تحریم‌ها و حمایت از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی استفاده شده است. گزارش تازه رویترز اما یک گام فراتر می‌رود و برای نخستین بار شبکه سایت‌های قمار آنلاین را نیز به عنوان بخشی از این سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها معرفی می‌کند. مقام‌های ایرانی تا زمان انتشار این گزارش پاسخی به پرسش‌های رویترز ندادند و رادیو فردا مستقلاً قادر به راستی آزمایی این گزارش نیست.
2: شاهین بشیری گزارش داد از اینکه رویترز گزارشی داده از شبکه قمار آنلاین مرتبط با ایران. نام دو اینفلوئنسر که خیلی ها اونها رو میشناسن در این گزارش آمده، ساشا صبحانی یکی از اونهاست و همینطور پویان مختاری. ساشا صبحانی که فرزانه یکی از مقامات جمهوری اسلامی هم بود و بسیار سر و صدا میکرد در شبکه‌های اجتماعی، فیلم‌ها و تصاویری که از خودش منتشر میکرد و سبک زندگی که داشت. به هر حال حالا گزارش رویترز میگه که وبسایت‌های فارسی زبان قمار به سپاه پاسداران برای پولشویی کمک می‌کردن. این گزارش رویترز و رادیو فردا نمیتونه مستقلاً درستی اون رو تایید کنه.
4: شما می‌توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
2: در پی گسترش اعتراض‌ها به موج تازه اعدام‌ها در ایران، دادستانی تهران منتقدان این احکام رو به تشکیل پرونده و برخورد قاطع و بدون ارفاق تهدید کرده. هشداری در پاسخ به کارزار نه به اعدام که فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوقی زیادی به اونها پیوستند. از زمان شروع جنگ 40 روزه بیش از 50 تن به اتهام‌های امنیتی و سیاسی در ایران اعدام شدند. همچنین از آغاز سال 2026 تا کنون دست کم 136 تن به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر در ایران اعدام شدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
5: دادستانی تهران در پاسخ به موج گسترده اعتراض‌ها به اعدام‌های چند هفته اخیر منتقدان این احکام را به پیگرد قضایی تهدید کرد. این نهاد قضایی گفت برای تعدادی از چهره‌هایی که از محکومان اعتراضات دی ماه 1404 و پرونده‌های مرتبط با آنچه حکومت جنگ رمضان می‌نامد حمایت کرده‌اند، پرونده تشکیل شده است. دادستانی این افراد را حامیان مستقیم و غیر مستقیم دشمن خواند و هشدار داد تکرار مواضع رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی با برخورد قاطع و بدون ارفاق روبرو خواهد شد. تهدیدی که پس از چند روز گسترش هشتگ‌های اعدام نکنید و نه به اعدام و ورود چهره‌های سیاسی، مذهبی، حقوقی و فرهنگی به این کارزار منتشر شد. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در نروژ:
6: اگر قرار بود اعدام‌های معترضین آبان 98، معترضین انقلاب زن زندگی آزادی یا ژنژیان آزادی که بعد از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی انجام شد، یه سری از معترضین اعدام کردن. اگر قرار بود جلوگیری بکنه دیما این همه آدم در خیابان نبود. بنابراین خیر، من فکر می‌کنم این اعدام‌ها درست است که می‌تواند سیگنالی بفرستد و افراد دوبار فکر کنن برای کار سیاسی، ولی هر چقدر که میگذره مسئله رادیکال تر میشه، چون اون کسانی که تصمیم میگیرن بیان تو خیابون یا تصمیم میگیرن که برن به سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی بپیوندن، دیگه تکلیف خودشون رو در ذهن خودشون از پیش روشن میکنن.
5: یکی از صریح‌ترین واکنش‌ها نامه آذر منصوری، دبیر کل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات، به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه بود. او هشدار داد اجرای احکام در جامعه‌ای گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی می‌تواند خشم انباشته را به آتشی زیر خاکستر تبدیل کند. خانم منصوری با مقایسه این احکام با توقف اعدام بابک زنجانی از شکل‌گیری این برداشت عمومی سخن گفت که عدالت برای همه یکسان اجرا نمی‌شود. رها بحرینی، پژوهشگر و کارشناس امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل در لندن:
7: کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه تری از بیرحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت رسیده. این البته رویه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصا از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده می کنند، ولی از زمان اعتراضات دی ماه این بند به شکل فزاینده ادامه یافته. عفو بین الملل اعدام دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دی ماه را ثبت کرده. تمام رویه‌های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده. فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چه اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
5: اما مخالفت ها فقط به درخواست توقف احکام محدود نماند و به پرسشی بنیادی تر رسید: اعدام در بیش از 14 دهه گذشته در جمهوری اسلامی چه مشکلی را حل کرده است؟ جواد میر موسوی، پژوهشگر دینی، پرسیده آیا این مجازات توانسته امنیت، آرامش یا اعتماد عمومی بیشتری ایجاد کند و خواستار گفتگوی ملی درباره کارآمدی آن شد. فاضل میبودی، روحانی و عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز گفت حکومت به جای بالا بردن آمار اعدام باید ریشه جرم را در فقر، بیکاری، تورم و بی‌آیندگی جوانان جستجو کند. علی‌اصغر سیدآبادی، نویسنده، اعدام را مجازاتی دانست که فقط محکوم را هدف نمی‌گیرد و خانواده او را نیز تا پایان عمر مجازات می‌کند. او با اشاره به آرای برخی از نویسندگان و نظریه پردازان بر مهمترین ویژگی این مجازات دست گذاشت و گفت اگر دادگاه، پلیس یا شاهدان اشتباه کرده باشند، دیگر راهی برای جبران وجود ندارد. همین نگرانی درباره روند رسیدگی قضایی محور یادداشت رضا اسلامی، حقوقدان، بود. او با استناد به اصل 165 قانون اساسی گفت دادرسی علنی پیش شرط صدور مجازات‌های سنگین است و اجرای احکام پس از محاکمه غیر علنی به جای اقناع جامعه پیام ارعاب می‌فرستد. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا:
8: اون چیزی که امروز ما از اعدام‌ها در ایران می‌بینیم به دلیل اینکه هیچ گونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دور شب مشخص 18 و 19 دی ماه رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه‌های حقیقت‌یاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقاً چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده‌ها حتی واسه وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی. شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده.
5: در این بین رضا نساجی پژوهشگر اجتماعی نیز افزایش حساسیت جامعه به اعدام را نشانه فاصله گرفتن افکار عمومی از خشونتی دانست که بخش از نخبگان سیاسی در سالهای نخست انقلاب از آن حمایت می‌کردند. او از مخالفت جبهه ملی با لایحه قصاص در سال 1360 به عنوان یکی از استثناهای آن دوره یاد کرد. در زندان اوین، ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی، رضا ولی‌زاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا و محمد نجفی وکیل دادگستری در بیانیه مشترک نوشتند حکومت پس از شکست در میدان نبرد می‌کوشد با اعدام و بازداشت اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی در اوین، توماج صالحی خواننده معترض و حسین سناپور نویسنده به کارزار نه به اعدام پیوستند. سناپور اعدام‌ها را ابزاری برای شوکه کردن و منفعل کردن جامعه‌ای خشمگین و مضطرب توصیف کرد. مصطفی آل احمد، رضا درمیشیان و علی احمدزاده فیلمسازان ایرانی نیز با انتشار هشتگ اعدام نکنید خواستار توقف این روند شدند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش:
9: متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره و چه در واقع تمام موازین بین المللی و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون می‌خوان درست عکس اون عمل می‌کنه، یعنی برای قدرت نمایی. خب در این شرایط ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی میکنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
5: پاسخ حکومت به این موج گفتگو یا انتشار جزئیات دادرسی نبود. دادرسی که عموماً نهادهای حقوق بشری آن را غیر شفاف، غیر منصفانه و غیر عادلانه میخوانند. با این وجود خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران معترضان را وطن فروش خوانده و خواستار احضار و زندانی کردن آنان شد. دادستانی تهران اکنون همان مطالبه را به تهدید رسمی قضایی تبدیل کرده است. مخالفت با اعدام خود می تواند به پرونده‌ای تازه منتهی شود.
2: گزارش وحید پوراساد رو شنیدید. از آنکه بسیاری بر اعدام نمیگن، به هر حال روند اعدام ها در ایران افزایش پیدا کرده و بسیاری از مدافعان حقوق بشر این بر این باورن که جنگ اصلی حاکمیت با مردم ایرانه، جنگی که خشم عمومی رو به همراه داره. همین گزارشی داریم، گزارش تحقیقی داریم در وبسایت رادیو فردا که میتونید همین الان بهش مراجعه کنید بخونید، در مورد پرونده 16 متهم هستش که در بهمن ماه همین سال 1404 در اعتراضات دی ماه این پرونده باز شد. از این 16 متهم که به متهم هستن به قتل سرهنگ عباس کامرانی در اصفهان، چند تن از این افراد در حقیقت اعدام شدن و شاید یکی از مسائلی که خیلی بعد از اون سر و صدا کرد و نه به اعدام بیشتر شد اعدام ستن از اونها بود که چند روز پیش در اصفهان اتفاق افتاد. به هر حال دادگاه انقلاب بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به اعدام قتل رو نداره، اما در این پرونده این دادگاه این کار رو انجام داد و میتونید پرونده کامل و اعدام این افراد رو در وبسایت رادیو فردا بخونید.
10: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
2: سری بزنیم به اسرائیل. جامعه اسرائیل در دوره اخیر شاهد موارد بیشتری از درگیری مذهبیون و غیر مذهبیون بر سر زندگی روزمره یا موارد مهم دیگری مانند خدمات سربازی جوانان در ارتشند. برخی غیر مذهبیون اسرائیل میپرسند آیا کشورشون عملاً به ایران دوم تبدیل شده که زیر حاکمیت مذهبیونه. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارشی درباره همین موضوع داره.
11: با فرا رسیدن عصر هر جمعه و حلول روز مقدس شبت شنبه، بوق بلندی در سراسر اورشلیم تنین انداز می شود تا ممنوعیت های مذهبی سختگیرانه این روز از جمله لزوم تعطیلی حمل و نقل عمومی، کسب و کار، کافه ها و مراکز تفریحی را اعلام کنند. در این هنگام ساکنان مذهبی با شتاب به خانه های خود می روند و غیر مذهبیون نیز عمدتاً پای پیاده راهی منازل می شوند. این سنت دیرینه اورشلیم همواره با تسلیم شهر در برابر مطالبات مذهبیون همراه بوده. با این حال به تازگی گشایش کافه‌ای به نام بسیمتا در مرکز شهر و فعالیت های آن در روزهای شنبه به نمادی تبدیل شده برای چالش با این وضعیت. صدها تن از جوانان حریدی در اعتراض به این اقدام تجمع می کنند و پلیس ناچار است با استقرار نیروهای خود میان معترضان خشمگین و مشتریانی که آگاهانه برای نوشیدن قهوه و اعلام استقلال فردی به این کافه می روند فاصله ایجاد کنند. تنش هایی که بازتابی است از تغییرات عمیق جمعیتی و اجتماعی در اسرائیل. محله های مذهبیون افراطی که جمعیتشان رو به افزایش است با نصب پارچه نوشته هایی و لزوم رعایت پوشش باوقار برای زنان و مخالفت شدید با خدمت نظام وظیفه تاکید می کنند. با وجود ایجاد لشکرهای ویژه مذهبی در ارتش مانند لشکر خشم و نعیم برای خدمت سربازان مذهبی بدون حضور زنان و دختران، اکثر مردان جوان حریدی بر اساس فتواهای حاخام‌های خود همچنان به شدت با سربازی مخالفت کرده و حتی سربازان مذهبی با اونیفرم ارتش را هنگام عبور از محله های افراطی مانند محله مشهور صد دروازه معشعریم در مرکز اورشلیم مورد آزار و ضرب و شتم قرار می دهند. در شهرهای دیگری مانند بنی برک و بیت شمش هر از گاهی پیاده روها تفکیک جنسیتی شده و محله هایشان در روزهای شنبه با موانع فلزی به روی عموم بسته می شود. این رویدادها گواهی است بر افزایش قدرت سیاسی و اجتماعی حریدی ها. در آستانه انحلال پارلمان پیش از انتخابات همین چند روز پیش، بنیامین نتانیاهو و ائتلاف مذهبی و راست افراطیش با شتاب فراوان بودجه های کلان و قوانینی به سود این جریان را به تصویب رساند که مهمترین آن معافیت مردان جوان خریدی از خدمت نظامی بود. گرچه مخالفان این مصوبه را به دیوان عالی کشاندند، اما نفوذ حاخام‌ها از جمله فتوای تند حاخام ارشد اسحاق یوسف مبنی بر پاره کردن احضاریه‌های ارتش برای جامعه خریدی فراتر از احکام قضایی عمل می‌کند. نظرسنجی ها نشان می دهد که احزاب مذهبی ممکن است در انتخابات 3 ماه دیگر تا 29 کرسی از 120 کرسی پارلمان را به دست آورند. افزایشی چشمگیر. در حال حاضر جامعه حریدی حدود 22% و مذهبیون سنتی 33% از جمعیت را تشکیل می دهند و در حالی که از شمار غیر مذهبیون آشکارا کاسته می شود، حریدی ها روز به روز تقویت می شوند. افزایش نفوذ مذهبیون در رسانه ها نیست با تصویب طرح وزیر ارتباطات که خود مذهبی است برای نظارت بیشتر بر رسانه‌های دیگر تقویت شده. بسیاری بر این باورند که این گرایش فزاینده هم به مذهب و هم به راستگرایی تند سیاسی واکنشی است به تهدیدات امنیتی سال‌های گذشته پیرامون اسرائیل در نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش به ویژه پس از حمله غافلگیرانه حماس به مردم اسرائیل. در این دوره عبوری گذرا از کوی و برزنها در بسیاری از شهرها نشان می‌دهد که مذهبیون افزایش یافته و ساختمان‌ها و خانه‌های بسیاری به کنیسه تبدیل شدند. با وجود اینکه ساختار رسمی کشور، فرماندهان ارتش، اکثر وزیران و خود نخست وزیر همچنان غیر مذهبی و سکولار هستند و دیوان عالی بر اساس قوانین مدنی حق لغو تحمیل‌های مذهبی را دارد، اما گسترش روزافزون این تحمیل‌ها و مداخلات خریدی‌ها در روند زندگی سایر مردم باعث شده برخی منتقدین در رسانه‌ها با نگرانی بپرسند که آیا اسرائیل در حال تبدیل شدن به یک جمهوری مذهبی مشابه حریفی مانند حکومت ایران است که اسرائیل خود سال‌ها با آن در نبرد بوده است؟
2: با گزارش فرنش رام از اسرائیل به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده به همراه ما بودید. از شما خواهش میکنم که همچنان هم بمانید با تازه‌ترین خبرها. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا، توانا و دانا باشید.
12: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. رئیس جمهور آمریکا می گوید که در حال نابود کردن پول ملی ایران است. حوثی های یمن گزارش ها در مورد دریافت عوارض از کشتی ها برای عبور از تنگه باب المندب را رد کردند. و سازمان ملل متحد در بیانیه از ادامه تخریب و ویرانی اماکن عمومی در جنوب لبنان ابراز نگرانی کرد. خانم ها آقایان، درود بر شما. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال میگوید که در حال نابودی پول ملی ایران است. دونالد ترامپ در این فرسته میگوید که ایران تورمی عظیم را تجربه میکند و سپس در نموداری که بازه زمانی از اردیبهشت 1404 تا مرداد 1405 را نشان میدهد، رشد نرخ برابری هر دلار آمریکا در برابر ریال ایران را برجسته ساخته است. نرخ برابری دلار در ابتدای این بازه زمانی برابر با 900 هزار ریال بود، اما با گذشت 14 ماه این نرخ برابری به 1,900,000 ریال رسیده است. بر اساس داده های مرکز آمار، در تیر ماه 1405 بیش از 74% حداقل دستمزد صرف خرید مواد غذایی شده، در حالی که هزینه خوراکی خانوارها نسبت به تیر ماه 1404 133% افزایش یافته است. کاهش ارزش پول ملی از جمله علتهای عمده افزایش نرخ تورم در ایران به شمار می رود. حوثی‌های یمن روز شنبه گزارش‌ها مبنی بر احتمال دریافت عوارض عبور از کشتی‌ها برای گذر از تنگه باب المندب را رد کردند. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها بیانیه‌ای از مرکز هماهنگی عملیات انسانی منتشر کرد که در آن تأکید شده است تردد از تنگه باب المندب رایگان است. این بیانیه پس از آن صادر شد که محمد الریانی وزیر دولت در تبعید یمن حوثی‌ها را به تلاش برای دریافت عوارض مشابه اقدامات ایران در تنگه هرمز متهم کرد. با مسدود شدن تنگه هرمز، اهمیت تنگه باب المندب به عنوان مسیر ترانزیت نفت عربستان سعودی افزایش یافته است. این آبراه دریای سرخ را به اقیانوس هند و از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه متصل می کند. ماه گذشته حوثی‌ها آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند. این گروه از آن زمان تا کنون مسئولیت حملاتی به نفتکش‌ها و زیرساخت‌های نفتی پادشاهی سعودی را بر عهده گرفته است. سازمان ملل متحد از ادامه تخریب و ویرانی اماکن و زیرساخت‌ها از سوی اسرائیل در جنوب لبنان ابراز نگرانی کرد. در بیانیه سازمان ملل آمده است که حجم انفجارها در جنوب لبنان بر زیرساخت‌های غیر نظامی و میراث فرهنگی این کشور تأثیری منفی بر جای گذاشته است. این بیانیه پس از آن صادر شد که ارتش اسرائیل انفجارهایی را در نزدیکی یک قلعه تاریخی انجام داد. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کردند ارتش با استفاده از 700 تن مواد منفجره تونل‌هایی را در منطقه شقیف در نبتیه تخریب کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قلعه تاریخی شقیف هفته گذشته در فهرست میراث جهانی در معرض خطر یونسکو قرار گرفته بود. و پلیس مسکو اعلام کرد بر اثر وقوع انفجار در مرکز این شهر 3 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. این انفجار در نزدیکی یک رستوران در میدان کودریانسکایا روی داد. نیروهای امدادی و بازرسان در محل حادثه حضور پیدا کردند و از دسترسی عموم به این محل جلوگیری به عمل آوردند. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، دعوت می‌کنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.
13: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از کیودت ملولم انسان.

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه فردا به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به بله. صورت گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت های شنیده نشده جدید. و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشید.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بار میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم
0: الان که داریم اینا رو ضبط میکنیم، نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه،
0: بریم مرخصی
1: به جایی که مثلا پیروز باشید فلان، کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی.
0: مرخصی با هو
1: با اون که دیگه اصلا گفتن نداره که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: یه حرف بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه رو پر کنیم، دلمون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافه فردا هم که محرم، ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: بله
1: کنی همجوری میریم تا شب.
0: بفرمایید گوش کنیم.
1: نه اجازه، یه حرف دیگه، یه نفته
0: بریم دیگه. بریم بس.

0: خب جلال سر همین میزه بشینیم حرف بزنیم یا پاشیم بریم جای دیگه؟
1: بریم یه میز چرکی اصلا.
0: یه میز چی؟ آخ خطرناکه.
1: آره
0: میخواییم که راجب سریال اسکوید گیم یا بازی مرکب یا بازی ماهی مرکب حرف بزنیم که فصل اولش خیلی سر صدا به پا کرد و فصل دومش بالاخره بعد از حدود 3 سال منتشر شد، یه حدود 2 هفته پیش.
1: ممنونم از تو که منو آوردی سر یه چیز فرهیخته.
0: حالا همچین هم فرهیخته نیست سریاله، ولی که به هر حال دیدی فصل دو رو؟
1: بله فصل دو رو دیدم.
0: اینم بگم که اسپویل ممکنه بکنم یه سری چیز رو ها،
1: سعی میکنیم حتی اقل اسپویل کنیم، کار سختیه دیگه خود در مورد سریال حرف بزنی.
0: یه پیشنهاد من دارم برای کسایی که سیزن اول فصل اولش رو دیدن، الان که فصل دو اومده فصل دو رو نبینن، سب بکنم. پیشنهادی که به خودت هم کردم ولی گوش ندادی. بذارین فصل سومش، گفتن که احتمالاً تابستون همین سال 1400 و
1: میشه 4
0: 4 میاد، همین 2025 که الان توش هستیم، و بذارین یهو با هم دو سه رو ببینین خلاص چه قال قضیه کنده شه بره.
1: آره چون یک جایی تموم میکنه که آرزو میکنم، منم آرزو کردم که کاش به توصیه تو گوش کرده،
0: کاش به همه توصیه های من گوش میکردین نه فقط این یه توصیه.
1: چشم، اینو آویزه گوش خودم میکنم. ببین این که بگم مثلا اون فصل اولش خیلی دوست داشتم که حرف جدیدی نیست دیگه، پربیننده ترین سریال های نتفلیکس بود،
0: پربیننده ترین شد اصلا، همه رکوردارو شکست
1: در کره زمین، یعنی بله مثلا میشه گفت
0: و حتی کرات دیگه، تو اونجا که ما میدونیم کرات دیگه هم همین.
1: من خودم از اورانوس خبر گرفتم، بچه هم دیده بود دیگه، بعد تو سیارات دیگه چیز ندارم. و خب یه سری نگرانی بود تا اونجایی که من خوندم و تحقیق کردم، این که آقای دون هیوک، اگه اشتباه نکنم
0: هوانگ دون هیوک،
1: آره یونگ، آقای کارگردان بگیم بله. یکم سخت اسمای کوری،
0: آقای دونگ،
1: حالا میفهمیم گزارشگرای فوتبال که
0: الکی میگن خودش، باور کن یکیشون اومده بود نشسته بود یه خاطراتی تعریف میکرد، میگفت نصف این، حالا به خصوص قدیما که آره. اینترنت و اینا هم نبوده، میگم همینجوری میگفتیم آره. من خودم ما هم چه میدونیم کی به کیه دیگه.
1: آقای ایشون، آقای کارگردان این سریال، خب این طرح رو میدونیم که داشته سالها و مثل که سالها هم اینو به کمپانیهای مختلف ارائه میکرده، ولی کسی بنده خدا رو تحویلش نمیگرفته تا اینکه بالاخره کارش به نتفلیکس
0: خیلی هم شد. جالبه از سال 2008 دنبالش بوده که اول میخواسته فیلم سینمایی بسازه بر اساسش. سال 2008 دنبالش بوده و هیچ تهیه کننده‌ای پیدا نمی‌کرده.
1: دقیقاً.
0: تا اینکه سال 2019 میره نتفلیکس رو مجاب می‌کنه، نتفلیکس راضی میشه بیاد که سیزن اول آره. سریال رو بسازه.
1: آره و اونجا ظاهرا خیلی من نمی‌فهم، میگن که ایشون خود این بنده خدا هم با اینکه بازی که نمی‌کنه کارگردان آره. بوده، ولی 6 تا دندون شکسته، من نمی‌دونم چه جوری بوده. میگه خودش یعنی ادعا کرده که من تو در حین پروداکشن سیزن 1 چند تا دندونم شکست و پدرم در اومد و اینا، و اعتراضش عملا به این بوده که اون طرح همه زندگی من، همه درآمد مالیش رفت تو جیب نتفلیکس. طبیعتا از موضع ضعف رفته اون اول آره. سراغ نتفلیکس آره. و نتفلیکس هم احتمالاً قرارداد توپل بسته که خیلی چیزی به ایشون نرسیده.
0: منم همیشه از موضع ضعف وارد میشم، نمیدونم
1: من که اصلا وارد نمیشم، حداقل وارد نشی دیگه، اینجوری اذیت نمیشی، دندونت هم نمیشکنه. بعد ایشون گفته بود که انگیزم برای ساختن سیزن 2 یا فصل 2 این بوده که بتونم یه پول خوبی در بیارم، و این یه ذره نگران کننده بود دیگه، آدم احساس میکرد که نکنه با یه چیز حالا مثلا باسمه ای کامرشال مثلا ساخته، ولی خب واقعا وقتی دیدم نه، یعنی توقعات رو حداقل برای کسایی که سیزن 1 دیده بودن و دوست داشتن برآورده کرد. حالا میشه درباره صحبت کرد که کجاها به نظر میتونست بهتر باشه، کجاها در نیامده بود و کجاها بهتر شده.
0: بذار یه خلاصه هم بگیم برای کسایی که اصلا نمیدونن آره. ماجرا چیه. فصل یکش داستان 456 نفر بود که دعوت میشن به یک مسابقه ای در کره جنوبی، و این مسابقه هم توی جزیره دورافتاده برگزار میشه. این 456 نفر یک بازی بقا و مرگ هست، یعنی چند تا مسابقه براشون در نظر گرفته شده و بازنده ها کشته میشن، و در نهایت فردی که زنده میمونه برنده حدود 40 میلیون دلار پول میشه
1: که پول زیادی هم هست. و گرهی که منجر میشه به فصل دوم اینه که این برنده، نفر آخری که عملا تنها بازمانده این بازیکنای فصل قبل بود، قرار بود بره سوار یه هواپیمایی بشه و بره آمریکا و با 40 میلیون دلار دیگه میتونست در بهترین حالت ممکن زندگی کنه، اما نمیره. و این میشه عملا انگیزه ای که این آدم میخواد برگرده.
0: و یه ذره بخوایم بگیم اینه که نمیره و هدفش اینه که دوباره وارد اون مسابقه بشه و یه کاری بکنه که این مسابقه برای همیشه تعطیل بشه.
1: دقیقاً یعنی یه هدف انتقام جویانه داره و تنها راهش هم اینه که دوباره یه راهی رو پیدا کنه که برگرده به بازی و اولا دوباره جون خودش رو در خطر قرار بده تا. ولی مهدی من یک جای داستان که برای من خب میدونی تو منطق قصه تو منطق فیلمنامه نویسی تصادف بدترین راهیه که یه فیلمنامه نویس میتونه انتخاب کنه. یعنی تو بیای منطق داستان تو بیسش رو اساسش رو بذاری برای اینکه تصادف صورت بگیره. یک جایی به نظرم تو اون فصل دوم این تصادف نقش پررنگی ایفا کرد و اون جایی بود که اون پلیس یک ماشینی رو به خاطر سرعت زیاد متوقف میکنه و اون ماشینه دقیقاً ماشینی که این آقای برنده فصل قبل راننده‌شه و از اینجا اون شک میکنه و میفته دنبال این آدمه و کل قصه از اینجا شکل میگیره. و این برای من یه کمی خب یه ذره شاید
0: حالا چنان تصادفاتی از این دست من در زندگی دیدم که تعریف کنم باورت نمیشه.
1: آره در زندگی آره
0: اتفاق میفته تو زندگی و میگی که اگه این تو فیلم بود همه میگفتن برو بابا ولمون کن مگه میشه.
1: حرف درست کاملا. شاید هم من یکم دارم سختگیرانه نگاه میکنم با اینکه میگم واقعا دوست داشتم فصل دومم، ولی به هر حال دیگه فرق درام با زندگی واقعی خیلی چیزا هست. تو مثلا تو وقتی یه فیلم یا سریال میسازی خب تو زندگی واقعی خیلی اتفاقا میفته که به اون خط داستان ربطی نداره ولی حذفشون میکنی به خاطر که داری درامو شکل میدی. تو فصل اول هی میخوام بگم سیزن هی میخوام فارسی رو پاس بدارم. تو فصل اول یکی از جذابیت ها این بازی ها بود، یعنی این بازی ها و این رازی که خب حالا اگه بازنده بشی چی میشه. ولی این لو رفته بود اولا دیگه، به خصوص اون بازی اول ما قشنگ میدونستیم اون که اون عروسک اون دختر بچه
0: و یه کار جالبی که کردین که از بازی دوم به بعد بازی قبلی ها رو تکرار نکرد.
1: آره. انگار که یه جایی تو فیلمنامه خودش فهمیده که خب حالا اگه بخوام دوباره نعل به نعل اون بازی ها رو تکرار کنم که دیگه خیلی خسته کننده میشه.
0: هم رو دست به تماشاگر زد هم رو دست به شخصیت اصلی قصه همون
1: چون همه بازی ها رو میدونست و عملا لو میرفت چون تو بازی اول هم داشت هدایت میکرد
0: بر سر بقا و حالا برنده شدن هستش. میشه به مجموعه فیلم های هانگر گیمز اشاره کرد.
1: بله بله دقیقاً همینه. ولی باز این یکمی خشن‌تره دیگه،
0: خیلی خشن‌تره.
1: این درجه از مثلا وحشیگری که اینقدر راحت میکشن. و بعد یه کاری که اینجا کرد تو یکی از سکانس‌ها دیدیم که یکی از این مامورای که برگزار کننده بازی هستن گروگان گرفتن به برداشتن ماسکشو و یک بچه مثلا 18 19 ساله بود که خود اون بازیگره بهش گفت که بابات میدونه تو اینجایی،
0: تو اینجایی. بله.
1: یعنی آدم داری میکشی به این راحتی.
0: خود اون آدم ها هم حکایت های عجیبی داره. بله یعنی بله. اون کسانی که جزو نیروهای برگزار کننده هستن و توی سیزن دو فصل دو ما یه نفرشون رو دنبال میکنیم ماجراشون.
1: یک تک تیرانداز اولا که داره یه کمی هم انگار داره ساز ناسور میزنه، داره سعی میکنه یک کم هم بپیچونه که بعد میگیرن ادبش
0: میکنن.
1: یعنی
0: غیر از خود شرکت کننده ها ماجرای این نیروهای اجرایی دقیقا. هم میتونه جالب باشه دقیقا. و شاید تو فصل سوم سراغ اونها هم.
1: یعنی این دختره که تیراندازی یک جایی باید وارد این قصه بله. بشه. اینو داره میپرورونه و اینم به نظرم بسیار هوشمندانه است که اومده از اون ورم یه سری یک دو تا آدمو وارد کرده که اونها معلوم نیست حالا چیکار میخوان بکنن یا تهش میخوان به کجا برسن. به هر حال به نظرم بسیار سریال جذابیه، بی خود و بی جهت نیست که حالا یه وقتا میبینیم توی نتفلیکس مثلا سریال اول یه سریال خیلی کامرشاله، ولی این واقعا هم جنبه‌های سرگرم کننده رو داره، همین که بازی بین ماجرای طمع و علاقه آدمیزاد برای به دست آوردن پول به هر قیمتی و این چالنجی که ایجاد کرده دیگه برای مخاطب.
0: بله و ما پیشنهاد میکنیم اینجا اگر که فصل یک رو دیدید یا ندیدید فصل دو رو نبینید، بذارید سه بیاد یهو ببینید خلاص شید. آره احتمالاً هم میگن 6 قسمت فصل سوم
1: تموم میشه میره.
0: تموم خداحافظ.
1: فکر کنم آقای چی بود؟ آقای دونهیوک دیگه میبنده بار خودشو دیگه. ان شاء الله دندوناش هم نشه. موضوع دندوناتون.
0: آره دیگه الان قشنگ همه رو رفته چیکار میکنن؟ لامینیت میکنن، سفید لامینیت.
1: دیگه میز من راست دندون پزشک نیستم ولی دندون پزشکارو دوست دارم، نمیدونم ان شاء الله که حالا به هر حال دندون مصنوعی گذاشته یا کاشته یا هر کاری کرده الان
0: قشنگ کاشته
1: ان شاء الله که آرزوی سلامتی داریم برای همه.
0: سپاسگزارم.
1: قربون شما.

0: مشاهده محترمه پرواز شماره 978.
1: خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه، جایی که من و علیرضا میرسدالله نشستیم و داریم قهوه می نوشیم و عرضم به حضور شما در مورد سفرهای علیرضا و خاطرات عجیبی که از این سفرها در نقاط مختلف دنیا داشته. و من یه چیزی که خیلی برام جالبه و دلم میخواد بدونم، و البته خوشحالم که حالا این چیزی که من دلم میخواد بدونم فقط در حد یه حس و یه مسئله لحظه‌ای بوده، اینه که میخوام بدونم خب علیرضا در جاهای عجیبی که رفته در موقعیت‌های خیلی خطرناکی هم قرار گرفته، به هر حال اینها رو همه تجربه کرده، و میخوام بدونم که کجا خطرناکتر از همه جا خطر حالا دور از جون مرگ رو داری تو اون موقعیت بیشتر از همه احساس کردی، کجا خیلی خطرناک بود تو این جایی که رفتی؟
2: جلال جون ببین، من کلن معتقدم مهم نیست آدم چجوری میمیره، مهم اینه که چجوری زندگی کرده. به خاطر همین خیلی پیشبینی خطر نمی کنم وقتی جایی میرم، و مواردی پیش اومده که دیگرون بهم گفتن آه خیلی خطرناک بود این کاری که کردی، اما در اون لحظه خودم به این خطر واقف نبودم، یعنی چون راجبش مطالعه نکردم و از قصد مطالعه نمی کنم. میدونم یک سری جاها خطرناکه، الان اگه مثلا بخوام برم نوار غزه خب خطرناکه، بخوام برم مثلا چه میدونم اوکراین و روسیه اون مرزی که میجنگن خطرناکه، خب اونا که سر جاش. ولی جاهایی رفتم که خطر پنهان داشته، مثلا در بورکینافاسو یک مستندی کار میکنیم در یک بیابونی که راهنمای ما یهو ناپدید شد یک روز کامل.
1: درسته، یعنی صبح از خواب پا شد،
2: صبح پا شد گفت چرخ ماشین خراب ما رو رسوند به یک روستایی و رفت دیگه نایم.
1: ای بود،
2: بدون آب، بدون هیچی، با فیلم بردار چند ساعت اونجا بودیم، 5-6 ساعت
1: وسط ناکجا بود.
2: بعد اومد و هیچ دلیل قانع کننده ای هم نداد به ما که چرا. خوابم برد، گفتیم خب خوابش برده دیگه، و بعد سوار شدیم و ما رفتیم و اتفاقی نیفتاد. بعد اینو وقتی رسیدیم به راهنمای اصلیمون توی شهر، چون اون راهنمای محلی بود، گفتش که من خیلی پشیمونم که با شما نیومدم و شما رو دست این سپردم و اینا، چون اینجا منطقه یه که بوکو حرام رفت آمد داره و خارجی‌ها رو کیدنپ میکنن و دوتا استرالیایی رو چند وقت پیش اینجا به اصطلاح ربودند، آدم ربایی کردن.
1: فقط بگیم برای دوستانی که احتمالاً بوکو حرام رو نمی‌شناسن، یه گروه خیلی تندروی اسلامگرا
2: که
1: دخترا رو گروگان گرفت، دخترای دانش آموز رو گروگان گرفته بودن قبلاً و این حرفا. خب
2: و احتمال زیاد این رفته بوده پیدا کنه از آدم‌های بوکو حرام تو اون چند ساعت که ببینه که شما رو می‌خرن یا نه، و کسی رو پیدا نکرده یا حالا به توافق نرسیدن یا برای همین ناپدید شده بوده.
1: یعنی احتمالش این بود که این دوستمون را داریم یه موقعیت اتفاق نیفتاده تا یهو برگرده با این آقایون بوکو حرامی و
2: این چیزی بود که اون راهنمای اصلی گفت، و گفتش که چون من راهنمای محلی که برای شما انتخاب کردم مثلا این آقا نبوده یا آدم دیگه بوده، بعد نمیدونم چرا این اومده، و یه چیز قرقاتی بود. ولی من در خوب در اون لحظه که نمیفهمیدم، فیلممو درست کردم، اومدم از فیلمی هم که ساختم راضی بودم. یا در اتیوپی ما توی یک قبیله رفتیم که این قبیله قرار بود که 3 روز فیلم برداری کنیم، و روز دوم بارون خیلی شدیدی گرفت، دقیقا یادم 19 می همین امسال بود. من گفتم ما 3 روز اضافه تر میمونیم، این بارونا بند بیاد 21 دوباره بریم. راهنما طمع کرد که اگه اینا برگردن لندن دوباره بیان پول بیشتری گیره من میاد
1: دوست.
2: به ما گفت نه شما برید لندن دوباره بیاین، و من متوجه شدم، ولی گفتم اشکال نداره، ما به هر حال به اندازه کافی فیلم گرفتیم، برمیگردیم لندن. و برگشتیم لندن و روز 21 دقیقاً روزی که ما قرار بود بریم، همه اخبارش تو روزنامه ها هست، یک کارگردان شیلیایی و 3 دستیارش رو با تیر تو اون قبیله زدن کشتن.
1: بله بله.
2: و این اول اعلام کردن که درگیری بین قبیله ها بوده که اینا کشته شدن، بعد اعلام کردن که نه 2 آدم از شهر جینکا بودن، دوز بودن، اینا شکل قبیله ای اومدن داخل و اینا رو کشتن، دوربیناشونو ببرن. و در نهایت به هر حال معلوم نشد که ماجرا چیه، اما ارتش اتیوپی اومد اونجا توپ و تانک گذاشت و اصلا ورود توریستا به اون منطقه یه مدت طولانی ممنوع شد. الان نمیدونم که هنوزم ممنوعه یا اینکه میتونن توریستا باز برن.
1: یعنی میشه گفت که اگه اون راهنماتون شما رو نفرستاد بود برین لندن،
2: به احتمال زیاد ما تیر نمیخوردیم، به خاطر اینکه ما دوربینای خیلی گران قیمتی همراهمون نبود. این کارگردان
1: که میان اول میکشن و میدوزن، نمیان تخمین بزنن قیمت این گرانتره یا نه، فکر کنم اینقدر هم
2: دقیقاً در همون نقطه این جریان اتفاق افتاد که ما قرار بود بریم عکاسی و فیلم برداری، ولی این قبایل پراکندن، یعنی در واقع این روستا که ما میرفتیم شاید اون روستا نبوده که اون دوتا دوستش مخفی شدن. شاید هم بوده. مثل این میمونه شما از یه جاده رد میشه که یه ماری داره، شاید نیشت بزنه شاید نزنه. ولی میخوام بگم این خطرات سر راه بوده که از بیخ گوشمون انگار رد شده. خطراتی هم بوده که فیزیکی بوده. مثلا ما در اندونزی راجع به یک قبیله‌ای که روی آب زندگی میکنن بهشون میگن کولی‌های دریا، سی جیپسیز. راجع به اینا میساختیم و راهنمای ما که کمک میکرد و یک راهنما داشتیم و یک نفر که کمک کنه سپایه و دوربین و اینا رو برامون بیاره، چون اصلا راه رفتنم روی این چوبا دشوار بود.
1: درست.
2: و این آدم یه مقداری وزنش زیاد بود و این چوبایی که گذاشته بودن پوسیده بود، یهو چوب شکست و این صاف رفت کف اقیانوس. یعنی خب عمقش خیلی زیاد نبود ولی اون کف پر از صخره بود.
1: آها.
2: چون روی اقیانوس ساختن دیگه،
1: و همراهش هم دوربین و این
2: دوربین و همه چی
1: همه رفت.
2: آره همه رفت. و خب ما نگران دوربین نبودیم، اول این آدم رو کشیدیم بالا و پهلوش و اینا همه زخم شد. من دقیقا روی همون تخت چوب بودم و به طرز عجیبی درست لحظه‌ای که شکست، همون لحظه که صدا کرد، من پریدم این طرف و اون خب وزنش بیشتر از من بود و یه مقداری به وسط اون تخت نزدیکتر بود و رفت پایین و این کمرش و اینا زخم شد. اینا آوردیم بالا ولی خب شانس آورد که آسیب جدی ندید، دیگه نمیتونست رانندگی کنه و یه راننده گرفتیم بعد از اون که از اونجا اومدیم بیرون. بعد از اینکه با قایق میرفتیم باید ماشینش رو پارک کرد، با ماشین اون آدم میرفتیم
1: طبیعتاً بیمارستان و دکتر و این
2: چرا بیمارستان و اینا هم بعدش که رفتیم و فیلم برداری اون روز تعطیلش کردیم، به این آدم رسیدگی کردیم. دوتا از دوربینای من از بین رفته بود، از بین نرفته بود، در واقع لنزاش آب رفته بود توش، ولی خود دوربینا اوکی بود، درست بود. و موبایل این آدم که یه موبایل براش گرفتیم و به اصطلاح سعی درست. کردیم یه مقداری، چون اینشورنس اینا که ندارن، یه مقداری به اصطلاح حمایتش کنیم تا از اون وضعیت در بیاد، ولی خیلی راحت میتونست مثلا این اتفاق
1: سرش مثلا کوبیده بشه،
2: سرش خورد، چون پر از صخره بود اون زیر، میتونه سرش خورد بخوره به جای پهلوش، یا میتونستم من افتاده باشم. و باز جاهایی بوده که مثلا ما با موتورسیکلت میرفتیم، مار از رو درخت افتاده روی موتورسیکلت مثلا، یعنی بیا روی دستی موتورسیکلت خوردیم زمین و مار رفته و گفته با این مار خیلی خطرناکه.
1: اتفاقا خطرناکم
2: که رو سر من نیفتاد مثلا. من نمیدونم اگه مار از درخت بیفته رو آدم در جا نیش میزنه یا نه، چون مثلا از
1: بستگی به سرعت عمل ماره داره فکر کنم دیگه، چون ماره خودش هم بعید میدونم. خب مدل مثلا میدونیم روتیل خب اینجوری که از به صورت عمودی معمولا نیش میزنه،
2: فکر نمیکنم مار اینطوری باشه
1: مگه اینکه با دهن بیفته رود.
2: من میدونم که آمار تلفات به خاطر نیش مار خیلی زیاده تو دنیا، خیلی خیلی بالاست، یعنی که بعد از پشه فکر کنم دومیه. ولی شک دارم، چون من مار زیاد دیدم در سفرهایی که رفتیم، شک دارم که مار حمله کنه بخواد نیش بزنه، برای اینکه اون غذاشو میخواد بخوره.
1: درست.
2: نمیخواد به من چی کار داره، میدونی؟
1: ما وارد قلمروش شدیم،
2: بله،
1: یه چیزی داره دفاع میکنه،
2: گذاشتیم رو دومش یا پا یا از یه
1: چه دیگه ضرب المثل هم هست دیگه، پا رو دوم مار نذار،
2: پا رو دوم شیر نذار.
1: اه اوکی
2: حلال جان،
1: پا رو دوم شیر نذار که نیشت نذار.
2: مار که همش دومه.
1: راست میگی. حالا به هر حال حالا پا رو دوم مارم نذار، پا رو دومش کسی اصلا نباید بذاره.
2: من فکر میکنم کلا وقتی ما وارد قلمرو حیوانات میشیم به اونا این حق رو میدیم که هر بلایی خواستن سر ما بیارن.
1: درست.
2: اصلا معتقد نیستم که ما باید با حیوانات اینقدر مهربون باشیم که اگه یه حیوانی حمله میکنه یا حتی یه سگی وحشی میشه، هار میشه، باید هر نوع
1: خب طبیعتاً دفاع دیگه، اون که دفاع،
2: اصلا ما ولی... یه حیوانیم دیگه، میخوایم دفاع کنیم از خودمون، یه جانوریم، اصلا خیلی چیز عجیبی نیست. ولی اصولاً ماییم که وارد قلمرو اون جونور شدیم،
1: یا یه بلایی سرشون آوردیم که اونا اومدن تو قلمرو ما. یعنی به هر حال دخالت انسانی، که حالا فکر کنم یه بار باید مفصل در مورد این مسئله صحبت کنیم که مقوله مهمیه که به اون مقوله گرم شدن زمین و فلان این چیزام ربط داره، که فکر کنم اون خودش یه بحث مجزایی مفصلی که دربارش صحبت
2: من بجز این سفرهایی که کردم قبلا عراق هم رفتم مثلا، و خب اونجا واقعا دوره جنگ آمریکا بود و احساس خطر جدی کردم، و اتفاقای دیگه ای هم افتاد، جاهای دیگه ای هم رفتم که خطر مرگ رو احساس کردم، ولی هیچ وقت پیش از این که پا بذارم به یک منطقه راجبش تحقیق نمی کنم. برای اینکه تو که گفتم من
1: بغیر از اون سوژه‌ای که داری میری دنبالش،
2: اصلا بجز اون سوژه به هیچی فکر نمی کنم و نگاه می کنم ببینم چه واکسنی رو باید بزنم و سعی می کنم آدم امن و آدمی که بتونم بهش اعتماد کنم. حالا خیلی سخته با تلفن و اینا با آدما اعتماد کردن،
1: اصولا اینجوری نیست که بری تو اینترنت بزنی راهنمای مناسب در چه بورکینافاسو.
2: اما واقعیت اینه، من قلبن اعتقاد دارم، واقعا اینو اعتقاد دارم، عموم مردم دنیا 99.9 آدمای خوبی هن و میخوان به همدیگه کمک کنن.
1: درست.
2: حالا این کمک ممکنه پول بابتش بخوان. این به معنی بد بودن نیست. یه مقدار دقلن.
1: درست.
2: ولی بد نیستن. روانی نیستن. آدمکش نیستن. میدونی؟ من تجربه من به من گفته که به همه آدمای دنیا میشه به راحتی اعتماد کرد. فقط باید اون
1: لم
2: نه فقط باید یه سری باید اون اعتماد اولیه رو بتونی ایجاد کنی با بدترین آدم ها روانی نباشن یعنی آدم های معمولی باشن که یه سری اعتقادات دارن یه سری حتی میخواد سرت کلاه بذاره من میدونم که این آدم راهنمای من میخواد سرم کلاه بذاره برای خودم یک ضریبی در نظر میگیرم تا این حد بهش اجازه میدم کلاه سرم بذاره و تا این حد خودم رو میزنم به اون را که نمیدونم برای اینکه کار پیش بره بارها پیش اومده که من میدونم داره کلاه سرم میذاره مثلا میخواد 20% بیشتر پول بگیره و خودمو زدم به خریت که اینو بهش بدم و میدونم اگر اینو بهش بدم این کماکان آدم خوبیه اگه
1: درست.
2: بهش ندم ممکنه آدم خطرناکی بشه منو بفروشه به بوکو حرام
1: درست.
2: ولی اگه اینو بهش بدم این اتفاق نمیافته
1: درست و هر یه چیزی باید بهش بدی
2: اما
1: در چارچوبی که
2: اما
1: خودت...
2: اینو نمیذارم به حساب اینکه این آدم بدیه
1: درست.
2: این آدم محتاجیه
1: درست
2: اصلا من معتقد نیستم که ما آدم بد داریم مگر میگم به لحاظ روانی بیماری یا به لحاظ شستشوی مغزی خیلی شدیدی که توسط این کالتای مذهبی وحشتناک به خصوص توی آفریقا کالتای اسلامی توی کالتای مسیحی و دیگران هم هستن ولی
1: بر صورت طرف خودش منفجر میکنه
2: بیشتر الان در دنیای معاصر متاسفانه مواجهیم با کالتای اسلامی و خب قبلتر کالتای مسیحی بوده کالت هم که میشه فرقه
1: بله درست
2: و من اگر عضو این فرقه های عجیب غریب نباشن یا اگه طرف روانی نباشه معمولا آدم ها قابل اعتماد
1: میتونی باشون کنار بیای
2: بله
1: درست بسیار

0: پسرم.
1: استاد شپش یعنی چی آخه؟
0: شپش یک راسته از حشرات است. شپش ها انگل خارجی دائمی و اجباری هستند. شپش ها انگل خارجی پستانداران و پرندگان.
1: باشه البته... باشه استاد ولش کنی، ویکی‌پدیایی هستیم برای خودتون شما هم. منظورم اینه که استاد شپش ربطی به بحث شمردن جوجه داره؟
0: آه پسرم، شپش یعنی سرمایه در گردش جیب های خالی، یعنی موجودی که بدون اجازه میاد، بدون خداحافظی هم میره.
1: نه نه نه نه استاد، نه نه، ببینی من فقط میخواستم بدونم که آیندهمون خوب میشه یا نه.
0: آینده پسرم، آینده یه شایعه است که گذشته برامون درست کرده که کسی شک نکنه.
1: من نمیدونم واقعا اصلا چرا به این زنگ زدیم. استاد الان شما دارین فال میگیرین یا انشا مینویسین؟
0: من فال نمیگیرم، من واقعیت رو با استعاره میکوبم تو صورت تو سیاه بشه.
1: استاد کشتی ما رو، اصلا شما کبودمون کردی، یواشتر بزن استاد.
0: باشه باشه، آرومتر میزنم. ببین پسرم، مثلا فکر کن 5 تا جوجه داری.
1: خب
0: از این 5 تا یکیش رفته دنبال مجوز، یکیش رفته دنبال وام،
1: بله.
0: یکیش رفته ازدواج کنه، اونم وام ازدواج بگیره بعد طلاق بده.
1: خب.
0: یکیش هم تو صف بنزین، اون آخری هم فقط برای اینه که تعداد جوجه ها روند بشه.
1: بله این همه حرف زد ولی هیچی نگفت، اصلا واقعا نمیفهمم.
0: پسرم حواست باشه، زندگی همینه، همه چی هست ولی هیچی نیست.
1: استاد من واقعا نمیفهمم، الان باید امیدوار باشم یا ناامید؟
0: هیچ کدوم، تو باید عادت بکنی پسرم.
1: نه نه نه نه استاد، اینو قبول ندارم، آدم باید تهش چیزی بشه.
0: نه متاسفانه این امکان پذیر نیست، تهش هیچی نیست پسرم.
1: به صادق هدایت زنگ زده بودیم بیشتر به همون امید میداد تا این استاد. استاد خب پس ما آخر پاییز چی کار کنیم بالاخره؟
0: آخر پاییز بشین بشمار ببین چند بار گفتی ایشالله درست میشه و چند بار درست نشد.
1: استاد استاد این اصلا جواب سوال من نبود.
0: پسرم بهترین جواب ها همیشه وقتی اتفاق میفتن که جواب سوالت نیستن.
1: باشه استاد باشه، خیلی ممنونم ازتون، خیلی ممنونم. طبق معمول ما هیچی نفهمیدیم، فقط با این تماس حالمون بدتر شد.
0: پس کارو درست انجام دادم.
1: یعنی چی؟
2: حالم بده.
3: چی شده خانوم؟
2: حالم بده.

0: خب آقای صدرا خان سلام.
1: سلام آقای مهدی.
0: عرضم به حضورتون که شما چقدر اهل این بازی‌های دیگه بهشون کامپیوتری نمیشه گفت. چی میگن بهشون؟
1: بازی‌های ویدئویی. چون که روی موبایل هم الان میشه بازی کرد.
0: میشه بازی کرد. ولی کن اصل کاریاش همین پلی‌استیشن و یکی چی اسمش؟
1: فکر کنم سه دستش میکنن: کنسول، کامپیوتر، موبایل.
0: و این بازی معروفا که خیلی دنبل لسک و اینا داره مال کنسوله.
1: کنسول جا افتاده تر بین مثلا کم سن و سال تر هست، قدیمی تر احتمالاً شاید هنوز روی کامپیوتر و پی سی احتمالاً بیشتر بازی کنن. ولی خب
0: من غیر جوونم دیدم که دسته پلی استیشن اینا دستش در حال
1: آره 100% 100%.
0: همینجا داریم خودمون نمونه های متنوعی داریم.
1: بسیار خب از قدیم تر خب ما همه فوتبال باز بودیم دیگه، فیفا باز بودیم.
0: من تاه باز هستم.
1: تاه باز.
0: بله خوشبخت.
1: تاه باز.
0: بله. من هیچ وقت آلوده این بازی ها نشدم که کنسول و فلان. من همین رو موبایلم یه دو تا دونه بازی دارم. صبح تا شب دارم با اونا.
1: ولی کنسول جذابیت خودش رو داره. یعنی تلویزیون صفحه بزرگ میشینی راحت، ولی خب موبایل اعتیادش بیشتره.
0: بله دیگه همش دستت راحت همینجوری تو خیابون و تو ماشین و مترو و نمیدونم اتوبوس و این مرونور بازی میکنه.
1: خیلی خطرناک.
0: خب خودت اهل کدومشونی؟
1: من کنسول، همیشه کنسول داشتم.
0: پلی استیشن داره یا اون یکی چی بود؟
1: ایکس باکس. الان خیلی رقابتش نامتعادل تر شده. یه زمانی خیلی پایاپای بود، ولی الان دوباره پلی استیشن قبضه کرده. ولی یه بخشی هم نینتندو هم هست.

0: نینتندو از قدیم بود
1: همیشه. من قدیم آتاری داشتم.
0: آتاری. آره. ولی نینتندو دوباره وارد بازی شده و احتمالاً جای ایکس باکس رو گرفته یا میگیره. ولی همچنان پرچمدار اصلی سونی با پلی‌استیشنه.
1: آه، گفتی سونی. خدمتت بگم که حالا البته شرکت‌های دیگه هم اومدن سراغ، یعنی بازی‌هاشون رو حقوقش رو واگذار کردن که فیلم سینمایی از روشون ساخته بشه، ولی سونی یه جوره پرچم‌دار این ماجراست و توی برنامه‌هاش گنجونده که 14 تا از بازی‌های معروفش رو بفرسته تو دنیای فیلم و سریال.
0: خیلی این پروسه جالبیه، یعنی قبلا کتاب بوده
1: دقیقا.
0: الان تبدیل شده به بازی‌های کامپیوتری.
1: کتاب و کمیک استریپ.
0: دقیقاً و هی هم بیشتر میشه، یعنی یه روندیه که حالا تازه که نه چند سالی شروع شده و رو به افزایشه.
1: و خدمتت عرض کنم که من خودم ندیدم خیلی از این فیلمایی که بر اساس بازی ساخته میشه. آها. چون که به بازی اونقدر علاقه ندارم و به همین جهت حس میکنم که فیلم ها داری همون بازیه رو تماشا میکنی.
0: شاید.
1: آیا اینجوریه یا نه؟
0: ببین الان اتفاقا این بحث اومده روی بورس که چقدر این داستان نویسی بازی ها اصلا خودش دنیاییه. این شرکت های بازی سازی که حالا مخصوصا سونی، اینا داستان نویس استخدام میکنن و مثل فیلم سینما اینا اسکریپت داره، اینا فیلم نامه داره، این فیلم نامه ها نوشته میشه، بعد بر اساس این فیلم نامه ها این کارکتر ها ساخته میشن، طراحی میشن، عین یک فیلم سینماییه. ولی خب یک بخشایی از بازی رو خود اون کسی که گیمر هست بازی میکنه، بعد این مراحل رو رد کنه. یعنی پروسه نوشتن و اجرا و کارگردانیش کاملا مثل فیلم سینماییه و خب همینه که این قدرت رو به دنیای سینما میده که بیان دقیقا از اون اقتباس کنن و یه فیلم سینمایی بسازن.
1: میتونیم مثال بزنی که سونی قراره که چه بازیایی رو حقوقش رو واگذار کرده از قبل که تبدیل به فیلم و سریال و انیمیشن بشن؟
0: چیزایی که پیش رو داریم و قرار ساخته بشن، خب بازی‌های هورایزن هست، بازی آنچارتد هست.
1: هورایزن چه؟ یه توضیح هم بده هر کدوم که تو چه ژانری. اگه
0: ببین معمولا چیزایی که سمتش میرن ژانرای سای فای، علمی تخیلی و فیوچریستیک و خیلی آینده محور طورن. حالا مثلا بازی آنچارتد هم داریم، یه بازی که بیشتر ماجراجویه، بعد بریم مثلا از یک معبدی یک شیء ناشناخته یا بدوزی بری در یک سافاری، میدونی یه حال و هوای ماجراجویی و کنجکاوی این شکلی داره. ولی معمولا مأموریت‌های فضایی، مأموریت‌های پلیسی نمیشه گفت، ولی مثلا متال گیر شما یک سربازی به عنوان یک سرباز این مأموریت‌ها رو انجام میدی. ولی رزیدنت اویل هم در ژانر وحشت یه بازی تقریبا میشه گفت محبوب ترین بازی کامپیوتری در ژانر وحشت میشه به حساب شد. آها، یه بازی هم هست که فکر میکنم مال سونی نیست، مورتال کمبت، بازی بله. محبوب دو نفره بله. که دو تا کاراکتر انتخاب میکنیم و به قصد کشتن همدیگه رو میزنیم
1: بله.
0: اون هم فیلم اولی ساخته شده، فکر میکنم برای فیلم دوم هم تمدید شده.
1: یه دونه بازی معروف دیگه هم بود که مال سونی نبود ولی اونم یا حرفش بود یا اینکه ویچر سریالش
0: هست. بازیش سری های بسیار زیادی داشته، فکر میکنم 5-6 تا حداقل داره ویچر.
1: آره دیگه چی سریال؟
0: سریال لاست آف آس فکر میکنم معروف ترین سریال لیست هست که دوتا سیزن تا حالا منتشر شده و سیزن سومش در راهه. و سریال گاد آف وار
1: بله.
0: که فکر میکنم انتخاب بازیگریناش هم انجام شده و اون هم در حال تولیده.
1: کال آف دیوتی من میخواستم بهش اشاره بکنم.
0: آها،
1: کال آف دیوتی اونم انگار که قراره فیلمش یا بسازن یا ساخته شده. انیمیشن هم دوتا قرار بود که از بازی های سونی ساخته بشه،
0: بلادبورن و لجنز،
1: افسانه ها. حالا نکتهش اینه که خیلی هم استقبال میشه، تماشاگرها استقبال میکنن از فیلم هایی که بر اساس بازی های گفتی کامپیوتری نگیم بهشون
0: ویدیویی
1: ساخته شدن. میشه مثلا اشاره بکنی که چه بازی هایی بوده که یا چه چیزم بود انگری بردز هم من خیلی بازی میکردم رو موبایلم، یه دوره شدید معتادش بودم و فکر میکنم یه دو سه قسمت ازش ساخته شد.
0: اون موقعی که تب گوشی های تازه لمسی اومده بود از جز اولین بازیه بود که اون حس لمسی بودن
1: بله،
0: گوشی،
1: بله.
0: گوشی رو خیلی میداد. اگه یادت باشه موقع بازی نینجا فروت یه سری میوه میومد روی صفحه بله، بعد اینا رو بعد بله. چیز میکردی.
1: هنوز من یه موقعی سوار مترو میشم میبینم دست مردم در حال بازی کردن.
0: آره یه لذت جالبی داره. و آره فیلم مثلا انگی برز خب بوده، فیلم سونیک، آنچارتد 1 با بازی تام هالند.
1: خب
0: و پرچمدار هم که فعلا سوپر ماریوه.
1: سوپر ماریو خیلی
0: فیلم اولش نزدیک 1.4 میلیارد دلار فروخت و همین باعث شد که قسمت دومش
1: برادران سوپر ماریو بود.
0: اون آره اولی سوپر ماریو برادران سوپر ماریو بود، دومی ماریو گالکسی. There's a huge universe out there. With a lot of galaxies. We gotta get everyone out of here. Go, go, go! Over my dead body. Fine with me. ماریو گالکسی هم الان در رده سوم قرار داره با اینکه هنوز روی پرده است.
1: دومی چیه؟
0: دومی پارسال منتشر شد، ماینکرافت، بازی بسیار بسیار محبوب و اینم از اون بازیاست که خیلی ها متوجهش نمیشن، متوجه محبوبیتش نمیشن که چطور میتونه یک بازی که صرفا بر اساس یک سری پیکسل و یک سری مربع کوچولو کوچولو کنار همه اینقدر میتونه محبوب باشه.
1: سونیک خار پشت، اونم ترجمهش اینجوری میشه.
0: بذار همون سونیک. سونیک خب فیلم سومش، یعنی تا حالا فکر میکنم سه تا فیلم
1: ولی هر سه تاش جزو پرفروش‌های
0: هست. آره توی 10 تا هست. انگی برز فکر میکنم 8 و پرنس آف پرشیا شاهزاده پارسی 9 در لیست پرفروش‌ها با 336 میلیون.
1: 9 یا 11؟
0: یازدهمه.
1: آره. حالا برعکسش هم اتفاق افتاده که یک فیلمی بسیار پرفروش بشه و قابلیت اینو داشته باشه که تبدیل به بازی ویدیویی بشه.
0: برعکسش بوده ولی خیلی جالبه این چرخیده. قبلا اینی که الان گفتی محبوب تر بوده، الان برعکسش، یعنی الان بازیهای ویدیویی رو میکنن فیلم. قبلا خیلی بیشتر فیلم ها مخصوصا انیمیشن کودکان رو میکردن بازی های ویدیویی، مثلا مثل شرک بود، رتتوی بود، از این بازی های انیمیشنی داستانی رو تبدیل میکردن به یه سری مینی گیم بود، یه بازی های خیلی مختصر و مفید. من خودم داشتم اتفاقا طرفدار پرپاگاستشون بودم ولی دیگه الان کمتر میبینیم.
1: برعکسشو.
0: اما خب 2-3 سال پیش فکر میکنم 2022-2023 هری پاتر رو اولین بازی کامپیوتری رسمیشو
1: استقبال ولی نشد ازش اونقدر.
0: به اندازه فیلم ها نه، اما اسمش فکر کنم بود هاگوارتس لگسی،
1: میراث
0: هاگوارتس. یه بازی اتفاقا واسه مخصوص پلی‌استیشن 5 هم فقط اومد، مخصوص PS5 منتشر شد و به اندازه خودش چرا محبوبیت بین طرفدارای پاراپاگارس بازی ویدئویی طرفدار خودش داشت.
1: خیلی ممنون ازت. الان این حرفا رو زدیم و اسم این همه بازی رو آوردیم، تو مشتاق شدی که امشب که رفتی خونه کدومه که این رو بازی کنی؟
0: از اینا نیست ولی اونم به دنیای سینما نزدیکه. بازی مورد علاقه من Red Dead Redemption 2 رستگاری قرمز. اصلا یک ژانر کابوی گاوچرونی غرب وحشی در سال 1880-1890، اون موقعی که هنوز آمریکا اون حالت کلاسیک خودشو داشت، اینقدر قانونمند نبود و تو بودی و یک اسب و یک گاوچرون و در غرب وحشی میتازوندی.
1: برو ببینیم امشب در غرب وحشی چه میکنی.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: جهانبخش پازوکی از اون نام‌هایی که در موسیقی معاصر ایران فقط یه آهنگساز یا ترانه‌سرا نیست. او برای چند نسل سازنده بخشی از حافظه عاطفی به حساب میاد. ترانه‌هایی که گاهی در مهمونی شنیدیم، گاهی توی خلوتمون، گاهی توی جاده و بین راه و گاهی درست همون وقتی که آدم دلش می‌خواد به جایی، شهری، خاطره‌ای یا کسی برگرده.
2: توی

جهانبخش پازوکی در 4 خرداد 1316 در شیراز به دنیا آمد، شهری که خودش به تنهایی انگار یک قطعه موسیقی نابه، پر از شعر، عطر بهار نارنج، صفا و صمیمیت و البته یه جور نازک‌دلی پنهون. اما زندگی او خیلی زود از شیراز فاصله گرفت. پدرش نظامی بود و به دلیل شغل پدر، جهانبخش از 5 به اصفهان رفت. رابطش با موسیقی از همونجا شروع شد. در 7 فلوت یاد گرفت و بعدها مسیر جدیترش رو با ویولون ادامه داد. در کنار موسیقی تحصیلات دانشگاهیش رو هم ادامه داد و در رشته فلسفه، روانشناسی و علوم تربیتی فارغ التحصیل شد. ترکیبی که شاید بعدها در ترانه‌هاش خودش رو نشون داد. موسیقی با احساس اما همراه با شناختی دقیق از روح آدم‌ها.

هازوکی از 23 سالگی آهنگسازی و ترانه سرایی رو به طور جدی آغاز کرد. او سالها با حسن کسایی استاد بزرگ نی معاشرت داشت و دستگاه‌ها، نغمه‌ها و گوشه‌های موسیقی ایران رو از او یاد گرفت. همنشینی با چهره‌هایی مثل جلیل شهناز و تاج اصفهانی هم براش فقط دیدار با بزرگان نبود، بلکه بخشی از روند شکل‌گیری جهان موسیقیایی او به حساب می‌آمد. پازوکی در جایی ایستاد میونه ترانه مردمی و موسیقی اصیل، جایی که ملودی باید به گوش مردم ساده به نظر بیاد. اما در پشت این ماجرا پازوکی تجربه، دانش و ظرافت هنری رو با هم ترکیب می‌کرد و زیبایی رو به مخاطبا هدیه می‌داد.

نام جان بخش پازوکی با آهنگی که شنیدید یعنی غروب کوهستان و صدای ناهید دایی جواد بیش از پیش شناخته شد. نخستین پخش کننده آثار او شرکت آپولون بود، جایی که خیلی از ترانه‌های جهان بخش تونستن راه خودشون رو به خونه‌ها، رادیوها، محفل‌ها و خاطره‌ها باز کنن. ویژگی مهم پازوکی این بود که هم شعر می‌گفت و هم آهنگ می‌ساخت. کاری که معمولاً میونه دو نفر تقسیم میشه، اما در آثار او کلام و ملودی از یه سرچشمه میومدن.

ترانه های پازوکی ساده‌ان اما ساده انگارانه نیستن. او به زبان روزمره نزدیک میشه، اما همون زبان رو با ملودی چنان همراه میکنه که تبدیل به ترانه‌ای موندگار میشه. در کاراش از شعرهای کلیشه‌ای خبری نیست. حتی وقتی از مفاهیمی مثل وطن، دوری، عشق یا دلتنگی حرف میزنه، انگار داره حرف دل یه آدم معمولی رو میگه. آدمی که شاید خودش نتونسته اون جمله ها و ترکیب بندی رو پیدا کنه، اما وقتی ترانه رو میشنوه میگه همینه، همینو میخواستم بگم.

پازوکی در معرفی و تثبیت صدای خیلی از خواننده‌ها نقش مهمی داشته. هوشمند عقیلی با آهنگای مثل حالا دیگه نوبت توست و دریا همون دریاست در ذهن مخاطبا موندگار شد. مازیار با آثاری مثل ماهیگیر، آرزوی فردا و کبوتر بخشی از محبوبیت خودش رو مدیون آثار پازوکی بود. در آثار پازوکی تنوع عجیبی دیده میشه. از عاشقانه های لطیف تا ترانه های اجتماعی و سیاسی، از ملودی های آروم تا قطعاتی با ضرب آهنگ پرتحرک‌تر. خودش گفته اون چه میسازه از احساساتش و همچنین زندگی آدم ها میاد. او همیشه بین مردم بود. غم، شادی، شکست، ناامیدی و امیدشون رو لمس کرد و بعد همونها رو به شعر و آهنگ تبدیل کرد.

0: با نگاه تیرزا داری منو چوب میزنی، بزن که داری خون میزنی.
1: یکی از برجسته ترین همکاری های پازوکی با مهستی بود. مهستی با اجرای شمار زیادی از آثار او از جمله بچه نشو ای دل و قسم جایگاه ویژه‌ای در موسیقی پاپ ایرانی پیدا کرد. گفته میشه مهستی بیش از 50 ترانه از آثار پازوکی رو اجرا کرده. آثاری که خیلی از اونا هنوز هم برای دوستداران موسیقی ایرانی شنیدنی و زنده‌اند.

اما فهرست خوانندگانی که با آثار پازوکی درخشیدن خیلی بلندتر از این حرف هاست. پوران با ترانه هایی مثل ویرون بشی ای دل و عشق، هایده با نفرین و اول آشنایی و همیرا، گلپا، عارف، منوچهر سخایی، افشین مقدم، کوروس سرهنگزاده، گوگوش و رامش، هر کدوم از این نام ها بخشی از تاریخ موسیقی ایرانن و پازوکی در نقطه‌ای از مسیر هنری خیلی از اونها حضور پررنگی داشته.

بعد از انقلاب جهانبخش پازوکی مدتی در سکوت بود، اما این سکوت پایان کارش نبود. او با ساختن آثاری مثل گریه نکن و پرسپولیس برای فرزین یه بار دیگه فعالیت خودش رو از سر گرفت. پس از مهاجرت به آمریکا هم دوره تازه‌ای از کارش شروع شد. برای معین آثاری مثل خونه، عاشق تر از من چه کسی و در کار عشق رو ساخت و برای هوشمند عقیلی آلبوم چه خبر از ایران رو، برای مهستی و همیرا هم آثاری تازه تر. پازوکی درباره شیوه کارش گفته معمولاً آهنگ رو آماده نداره، بلکه آهنگ رو بر اساس صدا و توانایی خواننده میسازه. گاهی برای یه شعر و آهنگ ماها وقت میذاشته تا توی حال هوای درست اون قرار بگیره. همین دقت و وسواس باعث شد آثارش صرفاً قطعه‌هایی برای اجرا نباشن، بلکه با شخصیت خواننده و احساس مخاطب پیوند بخورن.

جانبخش پازوکی رو میشه هنرمندی دونست که میون شعر، ملودی و زندگی روزمره پل ساخت. ترانه‌هاش هم نه فقط برای شنیدن، که برای در خاطر موندن ساخته شدن. برای لحظه‌هایی که آدم دلش میخواد به گذشته برگرده، به یه شهر، به یه خونه، به یه صدا یا حتی به خودش.

خب دوستان، کار این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه اون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پسوردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. مراقب خودتون باشید.

0: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. رئیس جمهور آمریکا می گوید که در حال نابود کردن پول ملی ایران است. حوثی های یمن گزارش ها در مورد دریافت عوارض از کشتی ها برای عبور از تنگه باب المندب را رد کردند. و سازمان ملل متحد در بیانیه از ادامه تخریب و ویرانی اماکن عمومی در جنوب لبنان ابراز نگرانی کرد. خانم ها آقایان، درود بر شما. مهرداد میرزامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال میگوید که در حال نابودی پول ملی ایران است. دونالد ترامپ در این فرسته میگوید که ایران تورمی عظیم را تجربه می کند و سپس در نموداری که بازه زمانی از اردیبهشت 1404 تا مرداد 1405 را نشان می دهد، رشد نرخ برابری هر دلار آمریکا در برابر ریال ایران را برجسته ساخته است. نرخ برابری دلار در ابتدای این بازه زمانی برابر با 900 هزار ریال بود، اما با گذشت 14 ماه این نرخ برابری به 1,900,000 ریال رسیده است. بر اساس داده های مرکز آمار، در تیر ماه 1405 بیش از 74% حداقل دستمزد صرف خرید مواد غذایی شده، در حالی که هزینه خوراکی خانوارها نسبت به تیر ماه 1404 133% افزایش یافته است. کاهش ارزش پول ملی از جمله علت‌های عمده افزایش نرخ تورم در ایران به شمار می‌رود. حوثی‌های یمن روز شنبه گزارش‌ها مبنی بر احتمال دریافت عوارض عبور از کشتی‌ها برای گذر از تنگه باب المندب را رد کردند. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها بیانیه‌ای از مرکز هماهنگی عملیات انسانی منتشر کرد که در آن تأکید شده است تردد از تنگه باب المندب رایگان است. این بیانیه پس از آن صادر شد که محمد الریانی وزیر دولت در تبعید یمن حوثی ها را به تلاش برای دریافت عوارض مشابه اقدامات ایران در تنگه هرمز متهم کرد. با مسدود شدن تنگه هرمز، اهمیت تنگه باب المندب به عنوان مسیر ترانزیت نفت عربستان سعودی افزایش یافته است. این آبراه دریای سرخ را به اقیانوس هند و از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه متصل می کند. ماه گذشته حوثی ها آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند. این گروه از آن زمان تا کنون مسئولیت حملاتی به نفتکش ها و زیرساخت های نفتی پادشاهی سعودی را بر عهده گرفته است. سازمان ملل متحد از ادامه تخریب و ویرانی اماکن و زیرساخت‌ها از سوی اسرائیل در جنوب لبنان ابراز نگرانی کرد. در بیانیه سازمان ملل آمده است که حجم انفجارها در جنوب لبنان بر زیرساخت‌های غیرنظامی و میراث فرهنگی این کشور تأثیری منفی بر جای گذاشته است. این بیانیه پس از آن صادر شد که ارتش اسرائیل انفجارهایی را در نزدیکی یک قلعه تاریخی انجام داد. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کردند ارتش با استفاده از 700 تن مواد منفجره تونل‌هایی را در منطقه شقیف در نبتیه تخریب کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قلعه تاریخی شقیف هفته گذشته در فهرست میراث جهانی در معرض خطر یونسکو قرار گرفته بود. و پلیس مسکو اعلام کرد بر اثر وقوع انفجار در مرکز این شهر 3 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. این انفجار در نزدیکی یک رستوران در میدان کودریانسکایا روی داد. نیروهای امدادی و بازرسان در محل حادثه حضور پیدا کردند و از دسترسی عموم به این محل جلوگیری به عمل آوردند. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، دعوت می‌کنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: شنبه 10 مرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با اول ماه اوت سال 2026 میلادی. شب و روزتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که براتون گردآوری کردیم شما رو همراهی خواهم کرد. رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات دولت دونالد ترامپ گزارش دادند که ارتش آمریکا برای تشدید حملات به ایران آماده می‌شود و در روزهای اخیر تدارکات برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی در ایران بیشتر شده و همزمان ایران هم به حملاتش به کشورهای منطقه در روز شنبه ادامه داد. بشنویم از جمشید زند.
3: شبکه خبری CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده است که ارتش آمریکا ممکن است از همین شنبه یا یک شنبه دوره تازه‌ای از حملات به ایران را آغاز کند، اما دامنه دقیق این حملات و اهداف احتمالی هنوز روشن نیست. هر دو مقام آمریکایی هشدار دادند که امکان لغو این حملات نیز وجود دارد. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که طرح انجام این حملات روز جمعه در کمپ دیوید، اقامتگاه ریاست جمهوری آمریکا، به آقای ترامپ ارائه شد و او این طرح را تایید کرد. هفته پیش اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته بود که مقامات ارشد آن کشور خواهان حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران برای افزایش هرچه بیشتر فشار اقتصادی بر تهران هستند، اما آمریکا در حال حاضر با آن موافقت نمی‌کند. دونالد ترامپ روز جمعه در جلسه هیئت دولت گفت آمریکا ایران را به شدت هدف قرار خواهد داد تا تهران از برنامه هسته‌ای‌اش و کنترل تنگی هرمز دست بکشد. CNN در بخش دیگری از گزارش خود گفته است که ارتش آمریکا همچنین برای اجرای مجموعه‌ای از حملات به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران از جمله تأسیسات کوه کلنگ در نزدیکی نطنز آماده شده است. در مقابل خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام ارشد امنیتی گزارش داده که تهران ادعاهای رسانه‌های آمریکایی در مورد حملات احتمالی به زیرساخت‌های ایران را نوعی دیوانگی قلمداد می‌کند، چون به ادعای این مقام ایران برنامه گسترده‌ای برای پاسخ آماده کرده که شامل زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل و زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران، هم ادعا کرده که ایران در جنگ پیروز شده ولی باید آن را تثبیت و ثبت کند و کشور باید به آینده امید داشته باشد.
4: در این جنگ پیروزی، در این جنگی که پیروز شدیم، ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه، باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم و حتما نیازمند این هست که اگه این حتما کشور هم باید امید به آینده داشته باشه، چشم‌انداز آیندهش روشن باشه.
3: در جدیدترین اظهار نظر درباره تنگه هرمز هم محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز جمعه گفت ادامه محاصره دریایی آمریکا هم قفل تنگه هرمز را محکم‌تر می‌کند و هم تنگه‌ها و گلوگاه‌های دیگر را می‌بندد و تاوان آن را به گفته او اقتصاد جهانی، بازار انرژی و رای دهندگان آمریکایی خواهند داد. ایران همچنان تأکید دارد که تنگه هرمز بسته است و کشتی‌های تجاری تنها با کسب مجوز از تهران و از مسیری که سپاه پاسداران تعیین کرده می‌توانند از این آبراه مهم عبور کنند. روز جمعه سنتکام، بخشی از هشدار نیروی دریایی سپاه پاسداران، خطاب به کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند منتشر کرد. در این هشدار به کشتی‌ها گفته می‌شود اگر مسیر خود را تغییر ندهند، هدف قرار می گیرند و نابود خواهند شد. آژانس امنیت دریایی بریتانیا روز شنبه گزارش داد که یک تانکر نفتی در سواحل عمان هدف قرار گرفته و بر اثر اصابت پرتابه به این کشتی، موتورخانه آن دچار آتش سوزی شده است. پرتابه هم به سمت کشتی دیگری در سواحل عمان پرتاب شد ولی به این شناور اصابت نکرد. سنتکام همزمان با انتشار پیام هشدار آمیز سپاه بار دیگر تأکید کرده که تنگه هرمز بر روی کشتیرانی تجاری باز است و در 4 ماه گذشته هزاران کشتی از این آبراه عبور کردند. در تنگه باب المندب هم روز شنبه حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران هستند بار دیگر اعلام کردند که محاصره دریایی باب المندب فقط شامل شناورهای عربستان می شود و این گروه از عبور 8 کشتی عربستان جلوگیری کرده است. همزمان با این تحولات ایران به حملات خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه داد. روز شنبه ارتش کویت اعلام کرد که پهپادهای پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه گفت هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکا قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت. در واکنش به تحولات تنش‌زای منطقه آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفته است این تنش منطقه‌ای رفته رفته به عاملی برای بی‌ثباتی جهانی تبدیل می‌شود.
2: از جمشید زند می‌شنیدیم. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی می‌گوید سران قوا 1 ساعت پس از بمباران دفتر علی خامنه‌ای از مرگ او مطلع شدند. رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه شورای هماهنگی مجلس گفت تا ما توانستیم سران قوا را جمع کنیم و لاریجانی هم بیاید ساعت 8 شب شد. آنجا تصمیم گرفتیم اعلام خبر مرگ رهبری صبح فردایش باشد. بعد از این جلسه هم سریعا پراکنده شدیم. اما در نهایت بعدتر تصمیم گرفتیم همان سحرگاه خبر مرگ رهبری را اعلام کنیم و به مردم بگوییم به خیابان بیایند. این اظهارات در حالی بیان می شود که مقامات جمهوری اسلامی تا بامداد روز بعد خبر مرگ علی خامنه ای را تکذیب کرده و اعلام می کردند که او رهبری جنگ را بر عهده دارد. و همان گونه که در گزارش پیشتر شنیدید، محمد باقر قالیباف همزمان خواستار همبستگی 4 جبهه و میدان در کشور شد: جبهه جنگ، دیپلماسی، خدمت و خیابان. او تاکید کرد در جنگ پیروز شدیم و حالا باید این پیروزی را تثبیت و ثبت کنیم و کشور امید به آینده داشته باشد. خطاب قالیباف دقیقاً از این گفته ها به کیست؟ رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
5: بعد از بیانیه علل اصول مجتبی خامنه‌ای تون روها خوب نفس تازه‌ای گرفتن و 2 تا اتفاق نظامی هم افتاد که خوب خیلی قابل تأمل و مشکوک بود و برای اولین بار جمهوری اسلامی کارهای پیشدستانه کرد. یکی زدن 3 کشتی در خلیج فارس بود که شایعاتی شنیده می شود که حتی شورای عالی امنیت ملی و بخش نظامی و بخش دولت دور زده شده و مستقیما مجتبی خامنه‌ای دستور داده. در هر حال این حمله به هر طریقی اتفاق افتاده باشه، با هر منشئی، اتفاق جدید بود و به نوعی زیر پا گذاشتن بند 5 تفاهم نامه بود. و مهمتر از اون حمله ای که 3 تا موشک به اردن شلیک شد و جمهوری اسلامی بازم اولین بار بود پیش دستانه حمله میکرد. بعد این شایبه پیش اومد تو فضای سیاسی که گویی مجتبی خامنه‌ای پشت تندروها رو گرفته و خط مذاکره به بنبست رسیده. ولی تو این 2 روز یکی یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه یک موضعی گرفت و گفت که این تفاهم نامه بر اساس عزت و قدرت نوشته شده و کسانی که میخواهن بدون اعراض سیاسی دنبال کسب نظر ولایت فقیه باشند، به هر حال تو این پیامی که به حزب الله داده ببینید که دوباره از تفاهم نامه دفاع کرده. و این نشون داد که به هر حال در رأس هرم همچنان جریان مذاکره گرا دست بالا رو داره و همین صحبتایی که قالیباف کرد بازم خطاب به تندروها هست عملا و میخواد دوباره ورق رو برگردونه، به هر حال فضای رادیکال رو مهار بکنه. همونطور که شما اشاره کردین در پیامش اومده باید کشور امید با آینده داشته باشه علاوه بر پیروزی در جنگ، آیا بایستی ما این پیروزی رو از طریق حقوقی و سیاسی هم تثبیت بکنیم؟ و اینا خب همه با زبان بی زبانی، یعنی ما باید بریم مذاکره بکنیم. اما هم جوانی رو ولایت فقیه تاکید کرده و هم قالیباف گفته که ما باید کشور قوی داشته باشیم. شر یک شرطش هم وحدت حول محور ولایت و ما باید مسئولین همه در درجه اول باید بستیت برای ولی فقیه ایجاد کنیم. این بزرگ کردن مجتبی خامنه‌ای و تاکید بر بستیت ولایت فقیه نشون میده که دوباره این مذاکره کنندگان و طرفداران تفاهم نامه که یه ائتلاف وسیعی از نظامیایی هست که بعضن شخصا با هم رقابت‌هایی هم دارن و تکنوکرات‌های دولت هم به هر حال پشت این نظام یا هستن، اینا همچنان دست بالاتر رو دارن، مجتبی خامنه‌ای هم داره حمایت می‌کنه و دوباره اینا در این شرایطی که جنگ دوباره داره شدت می‌گیره، در این شرایط در واقع اینها میخوان فضای داخلی رو برخلاف تندروهای مثل حسین یکتا که و دیگرانی که بوخچی‌های تندرو هستن گفتن قرار نیست مسئله قصاص و مسئله خونخواهی رو به ظهور امام زمان مکول بکنیم، از قضا این خونخواهی باید مقدمه ظهور باشه، علی‌رغم دست تبلیغاتی بالاتر تندرو در صدا و سیما و میدان خیابان، جریان پرایماتیسم به نظر من دوباره داره ارزندام میکنه. ولی مشکل اینها یه چیز بزرگتری است از اینکه زبان تندروها رو ببندن، مشکل اینه که خودشون با خودشون تکلیفشون معلوم نیست. یعنی ما تو هر دو طرف میدان، البته یعنی هم طرف جمهوری اسلامی و هم طرف آمریکایی، ما هر دو طرف هیجانی و نوسانی هستند و هر دو طرف هم تحت فشار تندروهاشون هستن، اما به هر حال موضع آمریکایی روشن‌تره، تنگه باز بشه، غنی‌سازی اورانیوم هم متوقف بشه، ولی طرف جمهوری اسلامی رو تنگه دوباره دارن از تنگه بختکی برای کشور ایران و به هر حال ملت ایران درست میکنن، از یه چیزی که یه تنگه طبیعیه و تردد قوانین بین الملل درش آزاد و بدون هزینه باشه، از این دارن در واقع یک مشکل جدید برای کشور درست میکنن و خودشون هم با خودشون تکلیفشون روشن نیست. یعنی اون بند پنج تفاهم نامه رو هر کدوم یه جور تفسیر میکنن. و دومی هم مسئله غنی‌سازی اورانیوم که عراقچی در مصاحبه با موگوی گفت ما مسئله سخته رو به دور بعد انداختیم، بازم اونجا خودشون با خودشون تکلیفشون معلوم نیست. آیا همونطور که موگوی گفت ما 5 سال پول میکشه تا این کلانتریامون دوباره بازسازی کنیم؟ خب شما غنی‌سازی صفر رو بپذیرید، تا چند سال دیگه نتانیاهو و ترامپ میرن دوباره شروع کنید. عراقچی زیر بار نرفت و گفت نه، این عزت کشور از بین میره. و یا اون غنی‌سازی اورانیوم 60% که به هر حال ابزار چانه‌زنی بود، الان وقت چانه‌زنی خود ابزار داره به هدف تبدیل میشه. و اگر اینها بر این تندروها هم غلبه بکنن، مشکل اساسی اینه که به هر حال بایستی خودشون یه فرمولی برای تنگه و برای غنی‌سازی اورانیوم و اون اورانیوم 60% غنی شده پیدا بکنن با کمک میانجی‌ها که بتواند مشکل رو حل و فصل بکنه، وگرنه این جنگ محدود و منازعه‌های مقطعی نمیتواند ادامه پیدا بکنه و باید یکسره بشه مسئله.
2: آقای علیجانی، در جمهوری اسلامی اغلب آنهایی که صدای بلندتری دارند پشتشان به جای گرم است. شما تصور میکنید که محمد باقر قالیباف به پشتوانه چه کسی و چه مرجعی این سخنان رو بیان میکنه؟
5: ببینید، همونطور که یدالله جوانی و قالیباف و خیلی های دیگر نظامی ها الان همه و پزشکیان آدرس ولایت فقیه رو میدن، پشت و پناه اینها و پشتوانهشون این هست که مجتبی خامنه‌ای حمایت بکنه و کشورم الان در رأسش قحط الرجال. همینجا قالیباف در همین گفتگوش میگه که من و لاریجانی تصمیم گرفتیم بعد یه جلسه چند نفره که دو نفری تصمیم گرفتیم که مثلا چگونه اعلام بکنیم خبر مرگ خامنه‌ای رو. یعنی نشون میده یه عده معدودی هستن، به این عده معدود فکر میکنن الان تو شورای عالی امنیت ملی هستن و به جز جلیلی بقیهشون نسبتاً رو مذاکره و تفاهم متحدن و با کسب نظر مجتبی خامنه‌ای این مسئله رو پیش میبرن. ولی همونطور که گفتم مشکل اصلی این هست که اینا هنوز خودشون تکلیفشون با خودشون روشن نیست. شاید البته میانجی ها برای این دو مسئله فرمول های بینابینی پیشنهاد کردن و اینها با این مقدم چینی هایی که قالیباف در این سخنانش کرده و در این صحبتش کرده داره زمینه رو برای پذیرش فرمول های پیشنهادی احتمالاً از سوی پاکستان دارن آماده میکنند.
2: از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه میشنیدیم. و ما وضعیت بحرانی جنگ ایران و آمریکا در نهایت به کجا خواهد کشید؟ وضعیت امروز آنچنان است که برخی ناظران میگویند به نظر میرسد که ایران و آمریکا با اقدامات نظامیشان بیشتر از یک جنگ به نوعی رساندن پیام به یکدیگر را دنبال میکنند، نه درگیری تمام عیار نظامی و نه آتش بس همزمان با مذاکرات، ضمن اینکه تهدیدها و هشدارها هم از سوی دو طرف بی امان ادامه دارد. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد و کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن، از او پرسیده ایم تا چه حد این دو به هم پیام میرسانند.
6: والا اونطوری که کلازویتس همیشه میگفت که جنگیدن سیاست ورزی به روش های دیگه است، به نظر میرسه که وضعیت فعلی در رابطه بین ایالات متحده و ایران، حالا اونطوری که بشه اسمش رابطه گذاشت، به نوعی مذاکره کردن و دیپلماسی به روش های دیگر هستش و البته این روش‌های دیگه‌ای که مقدار خطرناکه به خاطر اینکه از جان انسان‌ها مایه می‌گذاره، افرادی که به طور مستقیم در این اقدامات درگیر هستن و چه غیر نظامیان بیگناهی که ممکنه این وسط جون خودشون از دست بدن یا آسیب مالی یا جانی ببینن. این ریسک تشدید رو بالا می‌بره به شکلی غیر قابل پیش‌بینی و کنترل و کشوندن کشورهای دیگر رو در منطقه به این درگیری. شاید هم به خاطر همین باشه که دو طرف سعی میکنن که به نوعی این تعاملی داشته باشن یا یک نوع رابطه‌ای بین سطح بالا بردن و پایین آوردن تنش بین دو طرف باشه. اون چیزی که رد بشه گفت به عنوان منطق هدفگیری دو طرف یا منطق درگیری دو طرف این بود که به خصوص در این مورد اخیر تهران نشون داد که آمادگی داره که پیش دستی بکنه و شروع کننده باشه، به خصوص در یک دوران آرامش نسبی که حالا ممکنه با یک سری از تبادلات دیپلماتیک همراه بوده ولی امیدی به رسیدنش به یک آتش بس دوامدار نبوده. پس هدفش این بوده که اجازه نده آمریکا ریتم درگیری رو تعیین بکنه، به خصوص با اون خب لحن تهدید کننده‌ای که کاخ سفید داره و یه مقداری اون مخالفت خودش رو با این ریتم نشون بده و در این حال میخواد بگه که خشتنداره هم یک طرف نمیتونه باشه.
2: آقای ندیمی، وال استریت جورنال گزارش داده که دونالد ترامپ در حال بررسی پیشنهاد نظامی برای بمباران فشرده 10 تا 14 روزه ایرانه. براد کوپر فرمانده ی سنتکام این رو یک استراتژی برای فلج کردن قابلیت‌های موشکی و پهپادی تهران دونسته، اما رئیس ستاد مشترک ارتش البته به دلیل کاهش ذخایر راهگیری‌های دفاع هوایی آمریکا خواستار احتیاط شده. از سوی دیگه دونالد ترامپ خودش هم میگه که جنگ با ایران خوب پیش میره، اونها در نهایت عقب نشینی خواهند کرد. شما تصور میکنید که باید منتظر پیشرفت چه سناریویی باشیم؟
6: راستش وضعیت خیلی مبهمی هست، حتی از گزارش هایی که میشنویم از کاخ سفید، از دولت ایالات متحده، پنتاگون، از منطقه کشورهایی که دارن تلاش میکنن میانجیگری بکنن، یک نوع سردرگمی رو میشه دید و عدم اطمینان از روند و نتیجه‌ای که این روند یا ناروند داره پیش میبره. به نظر میرسه که این اقدامات واکنشی که بین ایالات متحده و ایران در جریان هست نتیجه‌ای نمیتونه طبیعتاً داشته باشه و دو طرف دارن سعی میکنن صرفاً اراده خودشون رو بر طرف دیگه تحمیل بکنن. نتیجه اینه که بر اقتصاد بین‌المللی و اقتصاد منطقه‌ای داره تاثیر بسیار جدی گذاشته میشه. دو طرف میدونن که زمان در دستشون نیست. حالا ممکنه ایران فکر بکنه که میتونه بیشتر دوام بیاره با توجه به اینکه خب در منطقه قرار داره و خاصیت انعطاف پذیری رو میتونه داشته باشه، ولی در مجموع دو طرف زمان رو ندارن و اقتصاد جهانی داره به سمتی پیش میره که ممکنه ظرف هفته های آینده واقعا موقعیتی پیش بیاد که غیر قابل ادامه باشه این وضعیت. وضعیتی هست که ایالات متحده داره سعی میکنه که رفتار حکومت اسلامی رو عوض بکنه با ادامه محاصره دریایی و ادامه دوره هایی از حملات شدید نظامی برای دوباره تغییر رفتار حکومت اسلامی در تنگه هرمز، به خاطر اینکه مسئله کشتیداران در تنگه هرمز الان به وضعیت اصلی تبدیل شده.
2: آقای ندیمی، ولی الان این پرسش مهم مطرحه که آیا پای اسرائیل به این معادله باز خواهد شد؟ آیا اسرائیل نقشی ایفا خواهد کرد در این ماجرا؟ رفت آمدهای بنیامین نتانیاهو به آمریکا و گفتگوهاش، اونها رو چگونه شما توجیه میکنید؟
6: خیلی میتونه مهم باشه. آخرین باری که آقای نتانیاهو به آمریکا آمدن فکر میکنم، البته یک دوره به این در زمان جنگ فکر میکنم آمدن، ولی ایشون درست در قبل از زمان شروع جنگ 39 روزه که 28 فوریه بود به آمریکا سفر داشتند، بین 11 و 12 فوریه سفری به واشنگتن داشت و گفته میشه که اون سفر بسیار کلیدی بود در هماهنگی عملیاتی که در قیامت شروع شد. این احتمال وجود داره که اگر قرار باشه هماهنگی بین آمریکا و اسرائیل برای شروع یک دوره جدید از درگیری نظامی لازم باشه در همین مرحله صورت گرفته باشه، به خاطر که مدت قابل توجهی در اینجا بودن و همینطور هم هیئت قابل توجهی به همراهشون اومده بودن به واشنگتن. میشه انتظار داشت که اگر یک دوره اونطور که آدمیرال کوپر گفتن دو هفته قرار باشه سطح تنش بالا بره، این سطح تنش با شرکت اسرائیل باشه، چون میشه انتظار داشت که به هر حال سپاه پاسداران به فرودگاه بن گوریون، پایگاه رامون، جایی که سوخرسانهای آمریکایی اونجا مستقر هستن، حملات موشکی انجام بده و این خودش اتوماتیک اسرائیل رو به جنگ میکشونده. پس چرا اسرائیل از همون ابتدا به صورت سیستماتیک در طراحی و اجرای این عملیات از ابتدا نقش نداشته باشه، به خصوص اگر قرار باشه که حمله و از بین بردن فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی هم دوباره در ابتدای این مرحله در نظر باشه؟
2: آقای ندیمی، اگر اسرائیل وارد این معرکه بشه و آمریکا همونجا هست، پرسش از شما اینه که با چه هدفی وارد میشن؟ به چه چیزی دست پیدا خواهند کرد؟ چه چیزی قراره این حملات برای اونها به بار بیاره که جنگ 12 روزه و جنگ 39-40 روزه براشون به دست آورد؟
6: جنگ 39-40 روزه، جنگ 12 روزه اثر قابل توجهی روی توان تولید موشک، صنایع نظامی، توان تولید درون ها و پایگاه موشکی داشته، ولی ما دیدیم که توان بازسازی قابل توجه بوده در ایران و بسیاری از این پایگاه دوباره عملیاتی شدن. من فکر میکنم یک دور جدیدی از بمباران های شدید پایگاه موشکی، برخی از صنایع نظامی، تاسیسات هسته‌ای که اتفاقا تمرکز اسرائیل روی یک سری اهداف سیاسی و امنیتی در ایران باعث شد که مقدار توجهشون از اهداف مربوط به برنامه هسته‌ای دور بشه، دوباره شاید یک سری بمباران ها انجام بگیره، ولی اینکه چه تأثیر روی رویکرد سیاسی استراتژیک در ایران داشته باشه، تغییر رفتار واقعا به وجود بیاره، تا زمانی که یک رده کامل از رهبران سیاسی و نظامی در ایران حذف نشن، تازه بعدش هم مشخص نیست که این تغییر واقعا ماهیتی باشه. میتونه باعث یک کاهش تنش برای مدتی بشه، ولی در مجموع میشه انتظار داشت که دوباره اگر تغییر جدی در ساختار سیاسی در ایران به وجود نیاد، دوباره همین این شرایط میتونه دوباره تکرار بشه. به هر حال این امید ایالات متحده و اسرائیل هست، خواهد بود که بتونن ضربه کاری تری به برنامه نظامی موشکی و هسته‌ای ایران بزنن، کوه کالانگوزلا، ولی واقعیت نشون داده که توان هوایی تقریبا به سقف امکان تاثیرگذاری خودش رسیده و اینو آدمیرال کوپر هم بهش اشاره کرده. و به نظر من بدون بخش زمینی واقعا نمیشه انتظار داشت که تاثیر خیلی خاصی رو بتونیم حتی از دو هفته عملیات هوایی شدید بگیریم.
2: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد و کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن در آمریکا، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
7: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
2: کمتر از 3 ماه پس از تحریم صرافی نوبیتکس به اتهام تسهیل انتقال دارایی‌های دیجیتال برای نهادهای تحریم شده ایران توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، گزارشی مبنی بر استفاده جمهوری اسلامی از شبکه سایت‌های قمار آنلاین به عنوان بخشی از سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها منتشر شده است که در این باره میریم و بیشتر می‌شنویم از شاهین بشیری.
8: خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی از کشف یکی از بزرگترین شبکه‌های قمار اینترنتی فارسی زبان خبر داده که به ادعای این رسانه میلیاردها دلار ارز دیجیتال را از طریق یک صرافی مستقر در دبی جابجا کرده است. بر اساس این گزارش، صرافی شلبیت که بدون مجوز فعالیت می‌کرد، از اردیبهشت 1403 تا کنون دست کم 4 میلیارد دلار تراکنش رمز ارزی انجام داده است. این گزارش می‌افزاید صرافی شلبیت با شبکه‌ای شامل بیش از 2000 وبسایت فارسی زبان قمار، بانک مرکزی ایران، صرافی‌های تحریم شده و کیف پول‌هایی که اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران مرتبط می‌داند در ارتباط بوده است. رویترز به نقل از چند مقام پیشین و افراد مطلع نوشته است که سپاه پاسداران سالها پیش کنترل شماری از بزرگترین وبسایت‌های قمار در ایران را در دست گرفته و از آنها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده است. با این حال این خبرگزاری تاکید کرده که نتوانسته مشخص کند سپاه مستقیماً بر شلبیت و این شبکه قمار کنترل داشته یا مقصد نهایی بخش عمده رمز مرزها کجا بوده است. در این گزارش آمده که دو چهره مشهور فضای مجازی یعنی ساشا سبحانی و پویان مختاری از اصلی ترین تبلیغ کنندگان این شبکه بودند. به نوشته رویترز این دو پیشتر در ایران به اتهام مشارکت در پرونده قمار اینترنتی محکوم شده اند، اما هر گونه ارتباط با نهادهای حکومتی یا فعالیت در زمینه پولشویی و دور زدن تحریم ها را رد کردند. رویترز همچنین به نقل از کارشناسان حوزه بلاکچین ادعا می کند بخشی از تراکنش های این شبکه با کیف پول هایی مرتبط بوده که به بانک مرکزی ایران، صرافی نوبیتکس و برخی نهادهای تحریم شده نسبت داده می شوند. این گزارش می افزاید هنوز مشخص نیست کنترل مستقیم این شبکه در اختیار چه افرادی بوده و سرنوشت نهایی بخش زیادی از این دارایی های دیجیتال نیز روشن نیست. در همین حال نهاد تنظیمگر دارایی‌های مجازی دبی اعلام کرده علیه صرافی شلبیت به دلیل فعالیت بدون مجوز و نقض مقررات مبارزه با پولشویی اقدام قانونی انجام داده و دستور توقف فوری فعالیت آن را صادر کرده است. رویترز همچنین مدعی است سپاه پاسداران طی سالهای گذشته نفوذ گسترده‌ای بر بازار قمار اینترنتی ایران پیدا کرده و از این بستر برای انتقال منابع مالی به خارج از کشور استفاده کرده، ادعایی که بر پایه گفتگو با ده‌ها منبع و تحلیل داده‌های بلاکچین مطرح شده است. در مقابل افراد نامبرده در

0: وزارت خزانه‌داری آمریکا این صرافی را تحریم و اعلام کرد. از آن برای دور زدن تحریم‌ها و حمایت از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی استفاده شده است. گزارش تازه رویترز اما یک گام فراتر می‌رود و برای نخستین بار شبکه سایت‌های قمار آنلاین را نیز به عنوان بخشی از این سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها معرفی می‌کند. مقام‌های ایرانی تا زمان انتشار این گزارش پاسخی به پرسش شاید رویترز ندادند و رادیو فردا مستقلاً قادر به راستی آزمایی این گزارش نیست.
1: از شاهین بشیری میشنیدیم. عزیزان حتما سری بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com وبسایت رادیو فردا. هر لحظه میتونید خبرهای هر دقیقه به روز و به دقیقه شده رو اونجا ببینید. همین الان اگر سر بزنید، کویت از رهگیری پهپادهای ایرانی خبر داده، هشدار امنیتی آمریکا به شهروندانش در خاورمیانه، در این باره سفارتخانه‌های آمریکا در اسرائیل، اردن و عراق با انتشار هشدارهای امنیتی از شهروندان آمریکایی خواستند با توجه به احتمال تشدید پیش بینی نشده تنش‌ها احتیاط کنند و برای ترک فوری خاورمیانه آماده باشند. در این هشدارها آمده است شهروندان آمریکا باید خود را برای لغو پروازها، بسته شدن موقت حریم‌های هوایی و اختلال در مسافرتشون آماده کنند. از آمریکایی‌های خارج از منطقه نیز خواسته شده در سفر به خاورمیانه یا عبور از آن به طور جدی تجدید نظر کنند. سفارت آمریکا در عمان، پایتخت اردن، به شهروندان این کشور توصیه کرده از سفر به پایگاه‌های نظامی در اردن خودداری کنند و هشدار داده که ایران و گروه‌های همسو با آن ممکن است منافع مؤسسات و شهروندان آمریکایی را در نقاط مختلف جهان هدف قرار بدهند. سفارت آمریکا در بغداد هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته شهروندان این کشور در صورت تشدید تنش‌ها باید آماده خروج از منطقه باشند. و اما بریم به سراغ یک گزارش دیگه. یک خبرنگار اسرائیلی در گزارشی تازه نوشته هدف حقیقی از جنگ 40 روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی در واقع تغییر رژیم در تهران بوده و نه تنها نابودی برنامه هسته‌ای و موشکی ایران. این گزارشگر نوشته ساقط کردن جمهوری اسلامی در حالی به عنوان هدف اصلی تعیین شد که نقشه راه حقیقی برای اون ترسیم نشده، تناسب این هدف با امکاناتی که اسرائیل در اختیار داشت بررسی نشد و دولت نتانیاهو هشدارهای ارتش اسرائیل در مورد مخاطرات این طرح را نادیده گرفت و به عواقب آن مانند آسیب به جایگاه اسرائیل نزد آمریکا هم فکر نکرده بود. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در گزارش خود نگاهی داشته به گزارش این خبرنگار اسرائیلی.
2: روزنامه یدیوت آخرونو جمعه 9 مرداد در گزارشی به قلم نداو ایال جزئیات مهمی از مباحثات درونی کابینه و مقامات ارشد سیاسی، نظامی و اطلاعاتی اسرائیل پیش و پس از جنگ مستقیم اخیر با ایران را منتشر کرد. عنوان گزارش: رؤیاهای بزرگ، افشاگری‌های تازه درباره طرح تغییر رژیم ایران. گزارش‌های پیشین روزنامه‌های نیویورک تایمز و هارتس در ماه‌های پس از جنگ 40 روزه در خصوص تلاش موساد اسرائیل برای جلب همکاری محمود احمدی نژاد به عنوان گزینه‌ای برای تغییر رژیم ایران و سپس گریز خود او در تهران از این همکاری به شدت بحث برانگیز شد. اما نداو ایال در گزارش خود ظاهراً تلاش کرده مباحثات پشت پرده در سطوح بالای سیاسی، اطلاعاتی و نظامی و درگیری‌های نهادهای مهمی مانند موساد و ارتش با یکدیگر را ترسیم کند. این گزارش که بر اساس گفتگوهای آقای ایال با 10 منبع ارشد اسرائیلی تنظیم شده، پرده از اختلافات عمیقی درباره طرح تغییر رژیم ایران برمی‌دارد. نخست وزیر اسرائیل نابودی برنامه هسته‌ای و مهار توان موشکی ایران را به عنوان دو هدف اصلی آن جنگ اعلام کرده بود. بنیامین نتانیاهو اما از آغاز گفت هدف دیگر جنگ فراهم کردن شرایط برای مردم ایران است که بتوانند کار حکومت خود را یکسره کرده و اسرائیل نیز از وجود چنین رژیمی که نابودی اسرائیل را عملا دنبال کرده رهایی یابد. اما آقای ایال مدعی است که تغییر رژیم نه یک هدف فرعی بلکه هدف واقعی جنگ بود. او نوشته در حالی که برخی از نهادها و مقامات اسرائیل همچنان خواهان محدود ماندن درگیری به اهداف مشخص

0: نظامی بودند، تعیین ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی به عنوان هدف قرار بود به اختلافات میان مقامات اسرائیلی بر سر ماهیت نهایی جنگ پایان دهد. این طرح توسط موساد تهیه شده بود، اما از همان ابتدا که به آگاهی مقامات رسید با مخالفت جدی ارتش مواجه شد. سازمان اطلاعات نظامی ارتش موسوم به امن طی هشدارهای کتبی به کابینه اعلام کرد که ابزارهای نظامی اسرائیل برای فروپاشی ساختار حاکم در ایران محدود است و لذا بخت موفقیت طرح ضعیف. امن هشدار داد که شکست این طرح پیامدی معکوس در ایران خواهد داشت و رژیم تهران را در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای مصمم‌تر خواهد کرد، به طوری که امروز نیز با گذشت 5 ماه از شروع جنگ برخی کارشناسان امور ایران در اسرائیل معتقدند که مجتبی خامنه‌ای حقیقتاً دستیابی به بمب اتمی را بررسی می‌کند. در مقابل موساد رسماً به کابینه گزارش داد که تغییر رژیم در یک دوران 1 تا 3 ساله قابل تحقق است. وزیران حاضر در جلسات گفتند آنها چنین استنباط کرده بودند که این روند با کشتن علی خامنه ای آغاز شده، با حملات گروه های مسلح اوج می گیرد و با بکارگیری چهره های چون محمود احمدی نژاد و همراهی اعتراضات مردم ایران بسیار سریع به نتیجه خواهد رسید. موساد با وجود مخالفت برخی مقامات امنیتی که اتکا به نیروهای کرد مسلح را متوهمانه می دانستند، نقش آنان را سرگرم کردن رژیم تعیین کرده بود تا کار سقوط حکومت در تهران به خوبی پیش برود. موساد ضوابط سختگیرانه‌ای شامل ممنوعیت قتل و غارت و تجاوز به نیروهای کرد ابلاغ و تهدید کرده بود. در صورت سرپیچی نیروی هوایی اسرائیل نیز حمایتی از آنها نخواهد کرد و مردم ایران حسابشان را خواهند رسید. با عقب نشینی ناگهانی دونالد ترامپ و مخالفت علنیش با بکارگیری کردها، اسرائیل هم ناچار شد عملیات پشتیبانی از جمله بمباران مناطق کردنشین و گذرگاه‌های شمال غرب ایران را متوقف کند. به نوشته ایال، نتانیاهو بر تهیه طرحی جایگزین اصرار کرد، اما به گفته یکی از وزیران که نامش برده نشده و با این خبرنگار گفتگو کرده، تمرکز نیروی هوایی بر هدفی سیاسی مانند تغییر رژیم هزینه‌های سنگینی به اسرائیل تحمیل کرد و مانع از تحقق کامل اهداف از پیش تعیین شده علیه برنامه هسته‌ای شد. با این حال برخی منابع مطلع از طرح موساد هنوز نیز معتقدند اگر سیاست آمریکا تغییر نمی‌کرد شاید این عملیات موفق می‌شد. ایال می‌افزاید که نهادهای اسرائیلی قدرت و نفوذ رجب طیب اردوغان را در اثرگذاری بر تصمیمات واشنگتن به درستی ارزیابی نکرده و تصور نمی‌کردند که او طرح موساد را عملاً خنثی کند، ضمن اینکه هیچ هشداری هم از سوی نهادهای اسرائیلی درباره تزلزل جایگاه اسرائیل نزد آمریکایی‌ها در اثر ناکامی این طرح داده نشده بود، وضعی که الان به وجود آمده. در نهایت به نوشته ندب ایال، بنیامین نتانیاهو به عنوان هدایتگر اصلی جنگ اکنون در برابر انزوای بین المللی و پیامدهای راهبردی آن سکوت کرده و از پذیرش مسئولیت سرباز می‌زند. انتشار این گزارش به قلم خبرنگاری که سابقه طولانی انتقاد از نتانیاهو و دولت او را در کارنامه رسانه‌ای خود دارد، در شرایطی است که دارندگان حق رأی در اسرائیل کمتر از 3 ماه دیگر به پای صندوق انتخابات می‌روند. رویدادی که عملاً تصمیم‌گیری مردم است درباره ادامه رهبری نتانیاهو یا کنار زدن این سیاستمدار کارکشته. دولت در برابر این گزارش یدیوت اخرانوت سکوت کرده، هرچند که نتانیاهو در سفر هفته گذشته به واشنگتن بار دیگر با تکرار نظرات خود از تزلزل پایه‌های حکومت ایران و سقوط آن در آینده با اطمینان سخن گفت. دوید برنیا رئیس پیشین موساد نیز در پاسخ به منتقدین هنوز از عملکرد سازمان خود دفاع می‌کند و بر لزوم تلاش خلف خود برای سقوط کردن نظام ایران تاکید دارد. از سوی دیگر افشاگری‌ها و بحث‌های داغ درباره میزان موفقیت یا شکست در جنگ‌ها و بررسی عملکرد رهبران سیاسی و فرماندهان در چنین مقاطعی از زیرباز یک امر آشنا برای جامعه اسرائیل بوده و تازگی ندارد. بحث‌هایی که گاه از دهه‌ها پیش تا به امروز ادامه یافته، مثالش مناقشات بر سر عملکرد رهبران سیاسی و فرماندهان در جنگ یوم کیپور 53 سال پیش، ظاهراً مباحثات بر سر جنگ‌های اخیر با ایران نیست در این ردیف قرار خواهد گرفت تا روزی در چند دهه آینده که اسناد رسمی آن از آرشیو دولتی منتشر شود.
1: یک خبرنگار اسرائیلی در گزارشی نوشته هدف حقیقی از جنگ 40 روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی در واقع تغییر رژیم در تهران بود و نه تنها نابودی برنامه هسته‌ای و موشکی ایران. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. و ما بحران کم سابقه ورود 10,000 مهاجر از مراکش به سوتا، شهر خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا، نه تنها یک چالش انسانی و امنیتی برای اسپانیا و اتحادیه اروپا به شما رفت، بلکه موجی از ادعاهای سیاسی و رسانه ایرانیز به دنبال داشت. این بحران دقیقاً چه بود و چه ادعاهایی مطرح شد؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
2: صدای فریاد و سوت زدن یک گروه بزرگ از مهاجران مراکشی که روز شنبه در شهر خودمختار سئوتا در اسپانیا تحت اسکورت نیروهای پلیس به سمت گذرگاه مرزی با مراکش در حال انتقال بودند. اسپانیا روز جمعه اعلام کرد که موج گسترده ورود مهاجران به این منطقه تحت حاکمیت خود در شمال آفریقا را معکوس کرده است. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد که از صبح پنجشنبه تا کنون حدود 50,000 نفر از مرز عبور کردند و ارزیابی می شود که تا عصر جمعه 48,300 نفر از آنها به کشورشان بازگشتند. با این حال خوان خسوس ویواس، رئیس دولت محلی سئوتا، گفت که ممکن است در چند روز گذشته شمار افرادی که از مرز عبور کردند به 60,000 نفر رسیده باشد. همچنین نماینده دولت اسپانیا در سئوتا اعلام کرد که 57 جسد در سمت اسپانیایی مرز پیدا شده و احتمال دارد شمار قربانیان در سمت مراکش بیشتر باشد. او گفت برخی از افراد غرق شدند و برخی دیگر هنگام تلاش برای بالا رفتن از موج شکن نگهدارنده حصار مرزی زیر فشار جمعیت جان باختند.
3: خويا انا مشيش اخويا على طريق البحر وهاد الخبر هادي فهمشيني في كما كتعرف راه راجل في موقع توصل الشمال المغرب كامل.
2: یکی از مهاجران مراکشی که از طریق مسیر دریایی وارد سئوتا شد به خبرگزاری رویترز گفت پس از انتشار خبر عبور برخی مراکشی ها از مرز در شبکه‌های اجتماعی هزاران نفر به سمت سئوتا رفتند. او از دیدن خانواده‌ها و کودکان خردسال بدون همراه که قصد مهاجرت غیرقانونی داشتند ابراز ناباوری کرده بود. همچنین برخی مهاجران مراکشی که روز جمعه به طور داوطلبانه به کشورشان بازگشتند گفتند گرسنگی و خشونت از دلایل اصلی ترک منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا بوده است. رسانه‌ها از مشاهده صدها نفر در حال بازگشت از طریق گذرگاه‌های مرزی و شکاف‌های ایجاد شده در حصار مرزی به مراکش خبر دادند و به نقل از برخی از آنها گزارش دادند که مهاجران نتوانستند در سئوتا سرپناهی پیدا کنند. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا روز جمعه به خبرنگاران گفت که عبور گسترده پناهجویان از مراکش به سمت شهر سئوتا نقض حاکمیت سرزمینی اسپانیا بوده است.
4: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
2: سانچز که به سئوتا رفته بود گفت که این شهر یک شهر اسپانیایی است و آنچه اتفاق افتاده شایسته شدیدترین اعتراض و قاطعانه ترین محکومیت است. سئوتا شهر ساحلی خودمختار متعلق به اسپانیا است که در شمال آفریقا و در کنار مرز مراکش قرار دارد. این منطقه به همراه ملیلا، دیگر شهر خودمختار اسپانیا در شمال مراکش، تنها مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا را تشکیل می‌دهند. هر یک از این دو شهر که حدود 85,000 نفر جمعیت دارند، هر از گاهی شاهد افزایش تلاش‌های مهاجران برای عبور از مرز و رسیدن به اروپا هستند. به عنوان نمونه در سال 2014 زمانی که چند صد مهاجر آفریقایی تلاش کردند از مسیر دریا وارد شهر سئوتا اسپانیا شوند، نیروهای مرزبانی اسپانیا برای جلوگیری از ورود آنها از گلوله‌های پلاستیکی، گاز دودزا و تجهیزات ضد شورش استفاده کردند و در جریان این حادثه دست کم 15 مهاجر بر اثر غرق شدند جان باختند. دلیل اصلی چنین موج‌های مهاجرتی فقر و بیکاری در مراکش است، جایی که خشم عمیق نسبت به خدمات عمومی ضعیف اواخر سال گذشته به اعتراضات گسترده‌ای منجر شد. بسیاری از جوانان سالها در انتظار فرصتی برای عبور از مرز هستند تا چشم‌اندازهای بهتری برای زندگی پیدا کنند. کنند. داده های رسمی نشان می دهد که یک چهارم مراکشی های 15 تا 24 ساله نه تنها تحصیل نمی کنند، بلکه نه شاغلند و نه در دوره های آموزشی شرکت می کنند. اما موج اخیر ورود مهاجران از مراکش به اسپانیا در بستر متفاوتی روی داده و ابعادی بین المللی پیدا کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه هجوم گسترده مهاجران به سئوتا را یک تهاجم خواند که به گفته او اگر جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای پیش رو در آمریکا پیروز نشوند، در این کشور نیز تکرار خواهد شد.
5: Yesterday and I watched the catastrophe that took place. It looks like an invasion of a country by hundreds of thousands of people. And that same thing's going to happen to us if the Republicans don't get elected.
2: ترامپ که مدت هاست از دولت سوسیالیست اسپانیا انتقاد میکند، در نشست کابینه خود در اقامتگاه کمپ دیوید گفت آنچه باعث این وضعیت شده قوانین ضعیف، مدیریت بد و قوانین بسیار لیبرال است. در اروپا نیز احزاب راستگرا در سراسر این قاره این حادثه را ناشی از سیاست‌های نسبتاً آسانگیرانه اسپانیا در زمینه مهاجرت دانستند، از جمله عفو عمومی که امسال برای صدها هزار مهاجر بدون مجوز اقامت صادر شده است. در مجموع حادثه اخیر موجب انتشار برخی ادعاها نیز شد. به عنوان نمونه دولت اسپانیا این ادعا را که عمدن تلاش کرده مهاجرت گسترده غیرقانونی به اروپا را تسهیل کند رد کرده و میگوید گروه‌های تبهکار عامل بحران مرزی کنونی بودند. ادعای دیگری که بدون مدرک مطرح شد این بود که مراکش عمدتاً مرز را باز گذاشته یا برخی کشورهای خارجی پشت این بحران قرار دارند. گرچه در گذشته تنش‌های دیپلماتیک میان اسپانیا و مراکش بر سر سئوتا و مسئله صحرای غربی وجود داشته، اما برای بحران اخیر هیچ مدرکی درباره دخالت عمدی دولت مراکش یا نقش بازیگران خارجی ارائه نشده است.
1: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
6: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: و سری بزنیم به تاجیکستان، کشوری که در اون مقاماتش کارزاری علیه ریش مردان و حجاب زنان به راه انداختن. دو مرد که به دلیل داشتن ریش به وسیله پلیس متوقف شده بودند گفتند که ماموران پس از آن که اونها رو وادار به تراشیدن ریششان کردند، بدون طرح هیچ اتهامی آزادشون کردند. دولت تاجیکستان با ریش و حجاب اسلامی به عنوان نمونه‌های ظاهری گرایش به افراطگری اسلامی برخورد می‌کند. بریم و بشنویم از گلناز اسفندیاری.
7: خوشنود هر هفته واتساپ را باز می کند، یک سلفی می گیرد که صورت اصلاح شدهش را نشان دهد و آن را برای پلیس می فرستد. این بازرگان 38 ساله اهل شهر باختر در جنوب تاجیکستان که مسلمان است میگوید از زمانی که 3 روز پیش به دلیل داشتن ریش از سوی پلیس بازداشت شد به انجام این کار متعهد شده است. خوشنود که به دلایل امنیتی فقط نام کوچک خود را فاش کرد گفت به من دستور دادند هر هفته عکسی بفرستم تا ثابت شود ریشم را زدم. به گفته او مقام ها وی را به اخلال در نظم عمومی که در قانون تاجیکستان یک تخلف اداری محسوب می شود متهم و 108 سامانی یعنی حدود 18 دلار جریمه کردند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای دریافت توضیح درباره این پرونده با مقام‌های پلیس تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکرد. تجربه خوشنود بخشی از روند گسترده تری است، روندی که به گفته بسیاری از شهروندان تاجیک تصمیمات مربوط به پوشش، ظاهر و حتی نحوه ابراز باورهای دینی آنان را بیش از پیش با انتظارات حکومت گره زده است. تاجیکستان کشوری در آسیای مرکزی با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت عمدتاً مسلمان نشین است و اسلام همچنان جایگاهی ریشه‌دار در زندگی اجتماعی این کشور دارد. با این حال مقام‌های تاجیک در سال‌های اخیر مجموعی از محدودیت‌ها را بر نوع پوشش و دیگر جلوه‌های ظاهری که به زعم آنان با فرهنگ ملی تاجیکستان همخوانی ندارد اعمال کردند. کارزار دولت تاجیکستان علیه حجاب اسلامی در سال 2024 به اوج خود رسید، زمانی که پارلمان این کشور قانون تنظیم سنت‌ها و آیین‌ها را اصلاح و استفاده از پوشش‌های بیگانه با فرهنگ تاجیک را رسماً ممنوع کرد، عبارتی که عموماً به پوشش اسلامی اشاره دارد. البته محدودیت‌های مربوط به حجاب پیش از این نیز در مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی اعمال می‌شد. در تاجیکستان حجاب زنان و ریش مردان اغلب از سوی مقامات به عنوان نشانه‌های ظاهری گرایش به افرادگرایی مذهبی تلقی می‌شود. مقام‌های دولتی بارها تأکید کردند که هدفشان مقابله با حجاب اسلامی یا محدود کردن آزادی‌های دینی نیست. با این حال برخی از دینداران می‌گویند این سیاست‌ها باعث شده در نحوه حضور خود در عرصه عمومی محتاط‌تر عمل کنند. مهیرا، زن 35 ساله از استان ختلان در جنوب تاجیکستان، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: ماه گذشته وقتی به درمانگاه مراجعه کردم، یکی از کارکنان جلوی من را گرفت و گفت روسری‌ام را طوری باید تنظیم کنم که فک و گردنم دیده شود. مهیرا که اونیز به دلایل امنیتی تنها با نام کوچک معرفی شده میگوید اکنون هر بار که قصد مراجعه به اداره‌های دولتی، مراکز درمانی یا مدرسه فرزندانش را دارد، در انتخاب لباس‌هایش دقت بیشتری به خرج می‌دهد. در گزارشی که کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی ایالات متحده در ماه مه منتشر کرد آمده است که دولت تاجیکستان همچنان به تلاش‌های خود برای کنترل همه جنبه‌های زندگی دینی ادامه می‌دهد. این گزارش به محدودیت‌های اعمال شده در زمینه فعالیت انجمن‌های مذهبی، پوشش، آموزش دینی و عبادت عمومی اشاره می‌کند. دولت تاجیکستان از این سیاست‌ها به عنوان تلاشی برای حفاظت از سنت‌های ملی و مقابله با افراط‌گرایی دفاع می‌کند و بارها هر گونه محدود کردن آزادی‌های دینی شهروندان را رد کرده است. برخلاف ممنوعیت حجاب، در تاجیکستان قانونی وجود ندارد که به صراحت ریش گذاشتن را ممنوع اعلام کند. امین 37 ساله و ساکن استان ختلان میگوید پلیس به تازگی بدون استفاده از ژل اصلاح ریش او را تراشیده و سپس در مقابل پسر 6 ساله‌اش تنها با یک تذکر شفاهی آزادش کرده است. او گفت: من حتی فرد مذهبی نیستم. وقتی موهای سرم شروع به ریزش کرد، ریش پرپشتی گذاشتم. این فقط یک انتخاب شخصی در ظاهر و سبک زندگیم بود. یک مقام اداره گذرنامه در ختلان که نخواست نامش فاش شود، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که به کسانی که ریش دارند معمولاً گفته می شود که قبل از دریافت مدارک خود ریش خود را بتراشند. این مقام گفت هر مورد ثبت می شود و نامها به مقامات بالاتر گزارش می شود. این مقام افزود که این اطلاعات در گزارش‌های ماهانه مربوط به ردیابی موی صورت مردان و پوشش مذهبی زنان گنجانده شده است.
1: تاجیکستان، کشوری که در آن مقامات کارزاری علیه ریش مردان و حجاب زنان به راه انداختند، در برخی کشورها درست برعکس می‌تواند باشد. گزارش همکارم گلناز اسفندیاری را البته می‌شنیدید. و اما با گذشت یک سال از اجرای قوانین جدید بریتانیا برای محافظت از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین، نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد الگوریتم یوتیوب همچنان محتوای مرتبط با اختلالات خوردن و لاغری افراطی را به کاربران کم سن و سال پیشنهاد می‌کند. پژوهشگران هشدار می‌دهند که هرچند میزان این محتوا نسبت به گذشته کاهش یافته، اما حتی تعداد اندکی از چنین ویدیوهایی هم میتواند سلامت جسم و روان نوجوانان آسیب پذیر را به خطر بیاندازد. بریم و بشنویم از همکارم مهران کریمی.
8: با وجود اجرای قوانین سختگیرانه بریتانیا برای محافظت از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین، یک پژوهش تازه نشان می‌دهد الگوریتم پیشنهاد دهنده ویدئوی یوتیوب همچنان کاربران نوجوان را به سمت ویدئوهای ترویج کننده لاغری افراطی و اختلالات خوردن هدایت می‌کند. مرکز مقابله با نفرت دیجیتال با شبیه سازی حساب کاربری یک دختر 13 ساله در بریتانیا عمل کرده الگوریتم یوتیوب را بررسی کرده. این حساب پس از تماشای 10 ویدئوی مرتبط با رژیم غذایی و تصاویر بدن با 100 ویدئوی پیشنهادی جدید روبرو شده. نتایج نشان داد از هر 10 ویدئوی پیشنهادی یک مورد حاوی محتوای مضر مانند تبلیغ لاغری افراطی، محدودیت شدید کالری یا تشویق به رفتارهای مرتبط با اختلالات خوردن بوده. اگرچه این رقم نسبت به سال 2024 کاهش یافته، اما پژوهشگران هشدار می‌دهند که حتی یک ویدئوی آسیب‌زا نیز می‌تواند برای نوجوانان پیامدهای جدی داشته باشد. این بررسی در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا نیز تکرار شده و نتایج مشابهی به همراه داشته. این پژوهش در شرایطی منتشر می شود که از ژوئیه 2025 اجرای بخش مهمی از قانون ایمنی آنلاین بریتانیا پلتفرم های مانند یوتیوب را موظف کرده از کاربران زیر 18 سال در برابر محتوای خطرناک از جمله مطالب ترویج کننده خودآزاری، خودکشی و اختلالات خوردن محافظت کنند. بر اساس این قانون شرکت‌ها باید خطرات ناشی از الگوریتم‌های خود را کاهش دهند. در غیر این صورت ممکن است تا 10% از درآمد جهانی خود جریمه شوند. پژوهشگران در میان ویدئوهای پیشنهادی یوتیوب مواردی مانند کلیپ‌هایی در ستایش لاغری ایدئال، تبلیغ رژیمی با مصرف روزانه تنها 107 کالری را شناسایی کردند. همچنین این تحقیق نشان داده هیچ یک از این ویدئوهای مضر هشدار یا پیوندی به خدمات حمایتی و درمانی که یوتیوب برای موضوعات حساس در نظر گرفته نمایش ندادند. گوگل مالک یوتیوب در واکنش به این تحقیق اعلام کرد ویدئوهای اشاره شده به دلیل نقض دستورالعمل‌های این پلتفرم حذف شدند. این شرکت تاکید کرد انتشار محتوای تشویق کننده اختلالات خوردن ممنوع است و یوتیوب با همکاری متخصصان سلامت از جمله سازمان خدمات درمانی بریتانیا در حال تقویت ابزارهای محافظتی برای کاربران نوجوان است. به گفته مؤسسه خیریه بیت، حدود 90% افرادی که با این سازمان در ارتباط هستند گفتند در فضای آنلاین با محتوای آسیبزا درباره اختلالات خوردن مواجه شدند. اختلال خوردن عارضه روانی پیچیده و رایجی است که در صورت پیشرفت بیمار درگیر مشکلات جسمی و روحی متعددی خواهد شد. بروز این اختلال در سنین مختلف امکان پذیر بوده و هیچ محدودیتی برای مبتلا شدن به آن وجود ندارد. بر اساس آمار به دست آمده، زنان در معرض ابتلای بیشتری نسبت به انواع اختلال خوردن هستند.
1: نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد الگوریتم یوتیوب همچنان محتوای مرتبط با اختلالات خوردن و لاغری افراطی را به کاربران کم سن و سال پیشنهاد می‌کند. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9730 میتونید با میلیون ها شنونده ما در تماس باشید. کافیه پیام های خودتون رو با صدای خودتون اونجا بگذارید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
9: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. رئیس جمهور آمریکا می گوید که در حال نابود کردن پول ملی ایران است. حوثی های یمن گزارش ها در مورد دریافت عوارض از کشتی ها برای عبور از تنگه باب المندب را رد کردند. و سازمان ملل متحد در بیانیه از ادامه تخریب و ویرانی اماکن عمومی در جنوب لبنان ابراز نگرانی کرد. خانم ها آقایان، درود بر شما. مهرداد میرزامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال میگوید که در حال نابودی پول ملی ایران است. دونالد ترامپ در این فرسته میگوید که ایران تورمی عظیم را تجربه میکند و سپس در نموداری که بازه زمانی از اردیبهشت 1404 تا مرداد 1405 را نشان میدهد، رشد نرخ برابری هر دلار آمریکا در برابر ریال ایران را برجسته ساخته است. نرخ برابری دلار در ابتدای این بازه زمانی برابر با 900 هزار ریال بود، اما با گذشت 14 ماه این نرخ برابری به 1,900,000 ریال رسید است. بر اساس داده های مرکز آمار، در تیر ماه 1405 بیش از 74% حداقل دستمزد صرف خرید مواد غذایی شده، در حالی که هزینه خوراکی خانوارها نسبت به تیر ماه 1404 133% افزایش یافته است. کاهش ارزش پول ملی از جمله علت‌های عمده افزایش نرخ تورم در ایران به شمار می‌رود. حوثی‌های یمن روز شنبه گزارش‌ها مبنی بر احتمال دریافت عوارض عبور از کشتی‌ها برای گذر از تنگه باب المندب را رد کردند. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها بیانیه‌ای از مرکز هماهنگی عملیات انسانی منتشر کرد که در آن تأکید شده است تردد از تنگه باب المندب رایگان است. این بیانیه پس از آن صادر شد که محمد الریانی وزیر دولت در تبعید یمن حوثی‌ها را به تلاش برای دریافت عوارض مشابه اقدامات ایران در تنگه هرمز متهم کرد. با مسدود شدن تنگه هرمز، اهمیت تنگه باب المندب به عنوان مسیر ترانزیت نفت عربستان سعودی افزایش یافته است. این آبراه دریای سرخ را به اقیانوس هند و از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه متصل می کند. ماه گذشته حوثی‌ها آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند. این گروه از آن زمان تا کنون مسئولیت حملاتی به نفتکش‌ها و زیرساخت‌های نفتی پادشاهی سعودی را بر عهده گرفته است. سازمان ملل متحد از ادامه تخریب و ویرانی اماکن و زیرساخت‌ها از سوی اسرائیل در جنوب لبنان ابراز نگرانی کرد. در بیانیه سازمان ملل آمده است که حجم انفجارها در جنوب لبنان بر زیرساخت‌های غیر نظامی و میراث فرهنگی این کشور تأثیری منفی بر جای گذاشته است. این بیانیه پس از آن صادر شد که ارتش اسرائیل انفجارهایی را در نزدیکی یک قلعه تاریخی انجام داد. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل اعلام کردند ارتش با استفاده از 700 تن مواد منفجره تونل‌هایی را در منطقه شقیف در نبتیه تخریب کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قلعه تاریخی شقیف هفته گذشته در فهرست میراث جهانی در معرض خطر یونسکو قرار گرفته بود. و پلیس مسکو اعلام کرد بر اثر وقوع انفجار در مرکز این شهر 3 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. این انفجار در نزدیکی یک رستوران در میدان کودریانسکایا روی داد. نیروهای امدادی و بازرسان در محل حادثه حضور پیدا کردند و از دسترسی عموم به این محل جلوگیری به عمل آوردند. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، دعوت می‌کنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.